0: störfum sem voru mun verið borguð. Mm. Og þetta var upphafið að því að þessi stórfyrirtæki fór að stækka svo mikið og urðu svo öflug að það var komin eiginlega hálfgerður einokunar kapitalismi eins og Bernie Sanders talar oft um oligopoly. En hérna þetta er sko eitt þetta stóra vandamál að lág og miðstétt Bandaríkjanna hún lenti í mjög miklum hremmingum út af þessu í 50 ár og þetta sést í bara hvernig menningin birtist það var margar myndir sem hafa verið gerðar þjóðfélagsástandi í Bandaríkjunum fræga myndir eins og Nomadland og No Country for Old Men og svona fjalla ýmis félagsleg vandamál sem hljótast af þessu hvernig fólk þarf að lifa í þessu
1: þessi svona lífskjarastöðunum sem hefur verið þannig í 50 sko, ár
0: ég mætti til dæmis 2015 upp í Háskólan Reykjavík í fyrirlestur bandarísk stjórnmálafræðings frá Harvard og ég spurði hann á fundinum hvort að þessi komandi kostning gæti orðið realigning election og hérna bjóst við að hann myndi kannski gefa því séns hann sagði nei það hefur engin umræða verið það og ég hugsaði með mér en hvað með hérna Tea Party hérna uppreisnina eða Occupy Wall Street umræðuna og það sem síðar kom í ljós að Trump hann kom eftir þetta þá bauð hann sig fram þá kom í ljós að hann ætlaði að taka upp þennan málstað þessara lága miðstétta og hérna og það var eiginlega sko þetta var ekki privilege discourse umræða realigning election eins og mætti kalla heldur var þetta bara í grasrótinni að það var þarna grátleg þörf fyrir breytingu og Trump kannski eins og Julius Caesar sko á sínum tíma að hann var fættur inn í elituna en hann fór að mótinni og varð populares og lenti því í andstöðu við alla öldungadeilda þingmennina sem endanum drápan bara í samsæri að Trump að gera svolítið svipaðan hlut að hann populist eins og Ólaf nefnir og hann að gera þarna breytingar sem ég sá í Bandaríkjunum gegnum kennisetningar af í Batrastin dæmi og í þessari bók sem ég nefndi að hann að hækka tolla til að styðja við iðnframleiðslu í landinu til að fá aftur betur launustörf til að styðja þetta sem sagt að draga úr þessu misvægi sem varð og að því leitinu til hann að gera ákveðna hluti sem ég tel að séu réttir en hins vegar framkomans, hvað hann segir og gerir, það náttúrulega bara óalandi og óferjandi á alla máta ég meina, og hvort hann er ógn við líðræði að eins og hérna, Friðjón nefndi að stjórnarskráin, hún setur honum skorður að hérna, þetta náttúrulega þrískipting valdsins að það höft í kerfinu sem stöðva forsetan að öllu leiti þegar hann ætlar að fara eitthvað út fyrir hérna ramma þess sem stjórnarskráin gerir ráð fyrir í sínu störfum og þannig að ég held að ógnin við líðræði sé ekki eins mikil og þessi ásýnd sem hann hefur en hins vegar síðan annar undirtónn í þessu að þegar kapitalismin leifir sér að verða svona ójafn að þá myndast ákveði kaos af því að þessi kenning Batra segir að með auknum ójöfnuði að þá verður meira fjármála óstöðuleika sem síðan myndar eignaverðs og skuldabólur sem eiga það til að springa en við vorum bara að nota beni hluti af 2008 bólu í Bandaríkjunum það var ójöfnvæði í Bandaríkjunum sem var innflutt til okkar í gegnum aukið lánsfjöðum alla heimsbyðuna
1: en ójöfnur hafði aukist mjög árin og undan
0: Já, í eignaskiptingu.
1: Þetta er svona sjúkdómsgreining á Bandaríkjunum og þetta er vandi Bandaríkjunum. Það hefur verið lífskjara stöðnun á millistéttinni og þar fyrir neðan í 50 ár. Það veldur alls konar pólitískum átökum, meðal annars svona hugmyndum um good old times hérna, sem að við getum endur náð í ástandi sem áður var þegar var bara ein fyrirfinna gat séð fjölskylduna og við búið í sæmilu húsnæði og allt það.
0: En þetta er ekki svona einfalt, því að síðan kom önnur bylting og það er ákveðin menningarbylting og það er þessi hérna sem sagt bylting allra þeirra sem hafa ákveðina sérstöðu og vilja sjást og frelsi til að vera eins og þeir vilja og það er það sem demókratar hafa hampað en Trump hefur skikkað replikanaflokkin til að hætta að styðja við þessi stórfyrirtæki og taka þessa upp þessa makastefnu og margir stjórnmálmenn sem voru hérna svona vonarstjörnur flokksins hafa rakist úr flokknum vegna þess að þeir studdu þessa stofnanavæðingu en ég held líka að Trump sé til að taka á núna hann búinn að hóta að ef að hérna, þessi ríkis fjárlög verði ekki samþykkt og demókratar ætla að halda þeim í einhverju hérna bara halda þeim frá því að vera samþykkt að þá muni hann neyðast til að skera niður hérna embættismannakerfið enn frekar
1: hann ætla að nota krísuna já, til þess að ná fram sinni stefnu
0: og þá hann í raun og veru að draga úr þessu alþjóðavæðingar stofnana minni sem núverandi embættismannakerfi ávist að hafa þetta deep state að það, þeir styðja þessi alþjóðlegu stríð þeir styðja þennan útflutning venda fyrirtækin það sem þeir að starfa út allan heim og það það sem þetta hluti hann að gera ákveðna byltingu í raun og veru í stofnanagerðinni og þetta minni mig frekar á sko framfara tímabilið undir William McKinley og Theodore Roosevelt sem voru með háa tolla en voru frekar svona isolationist eða einangruna sinnaðir en þó ekki öllu leiti, það kom meira síðar.
1: Þið eru að tala saman hlutin en það.
0: Já.
1: Þú lýsir þessu sem upphæði að framfara skeiði og jákvætt. Ólafur lýsir þessu sem niðurbroti sko lýðræðis í Bandaríkjunum. Og uppgangi í svona einhvers svona tegundar fasisma. Það fyrir að þannig saman hluti.
2: Já, það nú ánægilegt að Þorsteinn að boða hérna það sama og ég gerði í 40 ár í kennslu minni í háskólanum að tala checks and balances og auðvitað það er það sem að er hinn hefðbundna túlkun að Þorsteinn honum séu mjög þröngar skorður settar en Trump hefur bara verið að fara meira og meira yfir þau mörk.
0: Það er að segja
2: hann náttúrulega hann með þingið algjörlega í vasanum hann hefur sko dómskerfið í Bandaríkjunum hefur reyndar alltaf verið pólitíserað og hæsti rétturinn mjög pólitískur en Trump hefur gengið enn lengra í því þessi hérna það að taka ekkert mark á embættismönnum það líka nýtt í bandarískum veruleika held ég nú reyndar ennþá á því að það séu nú miklu, miklu meiri líkur á því að bandaríska lýðræðið muni lifa þetta af heldur en að það muni hrynja en það sem nýtt að ógnin fyrir hendi ég held hins vegar að það sé mjög margt til í greiningu Þorsteins á þjóðfélagsþróunin í bandaríkunum og
1: síðustu 50 árin
2: að, og það líka að bæta þegar kannski við sko að að mér hefur sýnst að í vaksandi mæli þá séu menn á því að vaksandi ójöfnuður eigi sök á mjög mörgum svona vandræðum sem að vestræn ríki hafa lent í og náttúrulega ein af megin skýringunum á vexti populismans er einmitt það að sem sé stéttir sem sé hafa goldi þess til dæmis iðnverkafólki í Bandaríkjunum sem að hefur fengið þennan ódýra innflutning að hérna það því finnst að það sé útundan og varðandi menningar vítina sem þú ert að tala alveg réttilega að þá held ég að það stafi að miklu leiti af því að ef við skoðum hvað menn voru að rífast í þessum menningarmálum fóstureyðingar jafnrétti kynjana réttindi svertingja ef við skoðum hvað voru menn að rífast eða fyrir 1970 og skoðum síðan næstu 50 ár þá unnu vinstrimennindir eiginlega allt bara að segja að það urðu breytingar í þá áttina til aukins frjálslindis sem að íhaldsmennirnir á þeim tíma voru á móti núna í rauninni hins vegar þessi reaksjón að Trump og populistatir mjög margir sko þeir telja að það sé allt og langt gengið og þeir eru að bregðast við og vona að þeir geti horfið aftur til gamals tíma sem að er síðan upphafin en það sem ég vildi spurja Þorsten kannski er sko að ég skil alveg hvað með tollana og sem sé að hugmyndirnar að reyna að endurreisa sem sé hluti eins og kannski bílaiðinaðin í miðvestrinu eða hvað það nú eru einhverja líkur á því að það verði hægt eru einhverja líkur á því að Trump geti í rauninni staðið við hann náttúrulega lofaði verkamönnunum í Michigan að að hérna þeir gætu bara farið að lifa tíma eins og þeir gerðu þeirra bílaiðnaðurinn og á fullu. Mm. Eru einhverja líkur á því að þetta geti gengið?
0: Já, hann að hægja á þessari orku skiptingar stefnu sem var. Mm. Mm. Þannig að hann tekur styrkina af mm-hmm. að hann alltaf hægir það á annarkvort getur Elon Musk lækkað verð og halda áfram að selja Teslur eða það dregur eftirspurnar Teslum eða þá að kostinni við Teslu eru svo gigantískir að þeir selja skortið ég veit það ekki en hérna ég held að Trump sé ekki forsjárhyggjur hérna maður sem velji minkaeldi eða laxeldi eitthvað svoleiðis hann leyfir markanum bara að starfa en honum umhugað
1: leyfir líka markanum bara að stjórna sko loftslags aðgerðum ef að markanum vill ekki þá bara er eitthvað aðgerður
0: ég er ekki alveg komin inn í þau mál alveg en hérna sko hann vill bara leyfa markanum að nýta sér þá kvata sem hann að skapa með tollum honum umhugað að hafa þessa tækni þekkingu sem Bandaríkjunum eru nauðsynleg ef þau ætla að hafa einhvers konar forystu þeir með þessari útvistingastefnu iðnaðar til láglaunasvæða þá fóru þeir að missa svo kallað know-how eða þekkingu mm-hmm. og það eru oft þeir ær og kýr og þeir eru sko fjandarnir klárari oft í tæknimálum heldur margir aðrir og hann vill endurheimta þetta leiðtogahlutverk Bandaríkjanna á sviði sko tækni og iðnaðar þannig að ég held að það sé útskýri svolítið sko líka hvernig hann sér þetta fyrir sér að þetta getur bara gervigreindin, róbótar og allt þetta sem Kína á fullu líka reyna að þróa að þeir ætla að reyna að hasla sér völla líka og endurheimta svolítið forystuhlutverk
1: En hann treysti sér ekki til þess að setja ofur tolla á Kína, hann veit að það muni skaða Bandaríkin meira, núna reyna
0: að
1: egna
0: Jú, ég held að sér með, hann ekki komið með eitthvað 57% skatt á Kína núna, eða?
1: Hann ekki til í að setja refsi tolla á Kína. Þú
2: voru að lesa í blöðin í morgun til að vita hvert hann er í dag.
0: Já.
1: Það kom reynda fram í ákveðin svona atvinnu uppbygginga tóttnjáunum í ræðunni yfir hersöðingjónum, þar sem hann talaði að nú þyrfti bandarísku hergagniðinaður að spýta í lófana, við erum að framlega miklu meira af því að svo mikil eftirspurn eftir í Evrópu menn eru búin að sættast á það að leggja 5% af landsframleiðslunni í hernað og stór hluti af því mun fara að kaupa bandarísk vopn og hann var að gera samning við Saudi Arabana og hafði svona trú á því að þeir myndu kaupa 72 þotur held ég og svo ætla hann að gera samning annars staðar, hann var eiginlega að kalla út í hergagniðinaðinn að þið verðið bara brettu bermannar, þið verðið að framlega og framlega því það verður mikil eftirspurn eftir bandarísku vopnum. Það var eitthvað sem hann sagði í gær.
3: Já, já og hérna sko mér finnst hann vera ægilegur pilsvaldakapitalisti og stjórnlendur pilsvaldakapitalisti. Mm. Það bara það mín skoðun sko.
2: Mjög skrítin blanda af í rauninni frjálshyggjumanni, nýfrjálshyggjumanni og eins og segir pilsvalda
3: Já, ég sé bara
2: það sko, mjög erfitt að henda reyður eiginlega á einhver heilleiri hugmyndafræði
3: ný, bara, sko, hann bara með trumpiska hugmyndafræði það voða fátt sem að þú getur sagt og sagt, heyrðu, hérna hann þegar hann að tala, þá getur það voða fáa setningar sem þú getur menta og sagt heyrðu, þetta eitthvað sem kemur frá Friedman eða þetta eitthvað sem kemur frá Hayek það eiginlega aldrei það eiginlega ágætt sko, hérna, ágættu punktur að benda á sko, McKinley og Teddy Roosevelt vegna sem McKinley jú uppáhalds forsetarnas þannig að hérna og það hann sko gullni tími þetta maður sem horfir til 19. aldarinnar á 21. öldinni sem fyrir mynd ég held að þessi framleiðslu störf einhver að þeim geta komið tilbaka en þau vera sjálfvirkni vænt það eru ekki, sko bandaríkjamenn eru ekki að fara aftur í verksmiðunar og eins og margir hafa bent á að hérna, að sko fólk vann myrkran á mitt milli inn í stálverksmiðum í Pittsburgh og víðar til þess að börnið er að kæmast í burtu það til þess að börnið er að kæmast inn í háskólana til þess að þau gæti farið að vinna í fjármálum og þjónustu og greiningu og svo framvegis það var ekki eftirsóknarvert að vera í þessum framleiðslu
1: Jó, Þorsteinn benti á að störfin framleiðslustörfin sem að fóru til Kína að fólki sem að sinti þeim er núna í sko þjónustustörfum innanlands og er að vinna fyrir Amazon og þetta dótir í það sem er engin verkalýðshreyfing á miklu lægri launum og svona jaðri vinnumarkaðar án nokkurs af réttinda og getur ekki lifa af laununum sinn það er það sem hefur gerst fyrir verkalýðsstétt í Bandaríkjunum
0: Já, ég held að þetta samt góður punktur hjá Friðjóni að hérna tæknin hún býður upp á sjálfvirkni væðingu en eins og bara hagsagan sýnir okkur að þegar tæknibyltingar verða að við höldum öll að það verði eitthvað voðalegt atvinnuleysi vegna þess að úreldi svo mörg störf en reyndin að nýja tæknin hún skapar afleitt störf sem tengjast þessu og það hefur alltaf því sko, þannig að tekjur á mann hafa fyllt framleiðsla á mann nokkuð vel við lítum á þannig
3: Já, við verðum áhrifavaldar
0: Já, en hérna en vandinn að þessi nýju laun að þau endurspegli þá framleiðni sem í störfunum og því að þar er þetta þjóðhagslega jafnvægi sko framkallað og ef það ekki til staðar þá heldur þessi vandræði áfram að þessi skuldsettar sko hérna hlutabréfa bólur sem myndist og það vandinn við þær þegar það springa mynda svo mikið fjöldaatvinnuleysi og það það sem allir vilja forðast þeir vilja hafa jafna þróun.
1: Það sem er það rétt skilið það mér að það að segja áðan að nú allir ekki lokað og Trump allar að nota tækifærið í krísunni og að fækka starfsmönnum og þú telur það að vera góð aðgerð til þess að draga úr stofnana minni inn í alríkinu sem að Ólafur er að tala þessi mikilvægt.
0: Ég bara þetta eitthvað sem ég hef heyrt, þetta ekki þess að ég telji góða og ég held að mikið af því sem hann segir er samningataktík. Hann er náttúrulega bara kaupsýslumaður, hann er markaðsmaður, hann er hérna sko með sko hugsunarhátt sem allt annar en þeir sem hafa komið upp sko bara með pólitíkinni frá barnæsku.
1: En mér heyrist þá eins og þú teljir að sé nauðsynlegt að gera breytingar í Bandaríkjunum.
0: Ég sagði það ekki. Hann það hins vegar eitthvað sem þeir virðast telja trúverðu að ástæðu fyrir því að gera þetta og nota það sem einhver ógn á demókratana. Ég veit ekkert hvort það virkar eða hvort það verður gert, en þetta er eitthvað sem í umræðunni.
3: Það sem að veldur manni áhyggjum sko líka ef að stofnana minni hverfur og síðan sko gerist það og það sem að er óttast eila mest er það að ef og þegar dómstólar fara gegn honum að þá hlýði framkvæmdavaldið ekki dómstólum og ef að það gerist þá erum komin í meiri hátta stjórnskipunar hérna krísu og miðað við hvernig sumir svona hérna lagaprófessorar og kennisetningamenn hérna svona yst í republikanaflokknum og kannski orðnir komnir á miðjuna núna tala að þá er ekkert það er ekkert sko það er ekkert óhugsandi að hugsa að teikna upp þessa sviðsmynd að sko að hérna hæstiréttur og mögulega líka sko sem eiginlega líklegri sviðsmynd að hæstiréttur ákveði að taka ekki einhverjar ákvarðanir sem hann telur vera réttar vegna þess að þeir óttast viðbrögð Trump og það er bara og þeir óttast það að hann muni ekki lúta vilja og hérna úrskurðum hæstaréttar þannig að það sú sko hreyfing og þróun er það sem að svona mannum finnst einna óþægilegast það margt óþægilegt í þessari stöðu en hérna, en eitt af því sem manni finnst sko óþægilegt þegar maður er að hugsa einhverja mögulega sviðsmyndir og hvernig hlutinir geta þróast áfram því að það er svona, það er það sem að maður leikur sér svolítið að hugsa svona eitthvað fram í tíman, hvað ef og hérna og þetta er eina sviðsmyndunum sem að maður óttast svona og þá svo stöðu sem getur komið upp ef að demokratar vinna eftir 13 mánuði hlutföllin núna eru að það 218 til þess að vera meir hluta og replikanar eru með 219 þingmenn í fulltrúadeildinni það má ekki mikið ræða út af fyrir replikana til þess að þeir missi meir hlutan ef að framkvæmdavaldið hættar hlýja þinginu og hérna og mál fara til dómstólar annarkvort veigra sér við að dæma gegn hérna Trump vegna þess að þeir óttast hann og óttast bullismann sem í gangi í kringum hann Það er ekkert langt síðan að sko að hérna hún hérna Amy Coney Barrett þótti ekki sína honum nægjanlega virðingu í hérna daginn þegar þau hittust og hérna og hún fékk á sig sko mjög miklar árásir frá svona harðkjarna trumpistum Það lesið í allt og það hort á allt og það eru samsæriskenningar allt og allir eru með bjálka í augunum bendandi á flísar hjá öðrum sko.
0: Og það eru vinstri sinnar sem hafa gert allir að öðrum hæstaréttardómara og það alls konar ofbeldi í gangi þetta náttúrulega byssukúltúr fram og tilbaka
3: lífi kafuna var hóta sko.
0: En þetta eru náttúrulega sko, hvað ef svona spurningar sem þú veltir upp ég held að það hafi ekki reynt á þetta ennþá að hann að framkvæmdavaldið hafi einhvern veginn farið að bara ignorera sko löggjafa eða dómsvaldið ég hef ekki séð það ennþá
1: Ólafur, það mjög tekt á því en það stýrir meira á minna með tilskipunum og...
2: já, það er, ég held að það er rétt hjá þér og það hefur kannski ekki beinlínis reynt með skýrum hætti á það en hins vegar hafa til dæmis það að stjórna með tilskipunum í meira mæli
3: og Obama gerði það líka reyndar sko
0: þeir hafa gert það í 60 ár og hann sker sér ekki
1: úr
0: bara á þessu kjörtímabili að þá hann búin að gera á einu ári það sem hann gerði á fjórum árum í síðasta kjörtímabili en þá líka var hann með fangi fullt af alls konar sko, hann fekk sandi í hjólin sko, það var verið að reyna að losa hann úr embætti og það voru stanslösa rannsóknir á honum og hann þurfti að beina mikill orku í það segir hann síðar að hann hafi bara geta nýtt sko hálfan starfstíma á kjörtímabilinu.
2: Já, það náttúrulega grundvallar munur sýnist mér á fyrra kjörtímabilans þar sem að þeir hinir vísu bírókratar höfðu hemil á mestu vitleysunni og síðan hvernig hann kemur núna vel undirbúin með þetta tengtak sitt og það sem hann ég vildi kannski bæta við sko að jú, aðal áhyggjöfni ég tek undir með Friðjóni sko er og þó að sem sé maður vonir náttúrulega að bandarinska lýðræði lifi af að þá eru þetta. Bara veruleg hættumerki hins vegar það nú líka svona eitt af því sem menn velta gjarnan fyrir sér í stjórnmálafræði það það sem kallað unintended consequences það að segja það verða afleiðingar af einhverjum athöfnum sem eru ekki þær sem að viðkomandi ættaðist til og við höfum séð nokkrar slíkar í valdatíð Trumps það var til dæmis áraðanlega ekki ætlun hans að tryggja það í Kanada að frjálslyndi flokkurinn inni þar góðan kosningasigur sem að ekkert benti til og var líka merkilegur í þeim skilningi að þarna var sem að hefur orðið sjaldgæfara síðari árin að sitjandi ríkisstjórn vinni kosningar þetta endur tók Trump svo í Ástralíu þar sem verkamannaflokkurinn vann líka óvæntan sigur og hélt áfram í ríkisstjórn og þetta var ekki það sem vakti fyrir Trump en mér sýnist að það þetta hafi að minnsta kosti skipt verulegu máli í báðum þessum tilvikum að mjög víða í veröldinni þá eru menn mjög hrættir við það sem Trump er að gera
3: í febrúar þess ári voru 93% líkur á því að Pierre Poilievre er því næsti forsætisráðherra
2: nákvæmlega
3: þetta voru í apríl
2: má ég bæta aðeins við Smári hérna að sko snúum okkur svo að Evrópu
1: já það gera það því að þú kemdi bæði í Bandaríkin og Bretland þessi ári verið ekki að sjást í Bretlandi þvert á móti það er bara litli Trump
2: þeir eru náttúrulega bara mínir elskulegu vinir í Bretlandi eru bara í tómu tjóni eins og bandaríkjamenn og hafa verið lengi og sko við þurfum sérstakan þátt til að ræða hér kosningakerfi en ég í meira og meira mæla að komast á þá skoðun og ógöngurnar sem að Bretar og bandaríkjamenn eru í þessi árin stafi af kosningakerfinu sem að reyndar hafi gengið prýðilega mjög lengi en við þessar tilteknu aðstæður sem koma nú upp með populismanum að þá hérna valda þessi kerfi miklum vandræðum en ég vil tala Evrópu frekar en Bretland og það sem að unintended consequences hérna Trumps á samstarfi í Evrópu að Evrópa hefur aldrei og bæði Evrópu sambandið og fleiri ríki sem eru í náinni að samvinnu við þau hafa aldrei verið saminaðri heldur en núna það var að vísu intended konsekvens hjá honum að fá Evrópumennina til að verja meiri fjármunum til hérna varnarmála en af því þú varst að vísa í ræðuna sem að núna myndi þegar Evrópa færi að eyða meiri í varnarmála þá myndi þau kaupa og kaupa og kaupa vopn frá Bandaríkjunum er það alveg örugt? ég var að lesa það á dögunum að vopnaframleiðsla Evrópumanna sjálfra hefði aukist miklu hraðar heldur en nokkrum datt í hug fyrir ári eða tveimur og auðvitað hafa Evrópuríkin hafa verið gríðarlega háð bandaríkjamönnum vopn alveg eins og voru háði rússunum gas og orku en ekki líklegt viðbragð Evrópu að segja heyrðu hérna eigum við ekki bara að minnka eða vopnakaupin okkar frá bandaríkjunum og reyna að vera okkur meira sjálfum sér nógir. Ég veit ekki alveg hversu raun eftir það en þetta virkar sem skilur mjög eðlilegt viðbragð Evrópuríkjunum.
0: En það sem Trump gerði og mjög óvenjulegt sem stjórnmálamaður að hann búinn að gera samninga sko, sem ég geti kallað feita samninga við Sáta og við Evrópusambandið í þessu tolla brasi öllu að þá var hann að semja við einstök svæði þar sem þeir lofa að setja sko alveg gigantískar upphæðir sem þá sko eitthvað eins og 5 eða 10 biljónir dollara inn í bandarískt hagkerfi á næstu 7 til 10 árum.
1: Við klórum sem svolítið í kollinum yfir þessu samningi við Evrópusambandið í já, hvað umboðið það var í gert sko, hver áttu koma með hennan pening?
0: Já, en hvað sem því líður að þá var sá samningur gerður en hérna þetta mun auka hagvöx segja sko þeir sem hafa gert úttekt á þessu 1.5-2% ofan á base case eða grunn hérna hagvöxtin sem 2% þannig að það stefnir í sko mjög öran hagvöxt á komandi árum
1: í
0: Bandaríkjunum
1: ekki í Evrópu
0: ekki, já ég veit það ekki en þeir eru náttúrulega með allt annað kerfi líka og svo er það tvennt sko Bandaríkin eru það kapitalska hagkerfi sem leggur mest áherslu á frelsi til verðmæta sköpunar Evrópa hefur meira eins og bara sósialdemokratían almennt lagt áherslu á að það sé skiptingin í lagi líka og við njótum góðs að þess og svíjar en við höfum notað þetta gamla skattjöfnunartæki en þarna Trump að gera sko aðrar breytingar sem bæta velferð með því að hækka laun og Scott Bessent hans fjármálaráðherra hann súmmerað upp efnahagsstefnu Trump sem við erum að hækka laun og þetta er alveg mikilvægt framlag til velferðar eins og
1: en hvernig hækkar hann laun meinaru með því að flytja inn störf
0: með að skapa fleiri betri laun störf
1: það er komið ljós
0: en hann allavega búinn að búa til þá kvata sem styðja við það.
1: Það voru margir nýfrjálsvíkir menn sem að sögðu það að við lækkum skatta á fyrirtæki og eignafólk að þá munur laun hækka, það bara gerðist ekki. Þannig að menn eru oft með plönum eitthvað svona.
0: Já, af því að þegar þú lækkar skatta á þá ríkustu sem nota bene eru þeir sem lána ríkinu pening til að hérna til að gera eitthvað að þá ert að kansellera út þessari skattalækkuna breytingu af því að það nýtist ekki af því að það, hérna, þú ert að láta þessa sem lána í til að brúa bílið hafa peningana sem ellegar hefðu farið í fjárfestingu en látum það vera en síðan sko skattalækkunin hún miklu víðtækari hún nær yfir miðstéttina og lágstéttina og hérna hún til dæmis lífeyris þegar í Bandaríkjunum þeir eru núna orðnir skattfrjálsir það var bara hann tók bara með einu pennistriki þá tók hann bara af skattbyrði þeirra sko á lífeyrisgreiðslur
1: og þjórfé
0: þjórfé og annað þannig að þetta er ekki sanngjarnt að segja að það sé bara sko til hennar ríku
1: en bróðuparturinn þangað
0: nei, hann ekki. Er náttúrulega að gera það til að reyna að fá þá til að koma inn í bandaríkjahagkerfi með sína gigantísku fjármuni sem þeir hafa aflað í sinni alþjóðaviðskiptum til að fá þá til að fjárfesta heima fyrir en hérna þetta er náttúrulega mjög víðtækar og tollarnir eru að skila sko biljónum í tekjur líka sem hann að nota til að skipta sko skattbyrðinni þannig að þetta eins og hjá McKinley og Roosevelt að þá voru tollar megin skattheimtu tekjustofn en ekki tekjuskattur hann var innleiddur og síðan var hann sífellt hækkaður og tollar lækkaður það var það kerfi sem við höfum lifað með núna í áratugi en nú er hann að breyta þess aftur
3: en sem komið hefur tollahækkunin já, skilað miklum tekjum og ekki mikill í verðbólgu hérna en við erum bara rétt að byrja við erum bara sko þessar ákvarðanir voru teknar í hérna massa apríl frestaðum einhver tíma tóku gildi síðan sumarhverjar í sumar áhrifan átt að byrja gæta í september, október á hérna sem sagt á innfluttar afurðir þannig að sko ég ætla ekki að segja að hérna að þetta hafi heppnast hjá Trump fyrir við erum búin að sjá einhver tíma vegna þess að það tekur tíma eins og þú þekkir miklu betur heldur en ég fyrir sko hérna svona haga aðgerðir að svona að settlast og hafa áhrif og settlast út í samfélagi.
1: Og hagfræðingar sem myndu vilja andmæla að Þorsteini myndu segja sig svo að það getur vel verið að detta inn einhver peningur í ríkissjóð á tímabili en háir tollar hérna leiða til hérna minni hagvaxtar til lengri tíma.
3: Og minna hægra
0: hagvöxtur hann á uppsprettu í ef þú ert með útflutningsdrifin hagvöxt ef að þú ert með það sem kallað heima domestic starfsemi eða heima starfsemi sem þá það við erum að tala þá neyslu og fjárfestingu og þessaktar og hann bara reyna að byggja upp þennan innri markað bandaríkjana og draga úr kannski þessu að hérna þessum utanríkisviðskiptum sem einhvern leiðandi hagvæstar og skulda batteríð. En það sem mér langaði að segja að seðlabankastjóri í Bandaríkjunum hefur núna viðurkennt að tollarnir eins og Trump lýsti og eins og Ravi Batra kennari minn sagði, hann sagði að tollar leið ekki endilega til verðhækkunar ef að verðið frá útflutningslandinu lækkar eftir að tollar eru komnir
1: ef framleiðandi erlendis hingir
0: eða þá að hérna, heildsalinn sem að flytja þetta inn tekur hlutaði líka og þetta sagði Jerome Powell er það sem útskýri það að þessi tollabreytingar skiluðu sér ekki sem hærra verð þeir tóku
1: þetta þú kannast við þetta sem ég er að vitna í að margir hagfræðingar sem hefur sittið hér til þessu þetta borð sem að segja þetta séu afleiðingar þetta mun leiða til aukinna verðbólgu og til lengri tíma hérna minni hagvastar og veikara hagkerfis
0: það bara þeirra skoðun en hérna ég við eigum eftir að sjá eins og Friðjón segir þetta allt eftir að koma í ljós
3: og það sem að sko það sem þetta líka að þetta höfnun á þessum sko þessum hugmyndum að sko íta undir lýðræði íta undir hérna velmögun með alþjóðaviðskiptum þetta bara sama á Evrópuhugsjónin að með alþjóðaviðskiptum að þá minni líkur á því að við grípum til vopna þannig að sú hugmynd sem að koma upp bara alveg frá sko Bretton Woods og þess tíma og þar eftir það að með alþjóðaviðskiptum þá breyðum við út velmögun og lýðræði og frelsi að hérna það sem að mér finnst óþægilegt sem hérna sem fornfrálsíkimanni
0: ég var að við því að líta á þetta sko að hann sé að draga úr endilega alþjóða viðskiptum hann vill bara að það sé jafnvægi í þeim það sem var gerðist sko upp úr hérna falli Bretton Woods hagfræðingar fóru að segja að Vesturlönd gætu hjálpað láglauna ríkjum eða þróunaríkjum að auka hagvöxt og velmögun hjá sér með því að vera með sem sagt, viðskipta halla við þau og þá hentaði þetta stórfyrirtækjunum mjög vel að setja innframleiðsluna út en hérna það bara virkaði ekki að því að hérna, þetta skapaði bara skuldsetningu sem var alltaf alþjóðlega skuldsetning Bandaríkjana, hún orðin jafn mikið liggur við og hérna, skuldsetning ríkissjóðs Bandaríkjamenn, það allir að segja að þetta sé svo gott að fá svona ódýra vexti erlendis frá og jafnilega taka lán í eigin gjaldmiðli og það sé mjög fínt en þetta bara eitthvað sem óuppgert að greiða niður þessar skuldir og Trump held ég að sjái það og að taka á þessu bara á grundvallar atriði að laga þessa skuldastöðu en hann vill samt að hann bendir á að Japan og Evrópusambandi þeir hafa beitt tollum og innflutningshöftum á Bandaríkin hann vill að hann reyndi að láta meta hvað það væri og sagði við setjum toll á ykkur nema þið dragið úr einhvern veginn varði eitthvað jafnvægi við 15% tolla en hann vill í sjálfu sér að það séu góð viðskipti ef þau eru í jafnvægi.
3: En hann mat ekki, þetta var bara viðskiptahallinn, þetta var ekki tollar eða hérna eða hvaða álögur menn voru að setja á sko viðkomandi ríki. Þetta var bara eitthvað svona þumalputta regla og sagði heyrðu þeir við setjum grunninn í 15% og síðan ef að sko viðskipti hérna vöruskiptajöfnuðurinn við þetta ríki var með þessum hætti þá fóru tollarnir þarna, þetta var vöruskipti. Miklu það, þú ert eftir að taka þjónustuviðskiptin inn í og en allt þetta.
0: Ég myndi ekki gera lítur og þeim embættismönnum sem hann hefur þó aðgang að. Ég held að það séu alveg hæfir hagfræðingar.
1: Ólafur var að draga
2: því og það eru bara fréttir fyrir mig. Ég gæti vel verið hérna illa upplýstur. Það var örugglega einhver eða það var örugglega einhver dæmi og það sko.
0: Já, ég hafði fjármálar á þeirra.
3: Það var, það var sko hérna einn hagfræðingur í innu hlaðvarpi sem ég hlustaði á í sumar eða vor sem lísti því sko að jú þessi hérna leið Trump gæti gengið upp en hún væri svolítið eins og þú reyndir að þræða þrjár nálar með í einni hreyfingu standandi árabát. Þannig að hérna þetta bara ofbáslega þú veist þetta gæti gengið upp en líkurnar eru litlar
1: þessi efnahagsstefna hún var ekki til mikillar umræðu
3: nei
1: hún einhvern veginn verður bara til og Trump bara eiginlega kynnir hana en það sem að gerist að hérna
0: hún var til en fyrirtækja pressan í Bandaríkjunum leiði henni ekki
1: að ég segi hún var ekki mikið svona í almennu umræðu sem svona einhver valkostur
0: og háskólar þeir hérna einhvern veginn voru ekki stilltir inn
1: á margir sem voru til í að taka undir svo greiningu þinna og vanda hérna Bandaríkjana með auknum ójöfnuði og kjara stöðnun hérna stórs hóps fólks og svona tilfinningu Bandaríkjana fyrir það hefði ekki áhrif en þetta sem lausn var ekki mikið inn í almennu umræðu fyrir hún bara kemur fram í stefnu Trump en eftir sem áður og þú ert að tala fyrirtækja hérna valdið í Bandaríkjunum sem umtalsvert eftir sem áður eins og að það standa alltaf bak við Trump núna og hann meira svo saminað að sumleiti mátti horfa á það að svona fyrirtækja valdið þegar auðvaldið í Bandaríkjunum hefði verið klofið það voru hluti sem að fylgdi demókrataflokknum svona tækni geirinn og fleira og Silicon Valley og eitthvað fleira og, en það verið það allir að komnir á bak við Trump sem að framfyrir ykkur að stefnu sem engin af þeim var að byggja
3: Já, borgar sig að kyssa ringin, sko.
0: Nú, það er bara málið. Ég held að þeir séu bara búin að sjá að þetta er landslagið og þeir þurfa aðlaga sig að því. Þetta ekkert flóknar að það.
1: Þannig hann getur eiginlega með, já, hann kosið forseti, að þá getur hann innleitt stefnu sem að í sjálfu sér var ekki til mikillar umræðu áður. Gegn stofnana minninu, gegn hérna auðvaldinu.
0: Hún var ekki hluta af þessari sko forréttinda samræðu. Privileged discourse, eins og við erum oft í sem erum í stjórnsýslu í háskólum eða í kennslu að það er svolítið sko hérna svona ákveðin svona teoretísk umræða en hún náði ekki þangað en hún var í grasrótinni það það sem ég var að segja grasrótin er bara fólkið sem að þjást út af einhverju misvægi sem þarf að laga
1: það hérna
0: pólitíkusar þeir ef þeir eru næmir þá
1: það var ekki í námi hjá sko þínum meistara
0: jú það var nefnilega í þessu námi hann skrifaði bók 1993 sem heitir Mítan fríverslun sem og undir heitið var hérna áætlun endurreis bandarísk efnahagslífs og þar leggur hann til, greinir hann vandan og leggur til að tollar verði hækkaður úr 5 upp í 40% á sko einhverjum árum að vera aðlögun bara á, þetta var einhliða ákvörðun Trump síðan kemur og 1. apríl 2025 og segir bara, veist, hérna það og bara búm, fyrir öll land í heiminum og bara heimurinn fór á hliðina þetta náttúrulega, veist, þetta ekki góð stjórnsýsla sem maður nýrkar en svona þetta en þetta var til í umræðinni og það var ekki tekið undir þetta í hagfræði heiminum, ekki frekar en þegar hann Batra var að tala til þess á 9. áratug að það væri ójöfnuður á bak við þessar hérna, kaupallar bólur
3: og mörgja sinnar á sunnaverðu Indland sagði við vissi ekki á hvað hann á þessu stóð veðri sko, að vera komið með toll á sig sko.
1: Það sem ég á bara einfalda við að þetta ekki niðurstað eitthvað sem við getum talað sko pólitísk deigla í Bandaríkjunum að þessi stefna verði ofan það bara er ekki þannig
0: hún var það í reformparti
1: ég er ekki hafnað að hún hafi ekki verið til
0: hún var í reformparti og sko Trump kynnist henni sko Ravi Batra hann var ráðgjafi Ross Perot eða talaði við hann 92 þegar hann bauði sig fram á móti Bush og Clinton og hérna síðan Pat Buchanan sem var hérna fjölmiðlamaður í Washington sem tekur við keflinu af Ross Perot að vera hérna leiðandi fyrir svona sjálfstæðan flokk sem hét þá umbótaflokkurinn og hann bauði sig fram 96 og 2000 og þar kemur Trump og að gæla við fyrir til Boston og heldur einhverja ræðu og að gæla við að vera í framboði fyrir reformparti og þá var bók Batra sem ég nefndi hún var undirstöðurit fyrir Pat Buchanan og hérna þar kynnist hann þessu og en það alveg rétt að hann síðan dregur sér út úr því hættir við og fer síðan eitthvað hérna tala hvar Obama var fæddur 2012 og fer svona undirbúa þetta framboð 2016
1: sem mjög svona rasist innkoma inn í stjórnmálin en þjóðu stjórnmálfræðingur það sem ég að reyna að tala mér sko í stöðum, maður myndi ætla það í lýðræðislegu samfélagi að þá væri eitthvað svona umræða og það væri, þú veist, eitthvað degla sem maður myndi reyna að draga upp eitthvað svona almennan sensus um hvert við ættum að fara En þarna verið það vera það sá sem kennst að völdum, hann kemur og dregur upp þetta sem til, ekki að segja að dregið upp úr haustum á sér, þetta til en þetta ekki sko eitthvað svona megin hluti umræðunar það hvort að ég fara að hérna lækka tekjuskatt og hækka tolla. Það bara engin rætt það fyrir sjón með það.
0: Já, það var Peter Navarro komið bók út 2006.
1: Já, ég veit að þetta til, þegar þú ert að tala niðurbrot lýðræðisins, áttu til dæmis við þetta vegna þess að við höfum horft á sko fjölmiðlana sem umræðuvettvang er eiginlega búin að bresta í Bandaríkjunum. Að sömu leyti eru sko stjórnmálaflokkarnir þarna ákaflega veikir og skrýtnir. Háskólaumræðan allavega hægrið lítur á þá og fólki í kringum Trump lítur á það sem bara hafi verið yfirtekið af einhverjum vinstrimönnum og frjálslyndisstefnu og við þurfum eiginlega bara að vinna það aftur því þetta veldur bara að skaða í samfélaginu þannig það eiginlega engin svona almenn þú veist umræði, pólitísk umræði í Bandaríkjunum maður veit ekki eiginlega hvar hún á heima sko. Nefnir helst í talkshow og síðkvöldum
2: Já, er þessi talkshow ekki hægt af því að flestir hérna hægri sinni það tóksjó hérna hóstarnir eru komnir í ríkistjórnina en hérna sko varðandi þetta að það hef ekki verið tala nægilega mikið hvað Trump ætlaði að gera í kostingabaróttinni það kann vel að vera rétt en ég myndi ekki hafa alveg mestar áhyggjur af því við höfum ýmis dæmi það annars staðar frá þó að það sé auðvitað lang æskilegast að stjórnmálaflokkar geri skilmerkilega grein fyrir því fyrir kostingar hvað þeir hyggjast gera ef þeir koma til valda og það kannski meginregla en við höfum dæmi hitt ég hef hins vegar miklu meiri áhyggjur af því að þegar að menn til dæmis eins og bandarískir hægri menn segja heyrðu þessir háskólar okkar sem að óvart eru bestu háskólar í heimi eftir öllum mælikvörðum sem þar eru notaðir að þeir eru bara orðnir einhver kommunista hreiður og það bara hérna nauðsynlegt fyrir heilbrigði þjóðarinnar að þetta helvíti verði kveði niður þetta minnir mann náttúrulega á McCarthy tíman í hérna á sjötta áratugnum sem að var gríðarlegu skaðvaldur og í rauninni ógn við lýðræðislega stjórnarhætti þó að það endaði nú allt saman tiltölulega vel árásir á frjálsa fjölmiðla og uppnefna þá marga bestu fjölmiðla veraldarinnar sem hérna sem bara falsfrétta veitur blöð eins og Wall Street Journal eða New York Times eða Washington Post svo ég tekið dæmið að Financial Times auðvitað má finna að þeim en þar eru upplýst umræða og hérna almennt tala þá held ég kannski að það sem að það sem að lýðræðisinnuð öflegi að velta fyrir sér sérstaklega núna auðvitað vitum við ekki nákvæmlega hvað gera til dæmis með efnahaginn í Bandaríkjunum sko. Fyrir mér það ekki aðalatriðið. Aðalatriðið í rauninni svo lýðræðislega ógn sem að stafar af populistunum. Mm-hmm. Hún mismikil, hún miklu minni í Evrópu, heldur hún náttúrulega í Bandaríkjunum. Í Evrópu hefur hún hingað til verið mestanpart tiltölulega menn lítil. Hún hefur haft áhrif kannski á útlendingastefnu og einhverja þannig hluti sem mönnum getur mislíkað. En í flestum Evrópulöndum eru populistaflokkarnir þar sem þeir gengur vel verið að fá milli 20-30% fylgi. Og það þýðir náttúrulega að 70-80% er að kjósa einhverja aðra. Þannig að En vandinn hins vegar sá hvernig bregðast lýðræðisinnarnir við þessum uppgangi ólýðræðislegra populistan.
1: Við vitum það, Ólafur, að þeir taka upp stefnu populistan.
2: Nei, það ekki rétt hjá þér, nema
1: það
2: eða öllu heldur, það náttúrulega, þú rétt að tala til dæmis um útlendingastefnuna. Það auðvitað eitt af því sem menn geta gert að ganga eitthvað á móts við það, en hérna, það á alls ekki við alla málaflokku og það auðvitað að ígja þetta breytingarnar sem hafa verið í útlendingamálum en í rauninni megin spurningin og það líka spurningin sem eða klemman sem að demókratarnir eru núna í Bandaríkjunum áttu að keyra í þetta fullri hörku eða áttu að laga þig að þessum populistaflokkum og sérstaklega fyrir hægri flokkana í Evrópu að þá voru þeir í þeirri klemmu að ef að þeir semja ekki við hérna populískan hægri flokk að þá kannski eru þeir bara utan stjórnar og það vilja þeir auðvitað ekki
1: eða en hins vegar með krötum eða vinstrimönnum
2: já,
1: eins og fjólubláu bandalagi sem að skila rengu
2: eins og gerðist í Þýskalandi ég held nú reyndar að það sé lang þessi þýska laust sé nú lang heppilegasta lausnin sem að þeir gátu verið með á þessum tíma já, því að fyrir hérna kristilega demókrata að fara í stjórn með flokki sem að nánast augljóslega fasískur flokkur eins og AFD að það hefði ekki verið gott
0: Já, ég hef þá trú að, að bandarískir kjósendur sko, að þeir hafa nú oftast tekið einhverjar ákvarðanir hver ég að vera fórseti og eða hvernig þingið á að vera og stundum ef það fórseti sem fer aðeins lengra en ákoma að þá missir flokkurinn hans völdin í þinginu þannig að það alþekkt munstur líka að bremsa af einhvern sem vill stjórna of miklu og fara og víða með það en ég held að sko vandinn að þetta markaðshagkerfi sem við höfum haft við höfum ekki látið að starfa eins og raunverulegt markaðshagkerfi við höfum ekki beitt samkeppni nógu vel á þessi stórfyrirtæki Bandaríkjunum þau hafa orðið ofurstörk á vinnumarkaði og þau hafa sem sagt geta stjórnað oft pólitíkin í Washington og Trump þó allavega virðist vera bara að taka völdin af þeim í Washington sem kannski mjög stór breyting í stjórnarfarslögu Bandaríkjana að forsetin bara að segja við fyrirtækin nú ætlum við að fókusera á almannahagsmunni ekki ykkar hagsmunni og þið verða að laga ykkur að því að öðru leiti er ég bara bjassinn á framtíð Bandaríkjana að ef hann fer of langt að þá verður hann stoppaður
3: En hæ, sko, ég ekki sammála því að Trump sé að fókusar á almannahagsmunni, það blasir við að hann að fókusa á eigin hagsmunni, við sjáum það í útgáfu á rafmynd, það sem að þeirra fjölskyldan hefur auðgast gríðarlega, við sjáum það í hvernig sinir ráðherra fylgja með í för til Katar og Saudi-Arabíu og stofna fasteignasjóði meðfram heimsóknum ráðamanna eða rétt á undan eða rétt á eftir þetta virðist vera ein spiltasta ríkisstjórn Bandaríkjanna í sögu Bandaríkjanna þegar maður skoðar hana.
0: Já, þetta mjög stór fullyrðing af því að þegar þú ert að meta spillinguna þá þarft að segja eru þessi fjármunir að hafa áhrif á sem sagt hvernig forsetinn haga sér er þetta quid pro quo að þeir koma einhverja pening inn og síðan gera hann eitthvað fyrir þá
3: Þannig að þegar Katar gefur honum 400 miljón dollara flugvél og hann fáður ekkert í staðinn.
0: Já, þetta er eitthvað tekið út úr líka samingi. Ég full að trúa því að demókratar, að þeir geti, ef að þetta eins og þú segir, svona mikið spilling, að þá muni þeir sko leggja alla sína krafta í að grafa hann upp og koma Trump undir lás og slá. En ég held að þetta sé, sem sagt, Þetta er ósýðilegt en Trump hefur sjálfur bent á að fyrsti forseti Bandaríkjanna George Washington, hann var milljónamæringur eða milljarðamæringur síns tíma, hann var með tvö skrifpúlt í Hvíta húsinu, annað var fyrir businessin hans og hitt var fyrir embættið og hann segir að þetta er bara hluti, þetta er bara ég, það er bara ég, veist, það hefur engin auður komið inn í Hvíta hús svo lengi en ég það Og þess vegna réttlættir þetta, ég ekki að taka undir það en ég bara benda á þessi rök og þetta flugvélamál, þetta ekki prívatgjöf til hans að þessi gjöf hún, hann hefur sagt get ég fengið að nota hana þarna sem stillir
1: hann hefur sagt að hann eiga
0: já nei fá hana í í forseta bókasafnið sem verður reist eftir hans tíma og hann verður bara á einhverri stalli þar
1: þar þegar maður ræða þróun í Bandaríkjunum þá augljóst að það hérna skiptist svolítið í tvö höll Þorsteinn kannski fulltrúi þeirra sem að telja að það sé bara nauðsynlegt að gera breytingar í Bandaríkjunum síð bregðist eins og við því að það breytingar sem hefur verið að gera að það séu eiginlega verið að brjóta niður eitthvað sem við verðum að verja þið ekki bara full íhaldsamir hérna því tveir að ég mun, það ekki eins og alltaf verið gott í Bandaríkjunum maður en Trump
2: það nú hérna
1: já, næstu ég búin að gera
2: síður en svo það náttúrulega Bandaríkin eru náttúrulega sko, varðandi í söguna sko, þá náttúrulega var stjórnkerfi bæði embættiskerfið og stjórnmálakerfið á 19. öldin í Bandaríkjunum það var gjörspilt og það voru hins vegar þá á fyrirluta 20. aldarinnar þá var embættismannakerfið tekið í gegn og varð miklu heilbrigðara og líkara því sem að evrópska kerfin eru þannig að spilling svo sem ekkert ný í Bandaríkjunum og svindl í kosningum hefur verið algengt í Bandaríkjunum í gegnum tíðina en hins vegar þá held ég að þetta sé hættulegra ástand sem við erum með núna heldur við höfum nokkuð tíman haft áður ef að það íhaldsemi að vilja halda í líðræðis hefðir sem hafa þróast í Bandaríkjunum á síðustu 200 árum og ef það íhaldsemi

0: þeir segja og ég hef nú séð einhverja hagfræðinga taka undir það að þessi stóri hérna fallegu lögin hans Trump sko sé að rústa að þá það íhaldsemi sem að ég alveg tilbúin þó ég taki nú venjulega ekki afstöðu í pólitík að þá þetta íhaldsemi sem að ég algjörlega tilbúin til að standa fyrir og mér, ég hef einmitt var að lesa
1: það var bara svo mikil nauðsyn á breytingum að þótt að bresti hér og þar í og meðan að breytingan ganga yfir, verður ekki að þola það?
0: Já, það segi
1: ég tala nú svo
0: það sagði Stalín það er ekki hægt að gera alvöru þjóðfélagsbreytingar án þess að drepa einhverjum.
2: En ég geti líka bent aftur á Júlíus César að þegar hann kemur í, til sögunar í rómverska hérna, líðveldinu hérna 46 fyrir Krist og fer í borgarastriðildina við hérna, yfirstéttina þar að þá voru búin að vera í meirin 100 ár svo kvöldu þrælastríð þrjú þrælastríð og það var mikil ánauð á landeigendum og land og leiguliðum og hérna bandar rómverst líðveldi það var svolítið eins og bandaríkin eru búin að vera núna undanfarna hálfa öld það var mikil upplausn og það var mikil óanægja og César kemur þarna inn og síðan hann drepinn síðan kemur kjörsonur hans og nær völdum og innleiðir rómverska heimsveldið en þó undir ásýnd hins gamla kerfis þannig að hann var með öldungadeild og hún fekk að hérna, setja gúmmístimpla á öll skjöl hans en síðan ríkti friður í 200 ár ég veit ekki hvort við stöndum frammi fyrir því í Bandaríkjónum að það sé að verða
1: einhver
2: Já, hvort að hann verði undanfari einhvers konar miklu sterkara framkvæmdavald sem verið hefur en ég held að Ólafur sé að pikka upp á þetta og við sjáum það náttúrulega út frá okkar eigin kerfi og sem við höfum alist upp við að veist, öll kerfi enda einhvern veginn þá enda oftast illa og við sjáum sko að það hafa verið herveldi, það hafa verið trúveldi og síðan hefur verið auðmannaveldi það var lénsveldið, var auðmannaveldi þetta er flóknara heldur en Karl Marx benta og hann taldi þetta allt bara peningana en ég held sem sagt að við getum verið að horfa upp á einhverja þjóðfélagsbreytinga næstu 100-200 árin sem hérna, við munum telja sko fyrirfram að sé ekki góð en verði samt út af því að kapitalíski heimurinn hann hefur ekki staðið sem nógu vel en við þurfum að varðveita kapitalíska heiminn, við þurfum að varðveita markaðshagkerfið og styrkja það frekar heldur en að láta þróunina fara í þess átt.
1: Þess að markaðin en kannski fólk
2: að kapitalistum. Já, hann skilar þessu bara velferðinni.
3: Sko, ég held að það er ekki þannig að það sé allt ómögulegt sem að Trump gerir. Það er ekki þannig og
0: það gildir ekki nokkurn
3: mann. Nei, og búrókrasían í Bandaríkjunum sko hérna
1: það flest allt myndir að segja líklega.
3: nei, og sko allar búrókrasíur, hvort sem er búrókrasían í Bandaríkjunum eða Sameinuðu þjóðanna eða hvað þetta sem er, hafa gott af því að það sé svona að búrið sé hrist stöku sinnum. Og það sko það blasir við að peningasóunin í bandaríska alríkinu hefur víða verið algjörlega sturluð og peningum varið og ég man þegar ég bjó út í bandaríkjunum að það kom upp spillingamál í hernum þar sem að sko herinn hafði verið að kaupa sko skrúfur og klósettsetur og blýanta og penna af einhverjum birgja í Virginíu og það var allt auðvitað sko 14 sinnum til 30 sinnum hærra verði heldur hann gast fengið út úr búð og hérna og þannig að sko fólk hefur misnotað sér aðstæðu þarna og það er fullkomlega óeðlilegt til dæmis að þingmenn Bandaríkjanna koma inn venjulegi launamenn og fara út örfáum árum seinna sem milljónamæringar á bandarískan mælikvarða vegna þess að innherja viðskipti eigi ekki við þá það er alls konar svona hlutir sem að sko má alveg hrista upp í
1: en Trump er nú að taka þátt í því sjálfur sko
3: já, það er nefnilega málið og líka það að sko ég er ekki sammála því að þetta hafi verið einhver upplausn síðustu 50 árin jújú, síðan Watergate hefur verið hérna og sérstaklega kannski síðan Watergate hefur verið ákveðin svona hérna spenna og allir þeir sem hafa verið kostnir í forsetar í Bandaríkjunum fyrir utan Bush eldri hafa komið inn með einhver loforðum það að breyta Washington Carter ætlaði að gera það, Reagan ætlaði að breyta til Clinton og Bush yngri og Guð minn góður, Obama ætlaði að gefa okkur von og

0: og svo framvegis sko þannig að hérna en við höfum samt sem áður upplifað sko hérna hérna á Vesturlöndum velmegun frið, ekki bara Vesturlöndum heldur sko það hefur aldrei verið hlutfallslega færri í fátækt, í sárri fátækt mm-hmm. í heiminum mm-hmm. þannig að hérna að heimurinn á betri stað núna heldur hann var fyrir 100 árum eða 200 árum eða 300 árum síðan
1: Það friðan að ég að þetta erindi hefur verið farið til hérna fólks í Bandaríkjunum og sagt að hérna að aldrei færri verið fátækir í heiminum en fólki segir mér alveg saman það þótt að einhver eru kynverar sem ekki eins fátækir að voru áður hérna ég bý í samfélagi sem bara stöðnun og mín fjölskylda hefur horft upp á sko efnaslega stöðnun og lífskjör okkar eru lakar heldur voru fyrir 50 árum þannig að hérna ég ætlaði bara að kjósa eitthvað nýtt, ég ætlaði að kjósa Trump en ekki þig og það sem ég að velta fyrir mér það ekki alveg borin von að demókratar geti komið til kjósenda og verið að verja ástandið eins og var áðan sem að við erum svolítið búin að lýsa þarna núna að það hafi verið svo slæmt að, að fólk hérna, velur valkostin Trump að það koma í vörninni fyrir ástandið sem að Trump sé að eyðileggja það sem áður var og við skulum bara fara til aftur til hérna hvað, 2010
0: algjörlega vonlaust pólitísi eða þeir gerir það. Það Trump búin að færa sko línuna í pólitíkinni hérna í Bandaríkjunum og ég sagði nú hérna fyrir örfáum dögum síðan að ég held að, að næsti forseti Bandaríkjana verði sá vinstri sinnaðasti sem við höfum séð í sögunni vegna þess að pendullin sveiflast alltaf hérna í einhver aðra átt heldur en hann hefur verið hvað það hefur í för með sér hérna varðandi frjáls viðskipti og varðandi hérna markaðshagkerfi og kapitalska hagkerfi veit ég ekki en hérna
2: þá ætti að vera komið í ljós hversu vel þessir tollar virka
0: við
2: að venda þessa starfsemi
0: ég meina Biden afnam ekki alla tollana nei, sem að Trump setti á hann var minni sko hérna free trader heldur en Obama og hérna en ég held sko þetta er alveg rétt og það var svona að segja varðandi sko svona lægri millistétt og lægri stétt í Bandaríkjunum einu kjarabætur sem að þau hafa fengið með ódýrari í síðustu 30 árin með ódýrari vörum frá Kína og tilboðum í Walmart
2: ég vil bara taka fram að Ravi Batra greindi þetta líka og hann sagði það sem verkafólki færi í lægra vöruverði bara lítill hluti af því sem það tapar í
0: launum
2: þetta er falskur ávinningur
0: það er alveg rétt og það skiljanlegt að þau bregðist við með þessum hætti og ég held að katalystin af því sem að kjör Obama hafi verið katalysti fyrir mjög marga vegna þess að það leist úr læðingi svona ákveðna rasískar hugsanir og hérna sem að sko fólk lifði sér og ég ekki að segja allir kjósendur Trump séu rasista, alls ekki
2: ég held að það verið einmitt verið sigur þess að hvað Bandaríkin voru opinn og orðin órasísk í raun og veru að ég held að þetta rasíska flagg að það sett á loft allt og mikið ég held að í rauninni þá ekki einhver rasismi í gangi, ekki trekar en hér á landi ég meina það jú það einhverjir en þetta er ekki meiri hlutin
0: Já, veist
1: að ég Kynjón að segja að fólk hafði ekki kosið Trump vegna sem rasisti þetta þráttur þessi rasisti
0: Já, algjörlega og líka bara sko vegna þess að hérna sko maður var við það það er rétt að þegar Trump þegar Obama á kosin og þá bjökum við út í Virginju og hérna og það var sko þegar ég kom inn í DC í vinnuna morguninn eftir og miðvikudagsmorguninn þá sá ég sko fólk fallast í faðma út á götu það var sko þannig gleði og hamingja og það sko einhver von í lofti og þetta við vorum að leiðinni einhver svona í áttina Camelot og hérna en síðan verði ekki þessar breytingar og vonin brestur og hérna en sko það sem ég var samt sem aður var við það að umræða fólk sem að var ekki tilbúið til að tala á hérna sérstaklega rasískum nótum fór að tala fæðingavottorðið fór að tala hérna alls konar hluti sem að var ekki tala áður vegna þess að því fannst svona hérna svartimaðurinn vera komin of langt
2: Ég held að þetta hafi bara við hérna að Trump sá ákveðin veikleika sem hann gat nýtt sér, hann tækifæri sinni og þarna var eitthvað mál sem man gat veikt
0: Já nei ég ekki að segja Trump sé rasisti ég
1: var sérst í rasistunum
2: Já og vakti athygli og meiri sé sko fékk á sig þarna í correspondence dinner þarna þegar þeir gerðu grín á honum en þá var hann kominn einhvern veginn á dagskrá
0: Já en ég held að sjokkið fyrir sko hérna hvítu lágstétt sem að var sko svona hérna mögulega og það bullandi rasismi í Bandaríkjunum út um allt að þegar að sá að það var komið svartur maður í hvíta húsið að það hafði áhrif í einhverjum hópum og ég held sko miklu stærri hópa heldur við gerum okkur grein fyrir til þess að það svona radikaliseraðist meira heldur en áður
2: og það efnaðars ástandi sem radikaliserar fólk og þannig koma öfgarnar bæði í vinstri og hægri og eina lausnin að bæta hag þessa fólks og það Trump sennilega að gera og það held ég að sé það
3: ég heldur endar sko að það sé ennþá bullandi rasismi í Bandaríkjunum auðvitað hann minni heldur hann var áður en við getum aðeins hugsað það til dæmis varðandi rasisman hvað þýðir Make America Great Again
1: fyrir rasistum þýðir það verði ekki svartum
3: það bílum. Þýðir væntanlega við förum aftur til segjum 1950
1: og
3: hvernig var ástandið í Bandaríkjunum varðandi rasisma 1950, það var náttúrulega bullandi mismunun og ég held að þarna ég við Þorsteinn eins og ég var að tala áðan sko að þróunin á 50, 60, 70 árum hefur verið í áttina til aukins frjálslindis minni rasisma núna þessi hópur sem að í kringum Trump að bregðast við þessari þróun sem honum líkar illa og það ein af ástæðunum fyrir því að menn styðja Trump.
1: Hérna má ég spyrja stjórnmálafræðinginn einu. Segjum að við tökum bara mat Friðjóns að sé hætta á því að verði vinstri sinnaðasti forseti sögunar verði kosinn næst.
3: Ég kalla það nú enga hættu.
1: Ég að tala út frá herbúðum.
3: Vinstri sinnaðasti forseti í sögu Bandaríkjanna, hann yrði nú sennilega eins og sænskur móderati.
1: Ég er að stilla sig
3: upp. Hægri maður í Evrópu.
1: Ég að stilla fyrir því frá hérna herbúðum Trump. Einhverju segja, kannski hefur Þorsteinn rétt fyrir sér og það verði hérna efnaðarslegur ávinningur af stefninu mun koma fram og fólk mun kjósa með buddunni og kjósa okkur. Og þá mun einhver segja, já við getum kannski jálfur trista það. Þannig að við verðum að gera einhverjar breytingar í samfélaginu til þess að láta sjónarmið vinstrisins verða eiginlega óamerísk. Þannig að þau verði eiginlega óboðleg í pólitísku umræðu. Þess vegna verðum við að ráðast á háskólana, fjölmiðlana og við verðum að hérna, gera þeim eiginlega ófært að bera á borð sína stefnu þannig hann verið túlkuð það að þeir séu bara handbendi erlendra í hérna stórvelda eins og var á McCarthy tímanum með einhverjum hætti. Heldur að þetta sé hluti af þessu sem að má sjá hérna, ég meina þetta hefur hljómgrunin inn í ríkisstjórn og aðstoðumanna liði Trump þau tala svona og sérstaklega eftir morðurinn á Kirk.
3: Ég held að það sé hætta á þessum og það sem að náttúrulega er sko skýrasta dæmi eða að vita það að Donald Trump og hans fylgismenn reyndu valdarán eftir að hann tapaði kosningum
2: Þetta er mjög umdeilt
3: Það er ekkert umdeilt
0: 13.21
2: Þetta er túlkun demokrataflokksins en þetta er umdeilt
1: Ég bara benda álega að það mér sundið þetta við þetta borð.
3: Hvað segirðu?
1: Það mér sundið þetta
3: já,
1: borð.
3: Ég meina nú
2: og hérna. Og Trump gengur bara of langt. Hann hleypir bara upp og svo bara, veist, bara lætur hann eitthvað gerast. Ég meina það náttúrulega, við getum fordæmt það. En þetta var ekki
1: skipulagt.
2: Þetta var ekki skipulagt, sko, valdarans tilraun.
3: Ég ekkert að halda því endilega fram hversu skipulagt það er. Það bara augljóst að þetta var tilraun til valdarans. Það að segja að það var gerð þarna tilraun. Til þess að beita ofbeldi til þess að koma í veg fyrir það að réttkjörin forseti yrðist að kosning hans yrði staðfest með eðlilegum hætti
2: En Ólaf, þú hefur oft sagt, játað að það mikið kosningasvindl í Bandaríkjunum og Trump eins og demokrátar á undan honum kvartað undan kosningasvindli það kom í ljós að það var ekki fótur fyrir því en á þeim grundvelli var þessi fundur hans haldin í Washington 7. janúar til að mótmæla og láta rannsaka kosninguna
0: en leiðtogi republikana í öldungadeildinni hérna Mitch McConnell, hann var nú ekkert hérna honum fannst þetta ekkert léttvægt mál Mike Pence fannst þetta ekkert léttvægt mál þegar fólk öskraði hengjum Mike Pence og ruddist inn í þinghúsið þetta bara hérna þetta var bara tilraun til valdaráns af múgnum þú má alveg segja það ja, það hefur kannski verið unintended consequences hjá hérna hjá Trump að að fólki réðist inn í þinghúsi
3: við getum náttúrulega deilt það að sem sé ég vil svara spurningunni sem að þú varst með Mári ég held að það sé hætta á því að Trump líðarnir makarhreyfingin grípi til ólýðræðislegra aðferða til þess að koma í veg fyrir að demokratar geti unnið kosningar. Hins vegar þá ég líka viss það eða til mjög líklegt að ef að þeir grípa ekki til slíkra aðferða að þá muni almenningur í Bandaríkjunum sjáljósið og kjósa gegn Trump í almennum kosningum þegar það kemur meðal annars í ljós að niðurskurðurinn á Medicare og Medicaid sem að ég var nú að lesa að geta auðveldlega leitt til þess að einkareknir spítalar fari á hausinn og hvar eru þessir einkareknir spítalar þeir eru í dreifbílinu kjörlendum Trumps og alls konar þannig og fyrir utan náttúrulega það sem Þorsteinn nefndi sko að ef við horfum nú bara til midterm elections þá það náttúrulega nánast regla að flokkur forsetans tapi í þannig að demokrátarnir ættu að vera nokkurn veginn öruggir sigur í þeim kosningum ef að ekkert gert nú hafa náttúrulega republikanarnir hins vegar verið að gerrimandera eða hagræða kjördæmamörkum meira heldur en nokkur tíma hefur verið gert og það nú dálítið erfitt að bæta þau með sem að þar hafa áður verið sett í Bandaríkjunum og það sem að gerast þar núna það er að segja að republikanarnir hafa verið að ætla að gerrimandera í Texas þannig að þeir bættu þó nokkrum fulltrúadeildar sætum við sig demokrátarnir geta gert það sama í Kaliforníu og í New York hinga til og það kemur líka að spurningunum sem ég var að reyna að nefna áðan hvernig eiga menn að bregðast við háska eins og populismanum demokrátarnir hafa í ofmiklu mæli verið að segja sem þeir orða svona when they get low we get high látum þá svindla eins og til dæmis með kjördæmamörkunum en við ætlum að vera hér hinir heilógu og
0: en hafa samt sem aður gerrimandir að
3: auðvitað hafa þeir gerrimandir
2: en ástæðan fyrir
3: en hins vegar sko fægum að klára þetta að hérna núna auðvitað eina vitið fyrir demokratana að slást við republikanana á þeirra eigin plattformi ef að þeir ætla að gerrimandera með þessum hætti í hérna í Texas þá eiga demokratarnir að gerrimandera á sama hátt í Kaliforníu og í New York og í Kaliforníu þurfa þeir reyndar þjóðaratkvæði en kannanir benda til þess að það verði samþykkt að þeir fái að gerrimandera þar
0: það hérna
2: en ég ætla að benda á að hérna, þetta gerrimandering tækifæri núna tengt sko nýju manntali þar sem sko demokratar hafa nýtt sér að ólöglegir innflytjendur eins og svo kallaðir eða bara innflytjendur sem eiga ekki að hafa kosningarétt að þeir eru taldir í þessum gerrimandering
0: en manntalið var gert fyrir 5 árum sko.
2: Já og þetta er og þeir líka
0: og kjördæmunum var breytt fyrir sko
2: 4 árum já. En þeir fara þarna inn í miðju sem er óreglulega og óvenjulega en þeir gera það í þessum swing states þar sem þeir telja miklu máli skipta En þetta ástæðan að þeir telja að demokrátar hafa misnotað að allir þessu ólöglegu innflytjendur að þeir hafa hjálpa þeim að ná kjörnum sætum.
3: Þetta engin swing state, Texas ekkert swing state.
0: Já.
2: Sko, það meinar ekki miklu.
3: Það sem er að gera í rauninni gerrimandering felst bara í það að þú býr til kjördæmi þannig að þú færð fleiri þingmenn heldur fylgið þitt segir tilum. Og það hefur í rauninni ekkert með það að gera.
2: Trump vann öll
3: þessi ólöglegir innflytjendur eru inn í kjósendahóknum eða ekki, nákvæmlega ekki
0: þeir geta ekki kosið
2: þeir geta ekki kosið en þeir geta réttlætt skiptinguna á kjördæmum á grundvelli mannfjölda og þá eru taldir með þessir og það
3: eru
2: og replikanar eru með völdin núna því hann vann öll sjö swing states að þá eru replikanar með völdin í þessum fylkjum
0: og allan nýta sig
3: það það er fósetakostninga þar hafa ekkert með það að gera hver getur gerrimandir að í hverju fylki það eru þingin í fylkjunum sem að ákveða hvernig kjördæmaskipunin
2: Já, þannig að en þetta gerðist í Texas vegna þess að þeir eru meiri hluta og viðbrögð demókrata voru að flýja fylkið og fela sig.
3: Já, já, ég meina það sýnir bara best hvernig hvernig ógöngur þetta kerfi komið.
0: En við komum í ógöngur með þennan þátt, hann orðinn svolítið langur. En þetta mikilvægt umræðu sem við erum með þetta. Og við munum þurfa að vera að ræða þetta bara næstu viku og
3: mánuði. Við erum alltaf eftir að ræða það hvort að kannski eins og Þorsteinn var nú í að öll kerfi líðundir lok, kannski vestrænt lýðræði bara líðundir lok, kannski bara Kína sem hefur náð rosalegum efnahagslegum árangri undir einræðisstjórn. Kannski það bara það sem við
0: Þeir eru samt í stórkostlegum vandræðum og hérna og bendir allt til þess að þeir lenda í miklu vandræðum
1: næsta ári. En ég ætla að benda á að við munum halda áfram að tala svona tíma Trump hérna á miðgutum og þá hérna kemur ólíkt fólk hingað en margir koma aftur og aftur og þannig ég býst við að sjá okkur öll, alla hérna, aftur seinna í Trump tímanum. Það hérna... þá sláum við botnin í tröndtíman en við ætlum ekki að slá botnin í rauðaborði það verður hér umræða hér réttur augnablik
4: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika Fjárfestum í kennurum Kennarasamband Íslands
5: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu
1: Já, við veltum við fyrir okkur hvort að við getur raumlega að tala mikið bandarísk stjórnmál aðeins að sitja okkur aðeins inn í svona kristnar kenningar sem að þar búað baki sérstaklega stefnu núverandi stjórnvalda og kannski mismunandi eftir því hver talar en margir af þeim sem eru í hérna ráðamenn í bandaríkjum í dag eiga rætur inn í hreyfingu kristinna manna sem að Já, trúir á endurkomu Krist, trúir á þúsundararíkið, er með svona ýmsar hugmyndir sem eru kannski okkur hérna upp á Íslandi svolítið framandi. En til þess að glögg okkur á þessu, þá hingað kominn Bjarni Randur Sigurvinsson, sem trúarbragðafræðingur og guðfræðingur. Þú komst hérna daginn og það samtal vakti nú athygli. En ég ætla að fá þig aftur af því að ég hef hérna verið að tala við Ragnar Baldursson Kína og hann hefur farið svolítið svona djúft ofan í taoisma og konfúsíusisma og verið að benda á að það ýmislegt svona í menningunni sem hefur kannski miklu meiri áhrif heldur en kannski stjórnmálafræði og fleira nær utanum og ég veit ekki hvort að þetta sé sambærlegt en þarna augljóst að hugmyndir tiltekinar kirkju í Bandaríkjunum hefur mikil áhrif á stjórnmálið þar og þar með heimsmálin. Ertu saman á því?
6: Já, algjörlega. Ég myndi ekki tala kirkju eintölu þetta en að þetta gríðaleg fjölbreið flóra kirkna, svona trúarhreyfinga sem eiga þannig hlutamáli.
1: En margt í stefnu stjórnvalda byggir á sömu leiti á kenningum sem hafa þróast innan þessara kirkna.
6: Já, algjörlega og ekki bara núna með tilkomu Trumps heldur hefur þetta einkennt marga forseta bandaríkjanna undanfarna áratugi. Kannski má segja að Jimmy Carter hafi þar verið ákveðin tímamót en þess að hann skilgreindi sig í kosningabaráttunni sem evangelista sem frelsaði en kristinn mann og sagði að allt sem hann myndi gera byggði á þeim forsendum og hann fekk mjög mikinn stöðning og frá ekki síst bandarískum evangelistum á þeim tíma þarna á, á 8. áratugnum en þeir urðu að mörguleiti fyrir vonbrigðum með hann sem gerði það verkum að þeir sneru sér í, í staðinn til Ronald Reagans og studdu hann frekar og Carter varð undir á þessari ýmsa skýringar en Ronald Reagan sömuleis alveg vísvitandi sótt á þessi mið og samsamaði sig evangelismanum og varaforsetinn George Bush eldri fekk þaðan stuðning líka þó að áhersluna hans í þess átt var ekki eins sko miklar en þegar George Bush yngri sonur hans komst til valda þá setti hann þetta sömulega oddin eins og Carter og Reagan höfðu gert og
1: Og, en það er eitt að vera svona sannkristin eins og kannski á við um Carter, sömuleiti Bush yngri sem að held fundi með Guði svona, talaði mikið svona samband sitt við Guð og hann hérna, hafði það sem leiðar ljós í ákvörðunum sínum það er svona eitt annað er að sækja í svona tiltekna kenningar að það við búum á okkur svona heimsögulegum tímamótum sem að megi hérna skýra út frá guðfræði.
6: Þetta einkenndi reyndar að þessa forseta sem leiðis og marga á þeim sem þeir sem sagt röðu í valdastöður í kringu sig. Kannski alveg sérstaklar Ronald Reagan og síðan Bush yngri. Þetta birtist í ýmsum áherslum varðandi vægi fjölskyldunar og varðandi ýmis félagsleg málefni innan bandaríkjanna en ekki síður í utanríkismálum eins og til dæmis eindregna stuðningi við Ísraelsríki nánast sama hvað gerist.
1: Þannig að menn hafa undrað sig á því þessu sérstaka sambandi Bandaríkjanna og Ísrael að því yfirleitt hegða Bandaríkjarnir þannig að þau meta alltaf eigin hagsmuni en það má eiginlega út frá svona stjórnmálafræðinni má horfa á hvernig stuðningur Bandaríkjanna er við Ísrael að það séur að skaða bandaríska hagsmuni. Það ekki hægt að sjá hvernig það getur styrkt hagsmuni Bandaríkjanna í sjálfum sér. En rökin eru þá líklega að þetta tengi þetta sé guðfræðileg ákvörðum að styðja ríkja Ísrael, no matter what eins og sagt er.
6: Að hluta til sko, það þetta helgast að hluta til að því að gýðingar eru mjög fjölmenni í Bandaríkjunum þeirra, það reynda að skipta skoðanir meðal þeirra til Ísraels ríkis en það eru ákveðna hópar þar sem reyndregni stuðningsmenn Ísraels ríkis og það eru margir gýðingar í miklum áhrifastöðum innan Bandaríks samfélags hefur verið hvort sem demokrata republikanar hafa verið völd en varðandi
1: það sem myndir ekki ná þessum áhrifum með ekki væri stuðningur frá kristnumönnum í úr
6: sögrinu eða? Með evangelistana þá myndaðist það sjónamið svona fljótlega með stofnun Ísraelsríkis að þar værum uppfyllingar á spátum með biblíuna ræða á hennum hinstu tímum og þetta var eina sönnunum þess að Biblían væri innblásin af Guði og þessir aðila líta svo á að það sé sem sagt vilji Guðs að Ísraels ríki var var stofnað og það jafnvel breiðist út fyrir botni Miðjarðarhafs og þeir líta svo á að hver sá sem gagnrýni það setji sig upp á móti ísraelskum stjórnvöldum sé þar með að setja sig upp á móti Guði ég myndi segja stór hluti, mikill meiri hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum aðhyllast þessi sjónamið og til dæmis þegar að Bush yngri var orðin harla þreyttur á meðferð ísraelskra stjórnvalda á Palestínu Arabum í sinni forsetatíð og fór að gagnrýna ísraelsk stjórnvöld, þá ringdi yfir hann í 100,000 tali skammar bréfum frá reiðum evangelistum mm. sem eru kristni sionistar í rauninni mm. Sem kröfðust þess að hann segi að sér sem hann dró í land í kjölfar þessa þrýstings en það var þetta í rauninni mikilvægt pólitískt bakland hans í valdastóli
7: mm. Bush yngri ég held að sé sjálfsög getur maður ekki defast að hann hafi verið trúaður og hann eiginlega hluti af þessari reyfingu það sama ekki hægt að segja alveg við Ronald Reagan og Donald Trump sem að það eins og þessi pólitísk ákvörðun að til þess að ég komist til valda með mína stefnu að þá verði ég að gera bandalag við hérna, þessa, þennan hóp í pólitíkinni mm-hmm. og það hægt að horfa til ákvörðana Ronald Reagan sem ríkistjóra Kaliforníu og svo það sem hann talaði fyrir í kosningabartunni og sumt að því framkvæmda svo sem ekki það munur þar á og enn frekar þegar kemur að hérna, Donald Trump þannig þá maður velta fyrir sér er þetta hérna, eru þessi menn í alvörunni að reyna að framfylgja einhverju tiltekinni stefnu eða eru þeir að verða að halda sínu svona kjördæmi góðu með því að kasta svona einu og einu beinið hana eða er þetta sko, með það skipta svona máli hvort það sé svona hliðar hérna, hluti af bandarískum stjórnmálum eða hvort það sé eiginlega verða ein svona meginströmmur undir ríkistjórn Donald Trump þó svo að Trump sé nú ekki svona en er engin kórdringur eins og stundum er sagt
6: Sko, stuðningurum við Trump ekki bara bundin við evangelista, það eru margir aðrir sem stíðan sömulega sem mm. evangelistar hafa tölvöld vægi ekki síst vegna þess að svona 20-25% bandaríkjamanna ími skilgreina sig sem evangelista eða eru með sterkar rætur í þá átt og samkvæmt skoðanakonum sem ég hef séð vísað í sambandi stuðning evangelista við Trump þá virðast 80% þeirra sem skilgreina sig sem evangelista hafa stutt Trump í síðustu kosningum og þetta merkilegt meðal annars í ljósi þess að þegar Trump að berist fyrir útnefningu í fyrstu kosningabaratunni 2016 þá var stuðningurinn ekkert svo mikill með evangelista við Trump hann var jafnvel tortrykkin á þeim forsendum að hann væri bara allt og allt og siðlaus og engi skortur af dæmum sem þar komum fram en það voru ákveðnir áhrifa aðilar meðal evangelista sem lýstu yfir stuðningi við Trump menna kosningabaráttunum stóð og náðu að fylgja stórum hluta kirkna evangelista safna evangelista vísvegarum bandaríkin til stuðnings honum. Mm. Það var aldrei allir evangelistar stutt Trump. Það hefur alltaf verið hópur evangelista sem fordæmum. Það engin skortu til þessu YouTube af hinum og þessum evangelista predikrum það sem þeir eru rökstiðja hvers vegna þeir stiðja ekki Trump og telja hann stór hættulegan jafnvel. Og ég get nefnt sem dæmi sko að helsta eitt mikilvægasta málgagn evangelista á 20. öldinni Christianity Today sem var stofnað af Billy Graham þekktasta vakningapredikara evangelista á 20. öldinni það tók afstöðu gegn Trump í svona miðbygg fyrra kostingatímabils hans og hefur eftir það tala gegn honum og ég sá nýveri fréttir þess efnis að það var einhver vellauðir kaupsýslumenn í Bandaríkjunum sem voru að reyna að beita sig fyrir því að kaupa Christianity Today þess að breyta ritstjórn stefnu tímaritsins en eigundu tímaritsins þverneitt að selja það vegna þess að, að það skiptir meira máli bóðskapurinn sem þeir standa fyrir en að afhenda Trump tímaritið svo að sé, þakka niður í þeim en stuðningurinn gríðalegur og það hann að þetta merkilegt ég til dæmis hérna með svona óforskammaða bók í hendi sem ég á hef lesið sem heitir Trump's Bible þetta ekki Biblia Trumps hann hefur reyndar gefið út sína eigin útgáfu af Biblíunni það sem hann bætir við stjórnarskrá Bandaríkjanna sjálfstæðis yfirlýsingunni bandaríska fánanum öllum mögulegu og selur hana dýrum dómum en þess tiltekna bók sem ég með hérna sem heitir Trump's Bible snýstum það að draga fram dæmum gjörðir Trumps sem eru margar jafnvel síðlust dæmi og hérna fjöldana allan af yfirlýsingum hans til þess að finna hliðstæður í biblíunni til þess að sýna fram á að hann sé algjörlega fullkomlega biblíulegu til þess þegar hann segir ég rek þig þá reyna þeir sem taka saman þessa bók að sína fram að hann tali þar í anda eins að sálmum gamla testamenti sem svo einhvað svoleiðis en það sem er sérlega athyglisvert í inngangi þessara bókar að þeir setja oddin að Trump sé í fyrra kostninga tímabilinu kjörtímabilinu bókinu frá 2020 að hann sé 45. forseti Bandaríkjana það sé engin tilviljun vegna að segja 45. kafla Jesaja í gamla testamentinu sé greint frá Kýrusi, persakonungi og hvernig hann sem utan á komandi valdhafi sem hafi verið útvalin af Guði þó að hann sé allt annara trúar og hafi verið smurðu sérstaklega Guði til þess að fram hvað er maður vilja Guðs senda Ísraelsmenn eða þetta gýðinga júdur nána tiltekið aftur heim úr herleðingunni frá Babilónu sínum tíma til júdur þannig að getur endurreist júdur endurreist musterið í Jerusalem og þetta er gegnum gangandi stef hjá mörgum evangelistum í þegar þeir eru að lýsa við stuðningi við Trump að það skipti ekki máli að Trump sé gjörsala siðlaus vegna þess að Guð getur útvali hvert þann sem honum þóknast til þess að framkvæma sinn vilja og hann nú dæmi sýni það að Trump sem hafi komið í rauninni bænhert evangelistana ýmislegt eins og að opna fyrir bænir í skólum landsins og, og að dreifa biblíum og svo leiðis.
7: Þetta sendir á þeirri Jerusalem.
6: Já, til dæmis að þeir segja engin forseti Bandaríkjanna hefur nokkuð tíma gert jafn mikið fyrir málstað Guðs og fyrir kristna eins og Trump, ergo hann er notaður af Guði.
7: Og hver er við að hafa eitthvað skoðan á því hvert Guð velur? Hver eru við þá að hafa skoðanir á því hvert Guð velur til þess að fremja verk sinn?
6: Það er ekki okkar að gagnrýna Guð í þessum efnum og þetta skiptir svolítið miklu máli sko, hvernig Biblían er túlku sem helgirit hvers eðlis er Biblían sem helgirit í kristindóminum og evangelistar að mikilvægt að hafa í huga þeir dreifast yfir gegnum fjölmargar kirkjudeildir mótmælanda kirkjudeildir sem eiga rætur að reka til mótmælanda þetta er ekki einskiplu hreyfing heldur meira eins og stefna það sem við finna hvað er eiga sameiginlegt en þarna það má segja sko að þegar við skoðum evangelistan og afstöðu þeirra til biblíunar og til samfélagsins að þá eru þeirra skalan frá því að vera frjálslyndir yfir að vera verulega íhaldssamir eða fundamentalískir og þegar þeir konir þá áttina að þá verð meiri áhersla lögð á bókstastrúalega skilning biblíunar
7: þannig að Má ég spyrja þín að þú að tala með bókina svo með það sem verið að reyna að finna hérna, staði í biblíunni sem að renna stóðum undir hérna, verk og orð Donald Trump. Já. Þegar maður að hlusta á þessa kallar, þannig að mest kallar að þá eru þeir sífælt að fletta í biblíunni og benda á eitthvað eitt vers þarna sem eigi að sanna eitthvað.
6: Já.
7: En ég meina maður horfir á þetta og maður veit að í biblíunni getur við fundið eiginlega hvað sem er sem hentar hverju sem sko.
6: Í
7: hverju felst þessi verknaður að ég fer og finna að hérna you're fired, að það eigi stóð í þessu. Af hverju verður það meiri sannleiki með því?
6: Það góð spurning. Ef viljinn er fyrir hendið að brota viljinn er nógu einbeittur, þá getur fundið hvað sem í biblíunni til þess að réttlæta hvað sem þér
7: þóknast.
6: Jafnvel þó í þeim tilfellum sem fólk tekur biblíuna alvarlega sem í mjög mörgum tilfellum að þeir sem leggja bókstaflegan skelning í texta biblíuna og segja að allir textarnir séu jafnir að þeir túlka biblíuna ekkit endilega með sama hætti þar sem margvíslar hreyfingar og stefnur og sem jafnvel viðurkenna ekkit einu sinni hverja aðra sem kristna en sko þetta er grundvallaratriði að sko það algengt sjónarmið meðal hinna hefðbundnu gömlu rótföstu kristnu kirkna að texta biblíuna sé ekki jafnir meðan að svona heittrúarhreyfingar vakningakristindómurinn evangelismin og fundamentalistar og slíkir að þeir hafa tilhneigingu til þess að leggja alla texta að jöfnu. Ég get nefnt sem dæmi sko að Martin Luther á sínu tíma, hann sagði að Biblían í sjálfu sér væri ekki orð Guðs heldur hefði hann að geyma orð Guðs og það sem hann ávið þar byrtist með hann að sé þeirri líkingu sem hann tók að játan sem Jesús lá í eftir hann fættist var ekki orð Guðs heldur er Jesús sem er kallar orð Guðs í til dæmis Jónasa Guðspjalli að hann er lagður í jötuna þannig að Jatan sem er þá stendur fyrir biblíuna hefur að geyma orð Guðs sem er Jesús Kristur eða fagnaðarendi boðskapur hans og það þýðir að í lúterskri guðfræði er það sjónarmið algengt, það eru frá þessu, en það er algengt að það ber að gera upp á milli textana, það er að lesa alla reikningatexta með gagnrýnu hugafari út frá fagnarendi Jesu Krist, það því til dæmis að postuli er ekki guð, hann er maður sem hefur tungavikta stöðu í upphafi kristindómsins og er að skilgreina kristindómin á mörguleiti eins og hann skila sér okkur, til okkar í dag í helstu kirkjudeildunum en Páll postuli getur verið skeikul, við getur verið ósammálanum, hann skrifar inn í ákveðna aðstæður sem eru kannski allt annars eðlis en okkar eru en síðan er þessi tilhneiging að líta á biblíuna að hún sé komin til okkar frá Guði og að höfundin þó að sé viðkennt að sé margir höfundar að hinum ýmsu ritum biblíunar að þá sé eins og þeir hafi nána skrifað þetta með ósjálfráðri skrift innblástana heilum anda frá Guði þannig að Guð er höfundu hvers einasta bókstaf sem er að finna í gríska eða hebreska frumtexta.
7: Það getur ykkur sagt að hérna, hver verður við að fara að setja okkar eigin túlkun þarna inn? Ég meina þetta eru höfundar sem að hérna, í gegnum Guðs anda skrifuðu þessu orð og settu það að næsta sem við komust hérna, orði Guðs Þannig að þú getur ekki verið að hnika því til að þú settir þig ekki við það.
6: Það er margir sem segja þetta sem skilgreinast sem fundamentalista. En þegar við skoðum hvað þeir eru að segja og hvernig þeir tólka biblíun og svoleiðis að þeir tólka biblíun, þeir komast ekki hjá því. Við erum öll í einhverju menningasögulegu félagsögulegu samhengi og okkar nálgun á biblíuna lituð að því og þegar þeir kannski ekki þekki ekki heldur félagsögulegan bakgrunn textana í hvaða samhengi þeir verða til að þá getur það skekkt framsetningu þeirra á túlkun á textanum og þekki ekki eins og túlkunarsögu textana hvernig þeir berast til okkar. Allt hefur þetta sitt að segja.
7: Og líka afstæða kannski til biblíunar að þeir líta frekar á biblíunar sem lögbók sem við höfum að fara eftir að meðan að ég næ skýringunni hans hérna, Martin Luther sem er vögguna eða jötuna og barnið að þá er það líklega merkingi svo að, hérna, að við getum uppkvötað Guðs orð í biblíunni að það verður ekki til fyrir svona eins og við uppkvötum sannleikan eins og við uppkvötum fegurðina eða eitthvað slíkt að það verði til inn í okkur þannig að orðin getar aldrei eins og haldið hérna, orði Guðs er það merkingin.
6: Já, í rauninni og sko það sem
7: Þannig þú getur með því að berja þig í hausinn með orðunum í biblíunni að það Martin Luther gamli hefði ekki verið ánægð með það.
6: Sko, flestir akademískir guðfræðingar í dag frá viðkendum háskólum nálgast biblíuna þeirri forsendu að þetta er sapn bókmennta af ólíkum toga sem verður til á svona hámark 1000 ára tímabili, innan við það og þarna erum að ræða fjölmargar heimsmyndir, þarna erum að ræða fjölmargar guðsmyndir, við getum fundið guðlausrit í biblíunni Esterabók ljóðaljóðin svo ég nefnir dæmi og það má segja sko guðsmyndirnar geta jafnvel verið misþroskaðara heilbrigðar eftir því hvað seðlis textarnir eru en þeir sem tala að við eigum að lesa ritningartextana út frá þessum mælikvarða sem í rauninni kærleiksbóðskapur Jesu Krist, fagnarindi það segir að það sama gildir allt annað önnur rit önnur trúarit forstugreina morgunblasis hvað einu, við þurfum að lesa allt með gagnrinum huga.
7: Munur sá að mennirnir á baku Trump segja að þetta sé orð Guð sko, þessi texti sem þú ert að tala hann bara veraldur texti sem kemur ekki við en þetta þessi hefur algjör og sérstöðu í heiminum biblían.
6: Já, sko, náttúrulega kristin menn sem nálgast biblíum með þessum hætti sem Lúther gera, þeir fókusir á fagnarindi í þessu sambandi. En þeir sem leggja alla texta biblíunar í jöfnum, þeir hafa tilhneigingu til að umbreyta biblíunni í, og jafnvel fagnarindinu þá leið, í lögmál. Þannig að biblían verður eins og handbók það sem við getum alltaf fundið vilja Guðs í öllum efnum. Í rauninni verður biblían að ymsuleið til hliðstæð kóraninum eins og hann er við að nota meðal múslíma og hann sem lítið svo á að kóranin sé orð Guðs á arabísku hver einasti texti er orð Guðs meðan að það algengast sjónarmið er í helstu kirkjudeildunum að að orð Guðs er Jesús sjálfur og síðan höfum bara mismunandi bókmenntaform sem ég vil kristin menn ekki eins og sammála það hvaða bækur eiga verið í biblíunni sem vitnum þetta eða er bakgrunnur kristindómsins.
7: Þannig að þá voru við kannski komin í stöðu það sem að íslamistarnir innan Hamas hörðustu mennirnir í ríkisstjórn Netanyahu og bakhjarlar Trump eru raunverulega mjög andlega skild fyrir bríð.
6: Já, getur alveg verið það þegar maður skoðar hérna róttækustu stefnunar meðal fundamentalista og evangelista í bandaríkjunum, þá geta verið harla róttækar og ganga jafnvel út í kynþáttahyggju sem upphefur hvíta sem merkilegt í ljósi þess að sko evangelistar eru ekkit bara hvítir, það fjöldi blökkumanna, það fjöldi fólks frá rómönsku Ameríku, ég reyndar aldrei skilið okkur ymsir innan bandaríkjunum að gera greina mun á hvítum og þeim sem koma frá rómönsku Ameríku, fyrir mér er þetta það sama en þarna þarna gerður greina munur á þessar stefnur geta tekið á sig mynd graf alvarlega mynd geta verið bara fullkomlega hættulegar
7: Hérðu Bjarni, má ég aðeins fara tilbaka því að þú nefndir Billy Graham á hann og ég hérna þegar ég var barna þá birtist bréf frá Billy Graham alltaf í mokunum
6: Samit, já
7: og ég held að ég hafi verið að lesa það og reyna svona áttum á því hvað það var en ég var að hugsa mynd auktum að þegar ég var labbi í vinnuna að þegar ég að hérna komast til Vitsora eða svo bara áttum að ég bú í heimi að þá eru trúaleiðtogar í Bandaríkjunum það til dæmis Billy Graham og það náttúrulega Martin Luther King yngri mjög áberandi og einhvern veginn, kannski vegna þess að ég hafði ekki nógu mikið vit á þessum árum, að þá finnst mér eins og að trúaleiðtogarnir í dag séu að boða einhvern veginn allt annað erindi heldur að þessir menn og þá var ég að velta fyrir mér byrju, hérna, hvert fór hérna, þessi trúarhreyfing eða því að sömuleiti hefur sko trú verið skipt meira máli í Bandaríkjunum heldur en kannski örgli í Frakklandi og við getum nefnt fleiri dæmi Þýskalandi held ég bara líka og við getum nefnt fleiri dæmi það kannski svona, þetta líkara vestuströnd Noregs eða það sem að maður getur fundið svona svæði það sem að trú svona einhvern veginn lifandi þáttur í sko samfélaginu en hvað er þetta bara ég hafði hérna með bars huga mínum miskildi hérna þessa trúaleiðtoga þar eða hefur hérna hafa trúaleiðtogarnir einhvern veginn orðið bara harðari og ákafari
6: Þetta góð spurning sko og að bera saman sko Graham og Martin Luther King saman þá sem eru ráðandi í evangelismunum í dag mjög forvitnilegt evangelismin er upprunalega komin frá Evrópu og hann berst þaðan til Bandaríkjunum og mótar Bandaríkin rosalega mikið og síðast þegar var hjá þér þá fjallaði ég ákveðin þungavægta aðila og hvernig hann náði á setni hluta 19. aldar að móta mörgulegt til endatíma skilningu heimsmynd evangelistennan hérna ýmsu hópa kristindómsins en það annað sem skiptir líka máli og það að þegar þessar stóru trúavakningar áttu sér stað í Norður Ameríku þá á austurströndinni á 18. öld og sen aftur á 19. öld að þá voru þær að mörguleiti félagslega þengjandi lögðu á áherslu á að bæta samfélagsmanna bæta stöðfanga þeir beindu sjónum sínum að þrælum og þannig koll að kolli og á fyrir hluta 19. aldar taka evangelistar að nakkrífast sérstaklega þrælahald og afstöðunum til blökkumanna Ameríku. Í norður hlutanum að stærstum hluta það snúast evangelistar gegn þrælahaldi menn í suðurríkjunum þá ýmist styðja evangelistar þrælahaldið eða umbera það. Það er náttúrulega dæmi um einhverja sem snýri skegt því en sem sagt baptista til dæmis sem var gríðalega fjölmennur hópur meðal evangelista í Bandaríkjunum þeir klofna hérna fyrir 1850 í afstöðum til þessa og í Norðurríkja baptista annars vegar sem síðar á þessar öld á síðustu öld skiptuna en skilgrunna sig áfram sem baptista og séðan hinir í Suðurríkjur sem kalla sig Suðurríkja baptista baptista og stór hluti hérna þekktustu sjónvarpspredikarana í Bandaríkjunum á 8. áratugnum og áfram komu ýmist úr röðum Suðurríkja baptista sérlega þeir sem voru með mjög íhaldssama skilning á biblíunni og síðan ýmsi sem voru hvítasunum menna náðugjafvakninga sinnar en sem sagt meðal Suðurríkja baptista ríkir áfram eftir borgarastyrjöldunum Bandaríkjunni til að áhersla á aðgreiningu kynþátta menn að það ekki til staðar í Norðurríkjunum og þetta var jafnvel að mörguleiti áfram enn í dag og skila sér í þessa hvítu kynþáttahyggju sem við sjáum grassera í kringum Trump upp á vissu marki meðal vissra aðileg kringum Trump og eitt forvitnilegt sem gerist þarna fram eftir 20. öldinni er það að skólar í Suðurríkinu sem eru kirkjutengdi með einhvernum hætti, tengjast heldast Suðurríkja baptistum eða öðrum kristnum trúarhópum þarna, þeir eru margir hverjir, leggja margir hverjir áherslu á aðgreiningu kynþátt og það er að segja hvítir og svartir þeir eru að vera aðskildir. Þetta er alveg fram á 8. áratug þegar að stjórnvöld fara að beita sér gegn þessu. En sem sagt, Martin Luther King, hann kemur úr röðum Norðurríkja baptista. Billy Graham kemur úr röðum Suðurríkja baptista. Og Billy Graham breytir að mörguleiti stefnu þarna. Evangelistar í Suðurríkjunum alveg sérstaklega höfðu nakkreifist hversu umburðalindir þar ættu að vera gagnvart öðrum eða hversu hvort þar ættu að taka gagnrýna biblíurannsóknir og akademískum háskólum skildu taka marka því eða ekki þannig að þeir klopna svo tíu afstöðunni til þessa en Billy Graham þegar hann slær í gegn sem predikari rétt upp úr síðari heimstyrjöldinni og verður alþekktur Bandaríkin svona 1949 að þá til að byrja með er fylgir hann stefnu Suðurríkjamanna með því aðgreina hvíta og svarta en hann skipti sig skoðun 1953 þá lýsir hann yfir að hann sé algjörlega búinn að snúast gegn þessum aðskilnaði og hann telji þetta hennar mestu synd og hann neitar að predika hvar sem er það sem hvítir og svartir eru greindir í sundur og segi ég predika bara það sem fólk óháð uppruna getur komið saman og það er engin greinamunur gerður á þeim og hann rífur öll hlið og öll bönd niður á þeim stöðum það sem búið að setja upp og hann að fara að predika á þessum forsetum og hann myndar vinatengsl við Martin Luther King og fær með þess að Martin Luther King til þess að predika með sér í predikunarherferðum held ég strax 1957 og síðan þegar réttindabaróttu blökkumanna er hérna í hámarki á sérstaklega fyrir hluta sjöunda áratugari eins og Martin Luther til það Martin Luther King er fangelsaður að þá er það Billy Graham sem kemur og borgar hann út leysir hann úr haldi og tekur sér stöðu með honum þannig að Graham tekur þarna sem þekktasta andlit Suðurríkja baptismans algjöra afdráttalausa afstöðu með mannréttindabaróttu og réttindabaróttu blökkumann á þessum tíma. Hann er samt að mörguleiti mjög íhaldsamur í siðferðsefnum og svoleiðis en þeir vinna þarna saman. En síðan eftir daga Kings, eftir að hann er myrtur 68 minni mig að þá eykst þrýstingurinn á Suðurríkinu að breytum stefnu í þessum efnum og eins og sagði á 8. áratögnum þá fara stjórnvöld að beita sér alveg sérstaklega gegn þessum skólum þar sem aðskilnaðurinn og og þeir eru svift þeir hérna hvað segir maður þeir fram að þessu þá nutu skatta í valnina sem hérna voru dregna tilbaka þannig að þeir þurftu að borga jafn sviðmandi háa skatta og það gerir það verkum að þannig eru ýmsir áhrif aðalega eins og Jerry Falwell Pat Robertson og fleiri sem
7: stóri sjónvarpspredikarar
6: já sem snúast gegn þessu og verða frægir í Bandaríkjunum fyrir að andmæla því hvernig stjórnvöld að skipta sig að því hvernig þeir haga þessu og þá kemur til söguna dálítið athyglisverður einstaklingur sem hérna sem hérna sem hét Paul Weyrich hann fættur 1942 þannig að hann eitthvað þrítugt eitthvað svo og rétt rúmlega þrítugt þegar hann fyrir að beita sér í þessum efnum en hann vell auður einstaklingur sem meðan hann stopnar ásamt örfáum á öðrum The Heritage Foundation sem svona grundvallar sjóður í Bandaríkjunum til þess að styðja hægri umræðu jafnvel ultra hægri umræðu innan Bandaríkjunum jafnvel út fyrir þau til Bretland og fleiri. Þeir fjármagnum mikið til Ronald Reagan á sínum tíma og síðan Trump og svo leiðis. En hérna, hann samfærir Falwell og Robertson og þess að kalla það að það sé afleitt hugmynd að setja það á oddin að það þurfa að berjast fyrir aðskilnaðri hvítra og svartra í hérna í

0: að þeir þurfi þvert á móti að leggja áherslu á önnur gild. Hann var sjálfur kaþólskur, hafði upprunalega verið rómansk kaþólskur og gekk til þessum meldísku kaþólsku kirkjuna sem tengist rómansk kaþólsku kirkjuna eftir síðari Vatikan þingið á 7. áratugnum. En hann sem sagt samfarið þá það að þeir þurfi miklu fremur að leggja áherslu á ýmis hugðarefni rómansk kaþólskra. Það að segja ekkert kynlíf fyrir hjónaband, móti klámi, móti fóstureyðingum. Fóstureyðinga voru nefnilega ekkert vandamál meðal evangelista fram að þessu. Þeir ýmis samþykktu fóstureyðingar eða bara letu fólk ráða því sjálft voru ekkert að beina spjótum sínum að því. Og hérna og þeirra hann beinir spjótum færði á þess að beina spjótum sínum gegn samkynhneigðum og það fremdi göttunum og setur þetta allt saman á oddin í formi ultrahægristefnu og það þýðir að það myndast meðal mjög íhaldsamra rómversk-kaþólskra aðila í Bandaríkjunum og evangelista á ákveðin samvinna þó að þessi ósamali mjög mörgum efnum þeir eru með gjör ólíkan heims enda sína heimsmyndu varðandi endatímana og svo dæmis í tekið og auk þess sem rómansk kaþólskir líta svo að þeir sé hinn eina rétta kirkja menn að evangelista líta svo að kirkjurnar eiga ráða sig sjálfar og þeir geta verið ósamali í öllum mögulum efnum trúfræðanlega efnum þó að grunnkjarni evangelismans sameini þá. En það þýðir til dæmis að þegar við lítum á Trump í dag og þá sem styðja hann þetta meira að menna einstaklingar sem er í valdastöðum í kringum hann sem eru settið þar að trúalegum forsendum að þeir koma úr þremur áttum í rauninni. Það eru einstaklingar sem eru evangelistar ýmis postmillennialistar eftir því þeir eru íhaldsamir kalvinistar eða þá að þeir eru prímillennialistar eins og fundamentalista þetta stór hluti evangelista og þar með að tala í kvítasönum og svo leiðis og hérna, kristni sionisminni þar innan hús og síðan eru það hérna, íhaldsamir rómersk kaþólskir aðilar og sumir evangelistarnir hafa meira sig að vera að fara yfir í rómansk kaþólskuna J.G. Vance gerði það, hann samsamaði sig fyrst evangelistum og snýði síðan yfir til rómansk kaþólsku Charlie Kirk sem var myrtur nýverið, hann var evangelisti og sem í rauninni var á síðustu vikunum að fá efasemdir kristna sionismann var farin að efast eftir að hafa varið Ísrael með kjaft og klóm að þá var hann farin að efast aðgerðir ísraelskra stjórnvalda gagnvart Palestínu og var farin að sveigja sig í áttir rómansk kaþólsku eiginkonans var rómansk kaþólsk og Steve Bannon er kaþólskur þessir aðilar taka saman og síðan eru íhaldsamir gyðingar ýmsi hverju, Stephen Miller kemur á hópi gýðinga til dæmis þeir allir saman ná að tengjast og við finnum jafnvel hindúa meðal stjórnkerfis
1: það er nú undatinn í kannski
0: já, til dæmis Patel yfirmaður FBI og Tulsi Gabbard þeir eru bæði hindúar
1: en þetta fólk kemur saman í ríkisvaldinni til þess að móta ríkisvaldið í anda vilja Guðs
0: Já, en það ekki endilega sammála það, sko.
1: Nei, en þau ætla að forma allt, hérna, allt ríkið og hérna einstaka þætti ríkisins eins og menntakerfið eða dómskerfið og fleira, það skuli vera í hérna takt við orð Guðs eða vilja Guðs eða hvernig sem við orða það.
0: Já.
1: Sömmulegtir eða vilja þeir breyta Bandaríkjónum í kristið, langflestir af þessum mönnum í kristið ríki

0: já, það sko ekki allir og náttúrulega Miller eða hérna þeir sem hindu að þengja þeir myndi ekki sjálf sér taka undir það það eru önnur sjónarmið sem þeir eru að horfa á í þessu sambandi en það eru þarna þungavegta áhrifa aðilar í kringum Trump og röðum evangelista svona róttakasta armi evangelista sem hafa tekið upp þá stefnu sem einkendi ekki svo mjög evangelista lengi að það væri vilji Guðs að þeir í rauninni tækju algjörlega yfir Bandaríkina og öllum sviðum og þeir hafa þessir aðilar sem leggja þetta oddin hafa verið að skipuleggja sig á síðustu áratugum í þessum efnum með skilverkum hætti og meðal annars notið fjárhagsleg stuðnings frá The Heritage Foundation í þeim efnum sko
1: En hann er á bak við að taka menntakerfið, taka
0: fjölmiðla
1: og svona entertainment og skemmtanir, taka dómskerfið, stjórnsýsluna. Já. Og að sömuleiti þegar maður að heyra fréttir að þið vera að reka hin á þessa og reka starfsfólk þarna og reka fólk út úr hérna, FBI sem að hérna, beigði sér niður á annan knið á einhverju tímabili og fleira. Það í anda þessara hugmynda. Við verðum að vinna öll þessi hérna, svæði samfélagsins Já. Til þess að geta reist hér við réttlátt samfélag.
0: Já, þetta er hérna, þetta eru þetta þeir þurfa að skipta út þeim sem eru handbendi djöfilsins í rauninni eins og róttækustu evangelistandi skilgreina það og setja inn trúaða einstaklinga sem standa vörðum grunngildi grunngildi þessar íhaldsumu kristina aðila
1: og til að geta umbreytt samfélagi
0: já,
1: til að verja það, það til þess að umbreyta samfélagi.
0: Já, það sko fyrirmyndin er ýmsu leiti, sko hérna púritanismin á árdögum Nýja Englands. Það er að segja, þeir líta svo á að Bandaríkin séu byggð á kristnum grunni frá upphafi. Þetta sé upphaflega kristi samfélag, þetta sé rauninni fyrir heitna landið sem Guð hefur gefið þeim til þess að mynda hið reyna fullkomna samfélag.
1: Þeir vísa ekki
0: Já, þeir vísa oft í John Winthrop í því sambandi sem er þungavegta aðili með púritana þarna á 17. öld svo sem til dæmis kom að fót borginni Boston svo dæmi sér tekið hann tala að frá honum komin þessi áhersla borgin og hæðinni sem kemur aftur við sögu í pólitískri bandarískri umræðu og hérna en það eru líka nokkrir aðrir þungavegta aðilar sem koma fram í sögu bandaríkjana sem sömuleis móta þessa sýn á Bandaríkin það sem Bandaríkin hlutur Bandaríkina er í rauninni að verða guðræðislegt ríki undir stjórn Guðs það sem Bandaríkin með stjórnað á grundvelli Biblíunar og þar eru þar skipta máli eins og til þess Robert Lewis Dabney sem var hérna kalvínskur suðuríkja prestur síðar herrprestur í borgarastyrjöldinni en hann er einn af þeim sem studdu þræla haldið og hvítir kynþáttahyggju sinnar meðal evangelist í dag vísa meðal annars í skrif hans málistu sínu til stuðnings þegar þeir eru eins og til dæmis Douglas Wilson sem er stórt nafn meðal evangelista og til dæmis dæma Pete Hegseth hann hana, fylgir þeirri kirkju sem Douglas Wilson stofnaði en Douglas Wilson hefur til dæmis skrifað ágætis ágæti þrælahaldsins í Suðurríkjum Bandaríkjanna hvað það hafi verið í flestum tilfellum bara rosalega gott fyrir blökkumenn að vera þræla þar og þetta endur spekla jafnvel að mörgulega til Hollywood myndirnar fram að sjöunda áratugnum það sem oft jafnvel romantísk mynd dregin upp af þessu sælu tímabil í Suðuríkjunum fyrir borgarstyrjöldin það sem blökkumenn og hvítir eru rosalega hæmgjusamir með hlutskipti sitt.
1: Já, ég fallið þú jafnvægi frá Guði.
0: Já.
1: Það sem að hvítir eru settur yfir hinn svarta.
0: Já.
1: Hérna, Hexe, þetta bóka til hann, þannig.
0: American Crusade.
1: Hérna, nú er hann hann stæltur hann ekki feitur, hann var nú að hella sig yfir feitt fólk hann á fundum daginn.
0: Já.
1: Og hann heldur á bandaríska fánanum.
0: Já.
1: Þetta táknmynd
0: Já.
1: Og bandaríski fáninn í þessu samhengi
0: Já.
1: Fáni þessa fyrirheitna land sem þú ert að lýsa.
0: Já.
1: Þetta ekki fáni fjölbreytilegu bandaríkja.
0: Sko, þessir kristnu kynþáttasinnar þeir líta svo á að að bandaríkin sé í rauninni eigi að vera land hennar hvítu sumir umbera blökkumenn og segja að jú, þeir eiga alveg réttin að vera þarna líka en þeir líta svo að það sé í rauninni bara búið að fylla upp í bandaríkina það eigi ekki að bæta fleirin þar við og það eigi mikið til að loka landamærunum meðan þess vegna setja upp múr hérna milli Mexíkó og Bandaríkjana þessi mú sem Trump stóð fyrir en svo orður að það var alveg til fyrir valdatöku Trumps
1: Já.
0: Að slíkt þyrt að gera
1: hérna síðan þú komst og núna aftur þá finnst mér þú tekur upp menn sem að með boðskap sínum höfðu gríðalega áhrif
0: Já.
1: Trúir því að það hérna, hugmyndir okkar breytist þannig að það geti ykkur eitt komið og plantað það náttúrulega síðara dæmi var náttúrulega maður sem hafði auð til þess að bakka upp orð sín en þú lýsir svolítið svona þróun hugmyndana þannig að það getur verið svona eitt fræ getur kveikt ótrúlega mikla breytingar
0: Já, það geta komið fram aðilar sem geta með því hvernig skilgreinir hlutin og sitja fram og tala inn í aðstæðunar geta haft gríðalega áhrif og stundum það þekktir stónöfn, stundum gerir fólk sér ekki grein fyrir hvað aðilar þetta voru þið þekka sjá afleiðingar þeirra sem þeir búðu að gerðu en þekka ekki við komum til einstakling til þess sem ég talaði þegar ég kom til þín síðast John Nelson Darby hann kannski meðal áhrifamestu guðfræðinga Bandaríkjana hvernig hann hefur áhrif á heimsmyndera trúalega heimsmyndera en það rosalega fáið sem þekkja þetta ekki þekkt nafn og ýmsir að þessum aðilum náttúrulega Bandaríkjum en við til hver John Winthrop er við sem er fyrir utan Bandaríkjana þekkjum hann ekkit endilega svo mikið
1: saga hvernig hérna til dæmis baráttan gegn hérna þungunarofi varð þeir svona líkil baráta eiginlega úr bara eða búin til, hún hefur stundum verið sóð, bara skrifað með bækur og búna til heimildamyndir. En ég bara velta fyrir mér þetta með hugmyndinara því að ef við verum þannig út frá stjórnmálafræði þá verðum við að greina einhverja breytingar í samfélaginu sem að íta undir hérna, einhverja hreyfingu sem að eru að bregðast við oft efnaðslegum hérna, aðstæðum og öðru slíku það sé valda bara átt á ólíkra hópa þú að því að þú ert guðfræðingur og trúarbræðingur þá hérna, er sko fræ orðsins miklu sterkari á þér heldur en ef þú væri sko stjórnmálafræðingur
0: sko ég alls ekki ósammála því sem verður að segja út frá forsendur stjórnmálafræðina sko, þarna engin í félagslegu tómarúmi, allir mótar að sínu samtíma, þegar ég segja ákveðna einstaklingar setji mark sitt, þá er náttúrulega eru efnahagslega forsendur þetta staðar, akkurrið þeir nálgast hlutina með þeim hætti sem þeir gera, það eru félagslegar aðstæður sem eru til staðar
1: þá myndum að segja eins og með Hexet með myndin af honum hann með fánan. Að þetta maður sem að út frá einhverju efnaslegri stöðu eða félagslegri stöðu óánægður með samfélagið eins og og hann finnur farveg í þessum hérna trúarkenningum. Myndi stjórnmálafræðingur segja. En þú kannski vill gera meira úr.
0: Ég meina eitt þarf ekki útilokað hann. Hann getur alveg verið heila einlægur í trúnni. Hexið kannski ekki besta dæmi slíkan einstakling. En hann getur líka leið fundið sér pólitískan farveg. Fundið að þarna sé stefna sem nýtist honum. Ég, til dæmis eins og maður sko að J.D. Vance ég held að hann hafi nálgast evangelismann á sínum tíma upphæðlega á þeim forsendum að þarna sé góð leið til áhrifa og hann
1: ekki góð leið til réttlætis að hann var alveg upp í fátækt í, á svæði sem hafði verið sko við getum sagt svona skilið eftir
0: Já, hann getur sagt sjálfum sér það að hann sé að berast fyrir réttlæti Já. En hann samsama sig hugmyndafræði sem síðar smá saman verður æ fasískari í hans framsetningu Það mjög forvinnir til dæmis að hlusta það sem David Frum heitir það ekki, ræður ítari George Bush yngri í forsetatíð hans hann hefur tala heilmikið reynslu sína af J.D. Vance vegna þess að þegar Vance mjög ungur og byrja að taka þátt í starfi republikana og frumi þar þungavikta aðili þá frum að horfa til yngri manna hverja hægt að leiða fram sem forystumenn framtíðina og hann meðal annars að reyna að hjálpa Vance aðstoðan við skrif og annars líkt rítstýrir honum svona og reynir að leiðbeina honum og frum mjög afdráttalaus í þeim efnum að Vance hafi alveg gjör bresta þessum tíma og hann telji hans stór hættulegan frum sem gamall ný íhelsmaður með republikana þungavikta aðili það hann einn af þeim sem snýr baki við republikana flokknum með tilkomu Trumps og þess að Trump gjörsulega umbyltir republikana flokknum alveg sérstaklega til Bidens þá nær hann með fjárhagsstuðningi þungavikta aðalens og Heritage Foundation og líka Musk og annara að þá nær hann í krafti auðmagnsins að taka yfir republikana flokkin útísa ný íhaldsmönnunum á stórum hluta sem höfðu verið það ráðandi og fylgdunum að hluta til inn í fyrra kjörtímabili en stóðu síðan í vegi fyrir Trump þar að reyndi að mínum að til að ræna völdum hana, 7. janúar 2021 og hana og þegar Mike Pence var á forseti holgerfingun í íhelsins stóð í lappirnar og neitaði að fara eftir fyrirskipunum Trumps í þessum mennum en Trump að losa sig við alla þessa menn en hana frum og þessir aðilar mjög afdráttalausir í því að þeir segja að republikana flokkunni gjörbreyttur, hann hefur færst að verulega leiti átt til fasisma og farin að boða margt sem var í, algjörlega í andstöðu það sem Ronald Reagan og félagi stóðu fyrir á sínu tíma til þess með þessa ofur áherslu á tolla og tollastríð og segir sér hættilega Vance einmitt einn af þessum sem upphaflega að vara við Trump sem bara hliðstæði Hitler sem mörguleiti þegar Trump fara að þreifa fyrir sig að dranda forseta kostningana hann 2016 en skipti sér snarlega skoðuna á hverju ganga til liðs við Trump og kemst það til áhrifa en týndi sonurinn sem tekið opnum örmum og verður vara forseti bandaríkjana
1: þetta er hreyfing í Bandaríkjunum sem er orðin pólitísk hreyfing en á sér trúalega rætur og sér líka sko félagslegar forsendur sem eru í við gætum örugglega sagt að aukin ójöfnur í Bandaríkjunum félagsleg hérna svona los sömuleiti eftirgjöf í tilraunum til þess að lyfta hinum fátækar í stríði gegn fátækt og margir af þessum mönnum segja að hérna borgarleg réttindi sem að svörtum voru færið á 77. áratugnum að verið mistök þannig að til að sömuleiti höfum við gengið tilbaka frá svona tilraun eftir stríðsáranna í því að búa til ég getur sagt bara þjóðar heimili það sem rúm fyrir alla og það eru átök og tók í samfélaginu og líka ótrúlega djúpstað menningarleg tók þarna en rótin getur verið pólitísk og félagsleg en hún finnur sér farveg í kirkju raunverulega að það stjórnmálahreyfing sem er tengist trúabröðum og það ekki í eina skipti sem við sjáum það í sögunni við nefndum þarna íslamista Já. Sem að sömuleiti þá hópur sem að upplifir mikið óréttlæti í samfélaginu og þú ert með stjórnvöld sem að að reyna að færa samfélagið í einhver átt og segir upplifa það að það sé fyrst og fremst til þess að hygla yfirstéttinni eða einum ríku eða erlendu auðvaldi þar sem að stjórnvöldinu okkur eru raunverulega leppríki erlendra og þá verður kirkjan sem kannski eina félagslega hreyfingi sem til á viðkomandi stað, getur orðið farvegur fyrir andstöðuna og þarlendi mun andstæðan taka svip af trúabróðunum þótt hún sé kannski með pólitíska rætur við getum fundið kannski svona veikari dæmum þetta bara til Pólans á tímum Sovjetríkjana þá varð kirkjan eiginlega andstaða af því að það var eiginlega eina félagslega heildin sem til var í samfélaginu þar sem að þú gast komið saman og við getum líka í að fyrir tekið andstöðu Íra gegn hérna yfirráðum Englendinga þar sem að Kásk og kirkjan hefur einhvern veginn alltara merkingu þetta fyrirbrigði kannski merki það að í Bandaríkjunum með niðurbroti verkalýðshreyfingarinnar og ýmis og annað þátt og að sko stjórnmálaflokkarnir eru hálfa ónýtir sko og virka ekki og enn síður kannski á þessari öld þegar að auðfólki hefur verið gerðið bara frjálst verið frjálst að móta þá í sinni mynd að þetta kannski dæmi svona samfélag þar sem að kirkjan eiginlega eina svona félagslega heldin á móti ríkisvaldinu og þá getur hún orðið að svona andstöðuafli.
0: Já, ég held að það sé algjörlega rétt sko. Það kirkjusókn gríðarlega mikil í Bandaríkjunum víða og þó að kirkjurnar séu gríðarlega fjölbreyttar að þá náttúrulega kemur fólk þetta saman og verkalýðsfélögin hafa verið frekar veik í Bandaríkjunum þetta kannski helstu félagslegu miðstöð en það sem fólk getur
1: það sem finnur samfélag
0: já, finnur samfélag já. Og það skýrir að einhverju leiti þessi pólitísku áhrif hennar ymsu kirkna innan Bandaríkjana sem slíkra það alveg rétt að til þess í Póllandi og síðan Írlandi og líka í austu Þýskalandi á kommunista tímabilinu þá var kirkjan einmitt eina atkvarfið fyrir andstöðu austu Þýskalandi mjög forvinnlegt dæmi þetta það sem þetta var mörgur til allræðisríki kommunista og frávik voru litinn hornögur og stasi örgislögreglan beitti sér mjög gegn hverskins andófi en einhverju hluta vegna þá fengu lútesku kirkjurnar þar að starfa nokkuð óáreittar og ég hef lesið bók það sem er farið svo skýring á þessu að þegar að á árum þriðja ríkisins þegar Hitler reyndi að samin alla mótmælendur í eina kirkju þannig geti stóð þarna styrkt þeim betur og reyndi að umbreyta kristindóminum í nasískan í þriðja ríkinu, það var fjöldin allur prestum og guðfræðingum sem fylgdónum það var líka hellingur sem snýrist gegn honum og þessi menn voru handteknir og sendir í þrælkunabúðun eins og Dachau og svo leiðis og kommunistatni þýsku sem hefðu ekki komast til Sovjetríkjanna voru sendið þá líka og kommunistarnir og prestarnir voru oft saman í þessum fangabúðum í þrælkunarvinnunni og að þeim sökum umbáru þýsku, austu þýsku kommunistarnir þá presta sem höfðu staðið upp í hárinu á nasistunum og veittu þeim svona vist rými sem síðan andósöflin í Austur-Þýskalandi gáttu nýtt sér fram að sameiningu Þýskalands þegar kommunismin hrundi en félagslega þættir til þessi bandaríkinu geta sannlega skipt máli eins og félagslega breytingar það sem samfélags gerðin öll að breytast plus með auknu frjálslindi í kynferðisefnum
1: bara breytt staða kvenni náttúrulega mesta menningabilding sem hefur orðið
0: bara tilkoma feminismans algjörlega alls konar svona þættir plus það að efnahags það dregið efnahagslegri vel megun í stórun hluta bandaríkjana verksmiðjum er lokað og þessi samdráttur hefur er búin að vera stigvaxandi frá sérstaklega 8. áratugnum og alltaf vestnað 9. áratugnum, 10. áratugnum þannig koll á kolli og sér kemur efnahagskreppan bankarhrunni 2008 sem skaðar ekki bara Íslendinga heldur líka fjölmarga bandaríkjamenn sömuleiðis
1: að uppafsitt í bandaríkjum sú kreppa?
0: Já, nákvæmlega að þetta setur mark sitt á þetta fólk
1: Herðu Bjarni, ég hafði hugmyndur það að fara yfir svona ýmsa þætti í pólitík dagsins og byrja því að rekja það hérna til trúabræðafræðingur og guðfræðingur til þessar hreyfingar en þetta er svo áhugavert efni að hérna, þetta samtal okkar er bara eins og inngangur hérna, þannig ég verði bara að byrja því að koma aftur sem allra fyrst þannig að haldi þessu samtali áfram af því ég held að þetta sé hérna, mjög mikilvægt að við munum ekki ná almennlegum skilningi í bandarísk stjórnmál nema að setja okkur einhver leiti inn í þetta og kannski að kynnast þessu fólki sem út að kynnast og svo líka hugtök þann inni sem að þessum mönnum tamt að nota sem að við til þess að geta skilið þá verður hugtökin að vera okkur töm Ertu til ég að koma hingað aftur kannski?
0: Já, máli sko, það mánum
1: við Við finnum það sem fljótlegast En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið að skilja heiminn hann markflókin og stór og síbreytilugur Þessum erum við hérna náðu við kannski aldrei í skottið ánum en við reynum, næsti kaplið eftir augnablik
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings.
1: Já, hérna á miðvikudaginn í síðustu viku þá byrjum við á því sem við köllum tröldtíman. Við ætlum að hafa hérna einu sinni viku umræðu það er breytingar sem að verða í Bandaríkjunum undir í valdatíð Donald Trump og sem að kannski ekki bara það sem að gerast innanlands í Bandaríkjunum þá okkur langi svolítið til þess að hafa fókusi þar en þá hefur allt sem að gerast í Bandaríkjunum náttúrulega gríðarlega áhrif á okkur út allan heim og við ætlum að halda áfram umræðu Trump og hefur fengið hingað góða menn ég Þorvaldur Gylfason hagfræðingur sem að starfaði lengi í Bandaríkjunum Þorsteinn Þorgeirsson sem að sömuleiti á reynslu í Bandaríkjunum Og hér sakfræðingurinn, þau eru báðið sakfræðingar, en hér sakfræðingurinn Sveinn Máni Jónesson sem að skrifaði doktorsritgerð um ríkiskerfi í Bandaríkjunum. Kannski svona fyrir einhverju síðan, eins og sakfræðingum hættir.
5: Já, fyrir svolítið lengur síðan.
1: Já, fyrir lengur síðan. Herðu, það sem að hérna, við erum reynt að halda út í fréttatíma hérna á samstöðinni og það maður að tína til það sem að gerast. Þá eiginlega alveg með ólíkindum hvað mikið að frétta í Bandaríkjunum. Það er eins og sko, Trump sé að þenja þetta allt saman út að ystu mörkum. Það eru fréttir sem að koma innan úr dómskerfinu er að meta það hvort að ákvarðana hans eru réttar, hann er með hérna breyta afstöðu gagnvart Úkraínu og hann er að gera ýmislegt í Gaza eins og við þekkið og það er lokað alríkið út af átöku við demokrata, hann er að senda herlið inn í Chicago. Þetta er eiginlega með ólíkildum hvað mikið í gangi að það er eins og svo veist kannski er að sjóða upp úr pottunum, ég veit ekki hvernig hérna fylgstu ekki skrítin tími sem að við erum að lifa?
6: Jú, vist tíminn skrítin en einn af hans aðal hugmyndafræðingum hefur lýst því sem ásetningi þeirra að opna allar flóðgáttir og láta þar með talið sko spillingarmálina dynja á þjóðinni í þvílíkum strömi að menn tapi áttum og viti ekki hver það eigi að byrja þegar þeir eru ekki fyrrbyrjaðar að fjalla um eitt málið þegar næsta kemur upp og þetta er sem sagt meðvituð strategía eins og bara liggur fyrir í yfirlýsingum hans nánasta hugmyndafræðings sem heitir Steve Bannon
1: Það er hérna með að því að upptalningi mér var svo ófullkomin að til dæmis samninga sem háskólar eru að gera til þess að halda einhverju að framlögunum hérna, til sín það sem eru að lofa því að taka ekki við stúdentum frá tilteknum stöðum eða með tilteknum við þorfum ekki verið að kenna tilteknum hluti þetta eru bara svona neðamálsfréttir einhvers staðar innan allan hamagangin
5: Já, mitt, þú sagðir hérna að þetta væri á suðupunkti, þá spyrir maður hversu lengi getur eitthvað verið á suðupunkti,
1: þannig
5: að hérna að sjóðu upp úr.
1: Og það er svo þá færið aldrei... sagan sko niður eftir eldavilinu og niður út á golf.
5: Já, mitt, eins og þú er alltaf verið að segja, þetta er alltaf búið að ganga, standa hérna yfir í núna hálft ár, þessi svona linnulausa hérna árás eða alla að hérna hinna þessu í samfélaginu, en núna upplifum maður í svona síðust tveim vikum, sérstaklega í kjölfar hérna, þessar ræðu yfir hersöðingjánum sem var hérna mjög skrítið spil, sjónarspil, en líka mjög alvarlegt að það sé eitthvað svona, við sem komin að ennþá hérna alvarlegri stað en áður og bara þetta, og það er alltaf rauðasta línan sem hættir að finna er náttúrulega herinn og að pólitisera herinn í innanríkismálum og það er alveg auðlóst að það er hérna vegferðin sem er í gangi núna og við sjáum spilast út í hérna í Portland, Oregon og núna í Chicago með hérna mjög ábyrjandi hætti það sem við talaði innri óvinni og þá vísaði hérna róttaka vinstri demokrata það að segja að tala flokkspolítiska óvinni og tengja hérna hervald við það og saman tíma auðljóslega verið að hérna að þenja út það er svona hægt og rólega að fórsetin er að gera sér með öllu óhagan lögum og reglum hvað þegar kemur að beitingu hervalds innan ríkis í Bandaríkjunum og við sjáum það bara með því að, hérna, að beita þjóðverðarliðinu og hernum á hátt sem auðvitað ekki löglegur með það sem hefur verið túlkað löglegt undanfarin 200 ár og nú mun þessi dómsmál hérna svona filtera í gegnum dómskerfið á næstu hérna
1: það svona ýmist hvað afstöðu dómar að taka einn dómari segir að það megi ekki senda þjóðverðarliði til Oregon næsti segir að megi senda það til Chicago
5: Já, nákvæmlega, og hérna, og það er alltaf stóra spurningin hvað gerist þegar þetta kemur svo að efri stígin, dómstígin, sko, og það er alltaf eitthvað sem er svona skuggaleið, sko, sem að fósitarinn fannir að fara oftar og oftar, að það er bara að svona einhverjast letta að fasttrakka málum upp í hérna hæstarétt sem fyrst, sko, og nú er Trump náttúrulega með hæstarétt sem er mjög vinnveittur honum, og hans dómar, þar sem dómar hæstarétt á þessu ári, hafa verið frekar hérna, hafa verið frekar mikið Trump í hag hann hefur fengið að gera það sem hann hefur vilja
1: en ekki allt, einhverjum tilfellum
5: einhverjum tilfellum, já, það var aðeins sem að slegja puttana
1: en langflest fyrir gegn
5: Já, svona umræði sem ég verið var við sko, svona, þú veist, þá hérna talað að þetta muni flest fara í gegn, þannig að veit það engin sko, þetta svona ágískanin, þetta með hérna herinn, með þjóðveraliðið muni fara sennilega í gegn, en svo eru svona ákvarðanir sem eru svona augljóslega stjórnarskrárbrotis, til dæmis varðandi hérna fæðingarborgarréttin, svo kallan birthright citizenship, að það muni, réttur muni kannski hafnunum þar, en almennt séð munan verða frekar hérna hliðhóllur fósitanum og
1: Og stýðja þess samfélagslega breytingar sem að Trump er náði gegn.
5: Já, stýðja þess að ótrúlega miðstýringu í framkvæmdavaldinu, í forsetavaldinu sem eiga sér stað í Bandaríkjunum núna og mjög, hérna, mjög dramatisk.
1: Já. Aðeins var hann til að þú tala ræðuna sem hann hélt yfir hessaríkjunum og þá sagði hann, það var margtmerkileg tími, en eitt af því sem að var náttúrulega fór víðast, hann var að tala að, að herinn ætti að nota bandaríska borgi sem æfingastaði. Og óvinnurum væri innan hans við erum ekki að vera fókusur á óvinnin úti og það að senda herinn á það en það svolítið munur á, á að senda þjóðverliðið og herinn ekki
5: heldur betur það tölverið munur að senda
1: það oft verið sem þjóðverliðið þarna hann að segja að senda herinn og ég verið að lesa það sem að eru hersöðingar og lögfræðingar og fleira að segja þetta bara brot á stjórnarskrá að senda herinn á bandaríska
5: Já, það reynda líka, samkvæmt, mínum skilningi að þessu líka stjórnarskrárbrot að senda þjóðverðalið inn í ríki þegar að ríkistjóri ríkisins á móti. Það ekki, það frekar skýrt hefur verið.
1: Þú ert að segja að hæstiréttur munu líklega gútar það?
5: Það sem þykir líklega, já. Og það hérna, en svo náttúrulega að herinn líka, sko, en náttúrulega, þetta allt saman upptættur að þessu, sko. Veist, að, hérna, þetta hluti að sama og sér, við erum að tala inn í herinn að það svona vera undirbúa herinn undir það hérna, taka þátt meira innanlands og þetta náttúrulega, þú veist, herinn mjög professional fyrirbæri sem búin að læra það í marga kynslóðir að hann ekki að hérna, skipta sér af hérna, stjórnmálum innanlands og hann alls ekki að koma að löggæslu nema þegar það augljóstlega verið sett, algjört neyðarástand, bara augljóst algjört neyðarástand en þannig að Trump svolítið að segja hérna, að þið eigið að gera sér byggður um sem hann, og þessi her hefur áður neitað að gera sem hann byggður um 2021 í tengslu við hérna valdaskiptin síðast það hefur herinn sagt nei, við styrum okkar prosedúra okkar hérna reglur, við ætlum ekki gera fylgja í blindni fyrirmælum fósitans en þannig er hann hættur róla að segja sko þvist, þegar ég segja þessi neður ástand það þarf ekki eitthvað svona hlutlegt mat á því hvort þessi neður ástand ef ég búin að ákveða það að þessi neður ástand þá þurfum við því að hérna að fylgja því
7: Mér finnst þetta svona svolítið örtúlkun á, á því sem að gerast ég menna þetta miklu stærra mál en svo að þetta sé bara hann sé allt í hennu að fara að senda herinn í, inn í fylki hann að, þetta náttúrulega hluti við vitum að Bill Clinton sem dæmi að hann lét fjarlægja 12 miljónir ólöglegra innflytjenda á sínu tímabili úr landi og það gerði hann á þess að það væri nokkur athygli veitt í nú hefur hérna síðan Biden opnaði landamærin eftir að Trump hafði lokaði að þá flættu inn og það eru menn deilum það hvort það hefur verið 10, 20 eða 30 miljónir sem hafi komið inn á þessum fjórum árin sem Biden var í kjöri en Trump náttúrulega kosin til
1: þess að Þetta eru líka 30 miljónir
7: En þetta eru tölur sem fleikt fram en hérna en hérna sko Trump hérna búin að láta kjósa sig á svona plattformi eða kosninga með lista yfir það sem hann ætlar að gera eins og hann gerði þar áður og það sem sagt að fjarlægja þetta fólk úr landi sem mér finnst svona mjög gaga sko að ætlar einu sinni að byrja það hann byrjaði með því að fara á eftir sakamönnum, fólki sem var tilheyri glæpasamtökum með eitthvað svo leiðs og það var heilmikið mál út af því en nú virðist þetta vera sko þetta ICE að það verðist að færast í aukana sko að taka bara venjulega borgar að það sem það næri þeim
6: ekki bara það heldur eru þessi starfsmenn sem að fástu þessari verka klæddir lambhúshettum og fara í ómerktum bílum og taka fjölskyldufeður og láta þá hverfa og konurnar og börnir sem eftir standa vita ekki hvort þeir eru komnir í fangabúðir eða eru komnir til El Salvador
7: en ég var ekki búin hérna, ég ætlaði bara að bæta við að hérna sko hann truflaði hérna hugsunina hjá mér sko en hérna sko það verið að fjallaði þarna.
1: Já.
7: Og sko hann það er mótmæli gegn því, það eru meiri sér uppþót og það eru oft kannski svona frekar róttæk samtök ungs fólks, antifa eða eitthvað svoleiðis sem einmitt svona klætt eins og æshermennir með dregið yfir andlitið en málið varðar sko eignarrétt hins alríkisins að ef að það er alríkið má fara inn til að venda eigur sínar í fylkjunum, það er bara lögin en síðan stangast á sjónamið eignarréttin og að verja hann og hérna síðan sko réttindi borgara í þessum fylkjum að ef að herinn farin eitthvað að fara inn á rétt borgarana að þá dæma yfirleitt lögin þá yfirleitt sagt nei, það má ekki og það þetta komitus akt oft nefnt í þessu sambandi að það skilgreinir sko hver hinn borgarlegu réttindi eru og það má ekki fara yfir þau ég nú engin lögfræðingur en þetta bara það sem ég lesið svo eitthvað annað hérna annað ákvæði sem varða sko insurrection ef að það sko bara raunverulega sko spilling, nei hérna bylting gegn alríkinu að þá má sem sagt sendin þjóðvarliða og yfirleitt fáðir sko kannski 400 þjóðvarliða frá Texas eða einhverju aðliggjandi eða öðru fylki sem viljótt til að lána þjóðvarliða þannig að þetta ekki sér þjálfaður sko her undir stjórn sko alríkisins þetta eitthvað sem hérna hin fylkin hafa hjá sér.
1: Það skilgreiningin á því hvað neyðar ástand og það hefur verið deilt það allstar það sem að menn sverja af sér að segja hvað neyðar ástand og hann er að lýsa því ég var nú bara að horfa á blaðamannafundin með forsætisráðherra Kanada í gær það sem hann er að tala Washington sem að þið hefur báði búið í Washington hann var að tala að nú væri hann búin að taka til og nú geti bara fjölskyldufólk fara út að borða í Washington sem að gat ekki gert áður og engin sem að býr í Washington kannast þess að Washington sem hann er að lýsa þetta ófremdar ástand sem að þetta var
6: hann er að ljúga upp sko ófremdar ástandi og byltingar ástandi í borgum sem að demokrata stjórna til þess að framkalla upp þótt og til þess að búa til réttlætingu fyrir því að beita ofbeldi sko Trump verður að sitja áfram í embætti að eigin dómi einnig fram með næstu forsetakosningar því hann veit það að leið og hann fer úr embætti þá fer hann rakleiðis fyrir rétt og fyrir fangelsi þannig að honum jafn brýnt að sitja þarna þar sem hann til dauða dags eins og Putin og öðrum slíkum mönnum sem hann dáir
1: það nú fáir sem eru sko vanarði að vera í dómsulum heldur en drönd ætti hann að óttast það eitthvað
6: já Já, vegna þess bara að hann slapp með skrekkin með því að vinna sigur í forsetakosningunum í fyrra og að slíkan sigur vinnur hann valla aftur nema honum takist það sem Orbán tókst í Ungverjalandi og Erdogan hefur tekist í Tyrklandi
7: og Putin í Rússlandi
6: og Putin í Rússlandi að búa svo hnútana að það sé fyrirfram gefið hver ber sigur og bítum í kosningum þetta er stóra hættan sem að Bandaríkja með standa fram í fyrir
1: að vera kosin til mikilla valda soga til sín valdið, breyta samfélaginu svo mikið að þú heldur völdum
7: en ég meina
1: er þetta ekki leiðin sem að Trump er að fara?
7: Franklin Roosevelt, hann var hvað í fjögur kjörtímabil það var gerð stjórnarskrás breyting eftir hans valdatíð til að stytta þetta í tvö kjörtímabil þannig að þetta er ekki sko meitlað í stein í sjálfur sér en þetta er í stjórnarskráni
6: rétt
1: En, og haldið það að hann sé að horfa til þess að bjóða fram hann alltaf að veiða þessum húum sínum
6: já,
1: en það nú verið bent á það að hann ekki stór græður á framlega þessu húur
6: Já, hann lætur byllins að ég liggja að hann ætla að vera áfram sko þó að þessi skýrt brot gegn stjórnarskráni en ég held
1: en sko sölu hagnarinn á húunum fer ekki í kostningasjóðu er bara í vasanum
6: ég held samt eins og við höfum talað áður við þetta borgunar Smári að dagar hans séu taldir og það vegna þess að það eitt rautt strik sem enginn kemst yfir hann sagt að sjálfur að hann geti fram með morð á Fifth Avenue í New York og muni sleppa með það en það eitt sem önnum leifist aldrei og það að tengjast með einhverjum hætti barnaníði og það þess vegna sem þeim liggur svona á að koma í veg fyrir að birtingu gagna Epstein barnaníðs hneykslið og þegar þau verða birt og demokrátar eru komnir með þann meiri hluta í þinginu sem þeir þurfa til þess að þessum gögnum verði sleppt að þá verða endalokin skammt undan það mín bjargfasta sannfæring
1: og allt sem við erum að sjá er raunverulega tilraunir Trump til þess að tefja að það geti gerst
6: já þannig skoða ég mál
1: sumir vilja til þess að horfa á ástandið á Gaza út frá svipum glerum þetta sé eiginlega bara varnar tilburðir Netanyahu á til þess að komast hjá því að setjast í fangelsi
5: já en það líka ákveðin hérna einföldum því þar að baki vitum við líka að það hérna hvíla áform sem eru hérna eiga sér langa sögu og hérna djúpa rætur hérna stór Ísrael og hérna þá nýlendustefnu sem að hérna Ísraels ríki hefur hérna stunda lengi og stundum samtvinnast það við persónulega hagsmunni stjórnmálamanna á hverjum tíma og svo framvegis en hérna
1: þannig að þetta er svona stærri sæ... því að samfélagin okkur hefur verið rænt það hefur ykkur vinstri sinnar tekið yfir háskólasamfélagið og fjölmiðlana og alla listirnar og heilu borgirnar og svo við verður bara endur reynda samfélagið okkar þannig hann byggir á einhverju svona hugmyndum
5: Já, þess að segja, og hérna auðvitað snýst þetta persónulega hagsmunni einstaklinga á borði Donald Trump en þetta snýst líka svona eins og hérna var komið inn að hér áðan hérna svona stærri sína og fram til Bandaríkjana og þú veist þú, það ákveðin svona hérna þú veist það mjög djúpstæða breytingar í gangi á hérna sem að lúta ekki bara hagsmunum eins einstaklings heldur á breyting, grundvallar breytingar á hérna á uppbyggingu bandarísks svona lýðræðiskerfis og það þessi svona mikla miðstýring í hérna á ég meina þessi þrískipting ríkisvalds við tölum gjarnan í bandaríkjunum sem að er hérna má muna fífilsinn færi og allt það sko hérna er ekki hérna upp á er ekki, stendur ekki endilega hérna þröstum fótum fyrir en það er augljóslega verið að grafa undir hennar mjög ábyrjandi hátt núna og það er verið að miðstýra að bæði innan hérna framkvæmdavaldsins hefur verið að miðstýra á mjög skarpan hátt valdi í höndum á fórsetanum og hérna og að gera það óháðara svona stjórnsýslu löggjöf og hérna og lögum með að höfum orðum meðal hans sérstaklega með að gefa fórsetanum ótakmarkaðri heimildi til að hérna að reka og ráða stjórnendur opinberra stofnana sem eiga að vera sjálfstæðar og við séð það núna fyrir bara að leggja niður ráðuneyti og annars slíkt bara í sakit sé og núna í hérna elsi næstu viku eða þrænastu viku þá mun hérna hæstaréttur held ég kveða úr hvort að hérna að Bandaríki Seðlabankinn sé sjálfstæðar eða hérna
1: hvort að hann megi reka mennum
5: sjálfstæðinni og það verður stór ákvörðun sem verður áhugavert að fylgjast með og hérna og þetta bara svona og ég meina og afskipti Trumpa hernum bara annað dæmi það þetta sett svona bæði þetta svona stofnunarlega sjálfstæði sem hluti af þessu framkvæmda valdi af því annars forsetinn hefur náttla gríðarlega völd en það temprað að vissu leyti að stjórnsýslu lögum og stofnunarlega sjálfstæði og annars öðru slíku og þetta erum við að sjá veikjast töluvert mikið á sama tíma höfum við séð hérna að dómstólarnir hafa verið viljugir til að færa honum meira og meira vald gefa honum frjálsan passa það sem áður var ekki hérna þú veist að dómstólar hafa yfirleitt verið mjög hérna mjúkir gagnvart forsetum undanfarna áratugi en hérna en ennþá meira ef eitthvað gagnvart Trump undanfari en það þetta hæstaréttur sem að hérna hann hefur skipað mjög marga í og svo að samanskapi sjáum við þetta meira og meira gagnvart þinginu sem Trump einfaldlega bara ég nánast sko ég vil ekki taka of djúpt í árunni en þú veist að segja að Trump sé reyna að taka fjárveitingavaldi af þinginu eða kannski svolítið hérna róttækt en það samt við erum ekki langt í frá sko og það eitthvað sem hérna mál sem eru fyrir dómstólum og ég meina og grundvallaratriði lýðræðisríki að hérna að fjárveitingavaldi sé í höndum þingsins ekki einhver eins manns ekki framkvæmdarvaldsins lýðræðisríki grundvallast á því að þingið sé miðpunkturinn í hérna löggjafarsamkoman
1: Það er svona grundvallar ákvarðanir eins og stríð og frið og...
5: Til dæmis, já. Og þessar ákvarðanir eru allar að vera komnar úr höndum bandarískarþingisins ef þetta framkvæmdarvaldsins.
1: Er þetta ekki bara augljós söguþráður að hérna, hann er að styrkja forsetisembættið með því að draga úr valdi hérna, stjórnsýslunar með því að leggja niður ráðuneyti og eitthvað fleira. Hann hérna, er að veikja þingið með tilskipunum og öðru slíku með að fara fram hjá þinginu. Hann telur að hæstiréttur sé svona eitt af stjórntækjum sínum með því að hann búin að velja þar einn hérna, fólk þar sem að muni fara að hans vilja og ræðan sem hann hélt yfir þinginu og kannski enn frekar stríðsmálaráðurann sem að vil kalla sig svo var það að herinn ætti að þjóna þeim forstisembættinu.
7: Já,
1: Sko, ég meina, er þetta ekki bara að leiða Erdogan, Orbán og Putin?
7: Nei, ég vil ekki fara svo langt. Sko, ég held að dómsmál í kringum ákvarðanatöku varðandi utanríkismál, þar sem einhverjir dómarar í einhverjum fylkjum eða sýslum er að stöðva framkvæmdavaldið, að Hæstiréttur hefur hérna ítt í hliðar, bara forsetinn hefur þetta utanríkisvald og hérna ég skynja þetta miklu frekar sem svo að hérna George Washington sem var fyrsti forseti Bandaríkjanna að hann sagði ég vil að Bandaríkin verði sá risi á heimsviðinu að engin þora ráðast á okkur, þá voru Bretar búin að ráðast á þá og átti eftir að ráðast á þá aftur í stríðinu 1812 en ég held að þessi hugsun er svolítið rík í Bandaríkjamönnum og sérstaklega í Trump að hann segir að ég vil hafa mesta eyðingarmátt af öllum í hérna ríkjum að því að Bandaríkin eru svo greit að engin þori að ráðast á okkur.
1: Það er líka
7: að
1: selja vopnin.
7: Jú, svo er það stór iðnaður og þetta er náttúrulega sennilega stærsti hergagnaseljandi í heimi, það eru Bandaríkin. En hérna... En
1: við erum að tala með svona innanlandsmáli, þú ert að tala já. Um svona Bandaríkjastafi ógnað utan, hann var að segja að stærsta ógnin við okkur er að innan.
7: Já, það er bara hans orð.
1: Hann sagði það. Og hann er að senda hérna herlið á borgir
7: já, en það er sko það rökstuðningurinn sko það er alltaf hægt að túlka þetta á alla vegu en rökstuðningurinn hjá honum er að það sé ákveðið anarki í þessum stóru borgum að það séu sko 20.000 drepnir á einhverju reglulegu tímabili og það séu 100.000 gengi sem starfi í þessum borgum og þetta sé fíkniefna greni bara sko eins og engum hérna engin getur hugsa sér þetta svo víðfem hérna glæpastarsinn.
1: Jú en bittu þóttu það hann hefur hakið fleiri mig til að fara að skoða til dæmis morðtíðin og eitthvað fleira.
7: Já.
1: Og ég sé þetta bara ekki. Hvergi hætti að finna þess merki ertu sem að, hann er að fullir það?
7: Ertu að leitað aukningu eða bara morðum
1: á mann? Já, ég sé að toppurinn var á fyrstu reganárunum, en síðan er þetta bara meira og minna á niðurleið alveg sama hvað ég skoða, sko.
7: Já.
6: Og ég lest þetta alveg eins og þú.
1: Og ef að einhver andmæli kemur úr háskólanum og segir hérna afbrotafræðingur sem segir þetta, að þá segir hann þetta sé bara einhver áróður.
7: En þetta er sko svo margfalt meira heldur en til þessi okkar friðsama þjóðfélagi.
1: Það er alltaf verið það, þetta er náttúrulega sko, morð og þjóðs.
7: Já, og hans röksendafæsli er að hann vill byggja upp efna hennar á ný og hann vill skapa þann frið sem hann telur að Bandaríkjanna hafi haft áður fyrr. Að bara það sé meiri sátt í samfélaginu og fyrsta leiðin er að fara með kraftin, með hann herrkraftin og bara segja hér erum við og bara hægið okkur, það er eitthvað svoleiðis.
1: En er það klók leið til þess að búa til fríð í samfélaginu að bara þakka niður í andstæðingum mínum?
7: Já, hver eru andstæðingarnir? Eru það glæpamennirnir eða...
1: Nei, vinstri menn, segir hann
7: og... Já, hann er náttúrulega líka að gera lítið úr þessum fylkistjórum demokrata í þessum stóru borgum og er að ásaka þá að hafa ekki gert neitt gagnlegt fyrir fólkið þarna í borgunum.
1: En á það er fólkið í borgunum ekki að fá að kjósa sín hérna sitt í yfirvald?
7: Jú, en það getur verið að það sé líka sko einhver... að það sé svona political machine, Chicago hefur nú lengi verið þekkt, að það sé ákveðin pólitísk vél sem stjórn öllu. Og hérna, það er erfitt að breyta því.
1: Þannig erum við komið með svona hugmyndum að landsfæðirinn, leiðtóginn, hann viti eiginlega betur hver væri bestur að því að stjórna Chicago, heldur Chicago búar, og þá erum við eiginlega farin að yfirgefa lýðræðis.
7: Já, það má bara vera að þetta sé andsvar við mjög ómögulegri og erfiðri þróun. Og það leið okkur út í einhverja vitleysu, ég veit það ekki, en þetta er allavega þessi röksendafæsla sem er í gangi, mér fannst bara rétt að nefna hana líka.
6: Og Bandaríkin er ekki lengur lýðræðisríki. Stjórnmálafræðingum allan heim ber saman að Bandaríkin hafi sagt sig úr félagskap lýðræðisríkja og næstu tölur sem birtast eftir þessa síðustu atburði í Bandaríkjunum munu þeyta Bandaríkjunum langt niður þennan lista og það er einhver mesta auðmýking sem Bandaríkjamenn hafa kallað yfir sig í allri sögu sinni og þetta mun draga dilka á eftir sér, bara hugsið ykkur bara það að ferðamönnum frá Kanada til Bandaríkjana hefur fækkað fjórðung bara síðan í fyrra og ferðamönnum til Bandaríkjana á þessu ári hefur fækkað 8% ég þekki bara fullt af fólki í mínu nánasta umhverfi sem segist ekki munu stíga fæti inn fyrir landamæri Bandaríkjanna meðan ástandið þarna er svona. Og þetta mun auðvitað draga dilk á eftir sér að jafnæðslegu tilliti en við bara sjáum það ekki nógu skýrt ennþá eða afleðingarnar sem að þessi makalausa tollheimta hefði að réttulegi haft vegna þess að gervigrindin er að marka svo djúp spor þarna fyrir vestan. Það að segja að fjárfesting í útgjöld til gervigrindar verkefna af öllu tagi valda því að efnahagslífið í Bandaríkjunum lítur bara vel út. Ég fyrir grindan mann segja að gervigrindin sé einhver magnaðast uppfinning mannsandans bara síðan við byrjuðum að ganga í gúmmistígvélum. Og það er mikið til í því en hvort það endist hvort að bjarsýnin sem að tengist því endist, það eigum við eftir að sjá, en þetta skyggir allavega á neikvæðar afleiðingar tollastefnunar sem að margir þar með ég sjálfur áttu von á að myndi blasa við fyrir
1: áður að vera mjög hægina þú talar um lýðræðið, er ekki hægt við að hérna Trump og Trumpistar segi sem svo þegar þessi listabirta já, ég meina þetta bara áróðurstæki út úr einhverjum vinstri sinnum think tank og hérna háskólum að vera að færa okkur hérna niður og auðvitað þetta þannig við viljum, ég veist að Þorvaldur, við viljum ekki vera efst á þínu lista af því að það er hérna bara það er verið að mæla þarna þetta er einhverju vóglistar sem við viljum bara geta verið á Það ekki hættan við að það bara svara með því. Það við, að þú ætlar að fella okkur niður listan, það listi bara óvirkilur.
7: En lítið líka til þess, þetta eru 360 miljónir, þetta er suður pottur af bara fólki hvaðan ef úr heiminum. Já. Þetta er alveg rosalega margbreytilegt samfélag. Og meiri sé að sko svæðin, í ólík svæði, það hefur verið talað sko að séu nýju þjóðir í Bandaríkjunum. Bara í svona einhverjum menningalegum greiningum að það eru svona ólíkar áherslur hvar þú ert í Bandaríkjunum þannig að þetta er ekkit auðvelt að ná sem sagt einhverju svona einhverju lýðræðislegri niðurstöð eins og hjá kannski okkur sem erum ennþá svolítið homogen þjóð og svona erum með svona svipa lífsviðhorf
1: en þorstu þá einmitt ætti að vera þannig ef að þú ert kosin með eitthvað mandit og færi þarna helminga atkvæða af helmingum sem að kýst 25% þjóðarinnar sem að kaus þig að þá hefur þú takmarkaðara umboð til þess að rinda í gegn einhverjum stórkostlegum samfélagsbreytingum vegna þess að samfélagi er eins og þú ert að lýsa því.
7: Þetta eru rök en ég held að enginn hafi beitt þeim. Ég held að þeir túlkið þetta bara sem að þeir hafi sko mandatið eða þeir hafi unnið og þá hafi þeir fríspil og hann telur að hann hafi sigrað með það glæsilegum yfirburðum að þetta er vera ljóst
1: en Kamala
7: Harris hún segir það sama þetta verið á mjóstu munir sem hafi verið sko. Þannig að menn eru svona kasta þessum boltum á milli sín sko. En hann er bara sko sýnist mér að vera að gera það sem hann sagðist alltaf að gera
5: Kansi ég skjóta einu innvarandi hérna neyður ástandi og hérna og það náttúrulega við bara leggja áherslu það og þetta eru mjög einstakir tímar þú veist að það að nota þjóðverðarliðið og herinn í innanríkismálum gerist mjög sjaldan í þeim skilningi að hérna nánast aldrei þegar að þjóðverðarliðið er nota gegn vilja ríkisstjóra í ríkjum þar að segja að ríkisstjóri í ríki samþykkir það ekki eða kallar ekki minnins eftir að forseti fari gegn vilja ríkisstjóra í ríki til að kalla þjóðverðarliði eða kalla til herinn til innanríkismála í hérna ríkjum að það gerist það teljandi á fingurum annarra handar.
7: Kennedy gerði það 63 í Mississippi þegar hann var að koma blökkum
5: úr skóla. Að þá gerist það bara á einstakum tímum í algjöru krísuástandi í bandarísku samfélagi og ég get nefnt hérna moment eins og hérna borgarstríðið. Niðurbrot aðskilnaðarstefnunnar í suðurríkjum Bandaríkjanna þetta og líkast ójafnvel í hérna á kreppuáratugnum og þetta eru svona hinn moment sem þetta er gerst
1: Mútu ég segja að við lifum þannig tímasveit við núna verðum við að við bregðum ekki við hérna vókbyltingunni að þá mun bandarísk menning kóðna niður
5: það var einlega til að túlka það sem er í gangi að þetta er eitthvað skoðnar gagnbylting gegn þeim hérna róttæku samfélagsbreytingu sem áttu sér stað í Bandaríkjunum í kjölfar borgarréttindabaráttunnar og það eru margir sem túlka þetta þannig þetta eru einhvers konar endurkoma hvítarar yfirburðaríki og lykilatriði henni er að brjóta á bakaftur meðal annars það er hérna víttæku breytingar á sviði hérna stjórnarskrár, stofnana og stjórnmála og samfélags- og efnahagslífs sem að fylgdi kjölfar hérna endurloka aðskilnastefnunar.
1: Og ná tilbaka breytingur sem að urðu inn í skólakerfinu, inn í háskólakerfinu, inn í stjórnsýslunni og þar höndu göttunum. Ég held að sé svona, það lítur út eins og þessi mjög kerfisbundin svona árás á alla stofnunni samfélagsins til þess að ná aftur völdum, myndu þeir líka orða
6: það? Ekki bara það, þetta líka árás á söguna, sko. Hann gerir lítið úr þrælahaldinu, hann hefur mælt fyrir sko endurreisn hersöfðingja Suðurríkjanna í borgarastyrjöldinni og það allt á þessa sömu bók lært og þetta eru mestu óþverjarsjónamið sem hafa komið fram með að náð svona langt í Bandaríkjunum frá byrjun allavega frá lokum borgarastyrjaldarinnar það voru einstakir menn eins og George Wallace í Suðurríkjunum sem náðu smá fylgi undir nokkur fylgi í forsetakosningunum til 1968 en að maður með þessar skoðanir og sem að raðar í kringum sig fólki engöngu fólki sem hefur sömu skoðanir þegar hann er að manna sína ríkisstjórn skuli núna ráða á lögum og lofum í Bandaríkjunum það er bara einhver

0: og fyrir umheiminn bara áratuga skeið. Og en, þetta ekki búandi.
1: Einhver kann að segja sig svo að það þurfti nú eitthvað að gera því að bandaríkin voru á slæmum stað. Stöðunum í lífskjörum hjá megin þorra fólks.
0: Og mikil aukning misskiptingar, ég meina, það mikil rétt sko, en það þurfti ekki þetta.
1: Og samhefnin eiginlega horfin úr samfélaginu, algjör klopningur á milli miðhluta bandaríkjan og strandanna, klopningur á milli stjetta, klopningur á milli sveita og borga og ég meina þannig að bandaríkjan sem tilrunni bandaríkjan eins og segja stundum, hún var bara komin í þrót og eitthvað var að gera, Og hér eitthvað. Og
2: ég held sér ákveðin pendull, sko, en það svolítið varasamt að setja á sig, sko, siðgæðisgleru nútímann, svo dæma eitthvað 200 ára gamalt einhvern viðburð sem gerðist eða einhverja stöðu mála þá. Ég held að allmest það sem hann segir afmá sögun að það var einmitt, sko, þarna hvítir í norður eða suður Karolínu 2017 sem var að mótmæla því það var verið að rífa niður styttur af einhverjum hersöðingjum sem tilheyrðu suðrinu að þeim fannst vera afmá sína sögu en sko, hérna, þannig að þetta eru átök eins og þú segir, það klofningur í gangi og ég veit eitt hvernig á að hérna að koma honum í jarðsamband eða laga það en Trump
1: Þeir eru engin nógu vitlustir sem bjóðu sig fram sem fólk til fannverkina ja,
2: Trump þessi pendull sem fyrir til hægri og svo var Biden, hann kom frá vinstrinu það er eitthvað svona sáttaferli í gangi sko. Ég veit ekki hvað að gerast núna í styttumálum í Bandaríkjunum sem dæmi
1: Varðandi andstöðuna við þetta að því að sömuliti finnst mér bara að Trump ganga bara mjög vel og ég velti við stöttu býtu hvað er demokrataflokkurinn? Hvað er svona virk andstæða við þetta í Bandaríkjunum? Mér finnst þann að vanta sveitni eða ekki?
3: Jú, ég held að það sé ekkit understatement að segja það en þeir eru svona aðeins að hérna sína lit þessi dagana
1: Svolítið svona að fólk úr Hollywood
3: Já, en líka núna bara tengslu við hérna
1: Ég sé ekki, beint akademingar en að ykkar hérna úr háskólanum er að rífa kjátt
0: Í Bandaríkjunum? Jú, í marga Já, en á móti kemur sko að menn eru hugrakkir, þeir standa misfast í fæturna menn að sumir háskólarektorar hafa lippast niður og bara tekið upp tek eftir til þess að kaupa sér frið og sumir dómarar munu væntanlega gera slíkt í sama en svo eru aðrir rektorar og aðrir dómarar og fyrirtækja forstjórar sem standi í lappirnar og vonandi dugir það til þess að flýta fyrir brottför Trumps úr Hvítahúsinu
1: Landstæðansveit, hann ekki veik eða veikar heldur maður myndi halda
3: Jú, ég held sér rosalega hérna erfitt að hérna fallast ekki á það en við sjáum núna til dæmis í tengslu við hérna lokun alríkisstjórnarinnar sem núna komin á aðra viku þessum tölu orðum að hérna að það meðal annars út af því að demókratar hafa reist ákveðna kröfur varðandi heilbrigðistrygginga kerfið í Bandaríkjunum því að fyrir hugaðar breytingar að því að hálfu Trump munu að ég tel þar sem ég hef lesið mögulega kasta þessi kosta 15 miljónir manna 10-15 miljónir manna heilbrigðistryggingana sínar og hérna og demókratar hafa tekið afstöðu sterka gegn því núna í þinginu og neitað að hérna að semja hérna áframhaldandi fjárlög að ríkisstjórnarinnar nema hérna að verði komandi móts við það. Þannig að það einhvers konar vísir af hérna af andstöðu. Annars náttúrulega hefur demókratar hafa verið í krísu frá 2016 og hvernig er að díla við Trump. Og þeir hafa beitt ólíkum aðferðum eins og að lögsækjan að hérna að reyna að fókusera á þessa skandala, endalausu skandala og svo framvegis það hefur ekki virkað. Þeir hafa haldið sig oft hafa náðunum. Það hefur aldrei virkað.
1: Búin að reyna að segja sig bjáni, búin að segja sig dóni, búin að segja sig hitt og þetta. Ekki þessu virkar.
3: Það virkar ekki. Þannig að hérna En þau hérna til svona í framsæknari armi demokrataflokksins eins og til dæmis Bernie Sanders og Alexandria og Ocasio-Cortez hafa aðeins verið að taka til að svona beita sér fyrir því að hérna mæta og hérna halda fundi og reyna mobilisera fólk
1: fundarherferð, ég kikið svolítum á þetta og þau eru að reyna myndi líklega að heita það að þau eru að reyna orða andstöðuna, að reyna ná saman orðræðinu andstöðuna gegn Trump að reyna að búa til það sem að hefði heitað kannski á millistísorunum hérna samfylkingi kvasisma eða eitthvað það er svona pólitísta sem að þau vera að reyna stundum verið að orða svona í mótmælunum í Frakklandi það sem verið að reyna að ná saman andús í almenningskakvað stjórnvöldum og það með það að vera svona tilgangurinn á þeim þegar heldur að séu skýrt komin með svarið mér finnst þau sem svo leita því
0: þau eru reyna að mæta Trump á heimavelli og það er Newsom ríkisstjóri í Kaliforníu að gera líka

0: sko. Og þau vita það að sá sem að byrjar að fljúast á við svín í stíunni, hann breytist í svín og þau vita þetta en þau telja þetta samt nöðsynlegt og við skulum spyrja leikslokum
1: Varðandi í
2: dyrunum
1: Fjarlöf að þau nefndu það Ég las eina greining á því að ástæða fyrir því að aldrei geði lokað að republikanar hafa hagað því. Þeir geta þá bara að reka fólk og eitthvað fleira og geta náð stefnu sinni lengra. Ástæða, hinnum meinar að líka demokrátar telja sig hafa hagað því. Þannig að þeir þurfa að sína að þegar framundan hérna forkostningar og annars slíkt út af þingkostningunum 2006. Að þau verða að sína andstöðu gegn Trump. Þannig að sömuleiti þetta bara að báðir hafa pólitískan hag af því að hafa alveg ekki lokað og þessum að lokað. Það engin hag að því að leysa þetta
3: mál. Já, sko, 2019 þá lokuðu, þá var hérna sem sagt sama staða og Nancy Pelosi, hún hagaði seglu mjög vel og þeir náðu miklum kjosningasigri 2020 og núna þetta spurningum það hver verður hérna, segur það að stöðva sem sagt fjárlögin og halda ríkinu lokuðu og þeir eru með þessa kröfu hérna sem sagt heilbrigðiskerfi heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum mjög sérstætt sko það mestu útgjöld á landsframleiðslu í Bandaríkjunum en mikið af þeim fer í tryggingakerfið og en þeir eru líka mjög framalega í öllum læknavísindum en svo segja þeir sko að þeir vilji fá í aukin fjárframlög til heilbrigðismála til að bara tryggja hag hérna borgara Bandaríkjanna en republikana segja að þetta séu svo kallað fungible eða sveigjanlegir fjármunir sem geti farið í það að veita heilbrigðisþjónustu fyrir ólöglega innflytjendur og það sé megin markmiðið og þeir segja ekki á minni vakt ég ætla ekki að láta taka peninga frá bandarískum skatt hérna þegum og færa það til ólöglega innflytjenda aftur og það þetta slagurinn þarna hvernig eru að klína á hvern annan sko sög í þessu máli.
1: En 15 milljónina sem að sveinn nefnir það ekki allt ólöglegir innflytjendur.
3: Nei það eins og ég sagði þetta fungible eins og þetta fungible eða sveigjanlegir fjármunir að þó þeir fara inn á forsendum að þetta verði bara fyrir heilbrigðiskerfið að þá eykur það svigrúm til að þjónusta þetta fólk. Og þeir eru svo mikið á móti því.
0: Sko, republikana stýra bæði Hvíta húsinu og báðum deildum þingsins, þannig að það bara augljóst og það þeir sem að bera ábyrð á lokun sjoppunar og skoðan kannan sína að það einmitt verulegu meiri hluti kjósenda sem að lítur svo á.
1: Þorðu, þú horfir ekki á Fox News, þar þetta
0: Nei,
1: sagt
0: aldrei.
1: Að þar fjallaður sko lokun demokrata á anríkina.
4: Já. Já, hérna, og lokunum, þetta svo þetta sé svona fylgja í handriti, sko.
0: Já.
4: Þú serið svona, hérna, klippur á netina sem tekið saman hvernig, hérna, republikanar tala lokunina, þetta sem alltaf demokrátum að kenna. Og af því að demokrátar, eins og hann var að minnast á, vilja bara fjórmagna heilbrigðisgæslu fyrir útlendinga og transfólk. Það bara handriti fyrir gang, það bara á að fara, hérna, þá að hérna fjórmanna kynskipti aðgerðir og eitthvað hérna og það það sem demókratar vilja þetta
1: náttúrulega
4: bara
1: þetta hluti sem að samfélagið eiginlega klofið
4: þetta bara fyrir þetta menning þetta svona anti-vók menningastríð það bara strax í gang sko eins og bara bílarplata sem það
0: Meina Fox News forar pittur hefur þetta borgar alveg fjallháar fjárhæðir í skaðabætur morandi í kynferðis áreitið og ofbeldi bara innan hús og annað eftir því það ennþá þannig að fjöldi bandaríkjamanna horfir á þetta
1: ég held að maður verði að kíkja á þessu umræðu til þess að reyna að skilja þetta með einhverjum hætti
0: count me out
1: ég hérna með seinna ég með trúabræðafræðing hérna til þess að setja mig í sko, það kristnu hugmyndir sem að líkja á baku sko, evangelísku kirkjunni í bandaríkjunum bara til þess að reyna að skilja sko, sumt af því sem kemur frá Trump sem ég held að sé hægt að skilja ekki með hagfræðinni eða með sakfræðinni eða með stjórnmálafræðinni heldur verður maður að kalla til guðfræðing til þess að reyna átta sig á þessu því að þarna eitthvað svona hugmyndir efsta dag og eitthvað fleira sem bara komið inn í stjórnmálaumræðina þannig að maður verður aðeins að kunna einhvað af þeim hugtökum Herðu, Sveinn, við erum með tvo hagfræðinga hérna og hérna ég verið að hlusta á Trump og hann segir að hérna, Bandaríkin hafi verið alveg ónýtt samfélag og ónýtt ríki en nú séð þetta orðið hottest ríki í heimi og vil allir koma að hérna hann er að segja þetta, ég var að hlusta á marga hérna, ég var að hlusta á núna það sem hann var að tala með
2: með hérna forsætisráðherra Kanada þar sem hann ætlar að ná samningi við Kanada og ekkert af því að það sé ágreiningur þar á milli þetta eru samkynningsaðilar og auðvitað viljum við báðir fá sömu hérna verksmiðjurnar og eðlilegt þetta sé svolítið svona ágreiningur á milli en Kanada eru vinir okkar og það sem hefur gerst núna með hérna uppgangi í efnahagslífinu að það vilja allir koma og fjárfesta í Bandaríkjunum og það bara varðar að segja mér bara daginn að það eru bara 7 trilljónir dollara sem að koma hérna í nýja fjárfestingu í Bandaríkjunum 17 fyrir ekki 17 og hérna
3: biljónir biljónur íslensku
2: já, biljónir, sérst þá, trilljónir sem þá hérna, sérst þá, þúsundur miljardar 17.000 miljardar sinnum 120 plus þannig að reikniði nú allt í blóma í Bandaríkjunum núna, það var allt í steik þegar Biden var hérna en núna allt orðið gott og meiri segja sko stað ríkissjóðs betri miklu betri heldur menn heldu og menn skildu ekki að koma aðrir frá hagstofunni til mín og sagði við hérna bara miklu betri stað og ríkissjóðs held og ég sagði kannaði hvort að við sem ekki að fá bara svo mikla tekjur á tollunum og hann fór og kannaði það jú, það voru bara konar svo mikla tekjur á tollunum að ríkissjóðs stendur miklu betur
3: Ég held að sko
2: held ekki nokkuð verið eftir rétt eftir
3: ég hef sagt þetta áður sko að hérna eitt stærsta vandamál sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir þessar miklu ríkisskuldir sem orðnar meiri heldur en við lok seinni heimsstyrjaldar og þeir þurfa að einhvern veginn að ná þeim niður og ein leið að Trump hefur reyna að berja niður hérna vexti Seðlabankans sem er með sitt líkan og hérna þeir eru treyir til að þeir eru með hérna verðbólgu markmið það að hérna kjarnaverðbólga með ekki fari yfir 2% eða ég vera 2% og hún núna sko 2,9 eða eitthvað svoleiðis og síðan hérna hann að gera ýmislegt eins og að gera viðskiptasamninga við þessar þjóðir sem hann gerði tollasamninga við það að þeir komi lofvörð það að fjárfesta fyrir samanlagt sko út alla heimsbyðina 17 miljarda dollara eða biljónir og hérna það hefur reiknað út hvað þetta gefur af sér og það þá að hagvöxtur fer kannski úr 2% í 3,5-4% næstu 7 ár ef að þetta rætist og það engin vissa fyrir því en það allavega planið
2: þannig óljóst þetta við samningu við Evrópusambandið
3: en þetta mjög mikilvægt hvoru tveggja fyrir sjálfbærni hérna sem sagt ríkisformála Bandaríkjanna að þessa skuldir verði lækkaðar og út á það gengur slagur við hérna Seðlabankan og þá sem sagt að reyna að losna við einhverja sko sem eru með þetta þrönga sjónarhorn á verkefni Seðlabankans eins og bara almennt viðtekið eigi að vera en hérna
2: önnur sjónarmið heldur hann sjálfur.
3: Hann með önnur sjónarmið. Hann segir treystið mér verðbólgan verið lægri og so far þá hefur verðbólgan ég nefndi þetta sko í viðtali hérna í hluthafaspjallinu í apríl að verðbólgan gæti bara verið nokkur lág þó að væri koma tollar. Og það hefur gengið eftir, Jerome Powell sagði núna fyrir nokkrum vikum að reynslan hefur komið honum óvart að þetta ekki að skila sér í hærri verðum og þeir eru að taka á sig sem sagt heildsalar og útflutningsaðilar þeir eru að taka á sig hlut af hérna markaupinu þannig að hérna það skila sér ekki inn í hærra vöruverð fyrir Bandaríkjamenn svo mikið, þeir vilja líka viðhalda sínum hérna markaðshlutdeild inn á Bandaríkjamarkaði en þess að örari vöxtur, lægri vextir stöðuverðbólga, það einhvers konar uppskrift sem hann verið í huga til að ná niður þessum stóru skuldum.
2: Já, en segir þú að það að skjóta ykkur inn?
4: Ég ætla bara að segja, mér þetta mjög áhugaverð svona efnahagstilraun sem í gangi hérna núna. Svo hérna það fræg svona hérna ritgerði hérna í félags og hérna hugvísindum eftir hérna fræðmannin Charles Tilly sem heitir State Making as Organized Crime ríkismótum sem hérna skipulög glæpastarfsemi og efnahagsstefna sem að starfsemi efnahagsstefna hérna Trumps og alþjóðavettvangi ber svona óneitalega merki þess, hann fetir annar að landa og eitthvað með svona fjárkúrði hálfpartinn inn í að hérna, borga sér og hérna pening í einhverjum hérna með einum eða öðrum hætti og það má vel vera að þetta virki eða ekki ég ekki myndi það, enga fórstundi til að meta það en það sem að mér finnst þess að vera áhugavert er sko hérna, að við erum að sigla úr því svona efnahagsstjórnunar umgjörð sem hefur verið ráðandi á Vesturlöndum í 40-50 ár og þú sér það bara með áherslu Trumps á verðbólgu.
2: En einhver getur sagt bara blessunarlega.
4: Ég meina það að þetta náttúrulega lengi getur vont vestna en punkturinn að þú veist að hérna að þú veist að næstu dögum verður líka kveðið upp úr korta hérna Seðlabankinn sjálfstæður. Upp á hvaða marki hérna og gjarnan hefur verið talað að hérna forsenda fyrir erlendri fjárfestingu að fjármagnið og fjárfestar þeir eru við einhvers konar fyrirsjáanleika lög og reglu réttarríki stjórnarskrárbundið sjálfstæðan seðlabanka það hefur verið rök sem að hérna heiminum hefur verið fært af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins alþjóðabankans verða komið sjálfstæðan seðlabankum núna erum við að það er undir núna það bara það engin vafa því
2: að það hefur sko kapítali aldrei verið svona hérna síða það hefur oft kosið að fjárfesta í konusríkjum og fleira það drýmislegt hérna
4: ég meina heimurinn vissulega flóknir ég bara tala hérna formlegu umgjörð efnahagsstjórnina sem hefur verið við lífið mjög lengi að Trump beinlínis að fara gegn henni
3: en formlega umgjörð ekki markmiðið sjálfu sér markmiðið náttúrulega sko hagvöxtur lág verðbólga og ávinningur fyrir fólk
2: Þorvaldur, ég varð að skjóta sagfræðingum að því við erum að tala hagfræðileg mál.
0: Allt í góð.
2: Það rétt upp hönd og það varði að hleypa honum inn.
0: Gott. Bandarí stefnaðarslíf stendur á tveim fótum. Annar er traustur og hefur lengi verið. Og það lýsir sig meðal ansi því að þú skoðar 20 stöndugustu fyrirtæki heims eins og þau eru metin á hlutabréfamarkaði, að þá eru 17 þeirra bandarísk og bara 3 koma annars staðar að. Og þetta mikla innstreymi fjármagns sem þú varst að tala áðan, það fyrst og fremst innstreymi til bandarískra tæknifyrirtækja þeirra sem að leggja sig eftir gervigreindinni sem svo miklar vonir eru bundnar við og margir sem að reka fyrirtækja og venjulegi launþegar hafa nú þegar mjög mikið gagn af. Ég meni farsímanum mínum og ég nota hann á hverjum degi og þannig að ég byrjaði að sjá kostina þótti sjá auðvitað gallana líka með öllum þessu falsað efni og fölsuðum myndum og allt hvað eina. Veikifóturinn sá sem að lýsi sér í aukinni misskiptingu í hnygnun líðræðis og jafnvel mannréttinda þegar að konur þurfa að horfa eftir bændum sínum inn í ómerta bíla og vit ekki hvort þeir verða sendir í fangabúður í El Salvador eða í Texas eða Florida bara bandaríkin hafa aldrei verið svoleiðis og eiga ekki vera svona og það þessi veiki fótur sem að lýsi sér í því að Trump bar sigur úr býrtum í forsetakosningunum í fyrra eins og hann gerði einnig 2016 og það bara til einföld leið til þess að leysa það mál þrátt fyrir alla veikleikana sem hér hefur verið nefndir í málatilbúnaði demókrata og það að snúa við úrskurði hæstaréttar frá 2010 sem að veitti peningum frjálsan aðgang að stjórnmálum
2: þessi hæstaréttur
0: er ekki ég veit það, það er vegna að það er búið að hlaða inn í hann undir málflögfræðingum sem sumir eru hrein fíbl ef þú vilt vita hvað mér finnst
2: þú þarf því að býða í 20 ár þannig að þetta sé mögulegt
0: við skulum sjá það gæti verið að þessi ríkisstjórn fái svo snöggan og sviplegan enda að það skapi skilyrði til þess að hrinda fram með löggjöf breytingu á skipulagi hæstaréttar svoleiðis tillögur hafa legið fyrir langt skeið og bara það að fyrirkomulagi skipun og hæstaréttardómara sé þannig háttað að hver forseti skipi að meðaltali jafn marga dómara á hverju kjörtímabili yfir löng tímabil og það engi vandi og það verið sýnt fram á það að með bara réttum rotasjónsreglum sé hægt að koma þessu fyrir og þessa tillögur liggja fyrir þá þarf bara einfaldan meiri hluta í þinginu til þess að samþykkja þær og þannig hægt að fá nýjan og miklu betri hæstarétt á skömmum tíma.
2: En með að við röðunina á hraðan á niðurbroti lýðræðisins að þá eru það farið áður en að þetta beita þessari
0: það er stóra hætta.
2: Það er stóra hætta. En varðandi í efnahagsmálin, hvar eru verðbólgan sem áttu að fylgja hérna tollahækkunum?
0: Hún lætur á sér standa vegna örvandi áhrif á framboðshlið hagkerfisins sem leiðir af gervigreindinni og öllu því. Sko ef að tollahækkandar hefði fengið að reyðja sér til rúms einar og sér þá hefðu þær bara eftir bókinni leitt til meiri verðbólgu og hægari framþróunar landsframleiðslu og atvinnu bara á þetta nokkur misserum en það gerist ekki út af þessari gríðarlegu áherslu á gervigreindina sem ég var að lýsa. Mm.
3: Ég sé þetta ekki alveg sömu augum.
0: Nei, gjörðu vel.
3: Hérna, ég held að sé gríðarlegar breytingar í farvatninu sem taki nokkur ár og hérna, þannig að framleiðslan aukist og það hefur áhrif á, á framboðsliðina sem dregur úr, úr verðrýstingi en ef við lítum bara á söguna að Bandaríkin voru lengi með sko 40-60% tolla fóru hæst í smúð Hawley tarifs hérna 1930 að hérna þá hefur tlumis, á þriðja áratug og þá voru þessir tollar háir en verð, nei, hérna atvinnuleysi var mjög lágt og hérna síðan kemur kreppan 29 og þá er það ekki af sökum það ekki út af tollunum og heldur hérna gerist það að það gís upp atvinnuleysi og síðan hækkaðir tollana og þá bætist í atvinnuleysið en síðan hérna haldast tollar tiltölulega háir en atvinnuleysið fer að detta niður um áratugnum þannig að hérna þetta samband sko sem menn teikna upp á að tollar séu alls slæmir að það hefur ekki sko efnahagslega forsendur í sögunni af því að tollar ekkert annað en bara tekjustofn fyrir ríkissjóðs alveg eins og tekjuskattur hann bara bitnar á öðrum aðilum og bitnar öðrísi en hérna þetta náttúrulega sko þetta náttúrulega árás á þessa alþjóðavæðingar sko formúlu sem menn hafa verið að keyra á í áratugi að segja og það var mikill ávinningur af þessari opnun heimsins og hérna bara eins og Ricardo og fleiri góðu prófessorar fyrir tíma sáu fram á að sérhæfing út af fríverslun að hún eigur hag allra en það sem gerðist í Bandaríkjunum var að menn sá ekki fyrir utan verslunarflæðið að menn fóru að færa framleiðsluna til og það skapaði gríðarlega pressu á bandarist hérna vinnuafl að þeir voru komnir í samkeppni við sko margfalt tugum sinnum fleiri sko kínverja heldur en bandarískir hérna verkamenn eru eða vinnuafl.
2: Það gerist líka að það er nýju atvinnugrein sem eru til að þær hérna þar náði verkalýðurinn ekki að skipuleggja sig var ekki verkalýðsreyfingin og það sem hann var haldið niður í launum vegna hérna að verkalýðsbaráttu var vel haldið niður í þessu landi.
3: Já og 5. ágúst 1981 að þá hérna rak Reagan sko 11.000 flugumferðastjóra sem voru í verkfalli. Og það náttúrulega var ofboðslega sterkt signal inn á vinnumarkaðinn gildi sko verkalýðsfélaga. Þannig að hérna það er ýmislegt gengið á í Bandaríkjunum en niðurstaðan var að fyrirtækin urðu mjög sterk jafnvel á vinnumarkaði líka auk þess að vera mjög sterk í Washington að þau með eins og Þorvaldur gefur
2: kynna. En heldur að Trump sé að minnka fyrirtækja valdið í Bandaríkjunum?
3: Ég held það.
2: Þetta það er líklegt?
0: Nei, mér finnst það ekki líklegt að sko milljarðamæringar og stjórnmál eru vond blanda. Þið sjáðu bara hvernig komið fyrir keðjusagar forsetanum í Argentínu sem við vorum að tala um hér við þetta borð fyrir nokkra mánuði. Ég sagði þér að það eru stutt í það að hann væri komin á hnén og nákvæmlega það hefur gerst og hvert leitir hann þá?
2: Til
0: Trumps. Og hefur sem að ætla að fara til Pútins.
3: Ég spáði því sama.
2: Þeir eru meira sem gæla við að Trump muni aðstóðan í að taka upp dollaran, bandaríkjadollar í Argentínu. Það las ég einhver argentinsku
0: bréfi. Það er annað sem ég langar til þess að gera athugasemdir við í ræðu Þorsteins kollega míns. Og það er það að ég lít sko að tolla og sögu tollheimdu öðrum augum. Í mínni bók sko er smútt hóli tollurinn sem var lagður á áður en kreppan skall á. Hann er dæmi um...
3: Eftir hún skall á. Það er í júní...
0: Já, rétt fyrir gjöðu.
3: 1930.
0: Já, en sem þetta að kreppan er ný skollin á, það er einhver mesta bommerta sem að...
2: Íkti kreppuna.
0: Bommerta sem að hefur verið gerð af því að hún íkti kreppuna.
2: Það fórstum við saman á því, ekki?
3: þetta voru hagstjórnarmistök.
0: Þá hef ég ekki hlustað
3: rétt. En þetta var ekki orsökin fyrir kreppuna.
0: Nei, hún átti sér miklu dýpri og flóknar orsakir. En ég ætla bara að bæta því við að það engin tilviljun að eitt að merkilegast og besta sem að gert var eftir heimstyrjöldina síðari var að beita Sameinuðu þjóðunum og mætti þeirra til þess að koma á viðskiptasamningum milli landa, til þess að auka viðskipti með vörur og þjónustu yfir landamæri og ein leiðin til þess er að minnka tolla. Mm. Og það þetta sem alltaf að viðskiptastofnunin sem heitir núna því nafni hefur verið að vinna að og þetta í fyrsta skipti sem að stórveldi gerir uppreisn gegn þessar miklu framförum sem að ráðist var í að lokinni heimstyrjöldi.
3: Þetta var ekki framfærir fyrir miðstétt og lágstétt bandaríkjamanna.
2: Það er
3: nefnilega vandinn.
2: Já, lífskjör launafólks í bandaríkjamanna.
0: Já, ég skil það. Vandinn var sá að menn gættu þess ekki að þessi miklu kostir sem að fylgja auknum viðskiptum með vörur og þjónustu að þeim sé skipt sanngjarnt að milli fólks
3: á milli hagnar og starfsmanna.
0: Já og með öðrum orðum að það er klárlega aukin velferð sem að leiðir af frjálsari viðskiptum sé vel að þeim staðið og hvað þýði að orðin sé vel að þeim staðið það þarf að gæta þess að viðskipta hagnum sé skipt réttlátlega milli fólks og fyrirtækja og milli ólíkara tekja
2: og ríkisvaldsins
0: og það var þetta sem brást og það er þess vegna sem að það eru svo margir sem telja sig hafa borið skarðan hlut frá borði og þarna er meðan hann sem finna fólkið sem greiddi atkvæði með útgöngu Breta úr Evrópusambandinu 2016 og fólkið sem hefur verið tvígang kosið Trump
2: sömur þetta rétt sjúkdómsgreining en meðalið er kolvitlust
4: en ég kannski bara skjóta þess inni með tóllan að hérna ég kannski eitthvað mitt á milli þeirra ég hérna held ekki að tóllar svona sjálfu sér eru kannski ekki, er náttúrulega ekki slæmt ég meina, það hlýtur að fara eftir í hvaða marki, hvað er markmið hver er strategiðan, hver er efnastrategiðan og Bandaríkin alltaf innvættist á 19. öld að baki stærsta tóllamúri hérna bara heimi og það gerði Bandaríkinum kleift að verða að sett, fara úr þeirri jaðarstöði í hagkerfinu að vera útflytjandi hráefna til bresku miðjunar til versmiðana í Bretlandi að verða að innmeldi sem Bandaríkinu eruði þannig erum við með svona dæmi hvernig tóllar gáttu virka til að hjálpa Bandaríkinum að innvæðast hvert er hérna planið hjá Trump? Er það innvæðast aftur? Það er hérna virðist vera plani. Er það planið?
3: Það er planið.
4: Og upp á hvaða marki er það raunhæft? Og upp á hvaða marki er það líka æskilegt í hérna samfélagi sem byggir á vörum á þjónustu frekar en endilega innvarningi? Á sama tíma hef ég mikla saman með því að vilja hérna svona strategíska tólla á hérna á hluti sem er hérna mjög mikilvægt að framleiða innanlands og öðru slíku en þegar ég kemur að því sko að bæta lífskjör fólks að þá held ég ekki sko þá er vaxtabrotturinn ekki í því að hérna að koma með hérna láglaunastörf úr hérna fátækari löndum aftur til Bandaríkjanna.
2: Það er líklega ekki... annars konar versmið sem hefur verið að reisa núna ef að það er rétt að sé hérna þessi mikli streymi fjármagns til Bandaríkjanna til fjárfestinga að þá býst ég við að það sé svona state of the art versmiður sem að eru bara með mikið af gervigreind og róbótum og
4: við erum ekki bæta kjör verka fólks
3: Scott Bessent fjármálaráðherra Trump að hann segir að efnahagsstefna ríkisstjórnar Trump gangi út á að hækka laun í Bandaríkjunum og þeir gera það með því að ná aftur störfum sem borga hærri laun heldur en hérna þau störf sem fólk hraktist út í þegar hérna þessi outsourcing bylgja byrjaði þegar hérna semst að fríverslunin var þannig að störfin færðist til láglaunasvæðanna og þannig mistu Bandaríkjamenn það forskot sem þeir höfðu í innframleiðslu og þetta hafði áhrif á vígbúnaðarkapphlaupið hjá þeim tækniþekkinguna og know-howið og þeir eru að sækja sér þetta aftur undir tollavend, það er bara einfald staða en afleiðingin af því verður að hagur lág og miðstétta hann batnar og en við þurfum 2-3 ársla að sjá það.
2: Hefur dæja þá var kona seinna.
3: Já það byrjað sko við höfum verið að skoða
2: rétt fyrir 2008 þegar var kosið næsti forseta.
3: Já raunlaun til dæmis hérna svona iðnframleiðslu starfsmanna að þau hækkuðu sko fyrir 72 frá 48 til 72 2,4% að ára meðaltali raunlaun. Þau hækkuðu þetta mikið sko eins og bara hagvöxtur. Síðan kemur tímabil sko frá 72 til 2016 þar sem þau lækka 0,1% á ári að meðaltali. Þannig að þetta alveg rosalegt stöðna tímabil sem bandarist verkafólk og upplýði, en eftir að Trump kom í fyrrafallinu og Biden fari eitthvað því líka að þá hefur aukningin verið 0,8% en í ár er hún sko, að það sem liðir af ári er hún 1,9% þannig að það er raunlaunin eru byrjuð að sígu upp út af þeim aðgerðum sem gripið til meðal annars við landamærin þegar þeir loka á innstreymi að þá hefur það áhrif að þrýst upp launum leið fyrir alla þá sem er í samkeppni sem voru í samkeppni við innflutta vinnuaflið þeirra laun hækka.
0: Á móti kemur að innstreymi erlends vinnuafl sem Bandaríkjanna hefur dregist mjög saman og velgengni Bandaríkjamanna og eins og margar annarra þjóða Evrópu þjóða líka í efnahagsmálum undangengna áratugi hefur stafað að talsverðu leiti af slíkum aflutningi vinnuafls og þarna bara einna aflvaki sem að Bandaríkjamenn eru að útloka frá landi sínu og það á eftir að koma þeim í koll að öru jöfnu.
3: Já, sko, við getum líka litið á þetta þannig að mannfjölgun eftir því sem hún er meiri að því að þá hefur það neikvæð áhrif á hagvöxt á mann að því hérna
2: Þetta er ekki það Íslendingar sem er hagvöxtriðin áfram að innflutti ekki vinnu áks í láglauna
3: störfum Enda er vaksta kurvan hjá okkur að hún er að fletjast út en hérna það er bein afleiðing og þegar þú hérna dregur úr þessum vexti bara þetta verður náttúrulega fjölgun eða eitthvað svoleiðis að þá náttúrulega hefur það áhrif til að hagvöxtur á mann eykst.
4: En nú ég ekki hérna hagfræðingur en hérna þenni þykir
2: sem vita
4: ég verður eftir þetta en ég sem telst taldi mig vita að framleiðni og hérna verðmætasköpun í Bandaríkjunum hefur aukist mjög mikið á undanförnum áratugum.
3: Já bara gríðarlega.
4: En laun ekki haldið í hérna haldist í hendur við þá framleiðni og verðmætasköpunar aukningu. Nákvæmlega. Og þar náttúrulega fyrst og fremst ástæðan að finna í niðurbroti skipulegu niðurbroti verkalýðshreyfingarinnar.
2: Já náttúrulega var hérna þetta samkomulag sem þeir voru að tala um áðan að þyrfti að vera hvernig að deila út hérna auknum hag. Að það hérna rofnaði á 8. áratugnum þar sem að auðvaldið eða fyrirtæki eigendur gerðu eiginlega uppreisn gegn kerfinu sem var áður til þess að auka sinn eigin hag og það er afleiðingin sú að kjör launafólks lá bara niðri. Það bara hinn ríku unnu í Bandaríkjunum og þess vegna öll þessu uppreisn sem í Bandaríkjunum er bara afleiðing af því stríði.
0: Já, ég tek undir það.
2: Herðu, eitt varðandi hérna tollana, því ég heyrði svona sjónarmið frá Asíu hérna daginn. Og þá var það þannig að Trump kemur og hótar að setja á eitthvað, ég segi bara Tælandi eitthvað, 60% tolla og þeir segja að við getum ekki lifað við það og það er farið að semja við það og samkomlagi er með 39% tollar og hérna lofurðum eitthvað, já fyrir fjárfestingu, ég veit ekki hvað þannig að við sóttaða til Tælands og svona skrifað undir. Og Trump er heim og segir hérna munu koma svona mikil peningar inn í ríkisjóð til þess að hérna vega upp á móti sko skattaafslættinu sem eru veittur hérna undanfarin ára en ef við getum náði að bæja í hérna ríkisjóði. Það sem gerist er að Tælandi gæti skrifað undir þetta er bara besta sem gott að fengi frá Bandaríkjunum. Nú beinu við bara að hluta viðskiptum eitthvað annað. Þegar bara óhagkvæmt að beina viðskiptum til Bandaríkjuna. Þannig að ávinningur sem Trump heldur að segja fá út úr sem endalausu stæðstu viðskiptasamningum allra tíma Er ekki það sem hann heldur?
3: Nei, en á móti má segja sko að í hagfræðinni að hagvöxtur að ef þú ert með mikinn innflutning þá mínusar það út hagvöxtin. Þannig að hann uppsker aftur meiri hagvöxt ef að þetta niðurstaðan. En þá þurfa framleiðendur framleiðendur heima fyrir þurfa þá að fylla upp í lofttómið eða vakuumið.
2: En þú getur ekki haft hvort tveggja. Þú hefur verið að halda þig fram að hann muni fá hérna aukna tekjur út af tollunum.
3: Ég bara nefndi að það væri ástæða það hefur verið að gerast en það fylgir því að það er ekkit allir sem er að beina sínu viðskiptum annað af því að Bandaríkin er ennþá mjög ríkur markaður og heimurinn hefur hérna vanist í að selja til Bandaríkjanna og það hefur gefist mjög vel fyrir allan.
2: Hann getur af vanist í og sérstaklega því að nú orðin sko hérna erum við margpóla heimi og það, þessi saga eiginlega það að líklega Trump að ofmeta vægi Bandaríkjanna og styrk í heimshagkerfinu þegar hann að þröngva mönnum til þess að borga inn í ríkissjóð með tollum að þá fara menn bara að finna önnur viðskipti hann í Kína og
3: ég sko hann vill annars vegar draga úr hérna innflutningi hann vill auka útflutning hann vill meira jafnvægi þetta hefur verið slagsíða það hefur verið gríðarlegur innflutningur og mjög lítill útflutningur bandaríski bílar sjást ekki mörgum löndum út af bara innflutningshindrun hvort sem það eru tollar eða einhver aðrar hindranir.
2: Það eru heldur ekki sérstaklega góðir sko.
3: Já, hver sem ástæðan en hérna þannig að hann að leiðrétta þetta, hann ekki sem sagt að reyna að stöðva heimsviðskiptin nei, nei. Og gera eitthvað bandaríkina einhverju svona, það sem við í hagfræðingar köllum otarki, það mjög hallarslegt orð en það land sem bara sjálfu sér nóg allt en hann vill að þeir fái meira af framleiðslustörfum sem borga betur fyrir sitt fólk.
2: Þorvaldur, heldurðu að bakvita sér eitthvað svona ofmat á styrkbandaríkinn, hann getur þröngvað öðrum til þess að borga sér, en átti sér ekki á því að menn fari bara með viðskiptur eitthvað annað?
0: Já, ég held
2: það. Það flýta fyrir uppbyggingu Kína?
0: Já, ég held það og ég held að það sem að gerast í ferða útvegi bandaríkjana núna kunna verið fyrirbúið þess sem koma skal. Það eru miklu færri ferðamenn sem að fara þangað það eru miklu færri flugvélar sem lenda á bandarískum flugvöllum það miklu minni nýting á hótelrými um allt land á vesturströndinni og austurströndinni og inn í miðju landi og þetta bara önnur myndbylting þessa sem þú ert að lýsa í dæmisögðinni Tæland að menn beini sjónum sínum annað og bara þetta eitraða andrúmsloft sem að ríkir ekki bara milli Bandaríkjanna og Kanada núna heldur milli Bandaríkjanna og Evrópu eins og heimsbyggðin á mikið undir því að það samband haldist og fáir eiga meira undir því heldur einmitt við Íslendingar þetta bara allt saman í uppnámi og þess vegna ríður svo mikið að því að Evrópa þekki sinn vitjunartíma og taki sig saman í andlitinu og sýni þann styrk sem að hún hefur í raun og veru því að Evrópusambandi er fjölmennara heldur en sko Bandaríkin og Rússland samanlagt og hvernig óskupunum skildum Evrópu sambandslöndin alltaf ganga með betlistaf til Bandaríkjana menn Evrópa stærri og hún ríkari en Bandaríkin ef það rétt mælt þar sé að velferðin tekin með í reikningin og ekki bara beinhardar tekjur og ég vildi óska að þeir sem að stýra Evrópusambandslöndunum og Evrópusambandinu hefðu átta sig á þessu fyrr og í stað þess að þurfa að standa frammi fyrir því ja, í nöðuvörn við þessar erfiðu kringustæður sem búum við núna.
2: Það er bara að skjóta inn að því að skringileg heitin í þessu sem þú það segja hefur verið orðu svona tengt sem öryggismál. Það eru 450 miljónir manna sem eru að byggja 300 miljónir að verja sig fyrir 140 miljónir.
0: Nákvæmlega.
2: Það er svo Evrópa hafi bara gleymt í hvernig hann er.
3: Já. En þetta náttúrulega, sko, Evrópa ennþá, sko, ekki einu svona orðið sambandsríki, það ennþá það hefur ekki þessa ákvarðanatöku miðju sem Bandaríkin hafa og það gefur Bandaríkjunum sko mikinn styrk.
0: Já, rétt.
2: En
3: svo eru lifistandardin í Evrópu hefur drabbast niður út af opbóstlega víðfemu eftirlitskerfi og reglubyrðin er miklu meiri þar og það verið að gera afreglun ennþá meiri í Bandaríkjunum þannig að reglubyrðin enn minni.
2: Og Bandaríkjunum er alltaf þröng og þeirri stefni yfir á Evrópu.
3: Já,
2: í þessum viðskiptasamningu þá voru svona var verið að Trump bara að reyna að þrýsta hérna einhverju betri stöðu fyrir sína menn.
3: Já, eflaust gera það miklu meiri kröfur til neytendavarna í öllum sínum vörum í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum og eina leiðin til að jafna það út að mati Trump er sennilega neytendavarnin verði settar í frost.
4: Ég ætla bara að segja þessi svona tenging sem Trump hefur gert mjög beint milli hérna efnahagsmála og varnarmála þetta að fá okkur öll til að borga meira fyrir heiðurinn því að Bandaríkin séu aðal og hérna fá að vera aðal og að venda okkur sko ég held að þetta sé svona tvíkisferð sem muni til lengri tíma hljóti að hérna að bregðast því að þessu segir Evrópa sko hversu hérna man ætla að segja að þetta vantar þessa pólitísku forystu þessa svona pólitísku hérna yfirbyggingu á hérna á Evrópu að vissulega en sko hversu lengi getur hérna Evrópa verið að hérna í þessari stöðu eins og Þorvaldur var að segja hérna Evrópa mun sterkari og stærri en hérna pólitíska yfirbyggingin gefur til kynna og það þegar Trump farinn að tengja svona og þetta gat gengið vissulega upp sko meðan hérna Bandaríkin veittu Evrópu að hluta til svona ódýrari varnir en þegar Bandaríkin farinn að biðja beinlínis hérna að þessi borgað fyrir þetta og að samanskapi að hérna leiðtogar Evrópusambandsins niðurlagi sjálfa sig í hvert skipti sem að Trump kemur í heimsókn að það bara það hlýtur að vera tímaspursmál hvenær það hversu lengi það getur gengið upp bara gagnvart hérna almenningi heim fyrir.
3: Já, þeir, ég, Trump náttúrulega búin að vera berjast fyrir því síðan hann kom til valda að Evrópubúar axli kostnaðin að því að verja sjálfa sig og ég veit ekki hvort að það einhver niðurlæging sem felst í því en þegar þeir eru búin núna að samþykja sko 5% landsframleiðslu í hernaðarmál að þá ættu þeir allavega ekki að hérna líta á sjálfa sig sem eitthvað niðurlæga eða hvað það var.
2: Nei, ja, sveinni líklega vísa til þess að þeir hitta Trump þá eru þeir hérna, já, mér finnst að þeir vera niðurlæga.
3: Þeir eru mjög háðir Bandaríkjunum.
2: Þeir eru með skjallan á mjög barnalegan máta og forsætisráðherra Kanada var þannig líka að með þau alveg kjörlega til skammar.
4: Þeir eru náttúrulega líka tvílega
2: sambönd. Hvernig menn láta í kringum hann, þeir eru svo, óta svo mikið valdans að það með það til skammar sko.
0: Já, bara Evrópa gekk á lagið og sem ætti ekki að koma Íslendingum og vart því að við erum heimsmeistarir í því að ganga á lagið í vardamálum.
2: Já, já. Og við með Evrópa náttúrulega situr uppi með það og, og öllu líkjöldum einhver stefna þannig að ég meina erfið það ráð í það en líklega eru Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu. Það bara mjög líklegt að það sé langtíma þeir eru að endur með það núna svona sína stefni og mjög líklega niðurstaði það að þeir dragið sér út úr Evrópu og meti það að þeir eru eitthvað við búin að kyrra á svæðinu eins og þeir hafa svo verið að gera í áfengum og hvers vegna fór herinn frá minni segði að það var ákvörðunum að draga sér út úr Evrópu og það er bara þetta er saga sem er eitthvað langan tíma að verða.
3: Þetta fer eftir forsetum.
0: Ég segi bara þeimum frekar þarf Evrópusambandið að taka sig saman í andlitinu.
2: Já, en það náttúrulega skrítið ástand. Það skrítið ástand í Bretlandi.
0: Já,
2: það bara í Frakklandi, hvað við hjálpið þeim sem alltaf reyna útskýra hvað í gangi þar.
0: Já, já.
2: Og þetta er bara, Evrópa lítur ekki vel út.
0: Nei, ég felst í miður á það.
2: Og þegar maður að horfa á umræði í Evrópu, þá mena, það enginn í Evrópu að tala svona langt fram í tíman. Þetta allt saman einhver svona viðbrögðuð einhverju sem að gerðist í fyrra gær og Þannig að ég sé engan vera að tala svona framtíðastöðu
0: Evrópu. Jú, utanríkisráðherra Póllands í Korski, hann mjög flottur. Hann opnar aldrei munninn að þess að mæla mjög skynsamlega og það alls konar fólk víða í þessum löndum sem að svipu lýsing á viðum enda þótt þín lýsing eigi nú viðum flesta þeirra sem að standa fremstir í flokki í þessum löndum, því miður.
2: Herðu, Piltar, takk fyrir að koma hinga í Trump-tíman sem við höfum hérna sem að er hérna þetta kannski að spyrja eitthvað svona í lokin það ekkert þetta að finna í svona þeim tíma sem við höfum lifað eitthvað fyrirbrigði sem er í líkingu við Trump
0: Rétt
3: Já Nei, þetta er einstakur persónleiki ég meina hann mjög margbreytilegur og virkar mjög ólíkt á fólk sumir þólan ekki og aðrir dástaðanum ég meina það ákveðin breytt sem við hefum ekki sést lengi einhverja stjórnmálamenn en ég held að hann sé sko ég held sem mikilvægt að skilja það sem í gangi í Bandaríkjunum og að okkar sko fólk sem að stýra stjórnsýslunni og ríkinu að það sé sko meðvitað að það ákveðin rök þannig í gangi þannig að við bregðumst rétt við getum ekki sko eins og það var tilhneiging hérna fyrir kannski einu eða tveimur árum að líta á Trump sem bara einhvern vitleysing og hafna öllu sem hann að gera
2: bara bíðan af sér
3: já bíðan af sér og svona en það þarf miklu hérna myndi ég segi svona meiri þolinmæði og skynsemi í að nálgast hvernig við tökum að mótónum og bara í því sem hann að gera
0: Trump gangster og ég hef enga þolinmæði gagnvart honum
2: En ef við tekur Trump að þá eftir eitthvað sem að geti kallast Trumpismi sem að mun kannski verða ríkjandi og ráðandi stjórnmálið afli í Bandaríkjunum lengi ennum sinni svo settir. Það ekki, Sveinn?
4: Jú, nú erum alltaf komin út í einhverju svona félagsfræði, það ekki hérna, hvað það sem að orsakir og hvað skiptir mestu máli. Það að jarðvegurinn fyrir Trumpismann mun ekki hverfa. Nei. Trump mun ekki lækna meinir upp á því marki að hérna að hreyfingin sem hefur komið honum og held, hefur haldið honum í völd hérna muni hverfa.
2: Og það var það að tala með svo hreyfingi sé sjúkdómsenginni.
4: Já, já, einmitt á hérna á bara þessum aðstæðum sem við höfum verið að fara í, meðan hans farið í, sko. En hérna, en að samanskapi eru aðstæðunar ekki nóga nægar til þess að, hérna, það útskýr ekki einu sér Trump, heldur líka maðurinn sjálfur og hérna, og hans svona persónuleiki sem að, eins og Þorsteinn minnist á sem einstakur, hann hérna hefur sett mark sitt á bandarísk stjórnmál að meira marki en nokkur annars forseti Bandaríkjanna að undanskildum Ronald Reagan Franklin Delano Roosevelt og George Washington ef við tölum bara að hafa dóminar stjórnmálasviðinu í langan tíma
2: en hann dóminar ekki bara stjórnmálasviði ef að það var einnig að búa til Trump þá verðum við að taka bara eitthvað svona fenómen eins og bara Elvis eða eitthvað inn í þetta
4: því
2: hann er að svo furðulega menningarstöðu líka sko.
4: Já, og það eina góða fyrirtónum fyrir okkur sem að hérna, erum svona frekar hikandi svo vakt til orða tekið Trumpvæðing og heimsins og hérna, þar með Íslands að hérna, að það mjög stór spurningamerki hvort þetta geti lifað af án Trump sjálfs.
2: Hann svo sérstætt fyrirbrigði að það ekki framleitir margir svona.
4: En samskap verður alltaf jarðvegurinn og aðstæðunar verða að stáða að geta búið til mögulega jarðvegur fyrir eitthvað verra, sko, það er farið.
2: Herðu, Þorvaldur, Þorsteinn og Sveinn, kæra þakki fyrir að koma hingað í Trump-tíman.
4: Takk.
2: Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn með næsta kafli eftir augnablik.
5: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Allir þættir samstöðverinnar eru á YouTube.
2: Komið að Trump-tímanum, við kvöldum það hérna á miðgudögum, þá fáum við hérna fólk sem hefur einhver einsýn inn í Bandaríkin til þess að ræða Bandaríkinum á tímum Trump, hvað áhrif hans stefna og orð og gerðir eru að hafa á samfélagi þar sem að síðan hafa náttúrulega mikil áhrif út allan heim. Og hingað komin góður hópur á fólki, Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Lærðir með hann aðeins í New York?
6: Já, var í 5 ár í New York, var í 1 ár í Kaliforníu, bara miklu, miklu fyrr, 1991, svo mikið fyrr.
2: Löngu áður en að þessir atbyrðir hófust.
6: Já, já. En svona það þegar ég að skoða svona langtíma þróun, þá finnst mér samt gaman að hafa þá reynslu, að hafa verið þarna á þessum árum í Bandaríkjunum líka þegar það voru svona mikil átök og ólga líka já. Svona í kringum 1990-91 þegar að hérna til dæmis bara í kjölfarið svo Rodney King málsins og hérna hann var lamin og lögreglumenninni sýknaðir í kjölfarið og allar óeirðirnar í borgunum þá
2: já. Og þetta eru náttúrulega atburðið sem að beintengjast því sem er að gerast núna
6: eða
2: svona eina birtingamyndunum á leiðinni þangað sem að við erum komin Sveinn Máni Jónesson, hann doktor í bandarísku stjórnkerfi
4: Já, passar, stjórnmálum og hérna, stjórnkerfi á 19. öld
2: Og svo var stjórnkerfið í Nashville sem Jú, var að allt annar hlut í bandaríkina heldur en New York og Kalifornía
4: Já, já og nei, sko. Það er stið hérna Nashville, kannski síður, en Tennessee mjög svo.
2: Já.
4: Tennessee mjög raut. Mjög raut dreifbýlis fylki, það sem að hérna er gríðarlega fátækt. Það er svona það sem að kalla hvít fátækt. Gríðarlega minnskipting og hérna og fátækt og hérna svona hjólhýsabyggðir og mikil svona eitulifja misnokun. Það er eitulifja svona hérna, hvað heitir þetta hérna? Það sem faraldur
2: opióða
4: faraldur mjög hérna illa með hérna uppsveitir.
2: Að höggva bara skorðu í líf fólks og fjölskylduna og heilu byggðalagana.
4: Heldur betur. Já. Þannig að hafa svona þær tveir heima, það annars vegar svona þessi svona liberal bandaríski og sem inn að svil og svo svona þessi svona hvítafátækt.
2: Og þannig það víða að það sem eru svona rauð fylki, að borgirnar eru hins vegar allt öðruvísi hugafari í borgunum. Þess að svo fyrir í Texas og svona, það engin hætt á öðru en að republikanar haldi í Texas, en ef þú ferð inn í borgirnar, þá getur þú lent á svona demokrata svæðum.
6: Mm-hmm. Sérstaklega, já, já, Austin, gjör ólík, svona umhverjunu.
2: Og hingað líka komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, hún dósent í gagnrýnum menntunarfræðinum við Háskóla Íslands. Og ert með rætur í Minnesota, hefur verið þar?
7: Já, bæði þar og Massachusetts og Washington D.C. Þannig að ég ólst upp í Massachusetts, móður mín var frá Massachusetts og svo lærði ég fyrst í Georgetown í Washington D.C. og svo flutti ég til Minnesota nokkrum árum setna og bjóð þar í 20 ár.
2: En Minnesota, það ekki svona, já, með svona ýmis einkenni, já, Evrópu eða? Með svona Norður-Evrópu og ekki mikið svíum
7: Jú, mikið svíum
2: Sósial-demokratismin ekki komið með þeim
7: Upphaflega, þetta náttúrulega hefur breyst á síðustu 10 árum þegar að þarna iðnaðurinn fer að flytja úr það mikið af svona stáliðnaðinni sem var fyrir norðan og kólaiðnaði og ýmislegt annað og það hefur flutt út úr fylkinu og það breytir þar sem að er í dreifbýlinu Þannig að dreifbýlið orðið miklu rauðara heldur en það var. Já.
2: Og þá svona reiðbeltið að samfélag sem að hefur fallið vegna þess að það var mist atvinna, kannski svipa á norður hérðun í Bretlandi eða, og þannig að það var svona reiðbeltið víða í Bandaríkjunum.
7: Tennessee, West Virginia. Já.
2: Og þetta náttúrulega helstu, þarna makarhreyfingin sterkust.
7: Mm-hmm. Í þessu reiðbeltum, já. Ég sá að vísu þáttum daginn með Bernie Sanders þar sem hann var einmitt í ferðalagi og var að fara í gegnum þessar borgir já. Og hann talar við bara almennlegt fólk og almenningin og allt í einu gerbreytist hugmyndir þeirra af honum það því að þau eru búin að heyra svo mikið hann í gegnum Fox News og gegnum fréttavitur að þau trúa því sem þau eru búin að fá og svo allt í einu kemur sér almennlegur maður og talar við þau bara eins og almennlegur maður og ger breytir hugmyndið þeirra þannig að það vantar þetta og þetta finnst mér hafa verið svolítið í gangi lengi að við getum ekki tala við hvort annað lengur
2: Það eru svona hugmyndir á bakvið þáttin er eiginlega svo að fólk í þessum riðbeltum að það fylgi Trump vegna þess að það hefur bara heyrt frá honum þannig að við myndum senda núna hérna eitt sósialista til þeirra sem kemur með lausnin á vandanum út frá sjónar með fólksins sjálfs eins og við kannski höldum að ég að vera þá kemur í ljós að þeir hendunum ekki út Nei. Þeir eru ekki hendunum út að þeir eins og kommunisti og sósialisti og þetta heldur að þeir þarna komið maður sem að tala er eiginlega frekar þeirra máli heldur að Trump en maður veit ekki alveg með þess að þetta þú veist, það er náttúrulega hægt að búa til svona þetta sko.
7: Já,
2: maður veit ekki alveg hvað þetta sé raunsun mæling á hérna, hvort það væri hægt að selja Bernie Sanders í reiðbjörnum
7: það bara mjög góð spurning ég hérna menna hún gekk ágætlega upphaflega þegar hann var í framboði en það náttúrulega líka sko á móti kemur líka koma líka demokrátarnir sko að hverjir vilja þau fá í stjórnina hjá sér og þau hafa líka verið svolítið sko íhaldsamir
2: þau vildu hann ekki, það margir sem haldaði fram að hann hefði unnið Trump 2016 ef að hérna, hann hefði ekki verið kæfður af flokkseganda félaginu myndi að heita á Íslandi
6: ég reil alveg vissi
2: það
6: mögulega, ég held það ef að Bernie Sanders hefði verið framboði af því að sko ég veit, New York mjög blátt fylki og af því að ég var í doktorsni á mig þá var þetta fólki sem ég var að umganga svona dagstaglega frekar menta en sko samt var ég í samskiptu við fullt af fólki sem gat ekki hafði óbeitt á Trump en vildi þó kjósa hann frekar en Hillary Clinton bara hennar saga, hennar svona spillingar saga og svo hefur það ekki hjálpað henn að vera kona þeim leifist bara minna í Bandaríkjunum
2: ég held því fram hann á þessu tíma að hún gæti ekki unnið út af því ég segi bara 15% af kjósa Bandaríkjunum en aldrei kjósa konu
6: Já,
2: og það bara nót til þess að hún hefur ekki séns
6: einmitt, Einmitt.
2: Bara sorry að hérna og ég held að það veri líka með Kamil hún hafði aldrei síðan sko.
6: Já.
2: Út af þessu en ég held að það líka verið vegna þess að hún fór aldrei í gegnum neitt hérna
6: meina
2: forkosningar og þannig að hún hafði aldrei hún var bara ekki nógu þekkt sko. Einmitt. Í Bandaríkjunum.
6: Einmitt.
2: Til þess að keppa við mann sem hefur líklega svona er eitthvað orðin á svipum stað og Elvis. Í frægð.
6: Já, einmitt og það, það er líka málið að tala um að, að hérna að þau fólki sjá ekkert annað en Trump sko að einmitt, ég bjó í Bandaríkjunum þegar að Trump var fyrst í framboði þegar hann var í forvali í republikanafloknum og það bara hver einasti fréttatími, hver einasti spjallháttur í sjónpunu, öll blöðin og allir samfélagsmiðlar það eina sem heyrðist var eitthvað sem að Trump hafði sagt og bara einhver svona stiklur, einhver hérna, slagorð, einhverja settingar og fólk var ímist að hælunum með, sem voru fæstir flesti voru að hneykslast á honum en það skipti einhver máli vegna þess að hann var allstaðar og setjandi fram einhverja svona fullyrðingar sem að mikið að fólki í Bandaríkjunum hvaða Bandaríkin sem þú velur sem ekkit mikið inn í pólitík en einhvern veginn að upplifa einhvers konar já, svona hérna reiði, ótta við svona hérna, það breytingar á sinni efnaðslegu stöðu allt að breytast og þau eru ekki alveg hver staða mín í þessu samfélagi og svona sjálfsmynda kreppa svolítið og svo kemur einhver maður sem allstaðar alltaf, bara í mánuð eftir mánuð og segir eitthvað hérna eins og já, einmitt svona þessi hérna svona þjóðfélags þessi ímynd, þessi þjóðar ímynd að vera viðurum best hérna Bandaríkin og allt það að líka það hafði svolítið svona það mátti ekki alveg lengur og þótt ekki hérna alveg viðeigandi og kemur eitthvað kall sem segir bara viðurum frábær viðurum best og þú ert frábær og það þessi hérna, það þessi spilta elita og hún skilgreind á mismunandi hátt sem að gera þér lífi leitt og þú þarf bara að kjósa mig og þannig hópur sem grípur þetta en svo það hópur sem bara alveg að fylgjast með og veit hérna, algjörlega meðvituð hvernig pólitíkin virkar og líka að sjá að hérna já, já, hann algjör rasshaus en mér alveg sama, ég ætla samt að kjósa hann frekar en Hillary Clinton og hérna Bernie Sanders var náttúrulega búin að vera lengi mjög vinsæll hjá demokrátum og ég veit ekki af hverju hann ekki hérna, af hverju hann var ekki framboði, ég meina af hverju hann var ekki valinn en
2: það kannski bara þoldi hérna, hægri hluti demokrátarflokksins það ekki
6: Nei,
2: en það nú, við getum séð það í átökinn í verkamannaflokknum í Bretlandi þar sem að virðist vera að hægri hlutin bara teljið að vera ómögulegt en það oft sett inn í svona kenningu að við munum aldrei vinna nema við förum inn á miðjuna við getum aldrei unnið ef við stillum upp sko vinstri arminum og það það sem að maður heyrir í dag núna menn að segja að demokrátar hafi ekki séns nema að gera einmitt að þeir verða að koma með eitthvað úr vinstri arminum næst til þessi mótvægi við Trump
7: En það alltaf þessi hræðsla við þetta orð, sósialismi eins og það sé eitthvað neginn að taka eitthvað frá öðrum og gefa einhverjum öðrum sko. Það taka frá þér og gefa einhverjum öðrum á þess að þegar maður talar virkilega við fólk þetta þú vilt eiga það rétt að fara til lækniskvinna sem þú vilt góða menntun og allt þetta þá fólk sammálaði, skiptir ekki máli hvort megin það það vill mennta börnin sína, vill geta farið til læknis en það nær ekki alveg að skilja hvað það þýðir og það verður þá sósialismin verður svo hræðilega þetta bara eftirlegukynd einhvern veginn af rússum og eða USSR og Bandaríkin sko, sem að situr alveg í fólki, ég meina ég talaði við fólk fyrir norðan, ég þekki mikið af fólki fyrir norðan í Minnesota sem að bara verkamannstjætt og það eitt að þau heyra orðið og það bara slekkur öllu.
2: Ég veit það stundum í Upton Sinclair sem langt fyrir þennan tíma alla saman, hann bjöði sig fram sem sósialisti í Kaliforníu en það rithöfundurinn sem hafði mikil áhrif á Lagsnes og fékk í manna ekki, ég fekk ég svo 20.000 atkvæði svo bauði sig fram fyrir bændaflokk nákvæmlega sömu stefnuskrá og þá fekk hann eitthvað 75.000 atkvæði og þá sagði hann hérna sko fólk vill stefnun okkar en vörumerkið ónýtt sagði hann og það margir sem að segja þetta inn í demokrataflokknum og segja að megi bara ekki nefni það eins og það verið gerða kannanir og það hérna kapitalismi hefur á sig verra orðildur sósialismi í Bandaríkjunum meðan annars og lagu meðal ungsfólks eða bara yfirgnefandi En það mismunandi hvernig þetta leggst í fólk í Bandaríkjunum þetta ástand
4: Já, einmitt hérna var þetta sem margir þarf að segja með hérna kjósendur republikanaflokksins að hérna að það áhugavert sko hvað hérna margir eins og segja kjósa áfram sinn flokk það segja hvað flokkshollista hefur haldist innan republikanaflokksins þrátt fyrir að hérna Trump hafi raunni umbylt þeim flokki
2: að hérna að kjósa vörum ekki þótt sem búið að breyta uppslutinni
4: Já þú að vita allir að hérna þetta hérna eitthvað allt annað fyrirbæri og sem ég ekki algjörlega með á hreinu nákvæmlega hvernig svona undirlíkjandi kosningaminstrið hefur þróast í hérna þeim tveimur eða þreimur kosningu sem Trump hefur verið í fórstaframboði en þú veist þó hann hafi aukið fylgi meðal hvítra óháskólamenntaðra hvítra og meðal hérna svartra og hérna og fólks af hérna suður-amerísku bergi broti að þá erum við ekkert að með einhverja byltingar samt, sko. Þetta ekki,
2: og hann með minniluta þar
4: já og hann með ennþá með mikið minniluta þar sko. Þetta, það erum við ekki að tala með einhverja svona gjörbreytingar á, hérna, á landslæginu en það sem

0: byggja upp þannig þetta svona bandalag og það náttúrulega sláandi mörgu leiti hversu langt hann að komast með þetta fólk sem í átt sem að maður hefði haldið að væri fyrir stór hlutum af þessu fólki ekki hérna, að við erum að tala að vísa hérna í bandarískar hefðir og sósialismi og sósialismi eitthvað sem ekki bandarísk þjóðarímynd þjóðarist, það eitthvað svona sem það talaði sko
1: erfitt.
0: Óamerist, vont vöfumerki, eina leikir spurningunum í sakfræðin í gamla daga var alltaf, akkur myndaðist engin sósialismi í bandaríkanum, þetta svona þú veist, bandaríkin og sósialismi ekki tengd saman sko.
1: Það
0: fyrir heldur ekki þetta rosalega vel saman eða vörumerki Mussolini eða annars slíkt sko og nú erum við með mann sem hérna lítur svona á sig sem lítinn Mussolini og hérna og vill vera kóngur hún líður þannig hún, hérna, ég held að það sé hérna og fólki í kringum hann lítur svo á það sé þannig og hvert hann hefur tekist að komast með þessa erunni ólíku hérna hópa sem að tilheyra republikanrónum og þó ég sé ósamálega en persónulega flestum sviðum mannlegra tilveru þá hefði ég ekki árið 2014 þegar ég byggjum bandaríkanum og kynntist sem þessi fólki meðan hans í námi það sem þetta oft bara gáfa fólk sem hafði svona hérna bara ekki í sömu lífsinni ég einsamt svona bara hérna mörguleiti svona lýðræðslega allavega og frjálslinda lífsýn að mörgu leiti samt sem áður frjálslinda þeim skilningi að hérna vilja ekki einhvers konar valdbóðshyggju yfirtöku hvert þetta fólk hefur farið með honum inn í það ástand sem við erum komin í dag og það það sem mjög hefist furðulegast
1: þá það kannski það sem merkilegt að fyrsta valið að því var það að tala kostningarna 2016 þá man ég að einhver orða sem svoleiðis að þegar þú stendur val á milli þess að kjósa leigara sem þá Hillary sem búin að svíkja okkur og þú hefur enga trú á lengur og eða ruglukoll hann kýstur náttúrulega ruglukollin og svo það mörguleiti skilgreint með þessu að fólk var að kjósa sig frá ástandur sem hann var og vildi bara eitthvað annað og var ekki endilega að kjósa sko leiðina sem að Trump hérna, fór eða ensíður kannski sem hann að fara núna
2: nei.
1: Það það sem að hérna, hvernig má það vera að það sé hægt að færa samfélag hérna, nú að vera að setja ritskoðun og alla frétti sem að tengja þernum og svona, blöðin verða að senda pentakon fréttina að vera byrtast hversu langt þetta fara með samfélag ef það kannski ekki nema 50% sem að vill þetta
2: Já, einmitt. Ég hef nefnilega sko það nefnilega eitt það sem hann að gera núna og á eftir að gera á sínu forseta, í sínu forsetatíð en svo sko það sem ég hef verulega áhyggjur er svona langtíma afleiðingar af bara hans svona hans breytingu og sérstaklega núna bara á þessum stutta tíma síðan hann var kosin síðast er að sko að því að það hafa komið alls konar sveiflur í amerískri pólitík og svona hérna, þú veist, við erum að sjá núna mjög mikla svona pólitíska skautun við og þau og þeir og hérna, og landinu skipt upp í tvo hópa og það alls konar svona vandamál. En þetta samt ekkert nýtt og hafa verið alls konar sveiflur í þessa átt eins og núna. En það sem ég hef ágjur af
1: Það ekki svo landsegðu að borgarstríð.
2: Það náttúrulega máli.
1: Það kannski þrjár kýrslur.
2: Einmitt, það máli. Þannig að þetta í sjálfu sér ekki nýtt. En sko það sem ég hef ágjur af svona hversu langt hann svona ítir sko varðandi bara hérna, af því að það líka eitt, hann dregur úr algjöru trausti á svona lýðræðislegum stofnunum og það í sjálfu sér getur haft mjög slæmar afleiðingar og hérna ítt undir afbrot og alls konar vandamál en hvert hann að hérna íta þessu embætti frá því að vera svona stofnanabundið og hérna yfir í svona einhverja persónu dýrkun þar sem að leikreglurnar eiga ekki við þig og þessi þrískipting valds hún orðin hérna hún orðin einhvers konar aukaatriði og draga úr trausti á dómstólum á hérna þinginu á lýðræðinu á upplýsingum á staðreindum á vísindum og allt svona
1: Hann heldur í fram að, hérna, að þrískipting valdsins og hinn valdreifða hérna, bandaríki séu ólýðræðisleg þess að fólk kaus mig með tiltekna stefnu og það mitt að framfylgjana á því að ég vilji fólksins
0: En bara til að hérna
1: hann segir
2: Jú, hann segir það
0: En það náttúrulega bara það

0: hérna, það er náttúrulega bara svona cesarist argument. Það bara eitthvað svona sem að hérna, þú veist, hérna Napóleon III getur sagt. Það ekki, líðræði hérna löggjafarsamkoma. Mm-hmm. Líðræði fer fram það sem að hérna, það skilgreiningin á, á líðræði, alveg saman hvort þú spyr Karl Marx. Hvernig hérna þú byggir upp hérna Parísar kommunu eða sósialist lýðveldi eða kommunist lýðveldi eða hérna bara frjálslynda íhaldsama frjálslyndismenn eins og Alexis de Tocqueville þetta þú veist löggjafa samkoman lýðræðið framkvæmdavaldið og dómsvaldið þurfa að hérna geta ekki bara tekið þú veist það samkvæmt og kýst forsetann það ekki hérna hann samt sem áður hérna framkvæmdavaldið löggjafavaldið þarf að vera miðpunkturinn í, í stjórnkerfinu ef við erum að vera að tala einhvers konar lýræði, svo getum við deilt það hversu lýræðislegt lýræðislega löggjafasamkoman sko, þú veist, hérna, þú veist, hvernig kosninga aðferðirnar og svo framvegis og hversu mikið sjálfræði hafa fulltrúar gagnvart almenningi og annars slíkt, sko og við getum deilt hversu lýræðislega hún en miðpunkturinn samt í lýræðiskerfi þarf að vera löggjafasamkoman leðu færir valdi til framkvæmdavaldsins eða dómsvaldsins að þá ertu ekki lengur með, hérna, að mínum vandi með, hérna
1: En eins og aðrir valdsakir menna þá mun hann réttlæta að hann sé raunverulega að framfylgja lýræðinu, vilja lýðsins, myndi hann orða, með því að fara fram hjá ónýtu þingi, með því að láta dómstóluna hérna, dæma í takt við það sem er almanna vilji eins og það byrtist í kosningu á mér. Þannig hann, ég held að hann líti á að hann sé að, að frelsa Bandaríkin frá hérna andlýðræðislega möblum sem eru að eiga ekki Bandaríkin. Haldið ekki? Hann trúið í alvörinni?
2: Svo líka
1: hann bara... Hann mikil haga þegar trúið því.
2: Já.
0: En það alltaf þess að við myndum kalla samt í svona stjórnmála hugmynda sögu svona despotismi ekki lýræði ég veit að hann lítur svo á að þetta sé einhvers konar lýræði og ég minn hættir eins og þú teknaðir þetta upp er þetta líka ekkit óhleiðistætt hugmyndum manna eins og Mussolini hérna, og þannig alltaf var ein hérsta gaggrinni fasista og nasista á hérna, frjálslynd lýræðiskerfi var það að þingið væri ófært að taka ákvarðanir af því að þeir væri skipt upp í alls konar flokka og það var alltaf að bara hérna, taka endalausum tíma hérna, ræði sig niður að niðurstöð og svo geta ekki komast að niðurstöð og engin alvöru raunverulegur vilji þjóðarinnar geti skyni fram á þessum ætti bara að afnæma þetta og eitt sterkur leiðtogi sem geti numið vilja þjóðarinnar ætti að fá að ráða en þannig er ekki tilstæðlega að lýra þetta endilega sko.
3: Ég held að þetta hafi verið í gangi svolítið lengi sko. Ég held að það hafi byrjað svona svona 1900 hvenær kýs ég fyrst svona 87 eitthvað svolítið þá fer ríkið í raun og veru fara þessi flokkar að höggva niður réttindi aðgengi og hagkerfin verða erfiðari og það, þú veist, við erum að missa störf út úr landi og ýmislegt annað og þetta hafi bara gerst bara hægt og rólega þannig að við komumst að punkti þar sem einhver getur gert það getur tekið þessar ákvarðanir og breytt vilja því hún ser það bara með þegar að Trump var fyrst forseti fyrst, þá þarna gat hann skipt hverjir voru á Supreme Court það var einhvern veginn svolítið reiknað út hverjir og hvenar það myndi gerast og það var búið að setja það saman löngu áður þannig að þetta hefur held ég verið ekki kannski Trump í sjálfu sér en þetta plan að breyta þessu liðræði hefur verið þannig svolítið lengi
1: Það búið að veikja almannavaldi þar eins og líka hér bara á tími nýfrásýna fólst í því að veikja almannavaldið og styrkja vald fyrirtækja og þessins í þeirri trú að þeir myndu færa okkur miklu betri samfélag heldur en líðræðisvettungurinn við vorum bara sagt, svona slögunni að þá erum við í okkar heimslut þá mistu, fórum við að missa trú á líðræðisvettungurinn svona upp úr 1970-80 og þá hérna verið svona verið að færa fleiri ákvarðanir út á markaðinn og svona hugmyndum að við kemum hérna saman hérna við rauðaborðið og ákvöðum hvernig samfélag við ætlum að hafa í framtíðinni það engin verið að mæla fyrir þessu svona þetta ekki verið megin straumurinn í stjórnmálunum í okkar heimsluta þvert á móti að hérna, draga úr valdi ríkisins en og það kemur þannig og þá veikist hérna líðræðisvert okkur líklega en þá rís upp Trump og eiginlega nær völdum út af þessari veikingu eða eitthvað
0: Já, þannig að ég held að segja hérna einmitt sko, einmitt þetta að hérna að fyrri kynslóður republikana sem að Trump tekur svo við af og ekki demokrata alveg sagt þessu heldur en hérna aðla republikanar erum alltaf búin að búa til einhvers konar stjórnunar krísu í Bandaríkanum þannig nokkuð langt ára bil áður en að Trump kynstu valda en einn skilningi að það gerðist ekki neitt í þinginu Tíu, það
1: var bara ekki svo til hagsbóta fyrir almenning.
0: Nei, það var gerist ekki neitt, bara þú stafar hérna ekki sami meiri hluti hérna eða var ekki sami meiri hluti hérna í þinginu og sem sagt tilheyrði og forsetinn tilheyrði flokki hverra að þá hérna bara var allt stoppað. Þú stafar var til dæmis að Obama árunum hann alltaf var hérna verið núna með shutdown í alríkinu. Þá hann alltaf kom eitt shutdown og hann var í annað á Obama tímanum. Og Obama var með meiri hluta í þinginu í 2 ár. Það má svo sannlega halda fram hann og ekki nýtt hann og vel en eftir það, 6 árin sem komum þar á eftir það bara gerist ekki neitt ég þingin að því að bara það var hérna, ákveðið það var bara ábyrnins ákveðið að hálfu hérna, forustunnar í hérna, reyflokanflóknum að það myndi ekki gerast neitt það myndi blokka allt já. Og sama tíma voru demokrátar ekki tilbúnir að, hérna, að beita þeim hérna áhrifin sem þeir hefði kannski mjögulega geta gert til þess að hérna, koma það í gegn. Og líka jafnvel þegar það var minnihlutar í hérna, annar konum deildanum, hann alltaf eru svona tækið eins og filibuster og annars slíkt svona einhvers konar bandarsku útgáfuna málþófi sem eru alltaf til þess að hérna, að hérna að draga úr get þingsins til að hérna að aðhafast til að stjórna veist, og þá, þegar það gerist, þegar þingi gerir ekki neitt þá færist alltaf meira og meira áhrif til framkvæmdavaldsins og framkvæmdavaldi fer jafnframt að stjórna út frá bara svona tilskipunum og ég fyrir svona neyðar einhverju hérna, neyðar ráðstöfunum sem Obama gerði mjög mikið veist, og gerði það að, hérna, ofta illari nauðsyn sko. En þetta alltaf ekki gott það alltaf, veist, hérna, dregur úr hérna náttla fyrstalega fyrst trausti fólks á hérna það að lýðræðislegar stofnanir geti virkað og þá kemur argumentið sko sem að Trump kemur með og segir bara þetta er bara hérna við þurfum að drain the swamp við þurfum að hérna framræsa mýrina að þetta virkar ekki sko
1: og kannanir sem sína 40% almennings í Bandaríkjunum hefur ekki trú á lýðræðinu það kom bara einhverja svona svakalegar kannanir sem að sína það að fólk er fyrir löngu búið að missa trúna þannig að kannski skaðinn var skeður á þessu leiti Já. Og hefðum að það grípi handpressun og það hefði verið svona í kringum hvernig að það hefði gósið 87
3: 87, það var Dukakis sem hann var í frambúði ég man alveg eftir því og ég sat fyrir framan MH og með kosningaseðlum minn, með mamma minni og kösum minni bílnum og ég var rosa spennt, mér finnst þetta svo mikilvægt sko og hérna Já, og hann vann ekki.
1: Herra, við með hérna afbrotafræðing og sagfræðing sem að geta svara því hérna, hvernig það gerist að hérna, fólk kannski kýs Trump fyrst, bara það getur ekki verið verra heldur en það sem fyrir ver okkur ekki að pröfa þetta og eitthvað svo leið sem alls konar sjónamöðum en svo hægt og bítandi hérna, fyrir að koma í ljós að hvað þetta og sagfræðingurinn hefur eitthvað dæmið það og afbrotafræðingur líklega þannig ég geti farið í móturulega gengi og rosa gaman hjá strákonum og að drekka bjór og hlæja og svo sé ég allt inn að þeir eru hérna, með eitthvað svona fíknefni hérna í bakherberginu og svo eru allt inn að bara sínst mér að vera að bera út lík og eitthvað svona en ég fer ekki, ég ennþá í hvað er það sem að veldu hvað þarf við hérna hvernig að vakna fólk þetta nú klassísk spurning Þýskaland í uppgangu nasismans Af hverju vaknaði ekki? Og andstæðan þar, það sagt í Bandaríkjunum, það furðulegt hvað nýtir andstæða. Já. Menn segja það líka, ef þú skoðar sko Þýskaland, ég kom ekki í landsum. Það var bara sorglegt og það Við veitum getum við tínt til hinn á þessa hetjuna, en andstæðan var bara sára lítil sko.
3: Mér finnst eitt sem að gleymist rosalega oft er að horfa á menntakerfi. Af því að þar ertu að læra þetta, þar ertu að læra að geta átt þessar umræður, að læra pólitíkina og leið og lokar á ákveðna hluti innan þarna, námsins að þú ert ekkit að læra raunverulega sögu Bandaríkjana þegar það eru ekki verið að tala þrælahald, það eru ekki verið að tala Vietnamstríðið og fólki sem hjálpaði sem að kemur frá Vietnam og þegar við útilokum þetta og höldum bara uppi þetta hvíta lið er það besta í heimi og það er bara dæmi það að þá er þetta miklu auðveldara að fá fólk þess að gera það sem maður vill af því að maður er ekki búin að fræðast nóg mikið
1: En getur þið svarað þessu, hérna, getur þið svarað þessu með þarna hérna sem ég strýsast bara inn á því að það var svo, þetta er svo skemmtilegir og skemmtilegt skeggið á því, maður flottir búningar og allt er ég bara komin inn í einhverja niðurbrotstarfsemi.
2: Já, ég var svona aðeins að spá í ákvaða hérna leiðuleg svarið að ég sko það reyta, hann er forsetið frá 2016 til 20 og það, ég meina hann gerði ekkert. Ég meina, hvað?
1: Við lifum það af,
2: það var ekki træðilegt og hérna, og svo það, þú veist, af hverju ætti þá hópurinn sem kausa hann eitthvað að flýja hann sérstaklega, dráttur að hann hafi verið dónalegur allan tíman og sagt eitthvað sem hneikslaði alla á New York Times, þá var það ekki
1: Einhverju þess að reynd valdar hann?
2: Já, þarna undir lokin. Mm. Já, já, 100% og hérna Já, það reyndar alveg merkilegt að hann hafi ekki einhvern veginn fengið meiri, hérna, afleiðingar fyrir hann sjálfan hafi ekki verið meiri eftir það. Það alveg rétt, það skringilegt. En svo þetta líka, hérna, að það búið einhvern veginn, ekki eitthvað meðvitað, heldur búið að vera breytingar í gangi sem búin að svona kynda undir ákveðið, hérna, ákveðna stemningu, þar sem þetta verður auðveldara vegna þess að hérna, allt sem að við erum búin að tala núna og hefur fjallað í þessum þáttum hjá þér, hef ég heyrt, svona þetta, þessa rosalegu klofningu, þessa, hérna, þetta eru tveir hópar sem eru í stríði, það bara hérna þetta ekki það ekki að fara neitt samtal á milli þessara ólíku hópa það ekki í boði, það bara hérna, ef ég í þessum hóp þá ég í þessum hóp og þá verð ég að vera sammála öllu og uppnefna alla aðra og vera, þetta bara einhvern veginn þú forherðist en ég ekki viss að ég sé að gefa góða sálfræðilega skýringu sem má skýra heldur það sem gerðist í ána tímum hérna Hitlers ég ekki að koma það en ég að segja bara að ég held að það sé hluta af þessu en ég held líka að hluta af þessu sé að sko hérna af hverju hann var afturkosin 24 sé líka bara að það var ekki nógu góður hérna andstæðingur held ég að sé hluta því og af hverju við erum ekki að sjá meiri mótspyrnu við svona hans valdníðslu í dag sko það alveg mótspyrna, það alls sko kannski ekki nóg mikil en það alveg og hann að nota svo líka bara ekki fólk óttasli
3: ég ætla að segja það, meina, það verið að taka bara almenning út af götu Þannig ég myndi halda að fólk
1: verið
3: bara
1: fólk,
3: ótt já, missa já, alls konar vinnu búa, þú veist, þetta er
2: verið að senda herliðin í borgir já. Það sem að hérna,
3: það sem að ekkert að gerast
2: já. Nei, já. Ég veit ekki, ég vona að þú sért mér betri
0: fyrir svar, já
2: Þetta var ekki gott svar, en ég gerði mitt besta
0: Ég veit Ég ekki með
1: hérna Það svo gaman að tala á þeim stað að við viljum á útsu tíma við erum svona núlpunkti og þá svo, það ríl allt mögulegt það skemmtilegasta samtalið sko.
0: Það líka gaman að hugsa upp átt og leita svarana en hérna ég kann ekki eitt sem myndi byrja að leggja áherslu að þú veist að Trump ekki með einhverra þú veist hann ekki að fá skoðanakannanir upp á þessu bregum 60% stuðning sko.
3: Nei, hann 50% hann undir 40
0: hann frekar óvinsæll þó hann haldi völdum
1: veist, en ekki til hérna, samanburði við evróska leiðtoga eins og Starmer eða Macron
0: það alveg rétt, en hann hins vegar ekki hérna, eitthvað rosalega, hann rosalega vinsæll meiri luti bandarækjumann, hann finnst hann ekki góð hugmynd eins og allavega og hérna hvernig hún tekst að halda völdum hinga til og hérna náttúrulega 2016 til dæmis þegar hann vann kostningar með minni hluti atkvæða sko, eða í framtíðin í hérna þingkostningum og annars slíkt sko, þannig að erum við búin að horfa upp á það að búti þessi kostningakerfi í Bandaríkjunum sem náttúrulega gerir minni hluta kleift að halda völdum þannig að það getur verið einleið sem að hérna hjálpa Trump að halda völdum hann þarf ekki alltaf að hérna að fá hérna hilli meir hluta almenning svo við erum með kostningakerfi sem að hillir sem að hérna hampar dreifbíli frekar en Kaliforníu og New York eða svona stórum hérna þéttbílum fylgjum sko annars slíkt.
1: Og hann byggir það vel upp í hérna réttin til þess að gera það, allt sem að þarf til þess að halda völdum meðal síns hóps með því að vera með þessa skautun og lýsa anstæðingun raunverulega sem anstæðingun bandaríkjanna og svona
0: önnjúmans. Og við erum svo rosalega sterka sko kjarnahóp sem getur keyrt áfram hérna tryggir sko að hans stuðningsmenn eru að veljast í stöður og í fullt vera kostnir í hérna innan flokksins og annars slíkt sko en svo kannski svona stærri myndin er alltaf samt að hann kemur náttúrulega til valda út frá einhvers konar lýræðis og efnahags krísu. Mm-hmm. Það sem búið að hérna að sópa í burtu okkar vörnum gegn svona hérna valdbósiki og því segir okkar vörnum að þá ég náttúrulega við einhvers konar hérna fjölmiðli umhverfi sem er svona pínu hérna stjórnað bara til að nota það hóður sko aðeins hérna pínu hérna filtera allavega og verkalýsfélög þú veist, eitthvað svona aðra hérna upplýsinga meðlunar leiðir einstildumis verkalýsfélög sem eru mjög mikilagur hérna bara svona varnar viðbúnaður til að tryggja bara að einstaklingar sé ekki berskuldaðir og atómiseraðir gagnvart pólitísku valdi og ofanfrá og fjölmargir aðra slíka stofnunir sem hafa bara einfaldlega sett, horfið í burtu sett á undanförnum árum. Þannig að við erum alltaf svona, svona og þetta náttúrulega eitt að svona, í fræðanum talaði með þetta líki lengi populisma, það þetta beina samband milli leiðtúans innan gæstalappa og hérna, einstaklinga. Og það það samband sem svo hættulegt í stjórnmálum af því að þú vilt ekki það sko það hérna lárétta samband heldur viltu það lóðrétta samband fyrir ekki þú vilt lárétta samband milli borgaranna og svo veljum við nú fólk af okkar en þú veist þetta svona þetta það hættulegt samband sko og það mér með einhverjum berskjöld
1: og kannski eru Bandaríki bara ekki betur á sig komin heldur þetta það hérna við erum með Rússland og fólk að segja að almenningur hlýtur að rísa upp og hérna kasta af sér þessu stjórnvöldum en það bara engar sko félagsheildir í Rússlandi sem gætu fóðrað hérna slíka andspyrnu það engin verkalýðsfélög það hérna stjórnmálaflokkarnir hérna ónýtir eins og í Bandaríkjunum kirkjan, hún gæti kannski gert það hún á bandi með Putin og kirkjan hérna, sem pólitís í Bandaríkjunum hún á bandi með Trump Þannig, og ég held að skipti máli að sko, kirkjan svo sett, félagslegt afl sem tekur þátt í þessu vegna þess að við mjög víða hérna í andstöðu við stjórnvöld eins og í Póllandi í andstöðunni við Sovjetið eða í Ískri frelsisbaráttu og skipti getur kirkja skipt máli þegar þú ert ekki með neinar aðra félagsheildir en það einhver aðra félagsheildir í Bandaríkjunum og það kannski jú það getur verið háskólinn og intelligensi en þannig en það verið að berja hana niður og kemur ljósa hún hefur einhver varnir eða hún að gafst upp í 9/11 sko þá var allt inni fóru allir að tala bara eins og George Bush og það var bara svo andstaðan og gaggrín og stjórnvöld í Íraksstríðinu að menni þurfur að hafa stækkunagler til að finna hana eftir á þannig að kannski erum við bara búin að tala svona efnaðslega að Bandaríkin hafi verið fallin kannski voru við líka bara sem sko lýðræðisríki þetta nú eiginlega Dostos ritgerði þínum styrkleika Bandaríkin að geta haldið lýðræðin uppið ekki
0: kannski ekki, það svona ekki óskilt sko en hérna en já, þetta svona áhugaverðar hérna að þú talar þess að félagsheildið og þetta sko hérna, ef maður svona horfði til söguna þá náttúrulega hérna, hvernig útskýrir við hluti eins og frönsku byltinguna eða hérna, fall Rómaveldi sko og þá oft hérna, tökum þess að stóru svona hérna, þú veist, hvernig útskýrir við Napóleon hvernig útskýrir við César sko þá oft svona hérna, vísað í þetta svona það undirstöður, það svona grunnstóðir sem að, hvort sem það rómanska lífveldið eða hérna eða franska lífveldið eða franska bara, jafnvel gamla stjórnin, sko að það sem að hélt hlutunum í hérna innan hérna vébanda voru svona ákveðna félagsheldir, hvort sem að það er hérna sett, þáttaka í herliðum eða hérna, sett, hérna, eða bara jafnvel aðallinn eða annars slíkt, sko eitthvað svona félagsheldir sem að komið veg fyrir ótemprað vald svona einstaklinga og það svona, hægt að draga mörgu leiti með svona, ef maður vill verið hérna, í því sko, þeimleik, sko, að draga upp marga svona, hérna, paralelur með milli þetta, sko, stjórnmálaflokkarnir fjölmiðlarnir, verkalýðsfélögin þessi milli liði sem eru nauðsynlegir til að tempra vald og hérna, tryggja bara svona, komum við segja, fjölþættari flæði upplýsinga, þú veist, hafa veikst gríðarlega og það bara spurning hversu lengi hægt að halda í einhvers konar líraði þegar slíkt ekki til staðar og það fæstir heldig flestir hérna stjórnmála spekingar eða horfir 200 ári til tíma sem myndi vera mjög svart sínir á það
1: Þetta talað sem við þannig eins og að sko, þetta sé fallið við séum við voru að horfa á eins og það gerist oft hérna, kannski fall Sovjetríkjana var hérna, líst þannig að þetta ímyndaði bara svona ís og það virðist allt verið í lagi en þú áttar ekki á því hann var sko búin að þinnast það neðan, svo allt inn og brotnar þannig að við erum kannski á einhverjum slíkum staði í Bandaríkjunum að ísinn var orðið svo þunnur að hann við erum ekki að vera hissa, hann brotni sko
2: Við erum enginn að spá því að þetta sé gengi svo langt núna að bara þetta fari akkurat öfugt eftir 4 ár þar að segja að það verði hérna að fólk fara að snúa blaðinu við og það kom einhver sem algjör andstæðan við Trump og í framboð sem verði kosinn og fólk fara að svona já, svona að endurskoða líf sitt og engin að spá því?
1: Já, það sem að tala, það sem við nefndum en áðan, að það væri demokrata hljóta koma núna með raunverulega svona vinstri sinnaðan hérna frambjóðanda, sem býður upp á allt annað valkost, eiginlega að segja, við ætlum að fara og frá hérna samfélagi nýfrjálshyggjuna, eða eyðileggingunni sem að var hérna frá 70 til 2025, og að búa til eitthvað nýtt, í staðin fyrir eins og Hillary var alltaf að verja það. Hún kemur og Kamala líka sko. Hún kemur inn og segir sko, hún að verja kerfið sem að í stundu getur orðið hlálegt en náttúrulega þannig að náttúrulega í Bandaríkjunum og báður flokkarnir byggðu upp en mér stundum stundum eins og þess með ríkisúðarpið að hérna, vinstri menn eru alltaf gappar í það að verja ríkisúðarpið sem eru umlega stýrt, búin að vera stýrt að sjálfstæðarflokknum í 40 ár þannig að vinstri flokkarnir lenda alltaf við í að verja sko kerfin sem að hinir byggðu upp þannig að sömuleiti eru hérna, hérna Hillary og Kamala eru ófristandi hérna valkostir og kjörsinnir meir út af því að þær eru að verja eitthvað sem að allir eru saman eru ómögulegt
3: Ég held að eitt sem að mér finnst allavega rosalega jákvætt að það rosalega mikið að breytingu þetta eldra fólk sem hefur verið að vinna í kongress og þar það á eftirlaun þannig að við erum að fá nýtt blóð hægt og rólega inn í kerfið sem að getur eitthvað gert að taka til máls, að taka þátt í þessu þannig að þú veist, mér finnst það rosalega jákvætt og ef maður horfi líka á ungt fólk þetta fætt 91 og áfram þetta miklu meira opið þau skilja miklu betur það að vera í sambandi við öðru annað fólk og það miklu stærri hópur af þessum krökkum eða fullorðu fólki núna sem að hugsa öðruvísi þannig ég held, mér finnst það allavega rosalega jákvætt
1: nema drengirnir
3: já, þeir eru aðalega hvíti drengirnir já En það líka mjög misjæmt. Ég þarna að fylgjast með nokkrum tölvuleikjaspiljurum sem að maður myndi halda að væri svolítið svona innsælar og svoleiðis og þetta þú veist, þeir henda rasistum út af þáttunum sínum sko, ef einhver segir eitthvað rasist eða ófeminist eða eitthvað svoleiðis, það bara og taka þætti til þess að ræða þetta, þannig að þetta, og þetta þrítugs, fólk á þrítugsaldri sko. Þannig að það rosalega mikið sem undirföld sem við kannski erum ekki að sjá af því að við erum ekki á sama stað, við erum ekki á sama miðlinum, ég ekki á Snapchat, ég nota lítið TikTok og þar þetta allt inni og þar þau.
1: Það getur verið, það nefnilega orðið sett að fenomen, sett að kannski svona í suðrinu í heiminum. Að setakynsluðin gerir uppvísnir, því muni þetta í Nepala sem að ég held að stjórnum þjöldum ykkur þetta völdum en í Madagaskar þá flúði við fórstættum og það líka búið að vera svona mótmæli í hérna Marokko þannig að þetta svona ungi krakkar sem að rísu upp og bara vilja ekki hérna spillinguna og ógeði sem að tilirir en þetta náttúrulega samfélaga sem eru í meðalaldurinn mjög lár og þau hafa verður að hlusta en þetta fólk sem fætt þess að setja kynslu hvað svona 97 til 2012 kannski í því barnaðarsmaldri ég á eitt barnaðarsmaldri kannski koma þau og með alltunum viðorf ég veit ekki
0: Svo alltaf einþróun þessu talandi önnur viðorf sem yngri kynslaðum kemur með og þannig að byggja svolítið á hérna í voru tala Bandaríkin að því að við erum tala þegar við tala Bandaríkin að tala svona þreytt lífræðiskerfi sko, búið að vera til það heitir rosalega lengi en þú veist en hérna búið að gamalt og þreytt og það svona oft debattarað sko hérna þust í sögu lýðræðisins að það þurfi stundum svona endurnýjun. Þust og lýðræði endurnýja sig með gera eitthvað stórar byltingar til dæmis fyrir heimsstyrjöldinni að þá endurnýjaði lýðræði sig með því að hérna gefa bara helmingi eða bara þrefaldar næstu í hérna kjósendahópin. Með að gefa konum og hérna og vinnufólki hérna kosningarétt sem gjöra breytti þust ekki með eðli stjórnmála og það svona oft tala um að þurfi eitthvað komin á þann stað við þurfum eitthvað svona djúpstæða svolítið byltingu. En einn svona byltingamöndum sem náttúrulega Luigi Mangione sem náttúrulega maður sem fekk sig fullsetan að lýraðinu og tók ráðinu sínir einu hendur. Það svona dæmum hérna svona komin að segja mjög hérna, mikið áhyggju efni þú veist hvernig ungt fólk sko, þú veist ekki fara út og göttunar að mótmæla, heldur að líta svo á að hérna, að kerfið sé bara ekki sannlega búið þar sé að og sem náttúrulega, þú veist ekki endilega rátt sko, en bara í heildsinni þú veist, það sé engin leið til að bæta í rauninni nefnum bara að grípa til vopna eða eitthvað slíkt sko
1: og nóg á þeim dæmum í Bandaríkjunum
0: nákvæmlega
3: en hann hinum minn, þú veist, öll hinn dæmin eru miklu meira íhaldsum og hann vinstra megin, hann þú veist, hann svolítið hetja sérstaklega fyrir marga sem eru vinstri sinnaðir að þú veist, hann hafi farið og gert það sem hann gerði, þó að það sé þú veist, maður á ekkert að myrða en það að hafa tekið í höndum sínum þetta svolítið svona eins og viltra vesti sko, að hann bara gerir það sem
1: aðrir
3: vildu gera en
1: staðan
3: gæti,
1: orðin þannig að það bara ofbeldi reyna svarið það náttúrulega margar þjóðir sem eru í slíkri kúun að það bara eðlilega viðbráð grípa til vopna á móti
2: Já, og svona miðað við hvað maður veit langtíma þróun alvarlegu ofbeldi í Bandaríkjunum og annars staðar að þá það akkurat það sem maður myndi búast við að myndi fara að gerast núna að hérna mikil aukning sem það bara þegar eins og bara hvort sem maður skoðar tölur frá hérna FBI eða frá einhverjum alþjóðastofnunum þá það alveg skýrt að í Bandaríkjunum að hérna sérstaklega sko ofbeldi sem svona skilgreint sem pólitískt ofbeldi eins og einhverja svona árásir sem að hérna þið nefni eða hatusofbeldi að það hefur orðið mikil fjölgun á slíku á síðustu árum en svo náttúrulega sko bara einmitt langtíma þróun á ofbeldi eftir svo langt tímabil þar sem að hafði verið að fækka alvarlegum ofbeldisbrotum og almennt svona umburðarlyndi gagnvart í að nota ofbeldi til að leysa ágreining var bara hérna að minnka svo mikið, hvort sem það var í skólasamfélagi eða út á götu í samfélagum, það bara hefur ekki verið umburðarlyndi fyrir því að nota ofbeldi og bara viðhorfin, ekki bara í Bandaríkjunum, en svona á Vesturlöndum hefur bara verið að breytast að þessu leiti.
1: Svo kannski eina ávöxtunum þess sem hefur verið kallað vóktímabil?
2: Nákvæmlega, þetta er bara
1: Þetta er alltaf lítið á vók sem eitthvað svo stórkostlega samfélagslega skala
2: 100% bara eitt hluti af því en og eftir þetta langa tímabil sem var bara í hérna manndrápstíðni í Bandaríkjunum í sögulegu lágmarki þannig 2014-15 og fer síðan aðeins að hækka og hérna svo ennþá meiri hækkun í kringum COVID-tímana því að þá er svona hérna streita og erfileikar hjá mörgum aftur að lækka, en svo það sem ég spá að muni gerast núna mikil aukning sem að því að það þessi einmitt þessi hérna aukna vantrú á dómstóla, á lögreglu á hérna og mikla svona reiði og hérna af því að ef við skoðum eins og Bandaríkin, þá náttúrulega Og það áhugavert í ljósi þess að Trump að senda inn herlið til Portland og hérna Chicago sem eru ekki borgir sem að hann þarf sérstaklega að hafa áhyggjur af ef hann með áhyggjur af hérna mikillri ofbeldisöldu eða miklum ofbeldisbrotum eða vandamálum þá ætti hann að vera að senda hérna herlið til Suðurríkjana þar hefur vandamáli verið og enn til staðar já, vegna þess að bara þessi hugmynd að þú getir ekki notað sko að opinbera stofnanir séu ekki að vinna í þína þáu að þú getir ekki treystið að þú þurfur að leysa allan ágreining sjálf og það sé eitthvað neginn þú og það sé allt orðið, þessu mikil óvissa það öllum samum allt það engar reglur sem gilda hvort sem það allir hvort sem að brjóta þér að það akkurat í svona hérna menningu í svona stemningu upplausn hérna akkurat orðið sem ég var að reyna að finna á þeim tímabili þegar við bara í Bandaríkjunum og allstaðar annars staðar þegar að það fer að leiða til mikillar aukningar og ofbeldsbrot
1: en með þessar yfirlýsingar Trumpum hérna ofbeldi til þeim í Washington sem að margir íbúar þar hafna hafi verið til þá fór ég og leita eins og tölum sem þú ert að líka að tala og ég gat hvergi séð svona aukning og ofbeldi í Washington DC ekki í Chicago, ekki í Portland
2: Nei, það engin aukning Nýjustu tölur frá alríkislögreglu Bandaríkjana sína fækkun á síðustu tveimur árum. Það var þarna aukning sko í kringum COVID. En fækkun síðan þá bæði í Chicago og Washington DC. En Washington DC hefur náttúrulega verið borg sem lengi til vandrað. Það bara mikill félagslegur og efnahagslegur ójöfnuður í Washington DC eins og í mörgum öðrum borgum sem hefur hérna. En engin sérstök aukning. En engin aukning en bara hérna borgirnar og svæðin þar sem að hérna mesta ofbeldið að það eins og St. Louis í Missouri. Mm-hmm. Það eins og hérna í Tennessee, í hérna Memphis. Og hérna þessi suðurríki.
0: Mm-hmm. Louisiana.
2: Louisiana, alveg.
1: Já, þar eru republikana við völd, þannig að Trump sendir ekki í þjóðvælið þangað.
2: Nei, nei, og þetta eru svæðin þar sem að það ríkir bara mjög há manndrápstíni og hefur gert lengi. Það ekki sér hérna, borgir í austurhluta bandaríkjana eða mittvest mm-hmm. eða miðríkjanum, alls ekki. Og af hverju þetta suðuríkin og það er áhugavert líka að skoða það í samhengi við það sem hérna málflutningsströms. Það einmitt vegna þess að þar hefur ríkt meira en annars þar í Bandaríkjunum svona kúltúr sem vantraust á stofnanir einmitt og náttúrulega mikil og hérna byssueign svona og þessi sko hérna hugmynd og þetta hefur bara verið mælt í rannsóknum og borið saman á milli ólíkra svæða í Bandaríkjunum hugmyndi að það sé réttlætalegt að svara hérna einhvers konar ágreiningi og einhvers konar hérna já ágreiningi með því að beita ofbeldi eða að drepa viðkomandi og það náttúrulega þessi menning náttúrulega hluti af sögu Miðríkjana, nei hérna Suðríkjana bara þessi hérna
3: þrælahaldið
2: og svona það bara mikill svona ójöfnuður og mikill fátækt þannig að það eru hérna borgirnar þar alvöru vandamál til staðar bæði í dag og hefur verið
1: En þú talar hérna með upplausn veldur hérna fjölgum glæpa ég veit ég hvað þið þekkið hann hérna hvað heitir hann, Peter Tölkin veit ekki hvað það ég held hann sé, hérna, ég held að sé ekki sagfræðingur en hann, hérna, held hann hafi verið í einhverju svona starffræðingur og var sérfræðingur, held að dóttursettir hann sé hérna, hegðun bíflugna í búi, sem er rosalega marga bíflugur í búinu, þannig að þú ert að vera með svolítið svona góðan, þetta haust til þess að ná öllar af það, og hann var með það þannig að svo fær hann alltaf ná á sögunni, þannig hann safnar hérna, í alls konar upplýsingum úr sögunni og að reyna að hvað geti fundið svona hérna, hreyfingar í sögunni hérna, hún hreyfist eftir ykkur svona bylgjum og hann safnar annars vegar hérna, eftir að skoða margt að þessu og hann sem leit þetta svona eins og hérna, menn að gera svolítið núna, menn eru bara með svo stóra reiknigetu orðið í tölvunum sínum að þú getur verið með svo mikið upplýsingum undir og hann kemst að því að, hérna, að með því að hafa tvo ása það annars vegar ójöfnuður í samfélagum og hins vegar hérna það sem hann kallar þess að hérna könnun á ég held að kalli það svona well-being það sem að var svona sem getur verið svona tilfinning fólks fyrir trausti á samfélaginu traust á stofnunum en líka það getur verið á hvaða tíma fólk eignast börn eða giftast sem svona getur verið svona á einkanlegu svæði traustið og hann safnar þessu saman og kemst að því að hann þurfi ekki með svona 6-7 hérna punkta til þess að leita svo býr þetta til og þá kemur í ljós að þess tvær, hérna, tveir bylgjur ferðast akkurat öfugt að það sem að ójöfnuður neykst að þá brotnar niður traust fólks í samfélaginu og á milli fólks og á stofnununum og öðru slíku og þá aukast hérna uppsót og glæpir og það verður bara upplausn í samfélaginu og hann hérna sér bara bing, þarna hérna þrælastriði í Bandaríkjunum bing, þarna fyrir heimstyrjöldin bing, þarna þú veist, þannig ekki gefurinn það málega það núna, þetta ójafnvæði milli þess að tvekja ása núna komið svo langt umfram í hann fyrst að skoða Bandaríkin og Vesturlönd langt umfram það sem hefur verið nokkuð tíman áður þannig að við erum hérna, talandi að því vorum að tala áðan að mísi sem að væri erum að búin að brotna við erum komið langt inn á tímabil algjörar samfélagslegar upplýsnar þannig að annarkvort kemur stríð hérna eða borgarastríð eða eitthvað sko stórkostlega upplýsn Ég segi þetta svona núna að því að sönguleiti varst að tala í þessu manda og maður byrjar að heyra svona hérna, að eitthvað leiti lýsir þetta líka bara einhverju tilfinningu sem við höfum. Ég kann ekki að hérna, við fengja manninu með hans útreininga á bíflugunum og allir því. En einhver leiti finnst mér þetta að vera lýsandi fyrir svona mjög ríkjandi tilfinningu meðal okkar.
2: Já, bara eitt hérna að því að sko... Ég hef lesið svo mikið einmitt slæmar afleiðingar af félagslegum og efnaðslegum ójöfni en svo líka að því að meðan ég bjó í Bandaríkjunum þá ferðaðist ég mjög víða Bandaríkin, bara að fara á ráðstefnur hér og þar og það, mér finnst það svo hérna telling eða þannig að í þeim borgum þar sem að mikill ójöfnur á milli fólks það bara öðruvís að vera þar gangandi um borgina það óþægilegt þú finnur það það bara óþægilegt að hérna fólk sko horfir ekki í augun aður það hérna það svona ja það bara það óþægileg það svona aggression og hérna og sem stemmir alveg við fræðin
1: Mér þetta fyrst þegar ég kom til New York þá var það stemmingin svona 83 eða eitthvað en svo þegar maður kom kannski eftir 1990 þá var bara var þetta bara eins og Disney World sko það var allir svo almennlegir og ég fyrir ókunni menn að stoppa og vísa menn til vegar það sem að vera að spyrja það og þetta hefði ekki kjæst þarna fyrst þegar ég kom
3: En maður sér líka breytingarnar sko að því að eftir til dæmis George Floyd í Minnesota að þá var bara gjör breyting, þetta var miklu meira svona Minnesota Nice, allir almennlegir og allt svo leys en núna því að lögreglan líka hætt að bregðast við þegar lögreglan var svo reið út í viðbröðun að þá, þú veist, mæti lögreglan aldrei eða seint þannig að það engin að fara út á kvöldin, það þú veist, það hefur bara gjör breyting á samfélaginu í Minneapolis St. Paul á bara tveimur, þreimur árum sko að tala enginn við neitt, það þorir ekki að gera neitt og það hjálpar ekki heldur þetta eiturlyfja, seitt óbíðu faraldur og allt þetta sem að líka
1: einhverju svo ójöfnir sínir þarra á göttunum
2: sem náttúrulega þessi þú veist, ég held að hann sé líka afleðing af hérna
3: já, maður ætlar að sleppa úr því að vera alveg í ömulegri stöðu
2: já, já.
1: En bæði afleðing en síðan líka sjálfstætt sko þrýstir ástandinu ennþá verra þannig að hryllilegu faraldur en sveit, þú hérna glottir þegar ég hef komið starfsvæðingin hérna inn á þína jussum eins og sagt sem sagði frá hérna
0: ég held að sagði einhvern hafi mjög gaman að því þegar að hérna reynda að finna einhver lögmál í sögunni það erum við þetta sem reyða hendur á nákvæmlega þeim og hérna, þau hvort þau virki sko akkur hérna þú veist og það var þetta ójöfnið sem ég alveg sammála sko, hérna, veist, að hérna veist, en samfélög manna hafa yfirleitt verið mjög ójöfn en ekki alltaf leitt til hérna, endilega til niðurbróðs þeirra en hins vegar þeir kemur að þeir byggja upp hérna einhvers konar líraðis samfélög þá er hann alltaf mjög erfitt á þess að vera með eitthvað samnefnara sem að þarf að hérna og hann þarf að félagslegan, menningarlegan og efnaðslegan og hérna
1: það verður að vera samkomlega meðal okkar svona sirka hvert þurfum að fara
0: já, svona, er, svona,
1: það er ekki bandar í um
0: það er sammeðlega menningu, eitthvað hérna það getur við bara, þú veist, það svona bara borgarlega menning fullkomna sko, eða svona, svona jafna dreifingu eigna og tekna það er líka annar líkilega dreifaldi í svona líraðisleikjum sem að virkja bara einhvern því að peningar eru afl, þeir eru vald og þau gefa sömum þá færi á því að vera sterkari en aðrir sem að formlega þeir stegja allir að deila samt valdi í einhverjum einn.
1: Sem að sömuleiti voru markmið stjórnmála SSS-árana, hvað svo sem menn voru í pólitík, það var svona meira og minna að við værum að fara til aukins jöfnudar, til aukins réttindi allra, það var samkomulega. En það brast einhver tíma upp úr 1980.
0: Já,
1: þessi samfélagsáttmáli
0: og það náttúrulega einhvers konar óheft auðræði í Bandaríkjunum í dag og áhrif þeirra á stjórnmálin eru náttúrulega augljós það náttúrulega augljós að það svona eitt af aðal stóru meinunum og hversu illa þau að fara með Bandaríkjunum stjórnmál og undanfarnum áratugum en hérna já, náttúrulega Bandaríkin eru rosalega stórt land stórt ríki veist, og í Bandaríkjunum eru líka rosalega ólíkir hópar fólks og þar eru hérna svona mest ábyrgandi svona átök milli hérna kynþáttahópa eða sitt alls konar þjóðverni og þetta virkar bara þegar að fólk saman í sko því að hérna að búa til eitthvað sameiginlegt sem að sameinar þessa alla þessa faktora held ég sko og hérna og það þetta gera það á veg sem að líka grefur undan til dæmis held ég að Barack Obama var í þessu verkefni hann markmið hans var að hérna var að hérna að gera þetta en hann gerði það ásamt á tók þátt í því að grafa undan því með sinni efnastefnu og slíku en hins vegar svo en neyð og færði eitthvað sko sem að nýti sér þessa hérna ólíku ása þessa ólíku sjálfsmyndir þessa ólíku hérna átakapunkta sem eru mjög ofbeldisfullir í sögu Bandaríkjanna þú stóru gríðarlega og Donald Trump náttla ógeðslega góður í því að nýta sér þetta að þá náttla ertu kominn mjög hættulegt ástand bara því að þú ert með svo Bandaríkin eru náttla svo stórt ríki saga þeirra full af átökum milli ólíkra hópa fátækra og ríkra svartra og hvítra ólíkar þjóðerna og annað slíkt og hérna og eitt af því sem Trump náttla gerði var að hérna var að taka lokið af hérna þessum svona suðupottum sem að hérna var búið að halda svona niður í einhver aldi
1: og
0: það borgarrétt hvað er óhæðsöðubor, já
1: Og það og kannski það sem að mestu líka fyrir sér að menningi sé svo viðkvæm svona bara skán ofan á einhverju óeðli að þú ert getur verið sko engastund að eyðaleggja eitthvað sem að tók áratugi að byggja upp og hvort að það sé þannig að að allt sem að menn hefðu þöluð upp sem jákvætt við Bandaríkin það getur bara horfið á kannski einn eða tveimur nóttum það eitt svona sem að maður veldið fyrir sér að þessi að halda öllum þessum hópum saman að það hafi verið svo þunnt samkomulag að þegar allt í hennum kemur ykkur og sagði það byrðu það ekkert hérna markmið okkar ekki ná samkomulagi hérna markmið að við vinnum en svo þau eru að eyðileggja samfélagið og við verum að byggja upp það samfélag sem ég vil byggja upp því að ég vil ekki sjá þetta þunna samfélag sem þú ert að mæla með
0: en sko en líka náttúrulega Bandaríki sem við tengjum mörg við og finnst hérna hafa verið jákvætt fyrirbæri allavega mörgulega einhverju leiti en náttúrulega samfélagið sem að hérna margir til dæmis í Suðurríkjunum líta svo á sig vandamáli að setja sigur þess í með sigri svona borgarréttindahreyfingarinnar og hérna og eru slíku sko það sem að svona Suðurrík, svona margir sumir allavega hvítið svona Suðurríkjumenn líta svo á að hérna að þeirra svona stjórnkerfi og þeirra svona hvítumenningu hafi verið hérna, hafi lútið í læra haldi og verið svona, eitthvað annað þvingað ofinni að norðan, svona frá hérna einhverjum öðrum og það engin vafa því að Trump talar inn í hérna hluta því sem að nú eru þau að hefna sín og þetta hluti, þetta víðtæk hreyfing þetta náttúrulega sko varandi þungunarof fóstureyðingar, náttúrulega verið að snúa því við samskipti svartur og hvíta og svo líka Matti Efnaðars dæmina, það sem nú erum bara erum að snúa þessu við nú erum við að hérna, og meira þess að svona, nota sömu meðul sem að senda herinn á okkur, eins og því gerir þá svona svolítið hérna
1: og, vinda hérna, ofan af sigrum mannréttinda bara út á síðustu
0: áratug
1: búið að vinda ofan af efnaðslegum hérna ávinningi sem að náði því gegnum verkalýðshreyfingu og öðru slíku, það var hérna stríði gegn fátækt og öllu þessu affordable housing og svona búið að stróka allt saman út Já. Nú komið að vinda ofan af sigrum mannréttinda baráttunnar
3: Pottétt
1: Og það mér finnst það sko hérna eitt sem að því að við gætum tala svona að það væri eiginlega sjálfsagt að allir vildu stefna auknum jöfnuði, allir vildu stefna auknum jafnrétti og kvenréttindum auðvitað, myndum við halda því að maður alinn upp á eftirstríðsárunum. En svo hérna áttar maður sig á því að það sumt fólk sem já ég heyri alveg gott að segja að hérna, þú vilt að við stefnum að auknum jafnrétti og svona, ég vil það bara ekki. Og þetta bara sjónarmið sko allir sem eru í ríkisstjórn hérna Donald Trumps eru og þessar skoðunar og það bara fólk hérna í íslensku samfélagi sem raunverulega að segja við mann að ég held að stundum að heyri maður þetta ekki að því að manni finnst þetta svo absúrt en raunverulega fólk að segja það að svona hérna aukin að allir hafi sama rétt í samfélaginu nei, það má vel vera að þau finnst það réttlátt sko mér finnst það bara ekki gaman mér finnst að fólk er að segja Þannig að einhverstaðar gleymdist að selja hugmyndina sem að talin var vera að þyrfti ekki að selja hana, hún var svo augljós en kannski bara gleymdist að selja einhverjum hópum hana
2: Já, það góði punktur sko það bara að því að hérna Nei, ég veit ekki hvað ég segi þessu, ég búið bara að hugsa hana Nei, ég bara að hugsa sko að því að hérna þú dregur upp líka þessa svörtu hérna framtíðar myndi einhvern veginn af Bandaríkjunum og maður fyrir svona velta fyrir mér að því að það svo margt þrátt fyrir að Íslendingar hafi gert það bara alltaf og gera enn svona að gera grína Bandaríkjamönnum og bara Evrópubúar eru svolítið að kanar eru hérna asnalegir að hérna þá svo margt sko í Bandaríkjunum sem gott og hérna og einhvern veginn þessi já, svo margt í menningunni sem ég allavega hef svona kunnað að meta og sé sem rosa jákvætt og hérna og hef einmitt upplifastundur svona líka það sem að hérna eins og þú varst að byrja að tala við vorum að tala um áðan þetta American Exceptionalism já. Þá líka náttúrulega Nordic Exceptionalism að mikill hroki og við Íslendingar erum auðvitað ekkert sko,
1: bara, bestir, því.
2: bestir í því nei, svo bara ef maður setur þetta hérna aðeins nýr á einstaklings svona level að þá fannst mér svo áhugavert ég flutti heim frá Bandaríkjunum að heyra menntafólk alltaf tala hvað Bandaríkin væru ömuleg og það væri hérna ekkert í bóði fyrir neittn og allt þetta væri hérna kapitalismin og allt væri svo frábært á Íslandi og ég var bara hvað hvað nákvæmlega svona frábært við Ísland, Ísland það, hér fær engin þá þjónustu hérna sem man þarf á að halda og veistu hvernig aðstæður öryrkjær á Íslandi og, og það bara veistu en þetta einhvern veginn fólk svolítið hér á landi líka velur að horfa fram hjá bara aðstæðum okkar hvernig hérna aðstæðum hér á Íslandi og, og situr og gaggrinir hérna bandaríkjana því að sko líka bara þessi hugmynd sko svona frelsi og, og málfrelsi og að tala saman hefur verið svona stór hluti af bandaríkjanum og það þetta bara jákvætt en svo þetta komið í eitthvað
3: Já, ég ætlaði að segja, sko, ein vinkona mín flutti frá Bandaríkjunum hingað til Íslands og hún alltaf að furða sig á, af hverju þetta ekki boði, af hverju, þú veist, eitthvað sem bara sjálfsagt í Bandaríkjunum, réttindi fólks sem búið að taka af frá, en hana, réttindi fólks með fötlun að, og alls konar sem að vantar stuðningur sem að ætti að vera til á Íslandi,
2: Já.
3: Sem að bara ekki til, þannig að þú veist, og maður hugt, maður gleymir þessu,
2: Ég bara eitt, ég hérna á Fatlaðansson og var með Fatlaðansson í New York og, og það heimin og haf á milli þessu þjónustu sem man fekk í New York og, og það sem man hefur fengið á Íslandi og færa en sem bara það ekkert á Íslandi, það bara ekkert það til dæmis bara talþjálfun sem man þarf mjög sárlega og hefur þurft alltaf þá hérna hefur okkur alltaf boðist 30 mínútur á viku hér á Íslandi og með því þeim forsendum að við þurfum sjálf að fara úr okkar vinnu sækja hann í skólan keira hann eitthvað upp í Grafvog og keira hann eftir að hann fæ 30 mínútur eða á að vera 30 mínútur er 20 mínútur keira hann aftur í skólan og keira aftur í vinnu
3: meðan var þetta í boði þá í skólanum það, í New York eða,
2: já, bara mætir talþjálfin í skólan og, hérna, og er með hann í talþjálfin alla dag
3: já.
2: Það bara, og ég var ekki, við vorum ekki einka skóla, sko.
3: Nei, bara, nei, nei, þetta bara, var allavega lögbundið.
2: Þetta bara hluti af early intervention, já.
0: Og þetta þá var til að einhvers konar, hérna, á vegum New York ríkis, eða borgar, ríkisins.
2: Ríkisins.
1: Já, það var ólíkt á milli svæðið.
0: Það var til ólíka, líka milli ríkja.
2: Já, já, það, það, hérna, það mjög gott.
3: En þú færið ákveðin, ákveðin magn af fjármagni til, frá ríkinu sjálfu, stóra ríkinu í gegnum Title 9 og allt það Já, eru sko, það eru lögbundi svona yfir all bandaríkin og svo eftir það þá auka peningu sem kemur frá fylkjunum þannig að það, það blandaði og þú fylkin velja hvernig þau vilja hagræða
0: Nýja Mexiko var að taka upp hérna algilda hérna leikskóla hérna, leikskólapláss í hérna fyrir þessu ári sem áhugur til og hérna
1: Það nú skemmtilegt, spennandi landsvæði sem mikil fólksflutningar hafa verið til í Nýju Mexíkó og svona heila umbreytingasvæði mikil og svona kannski gefur einhverju vísbyttingu hvernig bandaríkin gætu þróast
0: Og það sem hérna einn áhugaverður punktur líka í þessu öllu saman því að við erum öll í svartsýninni sko, sem að hérna, en ég hérna held er líka breilalega en hérna en einu sinni var nú talað hérna bandarísku fylkin eða ríkin sem svona tilraunastofur lýræðisins laboratories of democracy og kannski verða það bara kannski þurfa að hætta fókusera svona á allríkis stíð og fara að horfa aftur til ríkjana það sem er meira svona nærlýræði ekki ætti orðið meira nærlýræði og ef við sjáum til dæmis jafnvel fólk sem að kjósa jafnvel ríkistjóra sem eru republikanar nærið svo Ron DeSantis eða eitthvað svo leis og eða kjósa Donald Trump ofta að kjósa bara áhugaverðastu hluti í hérna atkvæðagreiðslum svona hérna almenningsatkvæðagreiðslum varðandi hérna svona einstök mál það sem oft bara hérna fínustu mál að ná í gegn bara svona eitthvað sem við myndum jafnvel tengja við hérna meira með Bernie Sanders en hérna Donald Trump þannig kannski það eitthvað svona hérna
1: En Trump náttúrulega, hann hefur fylgjættu því að auka völd fylgjanna draga úr valdi alríkisins.
0: Nei, bara hluta til.
1: Þannig tala, hann kemur úr þeim hluta sko republikanflokksins meðan annars var það hugmyndið svo að þá gætu þeir í suðuríkjónum þrengt að hérna, rétti til þungunar og svo ykkur fyrir. Þannig hann að sömuliti er hann með, hérna, kemur hann inn með þau skilafóð. Þess vegna held ég að til dæmis að Orban eða ykkur svona kallar í Evrópu eiga svo auðvöld með að tala við þessa tegund af republikunum af því þeir eru að berjast fyrir henni sama, auka völd þjóðuríkjana eða minka völd Brussel.
0: Einmitt. En alltaf Trump er tví, ekki sverð þarna, sko, hann alltaf er hérna, hann er meiri, hérna, hann er ekki, hérna, með ríkjunum gegn alríkinu sko hann er að öfla vald alríkisins á flestu sviðum og hann náttúrulega meira þá að hérna færa suðurríkjunum vald og að dempa hérna vald þá blárra ríkja eins og við sjáum í þessu hernaðarmála sem beinlínis núna að vinna í því að hérna að draga úr réttindum ríkja til að ráða því hvort að bandaríski herinn hérna og þjóðvarðarliðar annarra ríkja sé hérna ráðast inn í þeirra eigin fylki en hérna eitt sem að mér langar til að bæta við varandi framtíðina bara hérna, Donald Trump ekki vinsæll maður sko. Þannig að saman tíma maður hérna svartsýn og hérna og óttast framhaldið, þannig að líka þarf rosalega litla sviftingar hinsmanni í kosningahegðun til þess að eitthvað annað gerist. Hvað sem að þetta eitthvað annað því svo bara áframhaldandi að því ástandi sem bjóti Trump til að byrja með geti vel verið sko. En maður svona en það, tilfinningi sem maður færi að hérna að það svona sem maður hefur maður sveiflar svona milli þess að vera mjög svart sýnn og svo líka eitthvað mér að sjá hversu óvinsæll maðurinn raun og virðist vera og hérna og það þarf ekkert rosalega mikið til þess að grafa undan hérna allavega svona stuðningi við republikana í hérna næstu hérna kosningum.
1: En það ekki þá líklegt að það verði eitthvað sem að snertir bara efnahag svo kallaðs venjulegs fólks.
0: Jó.
1: Eins og að það verði tekin þjónusta sem að fólk hafði áður. Eitthvað slíkt, eða þá að þetta veðmál hans um tollana og efnastöfnuna leiði til verðbólgu og annars slíkt. Hann fjall náttúrulega síðast á sömur, Trump ystar segja hann hafi fallið á COVID, hann bróði.
2: Já, hann gæti hann ekki, þú veist, ég meina ef að þeim texta að hérna leggja niður að Affordable Care Act, eða hvað er að kalla heilsutrygginga sem Obama setta á það, ég meina, þá kemur það er bara mikið að fátöku fólki í suðurríkjunum eru fólk sem að nota sem að nýta sér þetta að þá munið þau finna fyrir því það kannski geti verið eitthvað
0: Það sem þú talaði hún marchir í Taylor Green sem svona eina þessu svona ultra hæri sinni hérna Trumpistum en hefur núna verið svolítið að hérna að kljúfa sér frá Trump og meðal hans að segja hérna að republikanar eiga semja við demokrata í þinginu hérna þessi fjárlög og hérna hætta við þetta shutdown, lokun alríkisins og samanskapi komið til móts við demokrata varandi hérna þetta hérna, þessar breytingar sem að verið að gera á hérna á Medicare og Medicaid sem að, eins og þú segir, svo stær talan 10-15 miljónir manna munum mögulega að missa heilbrigðistryggingunum sína og maður til í tel og grínin svona hefur verið að koma og segja að við hérna verðum að passa på það, við getum ekki hérna látið hérna allt þetta fólk missa helbriðstrykingarna sínar, eins mikið við stríðum þennan fórseta, segir hún þannig að það sem þú tala hún sé svolítið nösk á svona stemninguna í þessum hún kemur frá Georgi hún sé svolítið nösk á svona stemninguna í hérna Trumplandi
1: en Trumplandi er líka svo flúkið þetta þessi makabilding, að þar eru svona sjónamið að Trump eigi fyrst og fremst að hérna skila árangri til hérna fátæku kjósenda sinna að það skila þeir sem færð honum völdin, en svo eru aðrir sem að vilja hann uppfylli hérna það sem að kristnir vilja og þeir eru margir með bara hugmyndur að við verum að ná völdum í samfélaginu, við verum að beygja okkur undir okkur mentakerfið og dómskerfið og það í höndum djöfulsins þannig það nú bara þannig þetta bara heila stríði sem við verum á hérna og við verðum að sigra því annars hérna nær antikristur völdum.
3: En það verður rosalega áhugavert að sjá hvað gerist að akkurat ef þú missir heilbrigðistrygginguna þína, ef þú hefur minni aðgang að mata því að mataverður náttúrulega síhækkandi að því að það er verið að flytja fólk út úr landinu sem að tínir matnum þannig að það verður mjög áhugavert að sjá sko hvernig hvíti bregðast við það að það er bara síhækkandi lífið almennt og þau bara ráð ekki við þetta og sjá það að það er gerast núna það var ekki áður, það er núna það verið að gera þetta við þau núna þannig að það getur vel verið að það verði breyting á því
1: Við vitum ekki, það eru mekti að það sé verið að hæja á vinnumarkanum það sem meira atvinnuleysi fari störf að vera til það svona ímyndlegt sem að bendi til hins og þessa
3: það svona atvinnuleysi
1: mikil óvissa í jarnasmálum
3: það 4% atvinnuleysi í bandaríkinum það bara, þú veist, fyrir neða þar sem að hagfræðingar hugsa þú veist, bara venjulegt atvinnuleysi þá verður svona sirka
1: heilbrigt atvinnuleysi
0: en það líka ákveðin hérna átakapunktur sem að hérna er að leið og atvinnuleysi er þetta lítið náttúrulega er hægt við því að Seðlabankinn vilja búa til atvinnuleysi með því að hækka vexti og Trump er mjög mikið á móti því og þá hérna held að þau átök áfram sem milli þessi Seðlabankans og hérna og hérna og Trump og samskapi er alltaf bandarska hagkerfi þessir Thomas og ósamála því að hérna það er búið til atvinnuleysi og þannig redda hérna og þannig hérna leysa mögulega verðbólgu með því að búið til atvinnuleysi en hérna en samskapi náttúrulega bandarski vinnumarkaðinum er búið þannig til í mjög langa tíma að hérna leið og sett atvinnustig verður of hátt að þá hérna bara búið til sett atvinnuleysi með vaxtahækkunum en hvernig myndi þá ef Trump myndi til dæmis fara gegn því þess myndi þá ekki verða verðbólgu kreppa myndi þá ekki atvinnurekendur bregðast við bara með hækka strax verð ef að hérna ef að þeir fengi ekki skilaboðin frá hérna seðlabankanum og seðlabankin myndi halda niðri launum þá náttla annað svona faktor þust sem var bara góður faktor
1: og svo varandi vextina og seðlabankan þá hefur það náttla áhrif þegar að valdi beitt svona mikið það kostar þig svo mikið persónulega að fara gegn vilja forstans að það hætt við að hérna alla stofnanir samfélagsins fara hlíðunum að það bara of kostnaðsamt fyrir alla að gera það ekki og þá getur orðið svona andrúm í samfélaginu að ef að ég ætla ekki að bara lendi vandræðum í lífinu þá verði ég að fara með sigurvegaranum og hann að mér við stundum vera að tala að eins og að demokrata getur bara sótt sigur í þingkostingum eftir ár ég ekkert svo vissu það því að ég svona stemming þegar verður eitthvað negin hérna hérna það svo kostnaðsamt að vera ekki með þessu liði og bara það getur verið stór hættulegt að vera á móti þessu liði að þá hérna dofnar öll

0: Það er bara að þeir segja þetta fyrir sér að það hlýtur að koma, nætur fara að bylgjan hlýtur að koma inn og ég ætla bara að vera rétt megin þessara bylgju þegar hún kemur. Mm-hmm. Þannig ég hérna, búin að henda hérna öllu sem ég sagði feminisma hérna fyrir nokkrum árum og öllu sem ég sagði jöfnu og eitthvað svona, ég ætla bara að vera með hennu sterku. Mm-hmm. Það bara komið tíminn til þess að við fórum að vinna hérna, mm-hmm. alltaf að vera kú okkur þessar sterku, eitthvað svona furðulega hugmyndir sem það sér ekki alveg hvað að róta eiga á Íslandi, sko. Mm-hmm.
1: Þetta hræðsla, þetta alltaf, þetta, þú veist, byggist á það að maður verði hræddur sig og sína og það bara, það byggist á því að maður verður alltaf að halda í það sem maður á, af því að það getur einhver annan tekið það.
0: Þetta finnst ykkur gaman að tala Trump?
1: Já.
2: Mjög veist gaman að tala.
1: Já, þess að samræða alveg frábæra, sko.
2: Mjög veist það bara, hérna, mjög veist það alveg fínt. Ég hef mjög veist gaman að tala Bandaríkin og hérna, ég ætlaði reyndar að því að ég var svo rosalega, gekk svo fram að mér hvað hann fekk mikla athygli þarna fyrst, sko, að því að ég vissi bara að sá þetta, já, hann að verða forseti, það pottið. Þá ætlaði ég nú ekki að taka þátt í þessu svo ég náttúrulega ekki prinsip manneskja frekar en Trump að ég bara mætinga að tala Trump þar að segja taka þátt í að hérna, eyða tíma í að tala Trump en jú, þetta skemmt
3: ég veikalið ógeðið af Trump í hérna, fyrir kjörtöfumbilin að Trump sko. Og hérna og einmitt svona bandaríkjamenn sem að þekki sko, og hérna, líka samfélagsmiðlum bara gátt ekki annað en tala Trump bara var eina sem komst að hjá fólki og þá fekk maður svolítið svona ógeðið sko. En núna þetta bara og að samanskapa þá fannst mér fólk verið að gera mikið úr þessu á, hérna, á þeim tíma sko, fyrir að kjörtum bildur en núna finnst mér, en ég samanlega mér nú finnst mér það ekki
0: þannig að þetta vinnu laus því þetta svo stórkur það breytingar að ef við ætlum ekki bara að segja bara allt í hérna það verður við að fylgjast með þessu
3: og við sjáum líka bara hvernig hérna sko, Trumpismin hérna er að breyta samskiptum ríkja ekki bara fyrir botnum meira sem við sjáum núna þetta svo kallað mynda friðarsamkomulag heldur líka bara hérna að Donald Trump að beita sér beinum hætti núna í kosningum í Argentínu hann að hérna hann að hóta tóllum á Spánverja þegar er ekki, ég búin að hlýða hann var hann hérna lofaðum
0: við rekaðu hérna, út úr NATO
3: já,
0: hann að hóta tóllum á Brasilíu nefn að þeir hérna sleppi Bolsonaro og fangilsi þess að hann þurfi ekki að sita af sér
3: þetta náttúrulega einhvers konar skipuleg glæpastar sem við erum að hérna á hérna
0: Þetta svona ólíkarkismin sem er í Rússlandi það er svo að þessi bara búið að taka yfir í Bandaríkjunum En eitt þetta að þjóta að tala að við vildi ekki vera að tala hann að það var hann á fyrra kjörtífabilinu þá las ég eftir hérna eitthvað blaðamann sem var að segja það að við vorum alltaf að reyna að komast hjá þessu að tala alltaf hennan anskotas mann og við sátum á löngu rísatafundum við þurfum langt fram eftir kvöldi að núna morgun ætlum við ekki að gera það svo fórum við að sofa tístir ekki helvítið einhverju klukkan 4 um nóttina og hirðir allan hérna frétta umfjöldu þann daginn og við, hvað gerum við? Við fórum náttúrulega vagnir líka og fórum að tala hann svo kvöldið, svo við, nú gerum við ekki lengur svo klukkan 4 um nóttina tístan einhverju helvítið sorgli
1: hann er nefnilega rosalega klókur í svona sko, að halda og það er það sem að gerir hann svo sterkan er að hann heldur alltaf athyglinni hann gerir alltaf eitthvað fáránlegt sem að allir vilja tala og heldur alltaf athyglinni en mér ég alveg
3: sammála raumveruleika sjónvarpi
1: já, eins og hann gerði þarna þetta, hvað hétta í 1990 The Apprentice en ég meina ég held að það sé rosalega mikilvægt eins og allt annað sem að skapar ójöfnið í samfélaginu, maður þarf bara að tala það
2: Nei, ég alveg sammála við komumst ekki tjáði ég var að tala þetta núna þetta, afleiðingarnar eru svo hérna, ekki bara í Bandaríkjunum heldur alþjóða samfélagi, þeir eru svo gigandískar þannig að
0: það er alltaf bara Þetta er alltaf sko bara maður vefna samfélagsins
2: Þú veist líka bara fyrir okkur sem svona hér samfélagi eitthvað á Íslandi að tala möguleg smitáhrif og hvaða þýðingu þetta hefur fyrir okkur bara eins og að tala þú veist, er eitthvað sveifla í gangi hér er það eitthvað sem að hérna, við þurfum að ágraf eða Já
0: Hérðu, Margrét, Sveinn og Brynja, gerðu það ekki að koma hingað og tala Trump.
1: Takk sem við leiðis.
0: En við ætlum að tala eitthvað annað, held ég, við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Sjónstöðin er fjölmiðill í eigu almennings.
1: Já, hérna á miðvikudaginn í síðustu viku, þá byrjum við á því sem við köllum tölttíman. Við ætlum að hafa hérna einu sinni viku umræðu já, það breytingar sem eru að verða í Bandaríkjunum undir í valdatíð Donald Trump og sem að kannski ekki bara það sem að gerast innanlands í Bandaríkjunum, þá er okkur langi svolítið til þess að hafa fókusi þar, en þá hefur allt sem að gerast í Bandaríkjunum náttúrulega gríðarlega áhrif á okkur út allan heim. Og við ætlum að halda áfram umræðu Trump og hefur fengið hingað góða menn. Ég Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur sem að starfaði lengi í Bandaríkjunum. Þorsteinn Þorgeirsson sem að sömuleiti á reynslu í Bandaríkjunum. Og hér sagfræðingurinn, þeir eru báðið sagfræðingar, en hér sagfræðingurinn Sveinn Máni Jónesson sem að skrifaði doktorsritgerð ríkiskerfi í Bandaríkjunum, kannski svona fyrir einhverju síðan, eins og sagfræðingum hættir.
2: Já, fyrir svolítið lengur síðan.
1: Já, fyrir lengur síðan. Herðu, það sem að hérna, við erum reynt að halda út í fréttatíma hérna á samstöðinni og það að tína til það sem að gerast. Þá eiginlega alveg með ólíkindum hvað mikið að frétta í Bandaríkjunum. Það er eins og sko, Trump sé að þenja þetta allt saman út að ystu mörkum. Það eru fréttir sem að koma innan úr dómskerfinu er að meta það hvort að ákvarðana hans hefur réttar, hann með hérna breyta afstöðu gagnvart Úkraínu og hann að gera ýmislegt í Gaza eins og við þekkið og það lokað alríkið út af átöku við demókrata, hann að senda herliðinn í Chicago. Þetta eiginlega með ólíkindum hvað mikið í gangi, að það eins og svo veist kannski að sjóða upp úr pottunum, ég veit ekki. Hvernig hérna finnstu ekki skrítin tími sem að við erum að lifa?
3: Jú, vist tíminn skrítin en einn af hans aðal hugmyndafræðingum hefur lýst því sem ásetningi þeirra að opna allar flóðgáttir og láta þar með talið sko spillingarmálin að dynja á þjóðinni í þvílíkum straumi að menn tapi áttum og vit ekki hver það eigi að byrja. Þegar þeir eru ekki fyrrbyrjaðar að fjalla um eitt málið þegar að næsta kemur upp og þetta sem sagt meðvituð strategía eins og bara liggur fyrir í yfirlýsingum hans nánasta hugmyndafræðings sem heitir Steve Bannon.
1: Já, það hérna með að því að upptalningi mín var svo ófullkomin að til dæmis samningar sem háskólar eru að gera til þess að halda einhverju að framlugunum hérna, til sín, það sem eru að lofa því að taka ekki við stúdentum frá tilteknum stöðum eða með tilteknum við þorfum ekki vera að kenna tilteknum hluti. Þetta eru bara svona neðamálsfréttir einhvers staðar innan allan hamagangin.
2: Já, mitt, þú sagðir hérna að þetta væri á suðupunkti, þá spyrum við hversu lengi getur eitthvað verið á suðupunkti,
1: það
2: síður hérna að sjóðu upp úr.
1: Og það svo þá færið sagan sko niður eftir eldavilinn og niður út á golf.
2: Ég mitt, eins og þú þarf að vera að segja, þetta er búið að standa hérna yfir í núna hálft ár, þessi svona linnulausa hérna árás eða alla að hérna hinna þessu í samfélaginu, en núna upplifum maður sem síðust 5 vikum, sérstaklega í kjölfar hérna, þessar ræðu yfir hersöðingjónum sem var hérna mjög skrítið spil, sjónarspil, en líka mjög alvarlegt að það sé eitthvað svona, við sem komin eitthvað ennþá hérna alvarlegri stað en áður. Og bara þetta, og það er náttúrulega rauðasta línan sem hægt að finna er náttúrulega herinn og að pólitísera herinn í innanríkismálum og það er alveg augljóst að það er hérna vegferðin sem er í gangi núna. Og við sjáum spilast út í hérna í Portland, Oregon og núna í Chicago með hérna mjög áberandi hætti þar sem við talað innri óvini og er þá að vísa því hérna róttaka vinstri demókrata, þar að segja tala flokkspólitíska óvini og tengja hérna hervald við það og saman tíma er augljóslega verið að hérna að þenja út það er svona hægt og rólega forsetinn er að gera sig með öllu óhagan lögum og reglum hvað þegar kemur að beitingu hervalds innan ríkis í Bandaríkjunum og við sjáum það bara með því að hérna að beita þjóðverðarliðinu og hernum á hátt sem augljóslega ekki löglegur með það sem hefur verið túlkað löglegt undanfarin 200 ár og nú munu þessi dómskerfi dómsmál hérna svona filtera í gegnum dómskerfið á næstu hérna
1: það svona ýmist hvað afstöðu dómar að taka einn dómari segir að það megi ekki senda þjóðverliði til Oregon næsti segir að megi senda það til Chicago
2: Já, nokkulega og hérna og það alltaf stóra spurningin hvað gerist þegar þetta kemur svo að efri stígin dómstígin sko og það alltaf eitthvað sem að svona skuggaleið sko sem að fósitar eru fannir að fara oftar og oftar að það bara að svona einhverjast letta að fast trakka málum upp í hérna hæstarétt sem fyrst sko og nú Trump náttúrulega með hæstarétt sem mjög vinnveittur honum og hans dómar þar sem dómar hæstarétt á þessu ári hafa verið frekar hérna hafa verið frekar mikið Trump í hag hann hefur fengið að gera það sem hann hefur vilja
1: en ekki allt, einhverjum tilfellum þá
2: einhverjum tilfellum, já, það var aðeins sem að slega
1: en langflest fyrir gegn
2: Já, svona umræði sem ég verið var við sko, svona, veist, þá hérna talað að þetta muni flest fara í gegn, en þetta veit það engin sko, þetta svona ágískanin, þetta með hérna herinn, með þjóðveraliðið muni fara sennilega gegn, en svo eru svona ákvarðanir sem eru svona augljóslega stjórnarskrárbrotist, til dæmis varðandi hérna fæðingarborgarréttin, svo kallan birth right citizenship, að það muni, réttur muni kannski hafnunu þar, en almennt séð muni verða frekar hérna hliðhóllur fósitanum, og
1: og stýðja þess samfélagslega breytingar sem að Trump eru að ná í gegn.
2: Já, stýðja þess að ótrúlega miðstýringu í framkvæmdavaldinu, í forsetavaldinu sem eigast sér stað í Bandaríkjunum núna og mjög hérna mjög dramatísk.
1: Já. Aðeins var hann til að því út að tala ræðuna sem hann hélt yfir hessaríkjunum og þá sagði hann það var margt merkileg tíni, en eitt af því sem var náttúrulega fór víðast, hann var að tala að herinn ætti að nota bandaríska borgir sem æfingastaði. Og óvinnurum væri innanlands við erum ekki að vera fókusur á óvinnin úti og það að senda herinn á það en það svolítið munur á að senda þjóðverliðið og herinn ekki
2: heldur betur það tölverið munur að senda
1: það oft verið sem þjóðverliðið þarna hann að segja að senda herinn og ég verið að lesa það sem að eru hersöðingar og lögfræðingar og fleira að segja þetta bara brot og stjórnarskrá að senda herinn á bandaríska
2: Já, það reynda líka, samkvæmt, mínum skilningi að þessu líka stjórnarskrárbrot að senda þjóðverðarlið inn í ríki þegar að ríkistjóri ríkisins á móti. Það ekki, það frekar skýrt hefur verið.
1: Það þú ert að segja að hæstiréttur munur líklega gút er það?
2: Það svona þykir líklega, já. Og það hérna, en svo náttúrulega að herinn líka, sko, en alltaf, þetta allt saman upptættur að þessu, sko. Veist, að þetta hluti að sama og sér, við erum að tala inn í herinn að það svona vera undirbúa herinn undir það hérna taka þátt meira innanlands og þetta náttúrulega þust herinn mjög professional fyrirbæri sem búin að læra það í marga kynslóðir að hann ekki að hérna skipta sér af hérna stjórnmálum innanlands og hann alls ekki að koma að löggæslu nema þegar það augljóslega verið sett algjört neyðarástand bara augljóst algjört neyðarástand en þarna Trump svolti að segja að hérna að þið eigið að gera sig ykkur sem hann og þessi her hefur áður neitað að gera sem hann biður 2021 í tengslu við hérna valdaskiptin síðast það hefur herinn sagt nei, við styrum með okkar prosedúra okkar hérna reglur, við ætlum ekki gera fylgja í blindni fyrirmælum fósitans en þannig hann raunin hættur róla að segja sko þvist, þegar ég segja þessi neður ástand þannig að það þarf ekki eitthvað svona hlutlegt mat á því hvort þessi neður ástand, ef ég búin að ákveða það að þessi neður ástand, þá þurfum við því að hérna að fylgja því
4: Mér finnst þetta svona svolítið hvað maður segja, örtúlkun á því sem að gerast ég menna þetta miklu stærra mál en svo að þetta sé bara hann sé allt í hennu að fara að senda herinn inn í fylki hann að þetta náttúrulega hluti við vitum að Bill Clinton sem dæmi að hann lét fjarlægja 12 miljónir ólöglegra innflytjenda á sínu tímabili úr landi og það gerði hann á þess að það væri nokkur athygli veitt því nú hefur hérna síðan Biden opnaði landamærin eftir að Trump hafði lokað þeim að þá flættu inn og það eru menn deilum það hvort það hafi verið 10, 20 eða 30 miljónir sem hafi komið inn á þessum fjórum árin sem Biden var í kjöri en Trump náttúrulega kosin til
1: þetta þess að... Þetta líka 30 miljónir?
4: Nei, það ég
1: menn þetta er ótrúlega
4: já, já, bara, en þetta eru tölur sem fleikt fram en hérna sko Trump hérna búin að láta kjósa sig á svona plattformi eða kosninga með lista yfir það sem hann ætlar að gera eins og hann gerði þar áður og það sem sagt að fjarlægja þetta fólk úr landi sem mér finnst svona mjög gaga sko að ætlar einu sinni að byrja það hann byrjaði með því að fara á eftir sakamönnum fólki sem var tilheyri glæpasamtökum með eitthvað svo leiðs og það var heilmikið mál út af því en nú virðist þetta vera sko þetta æs að það virðist að færast í aukana sko að taka bara venjulega borgar að það sem það næri þeim.
3: Ekki bara það, heldur eru þessi starfsmenn sem að fástu þessari verka klæddir lambhúshettum og fara í ómerktum bílum og taka fjölskyldufeður og láta þá hverfa og konurnar og börnir sem eftir standa við ekki hvort þeir eru komnir í fangabúðir eða eru komnir til El Salvador.
4: En ég var ekki búin, hérna, ég ætlaði bara bæta við að, hérna, sko hann truflaði hérna hugsunina hjá mér sko en hérna sko það verið að fjarlægja þarna
1: Já.
4: Og sko hann það er mótmæli gegn því það eru meiri sér uppþot og það er oft kannski svona frekar róttæk samtökungsfólks antifa eða eitthvað svoleiðis sem einmitt svona klætt eins og æshermennir með dregið yfir andlitið en Málið varðar sko eignarrétt hins alríkisins að ef að það er, ef alríkið má fara inn til að venda eigur sínar í fylkjónum, það er bara lögin, en síðan stangast á sjónamið eignarréttin og að verja hann og hérna síðan sko réttindi borgara í þessum fylkjum. Að ef að herinn farin eitthvað að fara inn á rétt borgarana, að þá dæma yfirleitt lögin, þá yfirleitt sagt nei, það má ekki, og það þetta komitusakt oft nefnt í þessu sambandi, að það skilgreinir sko hver hinn borgarlegu réttindi eru, og það má ekki fara yfir þau. Ég nú engin lögfræðingur, en þetta bara það sem ég lesið, svo eitthvað annað, hérna annað ákvæði sem varða sko insurrection ef að það er sko bara raunverulega sko spilling nei hérna bylting gegn alríkinu að þá má fylki þá má sem sagt sendin þjóðvarliða og yfirleitt fá þeir sko kannski 400 þjóðvarliða frá Texas eða einhverju aðliggjandi eða öðru fylki sem viljótt til að lána þjóðvarliða þannig að þetta ekki sér þjálfaður sko her undir stjórn sko alríkisins þetta eitthvað sem hérna hin fylkin hafa hjá sér.
1: Það skilgreiningin á því hvað neyðar ástand og það hefur verið deilt það alls staðar það sem að menn sverja af sér að segja eitthvað neyðar ástand og hann er að lýsa því ég var nú bara að horfa á blaðamannafundin með forsætisráður Kanada í gær það sem hann er að tala Washington sem að þið er báði búið í Washington hann var að tala að nú væri hann búin að taka til og nú geti bara fjölskyldufólk fara út að borða í Washington sem að gat ekki gert áður og engin sem að býr í Washington kannast þess að Washington sem hann er að lýsa þetta ófremdar ástand sem að þetta var
3: Já, hann er að ljúga upp sko ófremdar ástandi og byltingar ástandi í borgum sem að demokrata stjórna til þess að framkalla uppþot og til þess að búa til réttlætingu fyrir því að beita ofbeldi Kursu, Trump verður að sitja áfram í embætti að eigin dómi einnig fram með næstu forsetakosningar því hann veit það að leið og hann fer úr embætti, þá fer hann rakleiðis fyrir rétt og fyrir fangelsi. Þannig að honum jafn brýnt að sitja þarna þar sem hann til dauða dags eins og Pútín og öðrum slíkum mönnum sem hann dáir.
1: Það nú fáir sem eru sko vanar því að vera í dómsölum heldur en drömm. Þannig að ætti hann að óttast það eitthvað?
3: Já. Já, vegna þess bara að hann slapp með skrekkin með því að vinna sigur í forsetakosningunum í fyrra og að slíkan sigur vinnur hann valla aftur nema honum takist það sem Orbán tókst í Ungverjalandi og Erdogan hefur tekist í Tyrklandi
4: og Pútín í Rússlandi
3: og Pútín í Rússlandi að búa svo hnútana að það sé fyrirfram gefið hver ber sigur og bítum í kosningum
1: Já.
3: Þetta stóra hættan sem að Bandaríkjum er að standa fram í fyrir
1: að vera kosin til mikilla valda soga til sín valdið, breyta samfélaginu svo mikið að þú heldur völdum
4: En ég meina
1: þetta ekki leynir sem að Trump að fara?
4: Franklin Roosevelt, hann var hvað í fjögur kjörtímabil, það var gerð stjórnarskrás breyting eftir hans valdatíð til að stytta þetta í tvö kjörtímabil. Þannig að þetta er ekki sko meitlað í stein í sjálfu sér, en þetta er í stjórnarskráni.
3: Rétt.
1: En, og haldið það að hann sé að horfa til þess að bjóða fram, hann alltaf að veiðu sem húum sínum,
3: já,
1: en hann hefur verið bent á það að hann ekki stór græður á framlega þessa húur.
3: Já, hann lætur byllins að því liggja að hann alltaf vera áfram, sko, þó að þessi skýrt brot gegn stjórnarskráni. En ég held...
1: En sko, sölu hagnarinn á húunum fer ekki í kostningasjóðu, þannig sem þess, er bara í vasanum. Já.
3: Ég held samt, eins og við talað um áður við þetta borgunar, Smári, að dagar hans séu taldir. Og það vegna þess að það eitt rautt strik sem enginn kemst yfir. Hann sagt að sjálfur að hann geti fram með morð á Fifth Avenue í New York og muni sleppa með það. En það eitt sem mönnum leyfist aldrei. Og það að tengjast með einhverjum hætti barnan í því. Og það þess vegna sem þeim liggur svona á að koma í veg fyrir birtingu gagna Epstein barnanýðs hneykslið og þegar þau verða birt og demókratar eru komnir með þann meiri hluta í þinginu sem þeir þurfa til þess að þessum gögnum verði sleppt að þá verða endalokin skammt undan það er mín bjargfasta sannfæring
1: og allt sem við erum að sjá er raunverulega tilraunir Trump til þess að tefja að það geti gerst
3: já Þannig skoða ég máli.
1: Sumi vilja til þess að horfa á ástandið á Gaza út frá svipum glerum. Þetta sé eiginlega bara varnar tilburðir Netanyahu á til þess að komast hjá því að setjast í fangelsi.
2: Já, en það líka ákveðin hérna einföldum. Þið þarf að baki, við vitum líka að það hérna hvíla áform sem eru hérna eiga sér langasögu og hérna djúpa rætur hérna stór Ísrael og hérna þá nýlendustefnu sem að hérna Ísraels ríki hefur hérna stunda lengi og stundum samtvinnast að við persónulega hagsmunni stjórnmálamanna á hverjum tíma og svo framvegis en hérna þannig
1: að
2: þetta
1: svona stærri sætt. Og Trump kegir það því að samfélagin okkur hefur verið rænt það hefur ykkur vinstri sinnar tekið yfir háskólasamfélagið og fjölmiðlanna og alla listirnar og heilu borgirnar og svo við verðum bara endur reynda samfélagið okkar. Þannig hann byggir á einhverju svona hugmyndum.
2: Já, þess að segja, og hérna auðvitað snýst þetta persónulega hagsmunni einstaklinga á borði Donald Trump en þetta snýst líka svona eins og hérna var komið inn að heyra áðan hérna svona stærri sína og fram til Bandaríkjana og þú veist þú það ákveðin svona hérna þú veist það mjög djúpstæða breytingar í gangi á hérna sem að lúta ekki bara hagsmunum einstaklings heldur á breyting, grundvallar breytingar á hérna á uppbyggingu bandaríks svona lýðræðiskerfis og það þessi svona mikla miðstýring í hérna og ég meina þessi þrískipting ríkisvalds við tölum gjarnan í Bandaríkjunum sem er hérna maður muna fífil sinn færi og alltaf sko hérna er ekki hérna upp á er ekki, stendur ekki endilega hérna tröstum fótum fyrir, en það er augljóslega verið að grafa undir hérna mjög ábyrjandi hátt núna og það er verið að miðstýra að bæði innan hérna framkvæmdavaldsins er verið að miðstýra á mjög skarpan hátt valdi í höndum á fórsetanum og hérna og að gera það óháðara svona stjórnsýslu löggjöf og hérna og lögum, með öðrum orðum meðal annars sérstaklega með að gefa fórsetanum ótakmarkaðri heimildi til að hérna að reka og ráða stjórnendur opinberra stofnana sem eiga að vera sjálfstæðar og við séð það núna fyrir bara að leggja niður ráðuneyti og annað slíkt bara í sakit sé og núna í hérna eldis í næstu viku eða þar næstu viku þá mun hérna hæstaréttur held ég kveða úr hvort að hérna að Bandaríki Seðlabankinn sé sjálfstæðar eða hérna
1: hvort að hann megi reka mennum sjálfstæðar
2: og það verður stór ákvörðun sem verður áhugavert að fylgjast með og hérna og þetta bara svona, og ég meina, afskipti í Trumpa hernum bara annað dæmi það þetta sett svona bæði þetta svona stofnunarlega sjálfstæði sem hluti af þessu framkvæmda valdi af því annars fórsetinn hefur náttúrulega gríðarlega völd en það temprað að vissu leiti að stjórnsýslu lögum og stofnunarlega sjálfstæði og annars öðru slíku og þetta við að sjá veikjast töluvert mikið á sama tíma höfum við séð hérna að dómstólarnir hafa verið viljugir til að færa honum meira og meira vald gefa honum frjálsan passa það sem áður var ekki hérna, þú veist að dómstólar hafi yfirleitt verið mjög hérna mjúkir gagnvart fórsetum undanfarna áratugi en hérna, en ennþá meira ef eitthvað gagnvart Trump undanfari en það þetta hæstaréttur sem að hérna hann hefur skipað mjög marga í og svo að samanskapi sjáum við þetta meira gagnvart þinginu sem Trump einfaldlega bara, ég nánast sko ég vil ekki taka of djúpt í árunni en þú veist að segja að, að Trump sé að reyna að taka fjárveitingavaldi af þinginu eða kannski svolítið hérna róttækt en það samt við erum ekki langt í frá sko. Og það eitthvað sem hérna mál sem eru fyrir dómstólum og ég meina þú veist og grundvallaratriði lýðræðisríki að hérna að fjárveitingavaldi sé í höndum þingsins ekki einhver eins manns ekki framkvæmdarvaldsins. Þú veist lýðræðisríki grundvallast á því að þingið sé miðpunkturinn í hérna löggjafarsamkoman
1: Það er svona grundvallar ákvarðanir eins og stríð og frið og
2: til dæmis já. Og þessar ákvarðanir eru allar að vera komnar úr höndum bandarískaþingsins yfir til framkvæmdarvaldsins.
1: Þetta ekki bara augljós söguþráður að hérna hann að styrkja forsætisembættið með því að draga úr valdi hérna stjórnsýslunnar með því að leggja niður ráðuneyti og eitthvað fleira. Hann hérna að veikja þingið með tilskipunum og öðru slíku með því að fara fram hjá þinginu. Hann telur að Hæstiréttur sé svona eitt af stjórntækjum sínum með því að hann búinn að velja þar inn hérna fólk þar sem að muni fara að hans vilja og ræðan sem hann hélt yfir þinginu og kannski enn frekar stríðsmálaráðherrann sem að vill kalla sig svo var það að herinn ætti að þjóna þeim forsætisembættinu.
4: Já.
1: Sko, ég meina, er þetta ekki bara að leiða Erdogan, Orbán og Putin?
4: Nei, ég vil ekki fara svo langt. Sko, ég held að dómsmál í kringum ákvarðanatöku varðandi utanríkismál, þar sem einhverjir dómarar í einhverjum fylkjum eða sýslum eru að stöðva framkvæmdavaldið, að Hæstiréttur hefur hérna ítt í til hliðar, bara forsetinn hefur þetta utanríkisvald. Og hérna, ég skynja þetta miklu frekar sem svo að hérna, George Washington sem var fyrsti forseti Bandaríkjana að hann sagði ég vil að Bandaríkin verði sá risi á heimsviðinu að engin þora ráðast á okkur. Þá voru Bretar búin að ráðast á þá og átt eftir að ráðast á þá aftur í stríðinu 1812. En ég held að þessi hugsun svolítið rík í Bandaríkjamönnum og sérstaklega í Trump að hann segir að ég vil hafa mesta eyðingarmátt af öllum í hérna ríkjum af því að Bandaríkin eru svo greit að engin þori að ráðast á okkur.
1: Það er líka að selja vopnin.
4: Jú, svo er það stór iðnaður og þetta er náttúrulega sennilega stærsti hergagnaseljandi í heimi, það eru Bandaríkin. En hérna en
1: við erum að tala um svona innanlandsmáli. Þú ert að tala um svona Bandaríkin stafi ógnað utan. Hann var að segja að stærsta ógnin við okkur er að innan.
4: Já, það er bara hans orð.
1: Hann sagði það. Og heim, hann er að senda hérna herlið á borgir
4: já, og en það, sko, það er rökstuðningurinn sko, það er náttúrulega hægt að túlka þetta á alla vegu en rökstuðningurinn hjá honum er að það sé ákveðið anarki í þessum stóru borgum að það séu sko 20.000 drepnir á einhverju reglulegu tímabili og það séu 100.000 gengi sem starfi í þessum borgum og þetta sé fíkniefna greni bara sko eins og engum hérna engin getur hugsa sér þetta svo víðfem hérna glæpastarsemi.
1: Jú en bittu þóttu það hann hefur hrakið fleiri mig til að fara að skoða til dæmis morðtíðin og eitthvað fleira.
4: Já.
1: Og ég sé þetta bara ekki. Hvergi hætt að finna þess merki sem hann er að fullir það.
4: Ertu að leita að aukningu eða morðum
1: á bara ég sé að toppurinn var á fyrstu reganárunum en síðan er þetta bara meira og minna á niðurleið alveg sama hvað ég skoða sko.
4: Já.
3: Og ég lest þetta alveg eins og þú
1: og ef að einhver andmæli kemur úr háskólanum og segir hérna afbrotafræðingur sem segir þetta að þá segir hann þetta sé bara einhver áróður
4: en þetta er sko svo margfalt meira heldur til þessi okkar friðsama þjóð
1: það er alltaf verið það þetta er náttúrulega sko, morð og þjóð
4: já og, hann, og hans röksendafæsli er að hann vill byggja upp efna hérna á ný og hann vill skapa þann frið sem hann telur að Bandaríkjana hafi haft áður fyrr að bara það sé meiri sátt í samfélaginu og fyrsta leiðin að fara með kraftin, með hann herrkraftin og bara segja hér erum við og bara hægið okkur. Það er eitthvað svoleiðis.
1: En það klók leið til þess að búa til fríð í samfélaginu að bara þakka niður í andstæðingum mínum?
4: Já, hver eru andstæðingarnir? Eru það glæpamennirnir eða...
1: Nei, vinstri menn segir hann og...
4: Já, hann er náttúrulega líka að gera lítið úr þessum fylkistjórum demokrata í þessum stóru borgum og eru að ásaka þá að maður hafi ekki gert neitt gagnlegt fyrir fólkið þannig í borgunum.
1: En á það fólkið í borgunum ekki að fá að kjósa sín hérna sitt yfirvald?
4: Jú, en það getur verið að það sé líka sko einhver... að það sé svona political machine, Chicago hefur nú lengi verið þekkt, að það sé ákveðin pólitísk vél sem stjórn öllu. og hérna það erfitt að breyta því.
1: Þannig við komum með svona hugmyndum að landsfaðirinn, leiðtoginn, hann viti eiginlega betur hver væri bestur að því að stjórna Chicago, heldur Chicago búar, og þá erum við eiginlega að fara inn að yfirgefa lýðræðis.
4: Já, það má bara vera að þetta sé andsvar við mjög ómögulegri og erfiðri þróun, og það leið okkur út í einhverja vitleysu, ég veit það ekki, en þetta allavega þessi röksendafærsla sem í gangi, mér fannst bara rétt að nefna hana líka.
3: Sko, Bandaríkin ekki lengur lýðræðisríki. Stjórnmálafræðingum allan heim ber saman að Bandaríkin hafi sagt sig úr félagskap lýðræðisríkja og næstu tölur sem birtast eftir þessa síðustu atburði í Bandaríkjunum munu þeyta Bandaríkjunum langt niður þennan lista og það einhver mesta auðmýking sem bandaríkjamenn hafa kallað yfir sig í allri sögu sinni og þetta mun draga dilka á eftir sér, bara hugsið ykkur bara það að ferðamönnum frá Kanada til bandaríkjana hefur fækkað fjórðung bara síðan í fyrra og ferðamönnum til bandaríkjana á þessu ári hefur fækkað 8% ég þekki bara fullt af fólki í mínu nánastu umhverfi sem segist ekki munu stíga fæti inn fyrir landamæri Bandaríkjanna meðan ástandið þarna er svona og þetta mun auðvitað draga dilka á eftir sér í efnahagslegu tilliti en við bara sjáum það ekki nógu skýrt ennþá eða afleiðingarnar sem að þessi makalausa tollheimta hefði að réttulegi haft vegna þess að gervigrindin að marka svo djúp spor þarna fyrir vestan. Það að segja fjárfesting í útgjöld til gervigreindar verkefna af öllu tagi valda því að efnahagslífið í Bandaríkjunum lítur bara vel út. Ég fyrir greindan mann segja að gervigreindin sé einhver magnaðast uppfinning mannsandans bara síðan við byrjuðum að ganga í gúmmistígvélum og það er mikið til í því en hvort það endist hvort að bjarsýnin sem að tengist því endist, það eigum við eftir að sjá, en þetta skyggir allavega á neikvæðar afleiðingar tollastefnunar sem að margir þar með ég sjálfur áttu von á að myndi blasa við
1: áður að vera mjörna heginn að þú talum lýðræðu er ekki hægt við að hérna Trump og Trumpistar segi sem svo þegar þessi listabitta ég meina þetta bara áróðustæki út úr ykkurum vinstri sinnum think tank og hérna háskólum að vera að færa okkur hann niður og auðvitað er þetta þannig við viljum ekki vera efst á þínu lista af því að það hérna bara það verið að mæla þarna þetta ykkur vóglistar sem við viljum bara geta vera á það ekki hættan við að það bara svara með því ef þú ætlar að fella okkur niður listan það listi bara óvirkilur
4: en lítið líka til þess að þetta eru 360 miljónir þetta suður pottur af bara fólki hvaðan efur heiminum þetta alveg rosalega margbreytilegt samfélag og meiri sé að sko svæðin í ólík svæði það hefur verið talað sko að séu nýju þjóðir í Bandaríkjunum bara í svona einhverjum menningalegum greiningum að það eru svona ólíkar áherslur hvar þú ert í Bandaríkjunum þannig að þetta er ekkit auðvelt að ná sem sagt einhverju lýðræðislegri niðurstöð eins og hjá kannski okkur sem erum ennþá svolítið homogen þjóð og svona erum með svona svipa lífsviðhorf
1: en Þorsteinn, þá einmitt ætti að vera þannig ef að þú ert kosin með eitthvað mandit og færi þarna helminga atkvæða af helmingum sem að kýst 25% þjóðarinnar sem að kaus þig að þá hefur við takmarkaðara umboð til þess að rinda í gegn einhverjum stórkostlegum samfélagsbreytingum vegna þess að samfélagi eins og þú ert að lýsa því.
4: Þetta er rök, en ég held að enginn hafi beitt þeim. Ég held að þeir túlkið þetta bara sem að þeir hafi sko mandatið eða þeir hafi unnið og þá hafi þeir fríspil og hann telur að hann hafi sigrað með það glæsilegum yfirburðum að þetta er vera ljóst
1: en Kamala
4: Harris hún segir það sama þetta hafi verið á mjóstu munir sem hafi verið sko þannig að menn eru svona kasta þessum boltum á milli sín sko en hann bara sko sýnist mér að vera að gera það sem hann sagðist alltaf að gera
2: Kansi ég skjóta einu innvarandi hérna neyðar ástandi og það náttúrulega við bara leggja áherslu á það að þetta eru mjög einstakir tímar þú veist að það að nota þjóðverðarliðið og herinn í innanríkismálum gerist mjög sjaldan í þeim skilningi að hérna nánast aldrei þegar að þjóðverjaliði nota gegn vilja ríkisstjóra í ríkjum þar að segja að ríkisstjóri ríki samþykkir það ekki eða kallar ekki minnins eftir að forseti fari gegn vilja ríkisstjóra í ríki til að kalla þjóðverjaliði eða kalla til herinn til innanríkismála í hérna ríkjum að það gerist það teljandi á fingrum annarra handar
4: Kennedy gerði það 63 í Mississippi þegar hann var að koma fólk blökkum
2: fólk til skóla að þá gerist það bara á einstakum tímum í algjöru krísuástandi í bandarísku samfélagi og ég get nefnt hérna momenti eins og hérna borgarstríðið niðurbrot aðskilnaðarstefnunnar í suðurríkjum Bandaríkjanna þetta og líkast og jafnvel í hérna á kreppu áratugnum og þetta eru svona hinn moment sem þetta verið gerst
1: það gerist náttúrulega aldrei Þú segja að við lifum þannig tíma sveit við núna já, verðum við að við bregðum eins ekki við hérna vókbyltingunni að þá mun bandarísk menning kolna niður
2: í auðvitað það var einlega til að túlka það sem í gangi að þetta eitthvað skoðnar gagnbylting gegn þeim hérna róttæku samfélagsbreytingu sem áttu stað í Bandaríkjunum í kjölfar borgarréttindabaráttunnar og það eru margir sem túlka þetta þannig þetta eru einhvers konar endurkoma hvítrar yfirburðaríki og lykilatriði henni að brjóta á bakaftur meðal annars það er hérna víðtæku breytingar á sviði hérna stjórnarskrár, stofnana og stjórnmála og samfélags- og efnahagslífs sem að fylgdi kjölfar hérna endurloka aðskilnastefnunar
1: og ná tilbaka breytingu sem að urðu inn í skólakerfinu inn í háskólakerfinu inn í stjórnsýslunni og þar höndu göttunum, ég held að sé svona það lítur út eins og þessi mjög kerfisbundir svona ára svo alla stofnunni samfélagsins til þess að ná aftur völdum
3: ekki bara það, þetta líka ára svo söguna sko hann gerir lítið úr þrælahaldinu hann hefur mælt fyrir sko endurreisna hersöfðingja Suðurríkjanna í borgarastyrjöldinni og það allt á þessa sömu bók lært og þetta eru mestu óþverra sjónamið sem hafa komið fram með að náð svona langt í Bandaríkjunum frá byrjun allavega frá lokum borgara styrjaldarinnar. Það voru einstakir menn eins og George Wallace í Suðurríkjunum sem náðu smá fylgi undir nokkur fylgi í forsetakosningunum til 1968 en að maður með þessar skoðanir og sem að raðar í kringum sig fólki, engöngu fólki sem hefur sömu skoðanir þegar hann að manna sína ríkisstjórn, skuli núna ráða á lögum og lofum í Bandaríkjunum, það bara einhver allra alvarlegustu tíðindi sem hafa borist frá þessu mikla landi og fyrir umheiminn bara um áratuga skeið. Og við það ekki búandi.
1: Einhver kann að segja sér svo að það þurfti nú eitthvað að gera því að Bandaríkjum voru á slæmum stað. Stöðunum í lífskjörum hjá megin þorra fólks
3: og mikil aukning misskiptingar mikil rétt sko en það þurfti ekki þetta
1: og samhellin eiginlega horfin úr samfélaginu algjör klofningur á milli miðhluta Bandaríkjanna og strandanna klofningur á milli stétta klofningur á milli sveita og borga og ég meina þannig að Bandaríkin sem tilrunni Bandaríkin eins og segja stundum hún var bara komin í þrot og eitthvað var að gera og hér eitthvað
4: og ég held sér ákveðin pendull sko, en það svolítið varasamt að setja á sig sko siðgæðisgleru nútímann svo dæma eitthvað 200 ára gamalt einhvern viðburð sem gerðist eða einhverja stöðu mála þá ég held að tlumis, það sem hann segir afmá sögun að það var einmitt sko þarna hvítir í norður eða suður Karolínu 2017 sem var að mótmæla því það var verið að rífa niður styttur af einhverjum hersöðingjum sem tilheyrðu suðrinu að þeim fannst vera afmá sína sögu en sko hérna þannig að þetta eru átök eins og þú segir, það klofningur í gangi og ég veit eitt hvernig á að hérna að koma honum í jarðsamband eða laga það en Trump
1: er þeir eru engin nógu vitlustir sem bjóðu sig fram sem fólk til Bandaríkjana
4: Trump er þessi pendull sem fer til hægri og svo var Biden hann kom frá vinstrinu það er eitthvað svona sáttaferli í gangi sko, ég veit ekki hvað er að gerast núna í styttumálum í Bandaríkjunum sem dæmi
1: varðandi andstöðuna við þetta að því að sömuleiti finnst mér bara að Trump ganga bara mjög vel og ég velti við stuttum við hvað er demokrataflokkurinn hvað er svona virk andstaða við þetta í Bandaríkjunum ég mér finnst þann að vanda sveitn eða ekki
2: Jú, ég held að það sé ekkit understatement að segja það en þeir eru svona aðeins að hérna sína lit þessa dagana
1: og svona fólk úr Hollywood
2: Já, en líka núna bara tengslið við hérna
1: Ég sé ekki beint akademingar en að ykkar hérna úr háskólanum að rifa kjátt
3: Í Bandaríkjón? Jú, í marga Já, en á móti kemur sko að menn eru mishugrakkir þeir standa misfast í fæturna menna sumir háskólarektorar hafa lippast niður og bara tekið upp tekjefti til þess að kaupa sér frið og sumir dómarar munu væntanlega gera slíkt í sama en svo eru aðrir rektorar og aðrir dómarar og fyrirtækjaforstjórar sem standi í lappirnar og vonandi dugir það til þess að flýta fyrir brottför Trumps úr Hvítahúsinu
1: En andstæðan Sveinn, hann ekki veik? Eða veikar heldur maður myndi halda?
2: Jú, ég heldur sér rosalega hérna erfitt að hérna að fallast ekki á það en við sjáum núna til dæmis í tengslu við hérna lokun alríkisstjórnarinnar sem núna komin á aðra viku þessum tölu orðum að hérna að það meðal annars út af því að demókratar hafa reist ákveðna kröfur varðandi heilbrigðistrygginga kerfið í Bandaríkjunum því að fyrir hugaðar breytingar að því að hálfu Trump munu að ég tel þar sem ég hef lesið mögulega kasta þessið kosta 15 miljónir manna 10-15 miljónir manna heilbrigðistryggingana sínar og hérna og að demókratar hafa tekið afstöðu sterka gegn því núna í þinginu og neitað að hérna að semja hérna áframhaldandi fjárlög á ríkisstjórnarinnar nema hérna að verði komin til móts við það. Þannig að það einhvers konar vísir af hérna af andstöðu. Annars náttúrulega hefur demókratar hafa allt hafa verið í krísu frá 2016 og hvernig er að díla við Trump. Og þeir hafa beitt ólíkum aðferðum eins og að lögsækjan að hérna að reyna að fókusera á þessa skandala, endalausu skandala og svo framvegis það hefur ekki virkað. Þeir hafa haldið sig oft hafa náð honum. Það hefur aldrei virkað.
1: Búin að reyna að segja sig bjáni, búin að segja sig dóni, búin að segja hann sig hitt og þetta. Ekki þessu virkar.
2: Það virkar ekki. Þannig að hérna En það þau hérna til svona í segja, framsæknari armi demokrataflóksins eins og til dæmis Bernie Sanders og Alexandria og Ocasio-Cortez hafa aðeins verið að taka til að svona beita sér fyrir því að hérna mæta og hérna halda fundi og reyna mobilisera fólk
1: fundarherferð, ég kikið samt um átæðan og þau eru að reyna myndi líklega að heita það að þau eru að reyna orða andstöðuna, að reyna ná saman orðræðinu andstöðuna gegn Trump að reyna að búa til það sem að hefði heitað kannski á millistísorunum hérna samfylkingi gegn fasisma eða eitthvað það er það svona pólitísta sem að þau verið að reyna stundum verið að orða svona í mótmælunum í Frakklandi það sem verið að reyna að ná saman andús almenningskakvað stjórnvöldum og það meðst að það er að vera svona tilgangurinn á þeim þegar heldur að þau séu skýrt komin með svarið mér finnst þau séu að leita því
3: þau eru að mæta Trump á heimavelli og það Newsom ríkisstjóri í Kaliforníu að gera líka sko og þau vita það að sá sem að byrjar að fljúast á við svín í stíunni hann breytist í svín og þau vita þetta en þau telja þetta samt nauðsynlegt og við skulum spyrja að leikslokum
1: ég las eina greining á því að ástæða fyrir því að aldrei ekki lokað að republikanar hafa hagað því þeir geta þá bara að reka fólk og eitthvað fleira og geta náð stefnu sinni lengra hinn meinar að líka demokratar telja sig hafa hagað því vegna þess að þeir þurfa að sýna að þegar framundan eru hérna, forkostningar og annars slíkt út af þingkostningunum 2006 að þeir verða að sýna andstöðu gegn Trump þannig að sumleiti þetta bara að báðir hafa pólitískan hag af því að hafa alveg ekki lokað og þessum vera lokað Það var engin hagað því að leysa þetta
4: mál. Já, sko, 2019 þá lokuðu, þá var hérna sem sagt sama staða og Nancy Pelosi, hún hagaði seglu mjög vel og þeir náðu miklum kjosningasigri 2020 og núna þetta spurningum það hver verður hérna, segur það að stöðva sem sagt fjárlögin og halda ríkinu lokuðu. Og þeir eru með þessa kröfu hérna sem sagt heilbrigðiskerfið. Heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum mjög sérstætt sko. Það eru mestu útgjöld á landsframleiðslu í Bandaríkjunum en mikið af þeim fer í tryggingakerfið. Og en þeir eru líka mjög framalega í öllum læknavísindum en svo segja þeir sko að þeir vilji fá í aukin fjárframlög til heilbrigðismála til að bara tryggja hag hérna borgara Bandaríkjana en republikana segja að þetta séu svo kallað fungible eða sveigjanlegir fjármunir sem geti farið í það að veita heilbrigðisþjónustu fyrir ólöglega innflytjendur og það sé megin markmiðið og þeir segja ekki á minni vakt ég ætla ekki að láta taka peninga frá bandarískum skatt hérna þegum og færa það til ólöglegra innflytjenda aftur. Og það þetta slagurinn þarna hvernig reyna klína á hvern annan sko sök í þessu máli.
1: En 15 milljónir sem að Sveinn nefnir það ekki allt ólöglegir innflytjendur.
4: Nei, eins og ég sagði, þetta fungible, eins og þeir segja, þetta fungible eða sveigjanlegir fjármunir, að þó þeir fari inn á forsendum að þetta verði bara fyrir heilbrigðiskerfið, að þá eigur það svigrúm til að þjónusta þetta fólk. Og þeir eru svo mikið að móti því.
3: Sko, republikana stýra bæði Hvíta húsinu og báðum deildum þingsins, þannig að það bara augljóst og það þeir sem að bera ábyrð á lokun sjoppunar. Og skoðan kannan sína að það einmitt verulegu meiri hluti kjósenda sem að lítur svo á.
1: Þorðu, þú horfir ekki á Fox News. Þar þetta
3: Nei,
1: sagt
3: aldrei.
1: Þar fjallaður sko lokun demokrata á anríkina.
2: Já. Já, hérna, og lokunum, þetta svo þetta sé svona fylgja í handriti, sko. Já. Þú serið svona hérna, klippur á netina sem tekið saman hvernig hérna republikanar tala lokunina, þetta svona alltaf demokratum að kenna. Og af því að demokratar eins og hann var að minnast á vilja bara fjórmagna heilbrigðisgæslu fyrir útlendinga og transfólk það bara haldriti fyrir gang það bara að fara hérna þá að hérna fjórmagna kynskipti aðgerðir og eitthvað hérna og það það sem demokratar vilja þetta
1: náttúrulega bara þetta hluti sem að samfélagi eiginlega klofið
2: þetta bara fyrir þetta menning þetta svona anti-vók menningastríð það bara strax í gang sko eins og bara bílir plata sem það
3: Meina Fox News forar pittur hefur þetta borgar alveg fjallháar fjárhæðir í skaðabætur morandi í kynferðis áreitið og ofbeldi bara innan hús og annað eftir því það ennþá þannig að fjöldi bandaríkjamanna horfir á þetta
1: ég held að maður verði að kíkja á þessu umræðu til þess að reyna að skilja þetta með ykkur mæti
3: count me out
1: ég hérna með seinna ég með trúabræðafræðing hérna til þess að setja mig í sko, það kristnu hugmyndi sem að líkja á baku sko, evangelísku kirkjunni í bandaríkjunum bara til þess að reyna að skilja sko, sumt af því sem ég kemur frá Trump sem ég held að sé hægt að skilja ekki með hagfræðinni eða með sagfræðinni eða með stjórnmálafræðinni heldur verður maður að kalla til guðfræðing til þess að reyna átta sig á þessu því að þarna eitthvað svona hugmyndur efsta dag og eitthvað fleira sem bara komið inn í stjórnmálaumræðina þannig að maður verður aðeins að kunna eitthvað af þeim hugtökum Herðu, Sveinn, við erum með tvo hagfræðinga hérna og hérna ég verið að hlusta á Trump og hann segir að hérna Bandaríkin hafi verið alveg ónýtt samfélag og ónýtt ríki en nú sé þetta orðið hottest ríki í heimi og vil allir koma þarna Hann að segja þetta, ég var að hlusta á marga hérna, ég var að hlusta á núna það sem hann var að tala með hérna fórstinsáður að Kanada það sem hann ætlar að ná samningi við Kanada og ekkit að því að það sé ágreiningu þar á milli, þetta eru samkynnisaðilar og þetta viljum við báði fá sömu hérna, verksmiðunar og eðlir þetta sé svolítið svona ágreiningu þar á milli en Kanada er vinir okkar og það sem hefur gerst núna með hérna uppgangi efnahagslífinu að það vilja allir koma og fjárfesta í Bandaríkjunum og það eru bara verður að segja mér bara daginn að það eru bara 7 trilljónir dollara sem eru að koma hérna í nýja fjárfestingu í Bandaríkjunum 17 fyrir ekki 17 og hérna
4: billjónir billjónir íslensku
1: já, billjónir, sem sagt, og trilljónir sem eru hérna, sem sagt, þúsundur milljarða 17.000 milljarðar sinnum 120 plus þannig að reikniði nú allt í blóma í Bandaríkjunum núna, það var allt í steik þegar Biden var hérna en núna allt orðið gott og meiri segja sko staða ríkissjóðs betri, miklu betri heldur menn heldu og menn skildu ekki að koma aðrir frá hagstofunni til mín og sagði við hérna bara miklu betri staða ríkissjóðs held og ég sagði kannaði hvort að við sem ekki að fá bara svo mikla tekjur á tollunum og hann fór og kannaði það jú, það voru bara konar svo mikla tekjur á tollunum að ríkissjóðs stendur miklu betur
4: Ég held að sko
1: ekki nokkuð verið eftir rétt eftir
4: ég hef sagt þetta áður sko að hérna eitt stærsta vandamál sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir þessar miklu ríkisskuldir sem orðnar meiri heldur en við lok seinni heimsstyrjaldar. Og þeir þurfa að einhvern veginn að ná þeim niður og ein leið að Trump hefur reyna að berja niður hérna vexti Seðlabankans sem er með sitt líkan og hérna þeir eru tregir til að þeir eru með hérna verðbólgu markmið það að hérna kjarnaverðbólga með ekki fari yfir 2% eða ég vera 2% og hún núna sko 2,9 eða eitthvað svoleiðis og síðan hérna hann að gera ýmislegt eins og að gera viðskiptasamninga við þessar þjóðir sem hann gerði tollasamninga við um það að þeir komi lofvörð um það að fjárfesta fyrir samanlagt sko út um alla heimsbyggðina 17 milljarða dollara eða biljónir og hérna það hefur reiknað út hvað þetta gefur af sér og það þá að hagvöxtur fer kannski úr 2% í 3,5-4% næstu 7 ár ef að þetta rætist og það engin vissa fyrir því en það allavega planið
1: þannig að mjög óljóst
4: en þetta mjög mikilvægt hvort tveggja fyrir sjálfbærni hérna sem sagt ríkisfjármála Bandaríkjanna að þessar skuldir verði lækkaðar og út af það gengur slagur við hérna Seðlabankan og þá sem sagt að reyna að losna við einhverja sko sem eru með þetta þrönga sjónarhorn á verkefni Seðlabankans eins og bara almennt viðtekið eigi að vera en hérna
1: hann önnur sjónarmið heldur hann sjálfur
4: hann með önnur sjónarmið, hann segir treystið mér verðbólgan verið lægri og so far þá hefur verðbólgan ég nefndi þetta sko í viðtali hérna í hlutafisbjallinu í apríl að verðbólgan gæti bara verið nokkur lág þó að væri koma tollar og það hefur gengið eftir, Jerome Powell sagði núna fyrir nokkrum vikum að reynslan hefur komið honum óvart að þetta ekki að skila sér í hærri verðum og þeir eru að taka á sig sem sagt heildsalar og útflutningsaðlar þeir eru að taka á sig hlut af hérna markaupinu þannig að hérna það skila sér ekki inn í hærra vöruverð fyrir Bandaríkjamenn svo mikið, þeir vilja líka viðhalda sínum hérna markaðshlutdeild inn á Bandaríkjamarkaði en þess að örari vöxtur, lægri vextir stöðuverðbólga, það einhvers konar uppskrift sem hann verið í huga til að ná niður þessum stóru skuldum.
1: Já, en segir þú að það að skjóta okkur inn?
2: Ég ætla bara að segja, mér þetta mjög áhugaverð svona efnahagstilraun sem í gangi hérna núna. Svo hérna það fræg svona hérna ritgerði hérna í félags og hérna hugvísindum eftir hérna fræðmanninn Charles Tilly sem heitir State Making as Organized Crime. Svona ríkismótun sem hérna skipulög glæpastarfsemi og efnahagsstefna hérna Trumps og alþjóðavettvangi ber svona óneitanlega merki þess hann fetar annarra landa og eitthvað með svona fjárkúrði hálfpartinn inn í að hérna borga sér og hérna pening í einhverjum hérna með einum með öðrum hætti og það má vel vera þetta virki eða ekki, ég gefum þetta enga fórstundi til að meta það en það sem að mér finnst eins var áhugavert er sko hérna, að við erum að sigla úr því svona efnahagsstjórnunar umgjörð sem hefur verið ráðandi á Vesturlöndum í 40-50 ár og þú sér það bara með áherslu Trumps á verðbólgu.
1: En einhver getur sagt bara blessunarlega?
2: Ég meina það að þetta náttúrulega lengi getur vont vesna en punkturinn að þú veist að hérna að þú veist að næsta dögum verið líka kveðið upp úr korta hérna Seðlabankinn í sjálfstæður upp á hvað marki hérna og gjarnan hefur verið talað að hérna forsenda fyrir erlendri fjárfestingu að fjármagnið að fjárfestar þeir eru við einhvers konar fyrirsjáanleika lög og reglu, réttaríki, stjórnarskrárbundið sjálfstæðan Seðlabanka það hefur verið rök sem að hérna heiminum hefur verið fært af hálfu alþjóðu gjaldeyrissjóðsins alþjóðabankans verða að koma sjálfstæðan Seðlabankum núna erum við að það er undir núna það er engi vafa því að
1: það hefur sko kapítali aldrei verið svona hérna síðan það hefur oft kosið að fjárfesta í konusríkjum og fleira það drýmislegt hérna
2: ég meina heimurinn vissulega flóknir ég bara tala hérna formlegu umgjörð efnahagsstjórnuna sem hefur verið við lífið mjög lengi að Trump beinlínis að fara gegn henni
4: en formlega umgjörð ekki markmiðið sjálfu sér markmiðið náttúrulega sko hagvöxtur lág verðbólga og ávinningur fyrir fólk
1: Þorvaldur, ég varð að skjóta sagfræðingum að því við erum að tala hagfræðileg mál.
3: Allt í góð.
1: Það rétti pönd og það varði að hleypa honum inn.
3: Gott. Bandarískt efnahagslíf stendur á tveim fótum. Annar er traustur og hefur lengi verið. Og það lýsir sig meðal annars í því að þú skoðar 20 stöndugustu fyrirtæki heims eins og þau eru metin á hlutabréfamarkaði, að þá eru 17 þeirra bandarísk og bara 3 koma annars staðar að. Og þetta mikla innstreymi fjármagns sem þú varst að tala áðan, það fyrst og fremst innstreymi til bandarískra tæknifyrirtækja þeirra sem að leggja sig eftir gervigrindinni sem svo miklar vonir eru bundnar við og margir sem að reka fyrirtækja og venjulegi launþegar hafa nú þegar mjög mikið gagn af. Ég meni farsímanum mínum og ég nota hann á hverjum degi og þannig að ég byrjar að sjá kostina þótt ég sjá auglega gallana líka með öllum þessu falsað efni og fölsuðum myndum og allt hvað eina. Veikifóturinn sá sem að lýsi sér í aukinni misskiptingu í hnygnun líðræðis og jafnvel mannréttinda þegar að konur þurfa að horfa eftir bændum sínum inn í ómerta bíla og vit ekki hvort þeir verða sendir í fangabúður í El Salvador eða í Texas eða Florida Bandaríkin hafa aldrei verið svoleiðis og eiga ekki vera svona og það þessi veiki fótur sem að lýsi sér í því að Trump bar sigur úr býrtum í forsetakosningunum í fyrra eins og hann gerði einnig 2016 og það bara til einföld leið til þess að leysa það mál þrátt fyrir alla veikleikana sem hér hefur verið nefndir í málatilbúnaði demokrata og það að snúa við úrskurði hæstaréttar frá 2010 sem að veitti peningum frjálsan aðgang að stjórnmálum
1: þessi hæstaréttur
3: er ekki ég veit það, það er vegna að það er búið að hlaða inn í hann undir málflögfræðingum sem sumir eru hrein fíbl ef þú vilt vita hvað mér finnst
1: þú þarf ekki að býða í 20 ár þannig að þetta sé mögulegt
3: við skulum sjá það gæti verið að þessi ríkisstjórn fái svo snöggan og sviplegar enda að það skapi skilyrði til þess að hrinda fram með löggjöf breytingu á skipulagi hæstaréttar. Svoleiðis tillögur hafa legið fyrir langt skeið og bara það að fyrirkomulagi skipun og hæstaréttardómara sé þannig háttað að hver forseti skipi að meðaltali jafn marga dómara á hverju kjörtímabili yfir löng tímabil og það engin vandi og það verið sýnt fram á það að með bara réttum rotasjónsreglum sé hægt að koma þessu fyrir og þessar tillögur liggja fyrir þá þarf bara einfaldan meirihluta í þinginu til þess að samþykkja þær og þannig hægt að fá nýjan og miklu betri hæstarétt á skömmum tíma.
1: En með að við hröðunina á hraðan á niðurbroti lýðræðisins þá voru það farið áður en að þetta beita þessari
3: það er stóra hætta.
1: Það er stóra hætta. En varðandi efnahagsmálin, hvar verðbólgan sem áttu að fylgja hérna tollahækkunum?
3: Hún lætur á sér standa vegna þessara örvandi áhrif á framboðslið hagkerfisins sem leiðir af gervigreindinni og öllu því. Sko ef að tollahækkarnir hefði fengið að reyðja sér til rúms einar og sér þá hefði það bara eftir bókinni leitt til meiri verðbólgu og hægari framþróunar landsframleiðslu og atvinnu bara á þetta nokkur misserum en það gerist ekki út af þessari gríðarlegu áherslu á gervigreindina sem ég var að lýsa.
4: Ég sé þetta ekki alveg sömu augum.
3: Nei, gjörðu vel.
4: Ég held að séu gríðarlegar breytingar í farvatninu sem taki nokkur ár og þannig að framleiðslan aukist og það hefur áhrif á framboðsliðina sem dregur úr verðþrýstingi en ef við lítum bara á söguna að Bandaríkin voru lengi með 40-60% tolla voru hæst í Holley tariffs 1930 þá hefur til dæmis á þriðja áratug og þá voru þessir tollar háir en atvinnuleysi var mjög lágt og síðan kemur kreppan 29 og þá er það ekki af sökum það er ekki út af tollunum og heldur gerist það að það gís upp atvinnuleysi og síðan hækkaðir tollana og þá bætist í atvinnuleysið en síðan haldast tollar tiltölulega háir en atvinnuleysið fer að detta niður um áratugnum. Þannig að þetta samband sem menn teikna upp að tollar séu alls slæmir að það hefur ekki efnahagslega forsendur í sögunni að því að tollar ekkit annað en bara tekjustofn fyrir ríkissjóðs alveg eins og tekjuskattur hann bara bitnar á öðrum aðilum og bitnar öðrisi en hérna þetta er náttúrulega sko þetta er náttúrulega árás á þessa alþjóðavæðingar sko formúlu sem menn hafa verið að keyra á í áratugi að segja og það var mikill ávinningur af þessari opnun heimsins og hérna bara eins og Ricardo og fleiri góðu prófessorar fyrir tíma sáu fram á að sérhæfing út af fríverslun að hún eigur hag allra en það sem gerðist í Bandaríkjunum var að menn sá ekki fyrir utan verslunarflæðið að menn fóru að færa framleiðsluna til og það skapaði gríðarlega pressu á bandarískt hérna vinnuafl að þeir voru komnir í samkeppni við sko margfalt tugum sinnum fleiri sko kínverja heldur en bandarískir hérna verkamenn eru vinnuafl.
1: Það gerist líka að nýju atvinnugreinar sem eru til að þær hérna þar náði verkalýðurinn ekki að skipuleggja sig var ekki verkalýðsreyfingin og það sem hann var haldið niður í launum vegna hérna að verkalýðsbaráttu var vel haldið niður í þessu landi.
4: Já og 5. ágúst 1981 að þá hérna rak Reagan sko 11.000 flugumferðastjóra sem voru í verkfalli. Og það náttúrulega var ofboðslega sterkt signal inn á vinnumarkaðinn gildi sko verkalýðsfélaga. Þannig að hérna það er ýmislegt gengið á í Bandaríkjunum en niðurstaðan var að fyrirtækin urðu mjög sterk jafnvel á vinnumarkaði líka auk þess að vera mjög sterk í Washington að þau með eins og Þorvaldur gefur
1: kynna. En heldur að Trump sé að minnka fyrirtækja valdið í Bandaríkjunum?
4: Ég held
1: Fyrir það. Það líklegt?
3: Nei, að mér finnst það ekki líklegt að sko milljarðamæringar og stjórnmál eru vond blanda. Þið sjáðu bara hvernig líka það. Þið sjáðu bara hvernig komið fyrir keðjusagar forsetanum í

0: að tala um hér við þetta borð fyrir nokkra mánuði ég sagði þér að það eru stutt í það að hann væri komin á hnén og nákvæmlega það hefur gerst og hvert leitir hann þá
1: til
0: Trumps og hefur senna ætla að fara til Pútins
2: ég spáði því sama
1: þeir eru meira sér gæla við að Trump muni aðstóðan í að taka upp dollaran bandaríkjadollar í Argentínu það las ég ykkur
0: Argentínu það annað sem ég langar til að gera aðtóa sendir við í ræðu Þorsteins kollega míns Og það það að ég lít sko að tolla og sögu tollheimtu öðrum augum. Í mínni bók sko smútt hóli tollurinn sem var lagður á áður en kreppan skall á. Hann dæmi
2: um... Eftir hún skall á. Það í júní...
0: Já, rétt fyrir gjöðu.
2: 1930.
0: Já, en sem sagt að kreppan ný skollin á, það einhver mesta bommerta sem að...
1: Hægstjóna
0: bommerta sem að hefur verið gerð af því að hún ykti kreppuna.
1: Það fórstum við saman á því, ekki?
2: Þetta voru hægstjóna
0: mistök. Ok, fyrir gjöðu, þá hef ég ekki hlusta
2: rétt. En þetta var ekki orsökin fyrir kreppuna?
0: Nei, hún átti sér miklu dýpri og flóknar orsakir. En ég ætla bara að bæta því við að það engin tilviljun sko að þetta merkilegast og besta sem að gert var eftir heimstyrjöldina síðari var að beita Sameinuðu þjóðunum og mætti þeirra til þess að koma á viðskiptasamningum milli landa, til þess að auka viðskipti með vörur og þjónustu yfir landamæri og ein leiðin til þess er að minnka tolla. Og það þetta sem alltaf að viðskiptastofnunin sem heitir núna því nafni hefur verið að vinna að og þetta í fyrsta skipti sem að stórveldi gerir uppreisn gegn þessar miklu framförum sem að ráðist var í að lokinni heimstyrjöldi.
2: Þetta var ekki framfærir fyrir miðstétt og lágstétt bandaríkjamanna.
1: Það er
2: nefnilega vandinn.
1: Lífskjör launafólks í bandaríkjamanna.
0: Já, ég skil það. Vandinn var sá að menn gættu þess ekki að þessi miklu kostir sem að fylgja auknum viðskiptum með vörur og þjónustu að þeim sé skipt sanngjarnt að milli fólks.
2: Á milli hagnar og starfsmann.
0: Já, og með öðrum orðum að það er klár lega aukin velferð sem að leiðir af frálsæri viðskiptum sé vel að þeim staðið og hvað þýða orðin sé vel að þeim staðið þá þarf að gæta þess að viðskipta hagnum sé skipt réttlátlega milli fólks og fyrirtækja og milli ólíkara tekja
1: og ríkisvaldsins
0: og það var þetta sem brást og það þess vegna sem að það svo margir sem telja sig hafa borið skarðan hlut frá borði og þarna meðal annars að finna fólkið sem greiddi atkvæði með útgöngu Breta úr Evrópusambandinu 2016 og fólkið sem hefur verið tvígang kosið Trump
1: sem þetta rétt sjúkdómsgreining en meðalið kolvitlust það
3: en ég kannski bara skjóta þess inn í með tollana að ég kannski eitthvað mitt á milli þeirra held ekki að tolla svona í sjálfu sér er kannski ekki, er náttúrulega ekki til slæmt það hlýtur að fara eftir í hvaða marki hvað er markmið, hver er strategiðan hver er efnastrategiðan og Bandaríkin alltaf innvættist á 19. öld að baki stærsta tollamúri hérna bara heimi og það gerði Bandaríkjunum kleift að verða að fara úr þeirri jaðarstöði í hagkerfinu að vera útflytjandi hráefna til bresku miðjunar til versmiðana í Bretlandi að verða að innveldi sem Bandaríkjunum urðu þannig erum við svona dæmi hvernig tollega gáttu virka til að hjálpa Bandaríkjunum að innvæðast hvert hérna planið hjá Trump? Það innvæðast aftur, það hérna verið störa plani er það planið? Og upp á hvaða marki er það raunhæft? Og upp á hvaða marki er það líka æskilegt í hérna samfélagi sem byggir á vörum og þjónustu frekar en endilega innvarningi? Á sama tíma hef ég mikla saman með því að vilja hérna svona strategíska tolla á hérna á hluti sem er hérna mjög mikilvægt að framleiða innanlands og öðru slíku en þegar ég kemur að því sko að bæta lífskjör fólks að þá held ég ekki sko þú veist þá vaxtabroddurinn ekki í því að hérna að koma með hérna láglaunastörf úr hérna fátækari löndum aftur til Bandaríkjanna
1: það er líklega ekki... annars konar versmið sem hefur verið að reisa núna ef að það er rétt að sé hérna þessi mikli streymi fjármagns til Bandaríkjanna til fjárfestinga að þá býst ég við að það sé svona state of the art versmiður sem að eru bara með mikið af gervigreind og robótum og
3: við erum alltaf verið að lesa það ekki bæta kjör verkafólks þessar verkefni
2: við getum Scott Bessent fjármálaráðherra Trump að

0: hann segir að efnahagsstefna ríkisstjórnar Trump gangi út á að hækka laun í Bandaríkjunum. Og þeir gera það með því að ná aftur störfum sem borga hærri laun heldur en hérna þau störf sem fólk hraktist út í þegar hérna þessi outsourcing bylgja byrjaði þegar hérna semst að fríverslunin var þannig að störfin færðist til láglaunasvæðanna og þannig mistu bandaríkjamenn það forskot sem þeir höfðu í innframleiðslu og þetta hafði áhrif á vígbúnaðarkapphlaupið hjá þeim tækniþekkinguna og know-howið og þeir eru að sækja sér þetta aftur undir tollavend. Það bara einfald staða en afleiðingin af því verður að hagur lág og miðstétta hann batnar. Og en við þurfum 2-3 ár til að sjá það.
1: Hefur dæja þó að koma seinna.
0: Ja það byrjað sko við höfum verið að skoða
1: alltaf fyrir 2008 þegar kosið næsti forseta.
0: Ja raunlaun til dæmis hérna svona iðnframleiðslu starfsmanna að þau hækkuðu sko fyrir 72 frá 48 til 72 2,4% að ára meðaltali raunlaun. Þau hækkuðu þetta mikið sko eins og bara hagvöxtur. Síðan kemur tímabil sko frá 72 til 2016 þar sem þau lækka 0,1% á ári að meðaltali. Þannig að þetta alveg rosalegt stöðna tímabil sem bandarist verkafólk og upplýði, en eftir að Trump kom í fyrrafallinu og Biden fari eitthvað því líka að þá hefur aukningin verið 0,8% en í ár er hún sko, að það sem liðir af ári er hún 1,9% þannig að það er raunlaunin eru byrjuð að sígu upp út af þeim aðgerðum sem er gripið til meðal annars við landamærin þegar þeir loka á innstreymi að þá hefur það áhrif til að þrýst upp launum leið fyrir alla þá sem er í samkeppni sem voru í samkeppni við innflutta vinnuaflið þeirra laun hækka.
2: Á móti kemur að innstreymi erlends vinnuafls í Bandaríkjana hefur dregist mjög saman og velgengni bandaríkjamanna og eins og margra annarra þjóða Evrópu þjóða líka í efnahagsmálum undangengna áratugi hefur stafað að talsverðu leiti af slíkum afflutningi vinnuafls og þarna bara einna aflvaki sem að bandaríkjamenn eru að útloka frá landi sínu og það á eftir að koma þeim í koll að öru jöfnu.
0: Já sko við getum líka litið á þetta þannig að mannfjölgun eftir því sem hún er meiri að því þá hefur það neikvæð áhrif á hagvöxt á mann að því hérna
1: Þetta er ekki Íslendingar sem er hagvöxtriðin áfram að einhvern veginn vinnu að psi lágan og stórum
0: Enda er vaxtakurvan hjá okkur að hún er að fletjast út en hérna það er bein afleiðing og þegar þú hérna dregur úr þessum vexti bara þetta verið náttúrulega fjölgun eða eitthvað svoleiðis að þá náttúrulega hefur það áhrif til að hagvöxtur á mann eykst.
3: En nú ekki hérna hagfræðingur en hérna
1: þinni þykir sem vita
3: ég verð eftir þetta en ég sem telst taldi mig vita framleiðni og hérna verðmætasköpun í Bandaríkjunum hefur aukist mjög mikið á undanförnum áratugum.
0: Já bara gríðarlega.
3: En laun ekki haldið í hérna haldist í hendur við þá framleiðni og verðmætasköpun aukningu. Og þar náttúrulega er fyrst og fremst ástæðan að finna í niðurbroti skipulegu niðurbroti verkalýðshreyfingar.
1: Já náttúrulega var hérna þetta samkomulag sem þeir voru að tala um áðan að þyrfti að vera hvernig að deila út hérna auknum hag. Að það hérna rofnaði á 8. áratugnum sem að auðvaldið eða fyrirtækjeigendur gerðu eiginlega uppreisn gegn kerfinu sem var áður til þess að auka sína eigin hag og það er afleiðingin svo að kjör launafólks lá bara niðri. Það bara hinn ríku unnu í Bandaríkjunum og þess vegna öll þessu uppreisn sem er í Bandaríkjunum er bara afleiðing af því stríði.
2: Já, ég tek undir það.
1: Herðu, eitt varðandi hérna tollana því ég heyrði svona sjónarmið frá Asíu hérna daginn. Og þá var það þannig að Trump kemur og hótar að setja á eitthvað, ég segi bara Tælandi eitthvað, 60% tolla og þeir segja að við getum ekki lifað við það og það er farið að semja við það og samkomlagi er með 39% tollar og hérna lofurðum eitthvað, jafnvel fjárfestingu, ég veit ekki hvað þannig að við sóltaða til Tælands og svo skrifað undir. Og Trump er heim og segir hérna munu koma svona mikil peningar inn í ríkisjóð til þess að hérna vega upp á móti sko skattaafslættinu sem eru veittur hérna undanfarin ára en við getum náði jafnvægi í hérna ríkisjóði það sem gerist að Tælendi gæti skrifa undir þetta bara besta sem gæti fengið frá Bandaríkjunum nú beinum við bara að hluta viðskiptum okkur eitthvað annað því að bara óhagkvæmt að beina viðskiptum til Bandaríkjuna þannig að ávinningur sem Trump heldur að segja fá út sem endalausu stæðstu viðskiptasamningum allra tíma ekki það sem hann heldur
0: Nei, en á móti má segja sko að í hagfræðinni að hagvöxtur að ef þú ert með mikinn innflutning þá mínusar það út hagvöxtin þannig að hann uppsker aftur meiri hagvöxt ef að þetta niðurstaðan en þá þurfa framleiðendur en þá þurfa framleiðendur heima fyrir þurfa þá að fylla upp í lofttómið eða vakuumið
1: en þú getur ekki haft hvort tveggja þú hefur verið að halda þig fram að hann muni fá hérna, aukna tekjur út af tollunum
0: Ég bara nefndi að það væri ástæða, það hefur verið að gerast, en það fylgir því að það ekkit allir sem að beina sínu viðskiptum annað, af því að Bandaríkin ennþá mjög ríkur markaður og heimurinn hefur hérna vanist í að selja til Bandaríkjana og það hefur gefist mjög vel fyrir allan.
1: Þann getur af vanist í og sérstaklega því að nú orðin sko, hérna, erum við markpóla heimi og þessi saga eiginlega það að líklega Trump að ofmeta vægi Bandaríkjana og styrk í heimshagkerfinu þegar hann að þröngva mönnum til þess að borga inn í ríkisjóðum með tollum að þá fara menn bara að finna önnu viðskipti Kína
0: og... Ég sko, hann vill annars vegar draga úr hérna, innflutningi, hann vill auka útflutning, hann vill meira jafnvægi þetta hefur verið slagsíða, það hefur verið gríðalegur innflutningur og mjög lítill útflutningur bandaríski bílar sjást ekki mörgum löndum út af bara innflutningshindrun hvort sem það eru tollar eða einhver aðra hindrun
1: Það eru heldur ekki sérstakilega góðir sko.
0: Já, hver sem ástæðan en hérna þannig að hann að leiðrétta þetta hann ekki sem sagt að reyna að stöðva heimsviðskiptin Nei. Og gera eitthvað bandaríkina einhverju svona það sem við í hagfræðingar köllum otarki, það mjög hallarslegt orð en það land sem bara sjálfu sér nóg allt en hann vill að þeir fái meira af framleiðslustörfum sem borga betur fyrir sitt fólk.
1: Þorvaldur, heldur að bakvita sé eitthvað svona ofmat á styrkbandaríkinn, hann getur þrönguð öðrum til þess að borga sér en átti sig ekki á því að menn fari bara með viðskiptur eitthvað annað.
2: Já, ég held
1: það. Það flýta fyrir uppbyggingu Kína.
2: Já, ég held það og ég held að það sem að gerast í ferða útvegi bandaríkjana núna kunna vera fyrirbúið þess sem koma skal. Það eru miklu færri ferðamenn sem að fara þangað það eru miklu færri flugvélar sem lenda á bandarískum flugvöllum það miklu minni nýting á hótelurými allt land á vesturströndinni og vesturströndinni og inn í miðju landi og þetta bara önnur myndbylting þessa sem þú ert að lýsa í dæmisögðinni Tæland að menn beini sjónum sínum annað og bara þetta eitraða andrúsloft sem að ríkir ekki bara milli Bandaríkjanna og Kanada núna heldur milli Bandaríkjanna og Evrópu eins og heimsbyggðin á mikið undir því að það samband haldist og fáir eiga meira undir því heldur einmitt við Íslendingar þetta bara allt saman í uppnámi og þess vegna ríður svo mikið að því að Evrópa þekki sinn vitjunartíma og taki sig saman í andlitinu og sýni þann styrk sem að hún hefur í raun og veru því að Evrópusambandi er fjölmennara heldur en sko Bandaríkin og Rússland samanlagt Og hvernig óskupunum skildum Evrópu sambandslöndin alltaf ganga með betlistaf til Bandaríkjana? Men Evrópa stærri og hún ríkari en Bandaríkin ef það rétt mælt. Það sé að velferðin tekin með í reikningin og ekki bara beinhardar tekjur. Og ég vildi óska að þeir sem að stýra Evrópusambandslöndunum og Evrópusambandinu hefðu áttað sig á þessu fyrr og í stað þess að þurfa að standa frammi fyrir því í nauðvörn við þessar erfiðu kringustæður sem búum við núna.
1: Það bara skjótað inn að því að skringileg heitin í þessu sem þú það segja hefur verið orðu svona tengt sem öryggismál. Það eru 450 milljónir manna sem að biðja 300 milljónir að verja sig fyrir 140 milljónum.
2: Nákvæmlega.
1: Það svo Evrópa hafi bara gleymt í hvernig hann er.
0: En þetta náttúrulega, sko, Evrópa ennþá, sko, ekki einu svona orðið sambandsríki, það ennþá það hefur ekki þessa ákvarðanatöku miðju sem Bandaríkin hafa og það gefur Bandaríkjunum sko mikinn styrk
2: Já, það rétt
0: En svo eru lifistandardin í Evrópu hefur drabbast niður út af opbóstlega víðfemu eftirlitskerfi og reglubyrðin er miklu meiri þar og það verið að gera afreglun ennþá meiri í Bandaríkjunum þannig að reglubyrðin enn minni
1: og Bandaríkjunum er alltaf þröng og þeirri stefnu yfir á Evrópu
0: Já,
1: í þessum viðskiptarsamningu þá voru svona var verið að Trump bara reyna að þrýsta einhverju betri stöðu fyrir sína menn
0: Já, eflaust gera þeim miklu meiri kröfur til neytendavarna í öllum sínum vörum í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum og eina leiðin til að jafna það út að mati Trump sennilega neytendavarnin verði sett í frost
3: Ég ætla bara að segja þessi svona tenging sem Trump hefur gert mjög beint milli hérna efnahagsmála og varnarmála þetta að fá okkur öll til að borga meira fyrir heiðurinn að því að Bandaríkin séu aðal og hérna fá að vera aðal og að venda okkur sko ég held að þetta sé svona tvíkisferð sem muni til lengri tíma hljóti að hérna að bregðast því að segir Evrópa sko hversu hérna mann ætlaði þess að segir að þetta vantar þessa pólitísku forustu þessa svona pólitísku hérna yfirbyggingu á hérna á Evrópu að vissulega en sko hversu lengi getur hérna Evrópa verið að hérna í þessari stöðu eins og Þorvaldi var að segja hérna Evrópa mun sterkari og stærri en hérna pólitíska yfirbyggingin gefur til kynna og það þegar Trump farinn að tengja svona og þetta gat gengið vissu upp sko meðan hérna Bandaríkin veittu Evrópu að hluta til svona ódýrari varnir en þegar Bandaríkin farinn að biðja beinlínis hérna að þessi borgað fyrir þetta og að samanskapi að hérna leiðtogar Evrópusambandsins niðurlagi sjálfa sig í hvert skipti sem að Trump kemur í heimsókn að það bara það hlýtur að vera tímaspursmál hvenær það hversu lengi það getur gengið upp bara gagnvart hérna almenningi heim fyrir.
0: Já þeir ég Trump náttla búinn að vera berjast fyrir því síðan hann kom til valda að Evrópubúar axli hérna kostnaðinn af því að verja sjálfa sig. Og ég veit ekki hvort að það einhver niðurlæging sem felst í því en þegar þeir eru búnir núna að samþykkja sko 5% landsframleiðslu í hernaðarmál að þá ættu þeir allavega ekki að hérna líta á sjálfa sig sem eitthvað niðurlæga eða hvað það var
1: Nei, ja, sveitin líklega að vísa til þess að þeir eru hitt að trömpa þá eru þeir hérna, já, mér finnst að þeir eru vera niðurlæga
0: Þeir eru mjög háðir Bandaríkjón
1: Þeir eru skjallan á mjög barnalan máta og forsætisráðherra Kanada var þannig líka að mér þetta alveg kjörlega til skammar sko.
3: En það er líka tvílega
1: hvernig, sambat Hvernig menn láta í kringum hann Það eru svo óttar svo mikið valdans að það mér þátti skammar sko
2: Já, bara Evrópa gekk á lagið sem ætti ekki að koma Íslendingum og vart því að við erum heimsmeistarir í því að ganga á lagið í varnarmálum
1: Já, já og við með Evrópa náttúrulega situr uppi með það og öllu líkjöldum eru ykkur stefna þannig að ég meina erfið þar á því það en líklega eru Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu það bara mjög líklegt að það sé langtíma þeir eru að endur með þetta núna svona sína stefnu og mjög líklega niðurstaði það að þeir dragið sér út úr Evrópu og meti það að þeir eru ykkar viðbúna á kyrrafsvæðinu eins og þeir hafa svo verið að gera í áfengum og þess vegna fór herinn frá minniseiði að það var ákvörðunum að draga sér út úr Evrópu og það er bara þetta er saga sem er tekur langan tíma að verða
0: Þetta fer eftir forsetum
2: Ég sé bara þeimum frekar þarf Evrópusambandið að taka sig saman í andlitinu
1: Já, en það er náttúrulega skrítið ástand það skrítið ástand í Bretlandi
2: Já,
1: það er bara í Frakklandi hvað við hjálpið þeim sem alltaf reyna útskýra hvað í gangi þar
2: já, já,
1: og þetta er bara, Evrópa lítur ekki vel út
2: Nei, ég felst í miður á það
1: og þegar maður að horfa á umræði í Evrópu þá mena, það er enginn í Evrópu að tala svona langt fram í tíman þetta er allt saman eitthvað svona viðbröðuð einhverju sem að gerðist í fyrra gær og Þannig að ég sé engan vera að tala svona framtíðastöðu
2: Evrópu. Jú, utanríkisráðherra Póllands í Korski, hann mjög flottur. Hann opnar aldrei munninn að þess að væla mjög skynsamlega og það alls konar fólk víða í þessum löndum sem að svipu lýsing á viðum enda þótt þín lýsing eigi nú viðum flesta þeirra sem að standa fremstir í flokki í þessum löndum, því miður.
1: Herðu, Piltar, takk fyrir að koma hingað í Trump-tíman sem við höfum hérna sem að er hérna þetta kannski að spyrja eitthvað svona í lokin það ekkert þetta að finna í svona þeim tíma sem við höfum lifað eitthvað fyrirbrigði sem í líkingu við Trump
2: Rétt
0: Já Nei, þetta einstakur persónleiki ég meina hann mjög margbreytilegur og virkar mjög ólíkt á fólk sumir þólan ekki og aðrir dástaðanum ég meina það ákveðin breytt sem við hefur ekki sést lengi einhverja stjórnmálamenn en ég held að sé sko ég held sem er mikilvægt að skilja það sem í gangi í Bandaríkjunum og að okkar sko fólk sem að stýra stjórnsýslunni og ríkinu að það sé sko meðvitað að það ákveðin rök þarna í gangi þannig að við bregðumst rétt við við getum ekki sko eins og það var tilhneiging hérna fyrir kannski einu eða tveimur árum að líta á Trump sem bara einhvern vitleysing og hafna öllu sem hann að gera
1: bara bíðan af sér
0: já bíðan af sér og svona en það þarf miklu hérna myndi ég segi svona meiri þolinmæði og skynsemi í að nálgast hvernig við tökum að mótónum og bara í því sem hann að gera
2: Trump gangster og ég hef enga þolinmæði gagnvart honum
1: En ef við tekum Trump að þá eftir eitthvað sem að geti kallast Trumpismi sem að mun kannski verða ríkjandi og ráðandi stjórnmála dafli í Bandaríkjunum lengi ennum sinni svo settir Það ekki, Sveinn?
3: Jú, nú erum alltaf komin út í einhver svona félagsfræði það ekki hérna hvað það sem að orsakir og hvað skiptir mestu máli Það að jarðvegurinn fyrir Trumpismann mun ekki hverfa Nei. Trump mun ekki lækna meinir upp á því marki að hérna að hreyfingin sem hefur komið honum og hefur haldið honum í völd hérna minni hverfa.
1: Og það var það talað með svo hreyfingin sem er sjúkdómsenginni.
3: Já, já, einmitt á hérna á bara þessum aðstæðum sem við höfum verið að fara meðan hans farið í, sko. En hérna, en að samanskapi eru aðstæðunar ekki nóga nægar til þess að, hérna, það er útskýr ekki einu sér Trump, heldur líka maðurinn sjálfur og hérna, og hans svona persónuleiki sem að eins og Þorsteinn minnist á sem einstakur hann hérna hefur sett mark sitt á bandarísk stjórnmál að meira marki en nokkur annar forseti Bandaríkjanna undanskildum Ronald Reagan Franklin Delano Roosevelt og George Washington ef við tölum bara að hafa dóminar stjórnmálasviðinu í langan tíma
1: en hann dóminar ekki bara stjórnmálasviði ef að það var að búa til Trump þá verðum við að taka bara eitthvað svona fenómen eins og bara Elvis eða eitthvað inn í þetta
3: já,
1: hann er svo furðulega menningarstöðu líka sko.
3: Já, og það eina góða fyrirtónum fyrir okkur sem að hérna, erum svona frekar hikandi svo vakt til orða tekið Trumpvæðingu heimsins og hérna, þar með Íslands að hérna, að það mjög stór spurningamerki hvort þetta geti lifað af án Trump sjálfs.
1: Hann svo sérstætt fyrirbrigði að það ekki framleitir margir svona.
3: En samskap verður alltaf jarðvegurinn og aðstæðunar verða alltaf að það geta búið til mögulega jarðveg fyrir eitthvað verra, sko, það er farið.
1: Herðu, Þorvaldur, Þorsteinn og Sveinn, kæra það gefur að koma að hinga í Trump tíman.
3: Takk.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn með næsti kafli eftir augnablik.
4: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Komið að Trump tímanum sem við höfum haft hérna undanfarnar vikur alltaf á miðgudögum að ræða Trump vegna þess að það sem að honum dettur í hug og það sem hann gerir og segir að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum og þau áhrif ná langt út fyrir Bandaríkjur reyndar en það vill reyndar svo til að kannski fyrsta skipti í næstum 10 ára þá hefur Trump ekki verið aðalmaðurinn í Bandaríkjunum undanfarið heldur hefur verið Soran Mamdani sem var verið að kjósa sem næsta borgarstjóra New York borgar sem stærsta og ríkasta borg í ríkasta landi heims og hann yfirlýstur sósialisti þannig það svolítið tíðindi og kannski mun það setja ykkur mörg á samtölu okkar núna Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagfræði og Guðmundur Hálfdanarson prófessor í sagfræði þetta svolítið sérstakur dagur það hefði engi geta logið þessu að þeir fyrir 5 árum eða 50 árum að það yfirlýstur sósialisti sem í borgarstjóri í New York
6: Nei, það eins og segir sko þegar hann að hlæja þessu sjálfur þegar að hann bauð sig fram í forkostningunum þá var hann svona með svona 1% fylgi í skoðningunum en hann bara stundaði alveg gríðarlega öfluga kostningabaráttu afskaplega svona hvað maður segja, frambærilegur einstaklingur, náði vel til kjósenda og lagði gríðarlega áherslu á það málefni sem að brann mest á íbúum New York-borga sem að er þá húsnæðisverð og yfirleitt bara kostnaður við að lifa og þetta sló í gegn og hérna jafnvel þótt að í New York-borg er mjög margir og það eru en við borgir það svona svo borg í heimi það sem eru eiginlega flestir flestir gyðingar og þeir eru mjög öflugir í svona bæði í einu pólitíska lífi og svona lífun yfirleitt í New York borg Mandani er muslimi hann var mjög harður og hefur verið mjög harður í stöðningi sínu við palestínumenn og þeirra baráttu og andsnúin Ísrael í þeirra svona aðgerðum gegn Gaza og
1: Þjóðamorði, eins og heitir. Já, sem svo samni þjóðum það kallar
6: það. Já, heimitt. Og hérna, það, og það töldu margir, það myndi vera hans banabiti í þessum kostingum, það var það ekki, þú voru mjög margir gyðingar sem kusan, þannig að hann einfallega sló í gegn.
1: Já, herrðu, áður við, kannski ég förum alveg inn í New York, að þá er það náttúrulega í samíki, það var að vera að kjósa svona ekki mikið, en eitthvað. Og það svona sveifla yfir til demokrata að þeir vinna báðar hérna fylkisstjórnarkosningarnar og vinna svona hitt og þetta vinna hérna kosningar í Kaliforníu heimild til að breyta kjördæmakerfinu þannig að þetta sigur demokrata
3: Já, er það ekki? Þetta náttúrulega fyrsta stöðu tjekkið á hérna hvar hérna amerískir kjósundir eru eftir hérna Donald Trumpar kjörinn, fórseti, fyrir einu ári síðan og hérna og við sjáum það að demokrátar vinna eða allt sem hægt er að vinna sem eru bóði og yfirleitt með svona stærri hlutdeild stærri hérna meira fylgi en hérna var kannski endilegt fólk átti kannski vona og það svo segir, það voru ríkisstjóra kostningar í Virginíu það sem að hún hérna Spanberger, Abigail Spanberger vinnur hérna góðan sigur, það voru ríkisstjóra kostningar í New Jersey þar sem að hún hérna
6: Cheryl,
3: einmitt
1: þann hafði verið demokrati en í Virginíu hafði verið republikani
3: og einmitt, maður svona hekkur til því að hérna að hún í Spanberger í Virginíu vann með hérna tölvöld miklu muni, svo segir þar sem að Kamala Harris tapaði fyrir Trump fyrir árið síðan og svo voru þessar fleiri kosningar eins og þarna í Kaliforníu sem eru yfirgnefandi sigur demokrata varandi eins og það breytingarnar á á svona kjördama hérna skipulaginu þar sem að mun gera demok sem vantarlega þýða að demokrata fái sæti sem eru núna í höndum republika á allríkisþinginu
1: til að bæta upp það sem er missað í Texas sem þú sögum aðgerðum
3: sem er þetta ansvar við hérna herferð republikana flóksins og Trump við að, til að hérna, þrengja þess að tryggja sér fleiri sæti í sínum ríkjum sem að mættu að komast en svo voru líka aðrir, svo voru önnur hérna mál á kjörselunum í ríkjum eins og Colorado og Maine líka sambærilega hérna, það var hérna í Colorado held ég hafa verið hafnað tillögu að hérna að koma að fót því sem að Donald Trump vill núna innlega í allríkiskosningum þar að segja svona sem að kalla voter ID hérna, skýrari hérna með erum orðum að vera hækka þröskuldin fyrir þáttöku í kosningum það var felt
1: sem að oft dregur úr kosninga þáttöku þeirra sem eru fátækari og þeirra sem eru ekki kvítir
3: og samanskapi var líka hérna hertri byssulöggjöf samþitt í Maine sem er svona túlka sem hérna náttúrulega sigur demokrata
6: og það er hæstarlega dómar í
3: Pennsylvania
6: voru demokrata sem voru hérna voru framlengt þeirra og síðan var hérna kosið líka í Georgíu var við kennaði mann og ekki nákvæmlega hvað þetta er aðeinu demokrata líka
1: en í þessu samingi er hérna Sigur Soran Mandani, er hann skeran sig úr eða er það bara hann bara heppin að hafa verið á þessari öldu sem að gott var að demokratar hefðu unnið Sigur þarna, það hefur verið alltaf unnið Sigur.
6: Og demokrata hefur alltaf unnið
1: New York. Það var mjög langt til þess að fara að finna borgarstjóra í New York sem eru republikana, en samt ekki
6: minn eitt. Nei, það ekki mjög að Bloomberg var kjöri sem þá hann hafði snúist svo senna. En hérna...
1: Þeir hefur unnið alltaf núna.
6: Já, alltaf núna, en það sem eru þetta og ég ekki viss að það endilega Trump hafi spilað í það að hann vinnur þessa forkostningar sko ég held að Mamdani vinnur þær sínum eigin verleikum og svona sínum eigin svona sjarma sko en ef við lítum
1: erindi kannski
6: já og vegna þess að hans kostningar bara að snerist að því sem brennur af fólki ekki af málefnum svona sem að demokrata hafa svona svolítið verið kannski að svona vinna með heldur bara einfaldlega bara púra svona efnaðslegum málum sem að voru hans ær og kýr og bara horfa beint á það hvernig fólk hvað fólk fannst, fólki finnst að það brennur sér og það þessi húsnæðsverð og samgöngur og annars líkt. Mér finnst aðtyklisvert kannski í þessu það sem kom mér eiginlega mest óvart í þessum kostningum það hvað Cheryl vann með miklu meiri hluta í New Jersey því þar var bara alveg fram að síðan stund að tala með þetta væri bara alveg nýmjant en hún vann með miklu miður og hérna sem að ég held að sýni kannski einna best sveifluna því að í New Jersey hefur þetta New Jersey er blátt fylki sem þar eru demokrátar vinna yfirleitt er miklu fjölmennar heldur en republikanar en fylkistjórarnir hafa það hefur svona sveiflast fram aftur þannig að mjög oft hafa republikanar unnið hérna fylkistjóra stólin og Kristi var til dæmis fylkistjóra undan sem var síðast Þannig að og þar virtist allt vera mjótt á mununum en kannski hjálpaði til að Trump var svo skemmtilegur að lýsa því yfir bara viku fyrir kosningar að hann ætlaði að skera niður fjárveitinga til ganguna sem var að verið að grafa undir á milli Manhattan og New Jersey sem var gríðarlega mikilvægt fyrir þessu margir sem búið í New Jersey að vinna inn á Manhattan. Og það hjálpaði
1: örugglega ekki til. Það hnútur í þeim göngu sem að eru fyrir.
6: Já, Sittur Elli, hann græddi alveg örugglega ekki á því. Þannig að...
1: En Mamdani, er það hérna sérstakur sigur eða er hann að fylgja hérna straumnum yfir til demokrata? Ég spyr vegna þess að sko fyrir kosningarna þá var verið að velta því upp að ef að hann vinnur góðan sigur að þá mun það hafa áhrif á hvernig demokratar stilla upp frambjóðundum í framtíðinni að þeir fari frekar til þeirra sem eru vinstri sinnaðri að það geti haft svona áhrif á hvernig flokkurinn hefða sér en ef að það eru bara allir demokratandir að vinna þá gæti svo sem flokksegjöndafélagi sagt að ég minna þetta nú bara hafa nú breytna af öllum sem að voru að vinna
3: Ég held að allir hérna ólíkir hérna ólíkar faksjónir demokrataflokknum munu eigna sér þennan þessa bylgju og ég held að sé Donald Trump mjög óvinsæll forseti alveg sama hvað hérna, hann óvinsæll forseti hann eitt svo óvinsæll, með mælingar hann eitt svo óvinsællasti sem að fyrir finnst að því, og þar að leiðandi er þetta auðvitað bylgja til demokrata óháð því nákvæmlega hvar þið standa innan demokrataflossins þar að segja hún er víðari en það hins vegar held ég að mínundómi engin vafa því að þetta var sigur Sora Mandami og það náttúrulega kemur ekki síst fram í því að hann náttúrulega sigraði prófkjör innan demokrataflossins þar sem hann fór inn í þessar svona þar sem hann tók sér afstöðu innan demokrataflossins og hérna og sigraði hæri vangin þar og svo náttúrulega var hann að hérna einnig kappi við sama frambjóðanda aftur í borgarstjórnarkosningunum þar að segja Andrew Cuomo sem var hérna kom með klofningsframboð og bauði sig gegn tilborgarstjóra til gegn hérna Sora Mandami þannig að í rauninni Sigur Mandami var ekki gegn republikunum í hérna, í hérna í New York í gær heldur var þetta náttúrulega ákveðið bara framhald af prókjöri innan hérna demokrataflossins hvert New York búar vilja stefna og að samanskapi held ég að það muni gefa þeirri stefnu sem Sóran tala fyrir sem að hérna, Mandami tala fyrir hérna, líðræðislegum sósialisma, efnahagslegum áherslum, þvert á alla hópa áherslu á að sameina almenning sameina launafólk sameina vinnandi fólk, þvert á hérna, þær vílínur sem eru oft reynda hérna, að draga upp gegn auðræðinu í Bandaríkanum ég hérna, held að það sá málstæður hefur fengið byrði báða vengi eftir hérna eftir gerðaðin því að það sem að vann í gær
6: Já, sko, þessu ég líti á þetta ég bara mjög sammála því sem að S.R. Klein sem er bandar sko svona já, hvað maður segja, svona pislahöfundur sem að hann
1: mjög
6: áhugaverð hann var
1: einmitt podcastari
6: já, og hann var einmitt á podcasti núna að segja sem sagt að það sem að demokrata þurfa að gera er að opna flokkin og að opna hann fyrir ekki bara segja, já, nú þurfum við allir að vera eins og Sora Mandami heldur það þarf að vera rúm fyrir fólk með mjög margar og margvíslega skoðanir og það þarf að hlusta á fólk eins og Soraman Dami sem að kemur með algjörlega nýjar áherslur en þá ekki að loka á alla hina Soraman Dami getur ekki unnið í Mexikan til dæmis það bara útilokað en hérna, og ég held að sé tvennt sem að getur þeir demokrater ættu að læra þessu ég þykist nokkuð þeim vissum að þeir komið til að gera það annars vegar að flokkurinn breiður og það þarf að skapa rými fyrir eins menni eins og Mandami og hans skoðanir og hans áherslur og hins vegar það áherslan á kjörfólks og það eru þetta fyrst og nefnt á kjör láglaunafólks af því að í Bandaríkjunum hefur þróunin verið svo að það er hérna alveg að svona kjara mismunin alltaf aukast það eru ákveðnir hópar sem eru ábúslaríkir en það eru aðrir hópar sem eru hérna af að það mjög slæmt og þegar maður hugsa út í það að núna eru hérna þessi matarmiðar, þessi matarstuðningur sem að ríkisstjórnin hefur hérna veitt að falla niður út af lokuninni eða miskosti að draga saman og það eru 40 milljónir bandaríkjamanna sem eru á slíkjum styrkjum það eru 40 milljónir bandaríkjamanna sem þurfa á hjálp allríkisins halda til að kaupa sér mat stór hluta þessu fólki langstæst hluta þessu fólki vinnur fulla vinnu í mörgum vinnum en nær ekki að ná endum saman og ég held að þetta auðvitað megin skýringin og það verið að reyna að skýra þetta út og Trump með því að iðnaður hafi flust úr landi það ekki megin skýringin að all verkalýsfélög bandaríkjunum eru steindauð það búið að drepa þau þannig að atvinnurekundi getur bara farið með verkafólk sem við sýnist
1: En demokrátar hafa ekki verið með sérstætt erindi til þessa fólks þeir eru bara sagt að við þarf að gangi gegn hérna alþjóðavæðing og breyting í hagkerfinu sem á endanum mun koma þér vel komundum
6: inn. Já sko demokrátar hafa tekið þátt í þessu. Það hafa algjörlega tekið það undir hennan og það alveg ljóst sko að sú breyting sem er að gerast að þessi nýfrjálshyggja sem að svona Reagan og Thatcher svona eru kannski helst fulltrúar fyrir að hún dauð. Og er bara vegna þess að þetta gengur ekki lengur þetta bara, fólk bara búið að fá nóg og trúir ekki á þetta lengur og eins og þá voru báðir flokkur og demokrata voru ekkit skáru í því að reka þessi stefna heldur republikana þannig að ég held að þetta verður svona leksía sem að demokrata geta fengið og þá sérstaklega þetta að sé nú eru þeir ekki stjórn þannig að þeir geta bent á að þetta sé að allt sem að Trump kenna þannig að þetta slæma efnisástand
1: En þú trú á demokrataflokknum að hann sé svona eins og svona hugmyndavettvangur sem að getur lært en ekki þannig að þarna séu svo gríðalegir hagsmunir sem af að
6: hérna, ég ekki endilega að trúa því
1: ég maður heyri sko suma þingmenn þeir tala stundum eins og að þeirra markmið sé að reyna að ná auðvaldinu aftur frá republikanflokknum að þeir mistu til dæmis Silicon Valley og fleira yfir til þeirra að það sé eiginlega leiðin þeirra til sigurs er að lokka auðvaldið aftur til þess að styðja sig
6: Nei, ég held að ég ekki að segja að þetta gerist en ég að segja að þetta og það mjög margir þeirra skoðunar að þetta sé leiðin, að eina leiðin ef demokrátar alltaf verða einhvern tíðan aftur eitthvað afl í bandarískum stjórnmálum, að það verður að ná til sín aftur vinnandi fólki að þeir geta ekki bara byggt flokkin á menntamönnum og meina þessi stórríku voru ofskuplótin að hlaupa yfir til replikana því að þeir rita það að Trump miklu meiri vinnur þeirra heldur demokrátar þrátt fyrir allt
1: þannig að þeir vilja líka bara að vera við þessum ákvarðanum teknar fyrir vanir því að stjórna
6: þannig að, en ég veit ekki hvað þetta gerist sko, ég meina það verða mjög sterk öfl og ég meina Mandami og ekki eftir auðvelt og þeirra rættir eins og maður hefur séð með aðra af svona róttækum en þó alveg ljóst að menni svo Bernie Sanders og hún hérna Ocasio-Cortez hafa þau hafa alveg sko náð ákveðnu slagkrafti sko að því að menn vita það alveg að demokrataflokkurinn þarf á þessu fylgja halda en tekst þeim að einhvern veginn hafa áhrif á þá raunverulega stefnuflokk sinns að það eru eftir bara komið ljós
1: og að þú nefnir hérna Bernie og AOC að það náttúrulega verður að hafa í hug að Mandani hann á herðunum á baráttu Bernie Sanders
6: og það
1: er mikil mikla áróðri sem hefur komið frá honum á Occupy Wall Street og fleiri reyningum sem er þannig að hann kemur ekki out of the blue eða svolítið, alls ekki hann bara eðlilega framhald af reyningu sem hefur verið að formast og í gegnum kannski marga ósigra það er orðað þannig
3: ég meina bara það að kalla þessi lýðræðslega en sósialista er náttúrulega nátengt sjálfskilgreiningu Bernie Sanders á sinni pólitísku afstöðu sem hann hefur náttúrulega haldið fram lengi og ég held að sé rétt að samvíkja að horfa á hérna Mamdani hérna í þessari svona sögu sett frá hruni hér unni og hérna Occupy Wall Street hreyfingunni sem kemur þá fram og þessi svona mjög veist málflutningur hans tala mjög skýrt inn í rauninni þá og hugmyndafræði sem að hérna kom það fram þessi áherslu á 90% eða 99% gegn 1% og hérna sett og hérna já sett samstaða megin þorra almennings gegn hérna auðvaldinu
1: að við verum endurheimt að samfélagið og höndunum hinna sem hafa tekið af okkur sem eru hinn ríku, það eiginlega tónni nýr
3: svo hérna var eins og þessi nálgun hefði svolítið hérna tapað með hérna með Corbyn, þegar Corbyn hérna tapaði í hérna 2019 síðar í kosningunum og svo með Bernie Sanders þegar náði ekki að verða fórsetið að frambjóðandi demokrataflóksins
1: 2016
3: og 2020 og en núna ég svo að þetta nú fyrst mér að við séum komin nýtt andlit að þá hérna óset búna fá svona endur það sú hugmyndafræði sé að ganga núna aftur í endur nýjan lífdaga.
6: Já ég held að sem sagt raunverulega þar sem var að segja áðan sem sagt að Bernie Sanders hefði aldrei getað orðið forseti Bandaríkjanna. Það var bara einfaldlega ekki sko það bara ekki nógu margir en það sem að demókrataflokkurinn þarf að hlusta. Og ég held að það sé komið núna svona orðið meiri kannski hérna grundvöllu fyrir því að hann hlusti á hérna raunlega málflutningans og þar held ég að demokrataflokkurinn geti þakka Trump af því að Trump hefur svona þó svo að það sé alveg fullkomlega ekki þetta markað sem hann segir að það var hann samt sem áður hafa þeir sem hafa raunlega fundist að þeir séu bara orðið útundan í þessu öllu saman og sé ekki tekið markað sem er litið niður á sig að þeir einhvern veginn sjá hann
1: heim valkostur verður bara óbærilegur
6: já, þannig að hérna að ég, eins og segi ég er ekki að segja að þetta verði breyting en hérna ef demokrataflokkurinn á að eiga og það hefur verið svona alveg allt þetta á sem er drömmt á kosin að þá hefur verið demokrataflokkurinn verið í hálfkjöri eyðinvörk að geta bara vitað eiginlega hvert að nota fara hann ef engin völd hefur ekkert að segja rífstaðins mestmengnis innbyrðis en ég held að þessar kostingar núna að það sýna þeim að minnstakosti einhverja leið fram á við og það bara fyrst og fremst að hamra á og þar geta þeir sem eru svona til hægri og þeir sem vinstri í flokknum geta alveg saminast þar það að leita lausn á því hvernig getum við gert lífið bærilegra fyrir stórhund almennings sem á eftir að því að þetta, þeir eru eftir að fá alveg gríðalegt sjokk þegar að þessi fjárlögin sem voru eða þessi lög, þessi stóru glæsilegu lög Trumps voru samþykkt núna hvað á síðasta ári, neða fyrir á þessu ári að hérna það sem að gríðalega skattalækkanir voru staðfestar, voru sem framlengdar og þeir eru að leita sér einhverja leiða til þess að draga úr ríkisjöld útgjöldum á móti og það var þá fyrst og fremst þá í því að reyna að draga úr stuðningi við hérna heilbrigðiskerfið og hérna draga úr niðurgreiðslum á tryggingum. Þetta var allt sem að tíma sett þannig að mest að þú svo að koma eftir kostningarnar 2000 á næsta ári sem sagt, en einn þáttur kemur bara núna fyrsta nóvember og nú er menn að fá reikningarna sína fyrir það hvað kostar að kaupa sér tryggingu í gegnum Obamacare og það er talið að það hækki þá gjarnan svona 100% og þetta kemur ofan á allt annað efnahagsástandið er veikara vegna aðgerða Trumps.
1: Tvísýnt, getur við sagt?
6: Já, Trump hefur bara tekið við svona kerfinu frá Biden og bara haldið svo áfram að þú hafa hann getur eignað sér allan þann árangur sem var að nást að vinna á verðbólgunum svo framvegis. Núna er verðbólgunum byrja að fara upp aftur vegna tollahækana Trumps sem að við skulum segja að þessi tollar kom eitthvað til að skila því sem Trump segir að gera þetta flýti inn iðnað inn í Bandaríkina þá gerist það svona 10 ár og kjósundur hafa ekki það þolinmæði að því að verðlagi eftir að hækka þetta og eftir að hæja á efnahagslífinu og þeir leiðir vera að reka burt alveg stóra hópa af verkafólki sem eru hérna ólöglegir eða óskráðir innflytjendur sem vinn í til þess byggingarinnarinn komin í mjög erfiða stöðu því að það er mjög margir á mjög lágum launum sem sagt svona óskráðir innflytjendur og leiðir sem sagt allar vörur, all hráefni sem við nota timbur, skrúfur, stál allt þetta að hækka í verði og þetta á eftir að koma smám saman í ljós
1: Hérna, aðeins meira um demokrataflokkin nú hérna er hann kjörinn hann tekur við áramótin Hann er hætt við því að, hérna, svona flokksmaskína demokrataflokksins fari í því að segja, neða, þetta nú kannski aðeins, nei, þetta nú aðeins og langt gengið eitthvað og reyna að hemja hans tilhugur. Hann mjög háður því eins og, ég veina, hann svona, þess að kalla mætti populísku frambjóðandi, lofar miklu og, og mjög háður því að, að skila því, hérna, bara á fyrstu mánuðunum helst. Og meðan að hérna færi til því að, maður sé stjórnmálamenn sem að lofa miklu og efna lítið að þeir fá hrynja mikið og hratt í, í könnunum eins og populísku flokkarnir í Evrópu hafa gert þegar þeir komast til valda. Getum við ekki séð svona eitthvað svona eftirmála hérna sem sagt af, af þessum sigri sko, hvernig ætlar hann að verða borgarstjóri í einhverju friði?
3: Já, já, ég meina það náttúrulega stóra spurningin. Það náttúrulega hvernig hann tekst til við að, hérna, að stjórna. Og eins og þú segir að þá eru lofvörðin að mínum dómi mjög jákvæð, en það ekki auðvelt að hérna, enn til að rinda þeim í framkvæmt. Og náttúrulega, sérstaklega þetta verður náttúrulega, tekistofnunir eru takmarkaðir, hann náttúrulega hefur takmarkaði leiðir til þess
1: að... En hann getur svo tækka skatta,
3: hann getur það,
1: til það minns borgast út Reykjavíkur.
3: Já, hann getur það. Þannig hann getur, þú veist, hann getur náttúrulega ekki hérna beðið Seðlabankanum að hérna gefa út skuldabréf eða þessi eitthvað slíkt, þannig hann getur hækka skatta. En það náttúrulega alls konar strategíu sem að hérna, andstæðingarna skýta beitt til þess að reyna að koma í veg fyrir að, hérna, að það skili sér með þeim hætti sem að hérna, leitast við og náttúrulega, þú veist, svo, eitt af kosningalofurunum að segja er náttúrulega hérna, leikskólar fyrir alla. Frá ég held að frá 6 mánuði aldri.
1: Það náttúrulega ekki
3: fæðingarorlof sko. Náttúrulega ástæðan við því sko. En leikskóla fyrir alla í New York borg hérna jafnvel þó að væri bara frá 3 ára aldri. Eins mikið og hérna mér finnst það frábært hérna málefni að þá sér maður fyrir sér að það sé ekki auðvelt að hrinda í framkvæmd. Þannig að hérna að, og þar munu mótstöðurnar koma úr fjölmörgum áttum ég meina hérna mótherjar hans í þessu kosningum ekki síst frá úr röðum demókrata kostuðu til 20 milljóna bandaríkjadollara við það komum vekk fyrir að hann erði borgarstjóri og það með alveg með því að búa til alls konar hérna hugmyndur hann sem Hamasliða og jihadista þannig að ég ímynda mér að það verði ekki skortur á hérna á mótstöðu við það sérstaklega þegar kemur að teki öflunar hliðinni á þessu hérna máli sem að hérna á þessu málum, þessu kosningamálum en svo alltaf annað sem kannski ekki jafn flókið framkvæmdist til dæmis að hafa áhrif á þetta takmarka þetta koma á fót leigu bremsu og öðru slíku.
1: Sem hann getur gert raumurlega einn óstuttur í miljón heimilum.
3: Já, einmitt. Og það eitthvað sem að, hérna, ég hef fulla trú
1: að það hefur verið gert áður. Það líka ímyndi því sem er kannski hægt að huga. Marta þessu hefur verið gert áður. Það eru ókeypis hérna, fargjöld held ég einhverjum ferjum og einhverjum strætóum en ekki yfir heldina. Leigubremsum hefur oft verið beitt í New York þótt að hún aldrei verið beitt á Íslandi. Þetta ekki til. Þannig að sumt að þessu kannski ekki alveg eins róttækt og maður gældi haldið, að það hefur fordæmi.
3: Ég náttúrulega, mörg part að þessi kosningalofurum, náttúrulega hljóma eins og bara, svona, bara sósialdemokrati, róttæku sósialdemokrati fyrir hérna, þú veist, okkur.
1: Það ókeypis í strætó og Akureyri.
3: Ég er að segja það, ókeypis í strætó og ókeypis í hérna almenningssamgöngur og hérna og og einhvern tíma var líka hugmyndunum hérna algilda leikskóla sko. En hérna
1: þannig að kostnaður við leikskólakerfi sem í New York er náttúrulega gríðalugur. Það eru foreldrar að reka þetta og það kostar hérna ég var hérna að tala við viðmælandi gær sem sagði að það hefði verið dýrar í hérna leikskólagjöldin fyrir sonin heldur en háskólagjöldin fyrir sig. Þannig að þessi kostnaður er þarna og hérna, ég held að vitið allir sem að horfa á þetta frá Evrópu að New York búar gætu leist þetta síst miklu betur með hugmyndum mam Danny.
3: Já, heldur betur.
6: Og þetta eru þetta, en sko, ég held að vandinn verður held ég ekki frá demokrataflokknum sem slíkum af því að ég hugsa að hann þeir vilji nú að hann standi sig vegna þess að það mun hjálpa þeim í kosningum í framtíðinni en það sem ég held að komi til með valda erfileikum það hvernig að borga brúsan sko. Eina leiðin virðist vera ef til þess að ef þú ætlar að draga úr sem sagt tekjum borgarinnar til dæmis fyrir hérna fyrir samgöngur og annað slíkt eru þá að hækka skatta, það er eina leiðin og ef þú hækka skatta í bandaríkjunum það nú aldrei verið sérstaklega vinsælt og það voðalega hættu því að þá bregðist á flótti hjá sumum að þeir flytti bara sig yfir hérna ána, yfir í New Jersey eða ykkur annars sveitafélög þannig að, að þetta verður ekkit auðvelt framkvæmda sko og hérna það getur vel verið að, að hann fá, það alveg ljóst að, að hann nær ekki öll í því gegn sem við búin að segja sko, það margt að þessu verður ekki að veruleika að, að hérna, en það það svo sem alltaf reyndin en af hvað miklu leiti hann getur svona miskosti selt sig og sín, sína framistöðu þannig að hann sé að þó að reyna hann sé að vísa leiðina fram á við það taki nú kannski svolítið tíma ég það verður svona baráttu þetta verður svona baráttu narratífi á, á næstu, næstu svona mánuðum hvernig, hvernig sagt frá því hvernig að gera því að, að þeim allt að ég segir mér er mjög jákvætt en er bara mjög erfitt í framkvæmt og, og, hérna, og það eru þetta eins og það
3: Já, mitt. Ég eitthvað sé aðeins bjartsýnni, ég held að hérna, hann búin að hérna, eitt af því sem að gera maður pínu til bjartsýnan varðandi hérna, Mamdani, er náttúrulega að hann hefur fengið ótal tækifæri til þess að taka auðveldulegina. Þú veist, það endalaust búið að koma máli við hann og segja, við munum stýðja þig eða þú bara... segir að Ísrael hafi rétt til sjálfsvarnar gefur afslátt af þessu og þessu og þessu þá munum við koma, við munum draga þennan tilbaka við munum hérna gera þér lífið vel þú munt fá að vera borgarstjóri en hann hefur aldrei tekið, aldrei neina svo framan þess ég get séð sko þannig að, hérna, að það held ég sé svona ákveðin hérna, karaktereinkenni sem að við má hérna, binda vonu við og eins og þetta með skattana sko það hætti því að verði bara samantekir ráðum það reyna að koma í veg fyrir að þetta verði hægt en á móti kemur hann er náttúrulega bara að tala um eitthvað svona 1-2%
1: þannig að það tala um 3% munurinn á skattunum yfir í New Jersey sko þannig að hann bara jafnar það við næsta fylki
3: þannig að þetta ekki róttæka skattahætinga sko við erum ekki að tala um eitthvað svona byltingu alls ekki
1: þetta svo svipa og við myndum bara hækka fjármagnstekjuskattinn eins og væri bara meðaltal á Norðurlöndunum að við getum sótt nokkra milljarða 10 milljarða í það
6: og ég held ég kannski að ég held að það sem alveg ljóst að, að hann ekki sko þó hann sé baráttumaður þá hann ekki mér svona skinn ekki ánum að, að átökin séu það sem hann að sækist eftir heldur, Nei, hann, það árangur sem sækist eftir þannig að það getur vel verið að hann geti náð þá samkomulagi þannig að
1: það engin brosa eins mikið í gegnum kostingabaráttu eins og þessi maður
6: og hann hefur hlustað á, á hérna, þarf að hlustað á fólk og þetta vekur alltaf svona tröst og
1: Já, hann er, er fulltrúi hreyfingar og markmið hans er að búa til hreyfingu og líklega til þess að geta haft sko stuðning hennar til þess að fara í gegn en það, við þekkjum það að, að kosningabaráttu hreyfing að hún getur orðið mjög óþolumóð ef árangurinn kemur ekki fljótt
6: og hann er þetta reynslu laus sem er bæði getur verið kostur og ókostur sko, það er bæði kostur að því letinu til hann er ekki búin að selja sig fyrirfram en getur líka rókastur að, að það séu svona kannski einhverjir inn við þessa kerfi sem þekkir ekki alveg í þöðla
1: Eitt sem sérstætt við kostningarnar í New York er að kjörsókn miklu meiri ég hérna hafa ekki búið að telja allt saman mér sýndi þetta að vera svona lágmarki 95% meiri þetta kostninga þáttaka Andrew Cuomo hefði unnið Eric Adams með sínum atkvæðum sem að burstaði síðast með 67% fylgi Andrew Cuomo með sínum atkvæðum hann hefði burstað, eða ekki burstað hann hefði unnið ágæti sigur á, á Eric Adams kostninga þáttaka var náttúrulega búin að rapa niður í 22% sem er náttúrulega merki eitthvað svona, eitthvað hörmung í Bandaríkjunum og ég fór að skoða þetta aftur á bak þú, ef þú ferð til svona 1900, kringur 1960 þá 91% kjörsókn og svo bara fjaran og hérna endanum erum við komið með kannski 75% íbúana sem að upplifa að þeir hafa raunverulega ekkert engin völd, það alveg saman hvað ég kýs við erum ekki með stjórn á borginni það ekki við sem að ráðum framtíðinni hérna með í gegnum lýðræðiskerfið okkar heldur eitthvað annað sem ákveður hvernig hérna New York verður þetta náttúrulega ótrúlega hörðun en það að náði upp úr 22% kjörsókn upp í kannski 43-44 það afrek og þá var spurningin af hverju það það gæti verið að fólk er að kjósa hann að þau vilja þá framtíðarsýn sem hann býður upp á sem er sumleiti að við tökum völdin í borginni að hérna, við getum breytt borginni ef við viljum en svo er náttúrulega kjósanum líka út af því hérna, þessum svona andúðinni á honum sem hann var beitt anstæðingar hans fólk hans meiri atkvæði heldur sigurverðinni síðast þannig að, að það munur á þessu í New York að því vorum að velta áðan fyrir okkur hvort að demokrataflokkur myndi læra sérstaklega New York eða, eða líta á það sem svona bara bylgju það munur á þessu heldur til þessi í virkinu það sem meiri kjósól máliklega rekja til Trump andurinn á Trump en það kannski, kannski svona 15-17% aukning að meðan að í New York þá bara eiginlega þúst ótrúlegt stökk
6: í kjörsókn. Það auðvitað eitt sem við erum að athuga sko með svona kosningar það svo sjaldan í borgarstjórnar kosningum í New York sem nokkur samkeppni sko af því að það vita allir að demókratar vinnur sko þannig að menn nennir ekki að mæta sko en þarna samkeppni sko sem hefur áhrif og að það og það líka spenningur það held ég mjög oft í þessum borgarstjórnarkosningum sem ekki endilega mikil spenningur fyrir þeim sem að í framboði þarna spenningur, mennum finnst hann spennandi og eða mennum finnst hann ógveikjandi og, og það hvort ekki að sem sagt, hvetu til þess að mæta
3: einmitt. Ég náttúrulega, já, auðvitað, hann það alveg rétt sko en þess að náttúrulega skiptir þetta líka máli hvers konar kosningabarátta háð og eitt af því sem að Mandani gerði var náttúrulega að fara ekki í þessa svona alltaf var mjög sniður á samfélagsmiðlum og allt þetta sko bara með svona á öllum mikstöðum en hans lykil hérna lykil áhersla var á hérna bara að banka upp á fólki og hafa með mikil teimi af sjálfboðaliðum sem að hérna marseraði New York borg og hérna rætti við fólk talaði við fólk og ég held að tala að við náða banka á hátt í 2 miljónir hurða sem náttúrulega gríðalegt afrek, mikið hérna, mikið kostninga afrek, en líka svona tjúst, talar inn í það sem að var auðvitað markmið með þessu sem að hérna að tengja saman frambjóðandan við hérna einhvers konar hreyfingu og ekki bara til þess að hérna vinna heldur líka til þess að hafa slagkraft og hafa bakland til þess að ná því fram svo sem búið að hérna að lofa, af því að það þarf þetta félagslega þannig að félagslega undirstóðir í samfélaginu, það þurfa að vera virkar eftir, líka eftir kosningadaginn til þess að koma hlutum í gegn.
1: Það var bent á því ykkur sjónvastöðinni að hann opnaði meiri segja sko kosningaböguna sína óvinni seint sem voru skilabúðum að þú ættir að vera
3: að
1: fólk úr kjölda þetta geta að koma að hanga hér að drekka bjór, þú bara að vera að vinna þar þeir opnuðu bara rétt fyrir lok kjölda þannig að það var þannig
3: en þetta náttúrulega líka svona áhugavert bara við pólitísk samtíman sko, annars vegar þá þarftu svona skipulag og mikla hreyfingu sko en hins vegar náttúrulega líka erfitt að, hérna, að skilja persónuleika og náðarvald Mandami frá því sko þannig að þetta svona áhugavert hérna, samspil milli einstaklingsins og frambjóðandans og, hérna, og náðarvalds við svona þetta svona stærri skipulegu hreyfingu sko því þarna hefur orðið til mjög áhugaverð og stór og merkileg hreyfing og það verið mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig Mandami tekst að halda tengslunum við hana þegar hann tekur við völdum og þessi þú hvernig hérna hún texta hann alltaf lagði mjög mikið upp úr samsömmun sinni við hérna kjósundur við hérna almenning við hreyfinguna og hvernig hún texta við halda þeirri samsömmun sem að gerist náttúrulega ekki nema hún takist áallumverk sitt og það verður fascinerandi að fylgjast með því
6: og það auðvitað svo áhugavert þannig að takast ásend hann sem kemur algjörlega nýr og ferskur inn í þetta allt saman og síðan fulltrúi gömlu maskínuna sko annar ættliður hérna New York hérna stjórnmálamanna ég reyndar Mario kom og pappans var fylkistjóri þegar ég var í Bandaríkjunum alveg einstaklega skemmtilegur maður hafi hlust alltaf án okkur mennist á laugardegi, það var svona samtalsætt við hann og það voru, hann var alveg frábærlega skemmtilegur, ég held að koma og er eitthvað snert að þessu en hann er eitthvað svo slísi sem að mér var staldur
1: hann er svona slegi núna, hann er hérna daufari núna, það er svo sem búið að taka af honum kúfin með að við hvernig hann var hérna til dæmis í COVID og fleira þegar maður byrjar að taka svona almenn eftir honum
6: en hann er
1: og það augljóslega að það hefur verið fjör við kvöldarofuborðið þessari fjölskyldu þeir eru mjög mælskir báði tveir og
6: þetta eins og segja, þetta er svona þessi svona atvinnu stjórnmálamenn ættar sem hefur gengið í ættir það hefur orðið svona það er ekki mjög vinsælt nú að dögum það er svona, þannig að ég held að það hafi líka ennum leið þá þetta hefur komið og bakvið sig þetta mjög miklu maskinu þetta alveg gríðaleg maskína af hérna sem að hann en þarna tókust á sem sagt annars vegar
1: og safnaði líka miklum peningum það voru bara upphæði sem hún Bloomberg gaf það ég man ekki það mikið það var bara stórkostlegur upphæði
3: en í átökunum innan demokrataflokksins næstu misserum hvaða lexíu ég að draga að þessu það verður náttúrulega bent á tvennt annars vegar að þetta var New York ekki bara Bandaríkin og hitt náttúrulega að Mandami var að keppa við versta frambjóðanda sem hefði ekki að hugsa þér sem var náttúrulega Andrew Cuomo sem alltaf sko með svo marga skandala á bakinu það alltaf hægt að hugsa sér verið frambjóðanda og þá verður sagt sko hérna, og það verður eina áskorunum sem að hérna progressives eða svona framfara sinnaðir hérna vinstri sinnaðir demókratar munu þurfa hérna að kljást við þessi hvernig þeir hérna sem við kallaðum sko skeila þetta eða þessi færi þetta yfir á stærra hérna. Já.
1: Og það kemur öðru að því að við vorum tala náðarvald og hreyfingu að það hérna forseti Bandaríkjanna Donald Trump sem hefur einhvers konar náðarvald stjórnum ja, það bara þannig og hann með makahreyfingu en það má eiginlega rekja hana aftur sko til tepulsreyfingarinnar sem að var hérna minni hluti í republikanflokknum sem að eiginlega nær völdum í flokknum og það hlýtur að vera einhver hérna sem að tók þátt í Occupy Wall Street og Bernie Sanders reyfingunni og núna í New York eða eitthvað tengt þessu að horfa á þetta sem að horfir á að þarna eiginlega leið fyrir okkur að laga og lækna demokrataflokkin sem að ekkert mótvægi við makarhefinguna eins og hann hefur verið eins og hefur komið fram í nokkrum kostningum 2016 og 2004 og hérna þín kostningum og fleira þannig að við verðum að gera eitthvað haldið það sé ekki þannig að einhverjir í þessar hreyfingu fari að líta svo á að þetta leiðin okkar þannig að við förum núna og höfum bara afskipti af öllum hérna öllum forkostningum vísum fólki á því að þú verður að kjósa þennan annars ertu að eða líka flokkin eins og með tepulsreyfingin hefði þessir hún bara valdi sína frambjóðundur og djöflaðist á því þangað til að þeir fengu kannski miklu meiri og betri kostningu hefur fengið ella eða hefur verið að keppa á einhverju svona

0: Og vandinn við þessa aðferð svo eins og tepusreifinguna svo að hún getur náð miklu fylgi innan flokksins en þann ekki víst hún náði miklu fylgi komin út fyrir hann. Trump algjörlega sérstakur sko. Og það verið mjög fróðilt að sjá hvað gerist í republikanaflokknum þegar að hann fer að því að sko forsetaframbjöndur hérna republikana og forsetar búsarnir til dæmis þeir eru ekki tepósmenn sko ég meina þeir eru bara svona neokon sko og hérna tepósreifingin þarna en þeir eru ekki hengja sig ekki á hana sko en þeir ná algjörum völdum yfir flokknum og ef
1: að þessi upp úr svo 2010 sem já, að þessi 2010 sem byrjar að vera sem endar eiginlega í makaheiminni sko.
0: Alveg það hreyfingin sem og þetta það sem sérstakt með Trump sko það að hann með svona hann með þessa tepósreyfingu en það svona kannski 25-30% kjósenda sem kjósa hann bara hvað sem að gerist sko. En hann vinnur ekki forsetakosningar og því, hann þarf að fá eitthvað annað í viðbót og þetta annað í viðbót hann sjálfur og síðan ýmislegt sem að gerast í kringum í samfélaginu hann svona stíll líka en ég held að ég algjörlega samlega með þetta sko að og það sem ég held að demokrataflokkunni þarf að uppgöta einhvers konar vinstri populismi og þegar ég segi populismi þá ég segja það jákvæðri merkingu að það sem sagt einhver svona vinstri áherslur sem að hlustar á almenning ekki bara að tala til almenning sem þetta að hlusta á almenning
1: populismi eins og var í Kansas á 19. öldinni þinni það var öflug hreyfing sem við svona margt af hennar áherslu mætti að kalla sósíliska en var ekki sósíliska
0: Þannig að hvernig það spilast veit ég ekki, sko, því að það eru mjög sterk fjármálaöfl og önnuröfl og það sem að tengist auðvitað svona populisma gjarnan sem er neikvætt og kemur auðvitað mjög skýrt fram í populisma hér á Íslandi að það eru þá svona ákveðin, hvað maður segja, svona, já, hvað, fasískar tilneyingar eins og núna verið að tala eitthvað vók sem að ég veit eða ekki hvað þeir verið að ræðum og það sé eitthvað ægilegt og vont og það þá gjarnan þá réttindi kvenna og réttindi svartra réttindi trans að það sé einhvern veginn með ekki tala það sko, þú þarft einhvern veginn að samina annars vegar það að hlusta á almenning og hins vegar að halda áfram að berjast fyrir réttindum minnulutópa og ég konur þetta ekki minnulutópur réttundu þeirra sem hafa svona hafi haft lagalega og félagslega stöðu undir það verður ekkit auðvelt af því að populismi á það mjög, hann svona gjarnan vill renna út í eitthvað skonar karlmannsku hérna hetudyrkun og hérna sem að þeirra snúast það eins og segja að berja vók og konur og transkonur með ekki farin á klósit eins og það sé eitthvað stórkostlegt pólitískt vandamál.
2: Ég hafði stíð mitt sko Sóra Mandami hérna samþætta þessa hluti á mjög hérna góðan og áhverða þátt. Hann leysir fókus á
1: það sko. Það þarf ekki að segja neitt af því hann raunverulega hérna hann innflytjandi, hann múslim, hann þarf ekki að segja neitt.
2: En eins og til dæmis í sigurræðinni sem hann hérna flutti í gær eftir hérna að úrslitin voru tilkynnt. Það er kemur sko tekur hann þetta og tengir saman svona þessa svona hennan fókus á sko efnahagslegar hérna sameiginlega efnahagslega hagsmuni megin þorra fólks. Og tvinnar það saman við sko hérna með þessa stuðning við þessa mannréttindabaráttu sem við talaði sko svartra ólíka trúarhópa kvenna transfólks og svo framvegis
1: hann er sannarlega ekki anti-vók
2: sannarlega sko, gerir það mjög góðan öflugan hátteldi sem talar inn í það sem að hérna ég fannst þetta mörgur leitið í siguræðin að spila svona ákveðið svona manifesto fyrir hérna svona, og ég held að svona næstu hún hafi verið skrifuð þannig sem svona ákveðið svona manifesto hvernig eins og hann orðaði
1: hvernig halda hreyfingur saman
2: já halda hreyfingur saman og hérna sagt, hvernig við hérna eins og hann orðaði sko komumst að rót vandans hvernig við hérna hvernig við gerum upp við og eyðum þeim grundvelli sem gerir það verkum að típa eins og Donald Trump gat komist til valda. En var þetta svona demokrataflokkinn og átökum þar sko, þannig að við horfum að svona lengra samhengi sko, þannig að hafa alltaf verið ólíkar valdablokkir innan demokrataflokkir sem tekist á. Og náttúrulega ekki síst milli þeirra sem eru lengra til vinstri, það þessi sósælisku hefðarinnar, og þeirra sem eru svona meira inn á miðjunni. Og við getum kallað það meira sósældemokrata eða bara svona liberala. Liberali svona 2000 aldar með 2000 aldar skilningi til dæmis eins og var hérna velferðaprógrumin Franklin Delano Roosevelt byggði náttúrulega ekki síst upp á samvinnu þessara hópa þar að segja að Franklin Delano Roosevelt var meira miðjusækin en hann sótti stuðning í öfluga vinstri hreyfingu til vinstri við sig og það er oftur bent á það að þegar Bandaríkin hafa

0: byggt upp hluti svo velferðarkerfi og annað slíkt að vera grundvallast á bandalagi þessara tveggja hópa.
1: Það meira að hafa hægri sinna hérna forseta með vinstri sinna hérna stuðning Johnson Roosevelt.
0: Miðjan og vinstri
1: sko. Þannig náum við árangri segja demókrata stundum.
0: Þannig
1: að við eigum að velja okkur forseta kandidat sem hérna hægra megin.
0: Já en hin hliðin þessu samt sko það þarf að byggja upp sterka vinstri blokk innan
1: demókrata.
0: Hún hefur ekki verið í mjög langan tíma. Hann var brotinn skipulega niður síðan frá 1970. En núna vonandi hægt að sjá fyrir sér að hún hérna komi aftur og það var áhvert einmitt í þessari ræðu sko. Hann hérna Mandami byrjaði á því að hérna að vísa í hérna í hérna fyrirverandi í einu svona góðsannakennda fígúru úr sögu hérna minnstrisins í Bandaríkjunum og hann vísaði ekki í FDR eða Franklin Delano Roosevelt heldur Eugene Debs og það var hérna fyrsta tributi sem hann hérna og það sú hefð sem hann staðsetti sig inn í og nákvæmlega hvort hver nákvæmlega er einstaklingur sem fer með útnefningu hverju sinni að þá held ég að það sé að stóra málið alltaf frá mínum bændur að sé er náttúrulega færa ásinn og flokkin í rétt átt og þar skiptir öllu máli hvernig hérna, sagt, hérna við byggjum upp hvernig þessi svona vinstri helmingur sagt, svona progressives taka á sig mynd innan flokksins og þegar kemur að þessu sér að velja lista þannig að það hefur alltaf verið átök milli þessar blokka um hvernig að gera það og þannig að þetta verður bara framhald í rauninni að þeirra löngu sögu en vonandi erum við að sjá sagt, framhald það sem að einkennist að meiri átökum sagt, það sem að vinstri helmingurinn hefur meiri ítök og áhrif en hefur verið áður.
2: Sko ég held að það sem að Roosevelt hafði sko sem að er ekki til núna það þá öflug verkalýðshreyfing sko, sem skipulegu samtök verkafólk sem verkafólk trúði á.
1: Það með matseðlum og hvað við þurfum.
2: Já og verkalýðsfélög eru til en þá sko forsmenninni styðja demokrata en kjósa allir verkamenninni sem hérna Trump sko.
1: En nú sumir af hérna verkalýðsfélögum svona úr yngreinunum sem að mæta og fundi hjá Trump og
2: Já, þeir eru aðeins að því þeir eru bara fannir að verða í erfileikum að halda sínum sætum innan verkalýðsfélaganna því að allir þeir eru kostnir og allir kjósnir eru stíða Trump sko. Það þarf einhvern veginn að móta og það alveg og ég örugglega mikið til í þessu að hérna að menni sem andam í gætu sem sagt komið af stað það þarf einhvern veginn að koma af stað demokratis eða sko ef við tölum fyrir demokrata sko þá þurfa að þeir að koma á stað einhverri hreyfingu meðal fólksins sjálfs sem að verkafólks sem að þeir geta sem að ítir á þá forustuna og forusta getur unni með.
1: Það dugar ekki alltaf við getum tekið dæma Corbyn sem að var með momentum hreyfinguna sem var nú stór og mikil og hérna hafði gríðarlega hérna skýrskotun út í samfélagi fyllir aldrei verið fleiri félagar í flokknum og fleira. Það stoppaði ekki hægri arm flokksins bara til þess að drepa hann sko.
2: Nei, það er eitthvað sem
1: að það var eins og þeir hugsuðu bara að við viljum frekar hafa íhaldi hérna við völd heldur en að vinstri hluti okkar flokks náði völdum og það fólk sem inn í demokrataflokknum og þeir sem hafa raunlega farið með völd í flokknum sem að hugsa akkurat þannig
2: og það það sem að Mánir að segja sko að það það að það þarf að vera einhver sem að talar fyrir þennan hægri sem að sér sér hag í því að vinna með þeim sem eru til vinstri og til þess að svo verði að þá verða þessi sem eru til vinstri að skapa þá einhverja hreyfingu sem þess virði að vinna með sem að skilar þá atkvæðum og annað slíkt og það sá mínu York að þetta hægt en það sem ég held að verði stóra vandamáli eða áskorun demokrata núna næstunni eru innflytjendamálin eins og allstaðar í einu vestræna heimi núna það eru innflytjendamálin er það sem að hefur mobiliserað þannig þessa hægri populista það mjög öflugt í Bandaríkjunum þó svo að kemur í ljós eins og ég spáði nú fyrirfram að þegar að þessar brottvísanir fer nú að koma þá fer nú að renna grímur að fólk sér alltaf innflytjendur í fyrir sér eitthvað sem einhver abstrakt starðir, þetta eitthvað sem ógn og eitthvað þetta glæpamenn, en svo þetta bara maður í næsta húsi sem fjölskyldin búið að búa hann kannski 20 ár, allt inn af þeir eru ólöglegi, ég meina það hent úr landi, það finnst fólki óréttlátt vinnandi fólk sem en samt sem áður þá er þetta eitthvað sem verður áfram mjög auðvelt að þetta svona þessi tvöfalda ógn annars vegar þá er þetta efnagsleg ógn fyrir þá sem eru svona eru láglauna fólk að þeir sjá þetta fyrir sér sem samkeppni til að lækka launin og halda launin niðri sem að eitthvað til í því Og hins vegar þetta líka menningalega ógn að menn eru að verja eitthvað svona sitt identitet og þetta eru hérna fólk sem ógnar þessari kristnu og hvað sem er. Við sjáum þetta á Íslandi að hérna þar sem að menn endalaust að tala þeir sem að tala svona hælisleitendur sem eru kannski 100 sem að fá leyfi til að vera á Íslandi það eru hérna koma hérna 5 til 10.000 innflytjendur hver ári löglega
1: og langflestir hælisleitendur hafa komið undanfari frá Úkraínu.
2: Já og hérna og það í sjálfu sér þetta bara orðið þetta var smá kúfur þannig 2023 þegar líka voru Úkraínumenn og hérna og Venezuela það var líka opið fyrir Venezuelamenn þegar lokaður fyrir Venezuela og Úkraínumenn bara fækkar einfaldlega vegna þess að það ekki mikið brottflutningur að þá þetta er örfátt og þetta í sjálfu sér ekkert vandamál en þetta það mjög öðvöld að búa þetta til í umræðu.
1: Það ekki alltaf þannig Guðmundur að sko pólitíkin kvarnist mikilvægustu málin. Það bara
2: Nei, ég veit, það akkur, nei. Og þetta held ég verði, það verður erfið, og þetta alveg svo trans í Bandaríkjunum, þetta auðvitað ekkit vandamál, ég meina þetta vandamál fyrir fólk sem er trans, þetta ekkit fyrir samfélagið þetta ekkit vandamál.
1: Það ekki margir hrökku upp á mótnana í angist yfir því hvort að kynin séu tvö eða fleiri.
2: Nei, nei, nema þeir sem kannski sem eru að berjast við þetta í sem eigin líkama, þetta mikið vandamál fyrir þau.
0: Það sem máli segja mörgu leita, það verið aðdáðan vert hvernig hérna mann dæmi tósta hérna sneiða fram hjá sneiða hjá þessum menningastríðum sem að var
2: líka innflytjendamálunum sko hérna,
0: já heldur sem var reynt að draga hann inn í vinstri hægri hægri vinstri en hann tók bara þennan skýra fókus og hérna og bara við erum hérna borg fyrir alla og við eigum meira sameiginlegt en það sem að skilur milli og það skiptir ekki öllu máli hvort við fáum 20.000 ári eða 30.000 ári og ekki hérna hlusta á það sem að velja deila drottna milli slíkar hópa heldur eigu þessir hópa meira sameiginlegt af hérna gagnvart þeim ríkustu.
1: Varðandi Trump, þá virðist hann að var talið það að það væri hérna góð staða fyrir republikana að vera með hérna alríki lokað og kynna það alltaf hérna demokratalókunin en með hellinga fjölmjölum sem að taka undir þetta og segja þetta, margir fjölmjölar ég bara beita sig mjög með honum en þetta bara eitthvað mislestur sko
2: Já, ég held að sem að raunlega hann flaskaði á og hann hélt að með því bara skipta sig ekki að þessu sko að hérna fulltrúadeilin er bara búin að vera heima hann búin að vera að ferast í útlöndum hann ekki reynt að leysa þá er ekki nefnum fóðlega erfitt að segja þessi allt sem að demokrátum að kenna þegar hann einu sinni reynir ekki að leita sátta að þá, ég held að sé það eitthvað neginn svona sem hérna gera það verkum að fólk á mjög erfitt með að einhvern veginn að hlusta á það sem hann að segja sko. Ef hann hefði svona boðið hérna demokratum á fund til sín eins og hann gerði nú hérna hér árið þá fari nú ekki vel í þess á fundur að hérna svona ef hann hefur sýnt einhvern lit en hann segir bara mér alveg sama og það einmitt það sko republikanar vót sem er hérna hann svona aðal efnahags fulltrúi sko, að hann bara hinn hæst ánaður, ég meina ríkið bara óþarfi, þetta bara reykum þetta allt saman og leggjum þetta bara allt saman niður við þurfum ekki en fólk ekki alveg þannig sko því að það nú ýmsi sem að telja að ríkistofnanir séu mikilvægur og þessi ýmis þjónusta sem veiti sem það mikilvæg og en ég meina hvernig þetta getur yfir gengið að það eru fjöldin allra fólki sem eru að vinna og fara inn í laun hvernig það er meina,
0: það ríki sem er orðið vest fyrir barðin að lokunin er náttúrulega Virginia já, það sjáum við nýsturinn og ríkistóttur kostningunum þar sko. Þannig að hérna, það er engin spurningu ég held að það sé engin leið að horfa að dörfisinn að hún hafa hatt neikvað áhrif á
1: það var það bara ekki mislustur hjá Trump
0: já.
1: Sem að hérna, stuðningsmenn hann telja hann að ykkur náðargáfu í að skynja hvernig fólk hugsar klikkaði þarna allavega
2: eins og ég segi ofta að Trump er frábær frambjóðandi að hann er lélegu forseti það bara svolítið munur þar á
1: Er það eina varðandi hérna svona venjulegu árferði myndi þetta þýða það að frambjóðandur republikana myndu núna ef ég ætla ná hérna, kjöri eftir ár þá var ég fara hérna, aðgreina mig frá Trump En er það samt líklegt að það verði hérna afleiðing? Þú veist, maður gæti sér það í fyrri tímum, en af því að sko ógnarvald Trump svo mikið, að ef þú setur upp á mótunum og þá hérna, áttu kannski bara enga framtíð í flokknu, því hann eiginlega flokkur.
2: Já, sko, hann...
0: Nei, ég held að það sé hérna... ég náttúrulega það sem að fólk mun segja að hérna að Trump var ekki á kjörselinu. Og það hefur sýnt sig að hérna, Trumpismi án Trumps er ekki droslega vinsæll, en Trump nærð hins vegar stundum árangur í kosningum. Og það er vantalegt, það sem fyrsta sem hann sagði eftir þetta niðurstöður komið var ég var ekki á kjörselinu. Þannig að það er ekkert að marketa, sko.
2: Hann er ekki á kjörselinu heldur á næsta ári.
0: En ég meina þú veist núna hefur hann verið gagnrýndur fyrir til dæmis einmitt þessu komandi verki segja þú veist að vera í hérna Asíu frekar en að mæta í New Jersey og sína stuðning kampanja fyrir hérna sína frambjóðendur. Þannig að kannski gerir hann það á næsta ári. En já það náttúrulega einhvers konar andstaða innan republikana flokksins alveg sama hversu lítil eða hérna þótt hann læðist með veggjum og allt það. Og það mun eflaust tíminn eins og hérna Marjorie Taylor Greene hefur svona hérna þróa sína leið að andstöðu við Trump sko hérna þúlust þannig að það verður hérna að hérna að það mun náttúrulega þetta eitt og sér mun ekki veikja tök hans af flokknum þessar niðurstöður en sko ef hann tapar illa eftir ár þá mun það gera það sko en hérna já þannig að ég held að þetta þessar niðurstöður sé ekki nóg þetta náttúrulega rosalega sterkt tök á þessum flokki og þetta náttúrulega hálfgert kvöld.
2: Já sko vandi sem að þeir standa frammi fyrir sá að það getur engin unnið prófkjör í republikaflokknum í beinni andstöðu Trump. Nei. Þeir verða annarkvort að hafa Trump sem sagt góðan að þegja eða hann fái stuðning.
1: Þannig þessi niðurstaði kær mun ekki hafa neina áhrif
2: Nei, á framtíð. Engin áhrif á það en hins vegar að hérna það eru auðvitað að vera að kjósa republikana á svæðum þar sem að Trump mjög óvinsæll og ef að þeir geta ekki lýst yfir einu andstöðu við Trump þá á þetta er góði niður og það gerðist 2018 þá þetta unnu demokrætar auðvitað stórsigur fyrst og fremst út af Trump og heilbrigðismannunum og það kemur sko ég ætla við erum nú sakfræðingar við tveirunum við erum ekki að spá fram í framtíðina en það sem það kemur það mjög á óvart ef að demokrata vinna ekki nokkuð góðan sigur á næsta ári og þá Trump blaðran sprungin af þessu leiti vegna þess að
1: það getur orðið meina það sko getur orðið sko gríðarlega átök.
2: Já, það bara
1: stoppar. Það hefur þingir öngulega varleika á stoppan.
2: Já, þá stoppar þetta allt
1: og svo hefur ekki sett þessu við það.
2: Og það hefur að rannsóknarmál líka sko. Það það sem að þá eru fara kalla saman þingnefndir fara að skoða alls konar mál og hvernig hann að brjóta stjórnarskrána, hvernig hann að gera hluti sem að og til dæmis þetta sem menn hafa gagnrýnt auðvitað þingi og sérstaklega Mike Johnson sérstaklega fyrir hérna forseta neðrideildarinnar það að republikanar í þinginu hafa alveg gefið Trump eftir vald þingsins hefa bara sagt út bara að þurfa að taka fjör, og það einum ástæðum fyrir því að demokrátar hafa ekki neitt sérstakan áhuga á semja við Trump að því að við semja eitthvað og svo bara það bara það allt sem hann svikið sko.
1: Það getur gerbreyst allt eftir ár þannig að þá kannski munum við halda áfram að vera með Trump tíman hérna á miðgutum því það verður ekki minna frétta þegar hann verður komið með báða deildirnar á móti sér.
2: Það ólíklegt að senandi fara mótunum enn.
0: Já, ég meina þú veist það hérna sko hvernig það fer það sú sá slagur náttúrulega ekki ráðinn óhað öllu því náttúrulega það markviss herferð í gangi að reyna hérna að hafa þannig áhrif á niðurstöðu þeirra kosninga hérna og ég meina sem fyrstu viðbrögð Trumpi þessum úrslitum hérna að banna póstatkvæði og taka upp styrk hérna sitta hærri þröskulda fyrir kosningaþátttöku þannig að það ekki svo hérna þannig að veist, þessar kosningar í dag þessar tíkja hérna náttúrulega eru skipta mjög miklu máli og Soroman Dami raunni orðin svona andlit andstöðunar gegn Trump sem hérna gífurlega tækifæri fyrir til dæmis svona framfara sinna progressis innan demokrataflokksins til að marka sér stöðu og víkka út andstöðuna með Trump og byggja hreyfingu gegn honum sko en að samanskapi mun náttúrulega Trump beita sér núna og hérna republikanar fyrir því að hérna reyna komið vekk fyrir það að hérna að það gerist.
1: Og beita öllu brugum.
2: En ég elsku efnarsástandu eftir að versna þá eftir að
1: vegna. Ég það minna áður Guðmundur að þú ert hérna sagnfræðingur og getur ekki spáð fyrir það.
2: Já, það svona ég spáði því hér sem bara sem ekki sagnfræðingur sko það allt sem stefnir virðist benda til þess að tollarnir fara smá sem að bíta meira og meira og ég meina það bara eðlið ef að hérna vöruverð hækkar og það eru svona ákveðnir sko heilbrigðiskerfið er menning eftir að fá mjög mikið svona sjokk þar þannig að það kemur óvart annað en að hann vinni demokrata vinni fulltrúa deildin það þarf mikið að gerast en það getur ýmislegt gerst og forsetinn hefur ekki mikil völd í kosningum hann getur ekki bannað póstkosningar til dæmis það er hann hefur ekki það vald það eru fylkin sem að ráða kosningum hann ætlar að reyna
0: sko,
2: en það bara stjórnarskráin leyfir það ekki og ég skulum vona að Hæstiréttur sé ekki alveg honum svo slæmur þannig að svona segjum þessu tvö árinars verða honum mjög erfið og þá koma málefni sem eru bara hreinlega fjárlögin sem við erum að horfa núna að þá bara Ja hvernig verður þau vera þau mál leyst þegar hann ræður ekki báðum deildum.
0: Eitt atriði sem við núna verið að taka tala í dag. Það Hæstiréttur Bandaríkjanna að taka fyrir hérna tolla ákvarðanir Trump. Og það verður náttla mjög hávært að sjá hvort að þeim verður hérna.
1: Hvað hollustan við Trump sem meiri heldur
0: en. Þeir eru náttla ég ekki löglærður maður en mér sýnist þér nú vera frekar ólulegir þessi ákvörðun sem þingið hefur vald til að leggja á þessa á þetta, leggja á skatta og samanskapi hérna viðskiptahalli við útlönd ekki neyðir ástand eða einstakt undantekningar ástand sem réttlætir beitingu neyðarvalda þannig að hvernig svo ákvörðun fyrir verið mjög áhugaverð upp á það hvernig hérna
1: Það endrast að það tala Trump en við ætlum að setja að koma hér Sveinn og Guðmundur, kæra þakki fyrir að koma hérna í Trump-tíklan
2: Takk
1: En við ætlum að snúa okkur að allt eru hérna við rauðaborðið Næsti kafli eftir augnablik
3: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk
1: Já, heyrðu, það komið að Trump-tímanum sem við höldum hérna alltaf á miðgudögum og það komið hingað Guðmundur Hálfdanarsson sem að er prófessor í sagfræði, Þorsteinn Þorgeirsson sem er hagfræðingur og Magnús Helgason sem er sagfræðingur líka, ekki?
4: Jú.
1: Heyrðu, verið velkomnir. Það hérna...
4: Takk.
1: Vakti svolítið athygli hérna eftir ágætis sigur eða allavega var republikanaflokkurinn ekki að gera gott móti þessum kosningum sem voru náttúrulega ekki út allt land eða neitt svoleiðis en þeir bara gerðu hvergi gott mót stuttu eftir það að þá hérna eru átta demokratar sem að gera samkomulag að hleypa í gegn hérna frumvarpinu stóra þó með þeim breytingum að það verður borgað út hérna sjúkratryggingin í nokkra mánuði og á svo kjósum þetta í miðun desember ekki sem að mann finnst þetta vera svona frekar veiku samningur fyrir demokrata kunnið að skýra þetta af hverju ég var svona hissa þegar ég sá þetta
2: Það ráttu sig á því að svona að loka hérna ríkinu að það hefur aldrei skilað árangri fyrir þá sem að reyna að sækjast eftir einhverju það endar yfir alltaf þannig að sá sem að reyna að fá eitthvað að gefa eftir, einfaldlega vegna þess að það ekki hægt að halda ríkinu lokuðu endalaust, það verður að opna og ef að sá sem verið að sækja á í þetta sinn er það sem sagt ríkistjóðin eða sem sagt ríkið undir Trump að vera að sækja reyna að fá það til þess að beygja sig í því að viðhalda eða halda áfram að skatta afslátt út á heilbrigðiskerfið sem það lækka hérna greiðslur, tryggingreiðslur með skattalækunum. Þetta þeir bara neitu og þar með bara var ríkinu lokað og hérna þú það svo sem náði ekki neitt lengri þá
1: þú gæti ekki enda með öðrum hætti
2: en
1: svona
2: það var það enda eitthvað negin sko en að sumileiti og menn segja sem sagt að maður lítur á þetta segja menn að sumileiti hafi republikanar hennar demokrata unnið til skammstíma en þetta gæti haft eins og slæmi áhrif fyrir þá til lengri
1: tíma unnið til skammstíma þá áttu við það að þeir hérna náðu góðum kosningum
2: nei ég áða með því að þetta verður núna það sem sagt að tryggingreiðslur eru að koma til með að hækka hjá þeim sem eru með í hérna tryggingar í gegnum Obamacare kom til með að hækka svona 70-200%, það svona mismunandi hvað það verið mikið, það verið gríðaleg hækkun á tryggingum hjá stórum hópum fólks í Bandaríkjunum vegna þess frumvarpsins sem var samþýtt í vetur sem sagt í síðastliðin vetur og stóra góða fallega frumvarpi sem var samið þá að það var þetta einn liður nýja að spara þótt að fella niður þessa greiðslu sem að var teknar upp í COVID
1: og það var bara tímabundið
2: þetta voru bara tímur
1: framlengt í 7 vikur
2: það er sem sagt
1: er eitthvað líka til þess að það verið meirluti fyrir að halda þeim áfram
2: nei, það er sem sagt er engin líka fyrir því og þar með verður þetta raunverulega hérna hluti af svona þessu affordability sem að replikana eiga mjög núna þetta verða sem sagt mjög miklar hækka nýra á heilbrigðis trygginga greiðslum hjá stórum hópum bandaríkjamanna sem kemur inn í þessa óanægi með þá núna með efnahagsástandið á tíma og þetta mun magnast fyrir næstu kosningar það var eitt af því sem demókrata buðu svona sem svona til þess að opna aftur var það að framlengja í eitt ár þessa niðurgreiðslu. Það hefði verið mjög sterkt bragð hjá replikunum að bara samþykkja það því þá þetta frestast fram með kosningarna. Þá þetta sjokk ekki komið
1: fyrir það. Þú ert að eiga fyrir því að borga þetta út.
2: Það sem sagt, já, þeir meina þeir eiga ekki fyrir einu hvort þið sko, þannig að það svo sem breytir gjöldu, þetta ekki það miklar upp að þetta seti ríki á hausinn, þetta greiðslu sem hvort þið núna en það sem að, já, við með það að þetta til skammstíma, þetta verður kosningættamál í næstu kosningum, hins vegar þetta svona, kemur þetta örgla til með að valda ólgu inn að demokrataflokksins til lengri tíma, það að takast á svona, við getum satt eða tveir armar, þeir eru kannski miklu fleiri en það svona tveir megin armar annars vegar svona, við getum kallað mandami Sanders armin sem þá svona progressífur og hins vegar svona hægfara armurinn og það getur orðið býsna snúið fyrir þessa tvo arma að sættast og þetta verður svona svolítið svona olja á þann eld til lengri tíma eins og sé þannig að þetta svona finnst mér að vera svona það sem menn að segja akkurat núna að til skammstíma getur þetta einfaldlega stuðlað að ja, sterkari stuðu demokrata í kosningunum að ári en til lengri tíma getur þetta væri svona boðar þetta ólgu í flokknum
1: Þetta var náttúrulega ekki demokrata flokkurinn, þetta var bara örf á þingmenn
2: Já, þetta var átta þingmenn sem að eru í annars vegar þingmenn í kjördæmi þar sem að mörgum tilvikum þar sem að Trump vann og eins og eru út að þingmenn sem að eru ekki á næstunni að fara að bjóða, sem að þeir eru eldugadeildamenn sem eru nýlega kostnir, af nýlega gengið gegn kostningar, horf ekki fram á kostningar á næstunni. Þannig að til dæmis var sagt til dæmis að Jan Ossoff þingmaður Georgi að hann var harður á móti því að semja þó að Georgi að sé svona ja tiltölulega rauð eins og sagt hún er svona fjólblá eins og sagt hún er sem sagt kaus Trump til dæmis með nokkrum yfirburðum síðust kosningum að hann er að fara í kosningar á næsta ári og ef að hann hefði stutt þetta þá hefði hann sætt mótbyr innan flokksins og þá ekki endilega með hann hefði geta selt þetta til kjósenda sem eru ekki demokrataflokkur, þannig þetta svona þessi leikur sem að, ja, eða þessi línudans sem að þessir þingmenn verða alltaf að dansa, þeir þurfa annars vegar að höfða til þeir sem að kjósa þá í forkostningum sem eru þá flokksbundir og eins og að vera að reyna að ná til manna sem ekki eru flokksbundir og það ekkit endil alltaf sami hópurinn og reynda að fó, alls ekki sami hópurinn og oft með mjög ólíkar skoðanir.
1: Þorstu ekki að þú lesið Sigur Trump í þetta þannig að sögur þráð?
4: Já, við meðum ekki að gleyma því að Trump sigraði forstakostningarnar og replikanaflokkurinn fekk meiri hluta í báðum þingdeildum og þannig að þeir voru með náttúrulega kröfum það að þeir ætluðu að leggja fram fjárlög og það væri þeirra skilningur sem ætti að gilda og hinir fór í hart þanga til að bara átta frekar hófsamir þingmenn í demokrataflokknum eða öldungadeilda þingmenn sem sagt gáu eftir og Guðmundur er aðeins búin að vísa í þennan mögulega klofning sem reyga sér stað í flokknum og það getur vel verið en ég held að þetta hafi bara verið sko að menn hafi áttað sig að þetta var farið að vega að bara sko ýmsum áhættum í bandarísku efnahagslífi við erum með bandaríkin eru með gríðarlega hátt skuldahlutfallins opinbera skuldir líka einkageirans eru mjög háar hlutabréfaverð er gríðarlega hátt þannig að það búið að byggja upp ákveðnar áhættur í bandarísku efnahagslíf sem voru ekki til staðar fyrir 20, 30, 40 árum og núna sem sagt bara skynsamt fólk, það lítur á þessi mál út frá kannski þeim því sjónarhóli að þetta má ekki verða fara út í einhverja vitleysu bara í einhverju þrákjeldni að við ætlum bara vera stífur á meiningunni og hleyp engu í gegn og enginn fær borgað og ríkið bara nær stöðvaðist
1: En má ekki segja að demokrata hafa verið svolítið fengið út úr þessu það sem að mögulegt var að hefði einhverju góða kostningu Trump sjálfur nefndi þetta fyrst sko áður en að byrja að tala að hann hefði ekki verið á kjörseðlunum og ýmsa svona aðrar ástæður hann nefndi það að þetta hefði verið ástæður fyrir því að gróf undan republikanum
4: en nú er þetta mál komið í nýjan farveg og það eru aðrar áhættur sem kannski bíða framundan eins og það hvort að hæstiréttur álítur að Trump eigi eða eigi ekki að hafa vald til að setja tolla á önnur ríki sem hann hefur gert og ef að það valdi tekið af honum og hann gerður afturreka með það mál þá það bara mjög, mjög alvarlegt og mikil ógn við bandarist efnahagslíf eins og það stendur núna.
1: En
4: það
1: hann ekki þá bara farið með það gegnum þingið og þá...
4: Jú, en það getur...
1: Svo íslenska meðli hverða verið það bara þingið með hérna skattavaldið og tollar eru skattar og svo máttu ekki leggja á tolla nema að fá samtykki þingsins og þú eru bara hefðið eftir því.
4: Já, það getur verið að hann sé komin sko aðeins og langt í samskiptin sínu við þingið til að það verði eitthvað auðveld laust. Og hérna, en allavega þetta mín skoðun að hófseminn hafi þarna endan ráðið.
1: Já. Magnús, hvað hérna eitthvað að lesa í þetta, þessa átta demókrata?
5: Já, kannski alveg fyrst, mér bara að gera eitt punkt, sko, náttúrulega með sko, valdið sem hæstiréttur hugsanlega geti tekið frá Trump eða hvað hann er, hann Trump hafði aldrei og hefur öllum hefðbundum skilningi hefur hann ekki neitt vald til þess að leggja á tolla eins og honum sýnist og eins og hann hefur gert. Forsetinn hefur vald til þess að leggja á einhverja neyðartolla vegna neyðar ástanda og það semst ekki semst þeir tolla sem hann hefur verið að leggja á þótt að hann sko flæggi einhverjum neyðar semst ástandi hér eða þar sumir þeirra augljóslega eru ekki vegna neins neyðar ástandi eins og til dæmis einhverju refsitollar á Brasilíu vegna þess að honum líki ekki hvernig komið fram við Bolsonaro eða refsitollar á Kanada fyrir það að spila auglýsingar sem hann kann ekki að meta þannig að hæstiréttur er ekki að taka vald af forsetanum sem hann hafiði heldur hæstiréttur að setja hann stólinn fyrir dyrnar með það hann geti ekki tekið alltaf vald sem hann vill og
1: það hefur forsetan ekki mikið vald að skilgreina alls konar ástand sem neyðar ástand
5: Já, sem sagt
1: hann, Flesti fórsetar vilja verið í einhverju stríði bara til þess að auka vald sitt
5: Jú, fórsetin hefur getur sagt, sælst til valda og sko, tekið til sín ýmis konar vald í þessu nafnu og meina, þetta hefur verið drifkraftur á bak við útþenslu framkvæmdarvaldsins og fórseta embættisins í bandarískum stjórnmálum alla 20. öldina og 21. Hefur verið gegnum það að fórsetin yfirmaður heraflans og ver bandaríkin fyrir ógnum og það það sem hann að nota hér það að hér eitthvað neyðar ástand og þá megin að fá að leggja á þá tolla sem hann sýnist og þessi tollar eru undir því yfirskinna þessi vegna eitthvað fentanils sem bara fyrirsláttur og það sé á það allir og þá það hlutverk hæstaréttar að koma inn og segja ja, lögin segja þetta og hér og það eitthvað glufa en þú ert búin að fara með gegnum þessa glufu semst ekki bara vörubíl heldur heilan flota af vörubílum og nú þurfum við að semst, aðeins sko, taka skref tilbaka og ég meina það semst, ógnin við efnahagslíf bandaríkjanna núna einmitt þessi tollastefna bandnesist sko forsetan og algjörlega er rætt í efnahagspólitík.
1: Það getur einhverja móti sagt að ógnin er náttúrulega bara uppsöfnuð hérna, skuldasöfnun hérna, ríkisins og veikleikar í samfélaginu.
5: Já, svo er það annar leiður í þessu.
2: Nei, sko, eins og þetta hefur reyndi fyrir hæstarétti og það var alltaf merkilegt í hérna eins og máli var reyndi fyrir hæstarétti af þeim sem eru þann að ja ákærandi í þessu máli að þeir lögðu nefnilega ekki mjög mikla áherslu á það hvort að neyðarástand ekki heldur þetta væri ólögleg skattheimta og þetta það snerist allt það og það hefur valdið stjórninni daldum erfileikum af því að stundum segir að leggja mikla áherslu að þetta sé skattur þeir eru að segja að fá peningin í ríkissjóð þetta lægi þá fjarlæga hallan og svo framvegis en það mega alveg augljóslega ekki það má ekki leggja skatta þingið verður að gera það þannig að þetta er mjög flókimál að þetta er á tvennum vikstöðum það var reyndi merkilegt í þessum ísast í málflutningum hvað er lögðu litla áslu á þetta sem að Magnús er einmitt að benda á sem er líka alveg augljóst að það var reyndi að koma upp er einhver, mann ekki hvaða þingmaður spurði ég hvaða hættu stafar okkur af Spáni það var
4: ég held að hérna, þetta spurningum
1: en hagfræðingur getur svarað í hvort að tollar sem skattar
4: já, þeir eru það og hérna, ég held að þetta sé sko hvort þetta neyðatilvik, ég held að einmitt sko að allt sem sagt þegar Trump býður sér fram þá eitt stærsta málið sem hann ber fyrir kjósendur, það þetta tollamál og hann segir að ég þarf endatolla til að endurbyggja eða endurheimta iðnframleiðslu sem færir þjóðinni bæði þá þekkingu sem við þurfum í alþjóðlegri samkeppni og líka til að byggja upp þannig störf að miðstéttin að hún sem hefur undanskilin í þeirri gríðarlegu verðmætasköpun sem varð frá 9. áratug að hann fái hlutdeild í þeim í þeirri verðmætasköpun og fyrir honum og hans kjósendum að þá hafði skapast neyðarástand efnahagslegt sem kom honum inn í hvítahúsið.
1: En getur það verið að kostningaloforð að með því að þú vinnur kostningarnar að þá hérna kemur lögmæti þessa efna kostningaloforði gegn í bara stjórnsýslu?
4: Já, svo það forseta tilskipanirnar að þær eru bara tæki sem hefur sögulega þróast alveg frá seinna heimstríði í þeim mæli sem hann að nota það núna. Hann að vísa auka það svolítið á fyrsta ári í sínu embætti.
1: Já, maður veitir nota annað orðið svolítið.
4: Hann var allavega bara á réttu róli með það sko í á fyrra kjörtímabili.
1: Nei, en ekki núna.
4: Nei, en ok, það hefur aðeins aukist. En þarna er sem sagt, og þetta með innflutning á fentanil og eiturlyfjum, það er líka ákveðið hérna atriði sem hann vill algjörlega stöðva og það er alveg, þetta er ekkit gerfi að það sé mikið af eiturlyfja hringjum að smygla inn í Bandaríkin, það er bara stanslaus vandi og hefur verið í áratugi.
1: En ekki Magnús og Guðmundur að segja að eftir sem áður verður alltaf að ná þessu í gegnum bara eftir lögformlegum leiðum, þú getur ekki bara sagt að
4: Já, það,
1: sko, þið báðum að gera þetta.
4: Næsti forseti, hann getur afnumið allar þar forstatilskipanir sem fyrri forsti gerði og þannig virkar kerfið, en þingið er svona sá aðili sem á að gera þetta til langframa. En þingið hefur bara verið mjög ósamstætt og illa fungerandi í áratugi. Það hefur verið ekki fungerandi
5: vel. Og svo í þessu sambandi er sko, hitt sem er mikilvægur sambandi með samskipti þingsins og forsetans er það að þingið undir stjórn republikana hefur verið algjörlega tilbúið til þess að veita honum óútfylltan tekka með það að gera það sem hann vill gera og ekki sko, hreifninu mótmæli við og minna eitt dæmi um það hvernig hann hefur að færa út vald sitt yfir það sem er eðlilegt er það að hann hefur verið að hérna, halda eftir fé sem þingið hefur þegar útlutað til hérna, því fjárlagavaldið er hjá þinginu og þegar að þingið er búið að útluta fé til einhvers málefnis þá er það stendur það Trump hefur haldið því fram að hann megi vinda ofan að þessu halda fé eftir og nota þeim svo honum sýnist.
1: Þetta kemur fram í fréttum að því það sem hann að halda aftur að greiðslum til að borga og fylgja það sem að demokrátar
5: eru völd. Þetta er sko, bara öll sagan og allar, hérna, þetta er ólöglegt. Þetta er í andstætt sjóðarskranni. Á tíunda áratugnum um skamman tíma hafði Bill Clinton svona line item vídeo það sem hann gæti hérna strokið út eitt og einhvert atrið sem honum sýndist í fjárlögum. Hæstiréttur dæmdi það ólöglegt. Það vald sem Trump hefur verið að taka sér og hann hefur komist upp með að taka sér er í bága við stjórnarskrána og það er alveg klárt mál og það verður ekki vind undir ofan að því fyrir ná næsta kjörtímabili
4: Ég held að þú er ekki að greina mun á því sem stendur í stjórnarskráni og því sem hæstiréttur túlkar að sé anda stjórnarskráni
5: Hæstiréttur hefur túlkar þetta svona alla tíð
4: Þetta er ekki stjórnarskráni
6: Í stjórnarskráni er það að sem þingi hefur fjárveitingavaldið Þetta er í stjórnarskráni
5: Það er í stjórnarskráni
6: Það er hæstiréttur sem á að túlka það og endanum hvort að aðgerðir forsetans stríða við hérna stjórnarskránið ekki til dæmis þá dæmdi hæstiréttur það að þegar að Biden vildi fyrirgefa skuldir á námslánum og vísaði þar í neðalög frá COVID og þá sagði hæstiréttur nei þetta er ekki, þú getur þetta ekki af því að þetta það dugar ekki ákvæði í COVID til þess að leifa þetta og það verður mjög fróðlegt að sjá þegar akkur það sem Magnús er að segja þegar þessi mál fara að koma upp það sem að þetta impoundment er að það að forsetin leifi sér að Nixon reyndi þetta og komst ekki upp með það að forsetin sem sagt ákveður að fjárveitingar til ákveðna málefna að það sé hans að ákveða hvort að þetta þessu eittið ekki, þetta er ennþá í biðstöðu og við erum að sjá hvað þetta er að gera það er ekki út sem það, það virðist vera menn lesa það, menn eru að lesa út úr svona hvað, dómarandi segja, menn lesa það út úr því sem var hérna tollana að meiri hlutin muni dæma tollan ólega en það, svo getur það gerst með ýmsu hætti, það er ýmsu önnur ákvæði sem Trump getur nýtt sér til þess að setja tollana á þannig að það ekki þar með sagt að tollana sé farnir.
5: Og svo líka sko það sem er svo mikilvægast eða áhugaverst í þessu sambandi sem það að það verið bent á það að Trump hefði verið leikur að fá þá í gegnum þingið ef hann hefði vilja það.
6: Já sko
5: en hann kaus að gera það.
6: Nei, vandinn er sá að vandinn sem að Trump stendur fram fyrir núna og það var það sem að þessum sem það lokað það að í senatinu í öldungadeildinni þá þarf hann 60 þingmenn. Í það eru enda mjög flóknar reglur hvað þar bara meira hluti hvað þar 60 tollanir yrðu 60 og hann myndi aldrei, hann nær því ekki hann nær aldrei 60 þingmenn
1: þannig það ekki eins og þú varst svolítið í að ef að hæstiréttur bannar honum mynda, þá ætti hann að geta náðu sér gjennið
6: þingmenn. Nei, hann, er, þetta er ástæðan fyrir því og þessuna til dæmis, hann gat komið hérna, hann, þessi Big Beautiful Bill sem hann hann fyrir bara 50 þar vegna þess að hérna, ákvæðin eru þannig að ef að þetta eigur ekki í ríkisskuldinnar eigur ekki ríkisskuldinnar og það má setja þessar til 10 ára þessan var verið þurft að þessar skattar sem voru settir í fyrri tíðinni, þann þurft að setja það aftur vegna þess að þeir voru til 10 ára núna voru þeir framlindir með því af því að hann bara sagði þetta kemur ekki til auka ríkisskuldinnar sem að menn eru reyndar ekki alveg sammálum en þá þurfti 50 en þetta frumvarp til þess núna um að framlengja sem greiðslu ríkissjóði það þurfti 60 og það þessan að þurfti þess að átta
5: þingmenn ég hef skilið þetta þannig að hann þegar hefði verið hægt að koma tollanum í gegn einmitt með reconciliation
6: það getur verið sko ég leggja fullur
5: það en hvað það sko þannig að stóra málunda hérna er það að sko lokunin kemur til vegna skulda þaksins og hérna sem sagt Bandaríkin eru stór skuldu og það þarf að hérna borga fyrir alla þessa hluti og það náttúrulega síðan ástæðan fyrir að demókratarnir létu vera sem sagt að þetta kæmi upp sem sagt núna til endur kost sem sagt samþykktar þessi niðurgreiðslunar á heilbrigðis hérna á heilbrigðistekjum vegna þess að þar með var að pakka þeim inn þannig að fullur kostnaður kom ekki sem sagt fram og auðvitað náttúrulega er gríðarlegur kostnaður við þetta, hlæðistofan og skuldiríkisins sem bara aukast og það eitt af undirliggjandi vandamálum, annað undirliggjandi vandamálum í Bandaríkjunum augljóslega innan holun hérna iðnaðarins og það mjög skiljanlegt að fólk og það mjög skiljanlegt að og það plausible líka að það sé hægt að endurbyggja einhvern veginn bandarískan iðnað með verndartollum en sú tollapólitík sem Trump hefur verið að sko fylgja og það hvernig þessi tollar virðast að hugsa það engin heill sko engin heill brú í því
4: hann setur þarna grunntolla sko 5-10% yfir bara strikið á alla og síðan hann með svona frávik leyfinleg út af alls konar hlutum eins og fentanyl viðskiptaháttum og öðru.
1: Evrópusambandið með 15%
4: og... Já, þeir eru líka
1: með Singapore 10.
4: Já, þetta er bara samningamóment á milli þeirra. Hann að reyna að skapa jafna viðskiptastöðu bandarískra fyrirtækja gagnvart evrópskum í þessum alþjóðlegu viðskiptum og þá meta bandaríkjamennar sem svo að 15% þurfi á Evrópumenn til að svara þeim höftum sem þeir eru með á bandarískan innflutning.
6: Er þeim höft á bandarískan
4: innflutning? Ha, það, já,
6: ég veit. Ég held að ég hef sko séð hagfræðing að segja já. Það væri 1-2% sko en hérna
5: ég hef engan séð halda því fram að það sé og sýnt fram á vitræna sko lógik í þessu
4: en sko það eru til tvenns konar hindranir á innflutning, það er annars vegar tollar og síðan eru það sko skrifræði og reglur og annað
1: og kótar
4: og þess háttar sem stöðva og þetta er náttúrulega bara samningan en bandaríkjana gagnvart Evrópusambandinu og ja, gagnvart Japan og öðrum ríkjum hefur bara komist að þeirri niðurstöðu að þetta er það sem þeir vilja fá lagað hjá gagnaðalanum og ef ekki að þá komi á ákveðni tollar til að gæta jafnræðis. Það er hugsunin, þannig að segja það sé ekki heil brú í þessu, það er alveg á skjön við það sem bandaríkjamenn segja sjálfir.
5: Já, þetta er ein rökin sem það var
4: nú. Stjórnin en líka hitt að þegar hann fer fram með þessa tollastefnu, þá er hann eiginlega hálfgerður sko byltingamaður hann Trump. Hann fer fram á þetta til að laga þessa stöðu og þingið það búið að vera svo sofandi yfir þessu í áratugi að það var hann var ekki að fara að ná sko einhverum 50 60 öldungadeilda þingmönnum einhverum 100 fulltrúadeilda þingmönnum til að samþykkja það
1: sem hann var að gera. Sem áður þingið með þetta vald þannig þú getur ekki sagt að ég get ekki lagt þetta fyrir þingið því að sofandi sleepy joe
4: það með þetta vald en hann líka með forsetatilskipanir og hann nýtir þær til að höggva hnútinn. Þetta bara þetta bara stjórnuna stefna.
6: Sko forsetatilskipun skákar ekki stjórnarskrána. Það bara svona og hæstiréttur sko hver úr þetta við sjáum bakan.
4: Já þetta bara raunveruleikinn. Hann með forsetatilskipanir og þær eru grundvöllur þessara tolla.
6: Já já og en það hæstiréttur með það núna og segir við bara sjáum hvað.
1: En hvað hæstiréttur komið út úr þessari því?
6: Já ég held að hæstiréttur komi til með að dæma þessa tolla eins og þeir eru settir ólöglega
1: þannig og vegna þess hvað þeir spyrja gagnrýnið og menn að reyna að lesa
6: það menn lesa það það eru hann þrír af þessum hægri sinnuðu dómurum sem að voru mjög gagnrýnir í sínum spurningum
4: en þetta eru alltaf lögfræðingar og vandinn sko við hérna sem sagt þetta sem Trump að gera þetta efnahagslegt vandamál sem hann að bregðast
6: við bara, sko,
4: og þínir bara... stjórnmálafræðingarnir lögfræðingarnir þeir eiga bara þeir þurfa meiri vinnu til að komast yfir hver lógikin á bakvið þetta og þeir voru að byrja þessa umræðu fyrir hvað viku síðan eða svo og þá kom upp svona þessar gömlu hugmyndir af hverju þurfum við tolla og eru ekki bara slæmir og allt það, en rökin fyrir því eru bara miklu dýpri og viðameiri og það eru ekki komin að
6: Þorsteinn, það bara skiptir engu máli ég menna hann hefur alveg leið til að gera þetta leggja þetta fyrir þingi
1: hann er ekki meir út að þess
4: hann sagði það sjálfur að hann ætlaði ekki með þetta gegnum þingið af því hann manstu eftir þegar þeir töluðum að smala köttum það var eiginlega í svo ímynd sem hann að það væri ekki möguleiki að ná þinginu saman þá laust sem hann sá og ætlaði ít í gegn svo sjáum hvað þingi hæstiréttur gerir
7: ef þú ert í lýðræðisríki með þingræði, það ekki forsetaræði í Bandaríkjunum, þannig að þótt að forsetin vilji gera eitthvað og trúi því eitthvað sér rétt og hvernig það ef það ekki meiri hluti fyrir því í þinginu, þá það ekki á ekki að vera hægt að koma því í gegn stórum breytingum á samfélaginu og það hefur verið hefð bandarísku stjórnmála hefur verið svo að stórar breytingar þurfi að vera einhvers konar eitthvað aðeins meira en bara eins manns meiri hluti og sá maður sitt í Hvíta húsinu. Þannig að það þurfi að vera einhver breiðri samstaða og Trump hefur ekki byggt hana upp. Hann hefur og komst til valda með meiri hluta. Hann hefur á bakvið sig í mörgum málum augljóslega ákveðin sem stuðning með þjóðarinnar. En það sem ég ætla að koma að áðan það sem þetta eru nokkrar af þessum veikleikum en stóru veikleikinn í Bandaríkjunum sem er sem það að það efnahagslífið stendur hreinlega ekki nógu vel það áframhaldandi verðbólga og hún hefur ekkert minkað frá því að Trump tekur við hún er hérna 3% núna hún var 3% þegar hann tók við hún var 3% þegar að Biden lætur af völdum vissulega fór hún upp í 9% þegar hún var hæst á fyrir hluta kjörtímabils Biden en hún var komin og bara cirka bort þar sem hún var
6: hún heldur farið upp að um 0,5%
7: og laun hafa ekki hækkað verðbólga heldur áfram þannig að sérst, undirliggjandi vandamál sem komu honum til valda sem það að almenningur finnur efnahagsvandan á eigin skinni hann þarna ennþá og hann hefur ekki verið leystur.
1: En hann segir bara eins og aðrir stjórnmálamenn en þetta kannski ekki komið en Magnús þetta alveg að koma.
7: Já og svo hann brugðist með öðru sem mjög áhugavert sem það bara hreinlega að sko ljúga til það hvernig ástandið bara
1: svo neita því að
7: já og segja bara verðbólga hefur sérst, sko það bara við erum lækkað við lyfjaverðum 1000% og einhver sérst, bara svona stjarnfræðilega vitleysu og sérst, demonstratably ósanna hluti eins og til dæmis það að bensínverð sé búið að lækka hefur ekki lækkað. Meðalverð á bensín er 3,10 cent og það var þegar hann tekur við 3,12 cent.
1: Þú ert ofta að leggja áhersla að við svona reynum að átta okkur á því hvað Trump vill og hvort það sé eitthvað viti í þessari stefnu. En það sem að Magnús er að vitna núna þegar hann er að tala 1000% lækkun á lyfjum og svona, hvað finnst hagfræðingnum það að hlusta á þetta?
4: Sko ég ekki búin að skoða þessi gögn sérstaklega sko þannig
1: að hann segir þetta á fundum og svona
6: já það er skoðan einn gögn til þess að vita það að þú getur ekki lækkað eitthvað 1000%
4: já ég leið með nú að tala
1: óttast ekki svona hvað svo frámslegan fer með
4: jú hann er ólíkinda tól þessi maður og ég ekki til að verja hann og sérstaklega ekki það sem hann segir og gerir hins vegar ég reyna að benda á að það er ákveðin lógik í því sem hann er að segja og gera og hún þessi sem ég var að lýsa áðan gagnvart tollum og spurningin með sko verðbreytingar að hann náttúrulega að gera ýmsa hluti sko snúa við að braut Biden sem var að hefta sko kolefnis orku framleiðslu eða hvað hérna kallað olíu og kol að hann reyna að opna á þetta til að fá sem sagt meira framboð af olíu og bensíni til að lækka verðið og það mun skila sér reiknaði með hann hins vegar sko hérna varðandi lyfjaðina en þá hann að semja við til dæmis lyfjafyrirtækin beint Pfizer og þessi það að mjög mikilvæg lyf eins og sykur sýkis lyf og annað að þau verði snarlækkuð í verði.
6: Þetta var reyndar gert að Biden gerði þessa samninga sko þegar sýkis sýkus síðan svo hann að vikka þetta meira út.
4: Já, hvernig hvað sem
1: að en hann hefur trúað að ná árangri hann alltaf að halda svona blaðamanna
4: við en svo annað með sko verðhækkanirnar að verðandi tollana að svo virðist vera sem framleiðendur í þeim löndum sem að senda innflutning til Bandaríkjanna eða útflutning sinn að þeir séu að geta hluta af tollahækkuninni í sínu vöruverði og það sama má segja birgjana í Bandaríkjunum með heildsalana að þeir taka líka á sig hluta af þessari hækkun þannig að það eiginlega einn þriðji af tollahækkuninni sem að skila sér til bandarískra neytenda samkvæmt gögnum í september sem ég sá þannig að þetta sko menn teikna þeim er svo illa við Trump og illa við það sem hann að gera þeir sjá ekkert nema bara neikvæða hluti en útkoman ekki svo slæmendilega
7: sko ég held ekki það sé að sko ykkur hérna sérstakri ykkur fjandskapur Trump sem menn búast við því að tollarnir muni leiða til hærra verðlags það bara
1: eða minni viðskipta við sjáum á Íslandi að það 40% samdráttur í útflutningi til Bandaríkjanna út af 15% tolli
7: en sko það sem kannski stendur upp úr þessu og það sem er áhugavert og það sem þú ert að koma inn á hérna sem þetta það að sko með bjuggust við því að áhrifin yrðu meiri og verri en þau hafa orðið þannig að það eitthvað sem mjög áhugavert og einn af þeim hlutum sem mér finnst hefur staðið út úr sko á seinustu á þessu fyrsta hérna, ári Trump það að það bjuggust allir við því að afleiðingarnar af þessum tollum yrðu alvarlegri og myndu koma fram fyrr og þyngra. Þannig að efnahags ástandið þungt, það hefur ekki batnað á þessu enn sem komið þér, hvað svo sem kann að verða. En kjósendur eru þeirra skoðunar að það hef ekki gert og það skýri niðurstöður kostningarnir
4: senstu. En það ég ekki samanlega að allir hafi sagt þetta, því að Ravi Batra sem ég hef vísað í mikið hérna fyrir fundum, sem skrifaði með dum þennan vanda af hérna, útvistun starfa og hérna til láglaunasvæða að hann sagði að með vendartollum að þá væri hægt að fá semst að störfin til baka og
6: hann sagði
4: en hann bent á það fyrir þó nokkrum árum að tollar þyrftu ekki að verða verðbólgu aukandi einmitt út af þessum ástæðum sem ég var að segja þannig að það voru ekki allir
6: en,
4: að búa
6: en nú erum við stengið eiga tollarinn að leiða til þess að framleiðsla færist inn í landið ef að verði hækkar ekki það eru þetta ástæðum fyrir því að verksmiðjuna flýtja til Bandaríkjanna er það vegna þess að verðið hækkar en það hækkar ekki
4: en þetta er náttúrulega viðbrögð þeirra söluaðila þarna erlendis til að viðhalda markaðs hérna sér en jú að þeir gera það líka þeir gera það því að verðin hækka aðeins þriðjung allavega í sinn tollan benda til og síðan þetta langklaup sko að hann líka búinn að semja gríðarlega viðskiptasamninga fjárfestingar í Bandaríkjunum þannig að erlendir framleiðendur að í staðins að flytja inn til Bandaríkjana að þá framleiðir með bandarísku vinnuafli og tækni í Bandaríkjunum fyrir Bandaríkjamarkað og það stóra áherslan í þessu líka
1: þannig ég var svolítið vandræða með þessa samninga sem er að gera ég velti fyrir mér bitu hver að skrifendur á samningum stórkostlega hérna fjárfestingu evrópskra fyrirtækja í Bandaríkjunum þetta bara hérna Ursula von der Leyen hún ekki að vera fjárfesta þarna svo hún í Kóru og skrifar undir samskonar samning og ég segi bitu þetta ekki bara einhver orð á pappír hefur einhver raunverulega trú á því að þetta hérna leiði til einhverra gríðarlegra fjárfestingar inn í Bandaríkjunum
4: og þeir sögðu með þetta er ekki bara ESB sko þetta eru Arabaríkin og þetta eru Japan
1: sem kannski líklegri Saudi-Arabía geti gert þetta
4: þetta út um allan heim og þeir náttúrulega líka þar í þessu örugglega einhver kaup á herbúnaði og öðru en hérna
6: en til dæmis
4: þetta er mjög stóri samningar
6: eitt af því sem er mjög sláandi að þeir gerðu samninga við hérna Evrópusambandið kaup á gasi
1: frá Alaska
2: það komi ljós
1: sem að illilega dýrt að loksins kemur.
2: Ja sko það komi ljós að allt að gas sem að Evrópusambandið samþykkti að kaupa var meira heldur en að þeir voru að neyta. Þannig þetta voru bara innantómi samningar algjörlega augljóst að við sáum það allir sem horfðu á það. Hins vegar ja þannig að þá bara kemur að koma ljós og það reyndin var að þetta gerðist auðvitað fyrra tímabilinu og það kemur að skrifa til dæmis alls konar samninga fjárfestingar sem aldrei urðu svo það því að því að hlutin eins og Magnús segir, ég meina það eru ríki skrifar undir eins og ég að fyrirtækja koma og gera eitthvað sem að ríki það ekki...
1: Það mjög óvís í þessu.
7: En syns, það sem er, það sem stendur ykkur hérna er þetta. Hann lofar og ætla sér einhvern veginn að endur þessa bandaríkjunum bandarísk stefnuhagslíf. Hann svo sannarlega ekki búin að því og almenningur finnur ekki neitt
1: batan á sér. Hann er
7: hvernig hann síðan bregst við því að kjósendur séu ósáttir við og það það sem kemur fram í kosningum í seinustu viku minna niðurstaða þeirra einfaldlega svo að fólk upplifir það ekki þannig að þessi stórfenglegi sigur hans og republikanflokkur en nýr republikanflokkur og Donald Trump í þar sé einhvern veginn sko framtíðin og jú republikana svara þessu og segja og það var nú bara verið að kjósa einhverum sko svona ægilega bláum fylkjum og þarna byggust allir við því að demókratar myndu vinna og þar fundu götunum en allstaðar þar sem var kosið að þá var tilfærsla til vinstri þannig að það eru kjördæmi sem kusu Trump núna kusu til vinstri og hérna sem sagt krafturinn meðal kjósenda á þessu sem sagt vinstramegin ekki til hægri. Fólk að kjósa sem demokrata vegna þess að það ósátt við efnahagspólitíkina sem það að upplifa frá stjórnvöldum, frá Trump og frá hérna meirhlutanum í þinginu og það sem hérna demokratar eru að binda vonir við það að það haldi áfram og fram að næstu kosningum og að þeir geti búið til eitthvað svona semst, hérna, hvað segir maður, skilaboð sem nái til kjósenda það og það sem Mandani gat gert það var að koma einföld skilaboð, að setja fram einföld skilaboð tala semst, hluti þannig að fólk skildi þá og það eitthvað sem ég get ekki séð að Trump sé að fara að geta gert að viti hann getur hugsanlega móbilisir einhvern annan hluta af sko, kjósundum út af eitthvað annað en út af þessi efnaðsmál verður mjög erfitt fyrir að ná sem sagt í gegn fyrir hérna, næstu mikilvægskostningar
4: ég með aðra sína á þetta og hérna sko það sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum í undanfarin 50 ár að miðstéttin var hlunnfarin og var hlunnfarin af efnahagsþróun þar sem fyrirtækin uppskáru og kínverjar og önnur láglaunasvæði uppskáru mikinn hagvöxt.
1: Eins og Bernie Sanders sem við bent á.
4: Já, og hérna sko þetta ástand sem myndaðist hefur náttúrulega vakið hérna upp efasemdir bandarískan kapitalisma. Þannig að Bernie Sanders kallar hann oligopoly hérna kapitalisma eða fákeppni kapitalisma. Aðrir hafa kallað hann klíkukapitalisma þar sem stjórnmálakerfið orðið eiginlega háð fyrirtækja samsteypum fjárstyrki til að viðhalda sko stöðu sinna auðvaldi rekur stjórnmálakerfið klíkukapitalismi og í þessari stöðu þá ertu með tvo póla þú ert með hérna Bernie Sanders og Mandami og sem eru vinstri sinnaðir demokratar sem vilja sko fara þessa sko big government leið að nota ríkið til að endurdreifa verðmætum til hinna taparana í kerfinu eða þú ert með aðalega eins og Trump sem vill bjarga kapitalismanum frá sjálfum sér með því að laga það sem hefur misfarist sem var þetta ofríki stórfyrirtækjana með tollavend til að fá þau til að starfa í meiri samkeppni heima fyrir hag bandaríkjana bæði neytendur og líka starfsmenn fyrirtækjana og þetta baráttan það hvort að bandaríkjamenn vilji fara leið sko félagshyggjunar eða frjálshyggjunar eða það sem sko Ravi Batra leggur til með sinni lausn að laun fylgi framleiðni að þú ferð blöndu beggja bæði verðmætasköpun hún fær að haldast sterk að því hún gerir ekki undir félagshyggju en skiptingin líka góð að því hún ekki góð undir frjálshyggju þannig að þú ert að reyna samin að þetta tvennt í einni sem sagt aðgerð og tollar Trump eiginlega sterkasta aðgerðin sem hægt að hugsa sér til að auka veg launa í bandarísku efnahagslífi sem nákvæmlega það sem bandarísk hagkerfi þarf af því að það hefur ekki verið vandi með verðmætasköpun það hefur verið vandi með raunlaun hvernig þau hafa þróast þau hafa verið flatt sko flöt mikið til eða vaxið mjög lítið og þannig að ég held að leið mandami er jafn sko held ég vonlaus og leið demókratana sko í sem fákeppni kapítalismi
1: sko hvernig vegur þarna á miðjunni sem er sko Trump
6: sko að halda því fram að Trump sé að Trump sé að hafa einhvern sérstakan áhuga að bæta kjör almennings og ráðast á stórkapítalismann það finnst mér bara reynilega að vera galið það getur vel verið að Batra segja þetta og ég get alveg trúa því en ég hef ekki heyrt að Trump nú hafi hann sem ráðgjafa sko en við skulum segja þessi tollar og við skulum segja bara þetta sé akkurat að virki akkurat svona eins og Þorsteinn segir og að tollan komi til með að flytja inn aftur innan. Fyrsta lagi tekur það ára tug eða svo að skila árangri að því að það þarf að byggja upp bæði kunnáttu og verksmiður og annars slíkt. Þessi fjárfestingu gríðarlegan tíma. Fólk kjósendur ekki sérstaklega þolinmóðir og það komið ljóst núna og það sagt að núna tollarnir hafa ekki komið jafnmikið í verðlagi sem nóttuðust en þeir eru að koma meira inn í það af því að þessir sem hafa verið að geta þetta sko sölufyrtækin getur ekki tekið á sig vegna þess að tollurnir lagður á ofan á sem prósent og hann að verði til að taka 15% toll þá þarfst að lækka þessu miklu meira til þess að tollurinn

0: það sem að hefur valdið þessu sem ég algjörlega samanrétti að það hefur verið að gerast alveg gríðarlega mikil mikil hérna skipting í landinu þar sem að þeir ríkara verða ríkar og ríkari og hinir fátækari fátækur og fátækari þetta þróun sem byrjaði fyrir lifandslöngu löngu fyrir að þetta að hérna iðnaður fór iðnaður flutti til Suðurríkjana og borgaði það skýðum engin svo gat hann fundið að hafa rétt að flytta til Mexíkó og vera borgaði ennþá minna hérna verkalýðsfélög ég held að stóra málið í Bandaríkjunum það að verkalýðsfélög eru alveg búið að grafa undan þeim og Trump hefur verið svo sannarlega ekki sýnt þeim mikið stuðning ég held að ef að á að nást einhver svona breyting á kapitalismunni í Bandaríkjunum þannig að stórfyrirtækin og hérna og stórkapitalistarnir fari nú einhvern veginn að vilja jafna stöðu millistéttarinnar þá held ég að það ýmislegt annað að gerast heldur að sitja tolla.
1: Ég sko það sem stóri punkturinn í þessu sko við erum sammála allir hérna og ég held allir sem eru fylgjast með sko heimsmálunum efnahagsþróun Bandaríkjunum séu sammála það að það alvarlegt vandamál sem þessi gliðnun milli sem sagt sko verðmætasköpunarinnar og svo þess hvað almenningur að fá í sinn hlut. Það stórt vandamál.
2: Og sammála sjúkdómsgreiningu.
1: Alveg og þetta og það mjög áhugavert sko það núna allir sammála það það voru ekki allir sammála það fyrir ekkert svo mjög löngu síðan. Þannig að þessi sko þetta svona þessi konsensus vandamál.
0: Það mikið þátt í þessu sko.
1: Hann til drenir og hann á sem sko áhugaverður og merkilegur. Og við getum verið sammála það sé hérna það að Trump að reyna að gera eitthvað í þessu. Við erum ósammála það hvort að honum verði kápan úr því klæðinu og hvort að Bandaríkjunum verði kápan. Ég syns ég held að sé alveg klárt að republikanar þeir eru ekki að fara að uppskera árangurinn af þessari pólitík í næstu kosningum né í næstu forsetakosningum. Ég held að þeir mun ekki ná því.
2: Eitt sem að Trump datt í hug til þess að ítundi það var að taka gróða ríkisins af tollum og dreifa því út á
1: landinu. Akkurat, það það mjög típist hérna svona Trump málefni. Hann spilar út nýjum málefnum eins og þetta einhvern veginn miðja nótt á þessum hérna Twitter sínum og það þetta náttúrulega að gefa fólki hérna $2,000 að tekka nema þeim allra tekjuhæstu sem þetta endurgreiða okkur tollan og þar með kaupa stuðning fólks við þá og gera annað svona sem hann tilkynir miðja nótt núna helgina það 50 ára hérna fasteignalán eitthvað málefni sem ekkert búið að ræða neinstæðir innan stjórnkerfisins og hann bara tilkynir þetta svona og sem eitthvað svona töfralausn á öllu og hann spilar út hvað verður úr þessu skulum við bara bíða og sjá en sko, stóra atriði það ég held ekki að hann muni geta snúið við efnahagsmálunum nægilega fyrir miðkjörtumilskostningarnar
2: okay.
1: Nýja næstu kostningar til þess að þeir haldi sko hérna meirihlutanum stóru málin í því verða síðan þetta að eftir næstu miðkjörtumilskostningar eru allar líku til þess að þeir tapi meirihlutan í það minnsta í hérna þinginu eða haldunum í öldungadeildinni og semst í næstu síðan forsetakosningum sjá hvernig það fyrir það veltur dalti mikið á því hverjum demókratar geta spila fram og eins og þá sem bendir á að það eru semst ólíkir hérna armarinn innan demókrataflokksins sérstaklega þar eru tveir
2: en það sem er djúpt inn í framtíðinni að það alls konar hlutir eftir að áhrif það sem að við sjáum ekki
1: já en ég ætla að segja sko það að kosningarnar núna í seinustu viku hins vegar þær sýn okkur það að báðir armarnir innan demókrataflokksins það sem sagt svona meira hérna conventional demókratar og svo þessi Mamdani hérna Dani hérna og einhver nýtt aflinan demokrataflokksins báðir þessir armar gátu sigrað með mjög sannfærandi hættu og það semst í New Jersey og Virginia sem Spanberger sem fyrrverandi CIA officer og svona eins típiskur establishment demokrati raunverulega þú getur verið og hún fer fram á svona affordability hérna plattform og vinnur stórt og sama í New Jersey sem líkurnar voru fyrir að þeir myndu sko, hugsanlega merja en þeir vinna með mjög sannfærandi meirihluta á báðum stöðum ertu með frekar sko dæmi gerða demokrata og þeir geta sigrað á þessum skilabúðum Mamdani gerða síðan í New York munurinn á þessum tvennum síðan hann kannski áhugaverður, hann sá að í New Jersey og Virginia þá sigrað þau sérst, ekki bara á einhverju svona affordability plattform heldur líka á óanægju sko, specifically með Trump. No. Í New York að þá var óanægja með Trump var ekki það sem kyrði stuðningi við Mamdani heldur var það hérna semst, excitement Mamdani og lofvörð Mamdani og semst, það sem Mamdani líka
2: hann var að stilla sér upp sem eitthvað negin hérna, anstæðing Trump, það var ekki að spara það
1: þannig að ég sko, ekki sem bara segja sko,
3: Nei, þá, þetta, ég meina í New York eru 36% íbúa sko

0: fæddir utan Bandaríkjana. Þannig að þetta hann var með hérna mikið fylgi út á það að hann var eiginlega sko þessi menningabylgja sem Trump reyna að sporna við og og síðan koma með endurvekja hvíta kristna evrópsku
1: Ég held það sé rangt.
0: Já ja Trump að reyna að gera það.
1: Já nei ég held það sé rangt. Ég held það sé rangt að mann dæmi hann að sigra út af því að vera á móti því.
0: Ég held samt sem áður að hann það þetta er ásteytingasteinn í bandarískum pólitík.
1: Já
0: og demókratar sérstaklega í New York þar sem svo mikið af hérna erlendum
2: Erlend fættur Þetta ríkisborgar sem kussu Þetta ekki
0: En sem fætt sko erlendi
1: Já, ég held að það alveg klárlega menningastríðin eru eitt og þessi spurningarnir
2: Þetta hefðu komóin hefðu bara hvíti fengið að kjósa hefðu bara gamlir hefðu fengið að kjósa hefðu bara kristnir og geðingar hefðu fengið að kjósa Þannig að unni Þannig að unni Þannig að konu fengið bara að kjósa
0: Það staðfestir þetta sem að segja
1: Nei, en sko kannanar sína akkurat ekki að menningastríðismálun hafi kert sigurinn.
2: Já, en þú sérðu að þú greinir sko þá sem að kusu að á bakvið hérna þessi menningastríð náttúrulega þau sem að móta bandarísk pólitík.
3: Ég held að það sem að lærdómurinn sem kemur að þessum kostningu, þá sérstaklega í New Jersey og Virginia, það að keyra ekki á menningapólitíkinni keyra ekki á vókinu heldur keyra á efnarsmálum
2: það menningapólitíkin allt annað menningapólitíkin það að ég svartur
3: já.
2: Það með ekki sömu réttinda í samfélaginu og þú
3: Já, ég veit það.
2: Það
3: er eitthvað vók. Ég er algjörlega sammála því. Ég er mjög sammála en því. Það er lærdóminu sem við læra að það svo auðvelt að nota það sem til þess að móbilisera hína. Heldur þetta bara það þegar í stjórnarstöðu og það svo miklu þægilegri stjórnarstöðu heldur í stjórn þegar efnahagsástand ekki gott. Efnahagsástand í Bandaríkjunum ekki gott. Það ekki bara vegna þessa að þessara svona ja iðnaðarins heldur þetta bæði skammtíma erfiðleikar sem bara ekki búin að ná sig eftir COVID og annað slíkt síðan þetta þessi langtíma þessi efnahagslega skipting en það ekki verðbólgan hefur ekki komið tilbaka og það svona einhvern veginn væntingar og sérstaklega sko Trump hann rak þann í pólitík í sinni kostningabartu þetta hann ætlaði bara sko verðlagi myndi bara lækka og hann lofaði alls konar hlutum og hann fékk fullt af kjósendum út af það og ég held hann að fengir alveg miklu meira kjósendum en maður hann heldur maður heldur kannski bara sem eru ekkit sérstaklega hrifnir af honum sérstaklega en
2: hann vildi bara lægra matarverð
3: já og ég meina það bara hefur það helvíti
2: hann lofaði
3: að lækka hann heilbrigðiskerfið erfitt launin ná ekki endum fólk að finnur það að finnst að staða þeir að vera að hnigna og eins og segi, það getur vel verið að pólitík Trump muni skila árangri eftir 20-30 ár en í þessu kerfi sem búum við þá það bara vonlust að það engin sem verður
0: fjárfestingar skila sér á 2-3 árum þannig að ef að þetta gerist að hann fær þessa viðskiptasamninga upp enda
2: það sem að ég þykist vera efinsum
0: og réttilega svo þetta lofort að ef hann fær einhver bara hlut af því þessum 30 trilljónum eða biljónum á íslensku dollara viðskiptasamningum ef hann fær bara hlut af því þá það gríðalegt innlegg í hagvöxt í Bandaríkjunum og það getur aukið hagvöxtum sko 1.5-2% á ári miðað við það sem hann núna sem mun þá gera það verkum að hagvöxtur verður loksins meiri heldur en raunvextir
3: ef hann kemur sig tala 30
0: ja raunvextir
3: billjónir
0: ég er að klára
3: ég bara spyr bara
0: til en þetta verður sem sagt ef hann fær hagvöxtinn upp fyrir raunvaxtastigið að þá mun þá ekki sem dregur hraðar úr þessari skuldastöðu sem Bandaríkin er í
3: en heldurðu Þorsteinn að það komi 30 billjónir ég meina það er þessi samningar sem hvað Evrópusamtökin þetta svo 300-400 upp í 800 hérna milljarðar sem hann vera að semja
0: þetta er að vísu tölur frá Trump ég sagði líka ef hann fær bara brot af því
3: ég held að séu svona tveir ef þú leggur allt saman þá náðu þetta kannski svona tveimur billjónum sem sagt trilljónum eins og
2: Það er eitt sem að hérna, hann núna ómissalli forseti heldur flestir hafa búið við og það eru 54% landsmanna svona meðaltali sem að segjast hérna vera ósátt við hann en 42% sátt. Þetta eru háar tölur ágætis útkoma með við evrópska stjórnmálamenn, þeir þurfa að lífa við sko
3: 12% í Macron. Þingið. Eða bandarska þingið.
0: En það er búið að sko polarisera svo mikið í kringum persónu.
2: Já, ég ætla að spyrja ykkur hérna hvaða máli skiptir þetta fyrir forseta sem ætlar að ná fram miklu breytingum eins og þú ert að segja. Ef hann hefur ekki meiri stuðning heldur en þessu nemur. En ef hann með 55% af fólkinu alltaf á móti sér.
0: Ja þetta náttúrulega spurning líka sko hvar hann hefur þingið á bak við sig. Þetta líka spurning hvað heldur að þessum forsetatilskipunum sem hann notar. Hann kosinn og það ekki endilega vinsælda kosningar og kjördímabilin skipta máli.
2: Það þannig að það býrin sem nú hefur,
0: já, hann,
2: hefur
0: hann, mandeitið, eins og það heitir, umboðið, það helgast af útkomunni í november 2024. Og það ekki síðan vinsælda kosningar sem hafa endilega eitthvað áhrif á það. Heldur það bara hvernig þingheimurinn haga sér og hvernig forsetatilskipanir eru og hvort þar haldi.
2: En ég finnst mjög hérna Trump og ég held að fáir stjórnmálamenn að láti hérna vinsældarmælingar hafa meira áhrif sem heldur hann. Maður sér það alveg bara í hvað stór login í honum. Og hann ekki búinn að vera sérlega sterkur núna undanfarnar vikur.
1: Og svo nú sko með umboðið. Umboðið náttúrulega þú semst umboð í stjórnmálum svolítið fyrirbæri sem stjórnmálmenn taka sér. Og en þeir þurfa að hafa einhver sko sannfærandi rök fyrir því að þeir geti tekið sér það. Og svo lýsa þeir því yfir að þeir hafi umboð og hegða sér samkvæmt því og ef þeim tekst að ná árangri með þessu umboði sínu þá halda þeir umboðinu og ef byrjun áfram á bakvið þá halda þeir því sannfærandi þeir geta haldið áfram að gera hluti. En þeir hafa ekki lengur sannfærandi umboð fyrir það.
2: Eins og Trump spilaði mikið á með því að sko ígja kosningasigur sinn og þá hann að sækja umboð. Það núna bara eins og þetta sé ekki að virka hjá.
0: Sko, hann hefur fram að miðkjörs tímabils kosningum og ef hann tapar í báðum eða öðrum þingheimi þá hann orðin það svo kallað lame duck eða lamað öndin sem forseti. En hann hefur sem sagt þetta skamma tíma, 1-2 ár til að koma helstu stefnumálin sínu í gegn og það kannski útskýrir hraðan í því sem hann að velta hlutum áfram.
3: Já, það alveg rétt sko, það alveg ljóst að þú var alveg vita frá upphafi að forsetinn hefur gjarnan yfir kynum að 2 ár til að gera þessa hluti. Ég held að stóra máli fyrir Trump og svona hvernig hann verður svona skrifar inn í söguna og hvernig þetta fer allt saman eru auðvitað þróun í efnahagsmálum næstu mánuði eða heldur áfram eins og horfir á núna að þá mun hann tapa stórt í næstu kosningum af því að fólk mjög hérna fljótt að skipta skoðun ef að það gerist því sem að lísti yfir eða eins og það er, við skulum segja, það fari að það sem að Þorsteinn var lýsa á
2: hann
3: að fari að batna og þá veit maður ekki, eins og segja ég er sakur að ykkur, ég ætla ekki að spá fyrir hvað gerist en eins og segja eins og svona þetta virðist vera núna þá virðist hann eiga heldur á brottan að sækja og það alveg ljóst og þetta gerist til þess með Biden að forsetar sem að hafa þetta lítinn stuðning að það kemur það mjög erfitt fyrir þá að koma málsinnum í gegn, smám saman fara flokksmenn vera að sjá að það borgar sig ekki vera að hengja sig á mikið á þá þeir missa tökin á þinginu núna held ég að sé stóra máli hvaða tök hefur hérna Trump á
2: Já, það það sem við erum að spyrja það sem þú ert að benda á, við getum að fara til Bretlands og horta á hvernig starmir engist raunverulega með þennan ýkta meirhlutana með 2/3 út af þingmanna, en samt eitthvað getur hann ekki náð neinu í gegn, sko. Þannig að það skiptir máli hvort þú setur með byrið ekki. En að þú varst að nefna hérna Hæstarétt, þá var í vikunni úrskurður að þeir tækja ekki fyrir mál sem að þeir sem að sóttu það voru að vonast til þess að yrði hafnað hérna hjónabandi samkynnera. Nú allir að horfa á þessu hvernig Hæstiréttur bregst því hann íhaldsamur á stórleiti hann margir sem að hérna eru settir hann inn af Trump.
3: Og
2: menn að velta fyrir sér, býttu, hvað liggur lojalitet þessa fólks? Liggur það með hægri hreyfingunni?
0: Við stjórnarskránni.
3: Já sko, ef við lítum hæstarétt þá alveg greinlegt að pólitík skiptir mjög miklu máli og það bara þannig og það hefur grafið þetta undan svona trúmann á hæstarétt það alveg greinilegt að hérna þrý sem eru ekki skipað demokrata forsetum, kjósa alltaf í blokk hinni sex kjósa mjög oft í blokk stund, öðru hvoru gera þeir ekki, en þar eru menn sérstaklega Thomas og hann hérna Samuel Alito mm-hmm. sem að kjósa alltaf með Trump það hann myndi, þú veist, þeir myndi kjósa að heiminin væri rauður sko, ef að Trump segir það svo þannig hinir og það, þeir eru svona ákveðnu rófi það hefur komið fyrir og þeir hafa núna hafa sýnt það að þeir hafa sýnt Trump alveg ótrúlega virðingu með þessum shadow docket sem kallað það sem sagt að þeir úrskurða í málum án þess að, að fjallum þau að það bara án þess að raunverulega skrifa neitt það án þess að taka neina til málflutningu það og það hefur 89% fallið Trump í vill. En það alveg ljóst að meðal þessara, eins og alveg rétti þó sem segir, þeir eru þannig til þess að vera stjórnarskona, það, það er þeirra þeirra hérna hlutverk, en hvernig maður verið stjórnarskona, það svona daldið matsatrið, og það verðum í fróðlegt að sjá, til dæmis þetta tollamál það eitt stór ástendingastein það ekkit víst þetta verið það bara tollandi rólulegir og bara bú í spil það getur verið alls konar útfæslur og það þá eftir að koma í ljós, það fleiri mál sem eftir að koma, það eins og Magnús nefndi áðan að það að Trump hefur ekki hérna hefur fjárveitingar sem hann hefur bara neitað að eyða sem að ríki þessi þingi búið að samþykkja það eru alls konar mál í pípunum sem eftir að koma í ljós þannig að en það alveg ljóst að hæstiréttur mjög hliðþollur Trump en hann eins og ekki algjörlega menn eins og Roberts koni bara til þeim slíka greinilega beinin efinu en sko neygðin að fylgja Trump.
2: En þetta talar gerir ekki ráð fyrir því að þetta fólk sé að kjósa samkvæmt sinni sannfæringu. Heldur að þeir sem að kjósa með Trump séu að gera það af hlýðni.
3: Já sko ekki kannski endilega hlýðni við Trump heldur meira hlýðni við málstæðin. Það eru auðvitað þær ákveðnar
2: þessar samfélagsbreytingar sem að við hægri menn
3: verðum að hafa. Það eru ákveðnar áherslur til dæmis vald forsetans sem að greinilega til dæmis menn eins og Roberts það var lengi hérna haft alveg frá því að var að vinna fyrir Nixon á sínum tíma.
0: En þessi gagnrýni alveg jafnvel við sko þá sem demókrataforsetar hafa
1: skipað það sem Guðmundur er komið inn og sem mjög mikilvæg punktur sem þetta það hefur verið hæstiréttur frá aldamótum og raunverulega sko frá hérna 9. áratugnum alveg klárlega frá 10. en alveg mjög skýrt núna hérna The Roberts Court undir hérna John Roberts sem hérna núverandi hæstiréttur að hann hefur verið að færast til hægri getur við sagt og þú nefnir þetta mál hérna hvort að hæstiréttur sé tilbúin til þess að vinda ofan af rétti hérna samkynhneigðra til hjónabands af því að hæstiréttur hefur tekið ýmsar ákvarðanir á seinustu árum sem hafa fengið mikla athygli eins og til dæmis þetta að senda rétt kvenna til þungunar og aftur til fylkjanna sem sko, fólk tekur eftir og það sér í þeim birtast þessa hægri slagsíðu og einhverja vaxandi hægri róttekni hjá hæstirétti en hæstiréttur hefur einhverja sér þegar maður skoðar þetta að þá hefur hann verið tilbúnari og gengið lengra í því þá átt að auka vald framkvæmtavaldsins og verið tilbúnari til þess að stíga róttekskref í þá átt en að stíga róttekskref aftur á bak í þessum menningastríðum. Þannig að sko víglínan í hæstarétti og sko, stóra víglínan þar sem hún hefur eitthvað verið að færast ekki í menningastríðunum heldur í spurningunum vald forsetaembættis.
2: Sem að Trump ætti að vera ósátt að hann vil frekar að vinna þá
1: sigra. Og þeir hafa verið tilbúin til þess að veita honum núna greiðlega mikil völd sem voru ekki tilbúin til þess að veita þegar að Biden var við embætti og þannig að það vekur þessu spurningu hvort þeir sést að þetta sé sérstök völd fyrir hérna forseta republikana eða ekki en sko það þetta mikilvægur búnt til þess að gera sérst, greina minn á, það að hæstiréttur hefur verið að færa sig til hægri, getum við sagt, í þessum málum en þessi menningastríðismál hann hefur ekki verið sko, viljans til þess að taka slagið þar hefur ekki verið jafn mikil. Þannig að sko, stóra viglína núna í bandarískum samfélagi held ég einmitt meðalans út af þessu og þar sem menn þurfa að hafa sko, fylgjast með að hafa augun hjá sér það viglín réttaríkið þingræðið, hérna sem sagt, sko, það leikreglur stjórnmálana
0: og samfélagsins réttindi einstaklinga
3: Já, sko, ég held að sko, menn svo Roberts hafa
1: Þeir eru tilbúin til þess að
3: hafa mjög lengi sem sagt, haft þessa skoðun og það hefði verið þessi skoðun með þetta unitary exit brands og ég bara maður að klára þetta sko bara stutt og hérna það sem að raunra núna sem átökið snúast hvar eru þá línunar hvar eru línunar á milli framkvæmdavaldsins og löggjavaldsins þar ég ekki alveg vissum að ég eftir að sjá hvernig hæstiréttur dregur þær línur og það eru
0: en ég held að hérna, þetta tilhæmst með þegar hérna valdið fóstur hérna hvað að kalla
3: þungunarof
0: þegar valdið var sett í fylkjana það bara sama og eitt af prinsipum sko Evrópusambandsins svo kallað subsidiarity principle að ákvarðanataka á að vera á lægsta mögulega stjórnsýslustigi fyrir ákveðna hluti og ég held að þetta hafi bara komið til móts við það að í Bandaríkjunum
2: Nefnum sig að ræða eitthvað svona universal rétt
0: en, bíti, universal, nei, en ég held að þetta hafi komið til móts við það að í Bandaríkjunum mjög dreifður skilningur á milli fylkja fyrir að það eru rauð fylki og blá fylki og þetta kom til móts við það sem rauðu fylkin vildu að þau voru íhaldsamari og það það sem styrinn stendur að en þarna var í rauninni sko þungunarofinu það var sett til fylkjana að ákveða það í samræmi við vilja sinna kjósenda þannig líti
2: á það. Móti kemur þá hérna krafan það að mannréttindi eins og þessi séu algild í samfélaginu þannig að ef að republikanar ná einhverri stöðu í einhverri Alabama að það sé geta taka af með þau réttindi sem hefði áður.
0: Nei, en þetta mannréttindin það náttúrulega þessi sko að þetta sé réttur konu sko til að ráði við sínum eigin líkama og svo það hitt sjónamið að það sé réttur einstaklingsins að fá að lifa og dafna
2: og hver hafi rétt þess einstaklings sko það sé móðurinn eða hvað það sé meiri hluti
0: ég bara lýsa því þetta er átaka línurnar í málinu
1: en það sem sko það sem Þorsteinn að tala er náttúrulega mikilvægur punktur í þessu og hann þessi að hérna þessi sókn réttindabyltingarinnar og það sem mikið að þessum réttindum vinnast að hún að sko vissuleiti stöðvu þegar að hérna á semst, 8. áratugnum þegar að til dæmis það hérna þessi jafnréttis ákvæðið stjórnarskrárinnar sem hefði tryggt semst, hérna jafnrétti kynjana stöðvað. Mm. Það sem hefði þurft að gerast, hefði alltaf verið það að ákvæði eins og þetta, réttu hvernig tilþungunarás, hefði verið settur í lög eða tryggður með stjórnarskrá, þá fyrir allt landið. Ef þetta eru universal réttindi, þá þarf samfélagi að taka ákvörðun það eftir sko, þeim leikreglum sem það hefur sett sér það, þetta séu það. Í staðinn að þá eru þetta staðfest sem universal réttindi af hæstarétti og eins og það tóðstætt bendir á. Það allan tíman hefur það verið staðið á sest, verið ákveðunar efasendir það ekki það þar til að hæstaréttur núna ákveður það að þetta skuli fara aftur til fylkjana. Að þá var hæstaréttur harður á því að það ætti að gilda fordæmi í þessu málu. Þetta væri alveg sérstakt dæmi það sem fordæmi ætti að gilda stærri og ætti þess ekki að vinna dóna og svo ákveðuna það, jú, það á að gera og senda með þetta fylkjana. Ég held að á endanum sko, þetta sest, hefði verið eðlilega að klára þetta þannig og nú verður þá bara að gera það þannig og það verður að vinna þess að sigra í fylkjunum en það hefur alveg sennilega sýnt sig að þegar að fólk og kjósundur eru móbiliseraðir þessi mál í fylkjunum að þá eru þið tilbúinu til þess að verja rétt kvanna til þungunarofs eða koma honum inn í stjórnarskrá fylkjuna og það móbiliserar fólk til pólitíska þáttöku sem gott þannig en sko en stóra atriði kannski í þessu bara síðan þetta að ég held að það sem við þurfum að hafa áhyggjur af ekki svona persónuleg eða sem sko borgarleg réttindamál heldur að sem við þurfum að áhyggjur í Bandaríkjunum eru spurningar þingræðið og hvar valdi liggur á milli sem sagt sko greinina og stóra byltingin og stóra breytingin sem eru verði í Bandaríkjunum núna það að þessi hérna sem sagt byrinn á bakvið Unitary Executive Theory sem Guðmundur hérna nefnir Unitary Executive Theory sem hérna menn, eitt af sko stóru málum Bush yngri var einmitt það að þenja út valdsvið forseta embættisins það hefur verið nokkuð sko, stöðug hérna hreyfing í áttina að þessu frá lokum seinni heimsreldar hæstréttur ítt á bak á móti oft á tíðum en núna að þá sko hefur forsetavaldið þanist út meira en það hefur gert hraðar og meira en það hefur áður gert og ef það sem Trump hefur komið í gegn semst stendur að þá eru Bandaríkin að færast úr því að búa við þingræði, yfir það að búa við raunverulegt forsetaræði og það mjög dramatísk og róttæk breyting á Bandaríkjunum.
2: En ég verði að setja að koma hérna eins og þið orðið var við og kannski hlustu dróka líka að það var þetta endalist að tala út frá Trump því að raunverulega erum við að tala bara lífið og tilveruna, hann er hérna, hans fórstættið snertir eiginlega ótrúlega marga þætti í efnaðismálum, í mannréttindum, í völdum milli fylkjanna, í hérna, völdum á milli fórstættaembættis og þingræðis og svo fleiri og fleiri og þess vegna höfum við alltaf hérna á miðvikudögum Trump tíman en Guðmundur, Þorsteinn og Magnús kæra þakki fyrir í dag.
0: Takk sem leiðis.
2: En við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Jæja krakkar, þetta síðasti dagurinn minn.
5: Ég ætlaði nú eiginlega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi.
4: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
5: Ég lærði nefnilega hagfræði.
4: Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
6: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
7: Þá komið að Trump-tímanum við höfum það hérna á miðgutum ræðum Donald Trump og þau áhrif sem að hann að hafa kannski fyrst og fremst í Bandaríkjunum en svo sem við höfum heim líka hingað eru konir góði gestir Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Guðmundur Hálfdanarsson sagfræðingur Herðu, það ekki þannig að Donald Trump hefur eiginlega aldrei staðið verr heldur en núna?
8: Ég veit ekki hvort hann aldrei staðið verr, hann stóð nú
7: ekki... Þessu kjördjömbilið?
8: Já, þessu kjördjömbilið, það rétt, sko, hann stóð nú ekki sérstaklega styrkum fótum hérna eftir 13. gleðina 21, en hérna... En já, hann stendur
7: mjög við... Það að fjara undan hún?
8: Já, sko, bæði sem sagt, kostningarnar sem voru núna í upphæðum mánaðarins fóru illa með hann og hérna, illa með flokkin, reflökunarflokkin. Trump taldi, tók þetta ekki til sín, heldur taldi að republikana hefðu töpað en ekki hann.
7: Þetta samt sko opna að það hefði verið að hérna, þeir var ekki að græða á lokuninni þannig að ég bara heyra hann mjög sjaldan segja eitthvað sem að hann í er að því að mögulega gæti hann hafa tekið ákvörðum sem ekki var góð
8: Einmitt og hérna og síðan sko þetta þessi viðsnúningur í Epstein-skjölunum sem að hérna var hún virðist hafa verið hún algjörlega þvert algjörlega móti skapi en hann var bara komin í pólitíska stöðu þannig að það voru það margir þingmenn republikana í fulltrúadeildinni búnir að lýsa því yfir að þeir vildu opna skjölin og það allir demokratnir voru þar líka svo endaði þetta með því að hérna að allir þingmenn í fulltrúadeildinni nema einn hérna og sem að mér finnst vera svo áhugavert mér ákastalins að skoða þennan ágæta mannkli Higgins og bara af hverju varstu eini maðurinn sem að tók, sem að kaust á móti þessu þannig að en þetta allt saman svona, þetta ekki búin að vera góði dagar fyrir Trump og maður sér það líka sko í hérna könnunum á hvað fólk ánægt með hann sem þetta svona hérna og stöðu mála bæði með hann og síðan sko stöðu mála hvað varðar verðbólgu og efnahag og utanríkismál og fleira að hérna að hann bara alls ekki á góðum stað og hann líklega með hann með minnsta fylgi í þessum sem sagt ánægjukönnunum sem að sko lægra heldur en Biden var með þegar hann var vestur og minnsta fylgi sem hann var með sem að á fyrra kjörtímabilinu þannig
7: En Margrét, þessi Epstein-skjöl, það þú ert nú afbrotafræðingur, veit ekki hvað þú getur upplýst ykkur, hvað gæti verið í þeim? Hafið þið áhuga á þessu svona útrú á afbrotafræðinni? Þetta náttúrulega pólitískt mál, þess að hverjir voru í samskiptu við, en hver hindraði að upplýsingarnir kemur fram og þar að fundið gott honum?
9: Já, þetta pólitískt mál, en þetta alveg svona líka vekur áhuga að minnsta kosti mín sem afbrotafræðings og hérna, en þá kannski meira svona allt þetta, það sem á eftir að koma í ljós kannski, hversu, hérna, ekki bara hverjir eru sem gerendur í þessu skjölum, heldur bara hverjir hreinlega vissu af þessu, af því að það náttúrulega, þetta svo, hérna, rosalega langur tími sem að þessi maður og hans félagar hafa verið að misnota ungastúlkur eða barnungastúlkur og hérna, en hann samt, sko það ekki, ég trúði ekki eina mínútu að hérna sko þetta einhvern veginn eins og þetta lítur við mér núna að þá hefur þetta verið svona almenn þekking á meðal þessara manna sem hafa til dæmis verið að skemmta sér með þessu manni hvað var hann í gangi þannig að það líka svo áhugavert að sjá hvernig í hversu langan tíma og það hefur einhvern veginn enginn hefur gert neitt það hefur engin viðbrögð og svona merki menninguna líka
7: að yfirstettin leifi sér að mismóta nástettina
9: já, það algjörlega
7: eins og við séum í einhverjum Englandi 1750
9: 100% og við höfum auðvitað séð í mörgum öðrum málum þar sem að hafa verið einhverja stórstjörnur sem að hérna hafa komist upp Weinstein eða hérna fleiri hafa komist upp með alvarleg kynferðisbrot áratugum saman og fjöldin allur á fólki
7: vitað.
9: Var vitað að hérna en það verður áhugavert að sjá sem að hérna ég gerir ráð fyrir að við séum að fara að sjá meira úr þessum skjölum
7: en það ekki víst
9: nei það ekki víst en það, mér finnst mjög ólíklegt að hérna að það sé að við séum ekki að fara að fá
7: ég las langan hérna, spalta hjá LA Times í gær í fyrardag það sem að var svona hvernig getur Trump komið í veg fyrir að upplýsingum komið fram og það voru ýmsalegir meðal annars haldið fram að það væri búið að henda út úr skjólum
9: Já, og ég held að það sé alveg rétt að hann geti það en, Já, en mun hann gera það er hann ekki einhvern veginn komin út í hotna að hann muni þurfa að skrifa undir og veita aðgang
7: Þegar menn eru komast í hotna þá fara menn að gera skrifna hlutir
9: Já, en kannski, þú veist, einmitt að vinsældra hans eins og Friði og hann að lýsa að hafa dvínað og hérna en hann samt bara þetta svo stuttu tími sem hann búin að vera í þessu embætti, það líka sko það auðvitað sérstakt að vinsælunar eru þegar farnar að dvína svona mikið á þessum tímapunkti en hann á samt alveg heilm þú veist hann á 3 ár eftir og hvað á hann eftir að gera á þessu 3 árum, hversu miklu skaða á hann eftir að valda í amerísku samfélagi
8: ekki bara amerísku
9: nei ekki bara bandarísku samfélagi heldur víðar en með, já það verður að koma í ljós en ég myndi svona halda að ef að hann hefði svona einhverja áhyggjur af sínu minnsældum í bandarækjunum að þá myndi hann að lokum samþykja birtingu þessu skjala
7: nema hann vitið að það verði ekki til auka minnsælda hans að byrta þar
9: Já, nema að þú meinir að sé skýrt að hann sé, að hans brot séu þarna
7: Já, það ekki að vera brot, sko, þeir sem að segja af sér núna fólk sem að hérna var í samskiptu við Epstein eftir hann var dæmdur í Flórida
9: Já, einmitt
7: Og þá það metið sem svo að hérna þú áttur að vita betur En síðan þeir sem að voru í samskiptu við hann á kannski tímabilið þú út að lýsa að hérna, þú áttur að vita en ég vissi það veit enginn það ekki að mæla það, sko, hvort að maður viti það. Ég held að hann væri bara svona upp á kvennhöndina getur ykkur sagt og bla bla bla bla þannig að það ekki alveg kannski hægt að sko, þóttu sett í samskiptu við hann fyrir dómin í Flórida
9: einmitt
7: þannig að ég veit ekki
9: Nei.
7: Ég veit ekki hvað í svo skjölu frekar við
9: Nei, ég veit ekki
8: ja, Það líka sagt að það muni eitthvað vera hreinsa í nafni þjóðar öryggis voru greinar í gær að fjallum sko að hann bondi myndi reyna að fara í gegnum skjölin og hérna og gera með þeim hætti
7: Blaðamennir LA Times voru einmitt að segja það væri eiginlega gæti ekki gengið því að hann hefði verið sem sagt almennu borgari þegar að atbyrðin eiga sér stað það sé bara ómögulegt að ætla að túlka þetta yfir í
8: maður hefur séð alls konar lagatúlkanir samt sko
3: það sem gæti svona loka eitthvað skjölinum er það þarf ekki að byrta þau skjöl sem eru mikilvæg í málaferlum sem að standa yfir og það er svona sem sagt, nú eru þeir alltaf að fara að rannsaka demokrata, Bill Clinton og svona þannig að þá getur kannski á þeim grundvelli lokað einhver en ég held að sko, þessi uppákoma núna sé raunverulega kannski stærra máli en við gerum grein fyrir fyrst að þetta fóra hann fram alveg hrikalegi glæpir og það verður bara má ekki gleymast þannig að voru ungar stúlkur misnotaðar árum saman líf þeirra eyðilagt skipulegum hætti en það sem að mér finnst áhuga svona pólitískt í þessu máli núna er það að þetta snertir að sumuleiti kjarna svona maka að kjarna þessar hreyfingar sem hefur fleitt Trump áfram í pólitíkinni sem að snýst ekki síst það að svona, það svona reyði almennsi gagnvart elítum sem svona þáttu óskilgreint hugtak en það bæði svona menningarlegt og félagslegt og síðan hefur efnahagslegt og það hefur eitt af þeim sögum sem hefur að ganga sem að byrtist með því sem að kallað var Pizzagate það sem að maður reyðist með byssu inn í pizza veitingastaði í Washington að leita að börnum sem var í þrælahaldi í kjallaranum að það svona þessi sögur hafa gengið að þessar hérna, þessar elítur að þær hafi misnoti börn og þannig þetta augljóslega elítu kall sem misnotaði börn, það búið að dæmiðsmál það alveg ljóst og það og Trump sem sagt, hann flýgur fleiti sér áfram á þessari reiði inn í forstæðinbæti hann lýsir því yfir í kostningabaratunni að hann ætla að opna allir sem skjölum leið og hann verið upp kjörin en núna neitar hann þá hann í raunulega þá allt innum fer fólk að sjá ok hann stendur þá með elitunni og þetta ein ástæðan nú veitum við ekki hvað í þessum skjölum en hvort að hefur ekki komið fram það að Trump hafi sjálfur tekið þátt í neinu slíku athæfi sem hann hefur komið fram verið talað en eins og þau hafa bent á Margrét og Friðjón hér að þá þetta mátti hann vita ýmislegt og það hefur að sérsta því sem að afskjölunum hann vissi ýmislegt, hann gefur ýmislegt í skinn sem hann reyndar stundum neitar hann að sé hafi verið hann en það eru vinnir hans það allir þessar klíkur sem hann hefur tilheyrt það svona samfélag sem hann kemur upp í þannig á fullu og hann að verja það og það sem þetta að koma í ljós núna það að það að Trump í sjálfu sér engin maka hann elita hann spiltur það er ekki leyndamál hann nýta sér forstæðinbætti til þess að græða ég meina það er bara margsinni komið fram og hann eins og hann hefur talað konur og samskipti sín við konur og það hefur verið dæmdur fyrir kynferðisafbrot að þá þetta alveg ljóst að hans framkoma gagnvart minnskosti konum ekki börnum, ekki stúlkum en konum ekki til að hrópa húra yfir þannig að bæði hann sem svona sem hegðun hans þjófileg staða hans og síðan aftur núna raunlega pólitíkinas af því hann ætlaði samkvæmt því sem að lýsti yfir fyrir kostninga að bara fyrsta degi þá fari verða allt sama niður og allt myndi verða hér æðislegt. Það gerist ekki og þá einhvern veginn fara vakna svona efasemdir hjá hérna bæði almenningi og líka stjórnmálamenn og það sem að gerast núna það reyndum að tala að menn verða þessi lamaða önd lame duck svona eftir á síðara kjörtæðinbílinu eftir miðbyggskostningarnar en það byrjar hefur Trump alltaf fyrr þannig að nú eru þingmenn það alltaf að sjá að það kannski verra að styðja Trump heldur en verið mót, það alltaf verið þannig að þeir eru alltaf að setja stiga Trump því að ef hann er mótunum þá bara kemur hamarinn og þeir eru bara farnir en nú alltaf einu já, það er kannski verra stigjan að því að sérstaklega þessu Epstein-máli sem að hann og hans fólk hérna handir alveg bara ofbóðslega illa, alveg frámunulega illa, þetta voru mistök ofan að hérna, hvernig hann talaði þetta mál og hvernig hann endar út í hotni og ég held að sé alveg rétt sem er að koma fram, ég held að hann er komin skjölin koma öll fram það kemur alltaf fram sem kemur fram og hann bara býður já, hvað skaðast þið mikið það getur verið að hann skaðist ekki neitt óskaplega mikið en það getur verið að ýmsin hún sem standum nálað
7: gera. En hann skaðast hérna ef að hann væri að skila stórkostum árangri í efnahagsmálum og öllu sem slíku, þá myndi hann skaðast minna því að sumleiti þá var hann kosin að vissu að þetta væri dónakall og vissu að þetta væri syndur maður en samt var hann með stuðning hérna í kirkjuhöfðingja og fleira og menn voru með alls konar kenningar á því að stundum væri guð að vinna í gegnum syndur menn og vitna í gamla testamentið að það voru menn hérna persar og fleiri sem að guð hafði getað unnið í gegnum og gert gott fyrir Ísrael og ég veit ekki hvað svo var heldur að réttlæta þetta en að meðan hann ekki að svona að skýla eða delivera og kannski út frá makarheimingunum líka að hann náttúrulega verið fyrir makarheiminguna þú veist, það engin sem að getur gert þetta sem hann hefur gert ekki engin geta komið henni til slíkra árum eins og er og meðan að menn trúa því að þá eru menn til að fyrir kjónum hvað sem er en að meðan hann ekki að ná árangri að þá minkar toleransin eins og sagt
3: er Já, það sagt auðvitað að þetta er allt efnarslíð fíblið sko, og þannig er þetta auðvitað. En samt sem áður, þá er þetta þessi viðhorf til barnagirndar og til svona þessara svona spillingar elitunar, það stendur mjög djúft hjá hérna hjá makarhreyfingunni og þannig að þetta í samingi við það sem varst að segja með svona frekar bága stöðu efnarslýsi sem ég held að komin til mig bara versna, ég held að við séum að við erum að stefna í svona síklíska hérna svona lægð og við sjáum bara íslensku efnahagslífi sem að hluta til þessu út af hvernig þessi tollar hafa truflað efnahagslíf heimsins en það bara þannig hefur þetta alltaf verið þetta fer alltaf upp og niður og hérna þetta fór niður í COVID og það var alveg sérstakar aðstæður þannig að síðan hérna það þetta ýmislegt sem að gæti gert það verkum að hérna að hlutabréf hrynji, það mikil bóla þar og þó svo að það sé kannski snerti ekki alla mjög mikið, þá það mjög mikilvægt fyrir hérna eldra fólk sem að á sína alls sína eftirlaun í slíku þannig að ég held að Trump sé svona, þetta sé næstu 2-3 ár getur verið erfið fyrir en
8: hann er líka snillingur sko, hefur verið snillingur í því að sko svona draga athyglina eitthvað öðru og hérna og fá fólk til þess að líta í aðra áttir þegar að það vandamál á einum stað að þá gera hann eitthvað annað og svona
7: Það var ekki alltaf virka hjá honum, hann var að opna í mig svona skjöl sem engi verið að byrja og fleira já, já. Til þess að trubla
8: Já, ég veit að en sko hérna, ég bara segja sko ég ætla ekki að afskrifa hann alveg strax hérna vegna þess að hann hefur verið snjall mörguleitunum til fyrir sig að hérna svona draga athyglina að einhverjum öðrum málum og svo framvegis og það sem að líka sér sko inn í svona lögin í Bandaríkjunum eru mjög skýr þessi alríkislög það að börn eru börn fram að 18 ára aldri síðan eru víða lög í sem sagt í hinum ólíku ríkjum þar sem að samræðisaldurinn minni og hérna, eða lægri og hérna
7: og já, stúlku bara 12 ára gamlar að gifta sig í Kentucky
8: já og ég meina og sumstaðar sko er hann engin sko og hérna sérstaklega í suðrinu þannig að sko og maður hefur séð og ég sá að Megan Kelly sem hérna svona hérna fjölmiðlamaður á Fox og frækona hérna hún fór að gera greinamun á sko börnum og úlingsstúlkum og það svona sem að svona kallaði á gamalt viðhorfum það svona hérna já ég meina það eru lög sem eru sungin 16 ára stúlku sko og hérna fræg lög og hérna og yngri þannig að sko þetta svona þekktir menn Bill Wyman giftist hérna sinni ungri konu sem byrjaði með henni þegar hann var 13 ára eða eitthvað líka þannig að hérna bassaleikarinn í hérna Rolling Stones þannig að sko þetta svona einhver endurómur af viðhorfum sem að voru miklu frekar umborin fyrir 30, 40 og 50 árum síðan og það ekki verið að draga það aftur svona upp á yfirborð, þetta sé nú aðeins ólíkt og þetta ekki alveg eins og þetta svona þetta voru ekki börn og svo framvegir sko og hérna, en ég held að sko eins og Guðmundur kom inn á sko þetta er svo sterkur og djúpur þráður í makarhefingunni þessi trú á hina siðspiltu elítu fyrtu elítu sem að leyfi sér hvað sem er svo fáum við reynda fréttu frá Ítalíu núna í síðustu viku það að eitthvað fólk, ríkt fólk farið inn til Sarajevo og verið að taka fólk á lífi með hérna einhverjum riffilskotum hérna í stríðinu í Júgoslavíu
7: og borgar meira eða skutt börn
8: já var það þannig þetta er bara fyrringin er svo sturlu sko, og að hérna það halva verið nóg sko. Þannig að hérna en þú veist og allt sem man fítar þetta ef maður slettir inn í hérna inn í þessa kenningar Maga og QAnon og svo frammeði sko þannig að þetta verður veist, ég held að þetta verður mjög erfitt alveg rétt sko en svo bara ég en hvað ætlar hann að byrja stríðið inn svo vela hvað ætlar hann að gera þú veist drags Kolumbíu í það þannig að hérna þú veist þetta maður veit ekki hvað gerir sko en hann ætlar sér að draga athyglina ykkur öðru
9: Já, algjörlega og það svona, ég held að sko, hans kjósendahópur og hans stuðningsfólk í Bandaríkjunum séu, hérna, þetta ekki einsleitur hópur þetta hérna, sko fyrir stóran hlut af þessum hóp þá mun þetta ekki skipta neinu máli að þá hérna Megan Kelly ekki að segja neitt sem ekki hérna sem fjöldin allra fólki hugsar að hérna þessi greinamunur þarna á milli að 15 ára stúlka sé þú veist ekki að sama og 10 ára barn og allt að þetta sé þetta mun ekki skipta neinu máli við heyrt eins og þú nefndir áður svo rosalega margar frásagnir af honum í samskipti við konur í gegnum tíðina sem hefur engu máli skipt og allt að en sko og en það ekki hérna en svo þetta allur stóri hópurinn og það sem sameinar hann hérna efnahagsmálin og það mun skipta máli og þá kemur í ljós hvernig hérna það mun þróast í Bandaríkjunum og sérstaklega sko ég held líka að fyrir marga sem eru hérna ekki þarna í þessu einhvers konar költ eða sem eru eins og sértrúasafnaðar lið sem að skiptir engu máli hvað hann gerir eða segir sem hefur bara til dæmis haft áhyggjur af hérna og mörgum ólöglegum innflytjendum eða hérna að svona einhvers konar Já, lá, miðstjætt hvítra manna sem hafa verið eitthvað upplega félagslegt og efnaðanslegt svona óryggi að þú sé að missa einhver tök í samfélaginu efa, og sem hefur bara líka stór vel við hvernig Trump talar og vit alveg að hann sé spiltur og vit alveg að hann sé fáralegur og hérna og jafnvel siðblindur að það bara skiptir einhver máli að þá mun það líka sko þegar að það, hvernig munu hérna þessi mál með innflytjendur þróast í Bandaríkjunum af því að sko mikið af þessu sem að Trump að gera sýndamennska bara snýst algjörlega bara einhverja hérna sýndamennsku eitthva leikrið sem sett upp fyrir áhörandan af því að það ekkert verið að hérna, ég meina það var fjöldamörgum ólöglegum innflytjendum vísa á landi í tíð Obama og Biden og ég held að sé ekkert endla eitthvað fleiri núna en það hvernig að vera að gera þetta og ég held að sko þegar að venjulegt fólk í Bandaríkjunum sem hefur kosið Trump fyrir að sjá að þetta ekki þrátt fyrir að það sé ekki gott fyrir Bandaríkjunum að hafa stóran hóp ólöglegum innflytjendum og einhverja svona rasískar hérna hugmyndir að þá sé þetta ekki eðlilegt að hérna að
7: það sé hvað hætti hann tekur fólk og hendur í
9: landi. Já og það sé ekki hérna sé óeinkennisklæddir og grímuklæddir menn sem að að taka fjölskyldufólk hérna handtaka fjölskyldufólk á götunni og sé að ráðast inn í hús hjá fólki og án leitarheimildar að sé ekki lög og regla það gildi ekki hérna einhvers konar lögin um fólkið og ég held að það sko gæti líka skipt máli hvernig það þróast og þegar fólk fer að upplifa að þetta ekki þeirra bandaríki sem þau þekkja og tengja við að það sé ekki, þetta sé ekki eðlilegur hluti af samfélaginu
8: Þetta er ekki stórglæpamennir sem eru teknir, þetta er bara garðyrkjumaður og pítsasendir
3: Já, sko, ég held að það er og var alltaf inn í sem sagt, í kjöri Trumps voru innri mótsetningar sko, að það að hann ætlaði að bjarga efnaðinum, hann hækkar tolla, byrjaði rekut og löglega eða og skráða innflytjendur, hvernig sem hann orðar það hvort ekki að veldur truflun í efnaðslífinu, það hækkar verð og svo framvís hann lýsir því yfir þetta verðum bara alltaf að glæpa menn, þeir eru þetta ég meina þeir rólulegir og þá þetta þá hafa þeir fram í glæp, en fólk sér þetta ekki alveg svona, eitt að þetta voru þessi, það var ekki þessi amma í næsta húsi búin að búa hann kannski í 30-40 ár og alltaf verið til fyrirmyndar, en var bara ekki með alla pappir í lagi sko, alltaf verið að henda henn út úr landi það einhvern veginn ekki alveg í lagi svo segir Trump bara ég var kjörinn og það alveg rétt hann var kjörinn og hérna menni svo Stephen Miller bara hefur það, ég meina ef þú ert ólun þá bara ferðu en það bara, það svo augljóst að svona aðgerði verða alltaf mjög messi svo að við skrættum
8: verða það er búið að handtaka meir en 100 bandaríska ríkisborgara
3: það var einn handtekinn tvisvarinn sjálf á sama daginn var leitt hann út og þetta kemur kom fram í kosningunum og það önnur að þessum innri mótsendingum í þessu öllu saman það að einum ástandi fyrir því að Trump var kjörin síðast var það hvað hann gekk vel hjá hérna fólki frá Rómusku Ameríku, frá sem steinflýtindum sem eiga rætur í Rómusku Ameríku.
7: Nú kvilgi republikana þar.
3: Já, en núna það kom alveg, þar var mesta breytingin í kostningun núna því að því þetta snerti þá ekki bara það að vera hend út ættingi, vera vinum og kunningjum heldur líka, þeir sjálfur þóru ekki að fóra út á götu vegna þess að þeir lítu út ákveðin hátt og nú hæst þetta búin að segja þú mátt handtaka án þess að hafi nokkur ástæð til þess eða við bara lísta hann á mannin hann sé hérna líklegu til að vera ólöglegur innflýðandi sem að ef þú ert svona svolítið dekkri á lit og svona lítur út fyrir að koma frá Rómusku Ameríku þá er meiri líkur á því heldur en ef þú ert snjekka hvítur, það nú bara þannig og það bara leyfilegt að hirða þú upp á göttin og það pirrandi Já. Ég man ég lenti einhvern tíð því að vera stoppaður þegar ég var að keyra ég leiði mér að fara í áfengisverslun á laugardagsmorgni því við höfum matabúðum kvöldið og ég stoppaður þar og af lögreglunni og látum blása í ég var bara, mér fannst þetta bara mjög óþægilegt sko. Þetta mjög, sem sagt, mönnu finnst óþægilegt ef þau bara mér fyrirfram ákveða að þú hljótur að vera hafi fram með einhvern glæp ef þú ekki gert að þér sko Þannig að þetta það sem að mikið kjósendum Trumps að reyna núna og það veldur því að það renna á tverkrimur. Það kannski kvissu ekki rétt.
7: Mm. Er þið vissu þetta vegna þess að maður sér kannanir til dæmis í Kaliforníu þar sem hann hefur verið að beita þessum aðferðum. Hann gerir það á svæðum sko demokrata. Eins og þú ert að segja þetta bara leikrit. Þetta bara fyrir þá sem annars staðar og það fólk sem annars staðar að það lítur svo á að ólöglegir innflytjendur séu að grafa undir samfélaginu og hafi raunverulega ekkert sama rétt og við og finnst það bara fráleit hugmynd að þurfa að draga það fólk fyrir dómstóla sem að við erum að fjármagna og ég meina þú fylgir ekki rétt út hérna þegar þú komst inn í landið og þá áttu bara að fara.
9: Sko það var bara í New York Times í morgun held ég að það var verið að kynna nýja skoðanakönnun bara með að innflytjenda og að því að innflytjendur í Bandaríkjunum hafa almennt sko vilja svona harða landamæragæslu við Mexíkó þar að segja og hérna og að sé tekið hart á ólöglegum innflytjendum alveg svo innflytjendur á Íslandi vilja að hérna
7: Já, innflytjur á Íslandi ekki alltaf þeir sem að styðja helst hælisleitendur, það ekki
9: Akkurat, það það sem ég að meina, að svona búnir sjálfur að fara í gegnum þennan prósess að fá landvistarleyfi og hérna að samla samfélaginu, þá vilja þeir að sömu reglur gildi fyrir aðra. Og það hefur verið þannig stuðningur við svona hérna harða innflytjenda stefnu í raun að vera meðal innflytjenda í Bandaríkjunum og eins og bendir á og þá hefur Trump líka alveg notið stuðnings innflytjenda, en nú að koma ljós að bara að sá stuðningur hann að dvína sérstaklega að fólk innflytjendur í Bandaríkjunum telja þetta ekki vera skynsamanleið og hérna sérstaklega þessar ICE aðgerðir
8: þeir eru líka ekki bara að taka ólöglega innflytjendur, þeir eru að taka fólk sem í ferlinu að sækja löglega vist og jafnvel mætt til hins opinbera, mætt í dómhús og mætt til hérna á skrifstofur hérna innflytjendastofnuna og þar eru bara pekkaður upp eins og hérna eins og ég veit ekki hvað sko þannig að hérna
7: og fara í mjög furðulega meðferð og gætu endað í sko fangelsi í Salvador.
8: Já og þetta er ekki sko ég meina ég var einmitt að lesa hérna mann sem að sko kom inn sko til Bandaríkjanna 4 ára gamall fór gekk í hérna bandaríska herinn fékk hérna Purple Heart orðuna fyrir framgöngu sína í Írak hann er núna í fangelsi í Mexíkó vegna þess eða hann er núna í Mexíkó segir hérna mér minnir að hann sé frá en ekki frá Mexíkó sko að mér minnir að sko fjölskyldans kemur frá Kúpu en þeir geta ekki samt hann til Kúpu þannig að sko hérna þetta mann sem var hermaður en eftir að hann var útskrifaður úr hernum að þá framdann glæp og hérna fór í fangelsi og afplánaði hérna þeir tóku hann svona, hetju úr stríði og hérna fyrir Bandaríkin og hérna sendan úr landi og þetta hérna Það er alls konar svona litla sögur sem er út allt og þeir hafa verið að ganga mjög hart fram í Norður Karolínu sem ekki bara eitthvað Kaliforníuríki það eitt af þessum svona swing states þannig að hérna sem að skipta máli í kostningum og verða mjög hatrama kosningar núna næsta hérna því að það kosu öldungadeilda þingmann þar núna næsta eftir ár sko.
7: En hugmyndin í bandarískum stjórnmálum og sem reyndar víða að innflytjendur séu að grafa undan samfélaginu sú hugmynd ekki að fara.
8: Nei, hún var fyrir 100 árum líka sko, ég meina þeir settu sérstök lög það að kínverjar mætti ekki eiga
7: Þessi andúð við þessu ekki svo mikil að þessu að sjá eitthvað stefnubreytingu kannski aðeins öðruvísi framkvæmt
3: Já, ég held að sem að hérna er að gera svona og veldur þessum erfuleikum eru þessar aðgerð sem hún tala sem að eru sem eru leikrit og já, þeir vilja hlutverk þessar aðgerð í og með til þess að fæla aðra frá að reyna að koma og í þeirri von líka þetta hafi ekki áhrif eins og þú segir Smári út fyrir þá þessar borgir það sem Trump hefur ekki mikið stuðning hvort þið en ég, það sem að gerast núna það og það sem að vandi Trumps núna sá að það eru margir þættir í einu sem eru svona að fæla frá ýmsa þessum svona hópunum á jöðrunum sem að kusu Trump en með kannski með heldur
2: fyrir nefn
3: sagði ekki frá því og þeir eru það þessi atrið hafa áhrif á þá
7: það verður alltaf æ erfiðar að verja hann í fermingavislunni
3: já, og síðan sem sagt Epstein að það hefur áhrif á kjarnafylki sko, ekki þannig að þeir fara að kjósa demokrata en þeir það mjög sko kannski kjósa ekki Trump en endanum verða auðvitað efnarslíð sem að hefur stóra málið verður það og þar eins og ég segi eru málin, standa málin ekki vel og virast ekki standa vel og ef að hann fari nú að ráða sinni Venezuela þá var alveg augljóst að maka eru alveg, þeir eru óðir af því að þeir eru algjörlega móti því að bandaríkjum sem skipta sér af því sem að gerast fyrir utan bandaríkin og það mun alveg örugglega leiða til hérna, enda held ég að geri það ekki ég held að þeir eru nú ekki svo vitlus að hérna hann sjáu að það sem að þeir eru að reyna að gera að reyna að þrýsta Maduro til þess að fara frá, án þess að þeir þurfi að þetta er vel verið kasti sprengjum á herflugvelli, það alveg hugsalegt en ég held að fara nú ekki inn í innrás vegna þess einfallega að það mun ekki
7: leiða
8: en í þessu samingi þurfum við að segja sko, þú veist að það eitthvað svona hópar að þetta af við hefum ekki gleyma því að hann vann bara með 1.5% þetta var ekki einhver svona landslæt sigur stórsigur það sem að sko,
7: og svo hann haldi því fram
8: já, þá er einmitt og sumir aðrir, mér sé en það var þetta bara þannig að, hérna, að hann vann með 1.5% þannig að hérna
7: Líklega bara af því að mótframbjöldir var kona, það nógu mikið.
9: Já, og
8: líka ekkit sérstaklega góðu frambjóðandi, sko.
7: Ég held að það séu nógu margir sem að bara sætta sig ekki við meðal bandaríkjamanna. Þannig að stæðsti hluti myndu kjósa republikuna hvort sem er. En ég held að sé samt eins og þið nefndu þarna latínu og fleiri, að ég held að það að mótframbjöldir var kona skipti líka máli í að hann hafi náð hérna, auknum árangri meðal svona íhaldssamari hluta þeirra sem að um kjósa
3: öðvendur fyrir svartan kalla að vera kosin heldur hvíta kona
8: ég hef alltaf sagt að fyrsti kvenn fórseti bandaríkjanna verið republikana
9: ég gæti trúa því en hérna þetta, kannski líka hefur þetta áhrif á J.T. Vance hvort að því að Trump verður ekki aftur fórseti
8: nei.
9: en sko að því að hérna, hvers konar frambjóðandi kemur næst fram fyrir republikana flokkin það kannski hérna er svona spurningin munum við sjá J.T. Vance er hans tími bara er hann að eyðileggja sína framtíð með að hafa hengt sig á Trump ég veit ekki, ég að segja svona að því að
8: hann með yfirgnefandi fórskot í svona fake prokjörum, það sem að mæla
7: hann líka góða stuðning frá maka
8: já. En
9: þá
8: þú veist, sá sem er fremstur í rauðinu núna er nánast örugur um að vera það ekki eftir 3 ár sko.
9: já, 100%
8: breytist og það er það sem að Gavin Newsom er að með þetta sko hans vandi vegna þess að hann núna fremstur í rauðinu ríkisstjóri í Kaliforníu er sko sem er sko mikið svona Clintonest sjarmatröll að hérna hans vandi er að hann er að toppa of snemma að öllum líkjöndum og hann gæti toppa og dotti niður og toppa sér aftur það eru plani hjá hann sko.
7: En varandi makarhefinguna þá er hún nefndir það að svona almennt, hún er náttúrulega ekki það er engin hérna, stefnuyglýsing það er ekki svona klár forustumaður heldur
3: Ja, það Trump hefur verið Trump.
7: Trump hefur verið, já. Hann hefur leiddur til forustu af makarhefingunni, frekar heldur að hann spretti innan úr henni. En það eru margir sem að gera tilkall til þess að tala fyrir munn hérna makarhefingunnar, Steve Bannon gera það stundum, Tucker Carlson virðist til að hafa svona tekið sér svona stöðum að vera sagt, svona fríspilari og geta þá frjáls talað út frá svona samvisku maka. Já, já. Og er eiginlega með það sterkast stöðu í bandarísku samfélagi að Trump hérna getur eiginlega ekki þaggað niður í honum. Nei,
3: og það menn að segja það mitt að þetta viðtal hérna Carlsons við Fuentes hafi raunverulega sýnt það raunverulega hvað þeir eru búin að missa tökin á narratífinu sko, að Fuentes er ég meina hann er hérna hann er antisemitisti og hann er bara nasisti sko hann hælir ekki bara Hitler heldur líka Stalín sko þannig að þetta verður menn með svona skoðanir ná ekki að vera forseti Bandaríkjanna það mikið að gerast mjög sko til þess að hérna Trump er á sumleiti náðu að fleita sér áfram af því að hafa í reál sér, minn viti alveg ég ekki alveg hvað að hafa hann, sko, hann segir eitt í dag og svo annað á morgun, það ekki, þú veist, hann hefur rasisti frá barnsaldrin, samt hann ekkit mikið að flagga því, sko þannig að hérna
7: Lustuðu á viðtal, Tucker Carlson við hérna Fuentes?
3: Ég bara heyrt brotur
7: ég ekki... Mér fannst það mjög áhugavert þannig fannst mér vera komin hérna svona götu nasisti að tala við svona stofu og hæfa rasista
3: og gera þannig að, eins og minn voru að segja sko, ég hef heyrt viðtal við til dæmis konu sem að var hérna ristur í Vók og New Yorker í Mannlík hann heitir og hérna og Tucker Carlson var blaðamarhjöinu svo hann hafði verið frábær blaðamaður mjög velskrifandi, hann kemur úr hérna Efristétt
2: og hérna og var að slöyfu, mun ekki það nýtt fyrst þannig að sá hann

0: talandi þegar að hérna taka við töl þegar hann vill hafi hafa en í þessu viðtali að þá fór hann svoleiðis silkihörskum en hérna eins og menn voru að segja sko ég meina það voru augljós svona já eins og þegar að hérna Fuentes lýst yfir aðdáun sinn og Stalin það svona opna nú eins og möguleika fyrir fyrirspyrjanda að svona aðeins að potta en hann gerir það
1: Já, en Karlsson fór líka til sko Moskvu og merði Putin sko og talaði búðurnar í Moskvu og það frammi sko
2: það var nú fínt við þetta við Ted Cruz afhjúpaði raunverulega þessa stöðu þeirra sem að þykja peninga frá Ísrael og setja inn í þinginu og lýsaði yfir að þeir alltaf að kjósa með Ísrael
0: það fór alveg hræðilega með Cruz svoleiðis pakka
2: en þetta viðtal vakti mikla hérna svona bylgju inn í makkarhreyfingunni
1: en með sýni sko ekki bara inn í makkarhreyfingunni heldur líka bara inn í svona hefðbundnu íhaldshreyfingunni í Heritage Foundation það logaði allt þar
2: já, vegna þess að þar var forstuðumaðurinn segir að Tucker Carlson hafi haft leyfi til að gera þetta og það eru
0: menn að segja við erum ekki þess hjóli þá
2: en mér finnst þetta að vera aðtingsverð þannig að eftir með svona svolítið kjarnan í hérna makkarheimingunni sem náttúrulega hvíti yfirburða ekki sem það aflið í henni það þrifkrafturinn sem að knýri þetta áfram að mér finnst það eins og það sé bara koma svona meira og meira á yfirburðið og ef að hérna Trump stendur illa gagga þessum hópi út af Epstein skjölunum að þá verður hann náttúrulega bjóða þessu fólki eitthvað ef hann það var frið þá var eiginlega með að heldum að fyrir sér býtu hvað í verðinu getur það verið
0: en þið sjáum það að hann sagði ekki múkk yfir þessu viðtali en hann bara sagði og bjóð Fuentes í matreindar í hennar Mar-a-Lago en sagðist bara ekki duð það minnum hann
2: hann hitt hann en hérna hann kom með hann í mat til Trump
0: En eins og ég segi, sko, þetta er, sko, makkarhefingin, þetta er svolítið svona ólíkita tól, þetta fyrirbæri, sko, að hérna, það eru eins og segir, það eru þann inn í svona fólk sem að er ekki úsum hætt og hérna, það til dæmis þessi antisemitismi sem að ef hann nokkur stað til í bandarísku samfélagi, það voru það þar ég meina þar eru þessir raunvilega sem að er að móti gyðingum, ekki bara móti því sem Ísraelir, heldur bara móti gyðingum og gyðingar eru að grafa undan okkar samfélagi þeir eru þar og þessu svona einhvern veginn hefur verið hægt að pakka niður og svona þakka niður í en nú bara svona það svona farið að opnast fyrir þetta og þá
1: ég meina en sko sama skapi sko óbáslega sterkur þráður í kjarna hérna republikanflokksins að standa með Ísrael jafnvel sko sterkari heldur en sko þetta er svo áhugavert sko hvernig þessi tveir flokkar sko svona skiptast sko vegna þess að það líka svo sterkt í demokrataflokknum að standa með Ísrael en svo þetta komin með svona yngra fólk inn og eins og Ilhan Omar og hérna og AOC og svo framvið sem að sko svona íta á móti þessari svona þessum réttrúnaði hjá demokratum hvað var þar Ísrael þannig að hérna
2: en andstæðan gegn hérna skilur þessum stuðningi Bandaríkjanna við Ísrael sterkust innan úr maka
1: já það rétt.
2: Þó svo að svona róttakir hluti demokrataflokksins, það miklust yfirlega, hvað segir maður svona skýrari narratífa innan og maka.
1: Já, já, það rétt. Og þetta en sko, það kemur úr bara sko, eins og Guðmundur segja, sko, það kemur bara úr antisemitisma, sko. Og það var svona gamaldags sko, kynþáttahyggju og kynþáttahatri. Sem að sko, þú veist, Klú Klúks Klan var alveg mikið á móti hérna gyðingum og sortum. Þannig að hérna
0: kaþólikum
1: og kaþólikum líka sko þannig að hérna en það sem var áhugavert líka varðandi sko svona þessa talsmenn MAGA er staða Marjorie Taylor Greene núna og hérna
0: bara
1: vegna þess að hún er að hérna að íta á móti Trump ef einhverju hefur verið talsmaður svona á þingi MAGA-hreyfingarnar þá var það verið hún það hún sem að sprettur upp úr makarhefingun en ekki er ekki svona tekin inn í hana eins og Trump var
3: Er hún næsti fórseta frambjóðandi?
1: það gengur inn í tíl Já, ég meina hún sko hluti af skýring Trump og sumra annara eins og í kringum hann var að hún vildi bjóða sér fram til öldungadeildar í Georgju Trump sagði nei og hérna hann alltaf ekki stiðana og þá varð hún reið og hérna og er að hefna sinna á honum

0: sko, Trump reyndi að drepa í henni en hefur ekki tekið
1: það og hann, hún er svolítið líka svolítið Trump típa sko því að hún með kjaftin fyrir neða nefið og hérna og er fáir hafa svona gegnum tíðina svona kveikt eins í demokrátum eins og hún hún alveg snillingur eins og Trump í að fá andstæðinga sína til þess að bara missa stjórn á skapi sínu sko
0: Margaret, hérna þetta með hvernig þeir töluðu hérna Fuentes og Karlsson sem við veist vera merkilegt af því að ég meina Reagan og jafnvel Nixon og fleiri hafa verið með svona eitthvað hundaflaut hérna, til svona hvítra yfirburðar hyggju en þú mátt aldrei orða þetta en við höfum verið hingað til en núna finnst mér eins og að sé bara öll lokfarin af
2: Já,
0: og voru að kjósa upp og þá náttúrulega erfiðara fyrir þann sem ætlar að hérna svona, í að þessum hópi að ég mun hérna, sjá ykkar mál á þess að gera það svona beint og svona að ef að þessi hópur komið með rödd sjálfur og eitthvað fleira þá hefa þeir ekki við þennan hérna, að gera sem það með hundablístrið af því að þeir eru bara og ég að vera eitthvað neina velta fyrir mig hvort að þessi átök sem inn í bandaríkjunum hvort það sé ekki bara hætta á því að það bara sjóði upp úr öllu bóttum sko.
2: Já, það alveg hætt við því og hérna og þú sagðir áðan hvað Trump að fara að gera fyrir þennan hóp
0: Já, hvað getur
2: hann
0: gert?
2: Ég veit það ekki en sko, ég vil bara segja
0: Það getur bara eða innflytundu í beinu útsendingu
2: Já,
0: hvað gerir þá?
2: Einmitt. Ég vil segja, ég er rosa fegin að Friðjón og Guðmundrum með mér í þessu viðtali, ég heyri hvað þeir eru fróðir og eru að fylgjast vel með sem ég hef ekki verið að gera undanfærið en, hérna, en þetta alveg rétt, það bara hérna það eru allt aðri tímar þú bara, hérna, nú allt upp á borðinu og þú bara hérna, rasismin algjörlega Það ekki að fara í neitt félileik og það ekki bara við Bandaríkin, það bara á við víðar hér á Íslandi og hérna þannig að hversu langt þurfa menn, ertu að meina hversu langt þurfa menn að ganga áður en það gengið of langt að, þannig að við getum komist tilbaka eins og sagan sýnir okkur ef við skoðum bara.
0: Frekar að við sem komnir of langt þannig að ekki hægt að fara tilbaka.
2: Já, við höfum oft farið lengra, svona sögulega séð í rasisma.
0: Ekki sem að við munum.
2: Nei, ekki við. Nei, ég segi bara ef við skoðum söguna að, hérna, veist, ég veit ekki hvort að þurfi einhvers konar, hérna, borgarastríð eða eitthvað svakalegt að gerast því að svona, maður myndi halda það, að þarna, já, ég held að hópurinn, sé nú ekki lítill þessi hérna hvíta kynþátta hatur-hópur segjum það bara í bandrekjunum en sko ég held samt að hópurinn svona sem hefur áhyggjur af innflytjendum sem hefur áhyggjur af því að hérna öfugum rasisma að þessu hérna fórnalamba hlutverki svartra og allt svona sem svona hefur verið að koma upp á síðustu árum sem samt svona ennþá í ykkur almennri skynsemi en telur þennan vókisma og demokrataflokkin hafa gengið of langt og hérna og breytingarnar sé of hraðar og það sé alltaf breytast og hérna vill svona bakka og íhaldsemi að það sé ekki að fara að hérna kvitt upp á þetta að taka þátt í þessu að ég held ekki, ég vona ekki en það bara hvað þarf að gerast áður sko.
1: Sjá það núna, nú sem sagt í baráttunni gegn háskólum í Bandaríkjunum þá sem sagt, þá beita er lögum hérna kynþáttamisrétti til þess að berja niður allar tilhneigingu til þess að svona auðvelda fólki að minnihlutahópum að fara inn í háskóla að ræða það að það gæti verið einhver svona dulin kynþáttahyggja í Bandaríkjunum og þar beitaðir lögum sem voru sett til þess að koma í veg fyrir kynþáttahyggju að þetta tilfinningin sem meðal marga hvítra og þessar sem eru í þessum hópum það að núna hefur þetta snúist við erum fórnalömbin það eru þessir hérna svörtu, ég meina þeir fá allt upp í hendunar þeir bara flugmenn sko, konur fannar að fljúa ég meina þetta þetta alveg hræðilegt þetta meðan að við kallanir og ég meina var ekki Hexet sem að hérna hætti í skóla því að það var einhver af þessum gaurum sem hætti sem fór, hann vildi fara í West Point og komst ekki inn að því að var einhver kona sem komst inn eða svörti mann ekki hvað og þetta sem sagt að þælast í heilanum á honum ennþá sko að hérna að þarna hafi hann verið fórnalamb vegna þessarar svona stefnu að reyna að vinda á hann af þessari þessari kynóttu mismunum
3: en sko þú veist þetta samt sem aður sko ekki meiri hluti bandaríkjamanna sem að kaus Trump hann fékk 49% þetta hérna og það kvarnast úr hópnum auðvitað rasistar í bandaríkjunum bara eins og víðast hvar hérna rasista með einum hættu og það einskorast ekki bara við okkur hvítt fólk sko þannig að hérna að það hérna það algjörlega þannig þessi hópur ég held að hann sé ekki nógu stór til þess að hann verði ekki hægt að snúa við ég held að megin þorri bandaríkjamanna sé bara almennilegt fólk sem að hérna jú, jú, margir kusu Trump út af einhverjum efnaðismálum og reyður út í Biden fyrir sko hérna þessi þetta augljósa rugl sem að varð að hann væri í standi til þess að fara í framboð og síðan Kamilu Harris kipt inn án þess að vera vettuð í raun og veru og reyndi síðan ekki sérstaklega góður frambjóðandi hérna og allir þessir ólíku þættir sem að tína saman í það svona þennan hérna þetta fullkomnu kringumstæður fyrir Trump.
2: Já.
3: Ég held Trump hefði aldrei unnið demokratan ef að demokratar hefðu ef að Biden hefði staðið við sín orð frá því fyrir kosningarnar 2020 það að hann væri eins sem sagt að hann væri svona transitional hérna forseti ef hann hefði staðið við það ef hann hefði hleyft ferlinn á staðinn á demokrataflokksins það að það yrði valinn nýr frambjóðandi og þau hefði haft það fyrir framan sig að þau var að fara um móti Trump að dómsmálin væri ekki nóg til þess að hérna að fella Trump því að það var sko það virtist þér þannig að þessi dómsmál ættu að væru mörg hver voru í pólitísku tilgangi og hérna og þau ættu eitthvað neginn að stoppa hann og við sáum það líki könnunum að alltaf fjórðungur þeirra sem lísti við stuðningu í republikana sögðu að myndu endur skoða stuðningsin ef að hérna Trump í dæmdur svo var dæmdur en ekkert gerðist skilju, þannig að hérna þannig að mér fannst sko demokrátar gerðu eiginlega öll mistök sem gátu gert og hérna og samt án Trump bara með naumyndum þannig að hérna ég ekki svona svartsýnn þetta er langur hérna langt rant það ég ekki svona svartsýnn
0: þú heyrir mun á orðræðunni
3: já
0: og svo að vísa til hérna svona venjulegs hvíts fólks sem svona með svona anti-vók stefnu og anti-vók er náttúrulega bara uppruna í hvítri yfirbreykju sem bara ósætti við það að konur hafi fengið framgang og svartir hafi fengið framgang að hérna samkynniðir hafi eitthvað framgang og annað slíkt þetta ekki, þetta allt bara á þeirra línu
3: og
0: það bara fólk sem ósátt við það, hérna við töldum að samfélag vera að þróa til aukins jöfnuðar og hérna jafns réttar, en við erum bara ekki sátt við það við hvíta fólki hérna
3: Nei, ég meina svo alls konar svona dæmi inn í þessu eins og við sáum það líka sko að hérna að kjósendur hérna af arabískum uppruna sem sagt í Michigan sem að sko fjall með Trump í þetta skiptið þeir voru sko, þeir sátu heima út af ákvörðinu Biden í hérna Gaza og tryggðu þann með að Trump vann þetta ríki þú veist, það alls konar svona þættir inn í þessu sem að hérna sem að liggja þarna sko.
1: En ég held að sem undirliggjandi og verður svona sjálfur sér kannski áhvert að sjá sko það, ég held að við séum að sjá svona hrun Trumpismann svona smám saman og það er bara það að Trump mun vonandi ekki að reyna að bjóða sér fram aftur þannig að Trump enda minna hann nú ekki neitt sérstaklega hressilegur að sjá
0: hann ekki góður reynslunar
1: ég held að þó að myndi vilja bjóða sér fram að þá verði hann bara komin lengur en Biden þegar þar að kemur þannig að það held ég sé ekki stór möguleiki og þá hvernig þróast þá republikaflokkurinn það eitt málið hverir ná yfirflokknum og ég held að það verði mjög mikil baráta hins vegar að demokrataflokkurinn ég held að hann sé ekki til sérstælega góð málum heldur af því að þeir eiga einhvern veginn erfitt með að finna línuna, að finna taktin og finna og það sem að yfir helst ná taktin meira að vera móti Trump og þegar Trump farin að þá er það búið þá er það svona ég verði ekki hérna sko til þess að gafi Newsom heilla mig ekki sko mér finnst það nú svona daldi himbyggipi sko en ég veit að þekki hann ekki mikið
0: Þetta getur verið hættur, þú þekkið á Íslandi að það voru stjórnmálaflokkar sem að voru andstæðan við Davíð Oddsson lengi og svo þegar Davíð Oddsson fór að þá var eiginlega
1: bara tilgangur er búinn.
0: Það var púff, ekkert eftir.
1: Þannig að það verið mjög áhugavert að sjá sko hvernig það þróast. En ég held að þessar kostningar núna hafi gefið þeim ákveðin tón sem að þeir geta alveg leikið í einu kostningar.
0: Já, við erum þannig að skrítið að kom hann þessar kostningar þar sem þeir eiginlega vinna á öllum vígstöðum með alls konar frambjóðundum og kemur í ljós eiginlega að hérna, almenningum að það að lokun alríkisins væri republikunum að kenna svo kortir í seinna þá fara átta demokrattar og semja sig frá þessu máli þá hugsa ég býtu kannski að demokrataflokkur bara hann bara virkar ekki
1: Já, sko, það sem að ég held að sé frekar ég, sem að hérna ég held að gætu náð flugi í næstu kostningum, mjög skosti núna í mið kjörtímabils kostningunum á næsta ári á þessu fjallum kjörfólks að það þetta samin allan flokkin það af því að þeir eru í stjórnarast svo mandi sá þeir eru kannski í stjórna þá kannski verður árið aðeins er vera því að þeir eru kjörin kannski batna nú ekki neitt og þeir koru sér alls ekki saman hvernig að bæta þeir en ég held að þeir næstu tvennar kostningar ættu ekki að vera neitt stort vandamál fyrir þá eðum klúðraði ekki sem að þeim munum verið ansi býsna lungi við einhvern tíðina þannig að það getur vel verið klúðri allir sko en það var alveg hægt að samina eins og segja mandami og hérna og sem að, já, til vinstri loknum og þá sem til hægri þetta bara tölum að fólk hafi það skýtt og verðlega voru hátt og húsnað og dýrt og hérna heilbrigðiskerfið að hrynja tölum ekki neitt annað
0: tölum ekki... mandani og kannski venjulegum hérna, demokrata er það að hann leggur til lausnir
1: já
0: En það alveg ljóst að hinir hérna eru bara að segja að Trump reyðalegi er náðin, Trump reyðalegi þetta, Trump reyðalegi þetta.
1: Ég held að demokrata komið aldrei saman lausnirnar, það er alveg útulokk. Að því að hérna, þú kerir ekki mandami lausnum í hérna Texas, ég meni það er alveg ljóst, það mun ekki skora hátt þar. Þannig að það eiginlega lukka þeirra sem í stjórnarastu þeir þurfa ekki endilega, þeir geta sagt eitthvað sem ég meina Trump alltaf að kera niður annað að semja friði í Úkraínu og guð eitthvað ekki það stóðst en hann fólk kausan sam sko, þannig að það að móta svona í kosningum og ég held svona til framtíðar að þá sé svona og ég held bara að þetta tveggja flokka kerfi sé að komið einhverjum niðurlótum í Bandaríkjunum, af því að republikaflokkum, það ekki allir republikanar hérna fasistar, það ekki allir republikanar hérna rasistar og hérna það fullt af republikunum sem vita bara ekkið hvað að gera, þeir geta ekki hugsa sem kjósa demokrata, en þeir geta ekki hugsa sem kjósa republikaflokkun eins og hún er og meira sem að hafa kosið demokrata, menn eins og David Frenz hérna píslöfundur í New York Times sem að er David Brooks, þetta eru bara skynsamir menn sem eru republikanar inn í hjarta, en hérna bara hugnast ekki þessi þróun en þannig að ég held að báði flokkanir komið til með að kljást við þetta að það er komið svo mikið sem sagt svona það vantar eitthvað til þess að saminna af því að
3: Þeir eru svo miklar amöbur þessir flokkar að sko þeir hérna bræðast bara einhvern veginn við maður hugsaði sko ég man eftir því að ég hugsaði sko heyrðu hérna þegar að við vorum svona búa okkur undir að flytja til Bandaríkjanna fyrir 20 árum síðan og hérna og þá var maður að horfa á sko eftir að hérna Bush vann seinna kjörtímabili sitt að demokrata voru bara algjörlega í henglu og það var bara ekkert sem gat bjargaði og þetta væri bara komin einhver varanlegur meiruhluti hjá republikunum bara jafnvel í áratug svo kemur bara Obama fram og síðan lendir Bush í öllum því sínum vandræðum í hérna sínu seinna kjörtímabili þar sem að dómsmálaráðherra þurfti að segja af sér og svo framvegis og hérna
1: svo kom eitt smá hrun líka
3: já og svo kom þetta hrunið og þetta var allt saman sko hérna en sko hrunið er að kemur sko bara rétt fyrir kosningar þannig að hérna og ég er ekkert viss sko þó að hrunið hefði ekki komið að sko hérna Obama var alltaf að fara að vinna þær kosningar svo hugsa maður sko já nú eru republikanar alveg í henglum hérna þeir eru alveg ónýttur demokrata muni eiga hérna við erum með meiri hluta í meira en áratug í öllum deildum og svo framvegis og þá bara aðlaga menn sig og alltaf til þess að ná þessu 1.5% sem að Trump var núna síðast til þess að sko bara rétt að komast yfir línuna þarfti ekki að gera meiri breytingar en svo að koma þær yfir línuna þannig að ég er ekkit vissum að sko að þetta flokkakerfi
0: það kemur ekki til lausnir fyrir almenning
3: nei.
0: Það verður bara að rísa ykkur upp og allir segja heyrðu við verið ekki að veðja þennan og guð má vita hvað hann stendur fyrir
2: Já,
0: en þetta náttúrulega ónýtt system af stóru liti
2: já, En ég vil líka bara hérna taka undir það sem Friðjón sagði áðan að hérna að því að maður gæti einhvern veginn siti hér á Íslandi og fylst bara með helstu fjölmiðlum og haldið að ameríska þjóði mæri öll alveg sturluð sko, sem hérna ekki endilega rétt sko, ekki einu sinni fólki sem kaus hann hérna allt þannig og það sko eins og bara við skoðum, við erum að hugsa um þessa hvítu kynþáttahyggju og allar rasisma bara yfir höfuð að þá sko Við getum ekki alveg sett okkur í spor og einhvern veginn alltaf að dæma því að sko, bandar í samfélag bara svo rosalega ólíkt flestum Evrópulöndum. Bara hérna risaþjóð sem byggð upp af innflytjendum og þannig meiri fjölbreytileiki en eiginlega á flestum stöðum í heiminum. Þannig ertu bara með alls konar fólk sem hefur getað lifað saman og hérna... Og það kannski í sjálfu sér, þegar maður hugsar það, svolítið merkilegt hversu mikil samheldni hefur verið hjá amerísku þjóðinni. Af því að það hefur, sko, þeirra sjálfsmynd allt önnur, sko, og tengist líka þessu, nákvæmlega þessu, að þetta sé innflytjenda þjóð og þú getir komið til, hérna, Bandaríkjana og þá á, hérna, og farið eftir öllum þeim réttu leiðum sem þú átt að gera. Og ef þú ert bara nógu duglegur og ef þú hérna ferð eftir öllum leikreglunum og þú gerir þitt besta og allt þetta hverir sem gæfur smiður og það, að þá getur þér vegna vel í bandaríkjum. Þetta svona þeirra sjálfsmynd, sko.
0: Ja, en þetta náttúrulega fallin, hérna, ég held að algjörlega, þetta náðu hápunkti svona 1973, síðan
2: algjörlega, niður. En ég held samt að þetta sé ennþá hluti af svona hérna menningunni. Þetta sé ennþá, að því að bara sko, ég hef búið í Bandaríkjunum en ég tel mig samt ekki sko, ég hef náttúrulega bara verið innflytjandi í Bandaríkjunum og fylgjast með svona hérna, og sem ég held að sé ekki á nokkurn hátt eins og að vera bara alast upp í Bandaríkjunum þannig ég að segja ég bara utan að komandi svona en það mín reynsla af því að vera í, sem sagt, búa í bandarísku samfélagi bara að sko öll svona öll umræða, öll samtöl kynþætti, ólíkan bakgrunn, allt svona, bara á allt öðru svona level heldur við nokkuð tíman á Íslandi að sko það kom mér á óvart hvernig þið talað kynþátt og miklu svona opnari umræða miklu, já upplýstari umræða og hérna og bara ég að tala alla helstu fjölmila og bara fólk í samtölum og hérna að svona, og fólk gerir sér mjög vel grein fyrir hvaða áhrif kynþáttur hefur á allt þeirra líf og hérna og bara svona hérna fordómar og fólk talar mjög opinskátt fordóma og ómeðvita fordóma. Eitthvað sem við erum bara að byrja á að ræða hér í íslensku samfélagi held ég en fyrst núna og erum samt einhvern veginn. Þannig að ég held að þessu leiti að bara þessi sko sjálfsmynd og þessi saga Bandaríkjana muni líka koma til þess að þrátt fyrir að við séum að heyra ýmislegt í dag sem að bara nánast, þú veist, þú hefur ekki geta sagt opinberlega fyrir 10-20 árum síðan, sko, að það einhvern veginn bara keipi sér engin upp við það að þá sé sko að það kemur eitthvað sterkur leiðtogi í republikanum flokknum sem svona meira sameinandi tákni eða þannig að þá sé hérna kannski einhver von
0: Margrét, þetta svona góðsunin Bandaríkin þetta deglan sem margir og stjórnmálin hafa verið þannig að ég vil halda utan degluna, ég vil ekki raska þessu
2: en þau hafa samt
0: ekki ég sé að hafa til hérna hvítra yfirbyrgshyggju þá ég með svona hundaflýsur, þá ég bara þeir skilja þetta en ég ekki beint að öðru þessu núna komin hérna frambjóðandi sem Trump og hann segir, ég ætla ekki að reyna að halda utan þetta, ég ætla að hérna nota aflið í þessu til þess að koma til valda
2: einmitt, og hann
0: til þess að halda valdum í Bandaríkjunum ekki lausnin að tala þannig að ég ætla að halda öllu saman, heldur þvert á móti
2: akkurat, og ég held að það sé hluti að því, en annan hluti að því ég held að hann hafi ekki bara verið kosin í Bandaríkjunum út af því, ég held að hann hafi líka verið kosin í Bandaríkjunum vegna þess hvernig fjölmiðlar þar virka og ekkit bara þar að sko hans airtime eða þannig, hann var á skjánum svona 95% af tímunum og allir hinir restina hann fekk alla athyglina í, hérna þegar hann var í kosningabaráttu í forvali flokksins og svo í fyrstu kosningabaráttunni. Hann fekk nánast allan fjölmiðlatíman vegna þess að hann kastaði fram einhverju sem að hérna hvaða fjölmiðl sem þú varst, þú gast, hérna, það var fyrirsögnin, það var það sem hneigslaði fólk, það var það sem að fólk vildi vera að tala og ég held að það hafi líka verið hlutað í og hérna, en ég veit ekki, auðvitað, þetta hérna, sameiningatákni, hann það vissulega ekki, ekki á nokkur, hérna, skil.
3: Ég held að vansmunni reyna einhvað svona eins og, þú veist, að komast til valda á grundvelli svona, meira svona kljúfandi stefnu það svona, það mín tilfinning að því að hvernig hann talar sko
0: og hérna það bara stríð í gangi
3: það
0: bara upp á líf og dauða við vinnum
3: já,
0: annars munum við eiginlega Bandaríkin
3: en Vance hefur bara ekki þennan sjarma sem að Trump hafi og hefur hérna og það skiptir svolítið miklu máli þegar það kemur í kosningar þannig að hérna svona, ég er með glasið hálffullt þannig að þegar kemur að hérna þessu, ég hef bara meiri trú að því að hérna þetta, ég hef trú að því að
0: Það býðu að trömpa þur
3: Ég meina, getum við gert eitthvað annað núna næstu þrjú árin, sko heldur, hérna.
1: Sko, ég held að það svo margt í þessu, sko sem að, ég held að eitt sem að gera sér bandarkjörnum núna sem ekki hefur gerst áður svona stert síðustu ára tíin, þetta hefur svo sem verið áður að það verið að og vansið aldrei fulltrúi fyrir þá hreyfingu og það svona að reyna að byggja upp svona bandarískan etnonasjonalisma sem sagt þjóðnistefnu sem að stríðir gegn því sem að Margrét er að lýsa sem þá svona etnísk nasjonalismi sem að, og það þá kristnin er svona ákveðin svona hundablístru merki það að hérna, við erum kristin þjóð og hérna það svona annað sem að er að gerast sem að þessi flokkar þessi tveir flokkar hafa ekki alveg ráði við og það það að hliðverðnir hafa búin að missa sitt hlutverk og sem að fjölmiðlarnir ég les New York Times og ég les Guardian og ég les ég horfa ekki á hérna á Fox það bara örlítið brot bandaríkjamanna sem gerir það þetta veltur núna yfir fólk bara sem staðreyndir sem sannleikur og nú meira sagt að búa til myndbönd sem að sýna bara þetta og bara einhvern gera eitthvað sem þetta bara tilbúin í hérna gervigreind og að fólk hefur enga möguleika til þess annað en að trúa svona því að það enginn sem að svona búin að vinsa þetta úr og ég held að þetta pólitíska svona kerfi sem að höfum ekki alveg er ekki búin að finna leið til þess að ráðu þetta og svo að þriðja sem hefur gerst að það er þessi algjörlega vantrú núna á því að þetta kerfi sem er byggt upp ég má segja frá stríðsloku síðar heimstyraldar og gegnum svona ýmislegt eins og réttinda baráttu svartra á sjöunda áratugnum sem er þessi svona líðræðislega frjálshyggja ný frjálshyggja stundum og þetta alls konar hlýðar á henni en allar hvaða mynd af henni sem er og hún hefur beðið skipbrot hvort bæði þá þessi réttinda baráttu frjálshyggja en líka þessi efnaslega frjálshyggja og menn meina bara stór hluti af hérna ráðandi öflum í flokkunum sem að réðu flokkunum bara stjórnum bara hafi ekki þessu völd lengur og þá bara hver hefur þá völdin og það er það sem að flokkarnir eiga dalt rétt með að ráða við og þá eru það þessir einstaklingar sem að koma til með að svona samina og Obama gerði það augljóslega Trump gerði búin að gera það sem 2016 af því að Biden vann ekki kosningarnar heldur tapaði Trump sko. Ég meina það var Biden, Trump sem að var frambjóðandi sem þetta allt snýrist menn var ekki kjósa Biden ég meina, Biden var ekki veist, einhvern veginn,
3: Nei.
1: Það var heitlaði nú ekki menn
0: með kvísuna þegar var ekki Trump
1: ja, hann var ekki Trump
3: safe hands
1: og hérna þannig að hver er það sem að rísa upp núna og það var auðvitað vissi enginn um Obama fyrir hann flutist að ræðu hvað 2004 og, en það var bara löngu glemt svo bara allt inni kemur hann og verður þessari frelsari til þess að bjarga flokknum frá þessi nýðurlæðingu sem þú varst að tala um en hérna Trump, mann ég las frétt 2015 mjög þekktan hérna bandaríska blaðamann sem mann nú ekki reyndar akkurat í örblikinu heitir, en hann sagði sko eftir að Trump fór niður hérna stigan hérna, þá kom sem sagt, innihaldið var það að Trump veit alveg, hann kemur aldrei til allir vita það Trump á ekki eftir að vinna hann er þessu bara þessu auglýsa sig og bla bla en ég menn árið sem þetta var að kosin þannig að hver kemur? Það erfitt að segja. Ég held að demokrata, það auðveldara fyrir demokrata. Vegna þess að það engin svona Trump þó hann fari, þá kemur hann til með að skipta sér af, hann verður að svælast fyrir, þeir eru að leika hann á þess að náa leikan, þannig að republikana, demokrata hafa hérna svona þægilega úr að spila, en hver veit?
3: Ég held bara að demokrater eru svo miklu sérfræðingar í að klúðra sínum málum að hérna að þeir munu sko við munum lenda í því að þetta endar í einhverju svona eins og þegar var milli Obama og Hillary ja svona tveir armar sem að sko báðir eiga sig til að segja tilkall til sko þessa að vinna og hérna og prófkjöri drægist síðan sko út í það endalausa hérna meiri sér líka sko þarna fyrir kosningarnar 2016 þegar Sanders og hérna Hillary tókust á og það voru nú stuðnismenn Sandi sem að sko byrjuðu fyrst að kalla það að Hillary væri spilt og hún ætti að fara í fangelsi þannig að hérna þeir byrjuðu með sko hrópin lockar up þannig að hérna þannig að sko ég held að demokrataðnir hafa það alveg líkur á því að við sjáum einhver svona AOC arm sko eða Mandani hérna arm og síðan sko eitthvað svona ég ætla ekki að segja Chuck Schumer en þú veist en það verður einhver svona hefðbundin hérna establishment demokrati og það verði einhver svona algjör skil í flokknum og hræðileg prókjör og hérna þeir fokkið þessu
1: og ég ætla ekki að þurft taka
0: við það Vans verði fósiti
3: já
0: konu útgáfa á honum
3: Það
0: er ljóst að sko framtíðin er eitthvað sem við sjáum ekki núna það bara ríla miðurstaðan þessu
1: þrjú ár er alltaf langur tími
0: það nú að gera svo mikið frá því að Trump tók við að ef það heldur áfram með sama raða þá eru við að tala um einhvern veruleika sem við getum ekki eiginlega ímyndað okkur
3: einmitt ég er samt að segja sko Gunnar hérna með svo viðjandi og fáið sko pólitíkus afbörðafræðing og sagfræðing til þess að tala Trump
2: bara ég veist að hann meikar fullkomun sens
0: ég fengi guðfræðinga hérna líka og hagfræðinga ég hérna einu svo kom hagfræðingur Þorvaldur Gylfason, hann sagði að Trump myndi falla á Epstein málunum og mér fannst það þá vera aðeins að taka út djúft í árinni hugsaði En svo hefur þau málökunni þróast núna bara undanfannum dögum þannig að þetta er eiginlega miklu stærra mál heldur en...
1: Það verður heimilis iðnaður næstu mánuðina að grafa sig í gegnum allt þetta flóða dóti sem að kemur þannig að það getur vel að menn finna eitthvað sem að edjúsi. Og það hlýtur að vera eitthvað þannig sko, en annars hefur Trump ekki látið svona sko, eða er eitthvað þannig sko, en
3: eitthvað er þannig. Það er eitthvað líka, menna bara annars hefur Bidenstjórnin birt þetta líka sko, ef þetta væri bara Trump sko, og einhver republikanar, það eru fullt að, bara eins og... Við höfum séð núna að þetta voru dögum að það
1: Sammes
0: Herðum, Friðjón, Margrét og Guðmundur, takk fyrir að koma hingað og tala Trump eins og við gerum alltaf á mikutum en við ætlum að fara að tala allt annað hérna við rauðaborðið, næsti kaflir eftir augnablik
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar samstöðin.is
5: Við erum í útvarpinu á FM 89,1
0: Það komið nýtt ár en við ætlum að taka hérna dagsfólið sem við byrjuðum með í fyrra sem heitir Trump-tíminn á miðgutum og hingar komið góðu gestir Það Guðmundur Halldórsson sem prófessor í sagfræði og Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagfræði og Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi.
3: Og ákvæðan verður sagfræði. Já, og
0: það Trump-tíminn hérna, var þetta góð vika fyrir Trump?
1: Já, sko, ég held að vikan, þó að vikan sé verða búin, þá held ég að vikan sé ekki alveg búin. Að því ég held að það sem gerast í Venezuela eitthvað sem svo ofboðslega óljóst, hvað mun gerast og hérna, ég var einmitt að hlusta á fræðimann sem hefur unnið fyrir hérna bandarsk stjórnvaldi því að ég hefði svona leikjafræði þegar var það að lýsa því hvernig alltaf öðru hvoru að þá eru sett upp svona leikur, hvað gerist ef að þetta gerist og hann hafði verið alveg frá já, hann var í gegnum síðasta kjörtíðanbil fyrir kjörtíðanbil Trumps og inn í Biden tíman hann sem sérfræðingur í hérna í mið- og Suður-Ameríku og hann sagði öllum þeim scenarjum sem að þeir settu upp að þá endar þetta alltaf í kaos að það eina svona stabilitetið það að þetta aldrei bara áfram eins og var en það var svo sem stendur kannski líka í kaos. Þannig að og það ýmsar ástæði fyrir því að hann sagði að til dæmis sem að Shadow hún kæmi þarna að hún myndi kannski ná að halda völdum í hérna Caracas en hún myndi ekki ná völdum annars staðar. Og það eiginlega svona líkilatriði þess að herinn hann virðist vera eins og er að miskosti vera svona nokkuð samstæður en ef að þegar hann fer að leysast upp og það leysast um alls konar fylkingar það sem að menn hafa mikið af vopnum og eru ósamman og eru berast um
6: völdum. Trump ætlar að hérna, breyta Venezuela með því að breyta eins litlu og mögulegtir.
1: Já, hann sem sagt hans leikjafræði svo að hann ætlar að beita þá bara þvingunum og hótunum og reyna að stýra landinu þannig. Og þetta gengur svolítið, hann, þetta svolítið svipað eins og þegar Putin hélt að hann gæti svona hýrt Úkraínu, þetta var ekkert vandamál að þeir taka ekki tillit til að það býr þarna fólk það eru 30 miljón mann sem búi í Venezuela og reyndar eru hvað 8 miljónu sem búi annars staðar núna, það flotta fólk en það þarna býr fólk og fólk lætur ekki bjóða sig hvað sem þannig að þó svo að það væri þarna stjórnvöld sem myndu vilja hlýðunum að þá er ekki víst að það myndi endilega ganga upp vegna þess að þá skapaður ólgu í landinu og upplausn. Þannig að hann ekki búin að býta nálinu með þetta. En eins og það annars sem ég líka vil benda á, ég hefna var að reyna að horfa á ég eina gæsalappa ræðu sem hann hélt hvað ég gæraði maður rétt fyrir hérna eða fyrir dag yfir þingmönnum röfnirflokksins.
6: Náður að klára hana?
1: Nei, ég gafst upp
6: að þetta var því ég gafst upp á henni líka. Sveinn, þú hlustar á
3: hana. Það var ekki 85 mínútur.
6: Hlustar á
3: hana.
6: Þú Fríða.
3: Nei, ég tók bara
1: brot. Ég reyndi og þetta ég bara verða viðurkenna. Ég hafði svona verulegar áhyggjur ef Trump var ekki bindindismaður, þá hefði ég haldið að hann væri undir mjög miklum áhrifum áfengis. Af því að þetta var sko þetta er valdamesti maður heims og hann lét svo fífl og það er vel að tala illa fífl að segja hann að við láta svo fífl því að þetta var svo einkennilega ruglað en ég meina ef þetta er sá sem að stýri valdamesta ríki heims og hann virðist komast upp með að gera það sem hann dettur í hug og hann dettur ýmislegt í hug að þá eigum ekki vona góð
6: Og utanríkisráðherrann segir það að við eigum að taka mark á honum, hann gerir það sem hann segir
1: Já, hann gerir allt sem að Trump segir hann reynir að afsaka hann eitthvað stundum en hann gerir allt sem hann segir Já.
6: En þessi spurning sem ég var með, hérna var þetta góð vika fyrir Trump ef maður horfir á það svona inn í hans hóp heldur að þeir meti að þetta hafi verið góð vika
3: Ég held að á forsendum Trump sjálfs hljóti þetta hafa verið góð vika
6: Hann á náttúrulega endum að frábæra vikur
3: Því að hérna, hann er búin að dóminera fjölmiðla aðdegluna, ekki bara í Bandaríkjunum heldur allstæðir í heiminum og ef hann leggur einhverja mælistiku á einn velgengni þá var þetta sennilega fjölmiðla aðdeglin og hérna hann ræðir stjórnarumræðinni ræðir sem stýrir því hvað við erum að tala og það eru allir að tala hvernig við eigum að bregðast við honum og hérna og eru mjög mikið að beygja sig og bukta hérna út af því hvað hann og rýna í, og við erum hér að rýna í hérna hvað hann segir og gerir en náttúrulega til lengri tíma litum við Venezuela það náttúrulega eitt af því sem ég einmitt sko las núna undanfarna viku og sko þetta ekki stjórnarskipti eða regime change þetta miklu meira eitthvað svona regime tweak eða svona smávægilegar breytingar á jaðrinum
6: eins og það hefur verið samið þetta við
3: herinn sko,
6: að hann fái Maduro til þess að geta mikla sig að því heima fyrir en þeir fá að stjórna að vinna svo árum
3: einmitt, og það var svona hokkast tilbaka til svona hérna, eldri hérna, aðferða þetta ekki svona metnafull stjórnarskipti eða breið út líðræðins og hérna Írak og svo framvegis heldur kannski bara svona klassist byssubáta diplomacy sko, eða svona gunboat diplomacy sem var stunduð hérna, Bandaríki stunduð mjög stíft, gagvart hérna í Karabíska hafinu og Suður-Ameríku undir lok 19. aldar og fram eftir 20. öld, fram á hérna undir seinni heimsstyrjöld það sem að þessi ógn sko bara beina hernaðar íhlutun frekar en beinlínis til að ná fram eigin hagsmunum, til að ná fram eigin hérna markmiðum án þess að þú veist, skipta sér endilega stjórnarferðum sem slík og heldur bara kúa stjórnvöld til hlýðinni, með öðrum orðum bara svona rá hinsvaldast.
6: Það var að ræða menn til hlýðinni, svona svipað og gerist stundum það sem er svona gerfi líðræði, ég var einhvern tímann við kosningar í Tóku, þá fór löggan og herinn inn í svona hverfið þar sem að stjórnarandstaðan var, hérna, hafði helst rótvestu og barði fólk, bara randómli og ég spurði hver er tilgangur við þessu, það var bara að ræða fólk kannski, ég mæti að fara á kjörstu og guðma þetta og hvað.
3: Einmitt.
6: Og svo líka
3: og svo er alltaf hluti af þessi alltaf líka þetta sjó sko, sem að Trump er alltaf með ekki sett, við fáum þessa svona komum segja svona ábyrrandi, svona hérna svona svolítið spektakular til að sletta hérna mannrón á fósitalansi svo er honum hérna
7: silt heim sko myndirnar birtar því og hérna blaðamannafundirnir.
6: Hljóma blaðamannafundirnir svo Ameríkanar reynir ættu sko nætursjónauka. það var sagði það.
7: En þetta svona hérna þetta svona einhver ný útgáfa þetta svona raunveruleika sjónvarps útgáfa Shock and Awe sem var hérna úr hérna frá Írakstríðinu nema hérna að það fylgir náttla miklu minni því náttla eru Trumpstjórnin vill greinilega ekki fara í einhvers konar kostnaðasum langvinn erfið rosalega dýr stjórnarskipti við Venezuela. Allavega ekki eins og
1: Þá sita bara með Maduro í fangelsinu minna, og engin breyting það mun einhvern veginn held ég
7: Það ekki núna
1: Já, ég held að þér allir sér núna á í olíu sko.
7: Ég held að þér allir að fá stjórnum ja,
6: Maduro var búinn að koma með svona tilbúðum að við seljum gróðum olíu Þannig að mér hljómaði eitthvað sem að varafóstir sagði ég var eitthvað reyna að lesa blöðin í Caracas eitthvað sem varafóstir sagði var eiginlega að við ætlum að taka upp viðræðuna sem að Maduro var með sem að var þá það hvernig getur við hérna, komið meiri olíu á markað.
7: Já, náttúrulega, núna, hvernig þetta spilast, annars vegar Trump sem segir, sko, við erum að stjórna landinu og við erum að Rubio kemur útskýrið það fyrir, hérna, fyrir okkur hinum, hvað hann á við með því og þá það sem að ná greinilega við með því að, hérna, að Venezuela, bandar ekki stjórna Venezuela af því að Venezuela má ekki gera neitt hann bandar ekki leifið það af því að herinn fyrir utan og ef að Venezuela gerir eitthvað sem að bandar ekki líkar ekki helvið þá bara næsti tekin út
6: og við stoppum hérna ef það selja olíu til Kína eða Rússland
7: það banna núna, það búin að segja það reynt út sko. Og, hérna, og þannig stjórna bandaríkin í rauninni hérna í rauninni Venezuela Stephen Miller einn af hérna ráðgjöfum Trumps orðaði þannig sko hérna að Venezuela má ekki hafa hagkerfi. Það má ekki eiga olíu nema við leyfum það. Orðið sem hann notaði. Þannig þetta er leiðin sem þeir ætla að stjórna og svo er stóra spurningin sko upp á hvað marki náðir að stjórna því sem þeir vilja stjórna með þessari aðferð eða mun þetta leiða hægt og rólega eða hratt til einhvers konar eskaliseringar þar sem við sjáum meiri afskipti eða annað mannrán eða hefur morð eða hérna innrás eða mun hérna það sem eftir að Maduro Chavista stjórninni gefa þetta eftir það sem Trump byggjum og hvaða afleðingar mun það að hafa innanlands hérna, þeim sveitum sem eru þar og eru náttúrulega mjög amerískar
6: og Trump stjórnin veit það alveg að hættan svo að þarna verði bara kaos ástand og það ekki betra fyrir Bandaríkin að hafa Venezuela í upplausn líklega betra fyrir Bandaríkin að hafa ja tildulega óbreytt ástand
7: sem er eina ástandin fyrir því að þeir hafa bara sagt hérna hlera svona innan gæsalappa líðræðissinnarnir hérna á Vesturlöndum segja sko ekki komið stjórnarandstöðuna sem í útlegð sko og þá segja Bandaríkjamenn bara það myndi hættan því var í borgarastríð við viljum það alls ekki sko við erum hann bara til að tryggja okkar hagsmunni sko
6: Ég ætla alltaf áfram með þessu arsnarlegu spurningu hvort það verið góð vika af því að það var ég náttúrulega horfa á það svona sem af því hann að sumu leyti hann stendur ekki alltaf vel í Bandaríkjunum og hefur ekki gert það í einhverja nokkra vikur og maður gæti haldið að þetta væri svona liður í því að auka vinsaldi sína og ég skoðaði kannanir og það kam mér óvart svona eftir blaðamannafundin þar sem að vera að tala strákanir okkar sko, að þeir hafði gert þetta allt saman og þetta leitað út alltaf eins og bíómyndir sem er búið að ala Bandaríkjun á sko marga kynslóðir hvað það sé smart og flott að þá var bara þriðjungur sem var ánægður með þessa aðgerð
3: já, ég meina hérna það sko svona aðgerðir hafa ekki þannig áhrif á stöðu Trump að það skipti máli fyrir hann heima við vegna þess að fólk að finna fyrir því að allt dýrara og atvinnuleysi hefur aukist og svo framvegis og á endanum það sem að ræður miklu meira það hvað fólki finnst á forsetansinn en hvort að hann standi fyrir ykkur svona sjói þannig að hérna en já, varandi spurninguna sko já, var þetta ekki bara make the weak great again þannig að hérna þú veist góð vika fyrir Trump í hans huga 100% algjörlega frábær vika ég hérna og svona ef mann ætla sko mér finnst þið mega ekki samt mega að gera lítið úr því að hér á landi og víða heim og meðal þessara 8 milljón manna sem að hafa flúið Venezuela það ríkir fögnuður yfir þessar aðgerð það fólk, mjög margt fólk mjög ánægt með þessar aðgerð vegna þess að það hérna hefur eitthvað von í brjóstu það að þetta geti orðið til þess að það losni valdatauma hérna, þó að við höfum ekki nættilega sérstaklega mikla trúa því að það gerist og það einhver mjög sterkar vísbendingar þá þetta vekur þó allavega þá von hjá því fólki sem hefur flúið land að hérna að það geti snúið aftur heim. Mm. Og það geti frjálst höfuð strokið í eigin landi. Hérna og sem slíkt þetta ótvírætt sko betri leið til að skipta valdhafa heldur en að ráðast inn í landið með herafla eins og Putin var reynd að gera eða
0: það skipti ekki valda, hann skipti bara með
3: ef þetta verður til þess að ríkisstjórnin sko breytist að þá þetta betri leið heldur en að eða efla til einhvers innanlands ófriðar eins og við höfum séð stórveldi gera í ára tvíi að vopna einhverjar anspyrnur hreyfingar og eitthvað svoleiðis það miklu meira mannfall og miklu ömurlegri aðgerðir á alla hliðar þannig að sko ef að þetta getur orðið til þess ef við lítum á glasið sem hálffullt en ekki hálftómt að þá hérna þá vonumst við þetta til þess að það losni þessa stjórn og það losni og lýðræði verði komist á í þessu landi
0: þó að stefna því sérstaklega
3: þó að Stephen Miller tali eins og hann tali og svo framvegis eins og segir, við hljótum alltaf vonast það von eftir því að, hérna, að þetta verði til þess að það komist einhver reyfing á því að maður hjælt þegar Chavez dó að það erði sko, það kemur, að stjórnin myndi ekki lifa hann svo bara var Maduro er hann ekki búin að sitja lengur heldur en hérna Chavez-kerfi þannig að
1: Chavez var í hvað átt ár
0: 2013 heldig
3: þannig að sko hérna, og Chavez var auðvitað kosin inn sko á sinni tíma þannig að hérna þannig að svona maður vonast auðvitað til
0: þess og byggði á raunvöldin reyfingu sko
3: já, hann gerir það
0: ég held að það sé bandaríkja myndu mæta þannig að skipulaður í mótstöðu heldur en Írak og víðar sem þeir hafa ráðast inn sko
3: ég meina ef að þeir gera eins og Trump sagði hann var ekki hrættur við að setja boots on the ground eins og hann sagði eins og orðalegi sem hann nota
0: svo ég veitni í varaforsetan þá rennur blóð landsföður okkar Simon Bolívar í æðum okkar og ég myndi hérna, hugsa með tvisar áður í færi í slag við svolítið fólk
3: nei, ég meina þú veist hérna, stríð alltaf ömuleg sko og þannig að hérna, og maður vonast til þess að sko að þetta, það verði einhvers konar það komist á einhver hreyfing á þegar hvernig það verði haldar lýræðislega kostningar og það er meður ekki stýrt af stjórnvöldum og svo framvegis, maður vonast auðvitað til þess ég meina það
7: Bandaríkin hafa nú slegið það á borðinu
0: og ég meina þeir hafa hérna,
3: en þessi stjórnvöld er ekki eilíf sko.
0: en Fríðjón, niðurstaðan sem að þeir náðu til þessi í Sýrlandi það sem er fyrirverandi ISIS leiðtogi sem er forseti og er komið í hérna
3: Hvítahúsið
0: og fengið á bíla möllugöku hérna hvað heitir hann Al-Sara ég meina Trump er alveg sama sko
3: já
0: en sko hann alveg sama með einhver líðræði ég held að sé að leggja af líðræði heima þessi sko akkur er hann hann sé að taka af líðræði
3: en ég segi sko Trump er ekki eilífur sko þannig að hérna frekar en aðrir sko þannig að hérna þannig að vonandi styttir þetta þennan valdatíma já. Það er það sem ég er að segja sko
1: já sko það sem er að gera þannig er það að Trump tekur það ákvörðun að með því að fjarlægja Maduro þá geti Bandaríkin náð yfirráðum yfir landinu í gegnum þá
3: og svona einhverja svona eins og setjar að segja einhverjum gunboat policy og, svona, og sem að sko, og það er svo klassist að við erum að horfa aftur til 19. aldarinnar í næstum því allir þegar við erum að reyna að útskýra Trump og þetta er þetta bara hérna, eða frá fyrir 120 árum þegar að Teddy Roosevelt var að tala um sko speak softly but carry a big stick
1: sko,
3: og það er nákvæmlega þessi stefna sko.
1: En lítum bara aftur þitt síle að þá er það sem gera verkum með bandaríkjamenn ná þessum árangur þegar maður koma að pínu segja til valda er það að þeir höfðu herin á baku sig og það er sem er öðruvísi í hérna í Venezuela heldur mjög hver annar staðar að herin stendur ekki þeir geta ekki tala
0: beintu herin sko. Nei Samdu bandaríkjamenn ekki bara við herin?
1: Nei, sko, ef þeir hafa sami sko, fyrsta lagi held ég að herin sé alls ekki sko, hann er ekki bara einn hann er, það eru margar
0: reynd Samdu við hann, herin sagði, þið fáðu olíuna en við ætlum ekki að breyta neinu hér og þá sögðu bandaríkjamenn, það gengur ekki við verum allavega að fá Maduro og þá sagði herin, já, takið það bara Maduro
1: Já, sko, eins og segi þegar ég segi að við kannski ekki búin, þá er það sem ég meina við erum ekki, vitum ekki hvernig það fer
0: við getum farið á því við getum ekki hvað gerðist
1: nei, og þetta gekk ótrúlega svona snurulegst fyrir bandska erinn þannig að sérstaklega með því það að þarna voru allir vissu að þetta gæti gerst þannig að þeim voru ekki betur undirbúinir þetta
0: þetta var bara kúbanir sem þetta á við
1: en sko, ég held að bara vandi sem að bandringum standa fram fyrir sá að það er bara ekki bara einn aðili sem takast á við þá sem sagt stjórnin Maduro sem hélt þessu saman þegar hann farinn að þá getur það leist upp í alls konar fylkingar sem vilja þá ná völdunum í staðinn eða kannski ekki, kannski er þetta bara herin svona saminna
6: ég var reyna að kynnast þessu fólki sko, þessu varnamálar áður en fjóra stjórnu hersöðingi hérna varaforsetin á sko ættir að rekja til byltingar hetja bróðurinn að vera hérna í þinginu þetta hljómar bara eins og mjög svona þétt ég viti nýtt það sko
1: friðun að tala sem þú líðræði og ef að það kemst á þann að líðræði sko segja það eru kosningar og þá alveg ljóst að það ansi margir sem telja sig að harma hefna einmitt gagnvart þessu fólki sérstaklega á hernum og þannig eins og segja þarna eru óskaplega mörg tækifæri til að fyrir þetta land til að springa í loft upp og vandinn sá að við sakfræðingarnir vitum að ef þau tækifæri hendi þá gerist það mjög ofta því að það þarf svona mikla stjórn kænsku til þess að sneiða framhjá því og ég held að við getum svo sem rósað trátt fyrir margt og þá held ég að stjórnenska sér nú kannski gelt að því sko þannig að, en eins og segi, þetta er
6: þinn maður segir að þessi endalus hérna möguleikar í stöðinni allir endi í kási
1: já, hann sagði það, og hann sagði hann bara þetta, þeir eru búin að reikna allt saman út og þeir eru hann voru sérfræðing með borðið og gera ráð fyrir þessu og hinu og að þetta enda alltaf með því vegna þess að það væru svo miklir flokka drættir á baku tjöldin sem myndu til dæmis ef það fari rengilega kom hann á einhvers konar líðræður og sinna hvernig yfir herinn að einhvern veginn þarf þá að gera það verkum að því að eins og segja menn eiga harma og hefna vilja þá hefna sínu honum og þá er herinn mjög fljótur að segja já við látum það ekki gerast og ef að það gerist að þá bara fara menn út í sín horn með sín vopn og svo líka annars sem við mátt okkur á að landið mjög erfitt yfirferðar, það auðvelt að stjórna Caracas, eins og var tildulega auðvelt að stjórna Bagdad en það erfitt að stjórna Venezuela og olían gjarnan einhverstar annar staðar
6: og Venezuela Stórland, það starra en Úkraina
1: og mjög svona illt yfirferðar og hérna, frumskóar og olían dreifð hér og þar og þannig að það þarf mikið til þess að verja það ef það er alltaf að fara að vinna þessu olíu það þarf að vinna hana og það þarf að leggja fjárfestinga til þessu olíu rennur ekki bara upp
3: og olíu innviðinir eru úr sér gengnir og gamlir og það þarf að fara í stórkostlegar fjárfestingar til þess að bandaríkjamenn sko geti nýtt þessu olíu sem þeir vilja nýta
7: sem bandaríski skakkreyndur eða víst að taka á sig
6: fyrirtækin til þess að gera þetta Herðu, hérna, þetta var valla búið að gerast þegar athyglin fór á Grænland. Ég byrjaði að heyra það, að lesa það bara hjá svona einhverjum bara sem voru að spekulera. Að þetta væri hérna, endal og Grænlands, bara fréttinir að þessu. Síðan haldir fundur og kemur hérna að vera að tala við Hvítahúsið og þeir fara að tala um Grænlanda fyrir á bröði. Og þannig að þetta sé bara að koma inn bara ný lína.
1: Nú er þannig að tala um hvort er allir kaupa Grænland eða ráðsynning Grænland og þeir að tala um að kaupa Grænland ég meina af hverjum allar að kaupa Grænland?
3: Já, Rubio sagði að þeir allir myndu ekki fara með herininn og þeir myndu ekki beita hervaldi og hann sagði það við þingmar republikanflokksins í gær og hérna en þeir allir að kaupa Grænland.
1: Af hverjum sá?
3: Ég veit það ekki.
1: Ég veit
6: það ekki. Sko, eins og býð svo ykkur að koma út og til að kaupa hana
3: þeir geta gert það sem þeir vilja þeir eru með herstöð þarna og þeir eru með leifar af öðrum herstöðum fjöldan allan af herstöðum og þeir eru með umgengnisett eins og þeir vilja allt Grænland, þannig að það ekkert sem að stoppa þú veist, það sem að mér manni finnst svo erfitt að skilja þetta nema kannski bara út frá einhverju svona egói Trump það að vilja sko hérna sjá nafni sitt og fánan á einhverju korti
7: Grænland einhverju... alltaf rosalega stórta korti
3: já, ég veit það
1: og ennþá stærð heldur mér raun
6: það var kynnanum á forrið til þannig að maður sé raunvöldlega stærð landa
3: já, þannig að þú veist, ef við tökum það út það er það sem að veltum mann mann finnst svo erfitt að skilja þeir geta gert næstum því allt sem þeir vilja þeir eru með herstuð á Grænlandi þetta er NATO land
1: og samningarnir eru frekar rúmir sko þegar þeir fjölga þarna hermönnum
3: og þeir sem eru sko
6: og þeir sem eru heilt þessi rök öll hann segir bara ég vil það samt
3: já og þeir sem eru sko fjármagna hérna leitina hérna gulli og steinum og öllu þessu og jarðefnum öllum sko þetta eru meira minna bandaríski skjóðir sem eru að gera þetta þannig að sko það er það sem manni finnst svo erfitt að skilja vegna þess að nema maður bara horfa á þetta í einhverju 19. aldar svona hérna dæmi hann vill bara fá nafni sitt á eins og hérna þegar Alaska var keift þá verið hann sá sem að græjar þetta og þú veist en ef að þeir maður bara skilur ekki hvernig þetta á að sko, því ef að þeir gera þetta með ofbeldi þá sko maður eiginlega
6: þorri þeir eru að gera þetta með ofbeldi það tegast á ofbeldi, það fóta á ofbeldi og semja undir því
3: ef að þetta gerist og ef að þetta hérna gerist með einhverjum hætti þannig að ekki bara með ef þetta bara gerist hvað er þá sko varnarsamstarf, hvað er þá NATO, hvað er þá hérna hvað þýðingu mun það hafa fyrir sko
6: Trump leiðist alþjóðasamningar leiðist alþjóðastofnanir, leiðist NATO honum alveg sama
7: ég held að svona, þetta sé bara frekar ekkert ólíklega, ég held að sé frekar líklega þetta gerist
6: ég myndi segja þess ári
7: nema að Netanyahu eða einhver annar hérna, verði sterkari og ná að draga Bandaríkin til Íran eða að hérna Rubio ná að draga Trump til Kúbu þessi helst af von Grænland sé að hérna aðtýrli Trump verði skipt inn á önnur svæði eða Mexiko eða eitthvað annað en maður sér alveg fyrir sig hvernig að það verði bara fundur það verði aldrei fundur með hérna yfirvöldum í Danmörku
6: og líka grænlendingunum það verður sagt að við munum stofna hérna auðlindarsjóð sem við borgum inn í þannig að hver borgari hér í Grænlandi fær svona kannski í Alaska sjóðunum hann getur að fengið 400 kall á ári það verður upplega bara 5 sinnum meira sem að þið fáið og gerð eitthvað svona samkomulag við grænlendinga og svo verður hent einhverjum skaðabótum í Dani
7: ég meina dunum verður bara sagt þú veist annarkvort hérna seljið okkur Grænland og fá hérna pening í staðinn og grænlendingar fá kjósumynda og fá verið búið eitthvað í staðinn sko. Og svo koma hinn NATO-ríkin og segja sko, bjargiði NATO-danir með því að hérna, samþykja þetta bara og hérna, þetta sé bara og svo eru allir bara að mæta allir að blaðmenn fund og segja þetta sé bestur í NATO
6: og við munum segja, eftir hérna, kortir munum við segja ég meina grænlendingar þeir samþykja þetta þetta er kortir og eftir í lok ársins verður engin að tala um grænlend
1: já, það getur vel verið að gera sko, en þá, ef að bandaríkjamenn geta sannfært grænlendingum það að þeim sé betur borgið undir stjórn bandaríkjamanna heldur en Dana að þá þetta verður þetta, því að Dana er alltaf sagt grænlendingar á þessu þetta er grænlendingar geta
3: og ef að grænlendingar vilja þetta, hversna skildi
6: og akkur að grænlendingar ekki vinja, þeir fá allt sem að fengja frá tönnum plus 2 miljónur á mann sem að hvað eru þeim mörg í fjölsýkur 4, það eru 8 miljónur ári
1: en þeir horfa meðlans til Alaska hvernig er staða frumbyggja í Alaska hvernig yrði staða þá grænlendinga í Grænlandi ef að bandingum ráði yfir Danir búa ekki á Grænlandi það er saga grænlendinga nýlendur saga Dana og Grænlandi er ekkit sérstaklega fögur
6: Rúf nær á ansi ofta tala við Dani í fréttunum sem að búa í Grænlandi það er alltaf býða fyrir að vera tala við grænlendinga það er alltaf Dani sem að tala
1: það er auðvitað Dani sem búa þar en grænlendingar ráða sig sjálfur
7: þetta mun alltaf ekki snúast hvað grænlendingar vilja sko þessi þjóðrakakarisla þetta verður alltaf svo krímska þjóðrakakarisla það sem að verður undirleikjandi þú veist að ef þið samþykkið þetta ekki þá bara tökum við ykkur þið fá miklu betri díl eða þið samþykkið þetta en ef við tökum ykkur þá verður þið bara að fá ekki svona ríkisborgar rétt heldur verður bara nationals, ekki citizens þið verður önnin corporate territory frekar en inn corporate territory og svo framveg
6: það mun líta nógu vel út fyrir Bandaríkin og líklega hennar NATO-ríkin til þess að segja grænlendingar við vanið þetta þeir gengu á kjörstað, þess að gotu valið að taka þetta einhverja svona fégjafur og eitthvað dótri og hins vegar horfa upp okkur ennþá verra og þeir eru munið kjósa hérna fjökkjafinnar ganga verða eitthvað svona
1: nú er ég ekki
6: þetta heitir þarna það sem er svona ótengdur bandaríkjónum en samt bandarísku ríkisborgari
1: já sko ég ætla ekki að spá ég þekki ekki grænlend það vel að ég geti spá fyrir þeirra hérna þeirra svona tilfinningar en
6: geti ekki varið sig
1: já
6: sko, þeir eru 56.000
1: ég veit að það geti ekki varið sig en hérna Já, það er bara þannig að stolt og hérna og svona sjálfsvirðing skiptir líka máli, sko.
6: Já, já.
1: Og hérna, ég veit ekki hvernig það kemur til að spilast út, sko. Það getur vel verið og það vita það allir og grænlendingar vita það vel að ef það ganga undir bandarginn að þá er Grænland horfið. Þá er Grænland til núna en Grænland verður ekki til. Að þá verður, bandarginn menn eru hvað, 300 og eitthvað miljónir. Það verður öruglega svona við skulum segja svona milljón bandaríkjamanna sem alveg til í að flytast til Grænlands og, og tekka á þessu, já, við skulum segja það.
8: Já, já, það er ekki svo margir sem búi í Alaska, sko.
1: Já, segjum 200, jú, það nú einhverja milljón, eitthvað í milljón sem við þær. Já, já, það nú eitthvað, þeir eru ekki fámennistar ríki í bandaríkjunum, fylkið, og, og þar með er þessi 56.000 manns er þá búið. Reiknum við með að, að svona þeirra félagslega þjónusta verði á Grænlandi verði eitthvað svipuð eins og hann núna í, í undir dönum
6: og segja bandar ekki að þú sættir sig ekki að þú færi tjekka eins og ári
1: já, en það, eins, ég, það getur vel verið að það sé hægt að kaupa en, en, hérna, en ég á eftir að sjá það og það eins og, getur vel verið gerst
7: eins og sem segir komandir með hérna Grænland verður ekki lengur til þannig að það er útilokað að hérna, það yrði bara eitt allt Grænland eins og Grænland er í dag yrði undir bandaríkjunum bara eitthvað svona það yrði svæðið sko alveg saman hvernig staða þessi er í skilgreint þannig að íbúi kjarnandir á suðurströndinni yrði náttúrulega hólfaðar af sem eitthvað territories en sko megn Grænlands yrði bara hérna, eign alríkisins sem sagði myndum að sjá fyrir sér
6: Sjólendur
7: Já, eitthvað skoðum það
1: sem að grænlendingar hafa ekki með að gera sko
8: Já, og ég held

0: sögunar að hérna að þeir skipti ekki á
1: því sem hafa vita hvað fyrir eitthvað sem við hafa ekki hugmyndu hvað
0: Já, ég meina það sjálfstæðishreyfing í Grænlandi
2: sko. En þegar heyrti í henni að þar alltaf sagt sko, við verðum að vita hvort að við getum hérna, varið sjálfstæð okkar, hvort að við séum of lítil eining, þannig að þegar við förum að semja nýtingu og auðlindum okkar, að þá verið aðeins sem við semja við okkur, hvort sem það Kína eða Bandaríkin eða hverju sem eru, þá verður það svo sterkir að við getum raunverulega ekki haldið hérna, sjálfstæð okkar. Þetta svona gegnum gang miklu meira þar heldur en til dæmis í umræðinni í Færeyjum. Sem engin svona sjónarmið eru.
1: Nei, en enginn að sækist þetta í þar,
2: ég? Nei, enginn að hóa þeim.
3: En svo náttúrulega líka, sko, bandaríkjumenn getur verið ennþá meira á móti sjálfstæði Grænlands en hérna, en því að Grænland væri bara áfram í höndum þessi hluti af Danaveldi. Og ástæðan einfallega svo að það, ég náttúrulega þekki ekki alveg hvernig lagalegu hlutinni virka, sko, en ég meina, það er vantarlega semja aftur herstöðu og annars líkt. Ef Grænland yrði hérna,
2: sjálfstætt
3: ríki þú veist allavega þyrfti einhvern veginn að framlengja eða setja endur nýja hérna, þá varnarsamninga sem eru fyrir og mentalega er það ekkert betra fyrir Bandaríkjum en að hérna, Grænland væri sjálfstætt það frekar verra ef eitthvað að Grænland væri sjálfstætt
2: en hverju kemur þá ekki
3: þannig að Bandaríkjum en, þú veist, myndi bara segja þú veist, það myndi ekki leysa málið fyrir hérna fyrir að hálfu Bandaríkjum að Grænland væri eitthvað sjálfstætt
1: það bara hefur nei, það er engan áhuga síður bara ekki nokkuð áhuga
2: en sagnir þá ekki hérna að Evrópa komi og segir hérna við erum til í að styðja hérna sjálfstætt Grænland það engin sem gerir það Það segja allir bara að þetta hefur Grænlandi verið ákveðið þetta en þeir eru heilig vonlausu stöðu til ákveða
1: Já sko það eru þetta engin sjálfstæður nema sko Grænland er að megin hlutunum sjálfstætt þeir eru mun sumleiti sjálfstæður en Ísland var eftir 1918 þó svo að formlega sé séður ekki en það sem að gera það verkum að það sem gera það og ekki sjálfstæða er það að þeir þykja mjög mikinn fjárstuðning sem að í ríkiskassan, það eru svona rúmlega held ég helmingurinn að ríkisútgjöldum græðan sem borgaðar af dönum og meðan svo er að þá verður ekki hver sem er sem borgar það sko og staðan essens þessi að Danir hafa borgað þetta og af ýmsum ástæðum hluta til vegna þess að það er ægilega fínt að vera með svona stórt land sem að hérna, það gefur dönum ákveðu svona prestís á hérna alltaf að vettvangi
2: bestu myndirnar sem eru af þjóðvingjörnum teknarglendi
1: þannig að það er svona eitt tilkallir norðurheimskvæðsins svo síðan auðvitað líka samviskubit að þeir hafa samviskubit eins og mörgar nýlendu þjóðir af sínu nýlendu stefnu en bandingmenn hafa þetta ekki slíks samviskubit af því að þeir eru ekki hafa ekki verið nýlendur þar og þeir hafa ekki sérstaklega mikið samviskubit af frumbyggjum í Bandaríkjunum að hérna það er aldrei nefnilega hlálegt að hlusta á það þegar menn er að segja að gyðingar hafi rétt á Palestínu vegna þess að þeir eigi svona frumbyggjarétt þegar að maður sér þá hverju eiga frumbyggjarétt í
0: Bandaríkjunum Já, þeir hafa líka nefnt að sko Danir hafi ekki farið vel með sko hérna Grænlendinga en gleyma algjörlega eigin sögu sko.
3: Ég held að Danir kom bara nokkuð vel út í þeim samburði sko.
1: Ég held að líka sko.
2: Bandaríkjunum er byggðið á þjóðamörði
1: Já, það er bara þannig
2: En þið með ekki halda að ég sé að mæla með því að Grænlandika varinn í bandar. Ég bara reyna að sjá hvernig völdin eru. Og ég sakna þess að ef Evrópumenn ætla að styðja Grænlandika, þá ættir að koma. Sjóðurinn sem að þeir þetta safna veri bara að brota því sem að Evrópu safnaði fyrir Úkraínu. Það sem að þeir myndu retta þessum hálfu ríkisútgjöldum.
1: Það er
2: einlaust. Getur gett á einu fundi í Brussel,
0: enn eitt máli þar sem að sko gísu svo kemur eitthvað annað mál og svo kemur eitthvað annað mál og við erum alltaf að tala Trump og svo verður það Íran og svo verður það Ísrael og svo verður það Kólumbía og Kúba og svo framvegis ég hef hæfilega mikla trú að því að þeir láti skara til skríða í Grænlandi bara vegna þess að þú veist þessi stjórnvöld virðast vera með svo mikið athyglibrest að hérna það er alltaf eitthvað nýtt
1: Já. Og ég er alveg samfærum að innan hersins og víða í í svona stjórnkerfinu þá menn að reyna að dreifa athyglinni frá þessu af því að það sjá allir að þetta er svo vitlaust eins og varst að segja fyrir þannig að þeir þurfa ekki á þessu að halda.
0: Nei, meina,
1: þeir hafa alveg möguleika verið með herstuðar, þeir geta nýtt þessar auðlindir.
0: Ef að allt fara á versta veg að því leiknum til, að þeir myndu brjóta upp NATO-samstarfi. Mm. Ég veit að Trump og margir senatórar, það eru nokkri senatórar og þingmenn og það eru sterkir hérna, það eru áhrifamenn í republikanflokknum sem að vilja NATO-samstarfi

0: En það er eins og að þeir gerir sér ekki grein fyrir því hvað sko NATO-samstarfi skiptir samt sem maður miklu máli upp á sko hérna upplýsingasamskipti og margt annað sem að er sko sem að hérna sem að skiptir máli fyrir varnir bandaríkjanna sko á hérna Norður-Atlantshafi og bara Atlantshafi held sinni þannig að sko þannig að hérna ég einhvern veginn ég trúi því ekki að herinn væri bara sko nú mann farin að tala sko hérna Bandaríkin eins og Venezuela og Kolumbía eða eitthvað sko eða Chile að herinn láti sko hérna gríp ekki inn í og þá ekki að tala að gríp inn í með einhverju valdi en svona bendi á það að það meira í húfi heldur bara að setja nafn hérna Trump á eitthvað landsvæði þarna ofboðslega þétt riðið net samstarfs og upplýsingasamskipta og svo framvegis inn í NATO sem að sko skipta bandaríkjamenn mjög miklu máli og ef að það leysist upp að þá er bara komin einhver algjörlega nýmynd og það getur vel verið og jújú Stephen Miller og einhverjir kónar í ríkistjórn bandaríkjanna tala digurbarklega það að þeir getur bara gert allt sem þeir vilja vegna þess að þeir eru með svo stórar sprengjur og langdragar hérna, vélar En sko, hérna, þeir þurfa samt sem að svara kjósendum og þeir þurfa svara kerfinu og þeir þurfa svara inn á við líka. Og kjósendur í bandaríkjanum ekki trefnir af þessu. Marjorie Taylor Greene, hérna, þegar að ráðist inn í Venezuela. Gaggrín er hérna Trump og gaggrín er, þetta var ekki það sem að maka kaus, sagði hún. Og harðast í makakjarnin.
1: Hvað er hún núna?
0: Hætt að þingi.
2: Heim
0: og leiðinni að öllum líkindum að leiðinni eitthvað annað framboð. Ríkistjóra framboði Georgíu.
1: Þeir hann að kumpana, þeir hóttuðu ýmsum, þeir hundur áttur á Kolumbíu, yfirvöldu þar. Þeir hóttuðu fórsetta Mexíko.
0: Já,
1: já. Hvað hérna, það er hérna þess að þú kallar hérna byssubáta utaríkis stefna ég fór að reyna að skoða kanadísk blöð þar held ég að menn sem bara reyna að segja ekki neitt
0: sko.
1: Já, já. Það komir óvart það var lítið sagt eila. Ég held að maður fengi bara stórar greiningar og komir
0: að mörgu leiti er skynsanlegt bara þú veist að við erum ekki með neitt gorgir og þegja bara og býða og láta Þetta er bara eins og út á leiksvæðinu sko, það er eitt rekkjusvín og allir eru bara svona að fela sig og, hérna, og vonast að vera ekki tekni fyrir
1: Þannig hefur það verið Það er ömurlegt að vera næstin ágræni svona hérna, heimsveldis með heimsveldastefnu og nýlendustefnu og núna er svona sumi myndi segja að nú er bara tekið hérna, töldi frá svona hefur þetta vel alltaf verið sko. Það er samt munur á því
0: Hvernig
1: heldur þetta horfið þess fyrir Kanadamönum?
2: Ég held að segja þetta hafa alltaf verið svona. Ég held að það er svona fleti fortið en svolítið mikið út.
0: Mm-hmm.
2: Til dæmis Monroe kenningin sem þetta er tengt við uppálega, mm-hmm. hún snerist ekki þetta. Hún snerist sko evrópsk heimsveldi og þetta er mm-hmm. Lok Napóleonsstyrjaldana þegar hérna, mm-hmm. gamla stjórnin, einvaldar evrópur komin aftur til valda.
1: Það var engin að nefna hann að neina ráði bara fyrir en eftir setna stríðu eða eitthvað sko. Er hún svo stóri í fortíðinni eins og látistutum í dag eins og þetta hafi verið bara næstu eins og stjórnarskóðan?
2: Hún var kannski ekkit svo stór held ég framlega 19. öld en alltaf Teddy Roosevelt breytir henni svolítið, ja, hann breytir henni og þá fá veitur svona það sem við hefum verið að lýsa hérna sem byssubáta
0: og þegar ég var í hæskóli í Bandaríkjunum þá var hún kennt sko en það er 40 ár síðan það var eftir stríð
2: hann svona setni hlutin ykkur að fara Bandaríkin svolítið að, hérna, að beita sér skýrar hætti gagnvart Suður-Ameríku og Karabíska hafinu sérstaklega og Teddy Roosevelt og félagarnir upp á við 20. aldar gera það með skýrum hætti verða svona taka svona evróska innan gæsalappa heimsvöldistefni en svo hérna kemur til dæmis FDR Franklin Delano Roosevelt tekur aðra stefnu hann kemur með hérna, the good neighborhood eða the good neighbor policy góði nágrannin þar að segja við ætlum ekki að skipta okkur af hérna innri málefnum hérna, nágrann okkar og hérna og það var mjög skýr stefna og hérna og Bandaríkin áttu mörguleiti gott samstarf við hérna nágrann ríki sína þinn tíma. Og svo náttla fáum við hérna kalda stríð þar náttla er önnur saga en samskap innan þessa svona alþjóða kerfi sem er til dæmis í heimsstyrjöld. Þannig ég held að segja svona að þetta hafa alltaf verið svona sé hérna aðeins of svona flatt og ég held að við séum að sjá einhvers konar breytingu, svona tólda grundvallar okay. breytingu sem svona fara aftur til Teddy Roosevelt tíman, þessa svona herskávasta tíma sem við höfum séð sko.
3: Af því að á tímum kallastriðs var þetta alltaf rökstutt með því að verjast heimskommúnismanum sko. En það og það kannski með að segja eitthvað með Maduro en Grænland absolút ekki sko. Það að ljóst að það
0: það er alveg mér finnst það sko ömurlegt ef að fólk að leggja saman sko sko Grænland og hérna Venezuela einhvern veginn sko þú veist fyrst að ég tóku Venezuela þá hlýtur Grænland að vera næst það ekki hægt að segja með neinum það ekki hægt að færa rök fyrir því með neinum hætti að Bandaríkjamenn getur farið inn í Grænland með sömu rökum og þarna sé hafi verið einræðisstjórn í 26 ár
1: sko. Ástæðan fyrir þetta var að byrja að tala mynda var það að þetta sýni það að Trump stjórnin hérna ber enga virðingu fyrir alþjóðalögum og til að gera hvað sem og þeir eru bara hérna með hagsmunni sína með að tala olíun en ekki lýðræði og allt þetta og þar með þá bara færist athyglin yfir á Grænland hvað það sem alltaf sækja þanga það ekki þetta tala að sé einhverir kínverskir eða rússneskir bátar þarna það snýst ekki það þeir eru bara málmum til þess að geta hérna byggt upp heimsveldi fyrir næstu 100 árin 1000 ára ríkið
2: og sama Rússundafesslan, Grænland að vesturkvili jarðar Don Rowe kenningin
0: en þá þurfa að svara fyrir sko, hvað gerist ef að kemur að taka Taiwan er ekki Taiwan á in their hemisphere
3: ég held að það ég held að það sé undirbúið sundir að segja ekki neitt ég held að það sé og það það sem menn eru að hugsa verði svona en eins og það fannst mér aðtöksa þessi leikja fræðingu sem við talum áðan sko að hann var spurur ja hvað er með gerast ef að bandarinn fer inn og tæki með
1: dóra hérna í varmafræðin hérna allt brotnar á endanum hann er svoleiðis maður
3: hann sagði að hérna bara það datt það engum í hug þetta bara kom aldrei þessi sviðsmynd bara hvarla aldrei að þeim þetta var aldrei sett upp þannig
1: þetta mannrám
3: þeir bara þeim datt ekki í hug að bandarinn myndi fara að ráðast brjóta alþjóðalög
0: svona en það gerði með Noriega
3: það var tvennt sem þar var í gangi sko, annars vegar var Noriega augljóslega þó að mann lýsið yfir að Maduro hafi ólöglega kjörina þá er það bara yfirlýsing en Noriega hafi bara sett af hérna kjörin forseta sko og öðrulega þá er Panama svolítið annað heldur en Venezuela sko það
0: Það einu ástæðan. Ég bara segi okkur kom það ekki inn í sviðsmyndina vegna þess að Noriega dæmið klárlega mjög keimlíkt sko.
3: Já, það kom ekki inn í sviðsmyndina held ég hann fór ekki meir út í þetta, held ég fyrstans vegna þess að það því fylgjast margar óvissur, að það borgar sig ekki sko. Taka þessu áhættu fyrir svona lítið er ekki þessu virði að taka áhættun en Trump gerir þá, þess vegna kemur garandinn myndina að þetta í þessu, ef þið tækju grænlum með hvaða ætti sem ég gera, þannig að það skapar þetta mjög marga áhættu fyrir bandarginn.
0: Ég var að segja sko, inn á við líka fyrir stjórnvöld í bandarginnum inn á við, við sáum, gleymum því ekki að Trump lofaði nánast einangrunar stefnu, ekki foreign intervention eins og kallaði þetta og hann fekk atkvæði þeirra sem að vilja ekki að bandaríkjamenn séu mikið svona að þvælast inn í önnur lönd svo brýtur það þetta þannig að röksamta fæstlan inn á við fyrir Grænlandi versus Maduro dæminu öllu saman var er allt önnur og það þú veist þeir færðu þó allavega þeir reyndu þó allavega og færðu við rök fyrir því að hann væri ólýðræðislegur og þetta væri einræðisríki og hann væri hluti af einhverju fíkniefna
1: narkoterroristi
0: og narkoterroristi og svo framvegi sko það ekki þetta að segja það einhver stjórnvöld í Grænlandi það ekki þetta að ráðast inn í Núk og ræna Jens þarna
1: þess vegna var áhersla hans á olíuna sem ég held að hafi fært athygli manna á Grænland af því hann var þetta var
0: þarna
1: að sumu leyti bara til að koma hjá því að fá leyfi og þinginu til að ráðast inn í þetta væri lögreglulega gerð og alls konar svona yfirvarp sem allir sáu og þeir voru ekki að reyna að fela þeir voru að segja bara við erum að sækja olíuna sem þeir tóku af okkur
3: og enda það ég held að það sem ásinn upp í hendinni upp í erminni hjá stjórninni í Venezuela sem Maduro stjórnin, minus Maduro er það að þeir vita það að bandaríkjamenn geta ráðist inn en það alveg gríðarlega óvinsælt í Bandaríkjunum. Það það algjör upplausn innan makkahreyfingarinnar ef að þá fara Bandaríkjamenn að deyja og þeir vita það alveg að það getur vel verið ráðust inn sko
0: og þó að Bandaríkin sko þó að eru fari bara í einhverra drónaárásir og eitthvað svoleiðis sko það yrði líka óboðslega óvinsælt vegna þess að hérna að svona í makkahreyfingunni einmitt sko mikil einangrunar stefna og einangrunar hyggja
1: það margt í makkahreyfingunni og sko ég held að við eigum að setja okkur svolítið inn í það líka sambandi við svona hugmyndi þeirra um efsta dag og að við séum í einhverjum átökum góðs og ills og svona en ein hugmyndin þegar maður var að reyna að skilja þetta hérna fyrir nokkrum árum að það hugmyndin að bandaríska byltingin hún stoppaði og hvar stoppaði hún? Við landamæri Bandaríkjanna á Kanada aðallinn í Evrópu hann ræður ennþá er kóngur í Kanada og við verum halda áfram amerísku byltingunni og það myndi því að líka að fara sko sunnar þetta voru hugmyndir sem að maður var svona að því maður var reyna að skilja svona, því að stundum skiptir að máli svona hvaða svona einhverja grunn hugmyndi drífa áfram svona hreyfingu svona að sérstaklega að það reyna að skilja sko þjóðernis stefnu og eitthvað svoleiðis þá var oft svona furðulegar kenningar en að því var þetta maga þá var þetta meðal annars setti til innan maga
0: ég held samt að sko Joe Rogan hafi miklu meiri áhrif á maga hreyfinguna heldur en svona kenningar sko við bara í alvörinni sko og hann þú veist þráttur að hann eins og hann sko að þá hann bara hérna alls ekki geðveikur sko. Þannig hérna þá var hann skrýtna skoðunir en okkur finn sko þá var hann ekki þú veist þá var hann ekki á jaðrinum í bandarísku samfélagi og gríðarlega vinsæll þannig að hérna og einmitt talar mikið sko hefur talað gegn hérna þessu svona finnst mér sko allavega hefur ekki verið hrifin af svona árásum bandaríkjamanna og hernaðaríð
1: það nokkrir sem að maður hefði talað væri miklir áhrifamenn innan makkahreyfingar sem hafa gert það en mér hefur sýnst að svona undanfarnar vikum og mánuðum að andstaða þeirra við Trump ekki svo sterk þess að Trump svo mikilvægt fyrirbrigði fyrir þessa hreyfingu að það enginn til í að forma honum þannig að Trump gerir bara það sem að, veist, hann vill og til að vera eðlilegt felst í því að hann verður að hafa einhver svona samkomla í herbygginu
3: en það þrjú ár eftir
1: og svo þeir segir hann á þessum hérna, því miður náði enginn okkar að hlusta á það til enda að hérna. En það sem hann heyrði á þessum ég hugsaði að menni var horfað að aumingja hvað heitir hún Melania að þurfa að hlusta á þetta alla daginn. Grey konan
0: en ekki bara með Airpods
2: hún flutt í Kaliforníu sko.
1: þetta hlýtur að vera hlýtur að hafa svona manna á heimili bara, því hann bara en það sem hann segir þá segir hann ef að verður kosið í haust og hann heldur þessa ræðu 7. janúar 5 ára afmæli árásar og þing og ég meina hvað þýðir þetta ég meina hvaða merkingu hefur það já, maður bara að segja, já, þetta bara Trump ekkurleits, ég meina þetta hljóma bara eins og þú veist, hérna, hann bara að testa það hvort það sé hægt að koma einhver svona hugmyndunum með það að hérna, ég meina hann næri árangri og til þess að vera kjósa ef ég næri árangri
2: hann tók að fram á hérna blaðamannafundinum á lögðasmorgunin sko. Í því sem ekki þegar hann var að tala um að hvernig hann hefði reynt Maduro það var kannski fært að gera það saman við borgarstjóra Chicago
1: og fór og talaði linnulaust þar einhverja óöld inn í borgu Bandaríkjanna aftur á þessum fundi sem þessum hérna ræðu sem við gátum ekki hlustað á að þar fer bara bróður parturinn fer í einhverja óöld hann segir að sem er engin morð búin að vera í Washington hérna sem ég tók við svo kom að menna að segja að vera 56 eða eitthvað þannig hann að draga upp einhverja svona hugmynd það að hann eini sem getur haldið stjórn á Bandaríkjanna
0: Já, en sko Bandaríkin samt byggð á sko, þetta þjóðfélag sem byggt mjög mikið á lögum og reglum og hefðum og venjum og hérna þannig að sko já, eftir að sko, ég trúi því ekki fyrir náði ég tekið að sko hann búin að segja alls konar hluti og sögum bara sko, skiptir hann skoðun eða eitthvað gengur ekki og það maður sjá eitthvað dómsmál það sem hann að hjóla í fólk og síðan sko, hérna, síðan reynist það ekki ganga vegna þess að það þau hafa, sko, mér sé að dómarar sem eru sko, hérna, skipar af honum henda þessum dómsmálum út þá bara missir hann áhugan og hérna
1: og fer í gangi hvort sem eitthvað þessu drasli fyrir gegn
0: já, það það sem ég að segja sko hann missir áhugan og fer eitthvað annað og gerir eitthvað annað og svo framvegis sko
3: en sko, og ég held að stóra spurningin eru þetta stjórnarhættir sem eru líklegir til að skila árangri og þá fyrir bara almenning í Bandaríkjunum
1: ég held ekki sko fyrir Trump-fjölskylduna
3: ég held á endanum sko sko þessna það var þessna sem ég segi sko hvenær kemur að því að einhverir fara að rotta sig saman sko einhverir frá valdamenni republikflokknum segja við verðum að fara að gera eitthvað í þessu sko það verður ekki gert ennþá sem að hérna er svona tilefni til þess endilega okay, ja. Sko ekki miskosti nóg mikið en ef allt fer núna í bál og brand í Venezuela og það fer að hérna þurfa að senda bandarinska hermenn og sem fara að falla taka Grænland og hérna Evrópa verður óð og já, já. Hérna NATO leysist upp þá fara nú kannski einhverjur að segja ekki kannski nóg komið, hvað kemur næst og hvað nú takkin, rauði takkin
0: með hérna það sem auðvitað líka áhugavert að hugsa með sko þessi vika búin að vera svolítið vika Rubio J.D. Vance hefur ekki sest
3: nei, hann hefur verið
0: og hann hlýtur þá vegna þess að þetta keppni milli þeirra hver að ég vera aftakinn það hlýtur eitthvað að koma frá J.D. Vance núna fljótlega
1: það var svo góð vika fyrir Rubio að Þórdís Kolbrún sagði í silfrinu kallaði hann Marco eins og hann verið góði gæin í hópnum það fikk að vera Marco í smá stund en er þetta góð vika fyrir hann eða? Finnst þér hann það var sínt að hann hafi eitthvað tök á þessu eða?
0: Ég sko inn í bandarík samfélag þá hann búinn að vera í stóru hlutverki og hann maðurinn sem að sko Trump að treysta á og hann í viðtölunum og svo framvegis
3: sko. Sko hann að veðja á þetta gangi upp sko.
0: Já. Já, já, hann að veðja á þetta gangi.
3: Ég myndi ekki veðja, þá myndi ég ekki gera það, ég ætla ekki að veðja. En ég sjálfur sem maðurinn sem hefur völdin í bandaríkjunum fyrir Donald Trump, að það Steve Miller sko. Hann er maður bakku gjaldi
0: og hann með í þessu
1: en Marco bara... getur náttúrulega ekki gert annað hann getur ekki farið á eitthvað hérna mítið press og fara að tala nei, það nú svona 50-50 hann getur
3: Já, hann, en þetta svolítið sko það þannig tvær að takast á innan þessar hreyfingar greinilega það annars vegar þá svona meiri einangrunstefna einbeita sér að bandaríkjunum og láta bara Venezuela vera og er ekki hugsa um þetta sko og grændi minna hver nennir að
0: já, já. Það og J.D. Vance kemur úr þeim armi sko.
3: Og það J.D. Vance og hins vegar er Marco hann meira já sko hann af því að nú er hin stefnan nú er hin stefnan á áberandi það að bandaríkin sé að beita sér út allt og Marco Rubio meiri fulltrú við hann sko hvernig sko á endanum verður þetta til þess að þeir fara að takast á raunverulega, manns bara segir ok, ég ætla bara að draga mig hlé og fara að sína fjölskyldinu meðan en svo það verða núna í sennilega í næstu viku verða umræður í þinginu hérna í fulltrúadeildinu hvort að framlengja hérna þessa skatta eða þessa, hvað maður segja þetta hérna niðurgreiðslur á sjúkatryggingum sem að hérna demókratar notuðu svona sem ástæði fyrir því að loka ríkiskerfinu. Það eru nógu margir hérna, þingmenn republikana í fulltrúadeildinni sem að eru það hrættur sætin sín að þeir voru tilbúnir að ganga gegn forustunni og komið svo dagskrá. Það gæti og það mjög sennilegt og það verði sem samþýtt í fulltrúadeildinni að framlengja þessu ár eða kannski jafnvel þrjú framir það kemur ekki verið ekki að lögum af því að nöldungadeildin mun ekki samþýtja það er 60 atkvæði og Trump mun aldrei skrifundir það en þá fara held ég svona þessi þá gleyma menn venum svo elar sko þá gæti til að allt verið bál og brand
0: það er enginn að tala Epstein-skjölin núna
3: Nei, það er
2: svo. En hérna, en svo náttúrulega fleiri faksjónir. Þú veist, við erum með Rubio sem vill fara til Kúbu, þannig að strömmur, sko. Og við erum með, hérna, Miller náttúrulega mjög spenntið frekar en að telja. Og hérna, og J.D. Vance var náttúrulega sendið til grænum svo sínum tíma, til að hérna að lopja. En svo líka náttúrulega Netanyahu, sem vill hérna draga, hérna, bandaríki til Íran. Og það held ég að sé heldur ekkert, og ég meina þeir tóku Trump myndist á Íran, Ísraelræðu, sko. Þannig að það er líka annar hópur, annar angin sem er að lobbya hérna.
0: Og svo þarf að takast á við Kína líka, sko, sem er sko stóra máli fyrir Trump, sko, er svona slagurinn við Kína.
1: Þannig að svona stjórnvöld geta ekki haft fókus á Venezuela, Grænlandi, Taiwan, hérna Gaza, Úkraínu.
3: Og Íran.
1: Ég meina þeir geta mestalegi haft svona fókus á svona tveimur atriðum, kannski þreimur. Þannig að einhver leitt er þetta líka orðið þannig að það byrja að vera hérna dreifa athyglinni þannig að
2: Algjörlega.
1: Kannski verður bara hips sem haps hvar athyglinn síðan verður sko
0: Já, já, og með, eins og segja, með þennan athyglisbrest sem að þessi stjórnvöld eru með, sko, þá þetta bara svona random og kannski, og þetta ekkit endilega allt skipulagt.
3: Nei, nei.
0: Skilur hvað
3: nei, ég, sko. Alls ekki, sko, stundum.
0: Eða einhverju svona stór policy að plotta bak við þetta, sko.
3: Og stundum breytast bara líka, breytist atbyrgar á sín þannig að þá athyglin verður að fara á. Það til dæmis með að, hérna, Trump, einn af þessum mörgu friðarsamlingu sem hann búin að gera, hvað, átta, reyndar, en er sem sagt, er gasa. Og það eru allir sammálum það að Netanyahu, hann gerir það útloka það með verðinni friðarsamlingar og það eru flestir sem að spá því að, að þetta byrja bara, Íslandsmenn byrja aftur hernaðin í mars og þá fer aðtinglega aftur beinast þangað. Þannig að það sem sett, þú getur ekki stjórna allt atburðarásina því að hún stjórnast þá sem mörgur öðru eins og segja ef allt fyrir bál og brand í hérna í Venezuela. Að þá bara beinist allting til þáka hversu
0: mönnum. Þannig að besta sem að Danir og Grænlendingar geta gert er bara að tefja þar til að athygli fyrir kannan.
1: Það að sprengja upp strætó í Jerusalem.
3: Ok.
0: Já, segi hann nú ekki, en...
1: Nei, þetta er svo. Hérna, en þetta með að verði kannski kosið?
3: Ég held að verið kosið, sko, ég held að ég alveg sammála fríðan.
1: En hann að gæla við eitthvað?
3: Já, en ég held að hann segir sér að hann hefur gældi og við gældi það að bjóða sér fram aftur
0: í þriðaskiptið og
3: svo segir hann alltaf negið þannig að ég geta
1: hann. Nei, hann er að segja þetta, hann er að vona alveg eins og hann hefur sagt ýmsa hluti.
3: Já.
1: Hann er bara eins og þið fyrst er að sagði Grænland að þá þið bara hlóðuð.
3: Já. Ég hlóðu ekki, sko, ég hlóðu ekki hana það, en ég fannst ekki fyndið, en hérna...
1: Nei, ég fannst að vera fráleitt.
3: Já,
0: ég meina 2017 þegar nefndi þetta fyrst, sko, þá voru gerðum minn grínmyndir, sko,
1: af... Áhersla hans á óöld í bandarískur borgum, og viljans til þess að senda þjóðvarlegalið, hann sé næstu í svona bara eila herrlög inn í stjórn... Hann er að athuga hversu langt hann kennst með eitthvað, í vestafalli hugsar hann kannski, þá kjósuðu bara og ég verð með herinn bara út á götum. Það er bara að hafa ógn á götunum
3: En ég, sko, ég held að sko, ég veit að hann langar ekki að hafa kostningar því að veit að það verður kosið að þá er mjög sennilegt að demokrata vinni það mjög líklegt og það mun valdunum ekki bara að vandra hann ekki komin einu í gegnum þingismenn ekki svo sem þurft að gera núna
0: impeachment
3: það er það impeachment Jú, sé, hann verið bara fegin að fá það, sko, því það er svona, það sé að senatum mun aldrei raunvöglega fylgja því eftir. Það er miklu frekar þessar alls konar rannsóknunefndi sem hann áhast, því að því það eru þetta ýmislegt óreint í pokotinu með hvernig hann verið að græða peninga sem að ég held að mörgum muni finnast svona frekar.
2: En það er einmitt, það er alltaf rétt, sko, og en á móti kemur það skiptir ekkit öllum að því náttúrulega hans base mun aldrei trúa því og hann er lagalega stikk frí, bara alltaf æfi en alltaf Trump, sko, hann gefur svo mikið í úr alltaf, eins og við höfum verið að segja sko, ég meina Grænland búin að tala Grænland rosalega lengi, 2017-18 og hérna, og það alltaf ekki gerst sko, rosalega, alltaf ekki ennþá vonandi og vonandi aldrei, en hérna og það saman með kosningarnar, en það alltaf bara að segja að gefa í úr með hvort það verði kosningar segir okkur alltaf samt á hversu alvarlegum stað við erum og það ekki þetta útiloka að það verði að það sú atburðast muni eskalera stafram. Ég þekki fólk sem að hérna bara fólk sem vinnur við hérna háskóla í Bandaríkjunum, býr í Chicago og í alvöru mjög áhyggjufullt en það verði bara hermenn á götunum næsta nóvember sko. Og ég ekki nefnir stöðu til að leggja mat hversu raunhæft það mat er. En bara það við séum í þeirri stöðu að geta ekki endilega raunhæft lagt mat á hversu raunhæft það er. Það er náttúrulega viðvörunum bjöllan.
3: En ég held sem að ég held að það séu nógu margir innan republikaflokksins sem að eru ekki tilbúin að ganga þetta langt. Að segja, þú veist, að bara gefum skítið þetta allt saman Jesús Kristur með alvor og við bara látum að ráða, sko.
1: Hvað er eftir að þessum republikaflokki?
3: Já, sko,
0: þetta er líka bara, ég meina, hann hefur sjaldan verið óvinsælli heldur en hann er akkurat núna, sko. Þannig að fólk er ekki ánægt með stöðun í efnahagsmálum, utanríkismálum, hérna, hann er eina staðan það sem hann var náða, einhverju pari var, sko, í innflytjendamálum, það sem, sko, ótrúlegt hvað margir eru ánægðir með þetta ofbeldi sem að æsara sína. En í flestum öllum málum sem skipta máli, það er að segja atvinnumálum og efnahagsmálum og hérna og verðlagi, það er hann mjög óvinsæll og langt undir 50% og langt undir, og vel undir 40% er að segja, þannig að hérna, og það er bara forseti sem er í vandræðum, það er forseti sem kemur ekki sínum málum í gegn vegna þess að á endanum þá eru þingmennirnir í fulltrúadeildinni sem eru á leiðinni í kosningar núna í nóvember og öldungadeilda þingmennir sem eru leiðinni í kosningar sem eru þriðjungur af þeim sem eru leiðinni í kosningar núna Þeir eru þeir vilja fá endurkjör.
1: Ég heldur bara þegar ég var að hlusta á fréttafundinn hérna á laugardaginn þá hugsa ég að hann horfir á þessa aðgerð til þess að auka vinsældir sínar. Mm-hmm. Og ég fór yfir og horfði á Fox og þar var sko kynningi sú að okkar kall, stekki kall.
0: Já, já.
1: Hann fór og kýldi kallinn hinn.
0: Já, já.
1: Og nú hann bara búinn að vinna. Hérna okkar kall vann.
0: Já, já.
1: Og það var svona eiginlega hugmyndin að það væri salan inn í bandarík. Þess að fór ég að skoða þessar hérna, skoðanakannanur hlera og sá að þetta ekkert að, ekkert að fljúga.
0: Þetta nefnilega ekki að fljúga. Það bara málið. Og séðan bara vegna þess að þetta flókið og vegna þess að það gerist og þetta, mann, þetta fólk eins og við vorum að tala hérna í upphafi að þá gerist eitthvað annað og þá, þú veist, og þá komið viðbrögð og ef að það eru sagan eftir 6 mánuði að stjórnarfari Venezuela hefur ekki breyst með neinum hætti og það eru og flóttamenn hafa ekki snúið heim og þetta í raun sko þessi aðgerð að hún skilaði engu nema bara taka Maduro út að þá held ég að sé erfiðara, miklu erfiðara fyrir hann að segja, já, við þurfum þá að fylgja, láta knefylgja kvið og gera næst eða hvað?
3: Ég hugsa að það veri besta útkoman fyrir Trump sem að gæti orðið, að það gerist ekki neitt það bara verði áfram þessi Delsi Ríkars eða bara ný Maduro, þá hérna ég held að það sé að jákvæmstum fyrir hann sem það gerst, því að ég held að allt hitt er slæmt fyrir hann.
1: En þær eru sakfræðingar. 7. janúar, 5 ára ammali hérna, árásar á þinghúsið sem er mikla alvarlegasti atburður í bandarísku sögu á þessari öld, ekki? Svona sem bætið að vera að horfa á líður.
0: Þú
1: veist það innan land, sko, en já, náttúrulega 9-11 er þarna líka. En þú veist það, það er eitthvað stað, hann er aldrei bara 5 ára afmæli, þar sem að hann var svo drifkraftur nýi þessari árás á þinghúsið, alveg sama hvað hann er kvartar yfir BBC. Hann heldur þetta í, sem að hefur lengi heitað Lincoln Center, en er nýbúið að skýra heitir núna Trump Lincoln Center.
2: Kennedy.
1: Og hann að segja kannski verður kosið. Þú veist, þetta hljómar allt, þetta hljómar ekki vel.
3: Þetta
1: hljómar bara ömurlega illa.
3: Og hann líka hugsa sér, já sko, ástæðan fyrir því að 7. janúar var ekki raunverulega þessi stóri atburður, er minni atburður heldur en 11. september, var það að þetta mistókst.
0: Mm-hmm.
3: En það var bara, þú veist...
0: Og hending.
3: Já, það er sko... það hefði geta hefnast.
0: Já ja. Nei meina það var hendinga
1: einni hurðu eða
0: eitthvað. Já ja. Það var bara þannig, það var bara hendinga það var engin þingmaður sem að dó sko. Það var bara hending og heppni. Að engin hérna að engin þingmaður og það var manneskja sem að mist sem að sko dó þarna og það eru fólk sem hefur dáið í kjölfarið.
3: Já.
0: Þannig að hérna
3: og það sem að manni finnst sko og það þetta sem ég meina að ég held að það séu þú þarft að vera mjög forhertur maka til þess að telja að þetta sé það samfélag sem vilt búa í af því að ég held að það sem getur alveg bjarga Trump sko ef hann til dæmis efnahagslífið fer allt í fljúgandi blúss á næsta ári eða þessu ári fyrir kemur komin næsta ári komin að þá veit maður eitthvað gerist.
0: En ef mann taka sko fjárfestinguna sem að hérna, hefur verið í gervigreindinni á síðasta ári út úr myndinni þá er samdráttu í Bandaríkjunum. Þannig að sko það er hérna og hlutabréfamarkaðir fóru illa á síðasta ári þannig að venjulegt fólk er ekki að finna fyrir neinum uppgangi, það er bara Trump-fjölskyldan sko.
1: Og hann er í vandræði með verðbólgu það geti ekki eftir í hann að byrja að segja hérna groceries hann er aldrei farið í búð sko. og hann ekkert var einhver ræður að vera að tala groceries og sagði að það er skemmtilegt orð þetta groceries svona það aldrei bara nefnt
3: áður
1: þannig að það er maður finnur alveg að sko efnasástandi og verðbólgan að hann veit alveg að þetta er ekki góð tíðindi og cost of living og allt þetta stundum talar hann þannig stundum þólir hann ekki hann er ekki eins og örgur með efnasmálinni eins og hann lætur sko.
2: Það hann er alltaf að en ekki ef hann alltaf bara stela olíu núna til olíunni sem núna þegar á tunnum frá Venezuela þess að lækka bensínverð heima fyrir. Þannig kannski testa honum að hérna
0: ja, það er bara meira sem fylgi. Þegar eins og við höfum lesið frétti núna sko umfjöllinni það er erfitt að vinna þessu olíu þeir þurfa að fjárfesta mjög í
2: olíun sem
0: ég veit, en
1: við erum með einhverja hreinsistöðar í suðurríkjunum
0: Mexíkóflóa
1: sér hann til þess að eiga við Venezuela olíuna.
0: Og en þeir þurfa þetta tekur alltaf langan tíma. Það er bara það sem
2: þetta 10-15 ára verkefni sko.
3: Já, til að olíin fari eitthvað að renna.
0: Já, já, til þess að skipta máli, sko, og hérna, og það að, sko, olíu verð lækki, það sem? Er ekki góða frétti fyrir, og, sko, olíu innan í Bandaríkjunum, vegna þess að nú þegar er, sko, hérna, tunnuverðið þannig að það undir kostnaðverði framleiðslu í Bandaríkjunum.
3: Já, já, það hérna, fyrirtækin býð ekki til löngum bunum að reyna að fara til Venezuela fjárfesta í milljarða dollara í að einhverjum hérna, olíuvinnslu sem að geta verið þjóðnýtt eftir 10 ár, sko, þannig að, og þetta bara sama eins og með tollana, sko, sem að voru meðal annars þegar þeir eru auðvitað rökstuði með alls konar rökum sem að all stangast á en einn af rökum er það að þetta verið til þess að nú fyrirtæki til bandargana og byggi það upp til þess að vera innan markaðsins en það tekur 10 ár og það hefur engin hvort í kjósundunum tröfn okkur að þolimæði slíkt
0: Nei, meina, það eru fyrirtæki að fara á hausinn vegna þess aðfengin hjá þeim hafa hækka svo í verði Nei. Að þau ráðu ekki við hefna, bandarisk fyrirtæki í innan því að framleiða inn í bílaðina er að fara á hausinn vegna þess að, hefna, að þau aðfengin eru komið svo háa tólla
2: Og svona alltaf líka hafi Trump tekist að kúa ríki að borða Suðurkóru og Japan til þess að fjárfesta Nei. Í hérna
3: þeir segjast allir fjárfestum
1: Já, hefur þú séð
2: það Nei, ég meina það eru versmiður nú þegar frá Suður Kóru í Bandaríkjunum það sem og hefur auka en svo kemur hérna á daginn að hérna þau geta ekki mannað versmiðuna sína nema að færa fólki frá Suður Kóru til þess að vinna starfi af því það bara ekki sérfræði þekkingin í framleiðslu bara skortum skammt í
0: Bandaríkjunum Það gerist nú atvik í haust það sem að sko sérfræðingar frá Suður Kóru voru handteknir
3: þetta voru versmiðurnar sem fara að byrja fyrir löngu síðan
1: svo hefur ræs og hendur þeim á landi
3: Það er að vera að byggja hérna í Arizona í Marriott, alveg tævansk hérna, fyrirtækja byggja hérna svona chip factory, já. Hérna svona örgjafa versmi, alveg rísastóra, það er allt í tómu hassi, sko, af því að hérna bæði eru vantar á hérna verkafólk til að vinna hana örlega þá hérna svo mikið af ellilífsstæðum sem búa hana sem að vilja sko alls ekki hafa þessa versmiðu hérna í nágarinn Taiwan vinna menn, þú veist, 6 daga vikunar 12 tíma eins og ekkit sé í bandaríkjum en því ekki sko þannig að fyrirtækin allir segja, kannski ennú ekki svo sniðu að það vera fjárfust í bandaríkjum því að það er svo alls konar aðrir þættir að sem
0: já, við erum líka að sjá í þessum hérna, sem sagt, mótmæli gegn hérna, gervigreinda gagnaverunum vegna þess að orkuverðið að hækka vegna þess að taka
2: það er hafasturinn að byggja gagnaverið
0: ég veit að sko en hérna, það er líka gerast vegna þess að hérna að þeir hafi ekki undan að framleiða nægjalega orku til þess að standa undir þessu
3: og loka fyrir síðan sólarorku og vindorku sem að hérna
1: já. Miklu hraðari vöxtur í orkukerfi Kína heldur í Bandaríkjunum miklu hraðari við verum að þetta komu hérna, gaman að fá okkur og þeir komu kannski setna í Trump tíman við ætlum að hafa þetta vikulega í traustu þess að Trump skaffa okkur í hverju viku eitthvað tilhefti til þess að spjalla með það Guðmundur Sveinn og Friðjón gerðað ekki.
2: Takk.
1: En við höldum áfram með það við rauðaborðum alltaf reyna skiljana heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Þá komið að Trump tímanum sem við höndum hérna alltaf á miðgundum. Hingar komið góði gestir, það Þórarinn Hjartarson hvað, hlaðvarpari?
6: Já, stuðningsfulltrúi.
1: Boxþjálfari. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Einu sem varstu skáld, eða ekki?
7: Skáld?
1: Nei, ekki. Þetta hug. Helga Þóri Önnudóttir Jónsdóttir, kennari.
7: Og ábygglega skáld.
8: Nei, bloggari eins og
7: blokkari,
8: þú.
7: Bloggari, já.
1: Þegar þið hafið áhuga á Bandaríkjunum, að við búið er svona lengri og skemmri tíma. Ég veit ekki hvað þetta byrja á hérna meðan Trump. Það hérna frétt í íslensku miðlu núna haft eftir sendiherranum sem hann valdi, sem heitir Billy Long var þingmaður og var eitthvað meikslið ekki, rækti svona hálfbærtin í burtu.
8: Sem hann er núna?
1: Já, hann er að koma hinga. Og hann, politíko var með frétt um það að hann hefði verið að gantast með það að fyrir Ísland 15. annað fylkið, að hann ríkistjóri
9: Skriðið. Þetta er stemming. Þetta er stemming.
1: Já, í herrbúðum Trump. Þetta er svona stemmingi sem í bakarbyggunum þar.
10: Þetta nú bara gamla frétti fyrir okkur sem hafa lesið atómstöðina.
1: Já, við sem við korðum það.
10: Já.
1: Já, það er endar tengið svolítið hérna Grænland og fleira að ég held að sé flestir að endur með þetta svolítið hvað felst í varnarsamningnum, ekki?
10: Jú, algjörlega.
1: Mm-hmm. Eða flestir að sætta sér við það eða sætta sér á því.
9: Já, þetta var, ég var að hlusta núna áðan á hérna það sem hann var að ávarpa sameinuðu þjóðunar fyrir örfáum mánuðum og sko bara hvað hefur gerst mikið á þessum örfáum mánuðum
1: þannig að þeirra var að pyrra vera því að virka ekki
9: já, telepronterinn og hérna
10: stíin
9: nákvæmlega og hérna, og þá var hann einhvern veginn að gantast og var að tala rosalega mikið um það hvað það væri frábært, hvað hann væri búin að gera mikið fyrir bandaríkjamenn og hvað margir væri að fjárfesta tala um 18 trilljónir dollara fjárfesting og Biden hafi bara verið með rétt tæpa 1 trilljón dollara.
1: Hann var að tala í gær, hann komið með tölun upp í 36.000 miljardar dollara.
9: Og hann í rauninni var alveg að halda svolítið þetta spilunum hvað varðar þessa svona makarhefingu og fór náttúrulega fram undir þeim formerkjum að hann væri ekkert mikið að fara að skipta sér af alþjóðamálum heldur meira bara einbeita sér að því sem að væri að gera innanlandsmálum og berjast fyrir hagsmunum bandaríkjamanna en svo verður bara einhver svakaleg vending og frá þessum tíma fyrir aðeins örfáða mánuðum þá hefur alveg ótrúlega margt breyst
1: og hvað breytist?
9: Ég veit ekki, Eldur Ólafsson reyndar sem sagði núna á sínu tíma aldrei 2021 þegar hann er að fjalla með í silfurinu það, hvers konar miðpunktur Grænland væri og hvað er þið mikilvægt alþjóðlega og myndist þindra það að Trump hefði minnst á í sínu, á sínu kjörtímabili fyrra á Grænland og hafi mitt verið með þessu svona vísbendingur um það að hann hefði allavega einhvers konar áhuga og svo var þetta einhvern veginn svona þegar hann byrjaði að tala um Grænland að þá svona var fólk var að hlæja en fólk er allavega hætt að hlæja núna.
10: Já, sammála. Ég held að þegar að þetta byrjaði svona aftur af því einmitt, það var eitthvað svona einhver umræði um þetta fyrir kjörtímabilinu og svo og þetta byrjaði núna aftur fyrir einhverjum x-mörgum mánuðum síðan, þá voru held ég einmitt fólk bara svona eitthvað að hrista hausinn og hann nú svona hins einn. En svo kemur í ljós að það full alvara að baki.
1: En þetta ekki hluti að einhverju strategíu sem að Bandaríkin hafa? Þetta ekki bara dellu hugmynd í Trump?
10: Þetta náttúrulega þetta bara að
1: hann með heilan her sem stýður
10: þetta að núna sem sett á að tryggja allt sem að hann telur annars vegar bakgarð Bandaríkjana og svo þetta landsvæði og hann ætla bara greinlega að gera það sem að þarf til þess út frá sjónarhorni og hagsmunum Bandaríkjana sem heimsveldis og ætli að sé þá ekki bara sá tími sem við séum að fara inn í þar sem að heimsveldin, þessar Bandaríkin sem eiginlegt heimsveldi og svo Kína og svo Rússland verði í því að tryggja sína hagsmunni í sínu nær og auðvitað líka einhvers konar fjær.
1: Það hefur gert að hinga til Bandaríkin?
10: Bandaríkin hafa náttúrulega gert að Bandaríkin er náttúrulega heimsveldi á með erfiðum og hérna svona hvað getur við sagt, það fjarar undan þannig að þetta nú vantilega líka stór partur af því að reyna að íta til baka hrörnuninni á heimsveldinu sem hefur átt sér stað á síðustu árum.
1: Það er líklega þannig að hrörnandi heimsveldi er hættulegra.
10: En við ætlum samt ekki að gleyma því að þó að hann hefði sér svona með þessum hætti og þú veist framkvæmið þetta ólöglega mann rán á forseta Venezuela og einhvernig hans og sé núna hérna að eiga í viðræðum sem að engin veit hver fer við Dani og Grænlendingum það að taka Grænland þá náttúrulega er hann samt á þessum tímpunkti með miklu hérna fámennari drápslista heldur en til dæmis George W. Bush sem að framkvæmdi tvær innrásir
1: hvernig breytir það að sé eitthvað sem er verri?
10: Hvernig breytir það? Já, það bara kannski breytir í sjálf sér engu, ég breyti engu með því að vita hvað gerðist í fortíðinni, ég breyti allra sérst fortíðinni en það kannski mikilvægt fyrir okkur ef við ætlum að skilja Bandaríkin og sérstaklega fyrir okkur sem að álítum okkur sjálf einhvers konar and heimsvalda sinna að vita hvað heimsvaldið er, hvað það hefur gert, hvað það er fært og reyna svona að analysera atburðina en ég breyti
1: ekki fórstíðinni. En er ekki svolítið svona fölsk huggun að telja að hann sé þó skárri en eitthvað sem að var áður?
10: Ég var bara að segja að hann væri með, ekki búin að drepa jafn marga akkurat núna. En ég er alveg til að gefa hann smá tækifæri og kannski verður hann búin að drepa miklu fleiri bara eftir smá stund, ég veit það ekki.
1: Hver veit? Hver veit?
11: Já, ég meina við erum, þú veist, það búið að vera að sýna okkur og ég meina ekki bara með Venezuela, náttúrulega líka búið að vera að sýna okkur á Gaza, hvernig hérna, hvernig, bara hvað þau eru fær að gera og þú veist, hvernig stefnan
1: Það setti sprengjurinn í Íran og Nígríu og...
11: Já, já, akkurat.
1: Og er að hóta Íran aftur?
11: Já, og þetta svona, náttúrulega kannski flókin stað með Íran, því að við þurfum náttúrulega að greina fólki frá stjórnvöldum og allt það, en hérna... Og svo er líka, sko, ég var lesað eins í kringum það, það náttúrulega líka, sko, sögum munur á fólkinu þar og díaspórinu sem náttúrulega út allan heim. Og veist, þessi samfélög, sko, sem það sem að veist, fólk hrekst úr landi og verður svona stór hópur af flóttafólki, þetta ekki eitthvað einsleitt. Og það svolítið svona, og eins með Venezuela og þú veist, og mjög erfitt að taka afstöðu til lokalpolítíkur í Venezuela, ég ekki það þann og ég bara hef ekki forsendur endilega til þess að meta það.
1: Sama með Grænland, með það stundur skrítið í fréttum að það sé svo einhver ætla að finna út hvað 56.000 grænlendingu finnst.
11: Já.
1: Það er ekki þannig, sko. Það eru ábyggilega slatta grænlendingu sem að vilja bara tilheyra Bandaríkjunum og aðrir hérna sjálfstæði og þriðji hópur vill vera í hérna tengslum við Danmörku og fjórði hópur alltaf bara sjá til
11: og... Þetta bara alls konar og þú veist, bara já, þannig að hérna það svolítið svona já, en ég meina þú veist, þessi útþensla í suður og hvað, norðustur hann hérna eins og til Venezuela eða Suður Ameríku sem hefur alltaf verið að díla við þetta og hérna, og ég umgist, þegar ég bjóði Bandaríkjunum umgist í mjög mikið af fólki frá Karíbahafinu og þau töluðu mjög mikið bara hvað er erfitt að þetta voru sko fólk sem flutti til Bandaríkjunum sem krakkar og hvað er erfitt alast upp í smáríki bara hann rétt undir Bandaríkjunum og hvað sko einhvern veginn nærvir hann yfirgengileg og ég meina það yrði þannig fyrir okkur ef að Grænland tekið inn í Bandaríkin en þetta líkist bara líka innrásin í Pólland þetta við erum alveg búin að sjá þetta allt áður við erum búin að sjá hvernig löndur bara tekin og innlimið og við sjáum þetta á Gaza, við erum með beina útsendingu frá Gaza hver einasta degi ef við viljum hérna fylgjast með því og þannig að við vitum alveg hvernig þessu hlutir þróast en það er kannski svona verið að sýna Evrópu að já, þið geti gert þetta snirtilega við skulum gefa ykkur sens að því að gera þetta snirtilega.
1: Ég sá smá senu úr hérna munið þegar leikritinu Producers sem er enda búin til myndur og það er inn í því að leikrit sem heitir It's Springtime for Hitler in Germany
11: Mér finnst
1: hvað heitir hann hana?
11: Mel Brooks
1: Já, leikur Hitler og syngur hana, mér langar bara í pínlindi bita af Póllandi og pínlindi bita af þessu og mér fannst þetta bara hljóma eins og Trump sko, við þá pínlindi bita Gaza og pínlindi bita Grænlandi og mér langar pínlindi olíuna frá Venezuela og ég held að ég bara aldrei séð neitt sem að rýma því að fjöl við þetta ágæta að
9: leikrit. Nei, ég held nefnilega sko kannski að svona...
1: Já, hvernig, ég held nefnilega að spyrja því að hvernig passar þetta við maka? Því þú varst eiginlega að segja að ég svona hafi verið okkur makalínu, ég veit ekki hvað að lína
9: hafi. Það var
1: allt einu fyrir hann út af makalínunni. En hvernig vill maka fá Grænland og olíuna frá veginn svo
9: erlega? Það var nefnilega punturinn minn, sko, að hérna...
1: Hvað segir þið maka minn?
9: Ég er ekki maka maður, en hérna, en ef maður horfir þetta... einmitt með þeim gleruum að þá svona, tel ég það nokkuð víst að það, þetta er ekki það sem maka hreyfing sá endilega fyrir sér en hann náttúrulega hefur svolítið bara barið republikanarflokkin til hlýðinni með maka hreyfingunni og það er alveg spurning hvað gerist náttúrulega í hérna næstu kosningum þegar voru kosið til þings þar sem að hann gæti í rauninni tapa svolítið sínu vægi eftir að hafa náð miklu tangarhaldi bæði á republikanarflokknum og öðru í stjórnkerfi Bandaríkjanna og hvernig það mun svo spilast
1: Þannig er ef að republikanar skýt tapa kosningunum
9: Já, en ég veit ekki sko hvort að endilega lýðræðis hugtakið eins og þú varst að benda réttilega áskoða ef við erum að spyrja grænlendinga og eitthvað þannig ég veit ekki hvort að lýðræðis hugtakið sé endilega neitt svakalega gott í þessu samhengi sko. Ég held að við séum miklu frekar að tala bara svona nokkuð harða auðlinda realpolitik þar sem að við erum að sjá rauninni, ég var að googla þetta áðan að það er á nyrsta hluta Grænlands og nyrsta hluta Rússlands minnum einhverstaðar hana við Síberíu held ég að gervigreindin hafi sagt mér að þá væri í rauninni 800 kílómetrar sem því það, það er frekar stutt leið og það hefur náttúrulega verið að tala lengi það að siglingaleiðir kunna að opnast þarna á norðurhveli jarðar sem að þýðir það einfaldlega að Trump að hugsa þetta í þessu samhengi sko. Ég held að sé alveg rétt hjá, ég held að sé hún sé alveg sama það hvað hverjum finnst þetta, ég held að sé ekkert að gera þetta endinöndi formerkjum einhvers líðræðis vilja heldur sé bara komin aftur í svona John Mearsheimer realpolitík þar sem að þeir sem eru sterkari þurfa bara að nýta sitt vald og þeir sem eru veikari þurfa að lúta vilja þeirra og við erum bara alltaf að horfa upp á þá heimsmynd.
10: Ég sammála
9: þessu. Já, og það líka sko...
10: Bara við getum þetta og allveg
9: að
10: gera.
9: Já, og náttúrulega í þannig nyrsta hluta Grænlands, sko, ég var eitthvað að reyna að skoða hvar svona námur og hvar hérna þessar auðlindir hefðu fundist og eftir því sem að mér skilst, ég veit ekki hvort það hafi verið námur endilega, en það allavega einhver hérna af þessum svona fágætismálmum sem að hafa fundist þannig á norðrinu og ég held að Trump sé að hugsa þetta bara nákvæmlega undir þeim formerkjum það þannig að þessi Angel Mine sem að núna að mér skilst eldur alltaf komið virkni eða einhver annar og það, hún þannig á sem sagt austurströndinni sem norðarlega en svo það hann alveg nyrst á Grænlandi sem að ég veit ekki hvað sem mikil byggð en þar eru þessir fágætismálmar eftir því sem að ég kemst næst.
12: En hann ná sér í svona lagar af þessu sem hann ætlar að nota eftir 20, 30, 40, 50 ár.
9: Eitthvað svo leys. Ég held að við séum í alvöru tala að tala mitt þetta ekki í samhengi við hvað líðræðislegi vilji grænlendinga í dag, heldur hvar svona fágætismálmar og hagsmunagæsla verður eftir 30, 40 ár.
10: Já, svo gæti þetta líka bara verið spurning að vilja ferkilometra, sko. Þetta þarf ekki einu svona að vera eitthvað sérstaklega djúft en ég heyrði samt hérna, frábæra
12: kenn Það er djúft, það tók ég getur um daginn að ég vil ekki hafa rússa og kemur þessu nágranna maður getur hoppað frá Alaska yfir í Rússland
10: Já, ég veit það En hérna, ég las gekkjaði kenningu á netinu og það hérna að hérna, Grænland sé fyrir gagnaver af því að það svo ódýrt að kæla þau og hérna, mér varstu svona Já, ok, þetta alveg eitthvað til þess að staldra við en hérna, það Það miklu betra að vera með gagnaver á Grænlandi heldur en í Nevada eða Texas eða einhvers staðar.
13: Mikið pláss og kalt.
10: Fullt af plássi og kuldi, þannig að það eitthvað, en ég meina, aðalega, ég held að kannski skiptir minna máli til hvers hann vill taka það, skiptir mestu máli að hann vill gera það og að alþjóðleg séu ekki neins virði lengur.
12: Er það en hann einhvern veginn háður að hafa einhvern stuðning frá sínu fólki heima við?
10: Nei, og... já og nei.
12: Ekki?
13: Já, ég meina hann, þú veist, forseti ég mörg ár.
12: Já, hann getur ekki farið alveg þvert á vilja almennings.
13: Svo er midterms og svo ljós hvað gerist þar. Og...
12: Hann getur ekki farið algjörlega þvert á vilja almennings og þá tapar hann kosningunum. Og...
13: En þú veist, ég ekki vissi að bandaríkja menn, þú veist, almenningur í bandaríkja menn allir fyrsta lagi bara vanur því að forsetar emitt bara gerir innrósir og fari í stríð já. Og fari fram með slíkum hætti og ég meina, þetta mjög hérna sterk réttar sagt það mjög hérna hún kannski ekki mjög sterk en hún alvöru, ég meina það alvöru friðarhreyfing í Bandaríkjunum og það alvöru fólk sem alvöru andimperialistar en almennt þá þetta bara auðvitað það sem að Bandaríkin gera og hafa verið að gera síðustu marga ára tvíi og svo lengi sem að það verður ekki einhver svona krafa það að það verði hérna alvöru innrás og alvöru stríð og alvöru eitthvað quagmire aftur í meðusturlöndum ef hann þú veist allar að gera árás
12: það ekki mikið vilji með almennings í bandaríkjum til þess
13: nei, ég að segja, svo lengi sem hann gerir það ekki þá held ég að svona slæti alveg og ég meina, þú veist ef hann búinn að ná í Maduro og konuna hans og svo halda áfram samskipti við Venezuela og það verða bara einhver viðskipti og það olía og svo framvegis og framvegis hann getur sagt, þú veist, ég bara sagðist allar að gera þetta ég gerði það, sjáu ykkur það gekk vel mögulega, ég hef ekki hugmynd sko en mögulega færa hann Grænland og það getur hann sagt, sjáu hvað ég góð samningamaður svo veist þetta bara allt of the deal
12: eftir aðgerðina í Venezuela þegar æmitt hann kynnti þetta hefur verið sko bara magnaðasta aðgerð
13: great success
12: bara síðan í seinni heimstyrjöldinu og bara vísa til þess sem að bandaríkjamenn hafa verið að horfa á þessa menn í öllum bíómyndum og bara átt að verða flottast þess sem bandaríkjamenn hafa geta séð og við fengum olíun ókeypis og þá gerð könnun og þá það svona þriðjungur sem var sáttu við þetta, þriðjungur á móti þessu, þriðjungurinn var sama. Já. Það spurt núna ef að taka Grænland, 70% segja já, 49% segja nei, þannig að hann einhvern veginn aðeins sé einhver svæði sem að er ekki að hreyfa neitt fylgi.
13: Þú veist, ef það er ekki eitthvað, ef það er ekki eitthvað svona blowback, það er ekki hryðjuverk árás á Bandaríkin, eða Bandaríkin þurfa ekki að vera með hérna, stígvél á jörðinni, ef þau þurfa ekki að fara í einhvern skrilljarð dollara kostnað við að við held að stríði, þá, þú veist, emitt, fólk bara eitthvað, já, mér finnst þetta kjánulegt, já, ég stið þetta, já, mér alveg sama, en svo rúlla bara, svo rúllar Amerika bara áfram eins og hún hefur alltaf rúllað og ef hann, hvað, hann var að lækka kreditkorta vexti, var það ekki eitthvað
6: hellig? Hún
13: meina
6: 10%.
13: Já, þú veist, ef hann gerir eitthvað svona í og með, já, þú veist, ef það er ekki hérna eitthvað ægilegt hérna ekonomist downturn, og þú veist, rúlla Amerika en, bara áfram og ég meina Amerika getur bara sveiflast á ja. Milli þessara tveggja flokka það ekki stanna í bóði þannig að, þú veist, já
14: hún bara, þú veist, hún bara læst inni þannig en það samt eitt, sko þú veist, þannig að voru þessar, allar þessar verðhækkanir og bens, sérstaklega hækkun og bensínverði og emitt og eggjum og allt það sem fólk var að tala og ég held líka að sé alveg pínu þverpolítist og maður sér það eins og með Marjorie Taylor Greene og fleiri og hvernig að kvarnast úr svona maga hreyfingunni og það að fólk ósátt við að það sé vera eða peningunum þeirra í útlöndum þegar þau hafi ekki heilbrigðistryggingu og hérna það þú veist, það þvert á alla flokka það, þú veist, fólk að takast á við og ef að það yrði einhver vaks einhver raunveruleg samfélagsleg breyting þá held ég að hún kæmi upp úr einhverju þannig frekar en, ég menna, þú veist demókratur einskis nýtir
12: í það augljóst að það óanægja með kjör við það í Bandaríkjunum hann að adressa þetta, það að tala að hérna,
14: það að fortability
12: sé bara eitthvað skam sem komið en ekkin að fortability hann alltaf hvert yfir því að það sé eitthvað sem að demókratar hafi búið til og hann alltaf haldaði fram að sko verðbólgar hann fyrir niður þótt hann hafi ekki gert það
14: já, hann gaslýsir alveg fullu
12: og hann alltaf tala með aldrei verið sterkari efna sem erfitt að sýna fram á sé þú varst að tala fjárfestingarnar þarna sem eru komnar upp í 36.000 milljarða ekki séð þetta sko.
6: Nei, en hagvöxt er eins og aftur að móta rísa og það er
12: náttúrulega það út af hérna, fjárfestingum í AI það í burtu að það er bara stöðnin í Bandaríkjunum.
6: Það kann að vera bóla og eitthvað þannig en aftur að móti sko, þá er náttúrulega bara svo
12: Nei, ég að segja þetta vegna að fólk finnir ekki fyrir því sko.
6: Nei,
12: að þú ert líklega að vísa til þess sko, að fólk finnir fyrir þessu og kaupi kýst með buddunni og það bendir ekki margt til þess að fólk sé að finna sko, bættan hag það er ekki þannig
14: Það ennþá veisinu með atvinn, húsnæðismálin eru sérstaklega slæm, þú veist, það ýmislegt
6: Þetta var það sem að Biden brendir sig svolítið á sko. Hann var alltaf að reyna að tala það að það væri svo góður hagvöxtur og mikið að gerast í hagkerfinu og annað en fólk var einmitt ekki að finna fyrir því og það er alveg rétt, en aftur á móti þá náttúrulega bara svo ótrúlega margt að gerast í einu og við erum að lifa alveg ótrúlega alltaf sagt að við séum að lifa sögulega tíma ég held að við séum raunverulega að lifa sögulega tíma núna út af því að núna náttúrulega er hann búinn að frelsa hérna Venezuela búa undan oki sósialismans og það verður kapitalismi þar og sem að mun valda því að það verður bara lífskjörum minn að koma til með að batna og svo er hann líka búinn að ráðast náttúrulega inn í aðgerðir í Íran og það náttúrulega búinn að valda ákveðnum usla sem að því það hryðverka samtök að borða við Hamas og Hezbollah og fleiri þau eða bara óstarfhæf sem að þýði náttúrulega það að lífskjörum muni koma til með að batna þar líka þannig að það ekki trúir bara að hægt að horfa á þetta sem hérna slæma hluti
14: trúir sér að segja hann segir
6: já, já, ég trúi því að þetta er raunin og það náttúrulega já, okay. sem að við þurfum að fagna sko.
12: Það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela
13: Nei, það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela
6: Nei,
13: og hann var og Maduro var búinn að vera basically að biðla til Trump mjög lengi það þú veist bara já komi í guðanabönn í vilja viðskipti aflítið viðskiptabönn
12: Það gengu að samningi Maduro nema
13: tóku hann og þú veist og svo heldur hérna svo heldur samt stjórnvöld áfram þar ekki regime change bara einmitt, hann allan ekki að framkvæma það þarna veist, hann er ekki að hérna, hann allar ekki að klúðra málum með þeim hætti
12: en þeir eru kjósundir í Bandaríkjum ekki að býða það sko. Þeim er alveg sama
13: er alveg hvernig
12: fólk hefur það í Venezuela
13: þannig
12: að
14: þú veit ekki hver Venezuela
13: eru kostur ef að þú trúir því að það sé eitthvað þeim búið að eliminata hérna, stjórnarháttunum í Venezuela eins og þeir voru þú veist, þá er ekki margt allan á þessum tímpunkt sem bendir til þess að svo verði, menn það er miklu fleiri sem bendir til þess að það rúli bara áfram
10: með sama stað en að einmitt einhver viðskiptaþvingunum verði létt og svo fái bandarísk olíufyrirtæki einhvern veginn að
14: já það líka
10: eitthvað meira að segja en áður
14: viðskiptaþvinganirnar eru eiginlega alltaf stærsta vandamálið
10: þú veist í þessari stöðu bandaríkin ætli sér að einmitt mögulega reyna að framkoma einhver regime change í Íran það mun ekki bæta lífskjör fólksins í Gaza Nei, sem að hefur lifað undir stjórn Hamas
9: Já, maður veit það ekki sko,
10: það því að Jú, maður bara bókstálega
14: Jú, bara maður veit það alveg
10: Bókstálega Og líka það, ef að ég veit ekki hvort þú fylgdist
14: En hverju það þá ekki betra fyrir því á Vesturbakkanum?
10: Nei, líka bara, ég skil ekki, ég fyrir okkur sem að fylgdumst með til dæmis innrásinni Írak og afleiðingum hennar fyrir ekki bara Írak heldur fyrir öll meðasturlönd við getum valla verið svo skyni skroppin að við séum að láta okkur dreyma það að Bandaríkin framkvæmi aðra svona stjórnarbreytingu
12: við lífskjara bata fyrir alla
10: við getum bara ekki verið og ég segi bara að við frekar ef að við viljum standa með mótmælendum þarna og höfum áhyggjur af stjórnarháttum og svo framvegist, þá eigum við frekar að vona að stjórnvöldin í Teheran geti komið til móts við eitthvað að kröfu mótmælenda og það geti orðis einhver svoleiðis framþróun engin manneska sem hefur fylst með innrásum bandaríkjana frá síðustu aldamótum getur í alvöru
9: trúaði
10: að eitthvað betra muni fylgja fyrir Nei. Fólki sem býr í löndunum sem fyrir sem verður
14: sko, ég hef kennt arabísku mælandi fólki hérna í íslensku og bara að tala við fólk frá Írak og bara þú veist þessi vel sko ekki satta en það var samt miklu verra að fá innrásina á miklu, miklu verra og afskipti bandaríkjana sem eru núna með herstöður út allt þetta miklu verra og sko innrásin í Írak meira en allt annað hefur destabilisað hérna mið Austurlönd þú veist, og eiginlega bara fokkað öllu upp endanlega fyrir þeim
9: Nei, og ég líka alls ekki að ég myndi aldrei tala fyrir því að bandaríkjamenn ætti að ráðast inn í Íran sko, ég held að það sé miklu betra en mitt að

0: viðbjóðslegu klerkastjórn sem að hefur haft tökla haldir.
1: Eða bara þeir finna einhverja aðra stjórn sem hendar þeim, skilurðu.
0: Já, er já, þar sem að konur hérna... þurfa meðal annars ekki að búa að undiróki raunverulegs okay, feðraveldis sem
1: að
0: er ekki til...
1: sem að til þess að
0: nei, ég bara segi að veist, þar sem áttu því að fólk ofta að tala um eitthvað feðraveldi sem náttúrulega ekki til hér á Íslandi en alltaf að sko, tala um eitthvað feðraveldi sem eitthvað rosalega slæma hlut.
2: Það eru til náttúrulega ólíki menningar heimar
1: já.
2: Og það fólk sem að tala um kannski feðraveldi á Íslandi að tala um einhverja svona sveist vestræna útgáfu af ég veit ekki einhverju, skilur ég og þú erum axlupingu alveg sammála þarna mm-hmm. við teljum ekki að það sé mikil færaveldiskona í Íslandi en það eru ólíki menningar heimar sem við erum að tala um og þessar fregnir sem til dæmis sem er verið að flytja í vestrunum fjölmjölum það þú veist það sem verið að refsa konum grimmulega ef það neitt að vera með hérna með slæðu mm-hmm. þú veist þá til dæmis í Teheran ekki vandamál að
1: Nei.
2: Ganga
0: það var miklu skarra ekki,
2: já, já, ég er að segja það já. Þannig að þú veist, það verið að koma til móts við fólk inn í til dæmis þessu landi það ekki lengur vandamál fyrir konur í þeirri borg ég hérna þú veist, ég hef komið til dæmis ég hef hérna alltaf ekki komið þannig ég hef komið á Vesturbakkan í Palestínu og ég var í Ramallah og Nablus og það var mjög áhugavert að sjá einmitt fjölbreytnina í klæðaburði og útliti vegna þess að þú sást konur sem voru mjög huldar ganga hliður hlið með konum sem voru alveg vestranar til fara og ég meni ég fór nú veitingastað á Ramallah og þar voru allar konur vestranar til fara þannig að svo hugmynd sem að þú veist vissir hópar á Vesturlöndum hafa einhvern veginn reynt að halda að okkur að öll lönd þar sem að fólk yfkar íslam séu bara nákvæmlega eins og Afganistan og Talibanar það náttúrulega ekki rétt ekki rétt.
0: Nei, nei. Svo, svo er annars ekki glemt að nefna. Er að hann,
1: og líka sko klerkastjórnir eru víða, ég menna þótt að segja klerkar sem ráða Bandaríkjunum, þá eru einhver svona styrluð megakirkju útgáfa af kristni sem að hérna ræður öll, öllum sko, að það er maður órali segir að þú veist með þú veist, þeirra hugmyndafræði á vopni, þannig að þú veist, þótt að eitt heiti að nafninu til klerkastjórn, þá sé ekki eitthvað rosalegan mun á því hvernig til dæmis bandaríkjastjórn hérna, og hvernig bandaríkin stýra hérna, hvernig konur eiga að vera hérna beintu eins og Charlie Kirk og fleiri, þetta bara konur vera heima að vera, þú veist þetta bara önnur hlið á sama tegum.
3: Það nú eru fjallan það að í alla konur sem að tengjast Trumpstjórnin eru farin að líta alveg út
0: Það er rétt sko, það eru ljósarðar og svona í svartu
3: klæðum. En ég alveg saman að þessu að ég held að til þess að skilja bandaríkin eigum við að skilja hérna hvíta evangelíska kirkju sem hefur mikil áhrif. Kannski ekki alveg svona á yfirborðu held ég að þessi sótt þarna til dæmis hérna sannfæringin að þið geta til dæmis tekið Grænland, hvað þið geta ekki gengið langt, að þetta sé einhver svona rúslita hérna orusta sem eru sífellt í.
2: Sækja það
3: ekki
2: endan í kirkjurnar og
3: háskólanum
1: það nota rétt, þú veist, í kirkjunum þetta allt réttlægt þetta mjög
3: Herðu, það sem já, kannski, fólki í Bandaríkjunum kannski saman Grænland og Venezuela en nú hérna mótmæli út af ég ekki að segja morðinu á Renegut það hérna eru mótmæli
2: í Minnesota
3: og víðar í Bandaríkjunum að menn vilja losna við vopnaðar sveitir útlendinga eftirlitsins.
2: Ég var ráðum okkur sinn á í gær og það var sínt klippa þar sem að þeir elta þessast kona veit ekki hvort þetta var í Minneapolis eða einhverju útkverfi sem hún kemur, hún argaðar maðurinn vantlar að taka þetta upp, hún öskra á æsfulltrúana og því hún með unga barn og þau höfðu pantað bara svona heimsending á mat þá æs að elta gæluna sem að koma með matinn sem að fríkar út fýrin í húsið til þeirra, það fela sig og þessi, sem sagt, kona sem var pantað matinn með unga barn í fanginu öskrandi þú veist, drulli ykkur í burtu, hætti ég var bara pantað mat, þú veist, get off my property hún bandar ekki maður þú veist, þetta algjörlega sturlað ástand, sturlað ástand
1: og þetta eitt af miljón dæmum það bara
2: líka, þú veist, ég meina Minnesota hérna auðvitað bara skrítið fylki eins og öll fylki Bandaríkjunum en það samt hérna þú veist, fólk svona mikið kannski bara að gera sína hluti þú veist, þetta ekki hérna
1: Minn í Apolis er vandalega kannski öðruvís og er kannski meira bara eins og bandaríska borgir
2: Já, ég bara, þú veist, minn í Apolis St. Paul það eru þessar borgir sem liggja hérna saman og ég bara það svo skrítið að hugsa til þess að sé bara einhverjir risastór hópur af einhverjum utan að koma því vopnuðum mönnum sem að fari skjóti fólk sem að býra þarna eldi matarsendla inn í hús hjá fólki, síni hérna

0: almennt bara rosalega ofbeldisfulla og ógnandi hegðun og að fólki sem að býr þarna í þessu fylki vill bara alls ekki hafa það þarna og þetta að valda mikill upplausn ég sá líka á demokrasina að gera þá tala við hérna mann af einhverjum latínu uppruna hann bandarískur ríkisborgar kanni hann einmitt lendir í þessu og þeir ráðast að honum með offorsi krefjanum að sína einhverja pappur svo stendur hann eftir og bara hvað, ég skil ekki hvað gerðist ég nú bara I'm an American sko.
1: En þetta
0: ekki hægt
1: þetta kostningalóðurum að svara henda út hérna innflytjendum út um bandaríkjunum
0: en hann fer þarna inn út af sómulunum það verður þetta hérna þetta hneyksli og þú veist það einhver partur af sómulsku
1: já, hún finnst það bara að virka
0: já að og þá heldur hann, en þú veist það sem ég ætlaði kannski líka að segja þú veist, já ok, menn, það eftirspurn eftir þessu mögulega í einhverjum fylgjum einhver staðar en þarna engin eftirspurn eftir þessu
1: sko málið að því að ef við horfum á þetta sem raunverulega sjónvarsfólk þá setur þetta á svið ekki fyrir fólki sem að býr í Minnesota þú veit að ég seti þetta á svið fyrir fólki sem í sko rauðu fylkjónum og eitthvað fleira og kaus Trump til þess að hreinsa þetta út þetta ekki hérna hann ekki að fara að skila einhverjum árangri þetta skila ekki einhverjum árangri það sem hann kemur þetta bætir ekki efnahægin þetta bætir ekki ástandi í fylkjónum þetta bara sviðsetning til þess að sýna að hann hérna forseti sem að beiti fullri
0: hörku. Ég held samt að þú veist einhverjar hvítar amerískar konur sem að sjá aðra hvítar amerískar konur með smábarn vera öskra og fólk get off my property þú veist að því að þær voru pantsi mat ég ekki vissum að þetta sé svona leiðin að hjörtum og hugum hvítar bandaríkjamanna sem að mögulega hafa einhverjar afturhald samar skoðanir varðandi hérna aðflutt fólk ég held að það sé nú
2: verið ekki sem að degi hafði þetta kvenna
0: nei, ég bara að segja, þær eru líka hans constituency já, og ef að það, eins og Gunnar Smári að segja ef þetta eitthvað svona, hérna, ef þetta leikrit fyrir baklandið
1: þá held ég
0: að baklandið muni frekar vilja sjá leikrit sem snýst það að þú veist að actually hirða eitthvað umingjars hérna brúnt verka fólk en að þú veist ekki að brjótast inn til einhverjar hvítrar mömmu og þú veist ekki að skjóta aðra mömmu í andliti þrisvarsinum
1: þetta
0: ekki að hérna
2: En svo líka
0: ekki
2: bara
0: leiðin að hjörtum bandaríkjamanna.
2: En svo líka bara, við vitum ekki hvað fólk að frétta í bandaríkjunum, við vitum ekki hvað við sjáum fréttanum, við vitum að þú veist, það svo erfitt að átta sig á, við vitum að þið sjá miklu minna
0: en það sem við sjáum. En líka bara að Minnesota og St. Paul Minneapolis drekki eitthvað svona hérna notorious einhverjar hérna slæmar dópista borgir eða notorious slæmar glæpa borgir.
2: Nei, nei.
0: Þú veist, bandaríkjamenn sem hugsa þessa borg, þeir hugsa bara, já, þetta bara eitthvað svona venjulegt Þannig að amerikanar að gera sína venlu á amerikan hluti.
2: En gæti fólkið í Minnesota hugsa, svo býr í dreifbílinu, gæti það hugsað já, í sollinum, í hérna...
3: Mér var þetta svo áhugavert út að því að sko til maður skoðaði Facebook að þá hérna var maður að sjá einmitt þessa túlkuna þessu máli þar sem að hún var bara skotin hana með hryllilegum hérna já bara algjör hryllingur svo það var svo Twitter sko þá sástu það í rauninni og myndbandsefni þess eðlis að hún hafi í rauninni reynt að keyra þennan æsmann niður og hafi verið skotin í kjálfarið
1: vopnvætt bílinn sinn
3: vopnvætt bílinn sinn og maður, þú veist, ef maður skoða Twitter þá getur maður ekki sér betur
0: heldur en það ég held að hún hafi verið hrætt
3: Eflust.
0: Ég held að þú byrði bandaríkjunum og þú lendir í einhverju svona og þú kannski ert með eitthvað svona bravato en svo ertu bara ógæslega hrætt og vestir eru þungvopnar mun skjóta ég myndi frekar, ég var tvisvist á bæða löggunni út í bandaríkjunum með bjóðna ég var skítrætt í bæða skipti þetta mjög ógnandi og þú gætir alveg bara í einhverju panika ástandi bara gert eitthvað heimskulegt út af því að augljóslega það mjög heimskulegt að ætla að reyna að keira af stað Úst, það miklu betra að segja bara úst, hendur upp og bara plís ekki skjóta mig en mér, ég held frekar að manneskja ég trúi valla öðru en að hún hafi alvöru bara panikas og fara
3: með hensku bara og ég enda trúi líka
1: það er inn í þetta er að sko æs er ekki hefðbundur lögregla
3: nei og ég ætla að mynda að segja það og ég held að sko
1: þetta hafi þetta hefur kannski ertu svolítið meira til í að ögra æs
3: þetta hefur örugglega verið mjög ógeðfelldur maður að eðlisfari út af því að hann nýbúinn að skjóta hana manneskju og segir hann að fucking bitch já já og þú voru búin að í rauninni líklega að senda líf einhver svo kallar hann svo djöfisins tík sko manna já ok algjörlega ógeðfelldur maður en aftur á móti þá býr bandaríkja maðurinn í mjög eðlis ólíku samfélagi heldur en við gerum og ef þú ert einmitt að grípa til einhverja svona örþrifaráða og ert í panik að þá eins og Sam Harris hefur nú og Larry Elder hafa mikið fjallaðum hérna í bandaríkjunum þar sem að ef þú ert stoppar lögreglunni þá bara verðurðu svolítið að frjósa og stoppa og því að strax og þú farin að grípa til einhverja svona aðgerða þá ertu í rauninni búin að setja þig og lögreglumann mögulega í hættu og það lögreglumaður náttúrulega býr líka við þann veruleika að það er mögulega byssa þegar það er verið að tala það að stoppa
2: fólk
3: Nei, nei, og ég að segja, strax þú tekur einhver svona ákvörðun, gagnvart einhvers konar svona valdi, hvað sem okkur getum við kallað það fasist og allt þannig, þá ertu samt að setja því í hættu, ja. Út af því að manneskjan sem þú ert að eiga við eru örugglega líka jafn mikið á nálum og þú, ja. Út af bandarískum veruleika þar sem að margir eru með byssur.
0: En svo annað æsmál að það var maður í Los Angeles skotin á gamlarskvöld heima hjá sér af oft út í æslöggu, ég veit ég hvað kallt það sem að sérst það gauð sem að býra þarna þetta bara einhver blokk í Los Angeles og hann að halda upp á gamlarskvöld og fer út og skýtur á businessin upp í loftið eins og bandaríkjamenn gera eru skrittnir og eru með byssur og þá sérst það einhver gauð sem að býr í þessu sömu blokk sem að æsgauð ekki á vakt, en fer nær í æsbyssurnar sínar og æs hérna dótið sig og skýtur þannan og drepur hann þannig að þú veist, það augljóslega búið að hérna
3: Æsa þeir eru full pappaði fyrir byssuna
0: Þeir eru full pappaði fyrir byssuna
1: Það
0: hefur
1: náttúrulega komið fram um að þetta var mjög stuttur tími í æfingum og meira og liða er þetta þessi vopnað sveiti sem að voru á fyrri kjördumabíli hans sem við sjáum ekki lengur það liður meira minna komið í æs
0: Er það með svona prátbúið svo slöðis
3: Já, ég veit ekki
1: Brústakar
2: Svo líka bara er miklu flóknara að því að sko þeir eru út með lögreglu einhverja lokal löggu með Minneapolis lögguna þá ferðu þangað og þá getur þú farið og sótt einhvern svona due process bara heyrðu þessi skaut hérna þennan og þú veist það farið í einhvers konar mál en að fara og tala við dómsmálaráðuneyti æs bara það er allt annar pakki að fara gegn æs bara svona lagalega séð heldur en þannig að æs bara
0: en samt svo sérðu samt eins og núna viðbrunn Minneapolis þú veist borgarstjórn bara þú veist drullið ykkur hérna, þú veist pólitískt vald þar að segja bara please farið
1: fokkið ykkur burt
0: segja það búið til alveg hræðileg vandamál hérna fyrir okkur vil ég bara please fara þannig að
1: hann segir það ekki sko hann segir fokkið ykkur burt
2: og þetta bara út allt ég menna var ekki borgarstjórn í Chicago og gafi Newsom og þú veist það bara og New York og bara allstaðar það vill engin æs
1: ekki þangað sem eru sendir sko
3: já,
1: það sem ég var að segja, kannski hérna, ef þú býrð bara í Kentucky þá finnst þið bara gaman að horfa á æsi að hérna, berja
2: þessum
1: helvítis hérna, vókustum í LA
2: og ég er í stóru borgunum
3: það eins og þú varst að nefna á
0: ég held að mexikoskir innflytjendur
3: þetta samt það sem fólk haus þeir geta alveg þurft að búa við einhvern þann verulegan, þetta sem fólk haus og náttúrulega vókið skapaði Trump og ástæðan fyrir því að Trump við völd út af því að vinstrið misti algerlega hausinn út af því að þetta í rauninni við að sjá svolítið sömu augarnar nema hinum einn.
2: Hvaða vinstrið?
1: Þetta kenningum að frjálslynda fólki í Berlín hefur búið til nasisma.
2: Nei, en þú veist hvaða vinstrið í Bandaríkjunum sem misti hausinn?
3: Hvað vinstri? Bara demókratar?
2: En það ekki vinstri flokkur. Það
0: stór partur af demókrataflokknum sem mjög vinstri sinnar.
3: Fóru yfir þetta.
0: En sko,
2: ég myndi segja að sko, Trump hafi einmitt fokkað upp demókrataflokknum vegna þess að þau reyndu svo mikið að fara til hæri og vera í þeirri pólitík að það fólki hugnaðist ekki.
0: Ég ósammála þessu. En mér langar að því þú sagðir að þetta væri eins og að kenna einhverjum hérna væmar gleðrum í Berlín að Hitler hafi verið kosin að sko í Berlín fólk var að lifa einhverju svona væmar nei, en sko máli að fólk í Berlín var alveg að lifa einhverju svona væmar lífi en svo fólki út í sveitunum var það ekki og ég alveg sannfærð það að fullta fólki út í sveitunum í Þýskalandi sem hafi gengið gegnum þú veist miklar
2: hörmungar
0: og var á slæmum stað horði á þú veist gleðrunar í Berlín
1: Í sollinum
0: og hugsaði það þarf að taka eitthvað á þessu
1: farið í kringum Sarajevo og bombertar að helvíti sollin þar
0: og pluss það
1: að þarlandi hefði sollurinn í Sarajevo og búið til þjóðurnis hérna fylkinga serba
0: og pluss það að í Berlín á þessum tíma var náttúrulega bara pólitískt uppnám og tókust á vopnaðar sveitir fasista og nasista byltingarsinnaðra kommunista og svo framvegis og svo framvegis en það óumdeilanlegt og það búið að skrifa fullt af bókum um það að mest megnis mjög vinstri sinni jafnvel marxísku brúnu og svörtu fræðafólki í Bandaríkjunum um það hvernig identity politikin og ultravókið gerðu það verkum að fólk sem að hafði áður kosið demokrata sneri baki við flokknum og fór að kjósa með öðrum hætti. Þú vilt ekki trúa því, út af því það hentar ekki þinn pólitísku sín en það er satt.
1: Ég veit það, ég veist ekki það, ég búin að skrifa þetta.
0: En það er
1: líka búin að skrifa alls konar annað.
0: En akkur ertu þá að gera lítið úr þess að skrifu svartra og brúnna fræði manna og fræði kvenna í Bandaríkjunum, hámentas fólks sem er að tala
1: Þetta að saka með rasisma.
0: Nei, ég bara að segja, hvernig getur þú látið eins og
1: þetta? Ég hef aldrei verið að heyrt annað þess vókart að saka með rasisma.
0: Ég bara að segja mér svo skrítið að þú og þau sem að neyta bara að sjá þetta vilja ekki fara í það minnsta og fletta í gegnum eina. Já, en það mjög gott þegar að raunveruleikin bendir manni á svona að það sé kannski viss þróun í gangi að maður hugsi ekki, ég bara ósammála því sem að gerast inn í þessum raunveruleika heldur hugsi að getur verið að það sé einhver þróun í gangi, getur verið að mjög klárt og flinkt fólk sem er ekki búið að rannsaka þetta og skoða þetta hafi einhvern sannleika fram að færa.
3: Má ég skjóta inn og því að núna
2: Ég held að sé bara ýmsar ástæður en hérna og Trump bara bjó til sjálfan sig og sínum tíma
0: Síðkapitalismin býr til vókið síðkapitalismin býr til Trump vókið og Trump fæðast út úr skrýmslinu sem síðkapitalismin og að sjálfsögðu hefur það áhrif á verkafólk sem að horfir á demokrataflokkin sem að reynir að selja þeim það kjóstu kona því þú ert kona kjóstu svartarmanna því þú ert svartur maður já en hvað meira Já, ég hef svo sem ekkert meira að bjóða þér að sjálfsögum það var
1: allir Nýfrjálsvíkjan hefur búið til fasisma þar sem að þeir sem að auðguðust í tímum nýfrjálsvíkjunar og öðluðust völd ætla að velja auðsinn og völd með fasisma
3: Má ég skjóta inn í það? Því að hérna, það þarf eirun ekkit eitthvað þeldögt fólk sem búið að skrifa eitthvað álíka til þess að gera þessu grein fyrir því. Að þegar við vorum með Black Lives Matter, Me Too, COVID var stór hluta af þessu, transmálum var stór hluta af þessu, það sem að var verið að berja í því einhverja skoðunir sem að þú varst kannski endilega sammála, en þurftir að vera alltaf sammála, annars verður þetta útskúfað úr öllu samfélaginu, svo vorum við með einhverja iðnaðarmenn sem voru kannski bara reyna að vinna fyrir sína sínu kaupi, voru reyna að berjast fyrir betri launum, svo allt innum að segja við þá, bara heyrði að ef þú ert ekki tilbúin til að samþykkja það, að New York fylki erum við með 72 kyn að þá ertu bara vond manneskja og ætlar bara að búast við því að þessi manneskja að fara að sko standa við baki á þér sem pólitísku afli þegar þú bara gefur eftir og gefur eftir og gefur eftir og við þurfum að íta hérna einhverjum forríkum konum upp í einhverjar ákveðna stöður og einhverjar ákveðna leikkonur
1: Það vill svo til að ég með íbúðum og húsi sem ég býi fullt af iðnaðmönnum Það enginn látið á hérna, leggjast á hnén og sverja það að vera til 72 kyn
3: En þetta var það sem að var hugmyndin
2: Fæslan til hægri, hún hefur legið fyrir í mörg ára eða ára tíu allavega svona í akademíunni, skilurðu.
0: Þannig og Menur það akademíun sem verið hægri sinari?
2: Nei, bara þú veist, þetta hefur verið
0: svona Akademíun alltaf bara verið meira og meira delusional.
2: Já, já, en sko þú veist, þessi umræða og þú veist, þessi fræðilega umræða þú veist, hvert stefni við nú og hvernig hugmyndafræðin að vera og þú veist, þessi færsla langt til hægri, hún hefur legið fyrir mjög lengi og þú veist, þessar vísbendingar aukinn fasisma í samfélaginu og það sem svo endar í einhverju eins og Trump, það hefur legið fyrir lengi
3: Það er bara að tala það, við búum einhverju fasísku samfélagi sem alltaf að berja niður konur og karla, nei konur og ákveðna hópa og eitthvað þannig. Þetta var bara aldrei eitthvað sem að var að fara að virka.
2: Við vorum, vorum að tala mjög fasískar aðgerir hjá
3: Æs. En þetta skapaði Trump, það er bara einfallega þannig.
2: En sko, við vorum að tala Æs. Sem fasískt fyrirbæri.
3: Það ekki... bara verða okkur að góðu. Þetta það sem vókið gerði okkur. Bara við fengum bara eitthvað
2: brjála. Minna...
3: Já, já. Ég geti leiða því, en minna, þú
2: stofar. Ég meina, þetta bara svo hæpi.
3: Fólk sem bjóði einhver svona flyover state.
1: Það sama hvert vandamál það vókið ekki.
3: Það var bara, það var orðið fyndi að hlæja hvíti kallinn, ætlar að fara að segja þetta og hvíti kallinn, þetta hvíti kallinn hitt. Svo
2: ég myndi miklu frekar,
3: þá erum við bara ekki vinir.
2: Já, ég myndi miklu frekar, hérna, þú veist, tala sko hvernig þú veist hefur verið tala niðrandi fólk í flyover states og bara til dæmis með að kalla það flyover states
3: Nákvæmlega.
2: Veist, og hérna þú veist að vera vók eða ekki mér alveg sama við erum alltaf á einhverjum stað í upplýsingunni
0: ég var að hlusta á mjög litla og stutta en mjög hérna áhugaverða bók eftir bandarískan heimspeki prófessor svartan mann sem er af nígrískum uppruna og hún heitir Elite Capture og hann svona endar hann svolítið á því og þetta hérna svona mjög vinstisinnaður og hérna þetta er mikil líka upprifun á svona baráttu kúaðara hópa til að koma að senda á nýlöndustöfnunni og bara góð, fróðleg, velskrifuð og stutt líka fyrir þá sem að nenn ekki að kynna sér eitthvað þessu hluti, þú veist þetta bara Það þarf ekki að taka mikið tíma til að komast í gegnum þetta. En það sem hann að segja og vandinn við identity politikina er ekki hún sjálf, heldur hvernig henni var beitt og að það varð elite capture á hugmyndafræðinni, þannig að hún var tekin yfir til þess að berja niður einmitt hópa, til þess að reyna að fá fólk til þess að hlýða og til þess að grafa undan möguleikum fólk til þess að geta staðið saman
1: og barist.
0: Og þessi gaur segir Ólúfemi Taiwo minns ekki leitt í mann sem ekki alveg hvað hann heitir hann segir þú veist, í stað þess að hérna, þetta snúist það að þessi alltaf nákvæmlega rétt hérna, mannað öll herbergi miða við demografíuna heldur snýst þetta það við ætlum að byggja ný herbergi við ætlum að byggja nýja stefnu við ætlum ekki að vera obsessed af því að þú veist, einn kall, einn kona einn hvít, einn svört, einn samkynhneigð einn gagkynhneigð, einn trans komist þarna inn og taki yfir og fara að stjórna að við viljum ekkit fá þessi herbergi sem eru þarna, við viljum byggja nýtt hús og ný herbergi og til þess að geta gert það þá augljóslega þurfum við að hætta þessari hérna svona niður flokkun vegna þess að við eigum ekki séns nema með við reynum að og mér var þetta svo ókslega gott sem að sagði við viljum að byggja brýr, ekki veggi og vókið í þeirri þó ég sé ekki sammála þessari alhæfingu að hérna síðkapitalismin, hrörnandi heimsveldi, et cetera sé allt vókinu að kenna og þú veist en vandinn við vók og identity politikina hefur verið þetta að við ætlum ekki að byggja brýr, við ætlum að byggja veggi ég vil byggja brýr á milli fólks þess vegna segi, ég vil ekki vóki út af því að ég ætla ekki að vera að berja fólki og argandi á það að séu rasistar eða séu ásaka aðrum að vera rasistar það mjög það bara ekki góð uppbygglega hegðun þú ætlir að hlusta fólk segja, ok, hvað eigum við sameiginlegt að við viljum ná alvöru árangri og við viljum gera heiminn betri við viljum ná efnahagslegum árangri Þessi, ég hef ekkert að gera við fleiri veggi í líf mitt aftur að hefur mjög mikið að gera við fleiri brýr í líf mitt
1: en hérna
0: ef ég myndi segja brúnkona svartum að brúnkona svartkona skrifa segja þá myndi þú segja ok
3: þetta virkaði á mig
1: það er alls konar brúnt fólk skrifar alls konar og hvít fólk skrifar alls konar lesbjur skrifar alls konar og þannig hefur alltaf verið
0: þetta bara einhver svona nýhilisk afstæðishyggja
1: nei
0: jú vist nei. Jú bara allir segja alls konar alltaf
1: ég bara hlusta á það sem maðurinn segir
0: hver?
1: Það sem að þú ert að vitna til ekki það sem að hvort hann hafi fyrirverandi vinstri maður eða svartur ég minnst það bara ekki skipta neina máli
0: ertu litblindur, ertu svona aðlustu það þá ertu
1: ekki ég sé ekki að það skipta máli í þessum röku sem hér erðu, en nú vókið ekki við völdi bandaríkjörn heldur makarhefingin og Trump sem að hérna aldeilis að flokka fólk og berja niður fólk skjóta fólk ef vil, henda fólk í landi, fangelsa fólk, banna hérna kennslu í háskólum, stjórnar í hverju fréttastjórar og CBS og lætur reka fólk. Þetta það var jákvæð þróun?
3: Nei, ég alveg, sko, þetta mest ágætis punktur, sko, sérstaklega hvað var þar tjáningarfrelsi og annað. Og það því að maður náttúrulega hefur gert sér grein fyrir og kannski síauknum mæli, það hefur kannski orðið miklu svona hraðari skipti í þessu, það hefur náttúrulega aldrei neinn verið spenntu fyrir tjáningarfrelsi almennt og það því að strax svo einhver fær völdin að það voru rosalega spenntu fyrir því ég með að taka tjáningarfrelsi og það var einmitt svona það fyrsta sem að
1: hérna. Varstu hissa?
3: Nei, ég var ekki hissa út af því að þetta búið að vera svo rosalega, það eins og að fólk sé út af því að náttúrulega stjórnlindir orðið bara svo mikið og fólk orðið svo spennt fyrir því að hann sanka að sér völdum til þess að þetta kveða hinn í kútinn sko. Þannig að nei, ég get alveg tekið undir það sérstaklega hvað var að tjáningafrelsi að þetta ekki góð þróun og ég meina mér náttúrulega þykir afal vænt Bandaríkin hérna var að sérstaklega hvað var þar sögun og annað þó svo að síðan náttúrulega miklir hnökrar í þeirri sögu eins og hjá öllum öðrum en hérna en ég samt ég get tekið undir þetta að þetta ekki heillumæleg þróun svona hvað fólk orðið rosalega spennt fyrir stjórnvaldi og líka og það vorum að tala makarhefingun áðan hversu mikið tilbúin til þess að sveiflast einmitt með þessu, hversu fólk tilbúið svona orðildis bara svona spennt fyrir stjórnlindi einmitt gagnvart öðrum hópum sem einhverju svona hugmyndafræðilegar aðstæðingar sko.
1: Mm. Það náttúrulega höfuð einkenni í Trumpstímans og það náttúrulega smitast mjög víða
0: En það var eins og í Bandaríkjunum í stjórnartíð Joseph B. Bush þegar fyrst það náttúrulega gerð ára sinna tvíbrotturnina og senar sinni Afganistan og Írak það var rosalega mikið verið að neyða fólk til þess að hafa réttu skoðunirnar og það var rosalega mikil pressa í gegnum fjölmiðla að þú veist það væri bara Team America eða þú væri bara landramar og svikari Guðmund góður, það var líka sko ekki í bóði fyrir fólk þá að vera eitthvað mikið nei, að vera dissident
2: og þetta var líka bara að pussa svo mikið í gegnum menninguna þú veist, ég náttúrulega bókmyndafræðingur og kvikmyndafræðingur og hérna og skoða mjög mikið kvikmyndir og þú veist, frá þessum tíma og bara einhvern veginn algjör normalisering á innrásinni í Írak og svona þú er bara og bara allri heimsvaldastefnunni sko af því að svo sjáum við til dæmis í sko kvikmyndum frá 8. áratugnum þar þú veist það gagnrýn umræða í kringum Víetnam og þú veist við erum ekkert alltaf sammála eða eitthvað svona en það allavega umræða og alls konar punktar á meðan síðan svona seinna og kannski þú veist eftir að Reagan tekur við og árin sem koma eftir það þá hefur þetta bara verið ein lína og ég myndi alltaf segja að Trump hafi, þú veist, hans sköpun hafi átt sér stað þegar Reagan í kosin fyrst inn, en það hann með sama slókan, ég meina hann var með Make America Great Great Again, nei, Let's Make America Great Again var hann með, þannig að þú veist, hann, Trump algjörlega keira, sko, ekki bara nostalgíu, heldur bara á endurtekningu á því sem Reagan var að gera, og Reagan rosa vinsæll stjórnmálamaður, en ég ást uppi að hann væri blóðhundur var hann kallaður heim hjá mér en hérna
0: heimskur og vondur hann kallaður heim hjá mér
2: já algjörlega
0: vest,
2: en svo líka annað og sérstaklega eftir Reagan og þú veist það líka partur af því að Trump kjörinn og það mín kenning sú og það ekki svona kenning mér þetta bara vera staðreynd hérna í bandarískum kosningum minnir alltaf mestu kúrekin og mestu töffarinn og í eina skipti sem það var ekki var þar Biden vann og hann vann bara út af því að Trump var svo hræðilegur að hérna það fokkaðist upp En sko, en í alvörinni þá vinnur bara alltaf aðal gæin og aðal gósin og það sko, ímyndin svo ótrúlega mikilvæg í bandarísku stjórnmálum og ég held að þú veist, við megum ekkert sko, aðgreina pólitík og skemmtana iðnað í bandaríkjana einasta hátt sko. og það, þú veist, og það eitthvað sem við erum líka bara sjá miklu meira hér og núna sko, stjórnmála að vera miklu meira svona entertainment og varðandi þetta sem þið eru að segja í sambandi við vókið og bandaríkin þú veist, ég skil alveg hvað er að fara og ég ólst upp út á landi hér og það sem ég tekið eftir svona verandi utan að landi kona eða svona eiga þá fortíð ég var bara að bjóða bara sem krakki sko en hérna Fólk eru oft svona, akkur eru þið alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkinn og bababau og það út af því að sko, vinstri vókflokkarnir og kannski vafki og sérstaklega samfylkingin hafa bara ekkert haft áhuga á því að fólk út af landi hérna á Íslandi var bara atvinnulaust og bara allir fiskurum farin og kvótin allt í fokki og þeir maður bara ekki síndlegin athygli og það skiptir máli og ég held að það gildi alveg demókrata líka kannski að þeir hafa bara ekkert og sko og líka svona ákveði virðingaleysi sem gagnvart þessum svona almúga, þú veist, ómentu fólki verk og típum bændum
1: það var eiginlega metið sem svona næstu í kosningastrategía demokrata að fólkin í borgunum myndi fjölga og þar er myndi hérna þeirra fylgi aukast Akkurat. Og þess vegna þyrftur ekki að setja sig inn í stöðu þeirra sem eru dreifðari byggum.
2: Já, já, en þetta er bara eitthvað sem er líka hér og þetta víða. Ég bjó í Ástralíu og þar er líka þessi togstreita í gangi, þessi sveitborg hérna og sko mentað versus ómentað og allt þetta. En þú veist, ég skil kom einar með vók, þú veist, ég myndi aldrei skilgreina að beint þannig, ég myndi segja, þú veist, þið borgarlega vinstri eða eitthvað svona, því þú veist, og það fer ósælega í taugarnar á mér líka, þessi sko, sko ég skil þess að gagnrýni af því að þau, það er ósælega hroki og við einhvern veginn ætlum ekki að hafa svona á, bara, það bara þetta stjættarhroki, skiljið.
1: Er það eitt varandi maka, af því að stundum, hérna er Trump, hérna frambjóðandi maka og svo fer hann eitthvað, fer hann gegn því sem er skilgreint það ég held að sem ég við það skilgreina raunverulega sko hver stefna maka, en það margir sem gera tilka til þess að geta tala fyrir hönd hérna, maka, Tucker Carlson og fleiri og maður stundum heldur maður, já, og hann getur sveikt Trump til vegna þess að hann að höfða til maka, en það gerist aldrei sko, Trump byrjast bara að hafa svo sterka stöðu að ef þú ert inn í maka og ert eitthvað að kvarta yfir Trump og hvað endar
3: Já, ég
1: enda bara í útlegð.
3: Ég nefnilega sko það sem mér var svolítið sérstakt í þessu ég var að tala þennan hérna að það ávarp hans á hérna á Sameinuðu þjóðunum þar sem hann var töluvert orkumeiri. Ég horfði líka á hann var í Michigan í gær.
1: Það var hryllilegt að hlusta.
3: Já, hann var svona eitthvað orkuminni sko og hérna og það sem var svo skrítið var að þegar maður horfði á þetta í sikkur
1: lagi. Hann heldur engu þræði lengur sko.
3: Nei, hann er eins og hann sé aðeins orkuminni og það sem að mér þykildi sérstætt sko að náttúrulega þegar við erum að tala þá sem að svona sterka leiðtói í gegnum söguna að þeir eru að einbeita sérna mörgum verkanum í einu þá einhvern veginn oft á tíðan þá klúðraðir þeim öllum og núna þegar hann að setja lagginnar hann að einbeita sér að Íran og hann að einbeita sér að múslimska bræðralaginu hann að einbeita sér að Venezuela og hann að einbeita sér að Grænlandi
1: Minnesota,
3: já, það er svona
1: innanlandsmál Kennedy Center.
3: Já, en í sögulega samhengi þá þetta ekkert voðalega farsælt, en í ofanalag þá virðist hann samt líka vera aðeins orkuminni, eldur hann hefur verið. Þannig að það verður bara mjög áhugavert
2: að fylgjast. Internetið mitt segir hann sé að fara að rökku upp
3: af. Já, við erum að tala saman allavega núna þegar bara hann í Marco Rubio, J.D. Vance og Mette Frederiksen og fleiri eru að hérna að funda Grænland.
1: Já, þetta ekki Mette.
3: Nú verður hún ekki með.
1: Það er ekki svo að gefur.
3: Já, já, ok. En allavega, það er allavega margt í gangi.
2: Og það er
3: svo styrlað einhvern veginn að pæla í því, sko.
2: Það er allavega.
3: Ég sögulega sé þá hefur þetta oftast verið svona eitthvað sem að allavega dóminóin lendi ekki nákvæmlega eins og þú vilt, sko. Þegar þetta einbendað svona mörgum verkefni.
2: En svo er líka bara, þú veist, staðreynd mál sem segir, hann bara algjör djöfisins trúður og þetta bara rosalegt mál. Ég menn, það getur engin unni með honum. Þetta mjög erfitt fyrir samstarfsfólk hans líka sérmaður. Þau eru bara eitthvað hérna, að bjarga þessu og svo bara komin í næsta og þau vita alltaf hvað skoðin þau eiga að vera með vegna þess að allt inn er búið að segja eitthvað annar. Og ég meina, við heldum þetta væri slæmt þegar Bush yngri var að því okkur fannst hann vitlaus og að hann var eitthvað svona kjánalegur og eitthvað en hann var bara eins og Einstein í samanburði og bara ótrúlega svona agaður og
1: Eru þið að hlusta á þessa monologan sem svona klukkutími?
2: Nei, guð, þetta brjálega
0: Ég hef stundum hlusta sko
1: Ég hef að gefast upp sko, ég hef náði
2: Já, þetta gefast upp,
1: en mér fannst Þá einhvern veginn hugsa ég þetta er eins og að lesa sko bara fjögur reykjagubrefi í einu sko þetta og mikið sko
0: En ég hann var oft líka áður sóst, hérna í fyrra þá, ég veist, á fyrra tímabilinu þá tók hann líka svona og þegar hann var svona fara og heimsækja fólkið og þú veist, þá tók hann oft svona bara einhverjar lúni einræður þar sem hann, þú veist, byrjaði á ávarpa fólki og var svo komin að segja sögu að Placido Domingo og bara, þú veist, bara alveg lúni En þú sann ennáttúrulega er þeim svolítið gamall og kannski er hann eitthvað pingu lasin líka og eða kannski líka er það bara þú sann bara honum er bara skýtt saman
3: Já,
0: hann bara fær að gera sem að vill og þú veist
3: J.D. Vance er miklu spöndar held ég fyrir öllu því sem er að gerast heldur en hann og svo er náttúrulega Marco Rubio og hann ætla sér bara það er bara hans
0: kúpu.
3: Já, taka kúpu og frelsa þá líka
0: hann fær ábygglega að gera það
1: Þeir eru stundum ekki í takt sko þeir tveir hann var að fórsetinn og við erum ekki svo vera
3: Nei
2: En er ekki Marco Rubio fengið inn á replikunum, hvernig var þetta?
3: Já, á replikunum, jú, hann er replikunum Hann alltaf var í hérna
0: Miami
3: Já, var í Miami og hann ætlaði að verða fórsetið sjálfur
0: Já, akkurat
3: Hann er tölvöld, hann virðist vera skárari allavega hvað var það margt hann svona talar
0: aðeins heldur hann hver, J.D. Vance
3: já, og Trump
0: en svo hann samt ókslega stór fokkin hættulegur vegna þess að hann ætlar sér að taka kúpu
3: er eitthvað sem ekki stór hættulegt í allu sem við erum að tala um hérna í dag
0: nei, ok, ok nei, bara segir þú veist, þó hann sé ekki jafn mikil svona Carnival Barker og þó hann sé ekki jafn svona ekstrím furða þá er hann samt nei,
2: en kannski ef að, þú veist, trúðapartíð væri ekki í gangi þá væri það hann kannski fórseti núna ef við höfum ennþá verið á hérna auguðu línunni sem að
1: en ég verð með þess að með að sko makar henni ekki virðist ekki vera neitt hún bara Trump það, kannski það bara mat alla sem eru þarna að sko Trump skilar okkur svo miklu að við getum aldrei sko fórnað honum
3: það eftir að koma ljós í midterms en svo alveg að vera að segja sko það alveg, maður veit ekki alveg hvar þetta stendur sko.
1: En þú getur ekki, ef þú ert makar henni ekki þá getur ekki veikt Trump því að Trump er líkillinn að öllu sem að þú getur mögulega fengið ég bara leggja upp eins og sé þannig af því ég hef verið hérna og eiginlega andmæla því þegar fólk alltaf að tala Trump eins og hann sé alveg klikkar en svona undan þarna vikur þegar maður að horfa á hann þá ég bara farin að halda það það eiginlega höfuð máli sko. Þegar hann kemur og að tilkynna þetta mannrán hann í Maduro Já. Og að hann sem búin að taka alltaf olíuna og fyrir svo endalaus skrið borgi Bandaríkjanna og maður hugsa bara, heyrðu, maðurinn þetta bara maður sem að upplifur eitthvað hann bara í stríði við allan heiminn og þetta bara lús kannoni sem
2: Já, en svo annað í þessu og það Epstein skjölin sem bara risa mál
1: þau séu ekki á dasku
2: Þau ekki að dagskrá meðan þetta að dagskrá og núna Clinton og Hillary var ég að lesa í morgun, þau að kalla eftir hérna að Epstein skjölin séu hérna birt í heilsinni
3: Voru þau ekki neita að bera vitni?
2: Jú, en hérna
3: það er mjög merkilegt
2: bara eins og Trump neita að bera vitni
3: Og Bill Clinton var náttúrulega þannig, ég held að það
0: sem var bara skjálfast Þau eru bara einn gömur að meta það sem svo að hvort þeir eru að fara í neitt framboð af hverju ósköpunum ættu þeir að láta draga sig í gegnum þessa hakkavél þetta segir þeir bara eitthvað nei, elsku ekki að mæta
2: þau neikum við bara, fuck that en þau eru að kalla eftir þau eru alltaf, og þú veist sem svona veikum mætti kannski beina að náttúrulega vill hann ekki fá allt hérna sviðsljúsið hann Bill en hérna en Epstein skjölin skipta máli, ég búin að lesa fullt af þessi, drókjæðslega stöf og hérna og það í raun bara algjör skandall að hann sitji sem forseti út af því sem kemur fram þannig að það eitt
3: og hvað kemur fram?
0: Trump
3: Já.
0: Ég hef ekki fylgst með Epstein skjölunum
3: ég hef eitthvað aðeins skoða þetta
2: hann sé ógislegur barnanýðingur
3: að Trump?
2: Já nema því finnst 12 og 14 ára ekki vera barn
0: Jú, það
3: Jó, ég að sjálfsögðu ég bara, ég hef ekki
2: Erum við sammála það? Erum við
0: sammála það?
2: 12 og 14
3: Erum við sammála
2: með eitthvað? Það bara, þetta ógæslegt ég mæli með að kíkja það
3: Nei, ég þarf að tjekka
0: það Ég ætla ekki að kíkja
1: það Það mjög gaman einn alltaf í tröktímanum því að samtalið fer alveg út og sögur ekki reyna að tala vit inn í vitleysu það bara gengur ekki þannig að oft verður þetta þannig á
3: Já, það gaman.
0: Já, mestalega
1: gaman. Gaman að fá okkur. Þórarinn, Solveig og Helga Þóri. Kæra þér.
3: Takk hella.
1: Það eitthvað allt annað hérna á dagskrá eftir auglýsingar. Við erum að fara inn að skilja innan heim sem er flókinn og erfiður og breytist alltaf. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Þá komið að Trump-tímanum á samstæðinni. Við höfum haft hérna á miðgutugum spjall þar sem að við útgangspunkturinn eiginlega Donald Trump og áhrif hans á samfélagið í Bandaríkjunum heiminn og hugmyndir okkar og hingað eru komin Bryndís Ísfold Hlöðarsdóttir stjórnmálafræðingur Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi og Brynja Elisabeth Halldórsdóttir lektor
6: dósent
1: fyrir ekki ég tekið þetta eitthvað stöður af netinu
6: ég var gamalt
1: best að sjóra því
6: nei.
1: Herðu en Trump var að tala á þann á Davos.
6: Já, heldur betur.
1: Talaði líka svolítið lengi í gær í tilhefnið að það var eitt ár frá þegar hann var svarin inn í embætti. Voruð þið að lusta á þetta?
7: Já, ég lustaði hérna eitthvað hluta og hérna saup kveljur eins og maður gera þegar hann byrjar og maður vona bara hann hætti fljótt að segja svo margt sem svona ókvænlegt í stöðu heimsmála í dag en jú, hann mætti svo sannlega hérna á Davos eftir að hafa þurft að snúa við því að það var einhver bilun í flugvélni en það var mikil dramatík fylgst með honum á flugradar einhver 60-70 úrs mann sem lágu yfir því samkvæmt einhverjum fjölmiðli svo mætti hann og hérna hóf sína raust og það sem ég hjó eftir að hann svona byrjaði að tala Evrópu og hvað hefði margt mistykist í Evrópu og var að stinga sér inn í raun og orðræðu þessa svona, ég myndi segja svona aukahægri hérna, já sagt, fólk sem hefur talað fyrir því að hér verði sagt, í Evrópu verði færri innflutendum hleypt inn og
1: sem í takt við þjóðaröryggisstefnuna
7: algjörlega og í raun og veru endurspegla það sem hann var að gera væri miklu betra, hann væri núna að koma tilbaka með þessi störf sem hafa verið send úr landi í Evrópu sagt, frá Evrópu, þessi svona versmiðu störf og framleiðsla væri að fara stað aftur í Bandaríkjunum og þetta eftir nú að Evrópu búið að gera og hérna þetta fara svona aftur tilbaka í einhvers konar já, sjálfsturstar búskap kannski að hérna vera að treysta á sjálfan sig og styrkja land sín og út af hans hérna, áherslum á NATO og kröfum að Evrópu þjóður gæfi í þar að væri Evrópa öruggari og allt þetta en hann byrjaði á því að slá þessa tóna og greinlega að tala inn í ákveðna hópa í Evrópu sem að mér fannst svona það óvenjulegt að leiðtogi úr einu ríki talin í önnur ríki með þessum hætti
1: Minni hvað hópa mennar AFD í Þýskalandi?
7: AFD í Þýskalandi, við talum þennan sko mikla vöxt í Bretlandi hérna í þessari reyfingu og bara víða með
1: Það var mikkaðin sem það, ég var nú eiginlega
7: Já
1: Það svona aðeins vindurinn að fara úr blöðrunni í reform.
7: Já, það hefur áhverjast. Það
1: er 24%,
7: já.
1: Það er farið alveg upp í 33%.
7: Já, og það er svona margir sem tala það að það gæti verið að það sé að nættil fara sér kannski bara svona að síja niður. Að því nú tekur hann afstöðu í raun og veru með hínum Evrópuþjóðunum, varandi Grænland, að hérna, og það þetta fyrir bæntalega líka bara misjátt í fólk og svo er þetta svona, hann hefur verið svona einhvers konar besti vinur Trumps í Bretlandi og hérna, þannig að þetta var áhugart en hann í raun og veru talaði svo heilmikið orkumál og mikilvægi þess að vera sjálfbær í því en hann fór svo þetta inn á umræðan Grænland og hérna og sagði það að hann vildi eignast Grænland það var hann var ekki að gefa eftir því og Danir skulduðu sér þetta hann hefði skilað Grænlandi eftir seinni heimsstyrjöld og hérna nú þurfti hann bara á þess að halda og hann ruglar saman Grænlandi og Íslandi nokkur sinnum og það var svona hérna kannski þegar hann sagði að það hafði einhver maður sagt við hann að á Íslandi að Íslendingar hérna elskuðu Trump og kölluðu hann pappa á svona hrökk maður upp en það var, hann var vandalega ruglað saman.
1: En heldur að það sé ekki það er örglu ykkur hérna á Íslandi sem að gæti sagt þetta við hann alveg svo á Grænlandi
7: Já.
1: Sjálfstil. Það er ekkert líklegra að eitthvað grænlendingur segir þetta
8: drísið. Það var skilti alveg hérna inn eftir.
1: Í verkinni.
8: Já, sem bara lengi sem var Trump skilti sko. Jú. Þannig að það er alveg fullt af fólki sem stiður hann.
1: Já. Það er ekki maður sem hringir mikið inn út á sögu sem að var með það skilti.
8: Jú, líklegast.
1: Sem að er þarna með eitthvað svona íbúður sem að leigir til mest til innflýtenda. Það sem að skilti þær.
8: Já. Svo áhugavert hvað þetta mikil, sko, hvað er alltaf mikil þversögn í öllu sem hann að gera og segja og hvað hann, þetta ruglingslegt og hvernig fólk samt trúir þessu. Vist, tekur þessu sem eitthvað neginn dauðans alvara. Vist, það bara, þetta er alltaf stór hættulegt, margt að því sem hann að segja. En sumt að þessu líka er bara, hann að veifa hendinni hér til þess að fela eitthvað annað. Men eins og til dæmis það ekkert talað Minnesota núna.
1: Hann talaði hellingum minni sota í gær.
8: Í gær, já.
1: Alveg brenda þess að
8: hann er rosa
1: reyður út. Hérna, komum við upp í púltið með myndir af svona 50 hérna glæpamönnum í minni sota sem áttu að hættir að reykja til Sómalíu og hann var einn að samfara grunum því að allir sem var frá Sómalíu var ónýttir, menn þetta var ónýtt land.
8: Já.
1: Já, og við þurfum að losna þetta fólk.
8: Já, það náttúrulega hjálpar ekki að það var þarna þetta svindl sem að þeir gerðu með hann á COVID-stóð sem að var að vísur ég ekki það konu, hvítri konu, millist eitthvað konu, en hann sem vann fyrir eitthvað góðgerða fyrirtæki. En þetta bara, að því að þetta demokrat fylki, þá hann bara með þetta og hann að notfæra sér þennan taktík til þess að hræða alla, ekki bara... Fólki minni sóta, ég búin að vera í sambandi við fólki mitt í minni sóta í tengslum við þetta og þetta bara mjög ókveikjanlegt og hann talaði þetta í Bandaríkjunum, en svo lætur hann þetta bara detta út fyrir utan það.
1: Það kannski ekki hægt að fara til Davos og tala um minni sóta.
8: Nei, en þetta er hernám, hann að stunda hernám í minni sóta.
9: Það alltaf enginn að tala Epstein skjölinni lengur.
8: Nei, já.
9: Það sé miklu meira mál heldur en eitthvað annars.
1: Það trúið því að þú segir þetta, maður heyrir þetta og lesir þetta út um allt, að hann sé að ráðast inn í Venezuela, hótaði að sprengja Íran, ráðast inn í minni sóta, hótaði að taka Grænland til þess að fela Epstein skjölinni.
9: Nei, en það hjálpar að það er ekki, þú veist, að athyglin dreifist eitthvað annað og ég meina, þó að sko svona hluti af efnaðastærðum hafi komið vel út núna í lok ársins hérna á síðasta ársfjórðungi þá samt sem áður sko óanægja með stöðu efnaðasmála og það er og hann að mælast illa í sem sagt efnaðasmálum og eiginlega öllum málaflokkum nema kannski sko innflytjenda málum
1: það skóð alltaf lakar og lakar
9: já. Þannig að hérna þá og þetta hefur fyllt forsendum á setna kjörtímabili að horfa meira út af við og minna inn af við vegna þess að þeir eru ekki leiðin í endurkjör
7: Nei og hann kemur inn á það í þessari ræðu hérna, í Davos sem að var nú bara hérna rétt á hann við stigum inn í myndveri að þá fór hann sagt, yfir þá þau efnaðislegu svona já, ívilanir sem að hann ætlar að beita sér fyrir núna á næstunni gagnvart sínum þegnum og það snerist mikið íbúðalán og vexti á kreditkortum og það eru svona í raun og eru ákveðin mjög vinsalar aðgerir klárlega, sérstaklega fyrir þá kjósendur sem að hérna kusan fyrir í raun og raf því að hann lofaði að gera hlutina ódýrari og hérna efnaðismáli voru þetta mjög ofal og hann mældist allan tíman í kosningabaráttunni langsterkastur þar, fólk trúði því að hann myndir raunverulega að gera róttækar breytingar og hann talaði það hérna, í ræðun líka þannig að við vitum það 85% bandaríkjamanna vilja ekki að Bandaríkin ráðast inn í Grænland og hætti þessu bara þessu rugli og hann í raun og hann heldur þessu til streitu og svo kemur hann inn með mjög vinsælan pakka á sama tíma og þannig að sko við erum alltaf að reyna að horfa á Trump og reyna að útskera hann einhvern veginn með hérna, framheilunum og allir skynseminu og hvernig hlutinni ráðast upp og svona en hann stýrist mjög mikið af hérna af svona frumkvötum og það þannig að hérna, hann beitir því þetta líka sem svona ákveðna taktik til þess að halda okkur öllum að nálum ég muni sér að heimsbyggðin núna tvo dagir röð búin að liggja yfir ræðum þar sem hann delerar fyrir ekki í tvo tíma og hérna fyrir við hann við öll og ruglar saman alls konar og eitthvað en hans, sko, við getum bara ekki hægt að horfa á það, hann forseti Bandaríkjanna sem ber upp þetta gríðarlega mikla hera
1: Þetta var valdamesti maður í heimi, ég heyrði eitthvað að halda því fram að þetta var valdamesti maður sögunar af því að hann hefði dregið sér svo mikið vald sko, frá það sem að forseti Bandaríkjanna hefur yfirleitt og það bara aldrei neitt maður í sögunar haft annaðins vald eins og þessi maður
7: Nei, en ég verða að bæta hans við, að því að sko, það sem skiptir auðvitað öllu máli alveg sem hvort það séu samskipti Trumps við alheiminn eða bara við hérna á milli tökja að þurkja einstaklinga að þá snýst þetta alltaf einhverja dýnamík að taka einhver pláss og hann tekur alveg gríðarlega mikið pláss og það sem hefur gerst núna í heilt ár að leiðtogar í heiminum og sérstaklega þessar evrósku leiðtogar hafa lúffað og hafa reynt að láta eins og bleikifíllinn sig ekki stofinu og það bara við erum að horfa á stærsta leikrit í meðvirkni bara sem sögur fara að mörgu leiti mjög skynsum kvötum að því þeir ætla ekki að fá setja sitt land í heitasæti og vera hérna í heitasæti Trump sem eru þetta mjög óþægilegt og fara af þessu mismunandi leiðir en það sem við sjáum þess að eftirstendur er að þeir sem hann ber virðingu fyrir eru þeir sem fara að harrast í hann og, hérna, og það er fórsættisráðherra Kanada hélt ótrúlega magnaða ræðu í Davos og hérna, ég mæli með að fólk kynni sér hana þar sem hann í raun og tekur á þessu akkurat að við erum öll eitthvað neginn farin að færa okkur aðeins til þess að aðla okkur að heimi Trumps að því við ætlum ekki að trublan við ætlum ekki að stoppa þetta við ráðum ekki við það ein En það sem að gerast núna í Evrópu að leiðtogarnir að standa saman vonandi sem einn maður. En það ekkert víst að það dýi.
1: En maður finnst það, sko, þegar Mark Carney talar þá finnst maður það, hann náttúrulega þetta svolítið nálátt honum og maður tekur mark á honum. En þessi leiðtogar Evrópu sem eru nýbúnir að vera sleikjan upp, sko, og eru núna einhvern veginn með einhvern sko, að sumileiti hafa leiðtogar Evrópu spilað hérna leiki við Trump kolrangt í heilt ár. Alveg hryllilega rangt. Og ég held að Evrópa þetta nú bara að skoða það hvort það verið ekki komið til að skipta út eitthvað þessu leiðtogar, sko. Þú veist, eigum við að trúa því allt í námæti þeir og alltaf vera svo töff Trump, ég bara að kaupa
9: það
1: ekki.
9: Ég meina, það verið engin trúa því að Keir Starmer eða, eða einhverju sko svona, hérna, svona einhvern veginn rétti úr sér
1: og Frangur þessu eru NATO til dæmis
9: En sko, ég held að sko, ég held að þessi þessar populísku aðgerðir innanlandsmálum eru viðbragð við væntum ósigri í haust þar að segja að hann að reyna að búa til koma með eitthvað mál sem til þess að auka vinsældir vegna þess að hann veit og hann hefur sagt að hérna impeachment sem að hérna er ekkert gott góð þýðing á hérna embættismissis hérna réttarhöld munu hefjast um leið og demokrattar ná völdum og eins og staðan núna þá lítur þannig út fyrir það að demokrattar munu ná völdum í fulltrúadeildinni og það erfitt í öldungadeildinni
1: ef það verður kosið
9: ef það verður kosið alltaf en hérna ég held að hann sé að reyna að búa til hérna auka sínar vinsældir og auka vinsældir republikana til þess að þeir eigi meiri möguleika í midterms.
1: Nú að reyna að svara það demokrátum á svæði þess að sem að vita hans þetta veiku fyrir sem er svona affordability eins og að kallar það. Og alltaf velta fyrir sig gott að það sé þetta hugtak sem að sé til.
9: Einmitt. Hérna vegna þess að það hefur aldrei vafist fyrir honum vegna þess að hann borgar ekki reikninga. Þannig að hérna en sko, og svo hitt eitthvað legacy. Það sem hann að gera varðandi Grænland, það snýst það að hann verði eins og hérna Andrew Johnson sem að keypti Alaska og hérna og aðrir sem að sko stækkuðu Bandaríkin að það verði svona hans stóra hérna arfleiði í vegna þess að þú veist, ég held að þó að hann hugsi sér að lifa að eilífu að þá hérna þú veist, er hann að hugsa um einhverja arfleið og söguna og hvernig hans verði minnst og að hann verði besti forseti allra tíma og svo frá mig
1: sko. Þegar þetta sé svona persónulegt í honum
9: og þess
1: að frekar heldur það að við til þess að byggja upp heimsveldi hér á vestu kvölu jarðar þá þurfum við að eiga olíuna í Venezuela og við þurfum að eiga allar námur í Grænlandi til þess að treysta okkur til lengri tíma
9: og hann með skýtsama næstu kynslóðir þetta bara þetta sem ég held sko.
8: Þetta er bara fyrir hann
7: en svo það að þú talar sko leiðtoga á Evrópu og allt þetta og maður hugsa sko að þú ert í þessari stöðu þú ert allt í einu með heiminn undir alltaf þú að stíga fram og fara mótunum og allt í einu vera að rugga bátnum þetta er þetta sko maður sér
1: einhvern tímann er no sko.
7: Það er nefnilega mál og ég held að það sé núna sem að þeir verði í raun og veru og það virðist vera svona einhvers konar samstaða myndast en það sem maður horfir líka á eins og í Bretlandi eins og í Þýskalandi er að sko alternativið eða þar að segja sest, næsta leiðtogi sem að væri kosin eða væri farið í kosninga núna er kannski bara mjög svipa þengjandi og Trump. Þannig að sko, það er líka held ég sko ég held
1: að þessi hugmynd að það sé eitthvað óhjákvæmilegt sko hérna það þeir eru eftir að stilla upp listum þessi flokkur hérna og þeir eru eftir að ná þessum fylgi hérna í kjörklefanum við þekkjum þessum miðflokkin hérna hann meldist held ég bara með 6% meira fylgi tveimur viku fyrir kosningar heldur hann fekk og þegar líður á kostningum þá eru svona þessi, þetta hrynur að þessu flokkum og ég vil að hafa þegar byrjaði að gera það í reform og kostningar í Bretlandi með Trump í Washington ég held að það sé ekkert góð staða fyrir Faras.
7: Já, sko, ég held að það sé kannski eitthvað sem við, hérna, einhverjum
1: stjórnarnar spekulantar. Það er bara gefst upp fyrir
7: þessu. Já, en ég held
1: að núna verðum við bara að taka upp heldur Trumpisma, vera anstengileg við innflytjendur og vera bara eiginlega verri en hann og sleikja hann upp.
7: Já, það sem ég kannski meira að segja ég held að almenningur í þessu löndum horfi á núverandi leiðtoga, sjáðu við bröðin og hugsi ok, við erum með hann við getum fengið hérna ef við farum í kosninga og farum að krefast kosninga, því það er ekki tekið rétt á málum og þá erum við kannski komið með eitthvað allt annað upp á borðið. Þannig að ég er svona ég meira að horfa á það.
1: Allt annað verum við að sama. Já, þú ertu með Keir Starmer sem að sleikja Trump upp.
7: Já, sem
1: er Nigel Farage
7: sem að sleikja sérstaklega Trump vel upp. Já, já.
1: Og hvað hver er munurinn?
7: Já, þú ert þá komið með meira öfga í heimalandinu. Þú ertu komið með sko
1: líka. Það Njúfsson og getur hérna á Dudal og sannsagt þá komið með heldigan hnélífum handa hérna leiðtogum Evrópu til þess að geta verið á njánu fyrir Trump.
7: Já, já.
1: Nei, ég meina, þetta er það sem að blasir bara við heiminum.
9: En þú veist, en það sem gerðist í Kanada var bara að, hérna, að Kanadamenn fóru frá því að kjósa Pierre Poilievre yfir í það að kjósa Mark Carney.
1: Sem var eiginlega fyrir síðast í stórsigur hægrimanna sem að bara í langan tíma sem að var hérna, sem Trump eiðalagi.
9: Já, já. Og ég meina, og verandi hægrimaður, að þá er þetta, og hefur verið frá því byrjað að skrifa Trump, hefur þetta verið áhyggjuefni mitt varðandi hægri pólitíkina, við horfum sko Íslendingar og bandari, og hérna Evrópubúar horfa oft til bandaríkjana þegar hvað er að gerast og gerjast í pólitíkinni hvort sem er vinstramenn að hægra megin við sáum það þegar Clinton vann að þá, var, sko, þá kom einhver þriðja leið á, hérna hjá krötunum í næstu 10 ár þar á eftir.
1: Tony Blair og Co.
9: Já, já. Og hérna og guð minn góður Anthony Giddens var fluttur hingað inn og og svo framvegis og svo framvegis.
7: Svona nú.
9: Þannig að sko
1: hérna þú er þrættur að Trump koma óvörð á hægri menn svona.
9: Ég bara ég held að hann hafi gert það. Jó, þú veist og ég hef búin að hafa þær áhyggjur lengi sko. Hann hafi gert það og við erum að sjá það að alls konar fólk sko sem hefur valdeflst í einhverum rasisma og óþoli og hérna og svona ekki virðingu fyrir sko hérna náunganum sem eru grunn forsendu frjálshyggjunnar Gunnar Smári. Þannig að hérna þannig að sko við hérna þetta er það sem að hefur valdið mér áhyggjum og mér finnst óþægilegt og hérna en sko það sem við erum að sjá hins vegar víða er að í þessum vestrænum lýðræðisríkjum hafa kjósendur hafa Trump áhrifin verið svo að kjósendur kjósa meira til vinstri. Og það er bara
1: það var í Ástralíu og ég held að maður geti bent á Holland, ég held að maður geti bent á bara þú veist jafnvel í Danmörku sveitarstjórnarkosningarnar þar er hvað er eins og hægri bylgi þar menn voru að reyna að ljúga upp einhver hérna að Danmörku demókratar hafi náð eitthvað næstu 9% á landsvísu sem einhver sigur
9: sko það eru hægri sinnaði frambjóðendur í Suður-Ameríku sem hafa náð fylgi undanförnum misserum en ekki Evrópu og þessum traditional vestrænu lýðræðisríkjum hvort sem er Ástralía eða Holland þar sem að Viðreisn vann hérna kosninguna og svo framvegis
1: sósialisti kosið fórseti í Írlands við getum alla bent á neyð við erum farður að Austur-Evrópu og að Suður-Ameríku til þess að sjá sko, hérna, sigra hægrisins
8: ég held að við höfum aldrei tekið sko, að því að okkur finnst það svo fyndin einhvern veginn, hann svo mikið skrípmyndi að þú veist, Evrópa hefur aldrei tekið við höfum aldrei tekið hann svo alvarlega fyrir núna að því að við heldum líka að lýðræði í bandaríkjunum og kosninga og kerfið í bandaríkjunum var svo sterkt að við gerðum ímynduðum okkur aldrei að hann geti gert allt þetta fyrir ofan þingið, þó að þú veist, margt af þessu er algjörlega ólöglegt og það hefur engin geta stoppað.
1: En Brynja, veist það trúðu að það eru menni eins og Friðjón sem hafa komið líka í mörg ár og sagt að sé eitthvað svona vörn inn í bandaríska kerfinu sem að muni hemjan. Þú hefur hérna, haft trú á því og margir miklu fleiri en þú sem hafa sagt að bandaríkinn eru gróa lýðræðiskerfi
9: sko,
1: en svo erum bara hægt og bítandi að sjá mann sem er að taka sér
9: sko, ég trúi því að bandaríkinn sé ennþá hérna landlagana og kerfið sem byggt á lögum hérna og að hann muni á einhverjum tímapunkti mun hann rekast á ég hef hins vegar hérna og ég hafna því að ég hef sagt að allt sé einhvern veginn allt í lagi og það verið ekkert sko Trump mun ekki hafa neinn áhrif eða þú veist eða mun ekki komast til valda og svo framvegis þegar hann hérna tapaði 20 þá hérna og eftir hérna 13. Þegar margir sögðu, já nú er Trump búinn þá var ég algjörlega viss um það að hann myndi hérna og sagði það einhvers staðar að hérna svo ég sé að rétta minn hlut hérna við borðið að hann myndi koma aftur og hann myndi bjóða sig fram 24 og hann myndi og svo sko ef að Biden hefði ekki svikið það sem hann sko það sem hann gafi skinn og óbeint lofaði að hann myndi bara vera einskjörtimbel forseti þá hefði hann þá hefði Trump mögulega ekki unnið.
7: Sko aðeins til að bjarga hérna friðjónu smá
1: friðjónu sem við sagt þetta
7: já en sko í þessi stóra tilraun 250 ára tilraun að hérna því ég lærði stjórnmálafræði út í Bandaríkjunum og satt í hérna mjög þungum kursi Federalist Papers og Checks and Balances að þú veist að í raun og eru öll umgjörðin og í, þú veist við kannski erum bara að sjá það núna hvað hún var í raun og eru veik og í raun og eru, sko, en við vitum það líka alveg að líra þessi ekki geta málna, það getur málna undan með að þessum aðferðum er beitt og ég bara hvet fólk til að lesa Timothy Snyder að, hérna, hvernig land smátt og smátt að hreinu undan og hann hefur í raun og eru beitt öllum þessum aðferðum, það eru háskólarnir þú veist, það eru hótarnirnar það eru farið í hvernig einasta þingmann sem segir stiðar eru það á móti þeim. Það eru þetta gerrymandering að vera að reyna að breyta kjördómunum þannig að það falli frekar republikunum í vil. Þannig að hérna, þetta hefur verið í raun og veru umgerð, ekki bara kennt heldur, sýnt fram á margótt. En svo er það það sem að hérna, fórstyrráðherra Kanada var að segja hann í ræðinni í gær að við erum líka búin að byggja upp alþjóðakerfi sem við njótum góðs af og hann talar það sjálfur, Kanada. En við höfum samt alltaf vita að þessi stæðist og sterkasti, hann getur einhvern veginn beitt reyðilega, sér já. Ef hann getur reyðilega kerfinu og það er það sem við erum að horfa á núna. Og nú er ég ekki hérna, talsmaður aukis hernaðar eða hvað er, en það er hins vegar alveg gigantískur munur á herafla Bandaríkjanna á Evrópu og það sem ég held að geti verið að gerast núna er að hann segist ekki alltaf að fara sagt, með hervaldinn í Grænland en það eina sem þarf að gera er að labba úr Úkraínu þá erum við bara komin eða Evrópa komin í talsvægt mikið manda og hérna og þú veist að þetta er það að vera stór og sterkur þessi svona gamla realiska hérna, pólitík sem hann er að spila sem við vorum í raun og erum svolítið búin að kúpla okkur út og ætlum öll að vinna saman sem við erum öll menning Evrópu og Bandaríkjan í raun og erum líka að megninu til gengur út á að hún er í raun og erum bara núna upp í loftið það er bara spurning hvernig við ætlum að lendinu og hvernig fólk stendur saman til þess að gera það að því við erum líka, Bandaríkin erum alltaf í gríðalegum viðskiptum bæði við Evrópu og þannig að þetta, þau geta ekki heldur lifað í sko, sem eitthvað eiland, það virkar ekki heldur.
1: Já, eins og getur þú oft verið hættur þetta að hugsa sko, hérna, andstæðingurinn, sem þessi til þetta eru Bandaríkin, að þau geta ekki, hérna, ég meina,

0: það er ekki alltaf þannig sko.
1: Ég er ekkert
0: viss um að hann bara gerði það bara samt.
1: Ég held að ég er ekkert viss um að hann láti það stoppa sig þó að vel settir við tollar á móti og okkur annað. Það hins
0: vegar spurning. Ég held að það bara gott sko.
1: Já, það hins vegar spurning hvenær hans kerfi sem þó ennþá til staðar þingið vakna upp hvort þau gerir það eða hérna og það verði einhvers konar af því við höfum náttúrulega líka síðan Súeskurðurinn við höfum séð alls konar mál þar sem að fer alveg fullt og heimurinn allur einhvern veginn að horfa á hann og ekki tala um þetta annað svo allt hérna bara komið eitthvað nýtt mál og það bara við gleymum því
0: En ef við hýjum á leitu á Evrópu og hvernig hafa verið gagnvart Trump þá getum við náttúrulega ennþá frekar hýjað á þingið í Bandaríkjunum
1: Já, það er alveg, absolút, það er bara það er bara alveg furðulegt að það, og líka í raun og eru þú veist bara, mann sér bara fréttaflutningur hann bara hættur að snúrstum þingið þetta er bara fólk sem skiptir ekki einhver máli Nei. Og það í raun og eru ekki rétt lagalega séð þau hafa alls konar leiðir
2: Já. Nei, maður fær rosalega lítið finnst mér upp úr fréttaflutningi í Bandaríkjunum maður þarf að horfa miklu meira á lokalt til að sjá hvað í alvörunni að gerast eða bara vera með þú veist, fólkið í fítinu hjá sér eða eitthvað svoleiðis Ég held að séu að vakna hægt og rólega, allavega demokrátarnir eru hægt og rólega að láta til sín heyra meira en samt, ég held að þau hafi verið með sömu hugmyndina, æ, við skulum bara ekki trufla hann og leif hann bara vera í sinni litla heimi, hann ekkert að trufla hann einn og það gerði þessi engin grein fyrir því hvað þetta var í raun og veru veikt og hvað var hægt að stuða svo og breyta miklu á stuttum tíma.
3: Svo bara reyfan hálf hvíta á sig, sko.
0: Já. Svo það er eitthvað svo þú að þegar að benda á að það getur verið svo erfitt að reyna að setja eitthvað viti í vitleysu. Þannig að við mikilvægum mist vitið af því. Og það er náttúrulega að þetta finna til með þessi ef maður sé bara blaðamaður á hérna hérna New York Times eða eitthvað sem ætlar að útskýra þetta og það er bara það er að þetta gert, sko. Við meil ekki svona menningarlega hérna undirbúning undir það að segja þessa sögu þessi saga svo tilt
2: Þetta svolítið eins og verið í absúrt leik
0: eins og alltaf í svo samtali hér við veitum ekki hvort við erum að tala stjórnmál eða hvort við erum að tala sálfræði eða við erum að tala
1: en það það sem ég held að sé sko, við séum á þeim stað að við erum svolítið og nú tala við sem Evrópubúar að við þurfum svolítið að standa bara með því sem við höfum trú á og ég veit að það hægara sagt en gert ég veit að það líka ákveðin realpolitik bara í gangi sem við bara óumflýjanlegt en það einmitt þetta að reyna að standa saman og veist, að það sé ekki bara að því það sem hefur að gerast síðast ár að þau hafa í raun og veru mjög lítið ítt á móti þau hafa í raun og veru bara verið að eldan og eiga fundi og reyna að vingast við hann og reyna að ná eitthvað og það hefur ekkert skilað nefnum sérstökum árangri og í raun og veru bara þegar og þetta sem ég var að tala með þessi samskipt og manna á milli og þjóða á milli þetta gengur auðvitað alltaf út af það þú standir með einhverjum prinsipum þú standir fyrir eitthvað og svo einhver lína sem að þú leggur sem að þú ert þá búin að segja ok, hérna hingað ekki lengra og þá eru auðvitað ef afleiðingarnar eru þannig og stundum eru bara sambönd á milli fólks þannig
0: sko, en auðvitað hefur bara ekki verið í þessari stöðu þegar við erum svo háðir því að hafa Bandaríkin hérna inni til þess að geta háð áfram stríð í Úkraínu því að þau geta ekki gert það ein þannig þau þurfti eiginlega að beygja þessu undir allt sem hann segir núna komið þá svo staður að herðu, við getum ekki við beitt okkur undir það sem að Trump segir þá verðum við líklega að hringja í Pútin og sem er frið í Úkraínu Þeir eru búin að investara inn í einhverjum sko veruleika sem á endan var bara aldrei til.
1: Já,
0: það getur var aldrei til að Bandaríkin myndu hérna setja refsi tolla á öllu viðskiptaland Rússlands, að þau myndu fjármagna stríði í Úkraínu, það bara var aldrei í bóði. Og allt inn er Evrópa sko líka með hérna allt niður sig sko. Það ekki?
1: Jú, ég meina, þetta þetta rosalega erfið staða, en það sem ég að segja að þú getur ekki bara endalaust tekið við, þú verður einhvern tímann að stiga fæti niður og ég held að það tíminn sé núna og ég ekkert viss að þessi taktik sem að þau hafa verið að spila og varum að tala þetta hérna á hann, að í raun og að vera eldan uppi með hverja einustu vitleysu og hérna og í raun og veru bara þetta bara svo furðuleg hérna samskipti sem maður hefur verið að sjá og láta eins og bara sem dæmi það búið að vera hérna þetta stóra mál með að gervigreinda fyrirtæki Elon Musk í Bretlandi og það Bretar hafa verið að veigra sig við því að bara hérna að setja á hann sektir að þeir færa bara okkur lög í gildi í Bretlandi þau veitir að það eru af áhyggjur af því að þau trubli Trump með því eða BBC sem er hugsa hvort að semja við Trump að því að hann ákærði leggin einhverja kæri
0: Mér var það sem að var hérna, sterk setning hjá honum kanni var hann að nostalgía ekki plan Sjöst, að Evrópa getur ekki hugsa þannig að hérna, við skulum láta eins og hlutin hérna, væru eins góður og við heldum þau væru og byggja á því, við verðum að bara endur meta eða alla stöð

0: erum endum þetta hérna, hvað ætlum við að gera við Rússland sem að líklega ekkert að fara? Hvað ætlum við að gera við Kína? Hvað ætlum við að gera við Bandaríkin? Þetta og svo ertu með hérna 27 eða þú veist fleiri lönd.
1: Og kannski það, ég meina
0: ólíkir hagsmunir.
1: Ekki að gefa honum mikið kredit fyrir eitthvað svoleiðis en þú veist þetta hefur allt verið að artast lengi. Þetta ekki það sem að gerast núna, það sem að sjá sko sjóða upp úr, það búið að vera í stellingum lengi. Ég meina Kína búin að vera inn í Afríku alveg rosalega lengi og hafa áhrif og við höfum bara verið svona la og svo, þú veist þannig að hann að eitt sem hann hefur kannski gert sem kannski óviljandi hann hefur afhjúpað þetta allt saman. Þannig að núna þurfum við mitt eins og Karni segir, nú þurfum við virkilega að skoða að sko naflana á okkur.
0: Hann hleypur með heiminn og gerir samning við Kína til
2: dæmis. Já, einmitt, það mjög áhugavert. Hann auðvitað mjög klár, hann búinn að gera samning á bílaframleiðendur í Kína, hann alveg að spila hérna, öll spilin, sko.
3: já, menn, þú veist, og auðvitað erum við komin í eitthvað skrítin heim, sko, það sem að, hérna, sko, hvað, 2-3 vikum eftir, sko, hérna, tolladaginn mikla fyrir tæpu ári síðan. Þá var sko hérna viðskiptafulltrúi Kína í Evrópu að fara milli höfuðborga Evrópu og tala sko frjáls utanríkisviðskipti og hann var bara með sko hérna Friedman og Hayek á hérna bækurnar á hérna
2: Heitir þú hann?
3: Nei, og ég meina þú veist þetta var bara í fréttum að hérna hann var tala sko frjáls alþjóðviðskipti og hérna tollalausviðskipti og svo framvegi sko sem þetta hafa henda kemur mjög vel sko þannig að hérna sko, já, ég hérna sko, sá sem hefur farið best með hérna Trump, held ég að segja Alexander Stubb, hérna forseti Finnlands, hann góður í golfi og hérna, og fór bara að spila golf og þeir eru þið vinir þannig að við þurfum bara kannski að senda nokkra góða hérna golfara til hérna Florida og DC og bara halda honum upptöknum Er það ekki bara máli?
2: Bara hringi byrgileg. Sko, ég held að í raun og veru, ef maður horfir á þetta, þetta gali og eins og þú sagði ráðan, ég meina að þú veist, erum við að tala stjórnmálafræði, erum við að tala hérna, erum við að tala sálfræði, eða, þú veist, að hérna, ég held að aðalatri að eina sem maður ekki geta gert, þetta eins og ég var að tala með þetta, að standa saman, við erum með eitthvað sameiginlega gildi, en hitt svo að bara undibúa sig, það verður bara undibúa sig undir alls konar scenarió.
3: En þá verður menn, sko, ef menn ætla að gera það, þá verður menn líka að standa saman og það sem er sko óhentu til dæmis í hinn íslensku orðræðu núna er það að vantraustið milli flokkana á þingi er þannig að ef fólk, ef að hérna ríkisstjórnin segir, sko, við þurfum að sko, evrópska þjóðir og hérna, evrópsk gildi þurfum að standa saman, þá erum við að hérna, og þá liggja við reist og samfylkingin undir grun það að vera reyna að koma okkur inn í
0: Evrópusambandið sem að benti á að það virði að vera að skoða fleiri kosti og þá hún að svara frá sínu flokksfólki hvað viltu að við göngum í Evrópusambandið þú var nú að skoða greinu það bara leið og segir eitthvað sem byrjar þannig að við erum með þennan klofning í allri umræðu sem er kannski rótina vandanum sem er í Bandaríkjunum
3: já, en það sem ég að segja er hérna, ef við ætlum að taka umræðan og standa saman þá verðum við líka sko að taka þá sko hérna inngöngun og í Evrópusambandi þá má það ekki vera hluti af umræðunni skilur hvað við það að hérna að samstaðan feli sig því að við sem erum andstæðinga þess að gangi Evrópusambandið ég og Gunnar og ég veit ekki með Brynju en hérna en hérna að við þurfum einhvern veginn undirgangast það að við einhver orðræðu það að við sem að fara ekki í Evrópusambandið það sé hluti af samstæðunni gegn þessum yfirgangi að vestan þannig að sko þannig að fólk þar líka
0: Já, þú vilt ekki ganga í Evrópusambandið þá þú tröppist í
3: Já, nákvæmlega sko
2: Já, en það ekki einhver svona hugmyndafræði sem ásist að mest magnis einhvern veginn niður á þingja því að maður heyri alveg fólk tala með Evrópusgildi og það sé ekki allir einhvern veginn meina, það að ganga í Evrópusambandið er margra ára prósess það gerist ekki það kortri
0: Mér finnst það svakar eftir að það var skella þessari hluss á borðið í umræðinni
3: Þetta algjörlega fráleitum tíma
0: sko. Algjörlega hverfanda kvel í heiminum að allt í náttúrulega við, eitt landa að fara að ræða það allt saman í gegnum aðild að við erum að Evrópusambandinu, minnst það bara hvernig um dattinn
2: til hug? Finnst það nú að taka ákvörðum hvort það eigi að fara í það aðild að við erum
0: Ég þarf ekki nóg að tala
2: Ég veit ekki, grann ekki En hérna, sko mitt bati það, þú ert búin að segja þetta er í stjórnarsáttmálum, ég man ekki nákvæmlega hérna, tímasetninguna, það er ákveðin rammi að
0: þjóðin
2: Já, en hérna þjóðin sem spurð það var líka frekar sérkennilegt að sko draga úr möguleikum þjóðarinnar til að hafa áhrif á framtíð landsins í þessum aðstæðum þannig að og síðan tekur þá við ef að það þá samþykkt hérna aðild og samningaveiraður og ég meina þið munum hvernig var síðast að þetta tók nú talsvæðan tíma og náðust ekki svona klára það Þannig að ég held að það skipti máli, en ég er alveg sammála, ég held að, ég var svo það hissa, ég var að horfa á silröðum daginn, hérna, núna á mánudaginn og horfa á þingmennina, utryggjum sem alveg nefnd, mér fannst þetta ekki sérstaklega þrosku umræða, ég var svolítið saknaði þess, þið vitið þegar að þið vitið þegar við stöndum saman, alveg sem í hvað flokki við erum þegar að það stæðjar ykkur ógn og það eigum við að vera aðeins fyrir ofan þetta, mér fannst þetta, ég var alveg svona, var leiður yfir því að við eigum auðvitað fullt af flottu fólki sem hefur mikla þekkingu utanríkismálum og þegar við erum að tala fyrir hagsmunir þjóðar í svona aðstæðum þá eigum við að vera aðeins fyrir ofan.
3: Ja, en það fórsetur svo að það bara í gæra segja nú sé tími til þess að ræða á Evrópumálin sko.
2: Já, ég meina það er alveg, ég meina það er auðvitað hluti af vörnum geta verið tryggð inn í Evrópusambandi, við vitum það líka og það er líka að fara að ræða það, við erum með varnarsamningu í Bandaríkin
0: Hvað þarf að gera varnarsamningu í Evrópusambandið?
2: Já, það eru auðvitað okkur varnir sem að tengja það Evrópusambandið
0: í dag. Það er varnarsamningu gatt.
2: Já, já, róa sig. Sko, ég ekki sammála þessu. Ég meina, við erum auðvitað, ég meina, NATO að verða mest megnis, það sem við munum treysta á ef að fer sem horfir, þá það Evrópuríkið.
0: Bryndís, þegar Bandaríkin draga hendi sína út úr Evrópu? Að þá verður endur skilgreining á því hvað NATO og hvað NATO getur orðið. Og þá mun komi ljós að það eru mjög ólíkir hagsmunni landana sem að eru inn í NATO sem að ekki komu fram vegna þess að bandarginu lögðu línuna. Og ég hættur að sama muni gerast inn í Evrópusambandinu að þegar að vegna þess að Evrópusambandinu er sumuleiti hluti af við getum sett bara eins og þetta bandaríkina en að þegar að bandaríkinu eru hérna farin út úr Evrópu að þá held ég að við nefndum til dæmis bara eins og við Rússland og Úkraínu, hvað var að gera við það ef að Bandaríkin alltaf ekki að leysa það mál
2: Ég það verður auðvitað að Evrópa að gera það að
0: mingur mæti. Ég mun á þá kemur í ljós að það eru bara ólíkir hagsmunir sem landa og það er kannski ekkit svo gott kerfið sem er innan Evrópu í því að taka ákvarðanir í öryggismálum Þeir hafa ekki gert það sko síðan síðast þeir gerði það að það voru þeir í stríði sko
2: já.
0: Og þar áður þeir að gera það að það voru líka í stríði
2: Já, en ég meina, sko, fólk verður að hafa val, ég held að það sé líka ég meina, við ætlum ekki að tala um þetta endalist og þá held ég að fólk eiga að fá að kjósa hvort það vilji fara inn í Evrópusambandið og ég meina, fyrst þarf að þetta ákveða hvort það vilji fara í þessa samningaveira Það að loka fyrir það því að nú sé svo allt svo ótrýtt. Ég held að sé einmitt þá sem að maður eiga að hafa fleiri valmöguleika og skoða hvað að því við vitum í raun og ekki hvernig staðan verður eftir mánuðið að tvo. Þannig að ég held að þú tekur ekki valmöguleika frá fólki
3: en sko þetta er bara tímasetningarnar sem að sko hérna að Evrópu umræðan sko ef að allt svona hverfandi svona sett vegna þess að það svo mikið rót í alþjóðakerfinu, vegna þess að það svo mikið rót á því hver staðan verður þá finnst mér og kannski einhverjum fleirum og greinilega Gunnar líka það vera hérna svona frekar óabyrt að skella Evrópumálunum þá á borðið
0: til að rugla þessu umræðu sem þeir eru nauðsinn að ná í gegn
3: því að við erum að tala um ef við að tala um hérna að standa saman
2: já,
3: ég ætla að segja mér finnst miklu áhugaverðari til dæmis sko hérna ef við erum komin í einhverja nýja heimsmynd þá finnst mér miklu áhugaverðara við ræðum við sko raun þjóðirnar á Norður-Atlantshafinu sem eru þá Bretland, Noregur hérna Danmörk Ísland og hérna og Kanada einhvers konar varnar og öryggisamstarf frekar heldur en við förum að stóla á það hvort að frakkar eða ítalir koma okkur til varna þannig að hérna eða, og ef að bandaríkin er komin eitthvað alltaf að vegferð þannig að sko og við þurfum að taka þá umræðu áður en við förum að tala það hvort að við ætlum að fara í Evrópusambandi
2: okay, sko, ég held að þið minna ekkert skiptum sko hvað er
0: bara þetta mál
2: já, ég ætla bara leiðum ég bara að svara fyrsta lagi, ég ætla að hafa það alveg að reynu að heimsmyndin sem við viljum ekki fara úr hún byggist á viðskiptum milli landa samvinnu, dýpri samvinnu minni tóllum frjálsikinni þinni og Evrópusambandið gengur út á það og hefur verið þetta friðar bandalag í raun og verið tryggt frið með sameiginlegum hagsmunum frá því að stofna ég ætla ekki að rekja söguna það er það að bjóða fólki að skoða þá leið ekki að fara að snúa okkur á kvolf. Við höfum farið þessar aðildarviðræður áður, það helling til, það búið að landa einhverju og síðan kemur einhver samningur, þá getur fólk tekið upplýsta ákvörðun hvað á að gera. Við tökum ekki valmöguleika að borðinu þegar við erum í óvissu. Það er fráleitt.
0: Það er að kvarta yfir silfrinu. Að það væri svona einhvern veginn
2: ósvöldum. Já. Ég ekki þingmaður utanríkismál
0: nefnda. En hefði skellt Evrópusambandir þarna í ofan á allt annað.
2: Já,
0: en... Það hefði þessi umræða orðið sko bara idiotísk.
2: Já, en þarna var bara verið að tala Grænland og varnamál og eins og staðan þeirra í dag. Og ég meina, þetta allavega, ég held að þetta sé einhver sem að bara líka þjóðir myndi ekkit sætta sig við. Það væri, ég meina, það helmingur þjóðurinnar fylgjandi aðild í dag. Það mjög margir sem að... Það eru mjög margir sem að vilja fá að greiða atkvæði samning og sumir vilja fara inn, að er ekki forsendur geta breyst, það getur alveg verið að þetta verði mjög vanlegu kostur eftir nokkur ár, kannski ekki, en þá kýr fólk það. Hins vegar, að þá erum við með eitthvað realíska stöðu núna sem svo að við erum að byggja varnir okkar á Bandaríkjunum sem eru ætla sér að grípa næsta nágrannaríki. Það hlýtur að vera kalla á eitthvað nýtt samstarf.
0: Við verðum að fá að geta rætt það. Ég pröfði það hérna á sunnudaginn og það var bara ég var hlegin undir borðinu af því ég var að tala varnarsamninginn. Að þú veist við verum með varnarsamningu ríki sem að hóta því að ráðast inn í ríki sem með nágranna sama samningu við.
2: Og mér það sem ég með eitthvað forvitni að vita hvar margir bandarískir hermenn á Íslandi? Hvernig af því við vitum það að til þess að sko operata á Grænlandi að þú þarft að komast til Grænlands og það ekki alltaf hægt. Það hérna mismunandi aðstæður hafnir og flugvellir þetta ekki land sem auðvelt að hérna sinna þannig að ekki líklegt að Ísland verði einhvers konar
0: það mjög líklegt að nú að stjórnvöld í Bandaríkjunum séu með einhverja ráðagerðir að auka mjög viðbúna bandaríska hersins á Íslandi en það sé bara mjög líklegt
1: Já, Jú, það eru náttúrulega rosalega margir
0: að hafa
1: æs, ég náttúrulega flestir vinir minni, ég bjó í Minnesota í 20 ár, þú veist, þetta er barnum mitt ólst þar upp og býr þar ennþá og það eru náttúrulega að horfa inn á við, þetta er alveg stór hættulegt og bara mjög ókvekjandi að þú þarft að sonur minn var að segja, sonur minn er brúnn og hann var einmitt að segja minn, ég talaði við hann á föstudaginn að hann keyrir á bílnum sínum með pass vegabréf sitt og í augnablikinu skiptir það engu máli og hann heitir Þorkell, þú veist, það er bara, þú veist, hort á vegabréfa hans, hvernig segir þau nafnið þitt, þannig að þetta er alveg rosalega ógveggjandi og það er rosalega margir að horfa inn á við en það er mjög margir að spyrja mig hvað að gerast í kringum Grænland hvað finnst Íslendingum það að það verið að tala Grænland með þessum hætti og þú veist ég náttúrulega sagt að við erum þetta ógveggjandi fyrir okkur ekki með sama hætti að þá það engin hætta á því að við sem greipin að götunni og hentinni inn í einhverju fangabúðir og það verið að taka þetta fólk sem eru bandarískir ríkisborgarar og flytja frá Minneapolis niður í Texas og það veit engin hvert fólk að fara það kona sem að liggur núna í dá inn á spítala og það veit engin hver fjölskyldan hennar það verið ég fæ bara auglýsingar eftir auglýsingar að hjálpa að finna somalska fjölskyldu hennar þannig að þetta bara og ég held að það sé rosalega lítið talað þetta í fréttunum í Bandaríkjunum það Minnesota-búar eru virkilega að tala það hvað það lítið fjallað þetta hvað mikil hætta í gangi og hvað þau eru hrædd og samt eru þau ekki að ganga með byssur, þau eru ekkert að mótmæla með þannig hætti að þau eru að skapa neina hættu. Men það var ég sá vídeo, ég veit ekki hvort þið hefur séð þetta að maður sem að sata á þarna svona slátturvél sem var klæddur eins og nóm, eins og lítill alvur og æs var að elta út allt innum inn í Apples, þannig að þetta það sem að þau eru að gera til þess að mótmæla því sem að æs eru að gera. Búið til svona grín úr þessu, sko. Og búa til gleði og það þú veist, það allir að koma saman og vinur mér var að segja mér í gæri talaði við hann að þeir sem eru að bjarga þessu í augnablikinu það fólk, það fer ekki út úr húsi þetta fólk getur ekki farið út að kaupa mat getur ekki farið að vinna, það verið að loka allum búðum og allt svo lesir í gangi og þú veist, þannig að þetta verulega að hafa efnahags áhrif á bara umhverfið út alla Minnesota þetta ekki bara í stóru borgunum að það eru konurnar í fyrsta skipti eru hvítar konur að taka sig saman og hjálpa minnihlutahópum af því við vitum að 50% af konum, hvítum konum kusu Trump og var til þess að hann kom til valda að það í Minnesota eru þessar konur sem eru að standa fyrir samfélagi og efla samfélagi til þess að halda áfram án þess að og minka hræðsluna.
0: En heldur það að þessar aðgerðir hans í Minnesota séu ekki fyrir kjósendur í hvað, ég veit ekki hvar, bara Alabama eða Texas?
1: Jú, bæði og, en maður en líka
0: sjá. Þetta væri ekki í fréttunum?
1: Fólk er á samfélagsmiðlum. Já. Þannig að það er að
0: En
1: það
0: hann
1: er,
0: leggur áherslu á þetta, hann kemur eins og í ræðin í gær, já. Sem að var til þess að halda upp á hérna, hann kom með hann að veifað ykkur svona bunga pappir sem var afreikskráin og svo fór hann að þylja upp alla þessa, hérna, menn frá Minnesota sem áttu eftir að reykja til Somalíu sem eru glæpamenn, ég veit ekki hvað var alltaf ekki verið 50 nöfn þar
1: hann
0: talaði
1: hann
0: talaði hálftíma um þetta hann talaði um að ákæra bæði fylkistjóran og borgarstjóran fyrir og
1: það er búið að leggja ákærur á það
0: hann var eiginlega að tala um að taka yfir Minnesota svipa og hann var að tala um að taka yfir
1: hann heldur því fram að hann hefur þrisvar unnið þarna í fylkinni í forsetakostningum sem hann hefur aldrei gert
2: og talaði um að hérna, setja herinn inn ekki já. Bara hérna, æsaldur herinn
1: hann er að tala um það
2: og hann er ekki já, og, hann er að, sko, og ég held að það sé alveg rétt að auðvitað er þannig að búa til einhvers konar hérna, narratífi eða það er einhver saga í gangi hérna, sem að hann er að stækka til þess að fá í raun og röð athygli og svona aðdáun frá magahópnum sem að hérna er víða.
0: En líka bara geta þið sett bara herlug.
2: Já.
0: Einhverstaðar þar nálægt.
1: Þetta er búið að vera markvist ferli, sko. Hann er búið að vera að leiða sig gegnum þessa borgir,
3: þessi íbúborgir, sko. Það sem að sér líka, sko, það sá málaflokkur sem að hann er minnst undir, hérna, sko, gengur skást í, er þrátt fyrir allt immigration
1: innflytjendamáli
3: þar er hann minnst að gefa eftir og hann er minnst óvinsæll í þeim málaflokki af þeim málaflokkum sem að eru og þetta er alveg rétt sko þegar þú segir það vegna þess að ég sko hérna er með einhverjar þjónustur hérna á sjónvarpinu hjá mér og ég horfi gjarnan á lokalfréttir fyrir heldur en CNN og eitthvað svona og hérna og skiptinum í Chicago og þannig mjög gaman að fylgjast með fréttum það og hérna, það er ekki talað um Minnesota og það er bara næsta ríki sko. Þannig að hérna
2: ég er samt sko, við verðum alltaf líka átt okkur því að alveg eins og hér að þá býr fólki í litlum upplýsingaheimi og lokalmiðlarnir eru oft líka svolítið að fjalla bara um lokalmál en eða er ekki í Minnesota
0: Við getum alltaf aldrei skilið þetta því að við erum land, borg
2: en það er líka þessi lokað upplýsingaheimur sem að samfélagsmiðlarnir bjóðu upp á og hérna og við sjáum eitthvað sem að síðan fólk sem að maður þekkir í Bandaríkjunum er ekki að heyrir ekkit af, maður er að tala við vinn sinni í Bandaríkjunum sem eftir búin að lesa hérna hvað bara gera hérna yfirleitt við hvað og fólk veit kannski ekki að því að það hefur ekki verið í svona þeirra streymi en það sem að eru þetta framöndan eru þessar þingkostningar þannig að það sem að maður óttast er að hann sé í raun og reikundin að búa til ástæðu til þess að setja herlög þar sem að ekki hérna, verður hægt að annarkvort þreinlega bara verið gætt að kjósa í landinu því að það sé hérna, einhvers konar stríðsástandi eða hann sé í stríði hann var nú að tala um að hvað þetta væri erfitt fyrir Úkraínu að það hefði ekki verið hægt að kjósa þar og hérna þau eru nú stríði og svo er hann auðvitað að búa sér til tilefni og þá er hann alltaf, hann er búin að vera fókusur á þessi demokrataríki hann eða hvort sem að verða einhvers konar ögrun á kjörstað eða dregið úr möguleika til að kjósa eða fólk er hreinlega óttast bara að fara út til þess að kjósa að það getur auðvitað
3: ég held að hann þóra ekki að setja herlög, ég held að hann þóra ekki að ganga svo langt en ég held að sé hendur hins vegar menn í kringum hann eins og Stephen Miller og mögulega Vance og svo framvegis og bara fólk sem er búið að þú veist og Kristín Nóm og einhverju sem eru búin að gera hluti og taka þátt í hlutum sem að óhjákvæmilega mun leiða til þess að höfðu verið máltið að hendur þeim og eina leiðin fyrir þau að lenda ekki bara einhverjum stórkostlegum vandræðum er að þeirra félagar haldi völdum
2: Já, og svo, já,
3: það er bakkaði múti í hóð.
0: Hann er að horfa á svona, þú veist, að skapa ykkur glundru og að hafa lörfna sýnilega sem að dregur úr kjörsókn og alltaf þú alveg upp í eitthvað sem er bara herlög. Og hann er, þetta er ekki plan hvað hann alltaf að, en ég held að hann horfa á þetta, þetta er svona eins og litakassi, hann vil hafa alla þessa möguleika. Og þeir að vera að líða kostningum og þá er það bara matað okkur staðan er og svona ef að staðan okkur góð og við getum við að fylg unni kostningarna þá fyrir við bara hinga en ef, ég held að það sé svona
2: Já, ég held að besta greiningi sem að ég hef heyrt Trump sem ég held að sé svona að eftir að hafa fyrst með honum ég held að segja ár eigi besti og sérstaklega núna og nýju sagt, eftir að hann var að fórseti aftur það er að þetta er einhvers konar raunveruleika sjónvarp það er bara ný, nýr þáttur okkur en degi og stundum bara tekur efnum mjög miklum breytingum og það bara nýtt viðfánsefni að því hitt gekk ekkert enginn upp og hérna og við sjáum þetta í mjög mörgum málum sem við heldum hvort, ég meina, hann alltaf innlima Kanada fyrir korteri þá vorum við bara öll að pæla
0: því. Það var nú að póstaði bara í gær, var ekki gær eða fyrirtæk, það sem hann var með hérna Kanada sem hlutabandaríkjum.
2: Já, ok, það var svona eitthvað kýtl, en hann var í raun og veru bara með þetta, þetta var svona eitt aðalmál.
0: Hann er nefnt í það, já.
2: En við skulum ekki gleyma því heldur að hann talaði Grænland á síðasta kjörtímabili þegar hann var fósti fyrir. Og þá var það, ekki, kannski ekki stórt fólk og mótvæði viðbrögðin við þessu tali, stækkar máli og svo allt í nýrð orðið aðal máli á Davos sem ánveg þetta bara snúast efnaðarsmál og eitthvað. En síðan þegar að þetta einhvern veginn gengur ekki upp að þá fer hann inn í Íran eða viltu maður veit aldrei hvað er næst en það að vera einhvern veginn dag frá degi svolítið hérna samhengislaust, það vantar svona einhverja heildanarratífi.
1: En hann nærist á því, það er það sem hann nærir hann og þá sem í kringum hann vegna þess að meðan og þú varst að horfa hérna þarna og allstaðar annarstaðar, þá eru þeir sem eru á bakvegan að gera það sem að þeir vilja eins og Kristín Nómi skilti sitt sem að þarna var frá SS þriði, þarna, Third Reich að þú veist, það tekur engin allt í einu, engin eftir neinu að því að við erum svo upptekin að því að við erum að tala Grænland eða Íran
3: og ekki gleyma því að á meðan er hann líka sko að græða stórkostlegar fjárhæðir á mjólka ríkið og mjólka stöðu sína og það var hérna mjög það var hérna grein sem var núna bara í fyrradag eða eitthvað á helgina hérna New York Times sem að var ofbáslega skemmtileg grafisk framsetning á því hvernig hann hefði sko hvað hann búin að raka að sér miklu fjöð, þetta mann eru 1,5 miljardur bandaríkjadólar að lámarki sem að hérna, sem hann búin að græða á einu ári, hann og fjölskyldan
0: Var að því raumleika sjórfið þá er það ógrænlegasta hérna, sem ég heyrði það var að við verðum að horfa á þessu með þessu raumleika sjórf raumleika sjórfið það var lögmæli það þú voru alltaf að toppa þig á hverju þætti og þessi þáttur getur ekki endan nema á einn þátt hann endar í kjartumstjöld
2: Já, ég vonum ekki
1: Kross og fengur, það gerir ekki
0: en Þá er það, þú veist, raumleika sjórfið þannig það er ekki svona
2: Ég held að þetta að fá hérna ráðgjafa sem horfa á Kardashian eitthvað svona, ég held að við gerum það ekki það var auðvitað kúgrýning á þessu nágrýning, þetta er náttúrulega
3: í fyrsta season af The Apprentice og hérna og bara þvæla sig í gegnum það sko
0: Bókmyndagrýning
1: Ég man ég horfði á einhver að þetta sko þegar þetta var og var alveg skildi ekki akkur þetta var svona vindsælt eða hvers vegna hann þá var ég nýflutt út í Bandaríkjunum sko þetta, skildi ekkert í þessu manni,
2: hneigsli. Við erum bara hneigslast allan daginn, en erum við búin að sitja í átti klukkutíma og hneigslast á ástandinu og þetta er verið að reyna að skilja það en þetta gengur út á að svona toppa sig í að hneigsla hópa.
0: Ég var saminsku sem ég hef ég horft á svona stóra hluta þessum blaðamann höfðum hans. Ég alveg að gefst upp á því og ég gafst upp í gær. Og ég var að velta fyrir mér hvenar í mangisóni höfum við verið með þessa stöðu? Þarna er valdamesti maður í heimi. Rantandi einhverja ótrúlega steypu.
1: Aldrei vegna sem við höfum aldrei verið eins tengt. Það er náttúrulega, þú veist, þetta er í fyrsta skipti sem við getum öll horta
0: að
1: þetta bara í raun.
0: Ég fór að pröfa að segja að þetta gæti verið hérna Caligula í einhverju svona lélegu leikriti um Rómaveldi og þá komu hérna Rómar fræðingarnir og skömmum yfir það að Caligula hefur aldrei verið svona slæmur. En við erum á okkur stað sem er svo skrítin því að maður komi fram og afhjúpi sig sem eiginlega sko fávita. Hann heldur ekki þræðum nokkuð skapaðan hlut hann svo sjálfsupptekinn, hann bara helsjúkur af mikilmennsku brjálæði og sjálfsigli og öllum syndum sem að hægt að ímynda sér.
1: Var hann ekki að tala í daginum daginn að hann vissi alveg að hann myndi aldrei fara til heimraríkis til dæmis, sagði hann sjálfur einhvern tímann að í einhverju viðtali.
0: Hann svo sjálfhælin að maður aldrei bara hitt annað eins.
3: Það var blaðamaður sem að fylgdu honum hérna í kosningabaráttunni 2016 sem að, og ég reyna að muna hvað hann heitir, þekktur blaðamaður frá hérna, Newsweek og hann sagði sko að Trump væri sko eitt snjallasti stjórnmálamaður sem að hann hefði fylgst með síðan Bill Clinton vegna þess að, að hann væri svo góður í að stjórna umræðinni og hefði verið hann í kosningum 2016 En leið væri hann sámaður sem hefði minnstan áhuga á nokkru öðru heldur en sjálfum sér. Og þannig að hann var alltaf með sjónvarp í gangi, eða var ekki að tala um hann, það skipti hann stöð. Og þannig bara var hann bara dum.
0: Alltaf taka selfie.
3: Já, og alltaf bara fylgjast með hvað að vera fjallum hann. Og ef það ekki að vera fjallum hann, þá vill hann að sé vera vill hann að það væri vera fjallum hann. Þá henda hann inn einhver nýju máli og þú veist, þá eru hérna, Mexikanar eru hérna nauðgarar og þetta og hitt og svo
1: framvegis. Og er að borða ketti og hunda.
3: Og núna er þetta einmitt orðið svo stigmagna, sko, að við kippum okkur ekki upp í það að hann kalli heila þjóð nauðgara. Og það er passar inn í raunveruleika sjónvarpi, sko.
2: Já, eða þá að reyna einhvern veginn að rökstuða það að hann geti bara ásælst eitthvað land, sko. Það var einhverju greinindri á BBC að tala um að það væri ekki fyrir síðan, sko, hérna, Genghis Khan hefði, hérna, að einhver hefði bara komið og sagt þegar ég ætla að fá þetta, en það ekki verið að bera fyrir sig eitthvað, hérna, erum við með sögulega rætur eða eitthvað, þetta bara eitthvað lagalegt, eitthvað
3: að reyna samt. Svo kemur bara eitthvað svona gimp eins og Stephen Miller og bara eitthvað, hérna, ef þú ert nógu sterkur að þá máttu gera það sem þú vilt og þetta bara, þú veist, og hann bara, já, hann eins og eitthvað.
2: Já.
3: En
2: svo eru bara spurningin að hérna hvort að fólk ætli að hérna fara að ráðum forsætisráðherra Kanada og hérna setja eitthvað annað skilt út í glugga hann tala það í ræðinni að í kommunismanum að þá hefði það verið þannig að menn hefði sett skilt út í glugga hérna og það hefði bara menn hefði gert og maður sá þetta fyrir maður færast túnis þá var alltaf hérna hvað heitna Ben Ali hérna forsti Túnis þá var það allstaðar öllum hérna stöðum þetta var bara skilta
0: þetta hangi upp í okkur samkomlega okkur með það gangi
2: já bara veist, við bara fylgjum reglun nú bara erum við allast í að trampa því að það hættulegt að gera það ekki og eða þá hvað sem það og hvenær alltaf fólk að taka niður skilti og segir ég trú ekki á þetta þetta er bulli, ég er ekki með þessu og það er auðvitað þetta moment þar sem að fólk segir bara heyrðu, og áhyggjurnar eru náttúrulega líka að við erum alltaf að horfa á bandarska þingi því það ætti að vera að bremsa þetta af að það hefur kvarnast úr hópnum fólk sem hefur talað gegn honum verið inn á þingi, er á blikana megin þegar það hefur gert það að það hefur það fengið það hefur verið svo mikil ágjöf og það hættir
0: að vel,
2: nei, það hættir að þingi semst af sjálfstæðum
0: það er bara búið bara á því bara persónulega
2: og það er bara hérna
3: en meiri hluti núna er svo næfur þunnur að sko hérna
1: það þarf bara tvö sæti
3: þannig að sko hérna það þarf ekki mikið að gerast til þess að hann falli
2: það hefur býsna mikið hugur ekki
0: og það sem hefur gerst sem ætti að verða þess valdandi að fólk myndi snúa sig gegn honum er svo stórkostlegt að ekkert ykkar hefði spáð í að það myndi ekki duga bara við viku mánuði
1: ég fylgist náttúrulega við að ég hef kosningar rétt í Bandaríkjunum og ég fylgist náttúrulega með þessu og farin að fylgjast meira ég hef aldrei gert áður að fylgjast fyrir utan fylki sem ég bý og ég farin að fylgjast með fleiri fylki og hvað þarna fólkið að segja sem sagt pólitíkarnir að segja í kringum þetta og ég bara farin að sjá miklu meira mér segi Suðurríkjum svona miklu meira í opnun og fólk sjái og bara almenningu líka sjái rosalega eftir þessu hafa mist svo ógeðslega mikið að þau sjáu eftir að hafa kosið hennar mann að bróðir hennar mömmu kausan og hann kaþólskur prestur í Boston og hann bara talar þegar ég tala við hann talar hvað hann bara ógeðslegur og bara hvað segir maður á íslensku evil hann illviljúr þannig að þú veist fólki sem að hefur einhvern veginn dást að honum hægt og rólega
3: Já, hann hefur gengið fram af svona, sko, einhverjum svona bro-podcasturum eins og Joe Rogan sem að hefur ekki, sko, sem að hefur hérna
0: sem á nú einhver að söka og fylgjum
3: sem að
0: mæli
3: sem
0: að býði eitthvað
2: já, stundi hérna Bernie Sanders
3: já, sem, en sem að valideraði Trump klárlega já, í ákveðum hópum og hérna og það og ég hef líka séð einhver grínista sko sem að hérna lísti við stuðningi við Trump og þeir hafa verið að bakka frá honum og svo framvegis sko og það ekki vegna þess að þessi orðni svo vók eða eitthvað svoleiðis sko heldur bara vesennið og óreiðan og lætin og allt það það sko veist, fólk var svo þreytt undir sko undir lok kjörtímabilsins 2016-20 á öllum veseninu og ruglinu þrátt fyrir að sko að ég man sko, ég fór í gegnum öll Suðurríkin 2018-19 og hérna þá sá maður bara það var meiri velgengni og þá fólk, þú veist, það voru hvernig betri bílar og það var búið að mála, mála hérna verundina og svo framvegis og þá hugsaði bara hann á eftir að hérna vera endurkjörin en svo bara var þetta svo mikil óreið og þetta og COVID-feldan svo að lokanum en, en hérna en sko þú veist, fólk var bara orðið uppgefið það var bara svona fatík
2: það sem að maður kannski batt vonur við eða svona maður hjælt að myndi gerast þegar, þegar hann byrjaði þetta á tollastríð sem að núna náttúrulega á að fara að dæma í hvort að hann meir raun og vera að leggja allavega þessa tolla að hæri vinstri á ríki er að viðskiptalífið yrði fyrir svo miklum skelli að þeir færu að þrýsta þeir hafa náttúrulega verið bara á hnjánum sérstaklega tækni geirinn í kringum hann en og maður veltir í fyrir sér í þessu varandi Evrópu bandarikinn og í kringum Grænland að hvort að sko, þetta, áhrifin í kaupöllunum og allt þetta sem hefur verið að gera
0: þeir eru bara mjög glaðið sko þeir, hann er að nota ríkisvaldi bara til þess að reka hagsmunu þeirra hann er að nota auðvörkisvaldi til að reka hagsmunu þeirra þetta sem bara mjög glaðir
2: já, kannski enn sem komið er það er það sem að maður er
0: svolítið þetta er ekki talsmenn líðræðis
2: Nei, nei, en við erum samt að tala það gott fyrir ríki að geta átt viðskipti, óhindru viðskipti og milli landa, það gott fyrir, semst, fyrir fyrirtækin að gera það.
0: En ennþá betra að ríkið í liði með sér.
2: Já. En við erum að tala með þessi stóru bandarsku fyrirtæki sem er að þjónusta.
0: Þetta eru einhverjum fyrirtæki mér að minna, þú veit, ég veit ekki við fyrirtæki sem er að miða eitthvað frjálsni samkeppni, þú veit, Amazon sé horfaði við okkur vatna meiri samkeppni sem að þau vergi þá stöðu sem
3: líður ekki vel þegar að Trump hérna tekur 10% hlut í Nvidia
2: takk fyrir
3: þá, þá líður kapitalistunum bara mjög illa það er bara þannig
2: nú kom hérna,
3: og hérna og þegar pilsvalda kapitalistin þetta hættir að vera pilsvalda kapitalismi og verður bara eitthvað svona ríkiskapitalismi þar sem að Trump er bara að fá taka hlutdeild í útflutningstekjum hérna og er bara að fá kött í öllu fyrir ríkið og guðma þetta fyrir hverja aðra að þá hérna þá líður kapitalistunum illa ég segi bara sem kapitalistunum
0: þeir eru fyrir að borga mútur upp að einhverju marki
2: en ok
3: það er ekki á mikið
2: við erum samt að tala það
0: og helst ekki innanlands við erum fyrir að borga mútur í Suður-Ameríku
2: en það sem hann hefur svarað það sem hann hefur hreyft Trump einhverju leiti er þegar að kaupöllin hefur orðið mjög rauð mjög lengi og svo eru þetta þessi svona þessi stóra
3: ógnum hann bakkaði í markaðarnir fóru af stað.
2: Nákvæmlega, og það er það sem ég er að tala um, er að maður, ég hélt einhvern veginn að þetta hefði meiri áhrif fyrr. Hugsanlega gerir það núna, við erum líka að tala um að Microsoft er að halda uppi hérna, sko, nánast öllum fyrirtækjum í Evrópu, bara í samskiptum og geimslu og þótt, við sörðu ekki hýst í Bandaríkjunum gögninu, þú heldur hýst á
0: Ég held að það hýst bókað okkar sem hýst í Bandaríkjunum
2: Nei, ég held að
3: hérna Microsoft hýsingin á Írlandi
2: En við erum að opprita fyrirtækin okkar meir og minna í stýrikerfi sem að hérna hættar að slökka ákstar Nei, en það er það sem ég er að tala um er að þessi viðskipti
0: Þú eru það hlust á fréttur um að kýmir að þið getur slökkt á stræt og sem verður eitthvað öryggismál
2: En pointi að maður hefði haldið að viðskiptalífið hefði haft meira um þetta, hefði beitt sér meira þau eru svona einhvern veginn hafa náttúrulega orðið fyrir ákvönnum tekið missi með tóllunum, ég meni þetta er bara skattur þetta er ekki annað
3: En, sko, en ef að Microsoft slökkur okkur þá hættum við að borga licensing fíin sko, göldin til þeirra sko
2: Ég gerir mig grein fyrir
3: því Þeir vilja peningin sko, það er kostur við marga einhvernar
0: sko Samt andstöðum að innanlands af því að þú talar að það var grínistar sem hefðu stuttan, það eru búin að Ég er að horfa á svona undanfarna daga að það bandaríkjamenn kunna alveg stjórnarandstöðu í gríni það þetta til dæmis þetta með Nóbelsverðlaunin eru bara heimsmeistarakeppni í fyndni það og gengur hratt yfir og ég sá uppafsatriðið í Saturday Night Live núna sem var helgina það var ótrúlega svakalegt grín á þá félaga alla þannig að það bandaríkjamenn kunna þetta berjast í gríni, sko.
1: Já, það hefur bara við löng saga á því, sko, með George Carlin var alveg þekktur fyrir þetta, sko.
0: Æs algjörlega sundur og svonum. Já, eins og veit ég hvað það grín být eitthvað, það var nú talað það svolítið fyrir að kjördjöfambilinu, að þessi grínista sem var alltaf að tala hann sem aðeins verið fáviti, að þeir eru lögi fylgjens.
3: Já, já, og svo líka sagan það að grín á hérna á hans kostnað hefði ítt honum í framboð á sínum tíma þannig að hérna þegar Obama gerði grín á honum á hérna fréttamanna dinnernum þannig að ei, þú veist, hann tekur ekki gríni við skulum að vita það sko, en, sko verður sko, við erum að sjá allavega í þeim könnunum sem gerðar í Bandaríkjunum að það fjarar undan honum og replikunum og hann skilur ekki í því og hann hélt hann að ræðu fyrir mánuðunum sem hann var bara krossundrand á því að þeir varum með frábæra stefnu og það var allt frábært og það var allt stórkostlegt en samt sem aður gengi illa í könnunum og þeir verður bara að horfa fram á það og það var auðvitað þingmönnunum að kenna að þeir var að fara að tapa núna í haust
1: og kannski þyrfti að gera eitthvað í því
0: Það var ræðan sem hélt yfir þingmönnunum fyrir svona þremur vikum
3: Þannig að sko hérna Þannig að þeir eru að, sko, hann átt að segja á því eins og ég var að segja áður, sko, hérna, þess vegna hann að fara í þessar populísku aðgerðir og hérna og við sjáum það, sko, bandaríkjamönnum misbýður aftur Grænlands, hérna, að förin og allt þetta dótari, sko, og ég hérna, vongóður maður og hérna, og trúi því að hérna, á endanum fjari þannig undan honum að við endum ekki einhvers konar að hinn ágæta bíómynd Civil War verði ekki hérna, að ekki forspógildi þannig að hérna
2: Nei, sko, ég held að það eru líka alveg að taka inn í að við erum með hana, Project 2025 og við erum með hérna, við erum með þjóðaröryggisstefnuna þar stendur heil mikið sem að hérna hlutatil að raungerast, þannig að þetta er mjög upptekinn líka af orkuöflun og hjó eftir í ræðunni á þannig að hann talaði að norður hveli væri ólíu að finna og skildi ekki í breytum að vera að flagga þessum hérna, vindmýlum að vera bara kjánar sem væri með vindmýlur og það væri kímverja sem væri að selja þessar vindmýlur og...
3: En væri ekki notað þær sjálfur sko, sem það klangu della þetta er allt sem hann ykkur della
2: Já, og svo rosa mikið sko, og kannski líka fólk átti sig því að það sem Trump segir er mjög oft bara ekki rétt
0: Það er líklega
2: Já, eiginlega, það er hérna, í það minnst ekki alveg rétt en hérna, og hann er svona fókusar og það í þjóðaröryggisstefnunni þá eru þeir að tala orkuöflun og þetta tryggja þetta svona þennan sjálfsögsta búskap að geta verið sjálfu svona rekið sitt eigi ríki og það er þetta líka að taka innan heim
1: með því að taka frá Venezuela frá norður hveli jarðar ekki sitt eigi ríki sjálft en já
2: og þetta eru þetta gamaldags pólitík sem hann er að koma með þarna og
0: hún er ekki meira gamaldags en þetta er bara pólitík dagsins
2: Já. Hjá honum, hjá Trump
0: í það minnst
2: Já, við kannski mörgunur ríki sem að vilja hafa það öðruvísi og það bara spurningu hvernig hérna korta viðskipti, sameiginlega viðskipti á milli landa verði yfirstarkari heldur en svona einhver hérna einhver ákvörðun sem að Trump tekur bara í einhverju tómi eða að milli eitthvað
0: Það er að koma fram eitthvað starri umræðin í Evrópu, ég veit ekki hvað hann að koma fram það hvert viljum við fara hefur það verið að það sem að fórsætisráðherra Kanada var eiginlega hvetja fólk til að fara verðum að tala það, það því er ekki að láta eins og eitthvað sé sem er ekki lengur
3: það er rétt og það sem að mér finnst er forvitnilegst á næstu sex mánuðum er þegar við spurðum hvert viljum fara, ég hefði viljum fara á HM fótbolta og það sem að sko allar stefna 48
0: Ertu með Facebook sem að getur opnað til þess að sína þeim Það eru fáir að fara til Bandaríkjana
3: Góð spurning
2: Ég meina, svo hefur umræðum það Evrópuríkin eigi bara sleppa að mæta og og kannski fleiri ríki.
3: Nei, menn, það verður
0: það mikilvægt fyrir þig að komast í Bandaríkjana.
1: Jó, ég meina
0: komist ekki það.
1: Ég er ekkert viss sem ég vilji fara. Þú veist það bara þannig spurning. Ég fer eins allavega einu sinni tvisvar á ári sem hitta fjölskylduna og svona og ég er ekkert viss um að ef að það ekki búið að greiða aðeins úr þessu máli núna að þá fer ég ekkert í apríl. Ég fer venjulega í apríl.
0: Af hverju ferðu ekki að því bara
1: Ég óttast að geta ekki annarkvort að komast ekki út aftur þú veist að komast ekki heim til Íslands af því að þú veist náttúrulega bý ég hér og allt svoleiðis og ég hef ekki mikinn áhuga að því að búa lengur í Minnesota ég til dæmis fer aldrei á veturnar ég myndi aldrei að gera það lengur en hana, já, ég hef mjög miklar áhyggjur því ég tala við son minn og bróður minn þú veist, þeir með koma hvernig sem er með vera eins lengi og viljið heima hjá mér það þú veist, vini mínir ég var með eina vinkonu sem kom og bjó hjá mér núna síðastliðið árið vegna þess að hún henni leið svo illa í Minnesota eftir allt að hún gat ekki verið það í heilt ár sko.
0: Fjölskylda konuðin að hún já. Er í Bandaríkjunum
3: já.
0: Og er minna farið eða er svona hugsaðu tvisvar eða hvað hefur það árið á ég bara spyrir hvað það voru bara persónulíf fólks
3: sko hérna nei sko ekki á þau persónulega ég hef reyndar ekki farið núna svolítið lengi til Bandaríkjanna í einhver þrjú ár hérna
0: eitthvað frændi sem að kaus Trump barna í fjölskyldunni sem að verður erfitt að
3: það hefur bara ekki verið rætt sko
0: þetta rætti ég við sko rússa sem að búa á Íslandi að það var bara rosa erfitt að fara heim og tala við sitt fólk af því að það bara sprakk allt við morguraborðu og mann þurfti bara læri upp og nýta eitthvað sannskipti í fjölskyldunni
3: en sko, náttúrulega, sko fjölskyldakonna minn eru einflýtjendur og ég efast að þau hafi kosið Trump hérna en sko klárlega einhver hérna vinir og hérna og kunningjar hérna tengdafjölskyldunar klárlega hérna þau búi í Kansas þannig að hérna að það sem að Trump vann svolítið góðan sigur hérna og en já ég meina þú veist ég veit líka bara fólki finnst óþægilegt sko ég bara við höfum talað þetta í varðandi sko fyrir hérna krakka sem eru að klára menntaskóla hérna og háskóla og svo framvegis hérna, það eru færri að horfa til Bandaríkjanna heldur en áður vegna þess að krakkar vilja frekar fara til Evrópu heldur en að fara til Bandaríkjanna og það er það sem er, sko, verður svo áhugavert sko, til lengri tíma litið því að Bandaríkjanna hafa verið hérna segullin á klárasta og duglegasta og flottasta fólki alls þar í heiminum og núna eru þeir að segja, hérna og ég horfði á viðtal við eitthvað vitlýsing frá Flórida sem er að bjóða sig fram held ég til ríkisstjóra eða eitthvað annað að alveg brjálaður yfir því að Trump gerir samningu Kína og hérna það myndi 600.000 kínverski námsmenn fá að komast í háskóla í Bandaríkjunum hann dróð það ályktuna 200.000 þeirra, það kæmu inn í háskólakerfið í Flórida og myndi taka hérna pláss frá Flórida, frá krakkum frá Flórida og hérna hann ætlaði nú aldeilis að stoppa það
2: pínu lítið af þeim
3: já ég veit að þetta allt saman einhver della þú veist dellan ekki bara þarna hún vellur niður sko og hérna og en ef að Bandaríkin fara að missa það þá missa þeir sko fólki sem að stofnaði Google þá missa þeir fólki sem að sko hérna hefur stofnað mörg af þessum ofboðslega stóru og flottu fyrirtækjum og þetta fólk fer annað og háskólan í Kína, háskólan í Indlandi háskólan í Evrópu styrkjast
0: Ástralíu
1: ég meina það náttúrulega, þú veist, sorglegt að það umræðan sem var í haust hér innflytjendur og nefndur sem voru komin í Háskóla Íslands að það hafi komið svona upp að því að þetta er akkurat kjöri tækifæri fyrir okkur að líta út fyrir og sjá, heyrðu, hvernig getum við þú veist, lokka fólk hingað og breytt samfélaginu og breytt námskerfinu
0: og líka mikilvægt fyrir Íslendinga að hafa tengsli út um allan heim sko.
3: Nei, ég meina þú veist við bara ef við
0: ætlum sko, jarðhitaskólin sem hefur sko skapað bara alls konar tækjum
3: ef við ætlum að fara lengra inn í sko hérna svona verkefni svo alvotekka með og inn í þessi líftækni vísindi og svo framvegis við erum ekki að mennta fólki í þetta og við verðum að flytja fólki inn og við höfum verið að flytja fólki inn til þess að vinna í svona mjög sérhæfðum mjög tæknilegum og vísindalegum störfum og hérna og ef við ætlum að láta þann hluta af samfélaginu vaksa til þess að við eigum til þess að standundi velferðinni þá verðum við að fá þetta fólki inn og það verðum við að vera opin
2: sko. Já og líka aðeins sko hérna, að ég nú menti í Bandaríkjunum og borgaði morfjár fyrir námi mitt og er ennþá að borga því að hérna, að það eru og ég bjó í New York og, og Seattle þar er hérna náttúrulega Trump bara ekki vinsæll hérna, og, og ég var að vinna í pólitíku ég var hann í nóvember og við vorum rættum það hérna daginn og fylgdist með Soraman Dani, Sigra hérna þannig að fólki í kringum mig mjög vinstri sinna og, og hérna og,
0: og það,
2: já, og, svona, og, þú veist, og ég var auðvitað að vinna fyrir demokrata fyrstu, alls konar demokratar og inn í alls konar herferðum en, en það sem að kannski mér var svo sérkennlegt að fara og auðvitað var ég að horfa á einhvern sósialista sigra New York sem auðvitað bara mjög áhugavert, ég var að vinna fyrir fyrir borgarstjóra í kosningabaráttunni fyrir einhverjum 8 árum eða eitthvað 12 árum að hérna er að það ákveðin svona mér þykir mjög vænt Bandaríkjunum og sérstaklega New York, þetta svona mín borg og þetta einhvern veginn svona þetta svo mikill suðupottur af alls konar menningu einmitt háskólarnir hafa verið ótrúlega hérna, flottir og ég meina,
0: það hefur verið dæmi fjölmenningarsamfélag sem gengur upp
2: bara, veist, ég meina, það
0: eins og það gerist víða sko
2: fátt skemmtilega heldur en að bara skella sér strætó í New York og byrja að spjalla sko. Það er bara einhvern veginn þú, þú hittir bara alls konar fólk alls þar á heiminum og og hef allir að gera eitthvað ótrúlega áhugavert og það hefur verið þetta háskólarnir nýsköpunin í Bandaríkjunum viðskiptalífið, það hefur þetta verið hérna, alls konar mismunandi Bandaríkjunum eru þetta bara mörg ríki sem eru gríðalega ólík en það ég held að þessar taugar margra Evrópubúa til Bandaríkjana og öfugt er að hérna, þessi þessar tvær álfur eru svo samtengdar, ég held að við ég held að verði rosalega erfitt að einn maður, ég trúið ekki, setja okkur á svona sérkennilega staði sem við erum að upplöfa í dag. Ég held að ég bara trúi ekki, ég held að þurfi meira til. Þannig að ég held að þessi saga og, og, hérna, og líka menning, þó hún sé einhver leita ólík, að þá held ég að ég er bara svo brjálæðislega trengt að þetta getur ekki endað með ósköpum.
0: Það sem það komu hérna í Trump-tíman. Það stundum verið að segja við mig hvað, og talið þið mikið Trump, en ég veit bara tekið eftir því að fólk hafi mikið náðu þessu. Og við gerum þetta eins og við viku, eftir kannski að gera þetta hverjum degi, alltaf svona undir
4: nýnætti.
0: Alltaf undir nýnætti kæmi Trump-tímin.
3: Ég er komin að það stað sko að ég verð að fara að taka mig pásu frá því að hugsa og hérna og hlusta og lesa bandarísk stjórnmál. Ég bara hérna, já, þetta og einhvern veginn að hérna að sena mig og komast í núvitundina aftur.
4: Ég svo fegin að geta farið inn í tíma og séð allan flóru, alla flóruna sem við fáum í, á mentavísindasviði og okkar nemendur.
0: Takk fyrir að koma hinga Bryndís, Friðjón og Brynja.
4: Takk svo leiðis.
0: Við ætlum að setja hérna áfram ætlum að reyna að skilja hérna heim sem við lögum í næst á dagskráður eitthvað allt annað og ekki Trump.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Herra, þá miðvikudagur og þá Trump-tíminn hérna við Rauðaborðið og hingað eru komin í góði gestir. Hérna Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur sem býr hérna í London en þú lærðir nú í Washington,
7: já,
0: í Bandaríkjunum. Og Nikoli Mostís, dóttursnemi, þú ert frá Michigan.
8: Já. Já.
0: Og Magnús Helgason, sagfræðingur, þú lærðir í Minnesota.
7: Jú.
0: Aðal fylkin í dag.
7: Já, já.
0: Og svo er vonaðanum Ólafi Þóttn Harðarsinni, prófessor hérna eftir smá stund. Ef ekki bara að byrja þá í Minnesota. Er þetta svona vika það sem að Trump að gefa eftir á þessum einhverju vikstu?
7: Já, ég held að það sé sko, hérna, það nokkuð ljóst að hann er að draga í land í Minnesota. Hvort að það þýðir hann dragi land í þessum sko útlendingamálum er svo allt hennu sagði og það mjög ólíklegt að hann gerir það að einhverju sko neinu markverðu ráði. Hann gæti hins að breytt sko hérna kannski eitthvað áherslum því að það sem kannski stendur upp úr í þessu öllu saman er þetta að hérna útlendingamálun hafa innflytjendamálun hafa verið sá málaflokkur sem sko republikanar og Trump hafa staðið sterkast og þannig að jafnvel sko þegar að sko hérna almenningsálitið var búið að snúa stegnunum eða var að snúa stegnunum á öðrum í öðrum málaflokkum eins og í hérna efnahagsmálum og tollamálin eru ekki vinsæll af þeim sem annað svona sko stórt sko mál hjá honum að þá útlendingamálin var engu að síður sko málaflokkur þar sem hann hélt áfram að standa sko mjög
0: en gaf samt eftir hann bara ekki eins mikið og í hinu sko.
8: Nei, hann blæsir upp samt þegar það kemur upp annað en svo til dæmis þegar það hafði hæst Epstein þá fór hann harta Chicago og þú veist þetta nefnilega hann, vegna þess að hann fæ ákveðin meðbyrði úr hans hornið með og hann næ að stýra líka það er eitt sem kannski mennar ekkert að sjá hann næ að stýra, hann er svona það fer inn og það gera eitthvað, það magnust upp og þá hægt að segja, já sjáðu það terrorist og þetta hann næ einhvern veginn að stýra meira með því að beita þessi harku
7: Já, sko, það en í þessu þetta það er meiri hluti kjósenda, ennþá sko, fylgjandi sko í prinsipinu útlendingastefnu hans það það að fækka innflytjendum og að reka úr landi ólöglega innflytjendur en það framkvæmdin sem hefur sko megin sko mikill meirhluti almennings andsnúinn því hvernig hann semst framkvæmdinni
0: en hann að leita að annar leið til að framkvæma
7: þetta ja það það sem ég segi sko það þetta hann hefur sko þannig að það hérna könnun sem var Rasmussen nýlega könnun á þessi mál sem mestur mjög athyglisverð vegna þess að mitt ár 2025 að þá það bil 60% í þessari könnun eru fylgjandi því hvernig hann að taka á innflytjendamálunum
8: þvert á flokka, það ekki?
7: Ég, af kjósendum bara hefði yfir sem sýnir það þannig að með sko, mikinn meiri hluta kjósenda á bakvið sig í því hvernig hann að taka á þessu máli máli þar sem republikan hafa verið á heimavelli máli sem hann sko, hefur eitt að hans aðalmálum og núna eftir sérst, þetta sko, framkvæmdina í Minnesota og í Minneapolis að þá hefur þetta snúist við þannig að núna hérna 60% ósátt við framkvæmd innflytjendamála hvernig hann að fylgja þeim eftir og það það sem ég held að sé sko merkvert í þessu þetta að sérst, þetta sá málaflokkur það sem hann hefur staðið sko, sterkast þó hann hafi stuðning fólks í því að fækka ólöglegum innflytjendum eða flytja það úr landi að þá hefur almenningur snúist gegnum í því hvernig að framkoma og það þessum sem ég held að sko, það sem gerist það að hann að draga í land í Minneapolis vegna þess að hann búinn að missa stjórn á narratífinu þar. Það held ég hins að muni ekki þýða það að hann sko dragi í land í innflytjendamálum, að það gæti þýtt það að hann breyti sko stefnu í því hvernig að framkvæmi.
8: Það er bara ef þau horfa á hvernig hann takist á innflytjendamál. Það bann á 75 lönd til þess að koma inn og ég var að fletta í gegnum sem löndum, þetta staðar eins og Jamaica og Barbados, skilur Fiji og það það þetta, það að fara hart í dómstól eftir birthright citizenship, það að draga tilbaka Title 24 það til þess að af ríkisborga, þess að taka af fólk, hérna, naturalized citizenship eða þessi ávunnið ríkisborgarinn hann koma frá svo mörgum vikstugum, bæði í dómstólum og svo þá þetta er það sem ásýnd, það það sem við sjáum
0: þetta mest áberandi, það æs á göttum úti heldur að Trump og hans fólk hafi talið að þeir gætu unnið á því með því að sýna bara mjög miklu hörku það verður bara fréttir af því að þeir verður að fara inn í vinnustaði teima fólk út að það myndi leiða til vinsælda
7: sko ég held að þarna erum komin að, þetta mjög góð spurning af hverju myndi hann kjósa eða myndu þeir kjósa að framfylgja þessu stefnu með þessum hætti þess að þú nefnir Nikol með það sérst, hann að sækja í þessum málaflokki á mörgum sko vígstöðum og sumt af þessu held ég að sé nokkurt veginn útilokað að hann geti komið í gegn eins og til dæmis það að hérna sko afnema birthright citizenship sem einfaldlega vegna þess það í stjórnarskránni hvort að hann geti komið sérst, náð fram einhverjum takmörkun að einhverju leiti það annað mál ýmislegt af þessu eitthvað sem sko consequential, hann gæti haft stuðning fyrir og hann að ná einhverjum markmið með, það sem hann hins vegar vill og hans stuðningsmenn vilja að fækka ólöglegum innflytjendum eða innflytjendum almennt innan Bandaríkjanna og það að fara með þessari hörku gegn sérst, framkvæma stefnuna með þessari sko sérst, sýnilegri hörku það þjónar sko þeim tilgangi að vissuleiti sem þetta, það að fæla fólk frá Bandaríkjunum og hvetja innflytjendur sem ólöglega til þess að self-deport, eins og það heitir. Mm-hmm. Og það að því leiti það, sko, mér getum sagt að það sé lógík í þessari stefnu. Það hvort hann haldi að þetta sé vænilegt vinselda, það finnst mér mjög sérkjæl, það getur vel verið hins vegar þegar við reikna það sem svo að þetta myndi sko tala til þeirra kjósenda og fólk verið hrifið af því að sjá það að hann væri að fara fram með hörku gegn í þessu máli. Kansi hafa þær haldið að svo sé, en raunveruleikinn sá að það svo ekki. Þannig að það það sem ég að segja, sko, sem ástæðan fyrir ég held að sko, hann muni breyta þessa stefnu vegna þess, að hann sér það að hann hefur ekki meiri hluta almennings á bakvið sig í því. Fólk styður það ekki að vera með hérna, semst, grímuklædda hersveitir á götunum að skjóta óvopnaða bandaríkjamenn.
8: Ég held að partur af þessu líka það að þetta tiltekin að gera þessi harka, hún var ekki heldur áætlað að fara þar sem hún hefur farið. Að það bara, þeir ekki bara ICE, þetta Border Patrol og þetta ákveðan hlut af National Guard sem þeir að henda þarna inn, það engin eftirleitt yfir bara hverju það sem fara þarna úti, það koma svona óháður rannsóknir svona koma fram að hérna, Border Patrol, að það bara mörg þeirra glæpamenn
0: Já, og fólk sem voru. Sama þó að enginn hafi ætlað að einhver eru skotin í bíl og eitthvað gotu, að þá með því að beita svona mikil hörku þá eiginlega gefið að eitthvað svona kemur upp á.
3: En nú er spurning sem að svo maður fari aðeins út í samsæriskenningar að sumir vilja halda því fram að þessi að þetta offer sé viljandi gert til þess að reyna að fá reaksjón svo að sé að þetta senda herinn á götunum
7: það er
8: það er, svo, það er já, það er það
7: ég, það er svo, það er svo, sko, ég

0: vits vilja þeir fá átök hver tilgangurinn með því að fá átök svo annað mál og ég held að sko lógiska og skynsamlega og svona sko hérna skýringa maður vill gefa þeim einhvern sko kredit væri það að segja að þeir hafi trúa því að með því geti náð fram semst innan gæsalappa jákvæðum markmiðum sem það að hvetja fólk til þess að self-deport og eða að höfða til sinna stuðningsmann sem vilji sjá þetta það væri svona rasjónal skýringar aðra skýringar eins og sem þú kemur upp með sem það að kalla fram semst neikvæð viðbrögð ég held að það geti líka verið skýring
1: skilgreina mótmæli sem upprist
2: það er líka þessi áróður og sem að skapa enn meira hérna svona kaos í þetta þegar þeim sem ábyrgur fyrir þetta fara út með hérna þessi domestic terrorist á hinn venjulega bandaríkjamenn ég kem frá hérna miðjufylkinum ég þekki fólk frá Minnesota þú bjóst þar þetta það sem við kallum bara salt of the earth people það ekkert alveg rosalega frjálslynd hérna, þetta bara venjuleg fólk sem ef eitthvað maður við köllum alltaf, þau voru bara svolítið normen bandaríknandi, þeir eru svona sískinni ykkur að það bara, þeir hérna, greiða sinn skat þeir vil almennilega þjónustu þeir eru góð með nágrunna þeirra
1: ekki sem margir sem trúið í að það séu terroristar og
2: svo þegar Kristi Noem og Stephen Miller og Cash Patel, allt þessi leik þá tekendur fara út og vilt meina að þarna er vonsku gagnvætt og þarna þeir fela jú þarna eru þau að stíga rangt þarna hefur þau misti stjórn á og það það sem ég meina með idol ég það engin idla til þess að hinn venjulega bandaríknamann í Minnesota hérna hryðjverkamenn
1: Bóla, nú þú eldstur okkar og næst Trump í aldri, hvað hann að hugsa?
3: Þetta var góð þetta besta spurning sem ég hef fengið á löngum ferði mínum en það veit ég ekkert hvernig ég á að svara en ég held að í framhald að því sem þið voru að segja sko að hérna samsæriskenningin ef þú vilt sko er náttúrulega sú að Trump sé bara að reyna að efna til sem mestra átaka og meiningin sé svo að hann ætli að koma í veg fyrir að kosningar í nóvember geti farið fram með venjulegum hætti þetta er kenning sem aður hefur svona heyrt sko ég skal nú ekki segja hvort hún rétt það sem að mér finnst eins og að lang athyglisverðast við það sem Trump hefur verið að gera undanfarið að hann virðist vera búin að stíga yfir línuna á fleiri en einum vettvangi varðandi þessi morð æs sveitanna þá hefur hann greinlega gengið fram af fjölmörgum bandaríkjamanum og áraðanlega miklu meiri hluta bandaríkjamanna og maður sér og ég held að það sé í fyrsta skipti að það umtalsverður hluti republikana sem að segir að það sé gengið allt og langt í þessum hefndarverkum og þessum hróðalegu aðförum þetta náttúrulega í rauninni sko minnir mann á SA sveitirnar eða Gestapo sem var á nú að fara varlega með að draga samlingar
1: með og fleiri sem eru að líka þarna milli sko
3: þetta verður bara þetta minnir alltaf meira og meira og óþægilega á millistíksárin í Evrópu en hitt málið þar sem hann gekk líka of langt og að fá það í hausinn er þetta þessi Grænlandsaffera því að hún hefur algjörlega komið í hausinn á honum hún varð til þess að Evrópumennirnir sem að hinga til höfðu tali lang skynsamlegast að reyna að díla við hann með því að fladra bara upp í hann segja bara, heyrðu við hann hérna með einhvern skrítin, hégómlega náunga, við verðum að reyna að gera eins gott úr þess og við getum og þess vegna látum við svona þó að það sé nú ekki stórmannlegt, þá er það kannski skynsamlegt en núna gekk hann svo langt að hann búin að sameina stærstan hluta af Evrópuríkjunum og við fáum og reyndar Kanada líka því þessi ræða hans karni var náttúrulega mögnuð og en við sjáum það líka allstaðar með að leiðtoga Evrópu meiri sé að þeirra leiðtogar sem hafa verið hallir undir Trump eins og með

0: Polóni og hann þarna Slóvakíumaður að þeim bara gjörsamlega ofboðið. Þannig að hvað fær hann út úr þessu? Hann fær það út úr því að Evrópumenn í stórum stíl eru farnir að segja okkar eðlilegu samskipti við Bandaríkin þau eru bara fyrir bí að minnsta kosti í byli hvað eigum við að gera hér í Evrópu í fyrsta lagi eigum við að reyna að efla okkur við eigum að reyna að efla hervarnirnar við eigum að reyna að efla okkar eigin vopnaframleiðslu við eigum að hérna verða minna háðir bandarískri tækni heldur við höfum verið þannig að þegar Evrópumennir fara að vígvæðast og Trump hjálta þá myndu þau bara kaupa þetta græjur frá Ameríku en það bara ekki það sem þeir að gera auðvitað þau að reyna að efla sín eigin vopnaðina og til viðbótar hvað eru Evrópumennir að gera núna?
1: Þeir eru sem í alla Kínu Þeir eru sem í alla við Kínu
0: Þeir eru að halla sér að Kína Evrópusambandi með þennan risa samning Carney er nýkomi frá Kína og mér sér starmer er hérna að þannig að þetta í rauninni sko hérna allt saman
2: Össu kláraði það nú 2012
0: Já, það náttúrulega ekki að spyrja Össu
1: Hann náttúrulega Menn varði við þessu Það voru þingmenn og annars sem varði við þessu
0: Auðvitað, en Trump bara ansar engu
1: Hann hefur bara eftir þessu kosningar Það var eitt í viðbrug við Minnesota sem við finnst við megjum ekki fjallum og það var það þegar dómsmálur á þeirra hún Pam Bondi að hún heimtir að fá kjörskrá sem hluti af það að draga úr og við erum að sjá víða, það er þessi lögsókn eftir hérna, bara til þess að fá kjördæmi til þess að fá, ekki bara sæti bara til þess að fá hérna, fylgjum til þess að breyta hvernig meðhendlun og kjörskrá og kosningur eru framkvæmdur og þessi áróður í kringum þetta samlíði því að það er bara að tróða og dæla penningu bara ef ég mætti segja bara vanhæfa frambjóðundum sem mun bara fylgja tröllu Trump í sína hérna, vilju og þar inn þessi viðbrögð og það sem hann að gera hann að reyna að nota það líka til að stýra þetta og þetta var stórt mínútu fyrir viku þegar þetta var partur af við skulum baka þegar þau heimtuðu að fá kjörskrá
0: en ég held nefnilega að sko ekki bara hef verið að hlusta á podcast hjá þeim sem að voru hérna á sínum tímum með 538 Nate Silver og hann hvað heitir hann Galen eitthvað hérna og það sem þeir hafi verið að segja að Galen var að segja í podcast sem ég hlustaði bara í gær er þessi spurning er komið að vatnaskilum í bandarískri pólitík er Trump búin að gera svo mikið af mistökum að núna bara hérna fjari jafnvel hratt undan honum
2: en hefur ekki oft verið á þessum tímapunkti það sem að einhver segir þetta
0: Já, ég hef nú ekki heyrt það
3: Það svona hvers konar vatnaskilur við tala fyrir sinni hvaða vatnaskilur við tala spurning
0: hvað það tala ég held að sé að tala bara að hérna að fylgi Bandaríkja manna við hann sé að hinn getur hrunið og það getur hrunið mjög hratt
4: það sem mér með í varðandi þetta þá líka má vara við því að þetta eftir að Trump tapaði fyrir hérna Biden 2020 þá vorum við búin að afskrifa hans að það var nú munu menn hlaupa fara á hraða hlaupum frá honum og það gerðist ekki þannig að má ekki vanmeta það en ég held að þessi náungar sem voru að tala við Silver og Galen þeir eru grína í tölur
0: og auðvitað segir hann þegar hann spyr eru að verða vatnaskil þá segir hann náttúrulega strax já, það alltaf snemmt að segja til það eru bara hins vegar eru ekki ákveðin kennimerki sem að benda til þess að vatnaskil gætu
1: Það er nefnilega allir búin að bíða eftir að næsti tekur við. Mm-hmm. Það svona þingið bara, þeir alls grá, þeir ekki að fara að gera það, alltaf býðan eftir að dómstól, hérna, dæmi rétt og það gerir það og þá ferir þetta eftir til affríinu dóm og svona, það alltaf býða eftir að einhver tekur þessi ákveðin til þess að segja bara, stopp, hingað, þetta komið mm-hmm. og ekki lengra og þetta þessi vatnaskil sem við tala það verður að koma.
0: Það í rauninni sko líka, þegar ég var að kenna bankastjórnkerfi hér fyrir vartlöngu, þá kendi maður alltaf check and balance yeah, og það gæti engin eitt ráðið öllu. Mm-hmm. Nú hefur Trump verið að sölsa undir sig og efla framkvæmdavaldið mm-hmm. og menn hafa verið að velta fyrir sér, heyrðu, eru þessi check and balance bara algjörlega horfin? Og hérna, nú sér maður hins vegar sem sé merki það að þau sé nú kannski ekki alveg dögð mm-hmm. þar að segja að það kemur uppsteyt í þinginu sömur þingmenn republikana að andæfa Trump mm-hmm. menn að tala núna að hérna stoppa fjárveitingar til ICE mm-hmm. Dómstólarnir þeir hafa við náttúrulega hæstarið sem miklu hallari undir sjónum Trump sinna áður en það gildir ekki alveg í öllum málum mm-hmm. þannig að og fjölmiðlarnir eru nú ennþá á lífi
3: Ég held að sé eitt í sko
2: Það eru vatnaskil
3: í hérna bandinu sér almennt eða í valdatíð Trump sko, ég held að sé eitt
2: Nú, hérna í fráverðan í vörn
3: Já, sko, ég það náttúrulega erfitt að segja til við það og ég meina hann sko, karakter hans þannig að sko, hjá honum sókn besta vörnum
0: já, já.
3: Og það sko, kannski líka mjög mikil að hafa í huga að sko, hans hérna taktik hefur alltaf verið að keyra úr einu uppnám í annað og búa mm-hmm. til eitt uppnám til að draga athygli frá sko, því senasta
0: Nú það, eru allir búin að gleyma að vera svo ella
3: Já og þannig að þess að þetta til dæmis þetta
2: Þannig að hann var leiðin inn í Íran eða ekki
3: Nákvæmlega og ég sko myndi segja maður, það sko ekkert sem maður á að taka af borðinu sem möguleika mm-hmm. og ég held bara alveg svo grínlaust og án þess að maður segja sko að með einhvern hérna sko dómstags spátuma að þá ætti maður ekki að láta það endilega koma sér á óvart að hann myndi beita kjarnorkuvopnum einhvers staðar mm-hmm. bara ef hann komin í þannig hotn að þá held ég að hann
2: myndi gera
3: og svo plús það að hann sko eðlilega hann segja svolítið þannig hann tilbúin að ganga eins langt og hann heldur hann geti komist upp með að ganga en það líka sem mikilvægt í þessu það að hann hefur líka sýnt það þegar hann sest, stendur frammi fyrir því að hann kemst ekki lengra á þessum vígstöðum á þessari vegferð að þá bakkar hann mm. það þýðir ekki hann sko fari í vörn hann fer þá bara í sókn okkur öðrum stað og hvar það verður ég eftir að sjá það þess vegna held ég að hann muni bakka semst núna í semst að sko Minnesota og Minneapolis en hann færir bara sókn einhvert annað hann breytir því hvernig hún hann beinir athyglinni að einhveru öðru þannig að sko það engin ástæða fyrir einhvern veginn andstæðinga hans að fagna of snemma
1: hittir þess að mjög mikilvægt
3: ég, akkurát og mm-hmm. síðast hérna ekki Pittsburgh held ég sem er næsta á listanum yfir hérna þeir ætlaði að sko hefði eitthvað svona hérna ice search en sko það sem mikilvægt varðandi hérna sko vatnaskilin hjá honum og stöðuna sem hann í þetta að sem sagt í þinginu þeir ekki með nema sko hvað fjóra þingmanna meirhluta og það má engu muna það að þeir séu komnir í minnihluta í þinginu það þarf ekki nema sko örfáa menn rakk upp af
0: það að tala báða deildirnar
3: eða? Ég að tala í fulltrúadeildinni sko já. Þeir eru búin að
0: hann er líka knappur meira hlutin í senatinn
3: já, en örugar engu að síðu sko
0: já, en það sem er sko þar eru hins vegar nokkrir decent republicans
3: svo er það
0: reyndar eins og hún lýsa okkar allar frá Alaska
2: og þú óttir að fara að líða kostningum að þá einhver sem hann stýður ekki og sjá sæng sína út
3: þetta
2: þá getur orðið svona róti hans herrbúð
3: en það sem punktur minni er sko það er að koma með kjörtímabils kostningar og það eru allt útlit fyrir að þeir tapi mm-hmm. sérst, örugglega í fulltrúadeildinni og hugsanlega jafnvel líka í öldungadeildinni en það sko meðaltalið úr hérna sérst, með kjörtímabilskostningum fórsett það að þeir tapi einhverju fjórum hérna í sérst, sko hérna senandinni og einhverjum 20-30 í fulltrúadeildinni og þetta myndi duga þeim til þess að missa meiru hérna báðum stöðum og þá Trump situr hann eftir sem hérna sko sem einhver svona lame duck fórsetu það alltaf líkur þá til þess að demokrátar gera aðra tilraun til þess að hérna kalla yfir hann landsdóm og koma hann frá með þeim hætti þannig að sko hann í erfiðri stöðu skulum við segja Og ég held að eitt af því sem skýri það hvernig hann að fara fram það að hann gerir sig grein fyrir því. Hann gerir sig grein fyrir sko í fyrsta lagi það að það semst hann það bara tímaspursmál hvenær hann missir þau semst allsherja tök sem hann hefur á öllu stjórnkerfinu. Eins og þú segir sko the checks and balances séu farnir en partur af því sá að þingið hefur verið honum auðsveift. Og það þingið ekki endilega eins auðsveift Nei. Eftir því sem líður sko nær kosningu
0: ekki að halda þeir muni tapa næstu kosningu
3: sérstaklega ekki og ef þeir tapa þeim þá verður það ekki
1: sem það má ekki gera lítið
2: hangin á trusti ef að trusti fer þá það ekki til hann hefur getað að dregið það til sín núna en ef að hann verður í andróðri þá minkar trusti
0: ég náttúrulega ef þú færið forsetar sem það tilbúin til þess að að hérna troða á skítugum skónum yfir allar venjur, öll norm mm-hmm. sem að hafa í 200 ár gilt í bandaríska stjórnkerfinu að þá náttúrulega lætur eitthvað undan það að segja
1: en það má ekki gera lítið heldur úr hvernig hann og Mitch McConnell hérna, eins og við segjum bara á enskur afsakið stacked the courts mm-hmm. og núna það sem við erum að sjá að það er hérna dómara sem hann skipaði sem ekkert að hérna, fara í hans hag
0: Nei,
1: en það fara eftir til áfríunar og ég var að lesa hérna, grein ef ég mann þetta var New York Times nýlega þar sem þau voru sína að hann hefur 90% af hlutum sem er farið eftir í áfríunardómstól hefur fengið framgang Mm-hmm. Svo þetta svona þetta mjög mikið svona pingpong þarna og það sem svo hættulegt þar að við meðum ekki gera lítur úr því að þau taka ákveðnir sem kannski lifa lengur mm-hmm. svo þó að hlutinu breytist í hérna, midterms sem bara við, ég held að við heimurinn hérna að það gerist það eru hlutinu sem þarf að hreinsa til ákveðnir sem hefur verið teiknur sem þarf að fara virkilega í og snúa tilbaka
4: En ég held að varðandi þetta að ég held að Gunnar Smári var með koma kjarnanum, það þetta með traustið að það hefur sko, það gersamlega búið að jarða það og ég held að, sko, ég og nú fjölskyldu, svona dæmigera demokrata fjölskyldu sem erum við í búsett í New York þar að segja fjölskyldu konu mínar sem bandarísk og börnin mín eru með bandaríski ríkjasborgar og hafa verið í námi þarna það ekki hægt að það ekki hægt að sem sé vanmeta hatrið sem að fólk í Bandaríkjunum hefur gagnvart hinum og þetta hefur aldrei verið mm-hmm. það hefur aldrei verið svona á national base það hefur kannski verið á einhverjum lokal sögulega en þetta hatur það að þess, ég sé enga leið til að brúa þetta og leiðvort komið með þetta að þá eru sko leikreglurnar komnar á borðið mm-hmm. leikreglurnar í bandaríska stjórnkerfinu eru komnar á borði og það í raun og verið að búa að rífa þær upp og Trump í raun og verið bara búin að taka sér ákvarðanir hann bara ráði þessu Mm-hmm. og það ekki hægt að draga úr því það fólk sem ég þekki þarna hversu mikið að hatar hann og þá sem í kringum hann mm-hmm. að ég sé þetta ekki breytast vegna þess að það er hérna við erum búin að komna fram hjá point of no return
2: það er ekki bara hatur og Trump því að Trump
1: skilgur
2: anstæka sína sem landaðamenn
4: og Trump að tala það að fólk sem að mótmæla þetta hefur aldrei verið gert áður það kallar það bara blanke terrorista
1: Já, bara venjulega minna sáttubúa þú veist það ég
0: það var mjög athyglisvert að varðandi hérna morðið á honum Alex
3: Bretti
0: að sko að hérna framganga ráðamanna sem voru að segja að þetta veri terrorismi og hann hefði verið vopnaður og það þýtti eiginlega að það mætti bara skjóta nú þetta var hann vopnaður en þeir tóku reyndar af honum byssuna áður en að þeir skutan og myrtan bara með köldu blóði en það sem að var, mér fannst aðleglisvert var að National Rifle Association gerði miklar athugasemdir við þetta og fór náttúrulega að tala stjórnarskjálfbundin rétt bandaríkjamanna til þess að bera vopn Og okkur kemur það náttúrulega spánst fyrir sjónir að mótmælandi, venjulegur mótmælandi sé með skambissu í vasanum. En þetta bara, þetta leyfilegt, þetta heimilt og þetta afsakar náttúrulega á engan hans þetta morð. Það reyndar líka mjög ánægjulegt varðandi þennan skelfilega atburð að sko við höfum alltaf skýrt dæmi það að lyga maskína Trump að hún stoppuð og í rauninni vegna þess að það fullt af venjulegu fólki að taka myndbönd á staðnum og síðan eru það alvöru fjölmiðlar sem að greina þessi myndbönd í tætlur og sína fram á að það sem að stjórnvöld að segja bara tóm lígi og venjulegt fólk það náttúrulega
2: venjulegt fólk
0: það sér þetta
2: nei, samfélagið klofið eins og Guðmundur
0: já,
2: sko breyst þetta skiptir yngur máli
0: það allrangt hjá þér
3: ég held að það skipti jú máli vegna þess að einhverju leiti auðvitað þá trúir bara fólk því sem það vill trúa og það trúir því sem þeim sagt og það alveg sko þetta eitt eitt af stóru vandamálunum þarna það já meina þetta eitt af sust einkennum samtímans í Bandaríkjunum og eitt af vandamálunum í Bandaríkjunum akkurat að sust það eru tvær þjóðir eða sust þessi polarisering sem orðið til þess að hluti af þjóðinni tilbúin til að sjá hinn hluta af þjóðinni sem sko í raun og veru rétt dræpa einhvern veginn og það hið undirlíkjandi út af þessu halda liðsmenn Trump að þeir geti sagt hvað sem og þannig að þetta með það að Alex Pretti hafi verið vopnaður að þessi saga einhvern veginn kemur einhvern veginn þannig að sko samkvæmt fyrstu upplýsingum af vettvangi sem Hvíta húsið fær að þá var hann með byssu og þá ákveður Stephen Miller að það skuli vera sem sagan og narratífi frá Hvíta húsinu að þarna hafi verið vopnaður vinstri sinnaður hryðjuverkamaður og þess vegna séða með einhverjum hætti réttlætanlegt að hann hafi verið tekin af lífi af götur og það hafi betur og með þessu þá myndu stuðningsmenn Trump allir sem að fylgja liði hann og hérna aðgerir hans og þetta myndu bara sigla fram hjá okkur eins og hver annar svona sem bara þeir eru þessu skoðunar hinn eru hinnar skoðunar og engi það breytir engu neitt sama hvað myndirna segja hins vegar það sem þú bendir á sem mjög mikilvægt er þetta að sko það klofningur og klofningurinn meðal annars sá að Trump og hans liðsmenn koma út og nota það sem rök fyrir því að það hefur mátt taka Alex Pretti af lífi að hann hafi verið vopnaður stór hluti af kjósendum hans og mikilvægustu stuðningsmenn trúa því að það að vera vopnaður á almannafæri akkurat eigi ekki að vera til marks neitt annað bara það að þú sért upstanding citizen þannig að sko það vera mjög áhugavert bæði sko það sem ég sjáum hérna annars er algjör vanhæfni trömpliða í því hvernig þeir reyna að ná stjórn á narratífinu að þeir æða fram sérst, án þess að vita hvað í sérst, mál og hittir sér það að Trump og hans liðar halda að það sé sérst, sko vænlegt til árangust þeir eru að tala við sína liðsmenn að tala gegn grundvallar gildum þeirra sem meðalins þetta að þú megir vera vopnaður á almannafæri við mótmæli, það sé ekkert að því og ég, sko, þannig að þess vegna held ég að sko, jú, fólk trúir bara því sem það vill trúa upp að einhverju marki en það ég held ekki að sko, það sé sko, stuðningur hans sé órjúfanlegur og við sjáum það til dæmis í þessu sem ég var sko, tala um áðan sem það þannig erum við með mál sem hefur til þess að vera heimavöllur republikana þeir eru að tapa á sínum heimavölli og þá meiri sem sko hlutir republikana telja að þeir sé að ganga of langt.
2: Eftir eru 40% þjóðarinnar sem að svara í svona könnunum að þeir styðji aðgerir ríkisstjórnarinnar í umhlytiðamálum.
0: Já. Já, en hins vegar sko verði sko það sem að ég var nú að anda við þig áðan sko var hérna að sko þetta hefur náttúrulega verið þannig voðalega mikið að eiginlega allir republikanar eru bara sammála Trump. Eiginlega allir demokrater eru ósammála. Þannig að ef að þú sér tölur það sem kannski bara 20% republikanna eru ósammál á Trump þá eru það í sjálfu sér dalti tíðindi
2: það sprunga
3: af því 40% er minnihluti
0: ég hef verið að skoða sko
2: þeir ætla að halda völdum með 40% ég heldur horfi á þannig
3: ja þeir halda kannski að geti gert og það samsæriskenningin og það sem Nicole var tala með áðan að sem sagt sko hérna það einhvers konar sko lausnargjald sem vilja fá fyrir það að draga sem þetta lið til baka frá Minnesota að Minnesota gefi þeim eftir sko upplýsingar kjósendur svo þeir geti farið einhvern veginn sjálfur í það að hræra í því og auðvitað það hluti að samsæriskenningun er sá að búa til þannig glundroða að þegar að komið að kosningum í nóvember með kjöptimilskosningunum þá geti þeir einhvern veginn sko sett þær í uppnám út af því að það sé svo mikil óvissalandi og það getur velverið þeim takist að gera
2: á þeim stöðum sem að þurfa
3: en það sko þetta eru margir mánuður til stefnu og ég held að við getum sko, það sé of snemmt að gefa líðræðið upp á bátinn og það sé of snemmt að gefa eftir allar stofnanir Bandaríkjanna þótt að checks and balance hafi ekki virkað að þá sko til dæmis þingið verður aftur a check and a balance þegar að republikana vera búin að missa meirihlutan og þeir hafa það tæpa meirihluta núna og þeir að dregur að kosningum þá ekki víst að þeir séu tilbúin að vera alveg nákvæmlega sami sko hérna rubber stamp fyrir hann og þeir hafa verið
0: Ég hef verið að rýna í sko hérna viðþorf bandarísk almennings til stefnum ála Trumps og til náttúrulega það sem hefur gerst með Trump sjálfan er að hans approval ratings hafa vestnað og þau standa núna í mínus 14 þar að segja að það eru 14% fleiri sem að sko eru disapprove heldur en þeir sem approve
2: sem að reynda menni svo starmir og Macron myndi gefa mikið fyrir að fá
0: já, það er já,
2: það eru mörgul deildu fyrir neðan
0: já, spurningin er hvort að sá samanburðu segir okkur nokkuð skapaðan hlut en það er annað mál hins vegar ef við skoðum sko efnahagsmálin þá voru þau í byrjun árs 2005 þá var Trump hans efnahagspolísía með plus 6 hún er komin í mínus 18 varðandi tollastefnuna og svona viðskipta hættina þá var það nú komið í mínus 2 í byrjun 2005 er núna komið í mínus 18 og síðan það cost of living eða bara venjulegs fólks að þau voru í ásbyrjun 25 mínus 6 núna eru þau mínus 29 og allir þessi þættir sko þeir geta skipt máli og það sem að kannski er mikilvægast máli er að hver miklu leiti þetta skiptir máli inn í stuðningsmannahópi Trumps og meðal republikanna og ég hef og maður sér að það er svona meiri þannig að þeir eru náttúrulega enn þá skilur við miklu meiri hluta með sínu manni en þú sérð meiri efasemdir líka í þeim herrbúðum
1: Sást þetta bara best núna með hérna, þeir segja Obamacare þetta þetta Medicaid að það var bara, það var leifð nokkra republikanar sem eru í hérna í áhættum að missa þeirra sætti að þau fór hinn um einn svo fólk voru ekkert að missa samt að þeir eru bara helling sem misti þetta bara að það var fyrstu svona gljúfur sem við sáum í þetta hvað var þar allt þessi ég var að rýna svolítið einmitt í þessi sama þættur þetta var allt hans kosningumál að hérna matvöru kostnað myndi að fara nýður hún á rauðu, hún fer bara upp hann lofaði bensín undir 3 dollara eða undir 2 dollara það og það bara 2,78 dollar lægstur á eitthvað nógrum stöðum sem hérna og hvað hérna tóllinn, þetta náttúrulega hann fleigja fram þessi 274 biljón held ég að hann segir að þeir hefur náð inn en hérna þingið skrifiði undir the big beautiful bill sem ætla að skila hérna vegna skattalækunar ætla að skila 3 trillionar í mínus á sama tímabila þessi hann aflast upp og það það sem hérna, hann missar vald inn í þingið með þessum aðgerðum þó að hann að kannski að halda sína vinsæli með þessi innflytjendustefna sem í rauninu vera mun líka komin í þeir, ég menna atvinna markaði, það ætla bara bílaið það hérna stórt dæmi þar held ég það vart að fjölga störfum 28.000 færi innan þessi ár. Mm-hmm. Það að fjölga í hina innan greinar og þau standa í stað eða fara nýður eftir svæðum á, á landinu og þetta það sem mun snúa fólk sem kannski núna ekki að taka afstöðu óháð hvort þið kýs rauðu blá.
4: En ég held að þetta sé mjög mikilvægt að það auðvitað hann að missa hluta af þeirri sko Trump tósta að fá meiri hluta bandaríkjamanna til að kjósa sig sem hann gerði ekki þegar hann vann Clinton
1: meiri hluta af þessu 50% samkoss
4: það að segja hann fekk fleiri atkvæði heldur mótframbjóðandi sinn Hillary Clinton fekk fleiri atkvæði en hann og meðal annars að hann náði hann svona innrót sérstaklega meðal karla og minnilautahópum sem að þýtti ekki það að í meiri hluta væru þeir að styðja hann heldur það að þeir voru að styðja hann miklu stærra mæli heldur en hefðu gert áður
0: já, nákvæmlega
4: og þetta að þurkast í burtu sérstaklega gott í hispanik
0: breytti mjög mikið hérna í kostningurum sem voru hérna hvenær voru þau mánaðamótin hérna í síðasta haust sko þar sem hann dýni vann sko
4: já.
0: En það var í heilum fylkjunum þar sem að ég sá svona niðurbrot af þessum hérna sko þjóðfélagshópum og þetta var mjög greinilegt með
4: með sérstaklega með
0: hispanik
4: sko, já hispanik það sérstaklega ég held að þetta sé mikilvægt en það sem að Smári myndist á það ennþá 40% bandaríkjamanna sem að og af þeim kannski 30% bandaríkjamanna myndi ég segja sem að sko styðja hann í gegnum skiptir ekki máli þá að skita einhvern mann á miður í götu í bandaríkjunum þau myndu styðja hann það hægt að stjórna landi með, ef þú veist með harðarlínu minni hluta með þér en þá þarftu líka að brjóta niður alveg ótrúlega mikið á stofnunum í bandaríska stjórnkerfinu og spurningin ætlaðir að reyna það til að halda vann
3: Ég held að sko, það líka hérna hennar klofningina flokksins sem skiptir líka máli er það þegar hann fer að missa sko svona álitsgjafa í hérna hlaðvarpsheiminum og í því sambandi þá hérna Joe Rogan til dæmis hefur verið að gaggrinnan fyrir innflytjendamálin og segja að sem nota þau til þess að draga athygli frá hérna Epstein stjölunum og ég held að sko þannig að það eru alveg full ástæði til þess að gefa sér að hann geti tapað nógu miklu af sínum kjósendum til þess að vera komin í raunveruleg vandræði og hann sko á mikilvægu í mikilvægum málum eins og efnahagsmálum sem þú nefnir en það ég hef einmitt verið að fylgjast með þessu það mjög athyglisvert sko hann semst hérna underwater eins og heitir sko 17-20% í bara öllum könnunum í öllum efnahags sko spurningum hvernig hann heldur efnahagsmálum í tollamálum og þar hundu götunum þannig hann nýtur ekki stuðnings en hann hefur notið stuðnings í innflytjendamálum og hvernig tekur þeim og hann að missa hann þannig að núna þá eru 20% republikana í það nýlega könnun í Politico sem segja sko að þeir séu ósáttu það hvernig framkvæmt þessara mála og síðan sko hérna að af þeim sem eru hlindir því sem sko stefnu hans í innflytjendamálum að fækka innflytjendamálum þá þriðjungur ósáttur við það hvernig hann að gera það þannig að þannig sko það þess, út af þessu held ég hann gæti gert sko við getum séð að hann ríkalibreyti eitthvað hann hörfi eitthvað með þetta en aftur það þýðir ekki það að hann muni draga í land engan veginn hitt sko sem annað með hérna sko þetta að hann veit að endurinn nær og ég held að það sé í sko fullri alvöru eitthvað sem ég að taka þess að sko mark á það að hann sko sýnir mjög sterk merki það að hann sé farin að sko hérna ellin sé farin að bíta
0: Þetta var spurningin sem þú varst að beina til mín hérna áðan.
3: Já, ég svolítið það sem ég var að hugsa, sko, að eitthvað, en vegna þess að ég held í fullri alvöru, og þetta sé eitthvað sem, sko, þurfi að taka með reikningin núna.
0: Já.
3: Vegna þess að maðurinn orðin mjög fullorðin, og hann sýnir merki það að hann sé farin að, sko, það sé farið að býta.
1: Já. Það sem hann nóti til að losa við bætin,
3: bara að sko, akkurat, og þannig að, sko, því felst hann gerir sig sjálfur grein fyrir því að hann eigi ekki mikið eftir bæði vegna þess að sem missa meiri hluta í þinginu og hann eigi ekki mikið sem eftir að kjörtumilega hann eigi hugsanlega ekki mikið aftur endilega af sko sinni starfsævi sem getur þá orðið til þess að hann keyri harðar á þeim sem málum sem hann vill koma í gegn og hvaða mál eru það það sem einhvern veginn stimpla nafn sitt á bandaríkin Og ég held að það sé það sem skiptir hann mestu máli því að sko þegar hann talar sko maka make America great again en það sem hann að tala make me great again það það sem þetta gengur út á hjá honum og hann vill hann sé sko hans verði minnst og þess vegna sko menn hann hefur sko nú gengið vel að sko rústa hlutum brjóta á niður eins og semst hérna helmingin af hvíta húsinu sko við eigum eftir að sjá hvort hann tekst að byggja nokkuð upp í staðinn ég efast stórlega
2: að Trump af því að hann náttúrulega mjög erfiðu starfi sem að gerði hérna Obama grávarðan á 3 vikum og hann fer inn í starfið þannig hann í átökum í Grænlandi í Venezuela í Minnesota í Íran hann út allt þannig að það ekki furða þótt að kall ræfilli sé að þreyttur sko
1: við skulum ekki gleyma eitt stór baráttu sem hann í sem mjög hættulegt fyrir Bandaríkjunum og það með Seðlabankann hvernig hann að fara eftir Jerome Powell þetta bara, þetta ekki bara persónulegt, þetta og áhættin sem hann að skapa með að reyna að þrýsta og meðan efnahagslutinum svo óstabill að reyna að þrýsta á honum til þess að draga nýðar interest rates bara fyrir eitthvað svona tímubundin flux á verðbyrðmarkaði þegar ég meina við verum að horfa á þetta þannig að stockmarket hún heldur sig upp vegna væntingar til hérna gerfi greint og hvað að gerast allt þar en þetta bara búbli sem gæti
3: Varði, og aftur með efnarsmálun og hluta verið markað því sem við tala það núna sko, svo það annað til sem mjög kjöldi svo, það það að sko, horfinnir í efnarsmálunum í bandaríkjunum ekki góðar
1: Nei.
3: Nei. Consumer confidence í bandaríkjun núna það versta sem við verið síðan 2014 þannig að sko hvernig Bandaríkjamenn uggandi efnahagslega framtíð sína. Ástandið lítur ekki vel út. Hlutabréfamarkaður jú hefur hækkað en það áhugavert í þessu sambandi að semst hlutabréfaverðshækkun á fyrsta semst á þessu fyrsta ári af þessu kjörtímabilans minnsta á fyrsta ári hérna kjörtímabils nokkurs bandaríkjaforseta síðan held ég á 9. áratugnum. Þannig að sko hlutabréfaverðshækkunin jafnvel þótt að sé þessi sko gervigreindar hérna bóla eða gervigreindar hérna hlutabréfaverðshækkanir. Og gervigreindin sem knýr áfram hagvöxt í bandaríkjunum og það full ástæða til þess að efast að sko ábatinn af allir þessari gervigreind muni skila sér. Í hærri sko þjóðartekjum sko í bráð. Þannig að ég held að það sé annað sem við þurfum að taka sko hafa
2: samur og hlusta á alla þess að hann með klukkutíma blaðamann að funda á dag, hann ég nú alveg að gefa stöku í gær var hann komin til Iowa og var með svona rally fund sem að var reyndar eins og væri bara í litlum leikum í stalið eitthvað það var svona allt svona voðalega miniatúr hjá hann þá byrtist þann einmitt eins og hann sé hérna maður geti ímynda sem verið 2 plön í gangi annars verið að vera með stefnu sem bara 35% eru sátt við og náin í gegn með einhverjum djöfulskap að hérna trubla kostningarnar eða þröngum í gegn hins vegar verður við að vinna kostningarnar og ef kostningarnar munu snúast hérna affordability þótt að hann vilji ekki hann segir bæði það að verið aldrei verið betra affordability hérna og affordability bara einhver áróðus orð sem að demokrat að byggu til og hann segir það í svona setningunni sko. Og hann segir sko ég lofaði ykkur að lækka bensinni, það komin í 1.99 bara í landstæðar og hvað segirðu 1.87 og hann bara þýlur svona þykkanist þetta ekkin að lækka, bara ekkin bara næstu í gefin orðið og ég búin að lækka lyfjakostnaðin 900% og
3: 1400%
2: hann er bara áfram og ég horfði á hann þarna og ég hugsaði hann var eiginlega ekkert að tala Minnesota Hann var ekkert að tala Venezuela, hann var ekkert að tala Grænland, hann var ekkert að tala neitt sem átti að fela það frá að kostninga það munu snúast þetta. Og hann veit það alveg, sko. Og hann veit að hann ekkert með sérlega góð spil.
1: Þetta náttúrulega, það ég þekki hvað, það bara engin bandaríkjamenn sem kaus honum vegna Grænland eða Venezuela eða tólla var bara, meiri segja, bara fólk í kringum hérna heimili, hérna, það var nokkur sem komur óvart sem kaus og þau kaus vegna skattalækunar það var bara svona háskóla lærðu fólk og annað, þau voru bara svona ok, Biden, hann skiluði mér ekkert ég á fyrirtæki, ég bara ég vil sjá þessa lækun, ég vil sjá þetta gott en þeir trúðu ekki, alveg eins og þú byrjuði á þeir trúðu ekki að allt hitt myndi gerast eða það myndi vera mjög slæmt þeir bara mörg þeir sem, já, alveg gott að losa við ólulega innflytjendur en gera ekki ráð fyrir að bara verkamenn sem sinna kjötuina eða hérna, avokado gráð áður út í Kalifornía að þeim verið líka hýrt í burtu en það bara enginn til þess að slá grasi næstu sumar, það bara svo það eru fólk sem svona, wow, bitu þetta ekki pakka sem ég keypti og ég held að við mættu sjá þeim stíga líka svolítið fram
4: Ég held að þetta auðvitað gífulega mikilvægt en sko vandamálið það að þetta fólk sem að kausan vegna meðalanna skattalækkan og svo frammi, það líka afsakanir sem voru, já, hann sé svo að þeir sagði, já, hann var, ok, hann var ekki svo slæmur senast þegar hann var við völd.
1: Hann átti líka hæf fólki í kringum.
4: Já, það nákvæmlega það. Það voru eins og þeir segja á ensku, adult in the room. Já, og það engin eftir
0: og helviti stjúpríkið var í óvanóttis
4: og núna eru sko
1: Kaspatel
4: afsæki orðabræði það hvert fíblið á fætur öðru í kringum hann núna sko bara alveg sko skelfileg fíbl
2: en ég hugsaði þegar að hlusta á hann að við þekkjum það á pólitík að það eru margir sem vilja fara í kostningar og segja þegar aldrei haft aðeins gott og ef að almenningu trúi því að þá var þessi líklega búin að vinna kostningar
0: það gerðist nú ekki hér í síðastu kostningum
2: það passaði ekki við upplifu fólks ef þú reynir að halda þessu fram og að það passaði ekki við upplifu fólks þannig að maður sem var að halda þessu fram verðbólgan hefði aldrei verið lægri hérna, það hefði bara verið aldrei betra að búa í Bandaríkjunum og efnaður hefði aldrei verið betri og ég hugsaði, þú veist ég meni, það er ekki fræðilega möguleiki að komist í gegnum þetta sko. Getur ekki sagt fólki að sagt sig
1: hvít hann alltaf að veifa eitthvað svona hann ætla bara greiða fólk þessum hann ætla greiða grænlendinga bara fá allir bara eitthvað svona ávísun
2: hann sendi heim hann til Hermannana 1776
0: Já, það var líka mér varð aðtinglega þegar Nikol var að segja hérna þann um sko árásin á Seðlabankan
1: Já, það líkilvægt
0: en þar nefnilega höfum við líka dæmi það að því ekki tekið þegjandi
1: Nei.
0: Það að segja að það eru meiri síðan þingmenn replikana ja. Sem að segja sko, heyrðu, við förum ekki að gefa eftir þetta prinsip sem við höfum trúað á all okkar æfi
1: Ég var að segja um daginn að þarna, þú veist að þú ert komin á svolítið vondan stað þegar þú ert farin að bíða eftir sér hvað Rand Paul segir því að hann er farin að takast á hérna, með allt þessi bátur sem er, og hann að kalla til ábyrgur en að trekk hann er þar og þú veist að þú ert að mér vondan stað þegar maður eins og Rand Paul er að verja hérna, það að hlutin með dregið tilbaka
2: Það sem ég að segja að ég held að hann kæmist upp með að taka Grænland.
1: Heldur það?
2: Hann myndi geta hent þessum seðlabankastjóra út í hafsuga ef hann skilaði bættum efnahag til landsmanna. En það er bara ekki að gerast. Ja.
1: Nei, hann hefur engin hvað hann að fá þessu penning hún bara ekki geta, að vera til
2: Erdogan gætt hérna drepið hérna dómskerfið fjölmiðlanna og allt saman bara vegna sem skilaði bættum hag en ég sé ekki að Trump sé að gera það ég sé engar tölu sem að benda til þess að hefur bandar ekki að manna sig að batna
1: hvað menn að sveila að fara að kaupa en að kosta borgarbú, ég meina hugsi hvað er það fara, ég meina það ekki búin að skila sig ávísun fyrir aðgerðum með að ná í Maduro það bara ekkert og hérna olíufyrirtæki sem þetta stór greiða þau bara allt bara og bitur nú við hver borga þá ávísun til þess að fá okkur hérna, okkur, hann bensín og þetta er náttúrulega þetta penningun ekki til og allt þessi aðgerður þau þurfa að fara að skila sig
3: og það er mikilvægt sko þetta sem nefnir sko Erdogan og það að sko svona sem að það sko heita strongmen þjóðarleiðtoga með einræðis tilburði eða svona hálfgildings einræðis herrar að þeir hafa haldið völdum þar sem þeir hafa síðan sko þótt þeir hafi sko strókið mörgum öfugt að þá þó nógu margir og meiri hluti þjóðarinnar nógu ánægð með þá telur að hagur sín hafi batnað og það er það sem ég held að sé sko, fyrir utan sest, allt annað sé það sem við þurfum að sko, hafa í huga er það að efnisástandi er slæmt, það er ekki að fara að batna og það mun vinna gegnum þannig að sko, þótt hann gæti sko, einhvern veginn fundið nýja stefni útlendingamálunum og fengið sest, aftur með sér meiri hluta republikana í þegar sest, sko, unni tilbaka þá republikana sem hefur tapað og unni tilbaka Joe Rogan í þeim að sko, þá eru svona, raunverulegur sko, efnahagslegur raunveruleiki sem mun vinna gegn honum og republikunum og varðandi sko það að hérna kæfa kostninga sko að það getur virkað og gæti komið honum semst yfir lokalínuna ef það mjög mjótt á mununum en ef það nógu sko bili og ef þeir eru að fara að tapa nógu stórt að þá mun það ekki duga
4: Þeir voru að segja í Texas gæti þetta að hafa komið í baki á þeim þess að
0: ríjálkari
4: serum vegna þess að það var sveiflanir svo mikið að það geta enda með að tapa
3: það er líka áhugað sko, þessi eitt af því sem þið sáu fyrir þeir gætu haldið meir hlutunum var með því að endur tekna öll hördæmi þessi hérna massive gerrymandering en það sko þú fjölgar þingsætturinn með því að þinna út hérna kjósundur anstæðing sem það dreifa þeim nógu vítt sko öll þín kjördæmi frekar hann að pakka sérst, og það þannig hafa verið að sko hámarka sig upp ef sveiflan nógu stór að þá er það mun það virka öðugt á þá
0: þeim
3: stækka takt
0: þetta djarimandring felur nefnilega í sér eins og þú vilt að segja Já. Að þú vilt vinna sem flest kjördæmi með sem minnstum mun dreifa kjósendunum þannig
2: leifa honum að vinna með stórkostlunum
0: já, það stýði þessum fáið kjörðum þá vinnur hann með stórkostlunum mun ef þú færið hins vegar sterkar sveiflu eins og Magnús er að segja að þá geta öll þessi kjörðum þar sem ætla að vinna með líktum bara öll tapast
1: núna þetta gerimendur snýst um þessum sætti í midterms að fá fleiri það snýst um það meðfram hvað gerist í næsta fórsetis kostningar og einn í Texas sem var að gera svolítið áhugavert verið að fylgist með þetta það hérna Jasmine Crockett hún bara, þetta augljós, hún missi hennar sæti hún farin í Senate hún bara, hún ætla bara skiptum og hérna bara setja allt í þar og það maður sem að koma allir óvart hérna, hérna James Tirico eitthvað fylgist með honum
4: Já, ég sé aðeins til hans, já.
1: Hann bara mér hófær, jafnvel bara konservativ, samt bara mér frelslind maður sem hann er að draga saman þúsundum mönnum í þessum rauðum svæðum. Svo það verður mér áhugavert að sjá ef þetta heldur áfram. Ef hann mun draga fólk frá Trump og allt þessu vond og hann að spíla á þetta, ekkert bara efnahags. Hann að tala líka þessu spillingu, því það eitthvað sem við ekki talað hérna. Alltaf pening, alltaf sem hann að þérna. Þetta alveg ótrúlegt, eru þið að fylgist með. Hann að græða biljónum. Hingað og þangað, ekki bara innan bandaríkunum, en bara hann sendir sinir hans út áður en hann, þegar hann kemur til öðrum löndum og búin að græja eitthvað samningum, þetta alveg ótrúlegt.
4: Já, það alveg ótrúlegt spilling. Það verður aldrei verið eins, allavega ekki lengi verið eins mikil spilling í kringu fasetta embætti, en það, ég held að þetta var þetta efnaðin að þetta eru þetta leiki latrið. Sko, bandarísk hagkerfi að það það eru efnaðsleg vandamál sem eru langtíma vandamál sem eiga sér stað og bandaríska heimsveldi í raun og vel efnaðslega á niðurleið og þetta kemur inn í það að það voðalega erfitt að eins og að segja að komast upp með sko þjastnaskap og bara fasíska tilburði meðan að efnaðskerfið þetta að draga saman og ég held að þetta allavega ætti að geta gefið okkur ákveðna von svo líka annað sem að staðan í bandaríkjunum sem að svona, pensla svolítið yfir það að þessi antrömpíska fylking bláa fylkinginu svo hún kallar í bandaríkjunum hún í raun og veru hugmyndifræðilega klofin í herðar neður en það hatrið á Trump sem heldur menn saman þú ert annars vega með fólk sem eru bara nýfrjálsíkjumenn efnaðslega og vilja bara halda áfram heimsmynd nýfrjálsíkjuna sem í raun og veru horfin en hún hangir einhvern veginn á líf svo ertu með, sérstaklega með lungsfólk sem að byrtist meðal annars í mjög vel í New York ertu með mjög róttæka hreyfingu sem á bandaríska mæli hvaða þá
1: þessi telja
4: bara sósíaldemokratíska og okkar mæli hvaða en
1: maður sá það leikskóla, er ekki róttækt
4: þetta er reyna veru er þetta líka kynnslóðaskiptu ég sá það meðal annars í New York af ættingum mínum eða ættingum konunar að sko eldri kynnslu og mín kynnslu að þeir stöttu komu þó þeir væri ekki trefin á hvernig hann hefði hæða sér sem voru hrætt við mandami en bandin þeirra stöttu öll bandami. Þetta er dæmigerð svona gyðingafjölskylda í New York, en það algjörlega sko kynslóðaskipti.
0: Algjörlega.
4: Og þetta heldur áfram.
3: Ég það sem kemur þarna nú sem mjög mikilvægt sko sem þetta að hérna það getur fjara undan Trump og það alveg eins líklegt að sko hann eða hans liðsmenn missi meirihlutann í þinginu og að þeir tapi sem sagt republikanar næstu forsetakosningum. En sko það sko hvað kemur svo? Mhm. Og ég held með það bara efni í sko 2 klukkutíma viðbót hérna sko samræðu en ég held að sko stóra atriði sem þú ert að koma hérna í þessu sambandi er það að það vantar valkost þannig að sko Trump kemur með einhvern valkost við eitthvað sem kjósendur telja að sé ekki sko lengur sko lífvænlegt og vinstrið klofið hefur ekki vitræna valkost valkostu Trumps borin á borð og við sjáum hvernig hann lítur út í Minneapolis núna og fólk virðist ekki vera sérstaklega hrifið af því en hvað hefur vinstrið að bjóða í staðinn
2: og það ekki ljóst kostningum að þið eru að tala svona hluta makarhefingunni sem óanátt með núna Ef við verðum bara að fara í forsetakosningar og það verður valið á milli Trump eða segja bara Newsom, heldur það að Rogan myndi ekki hérna, nota sitt app til þess að stíða Trump, ég held að
3: Aftur
2: Það þú gæst bara að
3: fara Já, það sem, sem við segja, sko, það sem er sko, stóra málið þetta að það vantar sko vitrænan eða sem sagt sko viable valkost sem meira en bara sem sagt snoppufríð manneskja í staðinn fyrir hann. Ég meina stóra ástæðan fyrir því að hérna að Harris tapar bæði svo hún var ekki sérstaklega sko sem frambjóðandi höfðu hann ekki til kjósenda og ég meina en líka það að sko svona sú heimsmynd eða sá sko sín sem hún bjóð upp á, bauð upp á var ekkert sérstaklega sérst heillandi
1: og demókratar hafa
3: ekki bara það
1: var
3: ekki
1: skýr heldur var taldi, þau bara sá ekkert munur á það sem Biden gerði þetta var ekkert, þeim taldi hún var ekkert alveg að taka skýra afstöðu til sumhlutunum sem skipti fólk bara rosalega mikið mál það var nú stuttu kosningar og það er það sem ég heyrði frá fulltufólki í Bandaríkjunum að þeim taldi að hún var að reyna að dansa þennan línu þar sem klofningum var hún ætla ekki að fara nóg langt til vinstri og ætla ekki að gefa eftir og hún var að fara til hún var hærri
2: það líka þannig að hún var bara svo til óþekkt í að keppa við sterkasta vörumerki heimi svo. Þannig hún hafði við svo hérna mjög snemma sko, bara, að við getum ekki séð hún hefði séð þetta sko af því að þú veist, ég meina, ef hún hefði farið í gegnum forkosningar og einhvern veginn náð að byggja upp frambúlið sitt þá hefði mögulega gerst, ég veit ekki
1: sterkistur sem fólk sagði var að hún var ekki Trump það var einn bara, já, ég kýs hann af ekki ég vil ekki Trump, þetta var
2: einn mjög mikið Biden var náttúrulega á því, hans sigur var það að hann var ekki Trump, ekki?
1: En fólk keypti bara mjög mikið það að hans heilsan var ekki góð og svo efnihag þannig að það tvennt sem fór vegna sem þú horfir á hans tíð það var margt áunnið það var margt sem var hérna, í raun að vera bara tekið til mikið eftir Trump ef þú horfir tilbaka en efnihag hún var
4: það
1: ekki
4: var, sko, þó að verðbólgan hafi marguleiti verið vegna eftirkast COVID það sem ég held að fór vest í fólk var það að sko Biden og stjórn hans þau koma fram og segja þetta, allar efnaðstölunar eru rosalega flottar og séu, hagvöxtur er þetta, fleiri störf hafa verið en nokkuð tíma þetta er bara allt rosalega flott fólk vissi einfaldlega frá eigin vasa þetta var ekki rétt, ekki fyrir þennan hóp sem að skipti máli í kosningunum það er þess vegna sem ég held að Þetta kemur til með að grafa undan Trump vegna þess að það takmark fyrir því að sko Biden stjórnin var að segja hálfsannleika. Þeir voru cherry pick svona ákveðna hérna, statistik sem að sýndi fram á góða. Trump lýgur bara einfaldlega. Eins og bara, hann heldur bara fram sko staðleysum og en það fólk sér í gegnum þetta og allavega það fólk sem er með budduna, heldur utan budduna
2: hann mun tapa kostningur með að það verða haldans og maður segi eins og hann hann segir alltaf eða verður kosið haust er það ekki segir ekki alltaf, hann sagði það tvítsjók
0: Já, mínir talnarspekingar eru nú ekki alveg vissir það að þeir tapi mittarm kostningunum þó að þeir segja allir það eru meiri líkur á því en minni
2: það horfir ekki vel
0: en það horfir illa fyrir hann sko
3: já, það, ég sagði það að það eru sko, langt í þessar kosningar
0: já,
3: og
0: já.
3: Við, sko, það margt sem getur breyst og líka þetta að það sko, kálið ekki sopið þó auðsyni sem komið og allt það, sko, það en það, ég held að það sé alveg klárt mál engu að síður að útlitið þetta að
0: já,
3: það stefnir í sko, stefnir stórt í tap
0: já, já.
3: Hversu stórt að verður og hvort það verður nógu stórt til þess að fleita yfir lokalínu með það sérstaklega ef Trump beitir einhverjum sko, bellibröðum til þess að kæfa kosningarnar eða trubla framkangur eða hvað það nú sko
4: Lísa ógildar
3: eitthvað svona en sko, þannig að auðvitað og það eitthvað sem við þurfum líka að hafa í huga sko, hann gæti alveg og republikanar gætu alveg og ef svo fer sem til dæmis sko, það alveg möguleiki hérna, ef þeir vinni hérna, kosningarnar í haust að þá mun Trump og republikanar munu taka því sem sko, óútfylltum tekka frá almenningi til þess að gera það sem þeir vilja og munu svo gera það, þeir munu innleysa þann tekka, þannig að þá erum við að horfa síðan aftur upp á einhver allt aðra sko, framtíð en við erum að horfa upp á núna
2: Þar, Nú setjum við komum á umræðum okkar Trump, ég býstu að Trump dagurinn og er Trump stundin eða hvað er það, Trump tíminn Trump tíminn er líka næsta með Ólafur, Guðmundur Nikól og Magnús, kæra þakir
3: Takk fyrir
2: Við ætlum að snúa okkur að einhverju öðru hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem alltaf að breytast, næsti kafli eftir augnablik
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Herðu, það mikið dagur þá komið að Trump tímanum. Hjá mér Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi og Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagfræði. Herðu verið velkomin.
3: Takk.
2: Þetta kannski ekki svona góð vika fyrir Trump, minnst hann vera svona frekar daufur kallinn. Það ekki hérna mikli sigrar sem að hann og hans lið upplifa núna. Hann heldur þess að daglegu fundi í hvíta hérna í Oval Office og skrifar undir eitthvað og alltaf með svona eitthvað lið á baku sig. Ég horfði á í gær að það kom ég aðeins og seint sko. Ég náði ekki hvað var að skrifa undir, sko. Af því að það eiginlega ekki drætt um það, því að þegar hann búinn að mala eitthvað, að þá fá einhver orðuð og tala að undir forustu hans hafi verið hægt að ná árangri sem ekki var hægt áður og svo heldur fólk í gegnum þetta. Maður horfir svona bitur, það aldrei svartur maður þarna og ég maður svona veginn að átta þess að þessu. Svo vanalega gefur hann hérna blaðamennu færi á að spyrja og stundu kemur eitthvað svona sem að tengist öllum þessum öngu sem hann hent út. En svona undarfæri finnst mér að þessi spurningatíma stuttir, það engin ákaf í honum, einu sinni voru þau bara ekki neitt, þá gekk nú svona víða netheima að hann hefði orðið slys á kallinum, þessum að þetta var
6: það byrtast myndir af marblettum á honum og svona, það alltaf spurningar heilsufæri, menn maður orðin fjör gamall.
2: En síðan reyti ég sem ég sett að þessa viku, að Epstein-skjölin sem hafa alltaf vomað yfir, að þau eru eiginlega búin að kvolfast yfir allt í Bandaríkjunum, í Bretlandi, í Nóri og út allt sem að einhver leiti hann var að reyna að koma í veg fyrir að myndi byrtast. Kannski er að búin að reynsa sig út úr þeim, en það er ekkert hann. Hann heldur ég fram að eina sem þessi eftirskjölunum vera að Epstein hafi alltaf að gera samsari til þess að koma í vekk fyrir hann yrði fórstætti. Og það af sanni þarlegandi að Epstein hafi verið liðið með hinum. Ég svona að reyna að draga saman, var það afsakið hvað þetta rugglislegt?
6: Nei.
2: En svona það bara að drega saman trömmuguna.
1: Í liðið með hinum.
2: Já, það hann heldur því fram.
1: Já,
6: ég meina auðvitað hafa sko þessi umfjöllun, þessi þrjár og hálf milljón skjala sem að komu fram núna fyrir hvað, fjórundum, hafa sogað ofboðslega mikið súrefni úr umræðinni allstaðar í heiminum. Maður sér sko að á svona meðal makarhreyfingarnar þá eru menn svona frekar í varnarstöðu þó að sko hérna einhverjir eins og Marshall Taylor Greene og Thomas Massey og svoleiði sko hérna eru svona í þarna í stellingunum þarna sjáum við sko þetta ekkert nema elítur hvart sem lítið og þetta allt sem spilt og ógeðslegt.
2: Þetta svona andstæðan innan Maga.
6: Já já. Hérna en svona holt og bolt maður skoða sko X eða Twitter og svona og greinar og umfjallanir þá allir einhvern veginn sko þeir sem hafa verið að verja Trump pínulítið svona í varnarstöðu, ekki alveg tilbúin til að stökka fram og kasta sér á sverðin en vegna þess að þeir veit ekki hvað mun koma og hvort það komi eitthvað meira svona, hann sér nú getið hérna, þetta ekki bara leigubílstjórar Reykjavík sem, hérna, sem að lenda í eftinskjölunum heldur hérna hann sem nú oft getið og mörg þúsund sinni
3: oft.
6: Þannig að hérna en það mann finnst eitthvað en allir vera og svo kemur ofan á sko þessi kostning í Texas sem að dregur mikinn kraft úr republikanum að setja mikið stress í þá
2: Svo kostninga sem hefur enga líkur að við verum að ræða hér
6: Nei.
2: Nema að þarna verður mikil sveifla frá 17% sem að Trump hafði
6: Já.
2: Í þessu, svo, þessu svæði yfir í 14%
6: Já.
2: Sem gríðaleg sveifla og það náttúrulega vekur ótta í öllum republikanflokknum að svona geti gerst að þeir, þetta bara bendir þess að þeir getur þurkast út að það svona í stemning
3: Já, þetta sæti skiptir náttúrulega ekki rosa miklu máli, sko.
2: Nei, en ég meina, þeir eru að ráða í sveifluna sem er anda.
3: Þetta
2: er ja. Ekkit sérstakt lokal í, sem hefur komið fram, sem skýri sveifluna.
3: Nei, einmitt, og ég meina, þetta náttúrulega svakalega sveifla, hún bara 31% sem náttúrulega hérna fádæmalaust, fáralega sveifla. Og en á móti kemur náttúrulega þetta sko sæti til ríkistingsins, efrideildarinnar ríkistingin í Texas, sem hittist eitthvað svona tvisunum á tveikjóra frestið eitthvað, þess að þetta ekki hérna, og en á móti kemur það var náttúrulega sætti rosalega peningar í þetta og ég ekki að þetta skipti ekki máli, en þetta samt þessi sveifla ekki held í samt svona, þú veist, við erum ekki fyrir að horfa á 30% sveiflu, sko, nationwide.
6: Nei, Trump kannast ekki
2: neitt
6: Truth Social, hvað kallar maður, hann tvítar ekki, hann setur fram sannleika.
3: en eins og þarf bara 5% sveiflu í haust til þess að republikana missi neðri deildina. Og það náttúrulega ekki mikið sveifla og það náttúrulega alveg pottet, þannig að hlutnir sem hlutnir lítið út núna, að það muni gerast. Það mjög erfitt að sjá fyrir sig.

0: kosningum sem eru svona off hér að þá sest, í fortíðinni þegar sambærilega kosningar hafa verið áður og við séð sambærilega sveiflur til flokksins sem hérna ekki í Hvíta húsinu þá alltaf þá vinnur sest, sá flokkur sest, yeah. alltaf þá tapa flokkur sem í Hvíta húsi alltaf þannig að þetta þarf svona einhvers konar hérna, sögulega breytingu til þess að, hérna, að koma vekk fyrir það að republikanar vinni tapi næstu kosningum í hérna í haust.
1: Og ja, því leiti er hann í að ja, þessu svæði er hann í svolítið sókn í síðustu viku þar sem hann eiginlega talar um það að það sé komin tími á að alríki taki yfir kosningarnar. Fylkjónum sé ekki treystandi og sýslunum sé ekki treystandi til þess að halda að nú taki alríki yfir kosningarnar.
2: Jæja, nei meina en það hefur mætt mótstöðu meðal republikana í öldungadeildinni þannig að og meiri sé að
0: minna í neðrdeildinni.
2: Já. Þannig að sko og þeir tala um þetta sé sko stjórnarskrár hérna mál þannig að það sé ekki hægt að gera þetta en hérna þannig að svo ég sé áfram í að glasi sé hálffullt en ekki alltaf allt tómt sko eins og hérna eins og ég reyni oft að vera. Þannig að hérna en auðvitað munan reyna eitthvað, munu republikan reyna eitthvað. Ég ekki segja þeir munu reyna kosningasendli að koma í ökk fyrir að kosningana verði eða eitthvað svoleiðið sko en við sáum það bara hérna fyrir árunu þegar hann hitti þingmennina að hann hérna átta sig á því að hann að fara að tapa þessum kosningum að öllu óbreyttu í haust eða þeir að fara að tapa þessum kosningum ekki hann og hérna og það mun breyta mjög miklu það mun impeachment réttarhald hefjast og allt fara í skrúfuna hjá stjórninni
0: Já, hérna það þetta
3: Nei, ég ætla að segja ef það tap í haust þá eru þetta ekkert með hann að gera
2: Nei, svo segja
3: ekki það sigur, þá eru það honum að þakka
2: já.
3: En Emi, talandum
1: að sagði það Texas, var ég að kastanum?
3: Já, og hérna þetta bara, það svo mörg svona dæmi að hann algjöru þversögn við sjálfa sig bara kortir í seinna og hérna, þannig að það kemur ætti ekki að koma neinum á allt en þetta svona talandum með þetta glasi hálffullt ég svolítið þar núna mér finnst einhvern veginn hvernig sem þetta fer að þá svona að minnstakosti viðhorf almennings í Bandaríkjunum að það sé eitthvað að breytast, það bara svo margt búið að ganga á sem hefur já, valdið hérna stóru fólki, miklu hneykslan að það sé svona, við séum mögulega að horfa fram á upphafið að endurlokunum fyrir Trump, hann auðvitað bara þjakaður að narsisisma og mun halda áfram auðvitað að valda usla í Bandaríkjunum og valda skaða þar, en svona einhvern veginn að það sé mögulega frá, þú veist, það sé aðeins að draga úr hans völdum innan republikanum flokksins og svona meðal almennings að það sé svona það séu einhverja breytingar framundan
0: Já. Ég alveg sammála með hérna hálffulla glasið í því að hérna það rosalega hughreystandi að sjá það hérna hversu óvinsæll Trump núna og það fjara mjög undan hans vinsældum en á móti kemur að hérna að það var líka mjög hughreystandi að sjá hann tapa þar síðustu forsetakosningum en það var alltaf það sem að leiddi til þess að hann fór að reyna fremja stjórnarskrárbrot.
2: Já.
0: Og hérna og það alltaf það sem svolítið að gerast með þetta kosningum minna það ekki hægt að hérna að vísa því að bugu þessi tali til að forseti Bandaríkjanna talar það að hann þurfi bara að stýra næstu kosningum til þess að hann tapiði mikið. Það náttúrulega hann alltaf klikkað en líka rosalega alvarlegt. En alltaf hefur talað það rosalega oft í fortíðinni, þetta ekki nýtt þema en það sem alltaf nýtt núna að hann alltaf var stoppaður 2020 þú veist, þegar mættum til hans menn og, hérna, og konur og sögðu hérna hérna planið til að hérna, þú bara sendir herinn inn í ríkin og nærð bara í kosningabyrðarnar og bara því ákveði hvort að þú vannst og lýsbreyfi sér í og það, hérna, það er hann ekki varð ekki hérna ofan á en nú er þetta saman fólk mætt aftur í Hvítahúsi kringum hann og hann er að gera hérna beina handstýra einhvers konar hérna húsleitum hjá kosningaföldum í Georgíu til þess að ná í kjörskrár og hérna það sem að tölsi kappart á staðnum og það náttúrulega hvað, hvað markmið með því, hann náttúrulega að finna einn gæsalapa, einhvers konar hérna, mispresti sem að verður svo að hans mati hans að hann mun færa rauk fyrir að til þess að koma vekk fyrir slíka mynda mispresti aftur og þá verði allríkið að taka sístara hlutverk, sérstaklega í þessum síslum sko. Og það náttúrulega takturinn sem maður hérna, óttast og finnst þetta hérna, og svolítið hérna
2: Það verður auðvitað sakalega forvitnilegt að sjá hvernig sko, því að núna hefur sko states rights eða sem sagt sjálfsákvörðunar réttur ríkjanna verið sko gegnum gangandi þema í republikanaflokknum í, hvað að segja, 60 ár
0: Nákvæmlega.
2: Um það bil þannig að hérna og ætla menn þá að snúa alveg við

0: blaðinu og frá því sem að þeir hafa verið að telja og halda
1: fram. Þú gerir það með því að setja upp eitthvað svona narratífu sem er svona eiginlega neyðarréttur. Hættan svo mikil að við getum ekki látið bara viðvarandi kosningasvindl, kerfisbundið, hérna, kosningar eftir kosningar, halda áfram nema að grípa inn í. Það bara, við erum kosið til þess.
0: Þeir geta reynt á, þeir eru mögulega að byggja það upp sko, og svona prófa sér áfram og sjá hversu langt þeir komast með það. Ég á mjög erfitt með að trúa því að sko, allur hæstiréttur myndi ganga honum að hönd í svona máli. Ég á erfitt með erfitt með að sjá sko, Brett Kavanaugh ganga svona langt. Og svo hefur Neil Gorsuch líka verið mjög stífur á réttundum ríkja og stjórnarskapurundum rétti þeirra. Þannig að það hefur verið svona þema í hans hérna málflutningi. Það var mjög sérstakt ef hann myndi algjörlega snúa við. Þannig að, þú veist, jú, ég held í vonina.
1: Þetta svona hugmyndi sem hann hefur verið að tala að Eva verður kosið og hann hefur talað þetta að taka yfir kosningarnar en þetta voru gegnumgangandi og ég nefndi þarna Tulsi Gabbard að hún var komin svona hálfbært undir kuldan og hvernig kemst aftur inn í hlýjuna hjá Trump það að vara að rannsaka kosningasvindlið af hverju hann var ekki kosið forseti 2020 þannig að það svona í gangi en það sem ég var að tala á hann að vera svona dauft yfir honum að maður að vera að lesa í svona líkamstjáninguna hjá honum að þá er eins og að vaxandi óanægja með hann og þar leiðandi minni stuðningur meðal republikana sé svona að hann upplifi það að sé kannski ekki eins auðvelt og að myndi telja að fara þessa leið sem hann ætlaði. Þá er ég bara að reyna að lesa í hann einhvern veginn, hvernig hann talar og hvað áherslan hann leggur og svo er náttúrulega eftir að koma tímabilið þar sem hann sé fram á að þetta verði ekki hægt að halda völdum nema með einhverjum öfgafullum aðgerðum. Þú veist þegar dýrið lokað inn í hotni að þá gerir það eitthvað sko.
0: Já, það er það sem veldur mér mestum áhyggjum er sko að þegar Stephen Miller og þetta lið allt saman sér fram að það að annarkort sko þau lendi í fangelsi eða fremja valdarán.
1: Þau eru búin að fremja þannig afbrotið nú þegar að þau hafa nú lengu að tapa. Að halda áfram að fremja einhver afbrot afbrot að fremja einhver
2: Nei, það er ekkit sem að Trump getur sagt eða gert sem mun koma mér á óvart lengur en það er sko fólkið í kringumann og það er svona núna að halda í vonina einmitt með dómstólar reynlega bara að það sé hérna það sé eina leiðin það er svona þetta dómsvald það muni stöðvan
0: Það var slegið að putta náunum
2: nú.
1: Tíunda hverju það málega það er bara þannig hreintunar í því með að við vænti ekki að þessi menn höfðu að dómskerri myndur einhvern veginn hérna ná að heftan það hefur ekki gengið eftir
2: Nei
1: Hann heldur áfram að setja tolla og hann heldur áfram að henda fólk í landi og dóms og laga og hann segir hérna hernum á eigin borgara og ég segi ekki að dómskerfi sé einstaka.
2: En er það ekki svona einstaka mál alltaf í samhengi við þetta hérna Minnesota og Ice að það hefur verið sem sagt hérna að dómarar einstaka dómarar hafa dæmt gegn honum og hérna, nei ég veit þetta er ræðilegt ástand
1: það er svona... Það var ekki sama þegar þjóðvaliði var í LA þá voru einhverju lokaldómarar sem gerði eitthvað og svo komu bara einhverju aðrir og... ég mann ekki alveg sko en alltaf hefur þetta ekki dregið neitt stórlega úr valdsviði hans
0: Nei, en það er augljóst að morðið á Alex Pretti dró hérna breytti mjög miklu og svona hinn hvíta millistétt henni var ofboðið og
3: það er svona meðlumir hennar sem eru þarna fyrir barðinu á hérna
0: og hérna maður með löglegt skotvopn og löglega skráð skotvopn og þau sko fyrstu viðbröðum voru að það að vera með byssu væri hérna væri augljóst merkjum það að við komum ætla að fremjögra læp
3: og þegar komin í þessa dýnamík þar sem að demókratar eru allt í einu fattar að minna á annað hérna breytingar á hvað stjórnarskrá og minna á hérna réttindi ríkjanna gegn alríkinu sko.
0: Já, ég meina þú veist þér Amnesty International og NRA er farin að sko senda álykta gegn í sömu átt að þá er kannski helvíti frosið eða eitthvað sko ég veit það ekki.
1: Annað sem er svona merki hérna hvort að svona áttin sé að snúast að það fæns mér svona andstæðingar hérna Trump bæði í þessi sem eru með svo sjónvarsþættirla og svo sáum við náttúrulega Grammy-velin það sem að allir komu fram mm. og og segjum að fyrir kannski fjórum mánuðum að það var ekki vissum að svo veist að andstaðan við hann væri svona að það væri svo auðvelt að stíga fram og andmælunum það bara alltaf fleiri og fleiri sem að stíga fram og hafna Trump algjörlega mm-hmm. og það líka merkjum hvernig þeir lesa eða þau í andrúmið og þá eru í landri í bandryggjum að lesa andrúmið þannig að, hérna, að það sé að fjara undan
0: Það er að vera forsetið og þú ert búið með eitt fjórða og það er byrjað að fjara undan.
1: Það held ég að flestir að vilja upplifa þetta.
0: Já, já.
1: Ekki kannski eins mikið.
0: Ja, nei.
1: En það er raunverulega ekki stjórnmálaban í dag.
2: Já.
1: Já, já. En hann ætla sér mikið, Trump.
0: Já, já, og ég meina, auðvitað hann ætlar að breyta Kennedy Center líka og hérna ekki bara nafninu.
1: Hann lokaði núna í tvö ár.
0: Já, já.
1: Þannig að hann færi engan til þess að koma og það er dæmi þetta, hvernig að raunverulega hafa völd. Að það verður alltaf andrum þannig að það getur eiginlega engin komið með neitt verk inn í hérna Kennedy Center.
0: Ég bara rétt að rífi það og endurbyggja það sem eitthvað stórkostlega eitthvað skrimsli sko. Þannig að hérna, því þetta falleg bygging og hérna og að væri synda að hún því skemmt sko.
3: Mm-hmm. En kannski aftur aðeins með hérna hæstaréttin að hérna að þetta með sko, ég held að hérna að þetta alltaf réttur sem er svona held yfir slíka hliðhóllur honum mm-hmm. og en þetta samt ljóst að þessi fólki hérna eiga, eru ekki tilbúin að vera hörðustu fylgismenn, það alveg, þú veist á sama tíma þau eru tilbúin að gefa honum mjög margt sko, þau hafa veitt honum mjög margt og fyllt honum í ymsu sko en ég held einhvers staðar sé lína sko og hvort að það verði tollarnir eða hvort að það verði að segja hérna hernum á kosningadegi sko veit ég ekki og ég vona að verði allavega aðeins fyrir það sko en þá náttúrulega líka spurning hvað gerist þegar að sem, það missi hæstarétt mm-hmm. þegar hæstaréttur hættir að hérna að vera með hann og gefa fyrir þjónkast þjónkonum sko hvað gerist þá? Það held ég að sé svolítið líka
0: já, stór spurning. Já, það stóra spurningin í bandarískum stjórnsýslu þegar dómstólar hérna fara gegn framkvæmdarvaldinu og ef framkvæmdarvaldið neitar að fylgja dómstólunum. Já,
3: ég veit.
0: Vegna þess að það er ekki eins og dómstólar geti kallað á eitthvað
1: svona æshersveit.
0: Já, eitthvað hersveitir eða hérna, neitt annað sko. Þannig.
2: En svo náttúrulega bara... þú veist, þessi viðhorf almennings að það sé einhverja svona blikur á lofti um að þau sé að breytast ég held að það sé gífulega mikilvægt að því að það mun koma til með að því að það skiptir máli það skiptir fólk máli að hérna þið getur langað í öll völdin og alla peningana en ef að hérna almenningur er almennt að hoppa að vagninum að það mun það skipta máli Já.
1: Það eru mælingar sem eru gerðar á hvort að fólk sé sátt við hann.
2: Já,
1: og það er bara... Neyfið því eru svona 51-59% þessa dagana.
2: Já, ég meina, er það ekki fara hækandi? Hann gekk aðeins
1: svo langt þetta. Það er ekki eins og sigur á stóra sveiflur. Það er mjög seigt í þessu því að inn í hans stuðningsmanna liði eru náttúrulega svona klassíski stuðningsmenn republikanaflokksins.
2: Já. Svo...
1: Fólk sem er enga trú á demokrataflokknum því að valkostinir eru raunverulega bara tveir í bandaríkjónum þannig að það oft þannig í pólitík að óvissar stjórnvöld geta haldið völdum ef að valkosturinn ekki skýr
2: einmitt
1: og stundu gerist það þannig þegar að valkosturinn svona holgerist allt í einu að þá fjara mjög hratt undan stjórnvöldum kannski sáum við það hérna í sveiflu yfir til samfylkingarinnar þegar að stjórnarandstaðan birtir raunverulega forystu sem að fólk treysti að þá eru stjórnarskipti En að fyrir þann tíma þá var kannski stjórnin alveg jafn óvinsæl. Það bara að stjórnin andstæðan var einhver betri.
2: Nei, einmitt. En svo er þetta líka orðið, þetta eru algjörlega tveir heimar en svo hefur oft verið talað áður í þessu þáttum. Og ég var einmitt að hérna, nýlega að skoða, heyra könnun sem hefur verið gerðið í Bandaríkjunum mjög lengi. Það sem að við og landsmanna svona fordómar gagnvart hinum ýmsu hópum eru kannaðir og hafa verið kannaðir í áratugi og það eru svona verið að mæla breytingar Og eina niðurstöðum sem ég þekki merkileg er að sko það hefur verið spurt til dæmis eina spurningunum í þessu könnunum er já, hvernig litist þér á það ef að barnið myndi giftast einhverjum öðrum kynþætti og svona hlutfalli sem segir að bara mér líst mjög illa á það hefur farið minnkandi svona með árunum en það hefur líka verið spurt hvernig litist þér á það ef að barnið myndi giftast einhverjum sem kýs annarkort demokrata eða republikana hinn flokkinn, hefur ólíka stjórnmála skoðanir þú og hlutfallið sem segir að mér líst alls ekki vel á það hefur aldrei verið hærra enn í dag og það sko einmitt þetta orðið þannig og þess vegna einmitt eins og þú segir að það þrátt fyrir að fólki að það gangi fram að fólki það sem hann að gera og segja að þá bara hinkosturinn enn verri. Það orðið þannig í dag að hérna að fólki farið að líta á annað fólk með ólíkar stjórnmálaskoðanir sem bara aðra tegund af fólki sem að hérna hefur einhvern veginn annað gildismat en ég og aðra önnur viðhorf og bara öðruvísi tegund af manneskju en ég og hérna tengir ekkert við og það gerir þetta allt svo erfitt.
1: Og vísar í báðar áttir hvort sem á við repabökinu.
2: Og vísar í báðar áttir algjörlega að hérna þú sér það að ég meina fólk sem stiður demokrata í bandaríkjunum í dag horfir ekki, ekki tilbúið að setjast niður með einhverjum úr makarhefingun eða einhverjum sem kýs kaus Trump Nei, ég meina það, bara til að Já, nákvæmlega en sko að setjast niður til dæmis og spyrja bara spurningu svo, já, býttu af hverju kaustu Trump hvernig sér þetta og hvernig, þú veist það sá möguleiki bara ekki fyrir hendi lengur af því að þetta bara það er ekkert samtal það ekkert hérna
0: Já, mun, og það fullt af fólki sem að sko kaus Trump og republikanum megin sem sko ekkert endilega maka þú veist, nei, í þeirri nei, mynd sem að við teknum upp maka þetta bara nei, sko nei, lítur á veskið og finnst síðan sko hitt líka bara vera eins og Gunnar Smára segja, svo ómögulegt og bara fannst Kamala til dæmis vera, þú veist, fyrst Biden vera svefgengill og síðan Kamala vera svo ómöguleg að þau neittust til þess að kjósa Trump.
2: Já, það ákveðin hópur sem kaus Trump vegna þess að Kamala var bara ekki möguleiki og mikið held ég af sko hérna ungum karlmönnum innflytjendum í Bandaríkjunum voru þar. En svo
1: og
2: annar...
1: Það er líka kannski sveiflu meðal karla latínu og svartra karla. Það megi bara reykja til svona inngróins hvern Já, þetta ekki fyrirlitningar, en svona vantrúar á konum.
2: Já, já.
1: Inn í þeim hópum.
2: Og sá hópur alveg svolítið að upplifa þeirra mögulega gert mistök. En sko, það alveg eitt, sko. En svo það sem ég hef ávíkjur af að hérna, það hefði ekki skipt neinu máli hvort að var Kamila eða einhver annar. Að þetta orðið þannig að þú ert bara í ákveðnu liði og það skiptir engu máli. Það Trump getur gert eitthvað sem þú veist að algjörlega út í hött og mun skaða Ameríkt samfélag. En það bara þetta þitt lið.
3: Já. Það einmitt þetta sko, að fylgta til svona frá 2006 fjögur eitthvað slúiðist, þá hefur engin frambjóðandi, fyrir fórsýnda, tapað með meira, eða fengið lærra en 48%.
2: Það segir rosa mikið.
3: Og engin fengið meira 51%.
2: Einmitt.
3: En það segir líka okkur það að ef að Trump að mælast óvinsæll, nei, fólks bara á mótunum, 51-59%, þá það alveg frekar háa tölur.
0: Já.
3: Þú þarf bara 50,5% til að vera mjög frekar öruggur sko að vinna.
1: Svo líka hérna því ég nefndi hérna stöðun í dag sko 51-59% eru hérna teljan hafa sig að gera vont hérna starf. Að þá förum bara í byrjunina þá var það sko 38-46. Og það það sem kannski skiptir meira mesta máli í þessu það sveiflan.
2: Það sveiflan. Aukast, já.
1: Það sveiflan sem að breytast.
3: Ég held að þessu sem kannski mesta hættan frá sjónarhóli demókrata að þeir verði bara svona þess bara höfðu fara að slaka á sko þú veist, þið lítið bara svo á að Trump sé að vinna kostningarna fyrir þá
1: sem hefur hringað til ekki reynstu vel hérna,
3: sem hefur alls ekki reynstu vel, það hættan sko
1: það bara sorgasaga demokrata síðustu 30 árin að haldi þetta komið að sjálfum sér
3: þetta náttúrulega samt styrkir allt status quo innan demokrata flóksins það hérna, að þessa kostningar núna hafi gengið svona vel fyrir demokrata að það náttúrulega býr ekki til að þetta ítir ekki undir kröfunum endurnýjun hvort sem það á fólki eða hugmyndafræði eða nálgunum sko
0: Við megum ekki vanmeta hæfileika demokrata til þess að skjóta sig í fótinn, sko.
2: Það er máli.
1: En við erum með þess að hópa sem að þú lýsa, sem eru republikanar og demokratar og bara vilja ekki hérna, vilja frekar að hérna, dóttirinn giftist manni af öðrum kynþætti. Við tökum svona fræga fordóma. Þetta bara orðið vestu fordómanir. Það gagnvart fólk með aðra skoðanir. En þessir hópar eru kannski ekki nema sikkur 20% í Bandaríkjunum. Það náttúrulega næstu í helmingu sem kýs ekki sko það nú alla þeir geta alla til þessum hópi mm. og svo ertu náttúrulega með einhverra kjósetur þarna inn á milli en öll umræðan í Bandaríkjunum föst í þessum sílóm mm. og hún bara kemst ekki upp úr þessu það ekki hægt að það hvergi boði umræða í Bandaríkjunum sem utan þessara síló
2: Nei, og ef hún kemur upp þá hefur engin áhuga því að hún ekki nóg dramatísk og hún hefur ekki nægilega mikið skemmtanagildi Nei. Það vandinn líka
0: Jæja, það ekkert fjör í núansum sko.
2: Nei, það bara alls ekki Þannig að einhver
1: leitt Bandaríkin í rosalegri menningarkreppu eða ég veit hvað að kalla þetta sko.
2: Já, en þetta samt ekki sko, Bandaríkin svo skýrt dæmi með þessa menningarkreppu og hérna, en þetta ekki bara Bandaríkin Ég held að þetta sé ekki bara Bandaríkin þetta bara þetta að aukast í Vesturlöndum almennt svona einhver pólitísk auðun og hérna og svo náttúrulega bara svona þessi já þessi völd sem að verða til með sko athyglinni einhvern veginn að hún svona að færast á þrátt fyrir að við séum með alla þessa samfélagsmiðla og við erum hvert einasta okkar með bara fjölmiðl sem við getum sjálf verið að fjölmiðla á okkur einasta fjölmiðl og hérna við getum sagt okkar skoðanir allan daginn og verið í einhverju fjölmiðla hlutverki að þá það í raun og veru það bara svona eitthvað noise en sko svo eru bara einhverju risar sem að hérna stjórna allri umræðu og það ekki endilega á CNN en það á Twitter og það á TikTok og það á hérna þar sem að umræðinni stjórnað með einhverjum bottum og hún henni stjórnað með einhverju keyptu fólki sem bara með þarna inni með tilgang
1: og svo líka einkenni í Bandaríkjunum stjórnmálum að maður tekir þessi tvö síló og maður skoðar á bakvið og hverju þau þjónar raunverulega að þá þetta hérna tveir flokkar sem eru raunverulega eins og heitir hérna við rauðaborðið að þjóna auðvaldinu
2: já, já
1: það bara þannig að það almenningur hérna til þessu vera almennt svikin af stjórnmálunum að stjórnmálunum ekki að sinna okkar kröfum sumuleiti eru Epstein-skjölin þetta að það sé einhver elita sem hafi bara lifi algjörlega sínu völdi setur lög á okkur, fylgi engu lögum sjálf komist upp með hvað sem allir eru til að venda það, dómstólarnir það engin búin að segja afsvörðu Epstein-skjölunum í Bandaríkjunum
0: Nei, og þetta þróun sko, sem hefur verið bara síðan eiginlega síðan Watergate þar sé að það svo sko það sem mest sko áhugavert við bandarísk stjórnmál sko, jú skautunin að mörkuleiti byrjað einhverum 10 árum áður en sko þetta rof sem verður þegar hérna Watergate kemur fram og Nixon segir af sér og einhvern veginn sko hérna svona þessi venjulegi meðaljón hérna svona verður hérna að leita orðinu svona disillusioned af kerfinu og alla götur síðan
1: þetta
0: þá
1: þetta ekki ríki mitt, þetta ekki samfélagi mitt
0: nei, og alla götur síðan þá hefur sá sem að ætlar að taka til í Washington það fórsett efni hvort sem það Carter eða Reagan ætlaði að breyta eða Clinton eða Bush yngri og svo framvegis, það alltaf outsiderinn sem að kemur og ætlar að taka til Obama var bara með hérna, allar að breyta stjórnmálum sko. Þannig að hérna, það alltaf þeir sem vinna og vegna þess að það er potent sko,
1: þetta hérna, á reynir að þá þjóna þeir svona vitni nú í hérna, Cornel West sem sagði Obama að hérna, hann fyrir kostningar snér hann sér að okkur kjósutunum og gaf okkur von, sendi okkur von eftir kostningar þá snér hann sér að þessi raunmurlega kjördæmi sem Wall Street og þjóna það því og þetta svona saga allra þessar átsætara og ég meina sömuleita Trump bara að þjóna þessum auðkýfingum sem að
0: sjálfum sér og sínum auðkýfingum
1: þetta segir svo Elon Musk hvað lagði það mikla peninga í kostningabaráttu Trump
0: 260 miljónir dollara
1: og hann fekk einhverja svona gerfi stofnun undir sig þetta náttúrulega verið komin á sko spillingastjórnum sem eru bara sem að þú veist Nixon hérna hljómar ekki eins og krúk
0: nei.
1: Svo engill
2: en lengi sem að það eru ekki einhverja transkonur að reyna að fara í
1: í kúluvarp
2: það orður nú allt í lag
3: það alltaf alveg rétt, við sjáum bara líka í andræta kostninga að þetta ekki flokkarnir keppast um hilli, ólíkara hérna blokka kapitalsins til að stíða sig sko. og hérna vissi leiti þust og hérna og þetta náttla sem var til demókrataflokkinn þeir republikanaflokkinn kanskje svona hefðbundnari flokkur atvinnurekenda og hérna og innjöfra í svona bandaríkjunum eftir stríðsárana en það náttla voru var verkalýðshreyfingin með sterk svo dýptök í demókrataflokknum þust upp á miðri síðustu öld en svo svona á 8. og 9. áratugnum sérstaklega þust eftir Jimmy Carter að Ronald Clinton þá svona fyrir demókrataflokkurinn svolti að segja þust að hérna við skulum hafa minna af þessu við skulum hérna losa okkur undan hérna þessum áhrifum einbeita okkur meira af svona hérna svona teknókrötunum professional stéttunum
0: og hérna
3: ja ég meina þetta
1: hérna sko
3: og í henni felst svona stéttan náttla þessi skýri stéttavinkill sko sem að segja hérna þust við vorum flokkur hérna verkafólks við ætlum að vera minna flokkur verkafólks og jafnvel bara mjög lítið og við ætlum frekar að vera flokkur hérna svona svona efri millistéttarinnar efri millistéttarinnar
1: svona hérna
3: hvað sérum?
1: Svona hérna talandi stétta getur maður sagt
3: já, já, svona ekki millistéttarinn þetta ekki beinist millistéttarinn svona efri millistéttarinnar
0: þetta samt ekki það einfalt því að demókrataflokkurinn var líka alltaf sko flokkur sko frá og með hérna frá og með 1960 þú veist upp úr því flokkur Sartra hann var flokkur hérna innflytjenda Íra og Ítala og þeirra sem að komu svona seint og byggu í borgunum þannig að hérna
1: þegar landið var uppselt komist ekki út í sveitinnar þar sem að góða lífið hérna hjá Trump ystunum hugsaðum hérna góða lífið í sveitunum og spillinguna í sollinum
0: Þetta bara eins og Jónsson Hreifli hafði skrifað þetta
1: þeir sem sátu þar eftir en að því að nefnum þetta með verkalýðshreyfinguna þá var náttúrulega verkalýðshreyfingin sterk í þeim greinum sem höfðu náð fótfestu kannski fyrir setna stríð og fyrstu árun þar eftir verkalýðshreyfingin var sterk inn í við sjáum núna hún inn í Hollywood þá því Hollywood svo gamalt Hollywood verður til 1930 plus og þessum verkalýðshreyfingar og við sáum þetta inn í bílaborgunum og öðru slíku En þarna í kringum svona 80, að þá að vera til nýjar hérna atvinnugreinar, svo sjónustu hækir við að taka við og störfin fara að flytja til Kína og kafleira. Og þar hérna, taka demokratar þátt í því að það eiginlega meina því að verði til verkalýðshreyfing inn í þessum nýju svæðum. Og gamla verkalýðshreyfingin alltaf veikjast. Þannig að demokratandi horfa okkur á stöðu, okkur dugar ekkert að styðja okkur við verkalýðshreyfinguna, þannig að hún eiginlega deyjandi, hún aflokuð í fallandi atvinnugreinum, þannig að við verðum að ná okkur fótfestu nýjum atvinnugreinum og þá fara það til atvinnur hérna, þeirra sem eiga fyrirtæki þar og reyna að fá þá í lið með sér þá sem að stýra sko, tækni fyrirtækjunum og öðru slíku og sem eiginlega kannski aftur hérna, eitt af afrekum Trump að ná þeim yfir til sín úr demokrataflokkum þannig að demokrataflokkurinn hefur hegðað sér alveg ævintýralega heimskulega
0: Vannmetum ekki hæfileika þeirra til þess að skjóta sig í fótinn eins og ég sagði þeir rétt að hann þannig að veist, þeir eru, demokrataflokkurinn alveg einstaklega flinkur við að klúðra sínum málum sko.
3: En við náttúrulega erum tóldi ennþá vinn í þessari heimsmynd sko, sem að þú kallar heimskulega og ég var ég sem hefði tilningu til að vera sammálaðir en þú veist að, ég meina, svo strategía sem demokrata er ennþá ofan á í demokrataflokknum er þessi svona moderation strategía eða svona hófsenda strategía en að færa sig inn á miðjuna þar að segja, þú veist, að ná þessum útkverfa kjósundum sem gætu mögulega kosið republikana, þú veist, frekar en að hérna, þessum, þú veist, að stækka tjaldið eða að, hérna, tegja sig aftur, bæta reyndar svona aðeins gera það en svona tegja sig aftur til svona sem getur kallað verka fólks eða svona þú veist, það sem að gamla verkalýðshreyfingarinnar þá fókusinn ennþá sett svona ofan á þó að þetta er mjög deilt innan demókrataflokksins og hérna það sett mjög deilt náttúrulega hvað strategía en þessi svona hófsenda strategía að demókrataflokkurinn þurfi bara svona að vera aðeins hófsamari og hérna og teygja sig inn á miðjuna til fólk sem að gæti kosið annarkvort flokkinn að það sú, þetta náttúrulega svolítið svona þessi svona professional strategía sem var
1: fara þetta ekki með þess að stærstnu, þetta stærna Kristurnar í Íslandi Kjær Starmer í Bretlandi Mette Frederiksen í Danmörku þetta bara, menn ennþá að taka þessa ákvörðun að fara þessa leið
0: all forsætisráðherra sko all unnu kosningarnar sko
1: já, já, en síðan situr uppi eins og Kjær Starmer og Mette eða með ónýta flokka og það svolítið hættan með demokrataflokknum ef hann hefði, ef við ímyndum okkur það hann hefði ekki farið þessa leið að þá væri náttúrulega með ótrúlega sterka stöðu núna sem hérna, flokkur launafólks í Bandaríkjunum Trump hefði gjörði til ef þeir hefði haldið hérna, haldið kurs
3: Já, ég meina að demokrata hafa tapað tveimur að síðustu þremur fórstakostningum á þessari strategi ja. Þannig að hérna
1: Og eiginlega sál sko
0: Býtu tveimur síðustu þremur þegar tapað sko
3: Hillary tapaði og Kamala
0: Já, já, en þær voru báðar sko hérna út fyrir boxið og sko Kamala var aldrei sko ég hefði aldrei litið á Kamala sem hinn hófsama hérna miðju hérna demókrata. Nei.
2: Ég held hún hafi ekki verið upplifuð einmitt þannig sko en
3: Já. Var hún látt til hægri eða?
0: Nei, hún var ekki látt til hægri.
2: Nei,
0: að, hérna,
3: nei. Hérna
0: og síðan bara óyfirstíganlega hjá mörgum kjósendum og sérstaklega kannski á svona þar sem að karlrambann er miklu sterkari og að hérna að kjósa konu eins og Hillary og líka svo þetta Hillary kemur síðan sko með alla sína bakka sem er sko af því að vera hún svo sem hann er og fyrir forsetafrú og svo framvegi sko þannig að ég held reyndar sko að fyrsta konan sem verður forseti Bandaríkjanna muni koma úr Republikanaflokknum
3: En sko Kamala tók alveg augljóslega 15 skref til hægri frá Biden þú veist bara það hérna ekki held ég held sekkert að deila um það sko
1: Það byrðu margvært okkur upplýð að Kamala hafa verið til hægri ég upplýð hana neyð til vinstri segi
2: ég Nei, ég upplýð hana ekki til vinstri ég að segja að í kosningabaratunni algjörlega, ég bara að segja í kosningabaratunni að þá held ég að hún hafi verið upplifuð of langt til vinstri sem sett upp þannig viljandi af hérna anstæðingur sín
0: Hittu kona frá alltíðu lífvildunni Kaliforníu
2: Ég held hún hafi ákkurat, það er hérna sem ekki í takti við neitt raumuruleika ég bara að segja hvernig sagan var sögð af anstæðingum hennar að þá hafi enni hef verið ítt til vinstri í einhverju sem ekki hérna einmitt sem rýmar ekkert við þann pólitíkus sem að hún var að verða eða var orðið
0: effektívasta kosninga auglýsingin gegn henni var sko hún væri fyrir they them Donald Trump is for you
2: nákvæmlega því að það bara hérna
3: held ég en það ekki þetta establishment versus svona populista retorik frekar en svona þú veist þú ert kommunisti mér fannst einhver sko Kamala að taka mjög svona skýr skref til hægri frá sko Biden ekki frá einhverjum til hægri þar að segja, frá Biden sko. Og þegar Biden var náttúrulega með ákveðna hluti sem að voru til vinstri áherslu á verkalíð
0: miklu vinstri sem er heldur að bjóst við
3: já, mörgur hluti og hérna, en Kamala hún er unni, hún var með Línu Khan þarna yfir hérna Federal Trade Commission sem var að hérna, náttúrulega Silicon Valley kísildar og var mjög ósáttu við Kamala bara varpaði þessu öllu fyrir róða frá fyrsta degi í hérna í sinni kosningabaratu
0: og hérna og það var búið að skilgreina sko hún var hluti af þessari vinstri sinni stjórn sem að sko hérna
3: en hennar ég nú bara hennar strategi að var samt af moderation
1: en hefði hún ekki lifað það ef hún hefði verið svona betur kynnt ég held að það hefði verið annmarki á henni að hérna hún var ekki hún var bara ekki nógu vel þekkt fyrir hvað hún stóð þess að hvað hversi meir
2: hún hafði náttúrulega tíma til þess
1: ég segi þess að getur hversi meir hengt á því hvaða merkið með þessi meir og ef að það er þokkalega sterkur aðili þá festist það á því alveg saman hvað þú segir en að sumleiti var hún að hún aldrei geta hérna náðu þessu og svo er það líka að hún kona Mm-hmm. Og ég held að bara kjósendur í Bandaríkjum séu svo íhaldsamir að ég til þess að Hillary hefði verið kall hún hefði náðu þessu
0: Já, 100%
2: En ekki fyrirverandi eiginmaður Bill Clinton en já
1: Ekki að það hefði verið samkynnið
2: Nei, en það er alveg rétt að hérna, en líka bara hennar langa saga sem
1: Jú, en það er bara því að hún var kona sem að hún þótti verið svo ömurlösi saga Og ég held að sé þannig að það sé þetta klína meiru yfir á konu og við byrja bandaríkjamenn eru það íhaldsamir. Ég veit ekki með þessar rannsóknir þínar hérna hvað gerist ef að dóttir þín hérna giftist konu. Það þarf að byrja að snúast eitthvað annað. En hvort að þeir náu fram í þessum rannsóknum sem sagt fordómum gagnvart konum hvort að þessu ennþá ríkjandi.
0: En ég er bara ekki viss um að bandaríkjamenn í dag séu íhaldsamari heldur en sko Bretar voru þegar þeir kusu Thatcher eða þú veist eða Indverjar þegar Indra Gandhi vann kosningar. Þannig að þú veist ég er ekki viss um að þeir séu það sé ómögulegt fyrir konu að vinna. Ég held bara að hún verði að koma frá hægri til þess að sko þeir trúi því og treysti að hún sé ekki alltaf langt til vinstri.
1: Þegar þá er ekki hægt að hengja á hann alltaf þess að miða sko.
3: En í þeir náttúrulega felst hann fordómanir gagnvart konum.
0: Já, algjörlega þeir eru þarna sko. En ég bara að segja sko þú veist að hérna þess vegna held ég þetta verði svona sko. Og ef að demokrata...
1: Þessum erum við með Meloni, þessum erum við með Lupin.
0: Já.
1: Þetta væri svona, ekki hérna þessi leiðtogar eða þau væri vinstramegin því miður
0: ef að demokrata koma fram með einhverja sko ef að hérna eða koma fram með Klobuchar eða Whitmer eða einhverja konu ég held að munnilegndi stórkostlega sama hvað þeir finnst þeir vera kekkjaðar og æðislegir og hérna og meðvitað og hipp og kúl og svo framvegis Ég held að sko eina og ég held að vera mjög erfitt fyrir AOC til dæmis líka að hérna að sko Bernie Sanders hefði gett mögulega unnið 2016 ef hann hefði orðið hérna fengi útnefninguna. En hérna en ég held að AOC mun lenda í sömu vandræðum og Hillary og Kamala. Hérna þar til að það búið að brjóta glerþakið eða stífluna eða hvernig svo sem það sko.
1: Það kraftur í Bernie ennþá því ég var nú eitthvað að tala svona hollinguna á Trump sem að mér það var orðið svona slappari einhvern veginn. En það lítist kraftur alltaf í Bernie.
2: Já.
1: Gaman að orfa á hann flytja ræður og svona, það alltaf saman ræða svo sem
0: Já, en hann vonandi ekki að fara að bjóða sér fram til fórseta, sko
1: Nei, hann líka gaman til
2: það En ræðan góð, þannig að maður bara til í að heyra hann aftur
1: Já,
2: aftur.
1: Þar til að bandar ekki breytast þá var þetta flytja svo ræðan endalaust
2: Já,
3: ég meina það alltaf taldi, þú veist Það er alltaf merki tímanum sem við búum á og hann ennþá einn af svona leiðtogum andstöðunar, svo sem hefur hann farið út svona bara, eins og við segja, on the road að reyna hérna að mobilisera fólk gegn hérna trömsstöðunni.
0: Hann líka og, konsekvent í sinni afstöðu varðandi kynþætti og annars svoleið, sko.
3: Og hann með réttu greiningur á mandamann sem alltaf auðræðið í bandaríkanum sem hefur alltaf tekið yfir ferlið,
0: sko, kerfið. Og ég geti verið ósammálanum í mörgum öðrum málum, sko, að þá hlýtum að bera virðingu fyrir, sko, hversu konsekvent hann hefur verið í þeirri baráttu og hversu miklu máli hún skiptir.
1: Já. Þannig að hérna... Hann er alveg frá því bara 1970 þá hefur hann mætt í öll mótmæli sem að máli skipti það. Þannig að í þessari svo kannski tvístruðu tjaldborg sem að vinstrið þar sem að menn eru þannig umhverju sinnar og samkynniðir og trans og kvennarhreyfingin og allt þetta þá hefur hann stuðning allra. Þess að hann hefur alltaf mætt, hann hefur alltaf verið með hérna rétt sjónarmið og þess að geta allir gefið honum sko sinn stuðning á meðan að það engin til í þessari tjaldborg að láta eitthvað úr feminista tjaldinu fá forustu eða eitthvað úr umhverfis tjaldinu fá forustu. Þannig að svona menn sumuliti náði Jeremy Corbyn þessu ef ekki hann hefði ekki verið í flokki með skipulögur í hérna terrorista deild hægri krata sem að krófu bröndunum
0: var ekki vandamáli að fólk leitaði en að veri eitthvað aðri terroristar sem að hérna hann stóð aðeins og nálægt þannig að sem með bröndum fannst sko
1: Herðu, en Epstein skjölin hérna má ég spyrja það út í þau að ykkur af því að þetta er svona fyrirbrigði
2: já
1: Og kannski einhverjir svona sem að fylgjast með fréttunum sem eru bara náðu sig alveg. Hvað í veröldinni þetta? Því að þetta náttúrulega heilu bílfarmarnir af einhverjum póstum. Mm-hmm. Spanna ára tugi.
2: Mm-hmm.
1: Hvað Já. Er eitrið í þessu?
2: Já, ég hérna var hvað að hugsa á leiðningað að ég hugsa stundu því að lesa ykkur á svona sögubækur eða bara horfa á bíómyndir sem eiga að gerast á 18. eða 19. öld að hérna, hvað ég þakklátt fyrir að vera til á núna í dag að hvernig hérna, allar þessar framfarir og siðmenningin og hvernig gildi hvers lífs er hérna, hvernig er hort á það í dag að það sé ekki endilega tengt svona stétt eða stöðu eða fræð eða einhverju en svo kemur þetta alltaf þessi Epstein skjöl og mér finnst þetta svona algjörlega já, mér finnst þetta ég verð svona sorgmætt svolítið yfir því sko að því að þetta er svo það er svo skýrt í öllu þessu hvað að hérna erum við að tala einhvers konar, þetta er ekki bara Epstein þetta er bara einhvers konar samfélagsmein sem sýnir það að völd, peningar tengslanett að þetta skiptir allt miklu meira máli heldur en eða bara svona líf og velferð einhverja sem standa höllum fæti einhverja ungra kvenna sem
1: að Gjaldmiðið þess að byggjum svona tengslanett er að hérna selja unga stúlkur undir kalla
2: Já, já, og hérna
1: Er þetta ekki að segja eitthvað það? Þetta sé bara aðalsmaðurinn hefur eitthvað menn gæti heitir á miðundum að við átt svona, hann mátti fá stúlkurnar ungar
2: Jú, það er eitt. Mm-hmm. Það er eitt sem alveg, hérna, sem auðvitað sjúkt og hérna, og svo sem ekki nýtt og við vorum að tala það áðan að, hérna...
1: Já, ég heldum kannski að vera laus við það, sko.
2: Já, ég heldum að vera laus það, en það er alveg eitt. En það sem er annað, það sem svona, ég einhvern veginn verð svo uppgefin að því að upplifa að ég sé að verða vitni af einhvern veginn hvernig að það skiptir engu máli þrátt fyrir að hann hafi verið dæmdur var það ekki, hvað var það, 2008?
0: Já, 89
1: Það var í fangelsi þegar raunni var
2: Já, hann er bara, hann er þarna dæmdur fyrir trafficking, fyrir hérna mansal, fyrir að hérna selja einhverjar stúlkur undir lögaldri í vændi og þetta er bara eitthvað sem að þú getur komið stað með því að googla manninn og hérna, en samt eru eitthvað fólk með völd og peninga út allan heim að gera allt sem það getur til þess að einhvern veginn að krysta sér inn í eitthvað, hérna, einhvern hans lífstíl og ég bara, mér finnst þetta svo miður.
0: Og frægt fólk sem ekki með völdi að peninga eins og Andrew og hérna, og Sarah Ferguson
1: Þetta fer inn í, hérna konusjóskjöldur Bretlands og Noregs.
2: Já.
1: Þetta allur business heimurinn í New York og nágrinni, þetta stjórnmálamenn, þetta menn úr arabísku furstadæmunum og alls konar, hérna, einræðisríkjum hér og þar í heiminn. Þetta menn frá Ísrael og Evrópu og...
2: Já, og svo
3: fyrstast... Svo þetta náttúrulega svona, við erum náttúrulega búin þess að náttúrulega búið að réttilega teikna upp mynd af Jeffrey Epstein sem barnaníðing og hérna og kynferðisafbrotamanni sko sem hefur þessi miklu völd og tengsl við hinna ríku og voldugu og svo erum við alltaf svona hægt og rólega að fá svona, að koma staði hverja það voru sem að voru svona hérna í tengslu við hann og við sjáum tölvupósta frá alls konar fólki, fræga fólki svo Elon Musk og annars slíkt sko sem að eru samskipti við hann og þetta náttúrulega hérna þetta náttúrulega heldur okkur svolítið hérna þetta náttúrulega mjög alvarlegt og hérna og einstaklega ógeðfelt Bill Gates sjáum alveg svona fáránlega sögur hvernig þessi svona lokaði heimur ofurríka, ofurvaldamikla fólksins virðist virka og svo náttúrulega líka það sem heldur okkur öllum við þetta náttúrulega það að Donald Trump fór í kosningabaráttu og ætlaði að opna skjölin og hætti svo strax við það og svo kemur Elon Musk og segir á Twitter ástæðan fyrir það ekki sé skjölin er því að veit fór eitt Donald Trump í þeim og svo fara þau hægt að rólega að koma skjölin og þá náttúrulega að þetta neitar hann að byrta þau hann þarf eitthvað meina að hérna, draga nauðugan til þess og þá náttúrulega völd bara að fara hann að ok, hann klálega allstæðar í þessu skjölum
1: og svo svona hægt að
3: og svo náttúrulega að koma skjölin og það sjáum við að hann mjög víða þrátt fyrir það að sé ekki næstu búin að búa opinbera næstu öll skjölin og að samanskapi búið hérna að sverta og hérna að redakta þvist hérna megnið af þeir sem búið að sleppa þannig að við erum bara og ég meina síðasta hérna síðasta skjala á föstu síðasta föstu þannig að þú veist Donald Trump sakaður ekki hérna mjög gróft kynferðisofbeldi gegn hérna barnungu stúlkum og hérna og það náttúrulega bara ásakanir sko en hérna en svo ekki rannsakað frekar eða skildir rétt en þetta náttúrulega þú veist forseti Bandaríkjanna út allt í þessu skjölum sko og það náttúrulega eitt af því sem heldur okkur svona hérna og líka að við svona þú veist hvað kemur næst
2: Hann út allt í þessu skjölum og það kemur fólki eins og okkur hérna ekkit á orð, það kemur mér ekki neitt á óvart, það hefur ekki skipt neinu máli og það það sem mér finnst svo sorglegt, er að það skiptir engu máli þrátt fyrir að hann sé út allt í þessu skjölum og þrátt fyrir að það muni byrtast einhver nýskjöl sem muni sína svart á hvítu að hann var þarna á eyjunni að gera eitthvað hérna að fremja lögbrot. Af hverju ætti það að skipta máli þegar það hefur ekki hinga til skipt neinu ánskotast máli hvað hann gerir
1: það engin, þegar það kemur engin í bandaríkjónu mist vinnuna eini sem í fangelsi núna hérna Giselle Maxwell
2: Já, einmitt
1: Þannig að þetta ekki haft neina árið í
2: bandaríkjónu
0: Nei, ekki ennþá allavega og þú veist, við vitum samt sem
3: að Larry Summerstist er nú hægt að kenna í Harvard Larry Summerstist
0: Og Alan Dershowitz fær ekki þú veist, einhver verkefni sem að annars myndi fá sko.
3: En alltaf Epstein-skjölin voru svona holdgerfingur sko, hérna rotnuði mýri sem að Donald Trump bauð sig fram til þess að framreista en svo hann þetta náttúrulega svona betri bíómyndanarratífa því svo hann náttúrulega kafi í skjölunum sem hann náttúrulega sem eru byrtingamynd
1: hann hafði einhvern tímann sagt eitthvað í þá verun að hann væri svo góður í að hreins út þessar mýri, verður hann þekkti allan það því ekki að senda eitthvað út í mýrinna sem veit ekki hvað mýrin en þetta verður eitthvað sem hann sagði fyrir kannski 4-5 árum eða eitthvað en hann sagði þetta
2: eitthvað
1: hann
0: er náttúrulega bestur
1: Hvað verður úr þessu í bandarísku? Dettur þetta bara í þessi 2 síló?
0: Soltið, það er alltaf sko fyrstu viðbröðin sem þú veistu, ég var að reyna að svona fara gegnum hérna, hvað var að gerast það í á þessum vefsíðum og svo framvegis, þetta voru bara kamparnir svona þessir hefðbundnu kampar.
1: Það eru menn frá báðum hérna í báðum sílónum eru í skjölunum.
0: Já já og það eru þetta sko demókratar samt sem aður sko sem hafa verið að segja sko þeir munu vilja fá vitnisburð frá Bill Clinton og þeim öllum sko og fjarlæði sig frá þessu öllu saman. En sko þetta dettur samt í þessa hefðbundu kampa þú veist að þeir sem að eru algjörlega fastir í magamegin sko eru bara ja, ásakanar og nafnlausar og þær komu eftir að maður forseti og þetta bara eitthvað, þetta eitthvað óvildamenn Trump og svo framvegi sko fólk sem vill ekki trúa neinu illu upp á hann en sko við vitum ekki hvað þetta mun leiða í ljós en ég held að þetta sé hins vegar sko bara svona meira eins og maður segi, þú veist svona dropin hola steinin að eftir sem að kemur meira og það auðvelt sko hérna ég skil alveg að maður fyllir svona heit ekki segja vonleysi en hérna bara svona þetta hefur engin áhrif en dropin hola steinin og þegar þetta bæti síðan ofan á sko hérna þetta ice fiasko og hérna og þetta og morðið á pretti og Renegut og svo framvegis
3: verðbólgu
0: og þá einhvern veginn þú veist, það byggist þetta upp og maður fann það alveg sko undir lok hérna fyrir að kjörtöfumbils Trump það voru allir orðnir svo þreyttir á látunum og havarínu og veseninu og voru bara til að kjósa eitthvað vinalegan gamlan kall bara vegna þess að vildu fá frið
3: Bakt og brönns
0: Já, nokkarlega
1: Þannig að það verður líklegasti frambjóðandi demokrata verður eitthvað svona sem hún trúir engu illu upp á ykkur jólasveitn.
0: Eitthvað Jimmy Carter, þú veist, það verður hérna...
1: Santa Claus.
0: Já, nei, mena, þú veist, bara eins og Jimmy Carter kom og vann kostningarnar 76, það var sko, hann sagði, sko, hann var bara næstuð eins og George Washington, sko, hann sagði aldrei, sko, hann gat ekki logið. Og hérna, og ef hann framdi synd, það var það bara í huganum, sko. Þannig að hérna...
1: Stórmerkilegur forsti, sérstaklega stórmerkilegur fyrirverandi forsti. Já. Það verður alveg engin unnið jafn vel úr því að vera fyrirverandi forsti eins og kartur, en það fekkar þeim lengri tíma heldur flestir. Já. Lifið þið svo lengi í kallinn.
0: En sko, það er að, veist, eins og, veist, þegar maður horfir yfir sviði núna, maður sér sko eitthvað svona sjarma kall eins og Gavin Newsom. Og sem maður hugsa sko að hann gæti unnið kostingarnar. Hann er svona Clintoneskur í því að vera hann er sjarmerandi og kann að berja á Trump og æsa hann upp og svo framvegis sko að þá hérna held ég að sé alveg eins líklegt að það verði einhver sem að fólk bara trúir engu illu upp á og það hugsi bara, nú þurfum við bara frí
3: nú erum við bara komin aftur að Bernie
2: Gavin Newsom
1: Bernie eldri en Trump eða ekki
3: jú.
2: Nei, ég ætla að segja Gavin Newsom aðeins svo myndalegu fyrir það sko það er að vera eitthvað svona
0: já, hann er aðeins svo mikið movistar sko.
2: Hann er aðeins svo mikið movistar sko
1: Hann er ólíku Clinton.
2: Já,
1: það er ekki gott í dag.
2: Nei,
0: en hann er samt sem aður eini, hann hefur rokið upp í stuðningi með demokrata vegna þess að hann kann að berja á Trump og kann að æsa hann upp og gera eitthvað stönd eins og að mæta mynd nýjaskeljar.
1: En það myndi ekki trúa eitthvað svona upp á Obama.
2: Nei.
1: Ég, hann er með mjög svona reyna áru að þessu leiti. Og hans fjölskyldu öll
0: hann getur ekki búið sér fram aftur
1: fjölskylda
3: það verður reyndar dregnar upp myndirnar ef hann býðist fram í réðaskipti að móti Trump í næstu kosningum og það verður raunveruleikinn okkar að þá verður dregnar upp myndirnar á honum á eyjunni hans Richard Branson eftir að hérna sem hann alltaf út allt í þessum skjölum en að því svo held ég að Obama hafi
1: hvað áhrif hefur Epstein skjölin á demokrataflokkin eins og það að Clinton hjónin er þarna í mikilli vörn af því að þú var svona eitthvað að tala að stofnana flokksegjandafélagi á demokrötum að mun styrkjast hérna ef að Trump heldur áfram bara graf undan eigin vinsældum að þá þarf ekki að gera neitt þá getum við bara búið fram okkar fólk áfram en getur Epstein skjölin haft svona áhrif inn í hérna demokrötum að við þurfum að reynsa til í baktan
3: Já, ég held að minni svona hjálpa hérna, til við þessu endurnýjunar stemningu en náttúrulega það því er ekki endilega sko, svona, hugmyndafræðilega eða nálgun í kosningabaratu því kannski meira svona varandi fólk, bara fólk sem hafði ekki þessa persónutengingar var ekki hluti að þessum netum tengslanetum á sínum tíma, bara yngra fólk sem er ekki með þessa fortíð og er alveg saman um Bill og Hillary Clinton sko. Þess, þið er alveg saman þó að þessu dregin fyrir og niðurlega sko. Ekki gamli vinið þeirra og svo framvegis
0: Þú afskrifar fórseta fram á Rahm Emanuel sko.
3: Já, veit Þannig að hérna já þú veist að mun þú veist svona bramin gamlir bramin hérna demókratar svona arfleið hérna Clintons tímans hún þú veist mun væntanlega ekki hjálpa þeim við að hérna halda sinni tökum en samt svona arleif þeirra og svona eftirmenn þeirra samt innan flokks sem veist, muni eiga held ég ekki stóru vandræði með að fjarlæða sig þessu og við sjáum það bara nú þegar innan demokrataflokksins en samt svona heilt yfir myndum maður halda þetta myndi svona vinna kannski með svona vera framsaknari progressives innan flokksins en hérna af því það auðveldra við því að fjarlæða sig en,
1: Það eitt sem að kom með tröpskjörunum, nei hérna Epstein-skjölunum var hérna tveggja tíma held ég að rúmlega það viðtal sem að Steve Bannon tók við Epstein svona landsföður viðtal eftir hann hérna, kom út úr fangelsið þarna mm-hmm. þessi ég mann ekki hvernig þetta tekið kannski svona 2016 eitthvað svo furðulegt viðtal sko ég horfði á það vegna þess að ég aldrei séð Epstein sko tjá sig þannig að ég hef svolítið trúað ég geta lesið fólk bara með því að hvernig það kom mér óvart hvað hérna maðurinn eiginlega þunnur og að því að Steve Bannon alla tíman að reyna að draga hann upp sem einhver stórkostlega fjármálasnilling og það sem hann að segja og svona meira og minna eitthvað sem þetta í lesa aftan á konfliktsbökkum eins og sagt þannig að maður hugsaði að byrja hvernig gat þessi maður verið í þessu hlutverki að allir í umgengust þannig sem var einhver snillingur og hann auðgæðist náttúrulega gríðarlega með fólk komið peninga til hans til þess að láta hann að halda utan um þá Og maður velti fyrir sem að horfa á þetta að þessi gjaldmiðl sem hann hafði sem eru ungar konur að hann bara svona mikill að hann getur byggt upp allt þetta tengslanett og það það sem svolítið að koma fram í er að hristir Bretland þessa dagana er það að Mendelssohn sem að naut þjónustu hans að hann bara er ekki fyrirbúinn að bara búa heyra einhver af einhverju samþykktu ríkisstjórnarinnar að hann hringir í Epstein og hann bara gefur honum þannig að loyjala til þetta gagnvart honum þeim sem að skaffa þeir unga stúlkur það langt fyrir ofan eitthvað sko þjóðina þína eða starfið sem út í eða þannig að sko yfirráð elítunar þess að spiltu elítu þú, ef þú ert til henni þá ertu fyrst og fremst hennar maður
0: Mandelsson var nú ekki að fá unga stúlkur sko.
1: Þannig að hérna, nei, en ég segi svo. En hérna með það vera að draga fram þarna að hvaða ógnar vald þetta sem að Epstein hafði í gegnum þessi viðskipti.
0: En var hann ekki sko að líka að einhver veit eitthvað trúður. Þú veist, og ég er að velta það fyrir mér sko vegna þess að hann svona einhver partypromoter sko mm-hmm. tók fólk hann í alvöru þú veist, til að byrja með alvarlega Heldur var hann bara, þú veist, að hann var að selja einhverja vöru sem að sko, hérna, menn voru að kaupa og í friði frá, sko, á eyju, þannig að það voru einhver paparazzi eða neitt svoleiði sem að fengu að koma þangað, það var einhver myndir teknar, áttu ekki að vera alltaf.
1: Og borguðu fyrir með tengslunum sínum.
0: Já, já. Og hérna, en síðan, þetta, sko, byrjar hann að nota þetta með öðrum hætti og hérna, Og greinilega sko þú veist hann að fjárkúfa einhverja sko þannig að hérna
3: ja hann alltaf býr til kompromat úr þessu heimsóknum
0: sko nákvæmlega sko þannig að þú veist en ég bara trúði einhver að hann hafi verið einhver snillingur sko var ekki bara að klappa trúðnum sko vegna þess að hann virðist ekki að hafa verið neitt mikið meira en það sko við funnur gaur sko
1: Nefndu þú að horfa á hann Margrét?
2: Nei ég hef ekki horft á það Ég bara
1: Ég þrjá að vera fyrir svona afbrotafræðingar
2: Já
1: Þetta stið glæpað var setti tíma
2: Já, ég var að gera það En svona ég bara einmitt að velta þessu fyrir mér af því að einmitt hvað er það sko af því að það get ekki allir í þessum skjölum einmitt hafa verið að sækjast í ykkur úlingsstúlkur ég trúi því ekki það bara ekki það ykkur rökri þannig að þú veist hvort það var trú ég bara svona velta þessu fyrir mér hvað er allt þetta fólk einhvern veginn að sækjast í þar einhver, þetta byrjar að rúlla eins og einhver snjóbolti og svo verður að einhver lífstíll sem að allir þurfa að þekkja hann til að þekkja ykkur aðra og ég veit það ekki sko en hérna
0: það getur verið sko heroíni sko,
2: það getur verið heroíni sko
0: að komast í sko í iðuna þar sem að sko bara eins og segi meina Torbjörn Jægland bara fá að koma með sko í einhverri fjölskylduferð á eyjum sko. Þú veist að það er ekki til þess að sækjast í eitthvað sökkpartí sko. En það er til þess að vera hluti af þessu samskiptanetti þar sem að augljóslega sko að síminn hjá Epstein var með sko hann var með beinulínuna ótrúlega víða sko.
2: Já. svo veltum maður fyrir sér sko þú veist, fólk einhvern veginn sjúkt í þetta tengslanett og þessi, þennan lífstíl og vera einhvern veginn hluti af þessu öllu en svo sko les maður tölvupóst samskipti frá einhverjum mönnum sem að það er ekki komin neitt fram að þeir séu að gera eitthvað með einhverjum úlýstúlkum en svona hvernig það, fólk er að tala við hann eins og he, eitthvað hérna svona einmitt að klappa trúðnum, ég veist það mjög gott að, svona ég ætla að taka þátt í hans hérna, svona fara á hans level, vera einhvern veginn hérna, svona ógeðslegur og veist, bara eitthvað hérna,
3: en kannski eru trúðnum bara aðeins fleiri
2: Já, kannski
3: er þetta bara hérna, þú veist þegar Donald Trump hérna skrifar til hérna Epstein þegar þeir voru ennþá vinir. Ég upplifi þann texta sem svona bara jafningja samband, bara þeir eru vinir á sambærilegu leveli. Ég upplifi ekki að hérna að Trump sé einhver meina hérna tala niður til Jeffrey Epstein eða hérna eða lítið beinlega svo hans er trúð, þeir náttúrulega báðir af þessu leiti trúðar en líka náttúrulega allavega Jeffrey Epstein og pöldisvöldur svona gerandi þessu saman. En svo líka bara hérna að Svo líka sko, þetta svolítið mótsannigjönd því að þú sér líka út úr þessum tölvupóstum þá hérna er Epstein ekki bara á góðum hérna nótum með hérna svona trúðum eða þunnum pappirum heldur líka með hérna fólki sem hefur hérna allavega hérna virst vera dýbra og hérna og klárara og hérna og hefur jafnvel náð mjög langt á sínum sviðum sko innan akademíu og annars slíkt og hérna og þú veist, og vísar í þessu samtöl þeirra við hérna Epstein sem mjög gefandi og hérna upplýsandi og hérna og annars slíkt sko.
0: En á það kom okkur óvart sko okkur meðalmennunum að hérna eitthvað fólk sem að skara fram úr síðu narsissistar og vilji verið VIP herbygginu. Þú veist, bara Já, þú veist, bara ef maður hugsar þetta þannig sko, þú bara vilt vera, þetta eru meira og minna stjórnmálumenn og einhverju iðnjörvar, jöldrar
1: og svo líka bara eru svona Nóbelsverðlauna hafa bara eiginlega kippunum sem hann með.
0: Já. Og þeir vilja bara vera í VIP-herbyggjunum og Nóbelsverðlauna hafa henni voru lúðar sem það fengu aldrei að fara í VIP-herbyggjum og núna fá þeir að vera þar sko.
1: Með konungsfólki og...
0: Já.
1: Og hérna ungu stúlkum
2: Já, einmitt
1: en þessi mynd að því það mjög ríkjandi svona hugmynd í Bandaríkjunum og raunvæl á Vesturlöndum að samfélagin okkar þetta er ekki ríkið okkar þetta er ríkið þeirra og það áviðum hérna, ekki bara ríka fólki heldur líka forustun í verkalýðshreyfingunni í stjórnmálunum og í háskólunum öllu að þeir sem eru það inni þetta bara myndar einhver elítu sem hafa bara tekið yfir völdin og sömuleiti eru Epstein-skjölin eiginlega svona sýnir svona því þannig að ég er alltaf verið með hvort að fyrir utan sko hérna að hérna barnanýðið og alltaf að þannig að verði til eitthvað svona mynd sem að ítir undir þær hugmyndir svona verðum að hrista af okkur elítuna
0: Já, en sko hefur þetta ekki allt þegar þú sagði sko verkalýðshreyfinguna þá fór ég að hugsa til 40 ára gamals máls þegar að Gvendur Jaki fekk sko styrk frá hérna Hafskip og Alberti Guðmundssyni eða fyrir milligöngu Alberti Guðmundssonar, þá var hann til sko ráðherra sjálfstæðarflokksins til þess að fara í einhverja heilsuferð til Flórída hérna það fór aldrei síðla með hann vegna þess að þá var hann einhvern veginn komin inn í elítuna sem hann átti að vera að taka slægin við sko, sjálfu dagsbrúnar Jakin sko, þannig að hérna fellir þetta ekki bara alltaf hérna verkalýðshreyfing að þú veist þeir sem að þykjast vera fyrir utan og þegar kemur í ljós að þeir eru vilja bara vera inn í VIP
1: það er svona áróður sem hefur rekin gegn öllum sem hafa tekið að þessir að heyja baráttu fyrir annað fólk þetta fólk er bara að hugsa um raskataðu sjálfum sér og ekki trú orði sem það segir að þeir áreinir að þá vilja bara tilir ykkur elítu þannig að sömulitir Epstein-skjölin ætti að íta mjög undir þess að svona ríkjandi hugmynd á Vesturlöndum að við höfum einhvern veginn bara verið svikin að það er eitthvað svona kerfi, við kallum þetta djúbríkið eða whatever
2: En mér finnst þetta góð lýsing einmitt og svona svolítið það sem ég var að reyna að segja áðan sko, og hérna að því að þess vegna finnst mér líka miður að þetta eru hérna einhverjir, ég veit ekki hvað mörg nöfn sem eru að birtast í fjölmiðlum á hverjum degi sumir bara eins og hérna Peter Attia þú veist og það bara alls konar nöfn sem að þú veist og það hérna fyrirsögn eftir fyrirsögn og hverjum degi þess vegna það svolítið miður og eins og Kári Stefánsson sem á ekkert að þú veist okkur Kári Stefánsson kominn í einhverra frétt hérna á Íslandi mm-hmm. hans nafn hefur ekkert með Epstein að gera mm-hmm. þú veist okkur erum við að fá fréttir af því
1: eða Ólafur Elíasson það sem hann
2: eða,
1: var að fyrir sér eitthvað verk eftir hann það verka lélur
2: þannig að það svona verið að kaffara okkur í einhverjum fréttum af einhverju sem skiptir engu máli þetta skiptir máli þessi mynd sem þú varst að draga upp af einhverju svona, hérna, hvað segir þetta um samfélagið okkar og um þessa elitu og um peninga og hvað, þú veist, að hérna, það væri, mér langar að lesa þá grein, mér langar ekki að lesa, hérna, svona grein eftir grein eftir grein á vísi eða rúf um hérna einstaka nöfn sem er
0: Kristján Leifbílstjóra?
2: Nei
3: Náttúrulega við búum í samfélagi sem náttúrulega bara fullkomin frjór jarðvegur fyrir svona almennt sér fyrir samfélagskenningar og líka fyrir svona því við náttúrulega erum með risastóra eða sitt litla en samt stóra elítu, því bara einhvern veginn að miskiptingin í bandaríkjanum með þannig að nokkri einstaklingar eiga meira en helmingu bandaríkjamanna og það náttúrulega bara, þú veist, það væri mjög skrítið eða kæmi ekki upp sambærilegar narratífur og slíkt sko í slíku samfélagi bara því að þú veist, það bara strúktúrin í samfélaginu
1: Svo hefa svona víða kjör hérna almennings og kannski þeirra sem standa veikar með veikingu svona grunnkerfi og velferðarkerfi svo vera standa það veikt þannig að þessi tilfinning um að sko ríkið er ekki að þjóna mér held ég að sé miklu

0: policy outcomes á hérna hjá alríkinu þannig að endurspegla ekki vilja kjósenda heldur vilja hagsmunahópa.
1: Já.
0: Það bara það bara þannig að er rétt hjá fólki.
2: Það langt út fyrir Bandaríkin sko.
0: Já já, mitt mitt.
1: En þú segir samsæriskenningar í þessu samhengi. Hvað varst að meina? Þú segir þetta frjór jarðvegur fyrir samsæriskenningar við búum í þannig
0: Já, það bara því að miskiptingin slík, sko. Þú veist, miskiptingin svo mikil, það svo mikil, mikil munur á kjörum fólks og hópa og að samanskapi að hérna, þeir sem að, þú veist, hafa það betra. Samanskapi eru við náttúrulega með, í Bandaríkjunum erum við með hérna, mjög stórt ríkisvald sem
2: er... Það ekki samsæriskenning að allur ávinningur og aukinni framleiðin...
0: Nei, alls ekki, ég var ekki að þetta kenna, sko. Ég var að segja að, hérna, að út af því er til jarðvegurinn fyrir... samsæðskenningar og það getur verið sannlega eða ekki en ég vil ekki segja að miskiptingin færi samsæðskenning alls ekki
1: Nei, nei, ok, ég var bara
3: hérna... Ég var komið fyrir sögnin
0: já. já, ok, nei, ég var alls ekki það sem hérna...
1: Verður... Nei, að því að þessi uppstilling og svo, ég var bara hvað væri samsæðskenning hann
2: Þú vísar í hérna, ágreiningin á milli hérna, flokkana í Bandaríkjunum að meðum alltaf að tala þá það var gert könnur hérna á Íslandi fyrir svona þremur árum og spurtu svona á hvaða hérna, hópum þú hefur svona einhver óvild Það voru innflýttir, það voru mjög lágir og hérna, múslimar svona aðeins herra, transfólk mjög lágt og svona það voru miðflokksmenn sem voru hæstir, menn ekki að því
1: Jú, ég man að þessu
2: Það væri eiginlega ofsóttasti minnilöta hópurinn á Íslandi það er vísir að þessu sem við sjáum í Bandaríkjunum við náttúrulega erum ekki komin í þá stöðu
1: Nei
2: Eða hvað?
3: Nei, það er Nei. Líka eitt grátkjarnasti hópur í stjórnmálum á Íslandi, sko, miðflokksmennir, þannig að Má aldrei segja neitt við það, þá eru alltaf hérna roknir til allir vondi við
1: það En það virkar fyrir það, já, já. Ég meina
2: Að koma og grenja svolítið Ég held að segja bara tímabundið sko.
1: Meinarðu að fylgja svona aukningi
2: þeirra Fyrir tækni á þeim að væla yfir alltaf þeirra þeim randall
1: Nei, nei, ég held að þeirra fylgjist menn upplifu ekki að þeir séu að væla sko. Ég held að það er ekki lýsingin
2: Þetta
1: sem að Já, svona einhver réttlætisbaróta að þeir bara loksins
0: hérna, Já, það er alltaf svona ákveðin stjórnmálastíll að Já. Koma alltaf fram svona þessi verið að ráðast á því og reyna að þakka nýri þér og þessi svona þólandi og fórnalamb sko, þetta er svona ákveðin stjórnmálastíll sem að þú veist er bara þekktur, þetta er bara strategið sem fólk getur valið sér í stjórnmálum og gera oft sko og þetta er eitthvað sem þeir hafa verið að kera mjög stíft á
3: Ég held samt sko að þessi fylgisökning hérna miðflokksins undanfarin misseri sé öðruvísi heldur en sko bara þú getur sagt sko þetta bara þeirra eigin gjörðir þetta eru ég finna bara hjá mér
2: sjálfstæðisflokkurinn í alveg sérstaklega lélegu horfi
3: óánægja margra sjálfstæðismanna með hérna síðustu ríkisstjórn og fannst að sú ríkisstjórn vera sveikvissi þannig að hérna
2: og könnunum sem var byrtið í gær sem að sýnir að sjöundu hver kjósandi miðflokksins sem myndi vilja gangi í Evrópusambandið sem að minnir okkur á að við höfum aldrei að taka þetta fylgi sig með einhvern stuðning við stefnu við komum til flokka
1: Neini, neini, er þessi stuðningur ekki drefin áfram af ótta við að hérna við séum ekki að ráða við stóran hóp af innflytjendum að það sé einhvern veginn farað úr böndunum
2: sem við svona... sjáum aldrei inn einu tölum að sé einhverjum hólkskipur að ganga yfir endi sko.
3: Það var í gær kom 95 blaðsina skýrsla frá hérna, Cato Institute frjálsykju hugveitunni sem að sko fór yfir síðustu 30 ár framlag innflytjenda í Bandaríkjunum sem eru sko jákvæð efnaðaslega og hérna þeir skoðu bara efnaðaslega miklu meira lagt inn heldur en sko tekið út, miklu meira lagt inn heldur en sko hinn venjulegi bandarækjamaður inn innfætti og óháð því hvort þú varst löglegur eða ekki að þá skilarum meira til samfélagsins innflytjendur í bandarækjánum heldur en hérna þvert á sko það sem að furðu hægrið sem að Stephen Miller fer fyrir og hérna hafa verið að halda fram. Og þetta því sem að miðflokks, hérna sumir í miðflokknum sem vilja láta loka landinu halda fram.
1: Já, já, en svo náttúrulega það sem líka að gerast er þetta að hérna allar úr öðrum flokkum er að hoppa á vagnin á þennan vagn svona að sama skapi er að hérna og skipuleg brotastar sem er svona kótnafn fyrir útlendingar séu hérna að fremja afbrot og auðvitað Ísland. Og hérna
3: við vorum bara í óskipulegur brotastar
1: já, einmitt
2: þið heyrðu þetta þegar var umræða þetta núna í vikunni fyrir svona 2-3 dögum
1: já, já.
2: Þá er þetta svona hundablýstis umræða sko. það verið að tala ógnina sem að okkur stafar af útlendingum í kringum allas umræðu, hvort sem að fjölmiðlamenn gera þessi grein fyrir þessu eða ríkislögreglustjóri, þá þetta

0: höndlað alltaf eins og þetta sem dæmi hnignun íslensks samfélags vegna fjölgunar innflytjenda sem þetta ekki. Þetta bara merki ekki samskipti myndi þjóða.
1: Nei, nei, og það líka áhugavert að sjá hvernig sko, ekki það að ég sé að segja allt sé rangt, en það þetta með hérna, umræðu skipulega brotastarfsemi á Íslandi, það svona, ég tekið eftir sko sérstaklega Dilja og svo hérna dómsmálaráðherra, Þorbjörgu, að þetta svona sami málflutningunum að Dilja og segir bara, hérna, hún ekki með neitt, blístur, það bara, hérna og það svona, en það verið að segja það sama og ég veit auðvitað þar skipuleg brotastarfsemi mjög alvarleg og bara það, við viljum auðvitað ekki að skipuleg brotastarfsemi sé að vaxa á Íslandi eða aukast, þetta bara
2: en það var aftaka sko hérna fyrir nokkrum árum síðan í Rauðagerði sko, þannig
1: að Já, nákvæmlega, já. Það bara, og það algjörlega skýrt að hérna, það aukin skipuleg brotastarfsemi á Íslandi, en það líka bara vegna þess að lögreglan að mæla það betur, að skoða, að rannsaka þetta betur, komið greiningadeild sem sérstaklega fókusir á skipulega brotastarfsemi. Og þegar þú byrjar að fókusir á eitthvað, auðvitað mun hópunum hækka sem að lögreglan veit að því hún var ekki að fylgjast með því áður. Þannig eitthvað tíu hafi fjölgað í 20 hópa við höfum ekki hugmyndum hvort það sé rétt, það bara lögreglan farin að einblýna á þetta og það góð ástæð fyrir því, en ég að tala svona, þessi málflutningur sko þetta miðflokkurinn að fá auki fylgi út á þennan málaflokk og aðrir að hérna fylgja á eftir en það, auðvitað því ég segi þetta að þá held ég líka þessi skynsamlegt að huga betur að þessu málaflokki þegar kemur að innflytjendur hvort sem það eru hælisleitendur eða aðrir en bara svona
0: en þetta ekki skipulu 10-20 skipulu samtök hælisleitenda sem í ykkur
1: nei, alls ekki, sko,
0: ég meina og þetta bara fjöldsóðlega starfsemi smikla á eitilöfum ykkur leira sem að krefst mikil skipulagningar og hefur tengsla milli ólíkra landa og verður þarlandi fjöldsóðlega
1: auðvitað, það bara tengsla milli ólíkra landa í hérna löglegri starfsemi það bara eðli nútímans
2: hvernig var einmitt rauðakerfismálið, það voru Albanir og Portugali
1: og Íslendingar
2: og, Íslendingar og svo framvegði sko voru fáir hælisleitendur
1: Nei,
3: mikið. Það alltaf, þessi umræðan slótt tvælt saman sko, við sko, innan EES og svo dvalarlefin og hérna alþjóðlega vernd sko. Og þetta náttúrulega hérna ólíki flokkar og náttúrulega frjálsaflæði
1: en það fyrst og fremst innan EES. Ég held að stór hluti að almenningi sé bara hafi hérna, sé alveg sama. Þetta sé bara hérna vilji einhvers konar breytingar á innflytjendastefnu og sé alveg sama hvort það sé utan eða innan.
3: En þetta náttúrulega líka birtingamynd sko þessa alþjóðlega tíðaranda trumpisma, þessa alþjóðlega trumpisma sem hefur hérna verið svona breytt úr yfir hérna yfir vesturheim og þetta náttúrulega svo stemning og við náttúrulega mjög varnarlaus fyrir bandarískri pólitískur umræði og þessi stemning náttúrulega kemur til okkar og það kannski getum spurt okkur hvort kemur fyrst sko ekki eða hænan hérna þessu samhengi sko hvort það stemningin sem það býr til eða hvort það sé endilega allt í einu hafi orðið til eitthvað svona rosalegt vandamál sem hafi ekki verið til áður og allt í einu, þú veist.
2: Nei, það blasir við sko að stemmingin sem í kringum Trump í Bandaríkjunum og hvernig hann hefur yfirtekið, já, mér finnst það allavega, hvernig hann hefur yfirtekið republikanaflokkinn að það eru ákveðnir hópar sem hafa valdefst hérna og menn bara fara í podcast og segjast við rasistar og stoltir af því og svo framvegði sko. Þannig að þú veist, hérna en sko varðandi sko innflytjendastefnuna og það allt saman þá megum við ekki heldur leif okkur það að sko það sem að mér finnst einna sko hættulegast að sumir í miðflokknum leifa sér það að segja gefa okkur tvo valkosti, það er opin landamæri einmitt. Eða lokuð og það er sko stóra fallasían í þessu öllu saman er að það séu einu tveir valkostirnir sem við höfum
1: einmitt.
2: Þannig að hérna og fullkomi lígi sko lígi liðskormara algjörlega
0: sama og við nefndum þetta áðan í sambandi við Kamala Harris viltu alltaf að kjósa kommunista það bara búið til eitthvað svona furðuleg mynd
1: kommunista eða vókista
0: vókisti sem að við lopið landamæri og eitthvað bara, það verður til bara eitthvað svona skrípamynd
2: ég ætla að fá bara vitna í hérna í viðskiptablaðamann og vinn minn Hörð Ægisson sem var spurður út í síðustu kostningu bandaríkjunum hann hefði frekar kosið hérna Björn Levi heldur en Trump og það var þannig hérna merki það hversu langt hann var tilbúin til að ganga til að standa gegn Trump.
0: Heru, við tókum smá innflytjendumræðu sem náttúrulega óhjákvæmilegt á Trump tímum því að hann náttúrulega búin að vísa því yfir að, að Evrópa sé stórkostlega hættu á siðmenningarlegu hruni út af innflytjendum og vill að Evrópumenn vísi innflytjendum burt og það hann á sína talsmenni á Íslandi með það. Mm-hmm. Erðu en gaman að fá okkur í Trump tíman Margrét Friðjón og Sveinn Máni. Kæra þakkir. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Já, komið sæl og verið velkomin í Trump-tíman. Hér ætti að sitja Gunnar Smári Eilsson, en hann þurfti frá að hverfa, þannig að ég, Laufey Linda Lólafsdóttir, ætlaði að reyna að sitja í sætin hans núna og hérna tala Trump við góða gesti eins og við gerum vikulega hér við Rauðaborðið. Að þessu sinni eru komnir góðu gestir, góðu vinir Rauðaborðsins. Það Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor í sagfræði, Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, aðjungt við Háskólan á Bifröst og ráðgjafi og Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, dósent í, á menntavísindasviði HÍ. Þetta munnfyllir. Heru, verið velkomin.
7: Takk fyrir.
6: Heru, það er alls konar að gerast.
7: Alltaf gerast.
6: Það er alltaf bara. Já, þess vegna náttúrulega eru þetta vikuleg slátt hérna við Rauðaborðið. En hérna það er alltaf stanslega stuð. Þó að hérna stuðið sér kannski ekki gleðilegt en hérna hvað viljið tala fyrst?
8: Já, þetta hefur verið svona frekar svona meðu síðustu vikur þá erum verið frekar róleg vika Minneapolis verið svona hlutinir verðast vera róastar frekar þó að það sé kannski bara svona yfirborðinu
9: Já, það myndu ekki Minneapolis búið segja
8: En þeir eru þá kannski ekki eins mikið í fréttunum eins og voru Trump hefur ekki verið mjög kannski endilega neitt opaslaðberandi en þetta er bara svona hlíðundarstorminu.
7: Mm-hmm. Já. Já, kannski það sem fólk tók mest eftir var hérna ofurskálin og hérna
6: Superból.
7: Trump náttúrulega gat ekki sér fært að mæta vegna þess hver var að skemmta áhorfundum í hérna hlíði þannig
6: að Já, en Trump hefur ekki sagt, mætt á
7: Nei, hann okay. vildi það ekki en svo hérna, kom í ljós að hann var nú samt að horfa að því að hann var fljótur að koma með viðbröð hann var fyrst í gaggrinandi á þetta mikla sjó hjá honum
9: Bad Bunny
7: sem að hérna að gerði þetta glæsilega og hérna myndi fólk á að svona að standa saman og bara þarna ein heild og við getum verið alls konar og hérna já, þannig að það var áhugavert en Trump satt bara í hérna, við skjáin og sendi skilabói gegn Truth Social og var ekki hrifin.
9: Nei, alltaf gerist þetta gerist ekki á ensku.
7: Nei,
9: þetta gerist á spænsku, hann alltaf frá Puerto Rico.
8: Þú gáður sem engin skil.
9: Nei, það talar engin spænsku, sérstaklega ekki Bandaríkjunum og þetta var, þú veist, þó að þetta hafi verið svolítið mild og skemmtilegt skemmtatrið, þá var þetta mjög pólitískt skemmtatrið, sko.
6: Og þau hafa verið það undanfarin ár.
9: Já, mjög svo, Kendrick Lamar var þannig líka í fyrra, sko. Þannig að það er, þú veist, alveg alllogandi heitt að greina það sem maður var í gangi hjá Bad Bunny, sko.
8: Og það segja, sko, með þessa tónleika, sko, eða þetta innskot hann að, sko, NFL er nú svona fyrst og nýst bara hérna kapitalist félag sem vill græða og Bad Bunny er svo heitasti og hérna auðvitað aðeir hann og þetta skapaði þetta mikla umræður og það sem auðvitað var svona ég held að það verið af því að það var svo lúmst pólitískt það var auðvitað pólitískt að hann skildi syngja spænsku það var megin hluta til á spænsku það er auðvitað sjálfum sem mjög pólitískt og annar atriði sem var svona mjög áhugavert var þegar hann hann sagði Guð blessi Ameríku og svo taldi hann upp öll lönd Ameríku ekki bara Bandaríkin sem að svona minnir ýmsa á að Amerika stór og það búa akkurat. Mjög margir sem tala spænsku þannig að og síðan var þann atriði þar sem að hann myndi á rafmagnsleysi í Puerto Rico sem að auðvitað var Bandaríkjum til skammar að hérna eyjan var meira minna rafmagnsleysi í heilt ár eftir hérna fellibill og Trump á sínu tímabili hann var nú fræg sena þar sem hann var grítandi hérna pappisturkum yfir fólk á Puerto Rico eftir þennan fellibill og þannig að pólitíkin var það skildi allir pólitíkina sem vildi og Trump skildi hann alveg greinlega
9: Já,
7: þetta var svona einfaldar birtingamyndir sem að voru samt mjög tákranar þannig að ég held að hérna, og eins og þú segir að NFL hefur náttúrulega grætt heilmikið á þessu áhorfi og öðru og þetta eru þetta þessara auglýsingar og þetta skemmtiatrið eru þetta aðalatrið og við þekkjum það fáir sem horfa á leikinn, margir sem horfa á auglýsingarnar sem er svona áhugavert
6: Þetta hefur verið
9: það og það var hérna, eigandi liðsin sem vann eru konur
6: þannig
9: að þetta er í fyrst skipti sem að það er kvennalið eða kvenna eigendur sem að hafa unnið Superbowl Seahawks er unnið fyrir Patriots og það er náttúrulega Patriots er náttúrulega Trump styðjandi og eitt af því sem að koma upp þarna í fyrra tímabilinu hans að Petrus er einhvern veginn tengt honum, sko.
6: Já, eins og kannski nafni gefið til kynna.
8: Massachusetts.
9: Já, ég ætla að segja frá Massachusetts, þetta er svolítið svona óvenjulegt frá Massachusetts, sko.
6: Já, einmitt. Já, ég nefnilega, því miður er ekki búin að horfa á þetta atriði, ég er bara búin að sjá svona glefsur úr, svo þetta er náttúrulega svona svolítið það sem hefur komið inn í minn algoritma undanfarið og ég hef séð marga frá einmitt þessum karabíska hafs eyjum vera hérna Já, svona þerra tárin að þeim fannst eins og þeir hafi verið séðir.
8: Það er það stákrætt þannig að vístalegi var henn að sungi hvað heitir náttúr ekki í...
9: Bad Bunny?
8: Nei, Ricky Martin. Hann söng hann að lag eftir Bad Bunny sem að fjallar að hann vill ekki að búrt og ríka farið sömulegð og hafa æ. Já, sem þetta mjög praldist og svo virtist Bad Bunny með hérna fána Puerto Rico eins og hann var áður en Puerto Rico tengdist Bandaríkjunum það er ljós blátt þetta eru auðvitað sko skilaboð sem að hérna, menn skilja ekki kannski allir en það er mjög margir sem skilja þetta þetta er skilaboð það að fánunum var breytt sem bláulítur var breytt til þess að hann væri eins og bláuliturinn í bandaríska fánunum en hafði áður verið ljós blár þannig að Þetta eins og þú segir, þá er þetta mjög pólitískt, en hins vegar svona á svona undir tónandir voru pólitískt, þannig að það var ekkit öskra fram að hól, sem er, held ég, mjög, hafi mjög slingt af Bad Bunny, af því að hann hefði verið með steitt nefann framan í fólk það eru af þessum 130 eitthvað miljónu sem horfa á þetta eru það sem margir sem kusundra
9: og það hefur verið meiri sundrúkur og þegar mér finnst það nefnilega svo sterkt líka því að hann er að tala sameininguna það er markmiði með svo allir saman þessi sameiningu, guð blessi Ameríku, ekki Bandaríkin
6: það að fólkið standi saman og séu svona svolítið ein þjóð innan gælappa, það er þátt fyrir að hérna,
7: En talandi með hérna, þjóðina og hérna svona, hvernig hún getur skipst niður, maður er, hérna, ég var bara þegar ég rétt á hann kominga og var ég með kveikt á bandarískri fréttastöð og þar voru fórnarlömb Epstein hérna, að tjá sig á enninum fréttamannafundinum og voru að gaggrína sem sagt það þessi skjöl sem að búið er að birta þar er ekki gætt nægilega vel að þeirra í raun og bæði nafn birtingum og öðru en það eru margir þar sem að hafa sem sagt, verið strókaðir út sem að virðist vera af skjölunum að hafa brotið á þessum konum og stúlkum og börnum og hérna og það mál er svona mjög einkennilegt að fylgjast með því og þarna kemur svolítið svona hvernig Evrópa og Bandaríkin eru ólík allavega í dag, þó það hefur kannski ekki alltaf verið svo leis, að hérna það eru bara afsagnir í Evrópu og háttvötu fólki sem eru í þessum skjölum á mismunandi ástæðum á meðan í Bandaríkjunum þá er lítið hreyfing þó að það hafi verið hérna rektor Harvard og einhverjir sem hafa stigið til hliðar en hérna en heilt yfir að þá eru afleiðingarnir í Evrópu hugsanlega að fella hérna Kerstarmer sem eru auðvitað mjög athyglisvert fyrir að hafa
8: þekkt ekki Epstein.
7: Nei, sem var í raun og ekki Epstein skjölunum heldur að hérna tilnefndi sendiherra Bandaríkjanna sem hérna sem var í Epstein skjölunum hann á að hafa vita af því að hann þekkti Epstein og hafi einhverra hérna tengingar hann á milli. Og hérna þannig að og þarna elítan svo sem er mjög magnað og örugglega fyrir sagnfræðinga grúska í þessu núna þetta á að taka einhver ár að lesa alla
8: Þetta bara 3 milljónir blaðsíðna.
7: Já, það ekki neitt.
9: en helgarlist.
7: Já. En þetta alveg ótrúlega áhugavert að sjá hvernig afleiðingarnar eru ólíkar milli heimsálfa.
8: Og það til dæmis að Lötnik sem viðskiptaráðherra að Bandaríkjanna greinilega var mjög nátengdur Epstein Musk það líka en það sem að mér finnst svona eiginlega athyglisvert við þetta sko það þetta er eiginlega mjög þverpólitískt þetta bara fyrst og fremst ógeð sko og ógeð flæðir allar inn í flest pólitísk kort þetta menn allt frá Elon Musk til Noam Chomsky sem þarna koma mjög illa út úr þessu og allt frá milli þannig þetta er svo ótrúlega sko ótrúlegt að sjá þetta sko því að það snýst peninga völd og kynferðislegt ofbeldi og þetta virðist að tengja þetta lið saman.
7: Já, og líka þessi svona hálfgerð söfnun gagna hjá Epstein þessa vinnu og félaga að hérna, svona margir hafa fleikti fram að þetta væri svona grunsanlega iðja hjá honum og hvað hann að sækja í margar ólíkar valdastéttir, þetta aðalega fólk sem er með völd eða hefur áhrif og síðan hérna þetta með ríkt fólk og svo eru komna alls konar eftiráskýringar að hann hafi líka verið að leiða saman fólk sem var að safna peningum, þess að fólk sem var þá í af þeim ásetningi að vera að sækja peninga fyrir einhverja sjóði eða hvað það og hérna og svo ríkt fólk að hérna en hvað sem að því veldur að þarna sé einhverjar aðilar þá alveg einkennandi að hann hefur alveg ótrúlega ítök í heim bara valdamikils fólks í heiminum og bara mjög víða og hérna ég held að við séum bara rétt að sjá svona byrjunina af þessu því það ennþá verið að greina þessu gögn og Trump vill hann ekki að þetta sé rætt lengur hann alveg komið nú að þessum Epstein skjölum og sagt að ítrekaði fjölmælum, ég hætti að spyrja með
9: hann var hann ekki að segja síðustu viku að hann væri þarna, að það hafi verið þú veist, hann hafi verið fengið aflausna þegar að það var eitthvað í skjölunum sem þar sem að hann var að benda á að það væri slæmt eða eitthvað sliðis að þegar hann segir einhver starf 2026 var ég að lesa í dag þar sem hann talar Epstein sem krýp sko þannig að hann missa alveg af þessu.
8: Það sko þetta Trump kemur ekki sérstaklega illa út úr þessum skjölum og það tvær ástæður fyrir því. Og fyrsta lagi að hann slítur þessu sambandi við hérna Epstein 2004 eða rétt eitthvað þar bil 2005. Hann segir af því að honum líkaði svo illa við hvað var að gera. Ég held að það sé mjög ólíkleg skýring af því að Trump var nú síðferði og Trump nú kannski ekki endilega það sama. Og svo hins vegar vegna þess að þessi skjöl byrja ekki fyrstu skjölin eru bara svona eru frá því þetta bil og eru fyrst og næst tölvuskjöl og en Trump og Epstein voru perluvinir og sumir segja
9: bara
8: bestu vinir sko
9: bara lengi.
8: Í 20 ár sko. Og tímabilinu svona frá seinni hluta 9. áratugarins fram á þessa öld og það er ljóst að og það snerist mikið það að vera með konum og hérna og allt það og peningar og völd og allt þetta en þetta var fyrir daga tölvupóstana sko þess að þeir eru svona útbreiddir og Trump svona eins og sumi stjórnmálamenn hann vita því að senda ekki tölvupósta þannig að það alveg ljóst að það ýmislegt sem ósagt og þó að það sé enginn sem hafi svo sem haldið í fram að Trump hafi sé haldin barnagirindi eða eitthvað slíkt en það alveg ljóst og það ekki það 28 konur sem hafa ásakað hann kynferðislega áreitni þannig að þó að sé ekki barnagirindi þá kannski mislið hann
6: Þetta hefur nú oft haldist í hendur hérna peningar og hérna völd og kynferðislega dópeldi þannig að hérna, þetta nú kannski ekkit engin sjokk er út af fyrir sig sko.
7: En hann heldur áfram að svona skipta kurs og hann alltaf því hann hefur ekki alveg haft stjórn á þessum umræðum Epstein skjölin að það gera hann hérna mjög svona pyrra hann að hann hefur haft mikið að tala mikið það við fjölmiðlega að þetta sé bara búið að þú veist koma nú ekki vel lengur en hérna ég var aðeins að rýna í hérna semst, hvernig fólki líður með Trump í Bandaríkjunum og það svolítið áhugavert af því að við hérna aftur svona kannski aðeins í burtu að þá heldur maður að hann sé kannski komið bara alveg að skrapa botnin í öllum könnunum en það ekki þannig og, og það sem ég var aðeins að bera saman hérna hvernig sko semst, fyrsta kjörtumabili og setna og hann auðvitað aðeins neðar núna en, en það ekki mikill munur það hérna, hérna hann í raunveru með semst, þeir sem eru óanæðir með hann eru það bil 55% og svo náttúrulega einhver óakveðnir en, en það svona hérna, 41% sem að líkar við hann og finnst hann bara vera á, á góð róli og það svolítið svipað og, og hérna, hefur verið í raun og veru sérst, hann, en maður horfir á bara hérna, síðasta kjörtímabil að það virðist vera einhver svona golf í svona tveggja flokka systemi eins og í Bandaríkjunum að, að sumir og við þekkjum þetta kannski svona í okkar stjórnmála sög að, að fólk hefur verið liðholti ákveðnum flokkum en það hefur svolítið kvarnað hérna úr því þeir eru svona flokkshollustu eftir hrun sérstaklega
10: það var svona mikið upp, floknum,
7: bara mjög mikið að, að hérna að maður þekkir þetta svona úr sjálfstæðisfjölskyldur eða framsóknarfjölskyldur eða vinstri fjölskyldur eða hvað það er en það virðist vera mjög sterkt í Bandaríkjunum sérstaklega republikana megin eru nú íhald samir að svona upplægi að kjósa sinn og stiða sinn hérna frambjóðandi daldi langt eftir, og það virðist vera hérna, einhvers konar golf sem að, að maður ímynda sér að hann geti ekki farið mikið neðar en, en hver veit að, hérna, að það ekki hann allavega ekki að skrapa botnin eins og maður hefði haldi, hann hefur auðvitað farið mikið neður og hann í samanburði við aðra fossetta þá hann auðvitað að mælast mjög lágt en ekkert mjög lágt mjög hvernig hann var að svipa tíma á fyrsta kjörtímabilinu.
8: Þetta, þessar mælingar, það sem að, það skipta mestumáli, þetta mælingar sjálf sér breyta engu, að segja að það auðvitað kostningar með sem breyta. Og það sem auðvitað við erum að hugsa út af þessum mælingum er þá hvernig fer núna í nóvember, í kostningum í nóvember, að því að þær munu hafa mikil áhrif á það hvað Trump getur gert. Eins og hefur hann raunlega alla þræði hendi sér ef hann missir fulltrúadeildina sem að það var mjög mjög hérna óvenjulegt að myndi ekki gera það því að það mjög algjörlega og en hins vegar það alls ekkert gefið sko því að og það tvennt þar í annars verið búið þetta að svona krukka svoleiðis í hérna kosningakerfinu að það orðið bara mjög fá kjördæmi sem er ekki bara fyrirfram gefin það er kjördæmi sem við verða að berjast eru fá þannig að menn telja að það sé ekki til þess mögulegt að það verði jafnmikil sveifla eins og var 2018 þegar hann gjörtapaði og öðrulagi þá ef að efnahagslífið fer að taka við sér ef að verðbólgan minkar þegar að skattalækkanir koma fram núna í mitt ár áður en að, að hérna raunlega niðurskurður á, á hérna heilbrigðisþjónustu og, og hérna alls konar styrkjum kemur fram því að það, það er allt stillt til að koma fram eftir kostnað að þá gæti allt gerst sko. En, en eins og er það sem með þess að tölur er það sem er ekki bara hverjir hver styðja það demokrátar eru mjög góðum málum eins og er þeir vinna alla kostningar í hvora, sem, og það ekki bara út af þessu að líka þetta með kostningar það skiptir eiginlega mestu máli hverjum kemur á kjörsta og það eru þannig að hverjir eru svona meira spenntir hverjir eru
7: meira undir
8: áhuga og það er alveg þó svo að það sé 40% kjósenda sem er ekki sem segja að Trump sé þú sem allir lagi þá eru þeir mjög minna spennti fyrir Trump en þessi 55% sem er bara
9: spenntir
8: að kjósa til þess að komin burt
9: Það sem ég finnst líka áhugavert bara það sem ég hef verið að fylgjast með í kringum sko, þessa, þessa kostningar sem eru á leiðinni er bara þú veit, breytingarnar á fólkinu sem situr þarna á, á þinginu og það miklu yngra fólk það miklu aktífara sem ég að sjá sko, allavega frá demokrata hálfu og það nú rosalega margir sem eru að fara á eftirlaun og er ekkert að bjóða sig fram aftur
8: Þetta komið yfir áttrætt
9: sko sem að, ég meina, bara alveg sjálfsagt, ég meina, það náttúrulega hefur verið rætt hvað þú mátt vera lengi, hvort að þú megir gera þetta aftur og aftur og aftur, ég meina, þá reglur að bjóða sig fram meira en tvisvar í öldungadeildinni þú veist, umræða efni alltaf, en þú veist, það bara að hvað maður að sjá mikið á ungu fólki sem að vinna á kongressi, að vinna í fulltrúadeildinni og bara að taka taumana og virkilega spurja og gera, reyna að gera eitthvað gagn, það finnst mér rosa spennandi.
7: Það hérna áhugavert að umfjöllun þingi og verið mikið það bara síkast að það margir að hætta og það sem sagt áhugavert, það mjög mikið replikana megin að fólk og gefur upp ýmsar ástæður, þetta sem eru komnir aldur en svona þegar að maður þekkja það fyrirtækjum og stofnunum að þegar það mikið starfsmanna velta þá það yfirleitt ekki spennandi vinnustæður þannig að maður gefur sér það og það svona það sem að blaðamenn hafa verið að draga ályktana að það sé svona ekki beint þannig að það er líklega sko margir líka sem að eru hérna ekki alveg að tengja við þessa kannski stefnu Trumps og hann hefur náttúrulega verið mjög fljótur að vísa fólki á dyr eða stendur ekki með honum og hann gerir það þannig að hann stillir upp kandidat á móti þeim sem að hérna í því kjördæmi þannig að við komum þetta ekki sens og svo mokar hann peningum til þess að mæta þeim hérna aðila
6: Tókst nú ekki vel fyrir hann í New York?
7: Nei, það gerir það ekki, nei, en New York er náttúrulega bara lítur öðrum lögmálum og hérna og já, í raun og veru bara er eins og bara svona fríríki í Bandaríkjunum þegar það kemur að demokrátum og republikum, en, en hvað er það hérna, þannig að hann er í raun og veru búin að passa upp á það þarna inni sitji allflestir sem stiði hann hérna, og það var líka áhört maður líka búin að heyra mikla umræðum það að fólk sé að segja eitt hérna, sín á milli og svo segir allt annað í fjölmiðlum og svona ógnarstjórnun eða hvað maður hafa kallað þetta hún gengur svo lengi fyrir ákveðin hóp annarkvort hættir fólk að það hérna, segir sína meiningu og er vísa á dyr eins og við höfum séð alveg bara mjög oft en það sem að maður, sko það eru nokkri hlutir varandi kosningarnar sem er alveg áhugaverðir og hann alltaf byrjaði minni að tala möguleikan á þriðja kjörtímabilinu sem er alltaf ekki samkvæmt stjórnarskrá mögulegt svona opnaði eitthvað sem eitthvað svo neini bara hérna grínast eitthvað en nú er hann semst farin að tala það og að, semst, að færa stjórnkostingana á allríkislevel samkvæmt stjórnarskrá er þetta framkvæmt af hverju fylki fyrir sig og hérna og það er alveg skýrt
8: hverju kánti ég fyrir sig
7: já. En í raun og veru, ég var að lesa þess að þetta er ykkur hérna, grein í stjórnarskrá Bandaríkjanna að það er ekki nefnd forsetaembætti er ekki nefnt sérstaklega
8: forsetin er sá eini sem kemur ekkert nála kostið
7: og hérna þannig að hann er svona þannig er hann að, og hann segir auðvitað að þetta sé vegna þess að kostningarum hafi verið stólið af honum hérna, hann segir hafi verið stólið og bara í morgun þá heyrði ég að það var í Georgíu minni mig, þá var hérna fóru svo sagt einhverjir aðilar frá lauruglu hérna vantala alríkislaurugunni og rannsökuðu kostningagögn eftir endurtalningu í Georgíu og hérna og ég hugsa við munum sjá meira af þessu og þar hann að grafa undir trausti til kostninga og hérna og þá koma með þetta svara hann muni bara stýra þessum kostningum eða hérna fólk á hans vegum og við vitum náttúrulega hvernig svona endar, við hefum alveg séð þessa mynd teiknast upp í öðrum ríkjum, þannig að þetta er allt sangandi, sko, í raun og eru svona handbók hvernig þú breytir líraðisríki í ekki líraðisríki og hérna...
6: Gera fólki ómögulegt að kjósa og svona?
8: Já, þannig er líka verið að tala um það að hérna hann ætli að láta æs svona
9: sem er algjörlega ólega
8: og sem er nú ekki kannski hérna samkvæmt reynslu Minneapolis að þá er það nú kannski verður ekki til þess að auka friðin.
9: Þannig, nei, en ég meina á æsar þarna ásettu ráði til þess að fólk er að gera það sem það er að gera. Fólk er hrætt þess að fara út úr húsi, það er ekkert að fara og það er, þú veist, verið að tala það að það eru fjölskyldur sem hafa opnað dyrnar sínar fyrir öðrum fjölskyldum til þess að þau geti verið að vegna svo þau hrætt fyrir lífi sínu. Þú veist, að það verið að senda 5 ára börn út úr fylkinu, það voru bara send 3 börn heim til baka núna í þessari viku, strákurinn með bláa húuna og þá voru eitthvað fleiri börn úr sama skóla sem að voru bara send heim núna í vikunum og þetta gert ásettur ráði þessum, hann veit að þetta blátt fylki hann veit að þetta demokrata fylki og hefur verið það síðan Walter Mondale var í framboði sko, og það, við höfum hverju kosið þannig og þannig að hann að búa til ógn, þannig að við þórum ekki að fara út úr húsi til þess að við getum ekki tekið þátt í kosningunum þannig að þá gæt hann sigrað sem að ég held að sé ekki í boði í Minnesota, ég meina með að við sko hvernig fólkið að taka á móti þessu öllu saman og að bregðast við og með þessi mótmæli og þau koma saman og þau ekki að gera neitt af sér heldur að standa og syngja veist, þetta bara eitt af því ótrúlegasta sem ég nokkuð tíma séð eru öll þessi mótmæli sem í gangi sem eru friðsum
6: Já, þú kannski segir okkur núna hvað að gerast í Minnesota núna, það eru litla fréttir að berast
9: það Já, náttúrulega 700 liðar teknir út sendir eitthvað annað meðal annars Bovino en það sem að fólk að segja í Minneapolis og í St. Paul að það hefur ekkit, þú veist, það ekkit ásjáanlegt minkað og þeir eru farnir að fara bara inn í húsakynni og þau og eru að ljúga og eru ekki að nota ég veit ekki svona hvað heitir leyfisbréf til þess að fara inn í hús og sækja fólk, þau eru
6: já,
9: ekki
6: heimild, leita
9: heimildir og svoleiðis, þau eru ekki, það ekkert svoleiðis, það bara verið að ljúga og það eru fullt af svona vídjón þar sem fólk augljóslega bara almenningur bara að vernda fólki sem býr í íbúðahúsnæðum og svoleiðis og sómælíubúðarnir hafa orðið mikið fyrir barðinu sá vídjó af tveim konum sem voru teknar og þær voru lamdar og einn fekk heila hristing og var handtekin á lögreglunni og var á lögreglustöðu í einhver tíma og það líka sko mikið sem í gangi sem mér fyrir svo áhugast að fylkistjórinn og borgarstjórinn í Minneapolis segja eitt og annað með hvernig ætla að nýta lögregluna og National Guard og allt þetta en svo voru mótmæli við þarna Whipple húsið þar sem að verið að fangarnir eru geymdir eða innflytjendurnir eru geymdir og þar var mótmæli þar sem að bandaríkjamenn voru að henda í bílana þarna dildóum og rétt á sama tíma kom þarna ungi maðurinn, hvað heitir hann sem mjög þekktur þarna trempisti ungur maður sem að þarna, hann kom á svona vörubíl og spreyjaði gasi og var með kross og var bara að tala sko æs væri alveg æðislegt og hann var ekki handtekinn, þetta var allt sem hann var að gera að vera ólöglegt en allir sem voru með í þessu mótmælum þar sem vorum að helda dildóum, þau voru all handtekinn þau voru 50 manns, þau fengu enga viðvörun eða neitt svoleiðis og þau voru handtekinn af lögreglumönnum frá Minnesota og frá Hennepin County þar sem að byggingin húsið þannig að þú veist, það ekki alveg sko, það heldur ekki sko, ríkisstjórinn ekki alveg samstiga á sama tíma, þannig að það mjög áhugavert að reyna að fá réttar upplýsingar af því að það líka passa ég sé ekki að sjá eitthvað frá, maður ekki að sjá eitthvað frá AI eða þetta náttúrulega getur verið einhlíða en það sem ég að sjá núna í fylkinu fólk sem stendur saman það aðstoða hvort annað það þú veist, mikið að vera að greiða húsalega því að fólk hefur ekkit efna á því að gera það, þannig að getur ekki farið í vinnuna kaupa í matinn, fylgja börn í skóla og það sem ég hef heyrt mest og meira en oftast að þetta eru konur það eru konurnar sem eru að gera þetta þessu standa í þessu að samræma og halda sig saman og vinna saman og það bara ótrúlega breyting á Minnesota sem ég bjó og að sjá það núna, þessi samstað það hefur alltaf verið einhvers konar samstaða en núna hún, síðan George Floyd hún bara allt öðruvísi, hún lítur öðruvísi út
8: og þetta auðvitað sko og þetta, ég spáði þessu sko þegar hérna, það lítur ágætla út af pappír fyrir suma miskusti að hérna reyna að takmarka innflutning fólks en að vísa 10-15 miljón manns úr landi að það verður alltaf skítugt það gerist ekki unnið treinan á bæði eru innflutningur ekki bara með prentuð enni þessu innflutningur ólega innflutningur þannig sem það það verið að taka handtak og sendu landi í bandarska ríkisborgara
9: sem fólk sem hefur verið
8: bara fætt að fyrst sendu landi fyrst og spyrja svo og síðan var alltaf satt sko þetta er nú bara þetta er allt sem að tómi glæpum menn sem er að þýleitunni rétt ef þú ert ólöglega í landinu þá ertu samkvæmt þeim skilmálum ólöglegur en hins vegar margt þessi fólki búið að búa í vinna og greiða skatta í bandaríkjunum ára dugum saman og það einhvern veginn ekki fólki sem að menn heldu að þetta vísu landi sko. Þannig að en það bara verið að taka þann og það farið í skólana, það farið inn í kirkjur það farið og mjög mikið gert að því að taka fólk við hérna í réttarsölum, það sem að það að ganga í gegnum þetta löglega ferli hvernig þú átt að fá heimildið til búið í landinu, þá erum við bara teknir og sendir beint í landið þannig að það ekki bara það að hérna að fólk fara úr landi heldur líka fólk hrætt við að fara í vinnu og hérna þetta kemur til með að hafa mjög slæm áhrif á bandarinska stefnaðarslíf af því að þetta fólk þetta mjög mikilvægt ég var einmitt að lesa í morgun greinum hérna bændur af því að svona 50% landbúnaðarverkamanna í Bandaríkjunum eru innflytjendur og mjög margir þeirra eru ekki með leyfi til að vera í landinu og Trump segir alltaf að ástæðan fyrir því að þeir séu að reyna að koma vekkur innflytjendur til þess að Bandaríkjunum fái meiri vinnu og hérna laun en fyrsta lagi þá vilja Bandaríkjunum ekki vinna þessi vinnu og öðru lagi þá eru bara kaupaðir bara róbótar sko
9: Já.
8: Sem að þeir segja mun betri heldur en bandaríski verkamenn af því að hérna, þetta yfirleitt mjög þetta erfið vinna skítu og illa greitt þannig að þetta á eftir að það sko menn halda til dæmis að það að setja og tolla og flýt að bandarísku vörur sem framleiddar í Bandaríkjunum það er bara voða jákvætt en það auðvitað því að það vörðin að vera miklu dýrari
9: og það er bara þú veist, þetta er svo óraunhæft við erum ekkert að fara aftur í þá stefnu að vera svona innilóku ég var að sjá skýrslu frá Cato Institute þar sem við fóru virkilega í það hvort að því að það náttúrulega eina umræðan í kringum innflytjendur það þú veist, allstaðar þegar maður að tala innflytjendur það, þú veist, hvað þau taka mikið af ríkiskassanum og Kate og eins og þú sem íhaldsamt og að skoða þessa hluti komst að þeirri niðurstu að það þarna fólk sem að hægri sinnað úr republikanar sem að færa sem meiri ríkiskassan heldur en innflytjendur nokkuð tíma að gera þannig að þú veist að innflytjendur hafa framfleytt bandaríska kerfið efnahafskerfið í mörg ár þannig að þú veist bara þetta að íhaldsamt rannsóknastofa að sjá þetta og sko að bjóða þetta fram að það bara ótrúlegt sko.
7: En þetta náttúrulega sko þetta svona eitt af kosningalögum sem að Trump keyrði á að það var þetta fyrst var það þetta með Mexíkó landamærin að byggja hennan vekk sem aldrei var svo raunverulega byggður en hérna og taka á þessum landamærum sem að maður getur alveg, þú veist að það var alveg vandamál að það, hérna, að það þurfti einhvern veginn að stýra flæðinu það, hvernig sem að hérna en hann veit bara fann að ganga ég meni, við erum að tala með landamæra verðir í raunveru eru inn í landinu að leita upp í fólk sem að er óskráð í landið eða er ekki með leyfi til að vera þar ég heldur pínu svona, þegar ég heyri ólöglega innflytjendur að því að þetta eiginlega vond þýðing að því að svona
8: undocumented er svona
7: óskráðsett
8: þetta eru til þess hælisleitendur
7: nákvæmlega, svo getur mannskjum verið ólögleg en hérna en svo klálega þarf hérna fólk að sækjum leyfi og sumir með eru í því ferli að sækjum leyfi og eru teknir þegar þeir eru að mæti viðtölin sem eru þetta býr til sko, í raun og býr til þá menningu að fólk sé ekki að skrá sig og reyna að vera löglegt í landinu því það sem ekki hægt að þá að vera vísað út það sem að sko þetta eru þetta bara þessi klassíska smjörklípa að þú búa til eitthvað sameilin óvin og með Trump að þá náttúrulega því stærri og verri sem óvinurinn er og hérna því betra upp á að safna liði og hérna og við erum náttúrulega sjá þetta alla Evrópu og víða heim þar sem að svona andu í garð innflytjenda er að aukast að þar sem að er hins vegar áhugavert að í öllu þessu svona allum sem látum í kringum Grænland og svona þá hérna, þá varð í raun og hérna, fóruð þá svolítið illa saman þessi svona þjóðurni sinna er hérna, stjórnmálumenn í Evrópu sem að hérna, er auðvitað andum hérna, svona sína landamæra vörslu og, hérna, og þetta Trump ætlaði bara fara og sækja eitt stykki Grænland og sérstaklega í Bretlandi hérna, það var maður varfið það að þessi svona þessi tótn með Trump og svona þessum hægri armi í hérna Evrópu hann varð allt einu svolítið falskur þegar á milli svona, að hérna, samhæfingi var ekki alveg til staðar og maður svona velti fyrir sig hvort að Trump sé núna komin í raun og yfir línuna sem að við þólum hérna í Evrópu og hérna og verð og hann sérst, og þessi svona andu sem að við erum að upplega gagnvart Trump sérstaklega í kringum þetta Grænlandsmál sem ég held að hafa snert Evrópa búa mjög mikið sé að hérna svona vekja fólks til umhugsunar já og hérna en að en mér finnst líka sko þessu áhugavert hvernig hann gerir þetta þú veist það er eitt mál í dag það er annað mál á morgun og hérna og það er ekki heil brú í raunaru í neinu það stendur ekki steinni steinu við vorum hérna bara fyrir nokkrum vikum bara hérna í þessu herbyggja að ræða það hvort að, að Grænland yrði hertekið að bandarískum hermönnum en það er svo þess að betur fyrir það aðeins fjarlægari raunveruleiki í dag en við erum samt að sjá í tengslum við öryggisráðstefnuna í München sem í dag að hérna það að koma þar skýrslur sem að lýsa bandaríkjunum allt annan hátt heldur en við erum vön og heimsmynd sem að við í raun og veru erum er ný og hérna og ekki viðbúna er hérna á norðurslóðum og það svolítið kannski áhugavert sko að fylgjast með þessu í rauntíma veist, maður kannski ekki vanur því að allavega ekki mín kynslu, ég veit ekki þú veist að sjá breytingarnar verða svona ört í okkar nær umhverfi og hérna og þetta hefur áhrif á okkur öll
8: það sem er það sem er að gerast núna er það að við vitum að Trump verður ekki nema í 3 ári viðbót og hérna hann orðinn 79 ára og menn svona kannski aðeins vandir að draga efa það sem öllum jalla alltaf sko
6: þannig að ég
8: já það eitthvað svona það bara eldist eins og gengur og hérna og það bara það en hérna það var sendið fyrra akkurat á í munnjör ástöðnum sem að J.D. Vance kom og hélt þessa mjög svo skröllugu ræðu þar sem að hann sagði Evrópu búum fyrir verkum og lofaði AFD og fleiri stjórnarflokka í Evrópu og hérna og það svona kom dálítið sjokk og hann ætlar ekki að mæta núna og ég held menn svona anda aðeins léttar og Trump ekki heldur af því að Trump, ræða Trump sé að ef ræði skildu kalla hann í Davos var held ég alveg nóg í bíli en, hérna, en þessi skýsla sem var að koma í dúna núna út af munjunar rostum sem er svona eila forskýsla sem er eila lögsen og sem eila grundvallar plagg hún er gríðalega gaggrinn í garð bandaríkjana og reynda líka það sko að það eru þetta bandar sem þetta Evrópubúar er að gera sér ljóst að, sem, að, sem er kannski bara fínt að vakna við þennan vonda drauma að Evrópubúar geta ekki treyst á það að bandaríkjamenn verða og það ekki endilega heilbrigð stað að vera undir verndarvæng annara því að það auðvitað er eitthvað sem að ja, þú fórnar þar með auðvitað mjög stóru hluta þínu fullveldi með þú treystir og aðra með verja þig eins og er það hvað getur Ísland gert í þessu sambandi og það hvað getur Evrópa gert það alveg ljóst að þetta ekki breytist ekki einu degi að það hérna er bara þannig að Evrópa hefur vannrækt þessa hluti og nota peningan í annað sem kannski er mjög jákvætt það er ekki alltaf jákvætt að vera eða peningu í vopn það er að nota það í betri hluti en það er hlutir eru bara þannig að við sjáum bara Úkraínu menn að fengið að kenna á því að það er það þú getur ekki bara búist því að vera alltaf friðsandi kringu að ef þú ætlar að halda aggressífum nágrunum frá þér þá þarftu að gera eitthvað í því og við getum kannski sagt að all tilvist Evrópusambandsins er auðvitað hluta til byggða þeirri hugmynd að reyna komið vekk fyrir þetta það mannkynsagan alveg frá byrju 19. aldar og fram í miðja 20. snerist að við sleiti átök á milli Frakklands og það sem var síðan að Þýskaland og nú eru þau saman í þessu bandalagi þannig að en Rússland er ennþá Evrópumönnum stendur okna þeim og óttast á og sérstaklega utan ákvörunum og NATO hefur verið þannig svona þessi örgisventill að menn vita það að ef að Rússar ráðast á NATO-ríki þá hérna er fjandilaus og hérna en núna er það ekki alveg ljóst sko, hvað mun gerast ef að Rússar myndu ráðast á já við skulum segja Eistland það sem er myndu beita jafnvel sömu rökum og þeir eru nota í Úkraínu það mjög stór rússnesku minnihluti í alveg uppbyndir það vera að ég margir eins og nesku talandi eistar og hérna og þannig að það er að bæta alveg sömu röksendum Eistland er í hérna í NATO Finnland var hluti af rússneska keisaradæminu yfir öld, eina öld og 1918 og það getur vel að Putin segja ja ég vil endur hann vill endurreisa keisaraveldið þetta sé þeirra land af því það verið það þannig að að það við lifum á svona það ekkert endilega alltaf gaman að lifa á áhugaverðum tímum það nokkast í ágæta lífi
7: sem betra að rýna í þetta svona aftur tíma en ég sem einmitt að maður velti fyrir sem sko hérna Evrópusambandið og svona tilvist þess og hvernig það byggt upp okkur að sagfræðingar hérna framtíðan og horfa til baka og hugsa af hverju tóku ekki Bandaríki með inn í þetta bara þarna nei en þetta eru þetta maður hefur bara einhvern veginn ekki þurft að velta þessu fyrir sér fyrir en hérna í raun og veru að Trump tekur við að þessi svona í annað skipti það í raun og hann auðvitað gefur tóninn í fyrra kjörtímabilinu varandi NATO hann gerir þessa og ég meina þarna kannski getur maður líka sagt sko réttilega þau voru að leggja bandaríkjamenn hafa sett miklu meiri pening í NATO líka með öðrum hætti heldur en hinn ríkin og það var komið talsett ójafnvægi svo á sama tíma ég átti erindi hérna bara Sameinuðu þjóðirnar í nóvember þegar ég var að fylgjast hérna með kosningunum í New York og hérna og þar upp á vegg svona hérna stór mynd þar sem hún sýnir í raun og framlög þjóðanna til hernaðar og svo til hérna til að gera heiminn betri og styðja við frið og uppbyggingu og gefa fólki að borða og ég veit ekki hvað og það, við erum að tala að það einhvers konar milljónfaldur munur þarna á og við erum að og nú erum við að gera ennþá meira í að sérst, við erum að dæla peningum í herna og við erum að draga úr framlegum til Sameinuðu þjóðanna sem eru orðin náttúrulega bara stofnun sem að sko undir venjulegum kringumstæðum þegar eru átök í heiminum þá eru kamerurnar á öryggisráði Sameinuðu þjóðanna það höfum við bara þá mynd höfum við lítið séð í fréttum við sjáum Trump og hugsanlega einhverja leiðtú annara ríkja tjá sig en ekki þessa miðju heimsins að taka, reyna að taka skynsalega ákvörðunir og það er, finnst mér eiginlega að vera mesta hættumerki að þetta gerist eins og segir, það gerist hægt og bítandi en bara þessar táknmyndir sem að við þekkjum að þær eru svolítið að hverfa af skjánum og það segir okkur svolítið margt
9: Það náttúrulega er svo, þetta er svo áhugavert að því við komum hingað í Trump-tíman og við erum alltaf að einblýna á einstaklingana sko, Mark Carney sagði þetta þessi gerir þetta við erum svo að því við höfum aðganga svo miklum upplýsingum að þá verður þetta svo einstaklingsbundi einhvern veginn að það við drögum úr það vægi þar sem að Sameinuðu þjóðirnar hefði haft veist, og mér finnst það rosalega áhugavert að við erum alltaf að tengja þetta við svona the cult of personality
7: Ég held líka sko byrjum að sjá minni af svona komur sem svona kollektív ákvörunum hérna allavega á svona global level hérna nú sletti
9: ég eins og
8: þetta er mér það sem að sem sagt hefur verið að gerast það hefur verið að grafa undan svona þessum samtökum það er einn hluti af þessari hægri bylgju sem að ríður yfir núna þessa popúlísku bylgju að draga í efa mikilvægi þessara samtaka eins og Evrópusambandsins og NATO og Sameinuðu þjóðanna en hérna það sem er raunverulega stand framfyrir og það sem við erum að kljást við núna er það að stórveldin þrjú að þegar að svona það dregur úr þessari spennu eftir lokaldastísins að þá eru flest Evrópuríkjana þá fara að draga úr hernaðútgjöldum vegna þess að þeir telja að nú er sé spennan minni í heiminum, nú þurfum við ekki að svo halda en Bandaríkjamenn bara halda áfram að ausa peningum í herinn og hérna og það gera rússar og kínverjar þannig að já, það getum alveg sagt að við bara fórnum höndum og sagt og kannski er það eina leiðin og svo bara við bara tökum því sem að gerist en ég veit ekki, það er Já, það er svolítið hægt á því.
7: Já, en svo er líka áhugavert að skoða þetta út frá viðskiptum að því að Evrópusambandið náttúrulega gengur út að það gera viðskipti milli þjóða auðveldari og binda þannig hagsmunni landarna saman og í því skyni er það til þess að bæði stækkar það kökuna vonandi hjá flestum og fólk á auðveldara með að selja sínar afurðir og allt þetta en á sama tíma þá er Trump að nota viðskipti og tolla til þess að refsa þetta er auðvitað bara tæki, við þurfum öll á því að halda að fá að borða og langar að gera skemmtilega hluti og kaupa okkur hluti og í því hvað þannig að þetta er svona okkur þetta er auðvitað mótil sem við erum búin að vera að vinna í og nú er verið að í raun og toga það í sundur að Trump er að gera það og maður svona veltir í fyrir og ég held ég hafa sagt þetta hérna síðast líka sem að mér hefur fundist sérkennilegast af öllu í þessu nýja kjörtímabili eða sagt já seinna kjörtímabili Trumps er hvað viðskiptalífið hefur í raun og veru ekki stíði fastar fæti niður og barist fyrir sínum hagsmunum því maður hefði gefið sér það, tollar rándýrir fyrir alla ekki síður fyrir fyrirtæki það hafa þetta verið miklar uppsagnir við erum líka að fara í gegnum tímabila sem mikil sjálfvirkni væðing þar minni þörf á mannafli samt ekki í landbúnaði, það hefur lítið breyst þannig að svona hagsmunir bara hardkor viðskipta þau eru í raun og veru önru heldur en þessi sjónum með Trumps sem eru auðvitað líka random en að hérna, ég held að það myndi verða fyrr myndi skipta máli, auðvitað hann líka beita sér gagnvart hérna, viðskiptalífinu bæði með því að sekta fyrirtæki að þið gera ekki svona vill og er að vilja díl og er sjálfur auðvitað og hans fjölskylda að græða alveg ótrúlega mikið af peningum á sinni forsetatíð en þessi svona alþjóðlegu fyrirtæki sem eiga mjög mikið undir að Bandaríkin geti átt í eðlugum viðskiptasambandum við önnur ríki eins og hefur verið að þau hafi eitthvað neginn farið á hnén og eru raun og eru bara eitthvað neginn algjörur, já svona að segja lítið og lítið heyrist í þeim að hérna, það hefur komið rótt
8: ja, ég meina þetta er bara þannig núna að þessi bandarísku stórfyrirtæki að þeir sjá sig bara hægði að stæða fram og ég meina að þau bara sjá það tolla og ekki tolla, ég meina þeir bara sjá það að það verið að draga úr alls konar hérna reglum og hérna regluverkið og vinnuvernd og mengun
9: en eru við ekki
6: auðlindum
9: en við erum líka erum við ekki líka farin að sjá aðeins meira sko, hvað að gerast þá þú veist, hvernig tenging Asíu og Kína kemur inn í þetta og hefur þessi sterk áhrif á að við erum að fá meiri hlut af dótin okkar annars það fráhættur frá Bandaríkjunum þannig að þú veist þeir geta alveg setið í sínum litlum kastulum eða hvað sem maður vill kalla það viðskipta menn í Bandaríkjunum þeir eru ekki ennþá farnir að finna fyrir því fyrir en
8: styrku Bandaríkjana liggur í markaðnum sko. Þeir eru markaður fyrir vöru frá öðrum og síðan aftur stýra þeir og það er styrku hins sem er alveg ótrúlegt og raunverulega er ógveitjandi og það er hvernig bandarísku netfyrirtækin og gerfgrinda fyrirtækin stýra netheimun og hérna það er til dæmis greinilegt að þau stýja Trump eindreið vegna þess að Trump er að nota þessa markaðs yfir á Bandaríkjana það markaðurinn er svo mikilvæg fyrir mjög marga því Bandaríkin kaupa svo mikið mikilvæg fyrir framleiðendur í Evrópu að þeir nota það til þess að pína Evrópu til þess að setja engar hömlur á bandarísku netfyrirtækin og þeirra yfirburði, þannig að ég held að, og það ég hef heilt það sko að ef að það verður ekki rofin þessi einokun fyrirtækja í þessum svona net heimi bandarísku fyrirtækina, að þá erum við orðin þrælar þeirra eftir hérna mjög skamman tíma.
7: Og ég meina Evrópusambandi hefur þetta verið hérna, sett allskin samlur á bæði gerugreind og samfélagsmiðla og varandi persónuvernd og hvaðina og þannig að það eru mjög ólíkir heimar að mætast þarna og bara núna daginn þá var þessi umræða í Bretlandi hérna hvort að það var þetta fyrirtæki Elon Musk sem að hérna, gerir sagt að vera byrst ykkur að gera heimild fyrir því að byrta myndir af börnum og búa til myndir af börnum sem voru kynferðislega myndir og það er bannað samkvæmt lögum í Bretlandi og þá kom upp þessu umræða hvort að sko það væri sniðugt að fara og sekta fyrirtæki eigu Elon Musk af því að hann er jú hérna besti vinur Trump sem að geta haft áhrif á önnur viðskiptasamband Bretlands og þarna náttúrulega skipti gríðarlega miklu máli að evrópski stjórnmálamenn sem að tóku svona ákveðna svona uppeyju fannst mér þegar að Grænlandsmáli komi upp að standi bara lappnar og við vinnum út frá ákveðnum gildum og það getur ekki, það bara gengur ekki þá eru við orðin sko með sig og farin að litast af einhverju mjög óheilbrigði meðvirkni með Trump og öllu því sem er að gerast í Bandaríkjunum hann næra náttúrulega yfir miklu stærra landsvæði heldur en sín eigin og kannski það líka sem að er áhugavert eftir Grænlandsmáli er ákveðin breyting í tónunum frá Evrópu og Kanada auðvitað líka en menn stjórnmálafólki að fara að tjá sig kannski aðeins öðruvísi og svo er það líka og það er það sem að mér fannst sko hefur fundist vanta og aftur ég að tala fyrirtækin á þannig að það þetta, þetta ekki besta umhverfi að vinna Nei. Undir þar sem að það bara það engin fyrirsjáleiki. Og ég meina við vitum að það alls konar væringar í mörkuðum og skuldabréf bandarísk skuldabréfin eru að vera að seytla þeim út hér og þar og spurning hvort að það mun einhvern tímann hafa áhrif. Ég meina dollarinn hefur veikst þar mjög margt sem að hendrar ekki viðskiptalífinu. Og hérna að það sko þetta einhvern veginn smátt og smátt hefur orðið til þess að það einhvern veginn, þetta svona sígurinn en bara þessi breytinga því að standa í fæturnar gegn Trump þá yfirleitt, þegar að fólk gerir það, þá yfirleitt snýra hann við og fer eitthvað annað og það finnst mér vera svolítið, maður að sjá það sem einhver svona hérna, pattern, hvað maður að segja það sem að í raumverulega hann mætir einhverju mótstöð og það Epstein skjölin sem dæmi Það eru, hérna, varandi Grænland.
8: Takk ó.
7: Já, takk ó, emitt. Að hérna, og þú veist, að það, að því, það skipti máli að hérna, við horfum líka á takmarkanir á þessu, en það svona.
8: Já, en ég held að í sjálfu sér, sko, það sem að mestu máli skiptir, ég meina þetta Trump-tíðanbil, það gengur yfir og það sem mestu máli skiptir svona þessi langtímaþróun sem að, og það þannig sé ég tvennt eins og segi, sko, það er alveg ljóst að það ekki að treysta þessi heimsmynd sem við erum hefur.
7: Nei.
8: Að hún er að líðundu lok og við

0: stýra bara allum samskiptum og ég meina stýra því hvernig ég meina ef að hérna öll banka viðskipti allt þetta fer fram í gegnum þessa tölvu allir samskipti
1: og samgöngur
0: og hérna
1: þetta eru verða veruleika
0: og þegar að þessi innviðir eru í eigu örfára ofboðslega ríkra einstaklinga sem allir búi í Bandaríkjunum
1: það var bók sem kom út á níunda áratugnum eftir Neil Stephenson sem heitir Snow Crash sem einmitt fjallaði Bandaríkin sem var svona skipt upp ekki í fylki heldur í út frá fyrirtækjum og hvernig það var að lifa í slíku landi þannig að það alveg til dæmi fólk sem hefur hugsað pólitíslega út í svona ég les rosalega mikið af vísindaskálsum að ég með veist að svo áhugavert að sjá hvað artast eftir á og það var ekki það ekkert fallegt það náttúrulega við veitum það alveg
2: hérna róast aðeins við að hlusta á þetta þetta gangi yfir sko þetta sagnfræðingurinn ég held að ég veit ekki hvort að gera það ég var bara að segja eins og
0: sko þessi útgáfa þar ég að segja sko hún gengur í Trump og eins og segja hann útreglegur en það sem að alveg lifir alveg örugglega það það að það búið að skemma
2: það sem að fyrir já og það að vinda ofan á ríki sem einhvern veginn á leiðinni að falla að hvernig það gert og þú veist hvað tekur það langan tíma því ég held að sko menningin sem búin að búa að opna alls konar leyfi til þess að fólk líti á sig hærra heldur en annað fólk út á einhverjum lit eða uppruna eða hvað það er auðvitað alltaf hættuleg samfélag að búa í það hefur ekki verið stefna forseta Bandaríkjanna allavega ekki mjög langan tíma en á sama tíma þá þetta náttúrulega svona við sem hefum búið í Bandaríkjanna maður að horfa á landi breytast gríðalega rátt frá hvernig var áður að og það eru auðvitað framöndan þessar kostningar sem að maður hugsar, ok, það gæti verið að það sé hægt að snúa sig við, en það verður auðvitað gríðlega átök ef demokrata ná meiri hluta í báðum deildum, það hildi að það væri ákjósanlega að þá geta þau með talsverumætti haft áhrif á hvað Trump getur og ég meina þau eru nú þegar þá stefnir í það að hluta af alríkinu verða ekki fjármagna þannig að það náðist ekki að semja í þinginu en muna mjög litlu á þingmönnum en við erum eins og að sjá fram að það eru gríðalegi fjármunir sem að republikanir eru búin að safna og demokrátar ekki þannig að veist, og hvort að það skipti öllu máli það getur skipt miklu máli en næstu skref fyrir Trump í Bandaríkjunum að þessar kostningar, þar geta líka haft alveg gríðarlega afleiðingar bara á heimsbyggðina í þessar nýju heimsmynd, hvort hann fái að fjármagna herinn eins og hann vill eða hvað það er þannig
1: að En ég held að sé svolítið góðu punktur hjá þér, þú veist að það er þetta undirlagið sem að verður eftir. Hann búinn að opna dyrnar, hann rosalega vel upp á gátt fyrir Martins og það bara þennan hatur sem að hann ausir yfir alla. En líka þetta með markaðina og með hagkerfin, að hvað stendur eftir, þó að hann fari, þetta bara 4 ár og hvað stendur eftir. Og ég alltaf velta fyrir mér núna upp að síðkast, ég alltaf, hvar viljum við vera sem þjóð og bara sem bara mannkyni, hvert viljum við stefna? Viljum við vera undir oki einhvers konar markaðshyggju kleptokrassi, sko, eða hvert viljum við fara? Og þetta akkurat, ég held að við séum akkurat á einhverjum tímapunkti þannig að við getum virkilega farið að ræða þetta mál.
0: Já, eins og við erum átt okkur á því að Trump er sjálfur sér ekki ideolog. Hann fyrst og nýtt að reyna að græða peninga.
3: Tækifæri sinni.
0: Fyrir honum sem skiptir mestu máli, hann vill græða sem mest á þessum 4 árum sem hann hefur.
3: Og hann hefur grætt heil mikið.
0: Og hann síðan vill hann, þegar hann segir Amerika först, að þá meina hann það að hann að reyna að berja á öðrum til þess að reyna að sýna valsi. En það eru kringum hann eru ideologar. Það er sem að ráði mér miklu. Og J.D. Vance til dæmis J.D. Vance er fulltrú þeirra og það fyrir bandaríkjamenn þá er það auðvitað skipt mjög miklu máli sko, hvað mörg skrefur stíðin tilbaka núna til dæmis í réttindum minnluta hópa réttindum kvenna réttindum samkynhneigðra og svona afstöðu til trúar í samfélaginu og þarna eru hóparmanna sem hafa að nota sér Trump, að því að Trump trúir ekki neitt á þessu, hann trúir bara

0: sjálfan sig og, og sín megin og mátt en hann alveg tilbúin að nota þetta því að þetta, þetta hjálpar hann en þarna eru, eru öfl sem að, sem að hérna sem búið leysulæðingi sem hafa verið að svona malla undirlengi ég bjó í Bandaríkjunum á allan 9. áratuginn og hérna þá vissi maður af þessu en þetta voru svona jaðar jaðar reyningar
1: Já, en nú er þetta bara samsæriskenningarnar.
0: Og nú er bara komið í kjarnan sko og hérna segja hluti sem að maður bara einhvern veginn datt ekki huga að vera hægt að segja sko. Og það þeir eru að beita sem sagt ríkisvaldinu gegn háskólum. Sem að bara út af þessu. Já. Og ég segi oft að þeir eru að þeir hegna læknadeildinni fyrir það sko að hugustamenn að segja sko því að læknadeildin fær svo mikla peninga frá ríkinu og hugustin fær svo lítið þannig að það þeir hafa geta valdið þeir geta stýrt þessu með því að taka peningana af læknadeildanum til þess að reyna að þakka niður í þessu leiðinda liði sem er í huga félagsvistum og þetta að gerast alls þar í Bandaríkjunum það verið að loka deildum það verið að stýra því hvað hérna fólk fær að segja og það sumir sem segja og ég held að við höfum gengið kannski aðeins og langt í því að þola ekki umræðu og það erum við svona sem eru kannski heldur á vinstrikantinum erum líka segja þar en það alveg ljóst að þeir sem eru að núna segja að leggja niður vók og það saman að það ekki til þess að auka umræðu heldur til þess að taka hana í síðan eigin þá þetta held ég að verði mjög áhvert að sjá hvernig þegar Trump fer af því að hann eins og segi ég held hann og þó að myndi vilja að vera þriðja kjörtímabili þá held ég að verði bara ekki fær það eftir enn 82 ára gamall en hver tekur við stjórnum í republikaflokknum af því að Trump stýrir honum bara það bara Trump þessi vannstýri ekki
2: hann hefur ekki taka við á honum sko. En það eru þetta líka því að allt byrjaði þetta með því að hann sest þarna í fórsetastólinn og svo byrjaði hann bara að skrifa þessa fórsetatilskipanir og það er svona dæmi gert að það var búið að skapa ákveðna hefð fyrir þeim og það gerðu hans forverar og mér finnst þetta vera svona alveg dæmi gert þar sem að við erum kannski tilbúin að hérna, auka vald sem fólk sem að treystum okkur lífi vel með en áttum okkur ekki á því að öll umgerðin, hún þarf að þola í raun og veru mannesku sem að tilbúin að nota hana í vondum tilgangi eða vera ósangjarni eða hvað það og ég held að það sé alveg öll þessi háskólarnir fá að tjá sig, menn það gekk bara fyrstu mánum þá var bara búin að slökka og þakka nýr í háskólanum og þetta, við verum að bara í allri umræðu alveg sama og nú náttúrulega hljóma eins og bara hérna harrasta frjálsíkja að ríkisvaldi verður alltaf að vera það verður alltaf að vera einhvað tjaksambalansis og við heldum og það það sem var kennt og ég lærði það í háskóla í Bandaríkjunum að bara tjaksambalansis væri svo pottet í Bandaríkjunum að það væri en smátt og smátt og það hefur verið ríkir ramanna og Obama gerði það sem dæmi með þessum forsetatilskipunum lengi vel var farið í stríð og svo var alltaf svona continuing resolution heitir það sem að þingi svona á nokkra daga fresti samþykkti framlengingu á einhverju leyfi til þess að vera í stríði af því að engin þingmaður vildi raunverulega að vera samþykkja það að fara í stríð en samt var stríði kannski búið einhver ár þannig að mér svo mikilvægt að við sem að búum í góðu lýðræðis ríkjum og svona við lærum af þessu því þetta eru þetta eitthvað sem við heldum að geta ekki gerst að við séum gagnrýn nefnt á þetta að það sé í raunverulega aðhald með öllu eftirliti og öllu hvað það í heiminum og ég skal bara taka á mig hérna frjálsíkju stimpilinn fyrir þetta og bara allt, þetta skipti máli ég held í raunveru kannski enn meira núna heldur nokkuð tímann áður af því við sjáum náttúrulega ég segi ekki sömu öfl en svona sömu tóna alls þar í Evrópu í stjórnmálunum og þau ganga ekki út á það að auka hérna frelsi fólks til að tjá sig eða að það einmitt þetta svona að reyna að þakka niður í fólki sem að hérna er ekki svona þeim að skapi og hérna og svo draga okkur
3: frelsi fjármagnsins eiginlega
2: já og ég meina þú veist svo það líka að hérna Ég bara þá trúa að og hérna að þessu svona frjálsi markaður á milli ríkja fólk geti átt viðskipti og hindra þetta með einhverjum takmörkunum að hvort að fyrirtæki geti tekið yfir heiminn það þetta ekki gott að hérna að það ég meina við sjáum það bara dæmi Evrópusambandi að það hefur ríkt friður hérna þar og ég hugsa það hef ekki orðið þannig ég veit ekki hvað sagnfræðingurinn segir ef stál og hvað heita
0: stál og
2: kolabandalagi hérna hefur ekki verið stofnað upprunalega og aftur kannski hefur átt að skvísa bandaríkjunum með þarna
0: nei það sko menn getur sagt hvað sem um Evrópusambandið það bæði jákvæðar og góðar hliðar eins og allt og allir en hérna það þetta alveg ljóst að það hefur ekki verið jafn lengi friðsamlegt á stórum hluta Evrópu það hefur ekki verið friðsamlegt í allri Evrópu
2: nei.
0: Það verið stríð hér og þar
2: en
0: ekki innan, því, innan þess svæði sem Evrópu sem þetta nærið og það meira sé að þá hefur þeim tekist og það er dálítið svona athyglisvert að þeim hefur tekist að halda saman ríkjum sem eru þar sem að stjórnvöld eru mjög ósammála ég minna Orbán í Evrópusambandinu
2: Já, já, það alveg mjög ólíkjum að það hafi gengið sko.
0: Að, hérna, það svona, já, það ekki alltaf auðvelt en hérna en, já, já, ég held að það sé það sé við erum átt okkur á því og að hérna leið og við erum íta undir að okkar lið gera eitthvað að þá erum við líka að gera okkur eitthvað grein fyrir það hittlið getur gert það sama móti sko.
1: Já, já.
0: Og ég held til dæmis að það að þessar impeachment á Trump hafi verið mistök af því að það var alveg döðdæmt það var ljóst að það aldrei takast það ger ekki neitt annað heldur en að hann gat flaggað því að vera fórnalamb ég var aldrei að sammála því að þessum brotum sem hann var að kæra fyrir en það var svo ljóst að það var aldrei að þetta sakvællam og þá fékkst ekki út úr þessu en það var, Pelosi var mjög á móti þessu hún bara gafst upp af því að það var svona strýsting frá demokratum og núna til dæmis er Trump mjög á móti því að Clinton hjónum verið tekin til yfirreyslu og Epstein-skjölunum, að því hann veit það að það því er að hann verið, að því voru svo geta replikan ekki sagt, er að hann verið kallað til yfirreyslu eftir hann ykkur fórstæð sko, þannig ég held að í pólitík að þá eigi menn að svona að reyna svo þarft einhvern veginn ekki endilega virða andstæðingin og þú þarft að virða skoðanir þeirra sem eru þér ekki sammála og ég held að það sé, ef það er ekki ég alveg bara fjölskyldu þar sem að foreldrar mínu hefðu mjög ólíka pólska skoðanir og mjög sammynd fjölskylda samt sem áður og hérna þú verður bara að átta það á því að menn eru ekki allir sammálaðir en það þýr ekki að þú þátt að eins og Minneapolis, þú þátt að berjast fyrir réttindum og þú þátt að reyna að berjast fyrir réttlæti og annars slíkt og enda hafa þau gert það innan allra ramma lagana það er lögreglan sem hefur að drepa fólk ekki mótmælendur þannig að þetta held ég og þetta er eitt af því sem er að gerast í bandarkunum sem ég held að sé mjög neikvætt og ég held að sé ekki hægt í lengdar að þau eru komin í algjöra blindgötu með það þessi tveir svona
1: þessi
0: ættbólkar bara getur ekki tala saman og þessi þróun að með þessa tilskipan er auðvitað í að með vegna þess að þingi getur ekki komið saman neitt það er allt sem að stopp þar sem nýtt, að því að bandarska þingi var þannig að vegna þess að það þurfa í öldungadeildinni þarf 60% að vera samþykkja flesta hluti og það þýtti það að það fór ekki til gegnum þingin nema með endalausum samningum sem að voru það alveg sverta flokkslínur sko það er búið og núna er bara það kerið gegn með því sem að Trump er að gera með því með einhverjum svona annars vegar með því að allt það sem hans leggur til sem að hægt er að segja samvíkja með meirhuta sem að er ansi margt og það fær kerinni gegn og ít notar hann bara einhvers konar yflýsingar sko og einhvers svona mjög lög sem að voru sett í einhverjum alltur tilgangi lögum til dæmis svona hérna sérstakar aðstæður sem er menn að ráðast á bandarkinn þessum að það var skjóta með þessu báta
2: Já, já, og það með með tóllana sem við býðum þetta eftir því að hæstiréttur dæmi í því og það er, ég meina það vorum, hérna, hvort um að það verði ef það verður honum í óhag að hann þessi tóllar væri ólöguleg þá þetta er spurning hvort að hæstiréttur komið þannig fyrir að þeir þurfi þó endurgreiða þess að tolla til fólks og þess að fyrirtækja og það getur orðið mikill skellur fyrir alríki sem að ég held að þið er nú bara alveg greiðlega skuldsett nú þegar
0: skuldir eru aukast
2: já. En það eru þetta og þetta sko ég bjóð hérna þegar fyrsta ár Trumps hérna á síðasta kjörtímabilinu nei fyrra kjörtímabilinu og hérna og ég man bara eftir þessar tilfinningu maður hitti eitthvað fólk, maður ætlaði bara að vinna og ég bjó bæði í New York og Seattle á þessu ári og hérna, og þegar að maður komst að fólk hafi kosið Trump og væri þar þetta er náttúrulega bara alveg upphafi að þá, einhvern veginn, það var eiginlega ekki ég veit að var að vinna fyrir demokrata og svona, þannig að ég kannski verið aðeins heitar heldur meðaljón en hérna að það var í raun og bara hvernig átti að eiga samtalið að þetta var svo og núna náttúrulega þegar þetta snýst sko þetta snýst svo mikið sem Bandaríkin náttúrulega brjálaðislega góður í að láta stjórnmál snúast eitthvað svona gildislaðið málefni sem að veist, fóstureyðingar, giftingu samkynneira þetta allt svona málefni sem að snerta djúft taugar fólks og tilfinningar og trústundum og svona sem að eru ekki auðleysanleg nema bara menningin breytist og það sem kannski hefur skilað mestum árangri í þessu eru bara sem dæmi hérna þegar samkynneir fóru að byrtast í sjónvarpsþáttum og fólk fór bara að sjá Modern Family og bara sjá að þetta væri
3: nú bara allt í fína
2: og þá breyttist almenningsálitið það alveg ótrúlegt en það var ekki, stjórnmálum voru aldrei að fara að leysa þetta en núna þetta auðvitað þannig að, að hérna ertu bara hlýnt í að fá sér farið svona með fólk og þetta náttúrulega ristir svo djúft í réttlætiskennd fólks að, að
4: og það ekki, þú veist, það ekki lengur heldur þú veist, þú hefur kostaði að velja hvað þú sérð þannig að það ekki hægt að eiga samræðu ef þú ert að, þú veist, að, ef þú ert að horfa á ákvæmna sjónvarpsþætti og ég er að horfa eitthvað miklu meira líp og að þú veist, við getum kannski ekki átt þessa samræðu ég meni ég þekki mikið af fólki í Bandaríkjunum sem á foreldra sem geta bara hreinlega ekki tala við foreldra sinna um þetta vegna þess að það bara risastór gjá vegna þess að við vitum ekki alveg hvernig við erum að byrja á því að brúa það vegna þess að maður breytir hugsunum sínum þegar maður tengist einhverju málefni það mér finnst það alltaf hafa þú veist, langmestu áhrifin á einstaklinga leiðum maður fyrir að sjá einhvern ójöfnu sem snertir maður sjálfan að þá fær maður að hugsa aðeins meira það, en á meðan að maður bara hlusta einhverju punkt frá einhverjum sem segir það sem hann hún er sagt að segja, að þá er það veist, þessi samræða verður ekki til
2: og ég held að þetta er svo mikilvægur punktur að við búum þetta í heimi sem er marglaga sem að, þegar kemur upplýsingum og það eru sem sagt, svona replikana megin að það mikil umræða það Epstein skjölin séu að sem sagt, Epstein hafi verið hérna í leyniþjónustu fyrir Rússland sem að í raun og veru kannski okkur fyrir sjartaði kent sem að við frekar kannski trúaði að hann hafi frekar verið í leyniþjónustu fyrir Mossad og það þessi tengingu
3: pappa
2: Maxwell og hérna allt þetta en hvort seldur sem er að þá þú ert þá er þarna tvær upplýsingaheimar í gangi sem að mætast eiginlega aldrei og bara nánast aldrei, það kannski á svona Superbowl, en það meiri það þar sem ekki hægt að tala við alla þjóðin í einu og þetta og sko nú TikTok sem hefur haft gríðaleg áhrif á þá sem að þau sem að er að nota það, að það núna komið í bandaríska umsjón
0: og ekki bara bandaríska heldur í bestu vinni Trumps.
2: Já, og þar hafa verið ásakanir að fólk sé allt í henni hætt að sjá einhvað sem að sá áður og algoritmin sé orðin einhvern veginn öðruvísi.
3: Maður tekur náttúrulega eftir því bara á Facebook, það er svona öðruvísi Já. Það hefur breyst mjög mikið það umhverfi.
0: En ég held að það sem er eiginlega verst við þessa nýju stjórnmálamenningu sem að Trump hefur ítt aldrei mikið undir og sem að nærist á þessum miðlum að það er svona eiginlega þessi svona virkjun haturs. Að hatur er svo djúp tilfinning að eins og varst að segja það er svona þessa tilfinninga þessi tilfinningastjórnmál sem einhvern veginn gera allar samræður erfiðar og Trump hefur tekist listilega að vinna með hatri og þegar leiðu byrjar að hata eitthvað nú eitthvað þá getur ekki drætt það því þá er það bara vont og það mjög margir sem hata Trump og hérna það skapar einhvern veginn þannig að það svo erfitt að ræðum hann og þessum held ég að við verum bara anda djúft og þetta gengur ég en það sem ég hef eiginlega meira hátjur af er það hvað tekur við af því að ég held að Trump var kosin með meiri hluta atkvæðin ekki með hreinu meiri hluta en alveg skýrt og klift og skorið að hann var kjörin og hérna og þá hann kjörin til 4 ára þannig að það, og hann forseti Bandaríkjanna og þannig að þá verður við einhvern veginn að lifa með því með öllum þeim mótmælum og öllu þeirri svona andstöðu og viðsnámi sem við höfum
3: í þrjú ári viðbótt
0: en hvað gerist þá? Það er svona
2: Já og verður heimsmyndin bara búin að breyta alveg og verður ekkit aftur snúið erum við þá ekki að fara tilbaka í þetta vinnarsamband Evrópu og Bandaríkjanna
0: Ég held að það verði aldrei aftur sko, þó að komi nýr einhver sko segja demokrata verið kjörin sem að þá treysta menn ekki lengur sko, þegar með Evrópa verður bara að gjöra svo vel að fara hugsa hvernig getum við stáð í fótum og hérna hvernig getum við svona verið lifað án bandargjana ekki ekki án Bandaríkin, Bandaríkin eru stór að vera það, Kína hann líka og, og þetta einmitt eitt af því áhugaverða sem að gerast núna það hvernig bæði Kanada og Evrópa að fara snúist í Kína sko, sem nú ekki barnina bestir en hérna eru svona gefast út fyrir að vera sem sagt svona stabílir í viðskiptalífinu.
4: Já.
0: Og sem þeir eru. og þannig að sko hvaða hvernig breytir það? Af því Evrópa líka er sko alveg gríðarlega stór markaður sko. Það ekki bara Bandaríkin.
2: Þannig að og það líka þetta sko því það sem Trump náttúrulega búinn að vera að gera gagnvart Evrópuríkjunum að hann að sko senda og sendiráð allt að hann vill að þessi hérna sendiráðin sín komi því til skila til þeir Evrópuríkjana að þeir eiga hætta að haga sig með ákveðnum hætti og að tala kyn og vera með einhverra jafnréttisstefnur og eitthvað og hérna utanríkisráðherrann okkar svaraði því nú bara mjög hressilega og bara mjög skýra hann réði því nú ekki sem var gleðilegt að sjá en þetta myndi Kínverjar ekki gera að fara fram og allavega ekki með svona opinberum hætti en hins vegar að það það líka þessi svona þetta sem við erum kannski að sjá núna þessi svona, Trump gerir allt fyrir opnum tjöldum, þetta alltaf í raunveruleika þættinu við erum í raunveruleika og þá til þess að halda fólki við efnið, þessum honum að þá kemur hann með eitthvað nýtt okkur en það sem áhugavert að sjá í raunveru að gera þetta fyrir opnum tjöldum að reyna að hafa áhrif á ríki og takast það og hvernig sko leiðtóra annara ríkja í raunverulega að beiga sig maður hefur náttúrulega ekki séð þetta áður en auðvitað gerist þetta baku tjöldin við vitum það líka, bara í sögulegu samhengi og svoleiðis.
3: Allt mjúka valdið og allt þetta sko.
4: Já. Mjúka valdið innan Evrópu, það náttúrulega við erum þú veist það heill heimur fyrir utan, ég einmitt var einmitt að hugsa sko, við erum búin að vera að tala Evrópu, Bandaríkin og kannski Kína og Rússland, en það heill heimur þannig að við erum líka ekki að horfa á það sem að gerast þar
3: það náttúrulega mikið að gerast í Afríku nú þannig að Bandaríkin náttúrulega með puttana þar
4: klærnar alls þar og Kína alveg bara
3: og það á náttúrulega að vera vopna hlið í Ísrael og bara viðbjóðurinn stiðfagnast þar
4: og Íran við erum ekki búin að
2: við
3: komumst ekki yfir það
2: ég verð að segja í þessu samtali okkar hér þá, hérna, þá finnst mér þetta er svona skilaboð að þetta mun allt ganga yfir og þetta
0: rettast já, ég meina
4: Trump
0: hann er 79 ára gamall hann er ekki góður eða miskust ekki andlegri heilsu og hérna og líkamlega heilsan getur nú ekki verið með hvernig hann svona lífsmáta, þannig að hann hlýtur nú eitthvað að láta undan. Þannig að ég held að við þurfum ekki að ágjöra því að hann verið eilífur, sko, en það algjörlega óljóst og það auðvitað með svona, já, ég held að sjálfa út að kalla hann harðstjóra, að mér sko, hann vill vera það, hann vill vera autokrat, að það sem að þeim gengur illt mjög illa að velja sig eftir með það má enginn skyggja á það sko.
3: Þannig að það er ótrúlega erfitt að finna góða kandidata í Bandaríkjunum sko.
0: Þeir með enginn skyggja á hann en þegar að þeir falla þá ryðjast einhverjur inn og svona með allt og bara söguna þá finnist mér mjög líklegt að demokrætar það bendir allt til þess að demokrata vinnum í skusti fulltrú á deildinu í haust það var bara miðað við hvernig sögulega þróun myndist mjög líklegt það vinn í kosningar 2028 en minna þeir unnu kosningar 2020 en við töpuðum skýttöpuðum 2024 þannig að
4: það er enginn sem að stendur upp úr finnst mér þegar maður horfir til framtíðar ég ekkert að sjá ennþá neitt sem að ég myndi vilja sjá á kosningasæðli sko.
0: Nei, og ég held sko að demokratamegin er þetta meira stýsta meira um einstaklinga sko. Auðvitað eru þannig eins og hérna svona til vinstri vængnum, Mandani og Ocasio Cortez og fleiri
2: Newsom, Newsom er sem þessi svona manni finnst það líklegastur
0: já, mér finnst það, hann heillar mig ekki mér finnst það svona stísi, sko
4: já, hann er meðaldra hvítur kall
3: virðast hafa rosalega langan hérna söludags
0: en ég held að þetta skiptir mjög meira máli hjá reflingunum, sko, því að þeir hafa algjörlega undir harðstjórn Trumps og hafa algjörlega sko snúist sko. Það er svona þessi fulltrúa
2: vísindalífsins
0: og þetta svona bandarísk þessi nýjókon sko, þeir eru bara alveg bara eru hornir, þeir eru auðvitað þannig og það verða mjög hörð innbyrðis átök þegar að Trump hverfur og menn segja það sé Rubio og hérna Vans og ég veit nú eiginlega ekki hvað við veitum nú síður
2: Já, við meðum ekki glemma því að Rubio í raun og eru svona þetta gamla hérna, gamli republikana flokkurinn og náttúrulega hefur tekið miklum stakkarskiptum frá því hann svona fór að varða já, maður fór að taka eftir honum hann gæti verið einhver svona millilending þar sem hann að tengja saman gamla og nýja og hérna, en svo ertu náttúrulega með makarhefingu sem er mjög ódregnaleg og hefur verið mjög reið að luta til vegna Epstein-skjalana en það sem er mjög, líka alltaf forvitna að vita er þegar maður orðin svona fullorinn eins og Trump og þú hefur öll verkfæri í heiminum til þess að gera eitthvað þannig að sem munna eftir Er þetta góð arlið og af hverju skiptir svona miklu mála að safna svona miklu pening? Er það, veist það, ég var einhvern veginn að því að hann gefur sér út fyrir að vera þessi viðskiptamaður og svona að hérna, og svo snýst náttúrulega pólitík fyrst og fremst að væntingastjórnun og hún náttúrulega svolítið komin í vaskinni hjá honum hann náttúrulega ekki verið í stríði og verið eitthvað að brasa í útlöndum og senda fólki í einhvern hernað
3: hann náttúrulega
2: mjög sterkur þegar að snýri af innflytindum og naut mikil ströst og nýtur ennþá mikil ströst þar en það hefur hann
0: gert ekki innflytindamálum heldur í landamæramálum
2: já, landamæramálum, já,
0: innflytindamálum hann komin í stóra mínus
2: já, en hann raun og veru sko hann, svo margt af því sem hann talaði að gera hann ekkert með eitthvað sérstakann fókus á allavega í það hinsta ekki mjög margt
0: hann bara í þessi minnit fókus sko.
4: Já, mér finnst það alltaf vera sko,
3: bara rústa björnum
4: já, ég er alltaf tilfyrringur sko, þetta er allt síndanmennskan þetta minni svolítið já, á sko, galdramannin frá oss ekki vera að horfa á þá sem eru baku tjöldin sko.
3: Nei, horfðu,
4: að það horfðu, bara ég er bara hér og hér og ég er bara alltaf að skapa eitthvað ójabæ meðan að aðrir eru að gera alltaf vinnuna sem að er einmitt að rífa niður
0: það eru ídolokkar
2: já, já,
0: hann Voss hérna Món
2: Peter Thiel og fleiri
4: Stephen
0: Miller Stephen Miller og Vons sko, þeir eru ídólokar og þeir annars vegar með innflytjendastefnun og hins vegar með hérna tolla og efnahagslífi sko, og þeir komu með allar þessar tilskipanir
2: já, já, og er ekki stefna Bandaríkjanna og ég meina það bara, þetta í stefnunum og þetta projekt hérna
4: 2025
2: já, nokkulega, og það eru þetta mjög margt þar sem búið að skrifa niður og við erum svolítið að sjá raungerast þannig að ég held að næstu Trump-tími að vera með sálfræðingum ég held að það sé alveg til þetta
3: sálfræðingum og geðlæknum
2: já, í raun og veru, og ég ekki grínast þetta eru þetta sérstætt atferli bara svona að tala eins og fræðimæri þetta eru þetta eitthvað sem við erum ekki sjáum ekki alltaf í fari stjórnmálamanna þó að glitt oft í einhver svona en þetta kannski full mikið
0: það sem svo einkennilegt með Trump sko, hvað hann hefur raunverulega ofboðslega sterkan stuðning því að maðurinn sko, fyrir mér hefur hann sko, mér flestir stjórnmálamenn sem að ég ósammála þeir hafa eitthvað það eitthvað sem er svona upplýkandi við hann, sko. Þeir hafa eitthvað að jákvæða liður ég get ekki séð neitt jákvæða við þessa persóna hann er leiðinlegur, hann er ljótur hann er hérna lítill hann er hefningjarn það er ekkert jákvæða
2: já, sko, hann er auðvitað góður í að halda fólki við efni hann væri auðvitað góð kennari
0: ég nei, hann er ekki sko,
2: hann myndi halda athygli nefnda hann alltaf heldur athygli heimsins
4: hún myndi neitt læra neitt sérstaklega
2: nei,
0: ég bara sko, bara taki dæmi af W að yngri búss ég meina þetta, ég heldur allir séu samanlega svona sem einstaklega og persóna séu þetta bara vænsti kall sko þegar maður kannski vondur forstu og allt það sko og gerir vondur löti
3: hann alltaf verið lítið betur upp núna heldur hann að gera það
0: hann sagði að það er engi sem að það, bara þú getur ekki, það er ekkert í fari Trumps sem að er sem sagt svona persónlega jákvæð hann er hérna nýðist á konum hann er að raka sér peningum hann tala illa alla hann er montinn
4: Já, en hann byggði þetta allt upp ég meina þú varst í Bandaríkjunum sko, á 9. áratugnum þegar þetta hefði Prentice og sjónvarpsþættirna, hann byggði þetta alveg rosalega
0: vel. Það kemur seinna, sko, ég í Bandaríkjunum er þetta bara, Trump nú bara einhver
3: ítjóð
0: en það er seinna,
4: hann byggir þá persónu upp
0: og það kemur eftir aldamót
4: er það 2000
0: já, það er það bil, sko, og hann byggir sitt að því hann var afspyrt hann setja allt á hausinu góð nála og einu stað, það sem hann kann
4: þessi framkoma
0: hann kann að að svona manipulera fólk í gegnum
2: aðeins að vera ósammála því lítum til að, að hérna, hann er brjálaðislega góður að, að koma sér á framfæri og vekja athygli fólks og halda athygli fólks og koma skilabóðum til skila sem eru reyndar ekki allt þau sömu og það pyrr eftir hvaða dagur er hann, er, hann hefur auðvitað gríðarlega trú á sjálfum sér og það getur skipt miklu máli þegar fólk er í hérna sviðsljósinu og, og svo er þetta þá er hann að endurspegla hluta til þessum ameríska draumi sem að öllum er sett og eru allir fá hérna fyrsta skampara þegar þeir fæðast inn í Bandaríkin
0: að þú getur orðir
2: það er vitur við að því við höfum lesið hérna langlokurnar og höfum fylgst með lengi en flestir eru að fylgjast með fréttum í dag og mjög svona yfirborðskendan hátt og,
3: og það bara fyrirsagnir
2: já og líka bara þú veist að hann, mikið glemmaði, þegar það búið að skilja eftir hópa fólki og fólk er fátækt eða hann er ekki endur saman, það er ekki eins og að vera fátækt það er bara að vera millistíðast sem hann er ekki endur saman það er þú ert að ströggla og þú ert búin að kjósa saman flokkin aftur og aftur og það er ekkert að breytast þínu lífi og þetta er raunverulegin mjög margra í Bandaríkjunum millistétt, hérna, aðra stéttir og það bara þetta að þú mátt ekki veikjast að þú missur vinnun og missur heilbrigðistrygginguna til þess að gali kerfi
3: bara verður heimilislaus
2: og það kemur allir einhver fram sem ætlar að gera eitthvað fyrir þig og kemur með öll hérna, tryggsin í bókinni og, og, hérna, og meinar það sem hann er að segja sem hann hafa ætlað að gera þetta þegar hann stóð á sviðinu og var hérna þá, þá er þetta, þetta bara, populismin er bara þannig að hann grípur þar sem er gatt, það er, hann stígur þar niður og hann náttúrulega er í raun og veru ákveðin listamaður í því þannig að ég skil alveg þegar að fólk grípur í þegar að búa að reyna
0: það, það er ekki það sem ég er að segja
2: en ég, ég skil ósvo tala um karakterinn
0: ég bara að segja það að yfirleitt hefur mér allt, það er mjög fáir svona menn sem er náð þessum árangri sem þú getur raunlega það er ekki hægt að segja neitt gott um hann það, það, það er ekki gott hægt að segja mér um mann nema það að hann sé góður lottari sko, það, ég meina, það er þess að segja gott en hann er, hann er alveg meistari í, í, sem sagt, í að selja sig sem er ekki neitt og ég held að, að því að hann sko, hann er með, hann sem spilar á hatri hann spilar á, á hérna á, á andúðina en hann hefur aldrei komið neina lausnir hann hefur aldrei
2: en hann er náttúrulega líka, sko, hann er náttúrulega mistar líka í að að fá fólk á sitt band og fá til að gera sem það vill og, og allt þetta og ég meina, hann hagar sér auðvitað veist, eins og flestir þekki einhvern sem er svona lætur allt snúast sjálfum að sig og fólk þurri ekki annað vill halda friðin og
0: hann er bara klassisk búli á leikvællinu sko. Hann hega sig eins og búli á leikvællinu og hann er bara þannig og kennst upp með það og, og hérna svona er þetta bara og hérna, eins og segi, það fólki sem að ég segi stundum að, að Trump spyr réttu spurningan, hann hefur bara engin svör sko, hann, hann er að tala inn í vandamál sem að ég svo að segja, sem að, að fólk og vonbrigði það er vonbrigði hvítara karla fyrir þeir fyrst að hafa þeirra heimilt missað sitt og, og ég heyrði til dæmis viðtal við hérna við við hérna múrara sem að sem að bandarískan sem að stiður innflýðat stefnu Trumps að því hann segir að, að ég er múrari og ég get ekki boðið neitt að því að allir hinir eru með fullt af, af innflýðindum sem að þeir borga skýta laun og ég vil ekki gera það og, og ég vil bara vera með, með löglega verkamenn í minni vinnu og ég get ekki, hann er að loka þetta úti og ég bara mjög ánægð með það sko. En það er ekki, sko, það er ekkit fallegt við þetta, sko, en þetta þannig að það, og þetta sem við sjáum, sko við sjáum ekki um loka landamæri, þeim var bara að loka sko, en við sjáum þetta Minneapolis, við sjáum hvað þetta er og þetta er ógæslega, ég meina það er bara þannig
3: þetta er bara aðskilja og drottna það er hérna hans
0: stemning
3: en já, við verðum reyndar að fara að slíta þessu en hérna já, ég kannski bara enda á skilabóðunum sem voru fyrir aftan Bad Bunny hérna það er eina sem að sigrar hatrið er ástin
0: og við vorum reyndi að segja það sem er svolítið merkilegt sko að þeir sem stóðu að þessum þessu alternatífa hérna
3: já,
0: sem
3: já,
0: yes, já, og það var hérna Charlie Kirk samtökin og það var akkurat sem að Erika Kirk sagði á hérna á þegar útför Charlies að ástin á að sigra hatrið sko ja. Og að menn voru að segja að þetta hefði sennilega verið þess að nokkuð það kemur fram það svolítið tilvísun í það
3: Já, en, já, og náttúrulega Bell Hooks
4: Já, Bell Hooks, já, sem að, að ástin er náttúrulega er hana, félagslegt réttlætis hreyfing sko getur verið það þannig að og það er bara
2: og kannski var bara ekki nú ásti hérna, hefur Trump ekki fengið nóg mikið að klappi
4: miðað við það sem maður heist heimilislífið sko
3: Já,
2: við erum búin að samgrinna
4: Það til fullt af svoleiðis vídjóma á
3: getur googlaði
4: Ég búin að horfa nokkur
3: já, En við höfum fengið hérna stjórnmálasáfræðinga hins vegar, þetta ég tala Trump okay. En ég ætla að slíta þessu núna það hefur verið yndislegt að tala við ykkur Takk fyrir Guðmundur Halldórsson Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir og Brynja Elísabet Halldórsdóttir Takk kærlega Og við ætlum að fara yfir í eitthvað allt annað hér við Rauðaborðið
5: Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.
6: Með því að ganga í leigjendasamtökin, styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
5: Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
7: Þá er komið að Trump tímanum sem við haldið hérna saminskursamlega alltaf á miðgutum í trösti þess að Donald Trump skaffa okkur alltaf eitthvað umræðefni til þess að spjalla. Ég núna með tvo herramenn, annars Bjarni Randver Sigurvinsson sem bæði guðfræðingur og trúabræðfræðingur. Það sikkort þegið það?
8: Það er samtvinnast.
7: Já, og svo Ólafur Þótt Harðarsson sem við láta kalla þessi hvað prófessor á eftirlunum.
9: Emiritus. Til dæmis, ég aldraður prófessor.
7: Aldraður prófessor. Herðu, að því að þú ert hérna, Bjarni Randver, þegar ég var að hlusta á ræðu Marco Rubio í Munnsinn, að með það svo merkilegt að hérna, hann eiginlega að boða einhverja svona furðulega hugmyndum svona kristið tengsl, kristna menningu sem að tengir okkur og mandar ekki saman. Og þegar hann var að tala þá hljómar allt sem hann að segja eins og eitthvað svona ómur innan úr svona kristinni evangelíski kirkju í Suðurríkjunum sem að hérna, ég við nú spjallaðum áður og maður veit ekki alveg sko hvort það eigi eitthvað djúpa rætur eða eitthvað svörun í Evrópu. En samt klappaði fólk hana yfir eitthvað kannski að feigileika yfir að það var ekki eins ruddalugur og títið vans þegar að koma hana fyrir árið síðan.
9: Já, ég sá einhver staðar að einhver orðaði það munin á ræðu hans og vans að Rubio hefði verið eins og hérna það væri búið að klína svolum varalit og svínið
7: og þá klappaði fólk og svo sem er yfir hverju er fólkið að klappa sko? Það að klappa yfir boðskap einhverjar kvítrar, karlægar yfirburðarhyggju sem á rætur í þessari hérna hreyfingu þannig að við langar að byrja þarna á svona að þegar þeir koma til Evrópu og að tala hvað við eigum líkt hvað við eigum samílegt getum að raunlega tekið markaðum af því að sko, þeirra sjónarhorn er innan úr þeirra sko, svona, kristnu stjórnmála hreyfingu sem að á sér ekkit svo mikla samsvörun í Evrópu sko. Þannig að ég held að Evrópumennin sko mislíða þá þegar þið tala og þeir hljóta mislíða Evrópu líka og það viðbröðu við því Það er eitthvað svona menningaleg gjáðan á milli, hérna bandaríkjanna eða fórustu bandaríkjanna í dag. Og Evrópu, þannig ég held að sé bara, ég veit ekki, kannski ég bara að gera á mikið úr þessu. Ég held að sé bara erfitt að eiga þetta samtal, sko, þegar þeir að tala um eitthvað gildi sín, þá eru þau mjög afgerandi. Eitthvað sem að, hérna, eru raunlega ekki mikið til umræðu á hérna í Evrópu.
8: Sko, ég hlusta ekki um Marco Rubio en ég las greina það sem var að fjalla það sem hann sagði og mér virðist að þessu að hann hafi einmitt eins og vans síða sko fara allt aðra átt en bandaríski ráðamenn hafa gert á þessum vettvangi síðust ára tíu þar að segja samileg gildin ekki svo mikið standa vörðum líðræði og svoleiðis heldur eru þeir að leita eftir einhvern svona samilegum menningalegum bakgrunni til þess að réttlæta þessa kristnu þjóðernis stefnum sem orðin ráðandi í stjórnkerfi Bandaríkjana í dag og kristendómurinn í Bandaríkjunum er að ýmsuleit ekkert alveg eins og kristendómurinn í Evrópu þannig að menn er ekkert alveg að ná saman þarna með þess að vakninga kristendómurinn eins og ég hef sagt áður hérna þegar ég komið til þín það er tölur munur og evróskum klassískum vakninga kristendómi og evangelisma og þeim bandaríska í mjög mörgum efnum þannig að
7: og svo hluti af kathólskunni í bandaríkjunum verið þegar samleið með evangelísku kirkjunni sem hann líta kannski á sko páan þótt að segja Amerikani sem eitthvað svona vókpáa og bara þeir eru ekki dánaði með það sko.
8: Rómansk-kaþólskirkjan er náttúrulega risastór vel yfir miljardur hana, manna sem til er henni og hún er gríðalega fjölbreytt það eru verulega íhaldsama stefnur innan rómansk-kaþólsku kirkjunar sem meðal annars hafa náð merkilega svona góðum tengslum við mjög íhaldsama evangelista í Bandaríkjum. Það gerist alveg sérstaklega á 8. áratugnum sem tengsl myndast þarna áður höfðu evangelistar af íhaldsumum toga í Bandaríkjum og við erum mjög neikværiga rómansk-kaþólsku kirkjuna en á 8. áratugnum þá náður þarna saman á sameilum hugðarefnum varðandi fjölskyldugildi þar ég rómansk-kaþólskir áhrifa menn til dæmis gegnum Heritage Foundation sem ná að samfæra
7: þungunarofi og
8: rústu já, að samfæra evangelistana í Bandaríkjunum það fara að beina spjótum sínum gegn alveg sérstaklega fóstureyðingum svoleið sem þeir höfðu ekkit verið sérstaklega upptegnir af fram að því en í Evrópu náttúrulega hafa líka verið mjög íhaldsamar stefnur innan rómansk-kaþólsku kirkjunnar sem birtist meðal annars í stuðningnum við fasiststjórn bæði Mussolini og síðan Frankos Opus Dei náttúrulega færtröld vægi á tímum Frankos á Spáni
7: eitru tengsl kaþólsku kirkjunnar og fasismans þar
8: og það voru alveg leiðir sem nasista notuðu innan rómansk-kaþólsku kirkjunnar til þess að leita skjóls í Suður-Ameríku eftir síðari heimstyröld en á móti kemur þá er ekki takt að alhafa rómansk-kaþólsku kirkjuna í þessum efnum fjölmörnum margir rómansk-kaþólskir sem voru andnasistar, andfasistar ýmsir þóttu mjög vinstri sinnar í rómansku Ameríku á sínu tíma og lendur enda upp á kant við stjórnanda ártaka rómanska rannsóknarréttarins sem síðan var Benedikt 14. Páfi sem reyndi að
7: Þú eru þessu með fórnarlömb stjórnvalda sem voru stuttar að leynið rómansku Bandaríkjana?
8: Já, algjörlega algjörlega, en sko þegar við skoðum makarhefinguna þá er hún samsett úr nokkrum trúarströmmum, þegar trúarströmmu er að ræða og varandi rómansk-kaþólsku kirkjuna þá eru það svona ultrahægri sinnar hefðarsinnar, Steve Bannon kemur þeirri átt til dæmis og síðan eru þeir sem hafa verið að fara frá evangelisma og þanga eins og J.D. Vance þeir fara út í þessa mjög íhaldsömu stefnur en að rómansk-kaþólsku kirkjunar sem voru ekkit hrifnir á Frans Páfa og voru ekkit hrifnir á núvarandi Páfa heldur vegna þess að þeir telja þá allt og frjálslynda sko. Og það er lengi loða við hefðasinnan en rómansk-kaþólsku kirkjunar þeir hafa verið frá Jóhannesi 2003 sem tekur við að Píusi 12 og þetta í lok 58 og fram í síðara Vatikan þingið á 7. áratugnum að þeir hafa margir hverju verið óbóðslega ósáttu við þá stefnu sem Jóhannes 2003 tók þar í að koma til móts við mótmælendur og og gera kirkjuna mörgu leiti rómansk-kaþólsku kirkjuna mörgu leiti miklu frjálslyndari en hún var á sínu tíma en þetta náttúrulega einn angin af þeim sem standa á bakvið Trump þarna, það fleiri, það náttúrulega evangelistarnir sem gríðalega fjölbreytt flóra í Bandaríkjunum, ekki ein skipulegt trúarhreyfing, heldur bara stefna sem við finnum innan ýmissa kirkjudeilda.
7: Samt þóttu öflugt og skipulegt pólitískt afl.
8: Já, þeir mynda tengslanir. Það fórstu mennir hafa náð, alveg frá 8. áratugnum áfram, náð að mynda tengslanir sem gerir þeim kleift að virkja meðlimi innan hérna ýmsu hópa og skoðanakannanir hafa sýnt þó ég sé ekki með það neina tölur upplýsingar fyrir framum í augnablikinu að verulegu hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum stiða Trump með minnir að það sé við talað 80%
7: það er það sem að ræður mestu að ræður eiginlega meira heldur en þú skottur sér hvítur eða svartur
8: já.
7: Það er hérna trúin
8: en sko það er fullt af
7: og kallar og konur og kallar og konur og stjettir og svona það sem að vegur mest af þessu er trúin
8: já, er, hjá þessu fólki
7: það er með forspáðum að hvað þarf að kjósa
8: já.
7: Ef þú segir þurra Kristinn hérna evangelisti þá er bara svo bara yfirgnæði líkur að það er Trump.
8: En þetta getur fundið sko meðal þessara evangelista, þú getur fundið stefnir sem eru mjög þjóðirnin sinna kynþátt að sinnar skarast við gömul gildi í Suðuríkjum Bandaríkjana yfir í stefnir sem eru algjörlega öndverðu meði og samþykja til dæmis blökkum en algjörlega sem jafn gilda og svoleiðis. En hvað svo sem enn dreifast yfir þessa flóru þá er samt stuðningurinn svona rosalega við Trump en síðan getum við fundið líka ýmsa aðra hópa innan Bandaríkjana sem er reynda ekki eins áhrifamiklir eins og evangelistarnir og þessi rómansk-kaþólsku hefðasinnar að það er eins og það eru ýmsir íhaldsamir en nokkuð verhaldi hyggju sinnar gýðingar sem stiðja Trump Stephen Miller til dæmis er gyðingur og kona hans þau komu þessar átt og síðan eru þarna líka fólk sem eru hindúar með hindúarska rætur sko eins og Kaspa Patel Tulsi Gabbard þau komu úr þeirri átt
7: Það sem að saminar kannski íhaldsömustu kaþólikana og evangelistana
8: Já.
7: Er svona trú á við séum eiginlega nálgast eitthvað svona eins og efsta dag eða eitthvað að öll þessi átök eru eiginlega átök eiginlega bara milli góðs og íls og í slíkum þú skilgrinn átökið þannig þá má eiginlega allt sko því að þá er andstæðingurinn er alltaf eiginlega bara sendibúið í Satans og þú eiginlega afmennskaran og eins og við bara hlustið á Trump tala hann sækir þetta líklega í þessa veru. En að því nefnir hindúana, hvað er það í hindúanum sem að, eru þeir með eitthvað svona?
8: Náttúrulega hindúismin er svo rosalega fjölbreyttur sko, en við getum alveg fundið stefnur innan hindúisman sem eru svipað þengjandi og íhald sem er evangelistar og rómansk kaþólskir sko. Og síðan náttúrulega eru þetta dæmi fólk sem eiga maka sko eiginkona J.T. Vance er hindúi eiginkona Kas Patel er kristin evangelisti þannig að þarna getur líka verið sko
7: fjölskyldu samfélag sko. Fjölmenningarsamfélag þeirra einhver líf en það sem ég var að leggja í upphafi að þegar að Marco Rubio kemur sem er kaþólki
8: já
7: Þegar hann kemur með náðu boðskap, við eigum sameiginlega menningu, við eigum sameiginlega sko sigur för og tala er undanfærin 200 ár og inn í þeim eru sko nýlendutímin sem svona sönnum þess að við hérna drottnuðum yfir hérna heiminum og sínir yfirburðu okkar því að reyna endur segir þetta ekki svo nákvæmlega. Hann kemur með hennar boðskap til Evrópu. Þetta er ekki, maður sér ekki sko kristilega demokrati í Evrópu sko tengja við þessa sögur sko.
8: Alls ekki
7: sko. Þar eru menn sem hafa gert upp við nýlendu tíman eða reynt að gera það og allt þar, en þessi menn koma bara út úr einhverju, ég veit ekki hvaðan sko, bara út úr 19. öldinni
8: sko, hann er þarna að tala í raunin á grundvelli nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjana sem snýst það að ná tengslum við ultrahægri sinnaða nánast fasíska stjórnmála flokka vísvegar í Bandaríkinum og líta á lýðræðisríkin í rauninni sem mesta ógnina við Bandaríkin og þau gildi sem makarhreyfingin stendur fyrir. Þeir eru, það verður að segjast eins og er, sko að þegar maður hlustur á Trump og þá sem standa honum næst í makarhreyfingunni að þegar þeir er að tala um sína veruleika sín og þjóðfélags sín þá er hún án miklu meira skilt við fasisma nokkuð tíman en lýðræðishyggju og ég nú vel að lesa ýmsa bækur úr þessari átt eins og ég nú tala áður um þessi hella bók Unhumans sem hérna J.G. Vance skrifar upp á hérna sem gríðarlega mikilvæga og Donald Trump yngri og hérna Michael T. Flynn fyrir hann til þjóðar öryggisráðgjafi Bandaríkjanna og Steve Bannon skrifar formálan fyrir þetta er bara hrein fasísk bók með fasíska veruleika sín það sem hetjurnar eru Pinochet og Franco Spánis Pinochet í Síle og Róma keisarar og Napoleon Bonaparte og Unhumans eru allir þeir sem eru flokka sem vinstri menn eða á miðjunni og
7: bara nafnið er svona eins og hérna fasismin endar á að skilgreina hluta hópnum sem hann til er ekki hópnum og þar lendir
8: og
7: rétt
8: hennar. Já og þetta bókin gengur út af það að þegar út að annað borðbúna það er að segja hægri maðurinn þá er ekki að tala íhaldsmenninu þeir eru nýtsami sakleysingar, einfeldningar á hægri kantinum sem þarf að hafa vit fyrir en sko þeir sem eru eins og Franco Pinochet hetjurnar þegar að slíkir einstaklingar komast til valda eins og til Bandaríkjanna þá eiga að beita öllum meðlum til þess að viðhalda völdum og þá hafa þeir fyrirmyndina til þessara allræðis sinna.
7: Í Suður-Ameríku eru fyrirmyndina það að taka vinstri mennina að setja upp í fyrlu, fljúga þeim og hafa út og henda þeim út.
8: Og þetta dæmi með þessar notaðu og því hampað í þessari bók hérna.
7: Þetta er svo hægalegt.
8: Þannig að stóra spurningin er nú framundan hvernig alla þeir að haga kostningunum, þingkostningunum síðar á þessu ári, er hægt að treysta þeim í þessu efnum.
7: Hérna, og að þú nefndir þarna gaggrínina, þið muniði í fyrra þá tók varafóstin sérstakt dæmi af skoðunarkúun á AFD, Alternative for Deutschland og það sýna það að vera dæmi um það að það væri ekki málfrelsi í Evrópu. Þetta, þarna er hann að gaggrína sko stjórnarskrá Þýskalands sem að eftir lærdóm hérna nasismas er með ákvæði því þá mátti ekki reka stjórnmálastarfsemi sem að gengur út á það að hluti af landsmönnum séu óæðri. Það er það sem að ástæðan fyrir það er alltaf að vera rannsaka æskulísfylkingin hérna hjá þeim er komið með eitthvað svona takmarkanir á starfsemi og það er alltaf að vera rannsaka líka hérna móðurflokki þessast stórflokkin. Það er vegna að þetta er í stjórnarskráni að þú mátt ekki vera með hérna stjórnmála áróður sem er gengur út á það að hluti landsmanna eigi ekki að njóta sömu borgaralegar réttinda og ekki sömu mannvirðingar og aðrir. Og það er það sem að þeir eru að gagnrýna að sé brot á tjáningafrelsi. Sem er
8: bara sko og sagði hvað þessari bók svo sem ég vísa aftur í hana þá á tjáningafrelsi að vera málfrelsi að vera algjört meðal þeirra sem mennskir það gildir náttúrulega ekki um það sem er ekki mennskir
7: herðu þá kemur þrautin til hérna stjórnmálafræðingsins hérna þeir mæta þarna aftur og aftur til Evrópu og Bannon er búin að vera að reyna að mynda bandalag þessara flokka og hérna Musk var hérna stór fjárhagslegur hérna bakkjarl á mótmælum Robinson í hvað ætla sé svona fjóri-fimm mánuði síðan það var í London og deilt það hvað var margir, líklega yfir 100.000 manns, 110.000 manns ég held að Sigmundur Davíð þess að það verið 3 milljónir eftir Robinson en þeir koma aftur og aftur til Evrópu eiginlega með þennan bóðskapið er útflutningur á bandarískri hvítri yfirburðarhyggju um að það sé eiginlega eina leiðin sem getur bjargað Evrópu og gert Evrópu sem verðugan bandamann bandaríkjana. Er þetta söluvara sem að einhver í Evrópu getur keift?
9: Já, sem betur fyrir það nú ekki mjög stór hópur en dálítið að populistunum kaupir þetta við sjáum nú hins vegar að hófsamari populistar eins og til dæmis Meloni á Ítalíu kaupir þetta ekki með sama hætti en ef við fjöllum aðeins þessar stóru línur sem við vorum að tala sko, þá hefur náttúrulega þó að bandarísk menning reki mjög margt til Evrópu þá hefur bandaríska menningin og bandaríska þjóðfélagið eins og hefur þróast alltaf verið í mikilvægum atriðum öðruvísi heldur en vestur Evrópa. En það sem að þessi ríki áttu sameiginlegt eða sem því að Evrópa átti sameiginlegt með bandaríkunum lengst af eða alveg framundir svona síðustu tíma voru tiltekin sameiginleg gildi og ekki síst lýðræði. Tjáningarfrelsi og svona hefðbundin mannréttindi. Breytingin sem við höfum séð í Bandaríkjunum og sem hefur orðið skýrari núna á seinna kjörtímabili Trumps en á í rauninni tölvert eldri rætur í þjóðfélagsróuninni að minnsta kosti í 20 ár jafnvel lengur að þar hefur þróast svona pólitísk kultúr eða pólitísk hugmyndafræði sem að meðal annars kristallast auðvitað í athöfnum Trump-stjórnarinnar talsmátanum á Trump og hans mönnum og ekki síst í þessari nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjana. Þar kemur bara eins og Bjarni var nú að tala svolítið, þar er bara dregin upp allt önnur heimsýn heldur en heimsýn Evrópumanna. Og þarna er bara ráðist af fullkominni heft á grundvallargildi sem að flestir bæði vinstri menn og hægri menn í Evrópu hafa aðhylst áratugum saman. Þeir mega ekki hérna heyra minnst á velferðarríki, þeir hérna eins og þú nefndir sko þeir styðja fasíska eða hálffasíska flokka í Evrópu og því miður hefur þróunin í Bandaríkjunum verið í þá áttina að fleiri og fleiri eru líka ástandinu núna í Bandaríkjunum undir Trump við svona millistríðsárin í Evrópu við þarf að segja að það séu meiri og meiri fasísk eða hálffasísk einkenni að koma fram og sko að þegar að Vans flutti þessa ræðu sína fyrir hvað ári eða svo sko þá hrukku Evrópumennir algjörlega í kút og þeir vissu eiginlega ekki hvað þetta væri og þá voru Evrópumennir ennþá sko, meir og minna með þá policyu að eina leiðin til að fást við Trump væri að skjallan fladra upp hann og reyna að láta hann valda eins litlum skaða og hægt væri. En þessi ræða Vans, margir reynda litur svo á að þetta væri nú bara einhver sérkennileg upp á koma, en Vans var í rauninni bara að tala fyrir þeirri nýju hugmyndafræði, þeirri nýju veraldarsýn sem stjórnvöld í Bandaríkjunum aðhyllast núna og minnir óþægilega margt á fasisma. Það sem Rubio gerði
7: og við erum að hafa í huga að sko bandaríkjamenn eiga svona sína eigin fasísku rót sem að næri til Ku Klux Klan og alls konar svona hugmynda sem hefur verið í bandaríkunum þeir þurfi ekki að fara til Evrópu og kópir hana þeir eiga sinn heimaræktaða fasisma
9: já en er það nú ekki fyrst og sér spundið við Ku Klux Klan og Suðurríki
7: það má reykja þetta í svona stjórnmálarhreyfingu sem eruðu til
9: Já.
7: Og hafa loðað við hérna hugmynda stjórnmálinn eins og til dæmis að þeir ef þú tekur til þessu svo McCarthyismin hefur óhugsandi nema rættust rætur sko.
9: Já en þá var hins vegar ágætt á nefnir McCarthyismann vegna þess að hann var birtingarmynd svona einhvers konar hálffasisma en á þeim tíma var hann barinn mjög hressilega niður og mjög glæsilega á honum þarna hinum fræga blaðamanni hvað heitir hann nú aftur
7: hefur enga sómakend hálfsetningu
9: já, með einni setningu hérna það sem að sko Rubio gerir þegar að menn klöppuðu kannski fyrir honum en það var nú klappa miklu meira fyrir öðrum til dæmi Zelensky og Evrópumenn eru nú ennþá þannig að þeir sína nú stundum dálitla kurteisi en þegar að, og kannski voru einhverjir þarna í salnum sem voru bara svo ánæðir með það að tónninn í Rubio var miklu kurteislegri heldur en í Vans að menn klöppuðu kannski þess vegna en þegar að menn fóru að greina inntakið í ræðunni þá sáum enn að þetta var nákvæmlega sama vínið á kannski bara örlítið kurteislegri belgjum og núna held ég bara var ég að lesa í gæriði í dag sko frásagnir af fundi sem að hann Lindsey Graham öldungadeilda þingmaður og einn af þeim sem að fladrar hvað mest upp Trump að hann átti fund með Jens Fredrik Nielsen yfir frá Grænlandi og Mette Frederiksen frá Danmörku og samkvæmt þessum fregnum misti hann þar algjörlega stjórn á sér heldi sér yfir þau tvö með orðbragði sem að minnir sannarlega á það sem Trump segir sjálfur

0: hafi menn haldið að, að ofurlítið meiri kurteisi Rubios hafi merkt eitthvað að þá var þetta nú dæmi að orðindar heildar myndin svo að það hefur ekkert breyst e, það sem að fyrir þessari stjórn í Bandaríkjunum vakir eða það sem þeir vilja gera að koma þessum koma hálfasískum eða fasískum öfgaflokkum til hægri til valda í Evrópu þeir vilja rústa þeirri þjóðfélagsskipan sem að Evrópumenn voru að byggja upp alla 20. öldina þessu samblandi af markaðskerfi velferðarkerfi og lýðræði
1: og segja núna til þess að krafan auki framlögi til hernaðar sé hluti af þeirri aðgerða grafunda velferðarkerfi í Evrópu ég segja þetta bara Nú bara að byrja að segja þetta.
0: Já, ég hafði nú ekki heyrt það, sko, en, en hérna, þeim hefur allavega...
1: Það er verið að peningarnir að koma, ég mun að þeir vita það. Ég mun ástæðan fyrir ástæðan fyrir því að Evrópa hefur haft velferðarkerfi, sem að verði alltaf að nutta okkur upp úr, um að það sem miklu betra heilbrigðiskerfi þar, það að við höfum borið alltaf hérna, kostnað af, af öryggismálunar. Þannig þeir hafa gert þetta í skjóli þess. Nú sá tíminn bara liðin, þannig að nú mun velferðarkerfið í Bandaríkjunum Nei, í Evrópu
0: Reynja.
1: Þetta, þetta maður að vera í spjallþáttunum í dag.
0: Það mætti nú kannski nefna að, að upphafsmaður velferðarkerfisins í Evrópu var nú sjálfur járnkanslarinn Bismarck í Þýskalandi og hann kom því á til að reyna að draga úr fylgisökningu sósíaldemókrata. Ég hef nú ekki miklar áhyggjur af því að þessar spár þessara hægri mann í Bandaríkjunum rætist.
1: Já, þeir horfa núna á það að líklega þeir þekkja söguna líka að þeir horfa með því að draga úr velferðarkerfinu, þá verður meiri félagslegu upplausn og þá munu flokkar eins og AFD en á völdum.
0: Það alveg hugsanlegt.
1: Hvernig gætu þessi menn verið að hugsa? Þeir eru komin út úr repabjörgunarflokknum þar sem þeir hafa náð flokknum eiginlega undir sig. Mm. Það var ekki þannig að, að afgerandi meiri hluti þeirra sem að kussu repabjörgunarflokkin kannski fyrir 15 árum eitthvað leys, hafi vilja að fara þessa leið. Það er tildu hérna að hafa byrjað með tepósreifingun og öru slíku, þannig þeir ná hægt og bítandi völdum í flokknum og nota þau völd sem við fá í gegnum það til þess að koma sinni stefnu á framfæri, finna síðan hérna Trump sem er hérna ótrúlegt stjórnmálalegt fenómen og ná þar að völdum læra það eftir fyrra kjörtímabilið að, að ef þú fær völdin þá átt að nota þú, átt að nota þú í kvelli og þessum er hann búin að vera eins og bara óður hundur núna í rúmta ár við að ná ykkur breytingum. Hann er hérna hann er byrjað að stjórna í hverju fréttastjórar á, á, á stóru fréttastjórunum, hann er að kæfa niður háskólana, hann er að bara standa fyrir gríðarlegum breytingum svona kannski eins og, og Erdogan eða, eða svoleiðis kallar voru að gera kannski á 10-15 árum er hann að reyna bara að ná alveg í kvelli og þá veltum að fyrir sig að þetta erindir til Evrópu getur verið þeir horfa þarna þannig erum við búin að bandaríkjamenn byggðu upp gríðarlega áhrif í Evrópu bara menningarlega áhrif og, og hérna hernaðarleg og efnaðarlega áhrif og við erum bara kóngarnir á vest, vestur heimi eða vestur veldunum og nú fáum við þetta völdu fyrir þessu en hvað ætlum við að gera við það? Þetta breytum við Evrópu og mér alveg sama þótt að þú sett ekki sammálaði í eitthvað svona bara hægt og bítandi, þá notu við völdun okkar til þess að milja hérna, okkar hérna, stefnu áfram og milja undan allri andstöðu ég bara fór að velta það þegar mér finnst svo undarlegt að mæta þarna í þeir munnsin og tala svona
0: Það er alveg ljós hvað þeir eru að reyna að gera og í rauninni þessi lýsing sem þú ert með er kannski ekkert fjarri sanni spurningin er hins vegar eru einhverja líkur á því að það takist og ég hef satt að segja mjög litlar áhyggjur á því að þetta muni takast í vestur Evrópu og þú er lýsir líka því réttilega hvernig Trump hefur verið að, að gjör bylta ýmsum grundvallar atriðum í bandaríska lýðræðiskerfinu en það er við verðum líka að hafa í huga að þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að hann hafi reynt að koma á alltaf því einræði framkvæmdavaldsins þá hefur komið í ljós að tjekksan balansins sem að virka að vísu alls ekki núna eins og þau gerðu áður að ennþá eimir eftir af því, hann hefur verið að fá í hausinn dálítið af dómum sem að dæma hans aðgerðir ólöglegar og hann hefur orðið fyrir hann sem sé fylgið hefur minkað republikanarnir og strategista republikana les ég

0: Þeir eru mjög áhyggjufullir út af kosningunum núna í haust á miðju þingkosningunum og miðju kjörtímabili og eins og ég nefndi hérna einhvern tímann þá margt sem að bendir til þess að það séu ýmsan hátt að fjara undan Trump meðal almennings og stuðningurinn við hann minni þar sem að hinn og kannski sérstaklega aðliklisvert er að þegar að menn almenningur spurður sko helstu stefnumálin og helstu málin sem að Trump hefur verið að framkvæma þá það mikill minni hluti kjósenda sem að styður það þannig að hann sko stefnu framkvæmdin hefur ekki almennan stuðning meðal venjulegra bandaríkjamanna
1: En hann hefur valdið til að knýja henni áfram og þess að þú ert að tala að check and balances þetta svolítið svo drónarús þau bara senda bara nógu mikið drónum og þótt að einn og einn dómar í stoppi hitt það fer megna þessu gegn sko
0: Já, fer heil mikið gegn
1: En hann óttast eins og hérna og þú nefndir það með sambandið kostningarnar í haust hann óttast þær, hann óttast almenning og maður sér það bara á bara hvernig hann talar og bara hollingun á honum eins og sagt íþróttamenn að hann óttast það, hann finnur það hann getur ekki farið bjartsýnn til kosninga þessum hann að leita hans konar leiða til þess að kannski koma í veg fyrir þar
0: Já, því vorum að tala makarhefingun og sko ég fór nú að velta því ég nú ekki alveg klár á skilgreiningunni en mér langaði samt til að vita hvað makarhefingin væri í raunni stór í Bandaríkjunum og ég fann einhverja kannaniðurstöður sem að sögðu að það bil 40% kjósenda republikana litu sjálfir á sig sem makamenn þannig að miða við það þá ætti svona fjórðungur bandaríkjamanna að telja sig til makarhefingarnar þannig að þó að hefingin hafi sko fengið gríðalega áhrif meðal annars vegna þess hvernig bandaríska kostningakerfið er að þá þetta samt sem áður ekki nema innan við helmingur af kjósendur republikana og hérna mikill minnihluti bandaríkjamanna og ég var nú að lesa í Financial Times í morgun í framhaldi af þessu að hérna mörg stefnumál Trumps njóta ekki mikillar hylli meðal almennings að þar var ég að lesa grein sem fjallar viðhorf bandaríkjamanna bæði demokrata og republikana til þess vanda sem að gervigreindin skapar og nú það þannig að gervigreind og sú þróun hefur verið það hefur verið mikið búm eða uppsveifla í þeim geira sem er halda að vísa það sé bóla En ég heyrði í viðtali að Nóbelsvelvana hafin í hagfræði Krúgmann heldur því fram að ef að það væri ekki þessi uppsveifla í tæknigeiranum, þá væri núna efnahagslægð í Bandaríkjunum. En ólíkarkarnir í tæknigeiranum Þeir hafa náttúrulega lagt á það ríka áherslu að það megi engin bönd setja á þróun gervigreindarinnar og það megi ekki regluvæða nokkuð skapaðan hlut. Og þeir hafa ráðist harkalega að Evrópuríkjunum og Evrópusambandinu fyrir það að þau séu að velta fyrir sér og ég vil byrjuð á því að setja þessum tæknir í þessum einhver bönd. Og Trump hefur algjörlega staðið með þessum vinum sínum og lagt áherslu á að það megi alls ekki setja nein bönd þetta þá muni Bandaríkin bara tapa hérna kapphlaupinu við Kína. Hins vegar eru nýlegar skoðanakannir sem að kom mér ánægjulega óvart vegna þess að það var í fyrsta skipti í langan tíma sem ég sá niðurstöður þar sem að kjósendur demokrata og kjósendur republikana voru eiginlega alveg sammála. Þetta var mjög algengt hér á síðustöld, en hefur í þessari skautun meir og minna horfið. En þessar niðurstöður sögðu það að það bil 80% eða ríflega 80% demokrata og 80% replikana töldu nauðsynlegt að setja einhvers konar bönd á þróun gervigreindar en, og aðeins lægra
1: það skiptir það bara engu máli. Heldurðu til dæmis að það sé yfirgnandi meiri hluti bandaríkjamanna sem að vill draga úr bólusetningu banna? Þeir eru samt að gera það.
0: Ég kann ekki tölur um
1: það. Það er bara langt í frá.
0: Já,
1: þeir sem eru við völdin geta þröngvað í gegn hérna, minni hluta skoðunum og það líka svo undanlega það sem skiptir máli hvernig samfélagi bregst við hvort að fólk bara þegi og alltaf býði þetta af sér. Því að svo gerist það þegar breytingarnir náður í gegn að þá getur þú mjög erfitt að snúa ofan að þeim þröngvar einhverju vitlis í gegn og þá bara aðlagar hérna, samfélagi sig einhvern veginn að því og það erfitt að snúa því við og ég meina þeir eru að gera alls konar aðgerði við að takmarka hérna frelsi háskóla þeir eru hættir að styrkja til alls konar hluta þeir eru bara að styrkja það sem að styður stjórnarstefnuna þeir eru að krefjast þess að keppendur í bandaríska landsliðin og skýðum síni Trump tryggð ekki bara bandaríkjanum
2: Epstein skjölin gæti mögulega samt söndra makarhefinguna einhverju leiti og krafið undan fylgi við hana Trump þar
0: Það er alveg rétt og það er líka, líka þetta sem ég hann refna og það er það sem að sko ekki bara ég að segja heldur strategistar hjá republikunum að segja þetta gervigreindarmál getur verið sprengjefni. Það er auðvitað rétt sem þú segir Gunnar Smári að sitjandi stjórnvöld geta keyrt í gegn alls konar málefni
1: bara nýfrjálsugjörnum
0: sem að hérna,
1: lækka skatta á einn ríku það var ekki en aldrei fylgi við það fellanir regna skatta á ríkt fólk það var aldrei fylgjum
0: það það var vonum til fjölmargir sem það trúðu til dæmis
1: innleiða gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu það var aldrei meiri hluta stuðningu við það
0: ég meinar, við erum nú að segja hvar og hvenar svo sem
1: henda verkamannabústaðakerfinu, það var ekki stuðningu við það
0: eini, við vorum nú að tala bandaríkinu en ekki
1: framfólk meiri segja hér geta þröngvað í gegn hérna, sínum málum þóttu njóti sára lítil stuðnings
0: almennt get ég sagt þetta auðvitað hægt að finna fjölmörg dæmi þetta en almennt get ég vísað í bandarískar rannsóknir sem, sem ég las fyrir einhverjum árum og skoðuðu svona 60-70 ára tímabil í bandaríkinu þar sem til voru hérna sem sé kannana niðurstöður viðhorf almennings á öllum þessum tíma og það var síðan tengt því sem gert var í stjórnmálum og það var heilmikil fylgni þar á milli það var ekki undantekningalaust en venjulega sem sé þá í lýðræðisríkjum þá hafa flokkar tilhneigingu til þess að fylgja almenningsáliti.
1: Þeir sem ætla að sækja, afsitt til kosninga og núna er svona ýmislegt sem bendi til þess að Trump sé að leiða komast hjá því. En eitt annað sem að stjórnvöld geta gert, það er að gera það óbærilegt fyrir könnunarfyrirtækinu að gera þess að kannanir og til þess Gallup er hægt að mæla sko traust á Donald Trump.
0: Já, já.
1: Eftir eitthvað 80 ekkur á sögu.
0: Algjörlega, það er algjörlega rétt og ég var einmitt að lesa Nate Silver sem að taldi að ástæðan fyrir því gæti væri líklega svo eftir enga fyrirtæki og aðalega reyndar í öðru heldur en þessum mælingum, fylgismælingum en hérna að þeir höfðu bara verið hrættir við Trump þeir eiga gríðarlega hagsmuna gæta, þeir hafa gríðarlega mikið að tekjum Gallup fyrirtækið af verkefnum sem við vinna fyrir stjórnvöld og þeir hafi verið skítrættir við að missa það en það sem ég ætlaði að segja Smári varðandi þetta með gervigreindina að ég ekki að spá því að Trump muni skipta skoðun og það verði farið að reglubinda hérna sem sé að setja einhver bönd á þessi gervigreindar fyrirtæki það sem ég að segja er bara það að inn í makarhefingunni er að mér skilst umtalsverður hópur sem að er hrættur við gervigreindina republikanarnir eru hrættir að það sé hægt að virka þetta afl ekki til þess endilega að koma í veg fyrir að eða verði til þess að Trump bara setja bönd á gervigreindina heldur geti þetta orðið til þess að tölvörður hópur og fylgismönnum republikanarna svíki í kosningunum núna í nóvember þannig að þetta mál og mörg fleiri geti orðið til þess að republikanarnir tapi mjög illa í kosningunum í nóvember. ég var að hlusta á Krugman líka. Mm. Krugman heldur því fram að afleiðingarnar af hérna þessum Big Beautiful Bill þýði það að núna bara, já, mér skilst tiltölulega fljótlega muni 24 milljónir Ameríkumanna mm. missa þær tryggingar eða bætur í heilsukerfinu sem að þeir hafa haft. Ef þetta rétt, mm. þá hefur það auðvitað Ameríkumenn kjósa nú oft með buddunni að þetta er væri auðvitað mikið áhugjöfni
1: það er alltaf bendi til þess að sveiflan sé mjög frá republikunum og ef það væri farið í kosningar bara óbreyttu að þá myndu þeir mögulega bara tapa hérna Efri-deildinni líka, sko.
0: Það náttúrulega miklu erfið fyrir þú að tapa efri-deildinni.
1: Það verið sig að þú tekur sveiflunna.
0: En já, það er alveg hugsanlegt.
1: Hérna, en varðandi þetta með andstöðuna og það sem að koma í gegn, ég nefndi nú hérna heilbrigðisráðurann sem að setja mast skrítið í gegn. Og það er svolítið byggt á, ekki á vísundum beint, það er bara byggt á einhverju sannfæringu hans, eða ég veit ekki hvað það er njóti eitthvað svona sérstastuðning sinni
0: einu, í maka. Einu sinni var þetta kallað hjátrú, en Bjarni veit kannski hvort að má nota það orð lengur.
2: Það er skildin eitthvað að treðið sko.
1: Og þeir telja að vera bara það mikilvægt að ég þarf ekki að vera að spurja hvað almenningur vill, ég bara kem þessi gegn.
2: Það var náttúrulega tölverð tortryggni meðal evangelískra hreyfinga gagnvart valskipunum að ofan frá hana, demokrata stjórninni í tengslum við COVID mm. en mér sýnist ekki vera svo mikil anstaða gagnvart nútíma lækningum eða bólusetningum þar það má alltaf finna dæmi um slíkt en sko ég held að það sé ekki sér, þar ekki um sérkenni evangelistana að ræðas sem Robert Kennedy sæki stöning til þetta er frekar þegar, í þessu tilfelli þegar komin út í austræn trúabröð það sem er algengt að verður æ algengara að bólusetningar séu litnar hornauga þeir sem aðillast það sem kallast háspekir hefinguna New Thought Christian Science og ímislega svoleiðis í bandaríkjunu gamla metafísiskar stefnur sem eiga rættur og reykjaftur til 19. aldar í bandaríkjunum og samtvinnast ára til nýaldar hefingunu á sinni tíma að þar er meira frekar stuðningur en gagnvart þessum breytingum
1: Ég var að taka þessum dæmi það sem að þessi stjórnvöld eru að koma í gegn breytingum
2: Já.
1: Sem er ekki tannig að hafi verið ykkur sko, meiri hluti þjóðarinn að kalla eftir þeim, bara langt í frá.
0: Það er algjörlega rétt.
1: En varðandi þetta hvort að þeim takist, sá sem er að reka í stefnu sem að nýtur öfumlega ekki mikil fylgis, en er komin með völdin til þess að gera það og getur breytt samfélaginu þannig að og maður er verið að tala við fólk sem býr í Bandaríkjunum og þessi að þessi er stór undanlegt að fylgjast með þessu, hversu fáir um landmæla og hversu fljótt fólk er að bara aðlega sig að þessu og muldrar eitthvað í bringunni og eitthvað svona og að því vorum að tala svona út frá kristninni og það hlýtur að vera að mörguleiti enn meira óþólandi fyrir kristinmann að hlusta á þetta
2: Já, það ætti að vera það.
1: Það ætti að vera það. Og þá veldi verið að því maður, þú veist, við getur svo sem hort á sko demokrataflokkinu og vonast þess að hann rísu upp eitthvað, en hann líklega bara að bíða eftir því að Trump tapi kosningunum, hann er að reyna að gera sem minnst eiginlega, bara að reyna að svona vera farvegurinn sem að atkvæðan geti farið til okkar, er að vera ekkert að tegja sig ómikið eftir því. En er möguleiki að þeir rísi bara upp innan sko kristninnar í Bandaríkjunum? Eitthvað svona ansvar við þessu? Ég heyrði eina góðan ræðu, hann heitir James Tallarico, sem er í prófkjöri demokrata fyrir hérna öldungadeildasætið í Texas, það sem að út af þessari sveiflu að þá eru þeir allir að fara að gæla við það þeir gætu mögulega ná
0: Texas
1: sem að þótti hérna fyrir ykkur síðan bara ótrúlegt hann er hérna, ég held að sem ekki prestur ég held að það frekar svona að við verið sko kennari í einhverjum svona hvað heitir þetta, hérna presbyterian eða ölduga kirkjan hann hafi verið þar og verið, en hann talar eins og klerkur og hann segir þetta er viðtal sem að fer mjög víða núna vegna þess að hann hérna Colbert tók það hérna og hann mátti ekki Trump komið þannig til leiðar að sjónvars eftirliti í Bandaríkjunum meina eða hafði samband við stöðuna og lögfræðingarnir ráðlögunum að sýni þetta ekki þannig að við talið var bara drift á YouTube sem er svona enn eitt dæmi hvernig ritskoðun og ofan hægt og bítandi byrjar að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum og hann talar svolítið svolítið þetta er menn sem að hérna, hafa tengt kristina baráttu fyrst og fremst við bara þú gegn þungunarofi og hérna giftingu samkynniðar á transfólki. Jesú talaði ekki um neitt, aldrei korta þessu málum, aldrei. En hann sagði okkur að við ætum að standa með hennum veika, hennum fátaka og hennum sem er hérna, hennum ókunna sem kemur rakin til okkar að sinna því. En þessi stjórnvöldur eru einmitt að kenna okkur að gera ekkit að þessu. Þannig að mér fannst þetta að vera svolítið sterkt hvernig hann kemur og raunlega gaggrínir þessa reyningu sem að telja sig vera málsvara kristinnar eiginlega bara með því að stilla sig upp fyrir hinn á Jesú
2: Sko, það engin skortur á kristnum einstaklingum og kristnum reyfingum sem eru á móti Trump í Bandaríkjunum og hana, kristindómin náttúrulega miklu stærri en evangelismin nokkuð tíma og jafnvel evangelismin þó að það sé veruleg slagsíða með Trump þar að það eru líka þungavíkt aðila sem er algjörlega móti Trump til dæmis Christianity Today tímarit sem Billy Graham lét stopna á sínum tíma gagnrýni Trump bæði fyrir forseta tíðinni og núna það er iðulega að gagnrýna Trump og makareyfingar þetta er mikilvægasta tímarit evangelist og síðan ég tók ég með líka hérna bók eftir evangelíska baptista prestinn, hann reyndir í Helgasteini Patrick Kanke sem er búin að skrifa nokkra bækur gegn makar hreyfingunum og er með til dæmis YouTube rás, það sem hann mjög duglegur að ræða vandan við þann kristendom sem makar hreyfingin stendur fyrir og að kalla fólk líka í viðtal hjá sér til þess að ræða þessa hluti og ekki síst úr evangelismanum og hann er alveg svarin anstæðingu Donald Trumps og hérna segir að segir þetta sé ekki annað en bara trúvilla sem þessi reyning stendur fyrir a Christian case against Donald Trump heiti þessi hérna bók
1: Svo, en er það raunverið reyning sem hefur afl í bandaríkjunum til þess að verða mótvægi við
2: já sko ég er að segja evangelismin er ekki einsleitur og hérna hann getur alveg sundrast enn frekar, það hefur aldrei verið allir sem hafa fylgt Trump að máli þar og þó að fylgiðar hafi verið rosalega mikið, þá alveg fræðilega möguleik að það eigi eftir að draga úr því á móti kemur að þar hafa komist til áhrifa á síðari áratugum ákveðnir kennimenn sem hafa mótað ákveðna hugmyndafræði bandarísk þjóðfélag hvernig það eigi að vera á kristnum forsendum sem í rauninni hefur ýmis fasísk einkenni er, það má segja þeir þetta eru sértrúar þenkjandi einstaklingar sem vilja brjótast úr viðjum þess sem trúarbragðafélagsfræðingar hafa skilgreint sem sértrúarsöfnu sem aðgreint fyrirbrigði í samfélaginu og vilja ná yfir ráðum þannig að sértrúarsöfnun verði dúrkæmis kirkja hinn eina trúarstofnunin sem er sama á samfélaginu og drottnar yfir öllu sértrúar hópar er ekkit endilega fókasur inn á við þeir geta verið byltingasinnar geta vilja ná völdum
1: Þetta er hljóma svolítið eins og makareyfingin og tilhörandi
2: Já, hérna til dæmis ein mjög forvinnileg bók sem er gefin út af kalvinskri bókútgáfu í Bandaríkjunum þetta Westminster John Knox Press þeir gerast nú alla kalvinskari hún er eitilhörð gaggríni á Trump heitir The Seven Mountain Mandate eftir háskóla professor orðræðugreiningu Matthew bóti það sem hann að draga saman þessa grundvallar hugmyndafræði guðfræðilegu sem hana, mótar makarhreyfingarna og að lýsa því með, á hvað hátt hún í raunin fasísk og andlýðræðisleg þessi einstaklingu
1: ég held að hérna, þú veist með þetta með því sjö hérna, fjöll eða hvað þú kallir þetta Ég held að fólk eigi að kynna sig þessar kenningar til þess að skilja hérna af hverju hérna hann fer í árásir samtímis á fjölmiðlana á háskólana reynir að breyta hvernig leggur niður sko mennta hérna málaráðandi sem að sá barnakennsluna hvernig hann ræðst á alla svona öllessi fjöll þetta svona skilgreint að til þess að ná völdum í samfélag þetta ná völdum öllum þessum svæðum og ástandið við töpuðum segja þeir var að hérna hinir komust og náðu völdunum í Hollywood og þess vegna talaðir hérna og maður heyrir með þess að fólk á Íslandi endur um að það að háskólarnir séu raunverulega hérna áróðus maskinu fyrir tiltekna hugmyndastefnu þú heyrir þetta íslensku umræðu þetta komið út úr einhverju svona ótrúlega klikkaðri kristinni delluhugmynd úr einhverjum sjálfstróðsöfnaðu sko. Grunnur nýðsöf. Þannig að ég held að það mjög erfitt að slíta þessar hugmyndur sko kristina og hvernig þeir þessa heimsmynd þeirra frá stjórnmálabaráttunni sem þeir eru að heyja.
0: Ég held nú að svona fasismi og hálfasismi eigi sér nú fleiri rætur heldur bara einhverjar trúarhefingar eða sértrúarsöfnuði án þess að ég sé mjög sérfróður
1: það. Nei, en ég að segja sko, hérna, hvernig hérna, taktikinn þeirra byrtist og ákvörðu ekki áherslu og svipmótið á fasismannum kemur hérna stóru leiti út úr þessum hugmyndahemi.
2: Sko, kristna ungin á makarhreyfinguna evangelismin byggir á þessum guðfræði túlkunum en það hins vegar, og þetta réttlægt með þessum guðfræði túlkunum en hins vegar það alveg rétt sko að rætunar miklu dýpri og eldri til þess First American hreyfingin á millistrísárunum í Bandaríkjunum er náttúrulega ákveðin bakgrunn og þarna og hann ekkit endilega svo trúaleg hreyfing í rauninni en hérna
1: er eins og með háskólana því ég tók þessum dæmi að það sé að gróðrast í að fyrir hugmyndafræði sem að grefur undan inn í réttu hugmyndafræði okkar þetta er eiginlega beint upp úr þessum kenningum sko
2: meðal annars, það er sko menntastofnanir er eitt af fjöllunum sem þarf að sigra og það sem er líka einkennið þáttir mikið evangelíska angan í sem stiður Trump er að setja þetta í samhengi svona andlegs stríðs þar að það lítið svo á að það séu ill öfl það séu illir andar sem stjórna öllum sviðum mannlífsins og öllum stofnun mannlífsins og fyrir allnokkrum áratugum voru ákveðnir að áhrifa aðila þarna innan evangelismans sem fóru að kortleggja það sem þið töldu að væri þessi illu öfl og úttugsu leiði hvernig væri að hægt að brjóta niður með skipulöðu bæna haldi og bæna göngum aður slíku og makarhreyfingin rosalega upptekin af þessu evangelíski hlutin af henni og þegar við hlustum á hana fórstumenn makarhengar þess vegna Trump sem ekki svo kristilega þengjandi að, hana, og þá sem standa honum næst að þeir eru ítreka að nota þetta sama orðfæri sem kemur frá mönnum eins og C. Peter Wagner sem skrifa fjölmarka bækur á þessum efnum og aðal hugmyndafræðingurinn í þessum efnum innan makarhengarinn á sínu tíma þegar hún kemur fram maður sér forustu menn núverandi republikana flokksins eins og hann í dag mótar af makarhreyfingunni að þetta orðfæri það sem þeir eru að heimfæra hið illa upp á demokrataflokkin og alla þá sem þeir eru ósammála og stilla þessu upp í svona svarkvít sem andlegt stríðu svoleiðis þetta allt saman tekið upp á þessu hérna
1: Já Ég ætla að halda mig við þessa kenningu að hérna sé gott fyrir eitthvað stjórnmálafræðing að lesa svolítið guðfræðing.
0: Ekki að ég draga út í því, mér þetta stórfróðleg sem ég hef heyrt hérna hjá honum Bjarna, en auðvitað höfum við hins vegar líka haft fasískar hreyfingar sem hafa að mér, því best ég veit ekki byggt neitt sérstaklega á guðrækni.
1: Nei, alls
0: ekki. Ég held að nasisminn hafi ekki byggt sérstaklega á guðrækni. Og ég ekki vissum að Mussolini hafi líka heldur verið neitt sérstaklega guðrækinn þannig að
1: það þó
0: að kannski hafi verið þarna einhver tengst við kallt
1: Franko og Pílsi sko.
0: En hins vegar þá hérna sko vil ég nú segja það að svo ég nú aðeins út úr fyrir þér smári sko þá liggur nú við að þú sérst að boða það hér að hérna sigur fasismans í Bandaríkjunum sé nánast óhjákvæmilegur það sé engin andstaða það neinu gagni það sé allir bara þegjandi og siti undir öllum þessu, undir þessu. Ég vildi nú benda á að til að mynda bara núna nýverið þá urðu nú mjög harkaleg mótmæli í hvað Minneapolis gegn hérna sko þessum morðum og yfirgangi æs og ég sé ekki betur en að Trump hafi orðið að bakka með það enda sína líka allar kannani það að jafnvel þó að þeir sem að styðja sko aukna hörku gagnvart útlendingum að þeim ofbýður með hvaða hætti þarna þeir fari fram og það eina sem ég er að segja það er sem sé þarna er mikil hérna háskamerki á lofti og það er alveg ljóst í hvaða átt Trump vill stefna. Það er líka alveg ljóst að hann mun gera allt sem hann getur til þess að kosningarnar í haust fari ekki fram með heiðarlegum hætti. Það er til dæmis verið að menn hafi verið í germandring eða þessu að hérna breyta kjördæma mörkum í hag republikanana, demokratin hafa vísu núna nýlega svara því og bara verið að gera það sama og þar að auki er núna í gangi frumvarp og hefur reyndar lengi verið herferð hérna republikana sem að miðar að því að þrengja kosningaréttin með því að gera harðari kröfur til dæmis að menn þurfa að sína skilríki eða eitthvað þessar sem okkur finnst náttúrulega ekki skríti hér og bara sjálfs og krafa og þurfa að sína aukunskýrðinni þitt við en það er bara allt öðruvís í
1: Bandaríkjunum
0: það er bara allt já, í rauninni að gera allt sem þeir geta til að þrengja kosningaréttin vegna þess að þeir vita að það eru þeir sem minnst megasín sem eru líklegastir til að detta þá út og þeir hafa verið eru ekki sérstaklega kjörlendur Trumps.
1: Hvernig hafa breytt kjördæmanum að það er svolítið að koma í nakkan á þeim að því að þá gengur út á það að hafa svona sæmilegan meiri luta republikanna og taka svo alla demokratana og láta þá bara vinna þessi kjördæmi bara 90%. Ef að sveiflan er eins mikil og hann er núna að þá getur þetta hruni
0: er það nema 5-6%
1: þá bara getur þetta hruni þá getur þetta mist Texas bara
0: getur, já, algjörlega, ja, þetta er nefnilega þetta er það eina skemmtilega
1: en ég held að ég verið að fá okkur bara hérna aftur ég er með, hérna komið með það hérna verkefni að ég byrja að tengja stjórnmálafræðina aðeins við guðfræðina að ég held að við séum komin inn í svona klerkastjórnir það sem að er bara holt fyrir því hérna ykkur í stjórnmálafræðinu að tegja ykkur svolítið aftur líklega eru þið komin út úr guðfræðinu eins og allt annað ekki?
0: Já, ég er nú við eigum nú elsta stjórnmálafræðin er nú held ég sko það verið pólitíka heimspekin er náttúrulega Platón og fleiri sko en það var Aristóteles sem var fyrstur með hérna svona empíriska stjórnmálafræði þegar hann bara reyna að greina hinn ólíku stjórnkerfi og auðvitað í þrjá megin flokka eins og allt við fylgir þeirri heilu tölum
1: Þetta er ég hérna að því að ég það hljóma kannski eins og ég sé hérna að reyna að þröngu ykkur inn í raumurleikan að það er mikilvægi hérna þessara kenninga sem að drífa þetta fólk áfram en ég hlusta mikið á þessa menn ég hlusta mikið á Bannon og Didi Vance og Trump og okkur fleira og það er bara það sem er drifkrafturinn, vélinn ef þetta væri í leikhúsi það sem að knýr persónunar áfram það á allt eins mikla rætur í þessu eins og fasipa og hvernig orð, hvernig þið notið þetta, hvernig þið stilla upp átökunum í samfélaginu, að ég held að sé hérna, já, ef við ætlum að verjast þessu, að þá hérna gott fyrir okkur að setja okkur inn í þetta.
0: En eiga þeir ekki ýmislegt sameiginlegt líka með doktor Jósef Goebbels?
1: Í þeim áróðursmestarar?
0: Já, það þú ert að tala áróður, þú ert að tala orðræðinu, það ekki?
1: Já, hvernig þið tala, og líka hvernig þið tala? Ég finn að stundum er maður að hlusta á þá vera með svona greiningu á stöðu heimsins, það nú mikið í því, en þú nefndur hann að Bannon sem eiginlega getur hjálpa munnin á þess að vera bara með allan heiminn undir, sko. Hann bara einu eilífu átökum, góðs og íls, eru bara úrslit og orðustan rétt handað við hóðnið.
0: Það náttúrulega verulegu kjarni sem að Bjarni var orða hérna áðan, sko, um að menn taki öðlist eða fáið þá lífsýn að þeir sjást fjandan í hverju hóðni. Það að segja að það eru ill öfl og það í rauninni, ef þú lest þjóðaröryggi stefnu Bandaríkjana núna þessa nýjustu, þá bara verið að tala þau illu öfl sem að séu að rústa Evrópu. Og hvaða illu öfl eru það? Það svo samfélagsgerð, þau mannréttindi sem að hafa þróast í vestur Evrópu og við Íslendingar trúum og flestir að séu skástu kerfi heimi að minnsta kosti Norðurlöndi.
1: Og þetta er að verða æ meira svona í Bandaríkjanum að óvinni mínir eru óvinnir bara guðs og mannsins og eiga þarlegandi ekki neitt gott skilið og mér ber eiginlega að nota öll tæki til að kveða það niður.
0: Já.
1: Þannig er
0: við, nú eru fyrir erum reyndar að benda á að núna í apríl verða kosningar í Ungverjalandi og þar er nú hugsanlegt að Orbán hrynji loksins. Ég var að vísu að skoða það að skoðanakönnunum ber alls ekki saman í Ungverjalandi.
1: Munar sko, það er himinn og haf á milli þeirra.
0: Ég sá flokkun annars vegar það sem voru skoðanakönnunir sem að studdu ríkistjórnina og þar var Orbán með góðan meirihluta. En það sem kallað voru óháðastofnanir og þeir sem studdu stjórnarandstöðuna, að þar var hann að tapa mjög illa, þannig að meðaltali þá var hann svona, var þetta nýjumt. En það er sem því dæmi þetta er ekki eintóm sigur för hjá bóblismannum þó að hann hafi unni miklu
1: að segja þetta er bara eiginlega öllu kostingum þegar töpu að því voru nefndu Texas þá voru að missa hann að öldugandilla þingmann í Texas fylki sem að sveifla þar var upp á held ég 23%
0: á fylkisþingi það var stórmerkilegt það var að vísu lítil kjörsók
1: það var hérna þetta er ekki Seca í Portugal formaður þar fór í forstakjör og galt afróð á móti hérna, og ég meina það er ekki að þeir, ég meina, populistar töpuðu ekki unnu ekki kostningarnir í Hollandi
0: nei.
1: Og þeir unnu ekki fórseta Írlands og maður bara til það kostningar sem hafa verið undarfærið og þá er ekki hægt að benda á neina kostningar utan Bandaríkjanna fyrir utan Argentínu og hérna var ekki El Salvador það sem að hérna lið Trump hefur unnið það er eiginlega
0: Nei, stórsigrarnir í Evrópu, sko, eru, menn gleyma því stundum, sko, eru kannski að flokkar þess að tægir að fá 20, 25 og jafnvel 30% og það eru þetta heil mikið, en ef það eru 30% þá eru 70%
1: sem reyndir. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna og tala um Trump svona, þetta er svona aðeins öðruvísi en við erum stundum með, en þannig á þetta að vera, við erum þetta vikulega. Ég ætla nú að ræða við ykkur hérna eftir hvort að ég geti fengið ykkur aftur til þess að halda þessar umræðu áfram. Við erum ekki alveg tæmt, Bjarni Randur og Óli Þótt, kjærleikir. En við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru hérna við Rauðabarðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflinn eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
7: Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna í fjarveru Gunnars Móra ætla ég að sjá Trump tíman. Hjá mér eru góðir gestir Baldur Þóraldsson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason verið velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Herði, það svona, já, kannski nýjast í Trump heimi, það State of the Union, ég veit ekki hvort að nefntu þið að horfa á alla ræðuna. 107 mínútur lengsta State of the Union ræða sem haldin hefur verið.
9: Ég skil svona að við 10.000 orða lengd, það er eitthvað.
8: Ég let nú vera að bara fara að lesa samantekt á henni í erlendum miðlum, leta að duga.
7: Já.
8: Á hverju, hvað var rangt og hvað var rétt og hvað var rangt með farið í ræðunni, aðalega.
10: Já, ætla að segja sama hér, ég svona samt sá þessi helstu brotana, náttúrulega maður verður að sjá hann í persónu, sko, það sem hann er að hérna byggja mennum að standa upp ef þeir hérna er á móti, ef þeim finnst líf bandarískra ríkisborgara meira virði heldur en annara og hérna byggður salinum að standa upp og svo demokrátarnir sem standi ekki upp þá kallar hann þá óvinni og hérna svikara og þarna hefur fólk
7: dæmi. Það er svo mikið þýjetar.
10: Já, þetta er bara einmitt.
7: Það er ótrúlegt einhvern veginn að lifa þessi tímalínu að mann finnst.
10: Já.
9: Það er sama hérna, sko. Það er bara svona, held ég svona almenn, sko, svona geðheilbreiðis mál, sko, maður að passa upp á eigin geðheilsu að við erum ekki að eyða ofnöklun tíma í hluti eins og þetta. Þannig að ég auðvitað þá netti ekki að horfa á semst tvo klukkutíma nánast af einhverju sem síðan sem er áhugavert það að fréttaskýrandi sem að fjallaði að segja sko meðalans að það er engar, voru engar áhugaverða fréttir sem kom út úr þessu. Hann setti ekki fram neinn í stefnumál, það kom ekki neitt nýtt fram í þessu sem stöðna áarpi hans, engin sagt, sko, sem í þessi áarp oft á tíðum eru notaða fórstundin til þess að setja á dagskrá einhver dvegin í stefnumál og nú ætlum við að leggja áherslu á þetta og sem sérstaklega áhugavert því að nú erum miðkjörtímelskostningar yfirvóandi og reyfblöngurflokkurinn í sko, mikilli hérna, taphættu og þá hefði maður kannski átt von á því að hann myndi sko, blása til einhvers konar sóknar en öll sóknin sem hann blíðast til var einhver dvegin sókn á hendur demokrátunum fyrir að vera óþjóðlegir og vondir og með þetta standi ekki upp til þess að hérna, fagna því að líf bandarískra ríkisborgara sem meira virði en ólöglegra innflytjenda. Þetta er hérna, það var í raunverða einu sem kom út úr þessari ræðu.
8: En hann virðist líka sko hafa verið að leggja meiri áherslu kannski heldur en undarfarna mánuð á innanríkismálin, líklega út af kosningunum, verða komandi kosningum eins og hún nefnir. Nefnir ekki til dæmis Grænland á nafn og fór svona meira yfir í innanríkismálin. En ég fann sko umfjöllunin minnaríkismálin, hún byggist aðlega á rangfærslum. Bara rangum tölum og röngum upplýsingum og bara segja ekki satt. Það er það sem eiginlega stendur eftir að mínu mati hvað þessa ræðu varðar, að hann hefur ekki upplýsingar gögn eða annað til að sýna fram og hann hafi náð árangri til dæmis í efnahagsmálum eða öðrum málaflokkum í Bandaríkjunum. Heldur þarf að reiða sig á rangfærslur.
9: En það er ekki skrítið, þannig að hann hefur ekki náð árangri. Þannig að þú getur ekki bent á árangur sem engin er. Þannig að það er nú kannski eitt. En þetta er réttjár, það er mjög hort að sko, þetta er eitt af því sem menn hafa veitt aðtekli með þessar ræði, er akkur það. En leggur meira áhersla á hennar ríkismálinu, utanríkismálinu, og menn hefur kannski búist við því að þá heyrði meðalans þar. Og sérstaklega í ljósi þess að núna er hann að, sko, er ykkur undirbúningu fyrir stríðsrekst fyrir Íran, telji allir. En það er þá ekkert, sko, neitt þess efnis í þessari ræðu sem bendir til þess. Það er líka áhugavert. Þannig að, sko, það sem er kannski svona fréttnæmt við þessa ræðu er svona þetta hversu löngun er og svo hversu lítið raunverulega hún segir annað en þetta sama gamla sem er það að Trump kefir með einhverja staðlösa stafi, blæs út einhvern árangur sem engin er, flakkar til þess einhvernum uppdiktuðum tölum eða einhverju bulli og svo einhverja svona ræknar árásir á pólitíska andstæðingar sem er kallað á hérna óvinni ríkisins og sjúka og eitthvað í þessum dú sem er
8: En sko, takk á áriða að Margréti, þá samt langum við að segja, var þetta þetta, en það nákvæmlega að mínu mati með þessum málflutningi eins og í ræðun í gær, sem Trump hefur náð árangri í kosningum. Með þessum málflutningi, með rangfærslum, með því að nýða skóin af þennan ómerkilega hátteldi með verið að segja af demokrötum og hvernig hann fer í þá anstæðinga sína í stjórnmálum og hann hefur náð pólitískum árangri með þessu og hann heldur upptaknum hætti.
7: Það svona, eitt sem ég kannski greindi svolítið í, sko, mér fannst hún svona ívið jákvæðari. Þessi, hérna, hann meira að tala upp, sko, hérna, frekar en niður, allt sem svo ömulegt og við þurfum að vera hrædd við þennan og hinn og hérna, hér er allt eða var alltaf mólna út af demokrötum, hann auðvitað kemur því að, en hann meira svona að tala hvað þetta...
10: Sjálfshól.
7: Já, sjálfshól, einmitt. Þetta sé orðið allt frábært og það gæti einmitt, eins og ég segið, þú veist, tengst kosningum og kannski bara þessari stöðu sem maður stendur fram fyrir að vera orðin óvinsælli.
9: En þetta sko, það er ekki svona American Carnage slæðina, það er rétt.
10: Já, já. Nei, ég ætla einmitt að segja þetta sem Baldur var að nefna, þetta er allt eftir bókinni bara, sem hefur virkað fyrir hann hinga til, að einmitt hérna að segja bara það sem honum dettur í hug hverju stundu og hvort sem að sannleikurinn hefur aldrei flægst neitt sérstaklega fyrir honum, eða staðrendir og hérna, en einmitt, ég horfði ekki allar ræðina og það má vel vera að það hafi verið eitthvað meira jákvætt og hérna svona en sjálfshólið auðvitað alltaf til staðar að hvað hérna að því að bara ef maður fer og ég ekki búin að vera að fylgjast með Trump eitthvað síðustu áratugi og veit eitthvað hann en ég hlusta reglulega á sko restis politics þar sem verið stundum að fara í gegnum svona sögu hans. Ég horfði til dæmis aldrei á þessa raunveruleika þætti þar sem að hann var stjarna apprentice. Ég hef ekki horft á einn þátt sko. Þannig ég þekki ekki þetta en ég svona samkvæmt því sem að maður heyrir og les að þá þetta og hefur verið löngu áður hans taktík löngaður en hann fór í frambúð þar að segja að bara að hérna að koma fram eins og hann sé frábærastur, hann sé bestur og allir aðrir eru ömulegir og hérna allt frábært sem hann gerir og það skiptir engu máli hvort að það satt eða ekki en bara og líka setja þetta upp þannig að hann sé sigurveri í þessu öllu og ef að hann sigurveri þá þarf einhver að vera sem sagt að tapa, það er bara winners og losers og þetta er bara svona zero sum game og hérna og það er það sem að hérna hann gerir í þessari stefnuræðu þannig gær, alveg svo hann hefur gert áður og svo kannski líka, ég meina eins og þú bendir á, það sem er auðvitað nýtt er að það er bara hans fylgi er að hérna dvína töluvert.
8: Mm-hmm. Ég sko aðdraganda kosningana síðustu fórstu kosningana þá tók ég mig til í þrígang og horfði í beinu útsendingu á ræðamanns á kosningafundum á stórum kosningafundum sati, sko, ég veit ekki hvað það hafði áhrifum ég sati í útkverfi í Bandaríkjunum í öllskipti í sófónum þar og horfði á þættina ég var ekki mjög vinsæl á heimilinu vegna þess að ég sagði var stöðuð að segja mikið rosalega er hann góður og sko að þýleitinu til mér fannst hann í þessu ræðum sínum algjörlega ná og ég held að myndi ná til bandarleiksra kjósunda með þessu, þó að það, ég vissi að þetta voru rangvæslir, ég vissi að hann var að ykja ég vissi að hann var ekki að segja rétt frá og það voru sko svífurlegar árósir á anstæðinga hans í stjórnmálum mjög ómerkilegar og bara ekki sannar, en það, mér fannst að vera virki í sjónvarpinu og ég hugsaði hann er að ná munna á árangri með þessu sem hann gerir. Því að hann verður að eiga það, hann er snillingur þegar kemur að eiga við fjölmiðla og koma fram í fjölmiðlum. Það verður ekki tekið á honum.
7: Nei. Þetta er svona, kannski tengist þessu, sko, fylgjendur að þeim virðist nú oft á tíðum bara vera alveg sama. Hvort að það sé rétt frásagt hérna, sem að, með farið sem að hann er að hérna, byrja á borða eitthvað neginn og þú veist, það er auðvitað kannski bara partur að þessu svona celebrity kultúr í stjórnmálum, ég held að það sé þetta þekkist víða, við erum að sjá að þetta gerast svolítið hérna í aðdraða sveiti stjórnarkostinga hérna, fólk velur sér bara eitthvað svona leiðtoga sem er eitthvað svona hérna svona stórstjarna og svona sníðu og snappi og köttar krapið eitthvað svona og hérna og þá skiptir engu máli hvað hann segir.
8: Nákvæmlega þannig, þetta snýst meir um það að kannski að vinna debatið eða má sletta þannig að ná því, sko ég tek stundu dæmi frá því þegar Evrópusambandsumræðan var sem hæðst hér þegar við vorum í samningaviðræðum með Evrópusambandið, þá kom ég á Sveitabæ fyrir austan fjall og þá kom inn í mitt Silfur Egils á sunnudagsmótni og það var stjórnmálamaður sem hrópaði í sjónvarpsstöð Malta er ekki Evrópusambandinu, Malta er ekki Evrópusambandinu og hérna, og þá varum við benda stjórnmálamannum á það að það var hún ekki rétt sem var að fara fram, en hún bara hélt ótrú áfram, hélt áfram þá stóðu kallarnir þrý sem sátu í sófanum og þeir stóðu upp úr sófanum og reist upp hendun og sagði, þar létu hún að heyra það og þeir vissu alveg að hún var að fara með rangt mál það skipti engu máli, hún bara stóð við sitt og lét þá heyra það
10: já, já.
8: Það var það sem skipti máli það skipti engu máli hvort að stjórnmálamaðurum fara með rétt eða rangt mál og þeir vissu alveg þessi sátt í stofun hún var að fara með rangt mál
10: já.
8: Hún lét bara að heyra það
9: Já. Já, já, ok, það syns, þetta er kannski eitt punktur varðandi þessa ræðu það sem mér fannst verið merkjöldu við hann var það var ekki sókn það er ekkert sem kemur út úr henni sem bendir til þess að hann sé að hafi blásið til neinnar sóknar á neinum, með neinum sko vitrænum hætti né, sérstaklega sko í ljósi þess þeirri stöðu sem hann er í, sem það er nýlega þá búið að dæma þess að tolla hans ólöglega og hann er í ákveðinni sko klemmu með það, en þess að bendir allt til þess að hann muni finna sér lengur leið út úr því og lýsa einhverju nýjum tollu með að finna einhverju aðra leið til þess að leggja á þess að tolla sína en ekkert af þessu kemur fram í þessari stefnuræðans óvinseldir hans gríðarlega miklar, 36% styðja núna sem hvernig nýjastu síðan enn könninni sem er hérna sko sögulega lítið og en þannig það sem sló mig var þetta mér fannst það komir á óvart að það var ekki sko þessi baráttuhugur eins og þú ert að tala um en kannski er það sem hann er þá að gera er þá að tala til svona þess hluta kjósenda sem hann þó hefur og þeirra sem hugsanlega eru sko fyrrum kjósendur hans eða stuðningsfólk reyna að fá þá tilbaka með akkur að þessu að láta þá heyra að segja demokrátunum að þeir séu sjúkir og þá setja einhver heima í stofu og segja akkur þetta já það frábært en hins vegar sko í því sambandi af því að akkur að þú segir þetta þá mjög áhört einn hérna að tala síns á sem það var CNN sem heldur sem var að fylgjast með hérna við þurfum ekki fólks til hérna ræðuna meðan og verið að flytja hana að það er sögulega lítið áhorf á þessa ræðu í gær þannig að það er ekki margir að fylgjast með henni þannig að ef það er strategían akkur þetta er reyna að tala eftir fólkinn segja maður stofut og láta það standa upp og segja á djúvill þarna lætur hann helvítið demokratana heyra það að þá er sko það audience er frekar sko lítið og svo hitt að sangu þessari könnun sem við séum en þá voru 38% þeirra sem voru að horfa á ræðuna sem voru mjög sammálunum þannig að það er ekki heldur virtist þá hugsanlega ekki vera að virka en það gæti vera það sem hann var að reyna af því að það, mér fannst þér undarlegt að í þeirri stöðu sem hann er, að hann blási ekki til neina sóknar, seti ekki á sest, dagskrá nein í málefni vegna þess að sko, þú segir sko að þetta er hluti af ykkur hans sko strategíu, sé bara að hérna æða svona áfram og henda úttölum og hvað nú er, en eitt sem hefur verið hluti af hans strategíu allan tíman hefur verið sko svona flott the zone með til dæmis allra handa stefnumálum og yfirlýsingum hann ætla nú að gera þetta og gera hitt hluti sem hann getur ekki gert og ætla sér aldrei að standa við eins og til dæmis upphefa árs og talaði Trump með það að hann verið sérst ætlaði að fyrir skipa böngum í Bandaríkjunum að nú væri sérst einhvern hámark á vexti á kreditkortum og banna allra handa einhvers sko hérna gjöld á kreditkortum eitthvað svona ekkert gerst En þetta fékk mikla athygli þegar þetta kemur út og eða svona, já, þannig að Trump að gera eitthvað og ábyggjur margir heima í stofu sem akkur þetta er það sem þurfti að gera. En svo kemur ekkit, fylgir ekkit í kjölfærið. Og það er það sem ég svolítið átti von á. Við þessir stöðu sem hann er í núna, er það að það myndi koma einhvern svona sko broad fuselage af einhverjum sko hérna yfirlýsingum og þá nú ætlan að gera hérna þetta og hitt þarna og einmitt þessum svo segir sko að það kom ekkert Grænland. Það er eitt af þessum svona áhugaverðu undarlegu svona lofvörðu með einhverjum stórfenglum stefnumálum sem hafa komið frá hann undarfæri til þess að þess, nú ætlan að taka við Grænland sem er einhvers konar vitleysa frá upphafi til enda En þetta setur hann út og fær einhver athygla og þá getur blásið sig út á þessu máli. En það var ekkert slíkt í þessi ræðu. Það var þetta aldrei áhugavert. Mm. Og mér finnst svolítið erfitt að sko, áttum að hvað er hann að fara með það? Og hvað er besta sem ég dettur í hugi er svolítið að hann sé bara vant í hann vindin.
10: Já.
9: En það að tala í 2 klukkutíma þyndarlaust hann sé að reyna þar það rýmar ekki alveg heldur við það að segja sko vindurinn sé að fara honum ekki það að mér lagst hún reyndar sumi þótt að hann vera í lokræðurnar vera orðin sko hljóma þreyttur og uppgefin á sjálfum sér
7: eðlilega kannski bara, ég menna maðurinn einmitt hann stóð á öskrinu í 107 mínútur og hérna og sko og það með þvílíkum tilþrifum þetta gamall maður og hann hérna en ég held að ég sé margt til því sem þú segir Magnús sem að hérna að það sé kannski svolítið vindur úr honum ég meina það eru þetta heilmargt í gangi það eru Epsteinskjölin, það eru Grænland það eru Íran, það eru hérna tollarnir og það, þú veist það er endalaust verist vera svolítið að hún er að mistakast svolítið hérna svona í alþjóðumálunum
8: Já hann er sko hann er dálítið að bakka hann er að bakka, við getum farið yfir það í Grænlandi, ákunnuleiti í Írán ákunnuleiti líka í Suður Ameríku, sko, hann heldur mjög ekki áfram þar, í innanlandsmálunum líka innflytjendamálunum, löggæslunni og öllu mögulegu og leið og hann er að fara að fá ásakanir á sig hann standi ekki við stefnumál sín jafnvel frá hægrinu hann sé ekki að ná, eins og bátt að segja Magnús hann sé ekki að ná að framfylgja því sem að segist að það framfylgja, það í vaksandi mæla koma gaggrinni á það þá held ég hann þurfi einmitt sko að virkja nán sterkasta stuðningskjarna sinn sko að þeir trúið því hann ætli sér ennþá að þessu og þá bara notar hann þessar aðferði því að hann hefur ekkert að sína, hann hefur ekki náða árangri og þarf að virkja þá til að þeir fari út og styrki þessa undiröldu sem náttúrulega fleitt honum í embættið
9: Já Í svo akkur með þetta með það að ná árangri sko, það er að meðaltali þegar að bætin er kjörðinu bætin er 57.000 ólöglegir innflytjendur fluttur úr landi á núna seinustu mánuði þá er það 37.000
7: Þannig
9: að það er virkilega það er eitt af þessi sem er ótrúlegt er það að fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hann er að reka úr landi er minni en bætin.
10: Já, það snýst náttúrulega með þess að leiksýningu ekki.
9: Já, einhver leiti sko er það vegna þess að það eru sko, fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hefur að koma til Bandaríkjana hefur fallið. Og það er hérna tvo þriðju held var að tala sig sá, sko, þannig að það hefur gríðarlega mikill, sko, þannig að mjög stór hluti af ólöglegum innflytjendum sem er fluttur úr landi eru fólk sem er nýkomið inn. Þannig að einhver leiti að þá er hún að ná árangri með fyrirbyggjandi aðgerðum og kannski eru þessar aðgerðir allar og það er náttúrulega svo sem Stephen Miller talaði um það. Partur af aðgerðinu sé það að sko, fá fólk þess að self-deporta og svo að komi vekk fyrir að fólk komi in the first place með því að setja á svið þessar leiksýningar. En það sem er sko einmitt áhugavert er þetta að menna setur á svið þessar leiksýningar tölurnar eru, sko, hann getur ekki bent á þær árangunar þegar leiksýningarnar þær eru að misefnast vegna þess að jafnvel sko, fólk sem er fylgjandi því að þurfi að hefta flutning innflutning á ólöglegum innflytjendum að þeirra fækka ólöglegum innflytjendum Bandaríkjunum og jafnvel sinst löglegum innflytjendum líka, þeim finnst þetta kannski fulllangt gengið að sé vera að skjóta út á sinst götu bandaríska ríkisborgar
10: setja börn í einhvers konar varðhald og,
8: já, en ef að hugmyndin sé sko, ég held að sko, þetta er með snúist meira leiksýninguna og hugmyndina að meir hluti kjósunda trúi því að reglubikannar og hann styrki landamærin og betur í morða að þannig eins og þurr segja það fækki innflytjendum að þeir séu betri að stjórna efnahagsmálum, þeir lækki verðbólguna þeir lækki olíuverðið þeir skiljið þannig að það er meira þessi hugmynd sem kannski hægrimenn víðum heim hafa verið með að þeir standa sér betur þegar kemur að stjórn efnaðasmála, þegar kemur að stjórn ríkisfjármálana, þegar kemur það að gæta öryggi landamærana, þannig að menn trúa þessu, þá kjósa menn margir hverju frekar til hægri heldur við vinstri og það er það kannski sem skiptir máli í þessari brjálanslu orrarhríð og upplýsingaflæði sem er yfir okkur að maður bara á mjög erfitt með að höndla allar upplýsingar og hvað er rétt og hvað er rátt þannig heldur þessi hughrif þessa séu ennþá mikilvægir heldur en áður
9: það er sem þessi sko með leiksunum misetnist er að segja sko það að meiri, sérst, það hef, þetta innflytjendamálin hefur verið það mál það sem sko hefur nett meira fleiri eru þeirra skoðan hans sem ná árangri en eru þeirra skoðan sem eru andsnúni stefnunni. Það hefur snúist við. Það er engin málflokkur það sem Trump er með sérst, nett positive fylgi lengur. Efnaðarsmálin voru það innflytjendamálin voru það hann er efnaðarsmálin meira búin að tapa af því efnaðarsmálin eru ekki, sérst, það er ekki að, hann er ekki að ná árangri efnaðarsmálum og meira sé í innflytjendamálunum er hann búin að tapa því og það er út af því að þessar leiksýningar hafa gengið of langt.
10: Já, já, þessar leiksýningar hafa þetta líka haft þau áhrif er að hérna er að bara ferðamönnum hefur fækkað gríðarlega í Bandaríkjunum og það auðvitað hefur áhrif á efnahaginn og þegar að fólk fer svona almennt að átta sig á því að þetta hefur afleiðingar fyrir hérna bara veski mitt hversu mikið ég hef til þess að eyða einhver mánaðamóta að þá hérna einmitt fer þessi svona sín á því að Trump og aðri til hægri geti einhvern veginn stjórna efnahagnum kannski að hérna, svona aðeins að tvína að hérna, og ég segja bara fyrir mitt leiti að því að nú menntaði ég mig í Bandaríkjunum og fer alltaf reglulega á ráðstefnur til Bandaríkjana og hef gert í mörg ár en sko, og er að fara í rannsóknarmisteri á næstu önn og var búin að hugsa mér að fara til New York að vera þar að hérna, gera rannsóknir en ég bara, ég hef ekki listaði ég bara hef ekki listaði líka bara hérna, líkurnar á því að það verði eitthvað skona vandræði eru bara til staðar og ég, ég nenni ekki að standa í því og það fullt af fólki eins og hérna ég, sem bara þetta hefur áhrif þessi leiksýning hefur áhrif á miklu fleiri en hérna

0: Við erum farin að sjá kannski bandarækin svo lítið meira fyrir það sem að þau standa fyrir eða hafa staði fyrir einhvern svona hérna, miklu frekar heldur en einhvern svona stóran líklandi vefjandi góðan bróður. Ég held að hérna, mörgum hafi brugði við þeim þetta því við nefndum Grænland bara hér á landi þegar að hérna, þær yfirlýsingar byrjuðu. Að fólk fór að hugsa sér nær mitt eins og þú talar að hérna ef það hefur áhrif á veskið mitt eða bara það hefur áhrif á umhverfi mitt ég meina hvernig, þú veist ég meina ef hann tekur Grænland og tekur hann auðvitað bara Ísland með og hérna þannig að ég, það er svona aðeins annað tónn í því hvernig fólk horfir á hann held ég og horfir á Bandaríkin með hann allavega í brúnni en vitið þið, þekkið þið það hvernig svona stuðningur við hann innan flokks bara í republikana flokknum sjálfum þetta auðvitað risastórt batteri hann var ekki vinsæll svona já, þegar að hérna í sem sagt fyrir síðustu kosningar svona þetta var ekki þeirra svona ideal kandidat
1: Það var mjög athyglisvert að sjá hefur verið hvað þingmenn bæði í fulltrúadeildinu og öldungadeildinni hafa flykt sér á bakviðan vegna þess þeir voru ekki stuðningsmennas margir hverjir en hvernig þeir hafa staðið með honum og hann hefur alveg getið haft tögl og haldir í flokknum og rauninni bara hefur úrslita áhrifuð það hvort að menn njóti framgangs í flokknum eða ekki en það eru augljóslega bara síðustu vikum að koma að brestir í þetta maður sér einn og einn þingmann vera að ljá efasemdi sínar tiltekið mál til dæmis tollamálin eða hversu hart æs gengur fram í handtökum og morðum á saklausum borgurum og var þetta Grænland og Venezuela meðan að sjá þingmann koma fram getum sagt á þessu ári sem við gerðu ekki 25 það breyting og ég held að ef við ætlar neyða okkur til að spá þessi ákvörðun hæstaréttar þar sem dómar sem hann ég sjálfur hefur skipað fara gegn honum sem menn áttu jafnilega ekki vona á þó að náttúrulega stjórnarskráin sé nokkuð afdráttarlaus hvað þetta varðar þannig að þessi dómur kom mér ekki óvart að hann mætti ekki leggja þess að tolla á en það kom mörgum óvart að dómar sem hann hefur sjálfur skipað skildu fara gegn honum að það er ákvörðun svona býr í segl þeirra sem eru republikanar en eru ekki á Trump línunni en hafa ekki þora að verða annað því þeir eru gjótt neitt frama þeir bara frami þeirra er úti en þeir hafa mælt gegn hún þannig að það er að verða breytinga ég held
2: Já. Svo með hæstarétta dómarina að því að hans taktik hefur verið að stjórna með svona ógnum sko að hérna ef þú ert ekki með mér 100% í öllu að þá hefur verra að og það sem hann gerir í kjölfæra á þessu dómi er að fara á sinn samfélagsmiðl nafngreina þessa dómara sem óvinni og það getur bara verið stór hættulegt í Bandaríkjunum í þessu hérna, árferði sem núna. Þannig að þetta sko hann grípur hann í taktikina sína að þú ert hæstarétta dómari sem ertu þetta bara að einmitt að verja stjórnarskrána og hérna og hann fer og sko einhvern veginn er að hvetja hvað er hann að gera í þessari stemningu sem núna hvetja sitt fylgisfólk til þess að
0: hérna,
2: já, þetta er stór, í alveg þetta er stór hættulegt, myndi ég halda hann sé einhvern veginn að
3: ég held að það viðbröðum við hæstaréttum þarna akkur að þessi sko, mynda, hann vanur því að geta ná sínum fram með því að hóta fólki og hann hefur telur sig hafa og hefur haft tök og tak á sjálfstæðunstofnunum og öllum embættismönnum og einhvern veginn að geta þvingað sínu fram í gegnum ólíklegustu tæki og tól og náfisinn en hæstiréttur varinn frá þessum áhrifum en þá er sennilega eina stofnunin í Bandaríkjunum sem er þokkalega varinn fyrir sko, áhrifum Trumps með þessum hætti og eins og þú segir, hann hótar sem sagt, dómurunum með einhvern svona óbeinum hætti að þið geta haft verra að þá hugsanlega frá stuðningsmannmanns hugsanlega með þessari, jú kannski en líka og þá er það sem ég var að hugsa sko, við þessa emmitt þessa yfirlýsingu sem þú vísa til er það hann segir að hérna fjölskyldur þeirra eigi að skamma sín og það sem ég held að hann sé sko þar að tala er það að sko ég get náð fram hefndum á ykkur sest, og þá er ekki sest, stuðningsmenn mín ég get að hóta ykkur líkamlegu ofbeldi heldur ég get náð fram einhvers konar efnahagslegum hefndum eða öðrum hefndum eða blási til rannsókn á einhverjum fjölskyldumeðlumum ykkar sem

0: þá væntanlega í einhverju viðskiptum með einhverstaðar hafa einhverja pólitíska drauma eða hvernig sem það og sem hann hefur verið tilbúin til þess að gera sko til þessa og sem sagt sko hérna takmarkað en það sem áhugavert við einmitt það að Hæstiréttur tilbúin til þess að ganga gegn honum sko eins og þú segir Baldur það þetta var nokkuð við fyrir séð að með þeir myndu dæma þetta sést ólöglegt vegna þess að hann hefur sjálfur sést grafið þessi sko hann situr á tolla undir því yfirskyni að það sé vegna einhverra neyðar aðstæðna en svo hvernig hefur hann sem réttlætt þessa tolla sína hvernig hefur hann talað þá að það alveg augljóst öllum að það ekki vegna einhverra sem sérstakrar sést yfirvofandi brýtnar neyðar sem hann á að leggja á 70% tolla á Kanada vegna þess að Macron var ekki nógu vingjallegu við hann í einhverjum yfirlýsingu einhverstaðar eða forseti hérna sést ekki forseti í Sviss hvernig það sambandsforseti.
1: Já.
0: Sá hafði vissi líka móðgan einhverju símtali og þá átti að leggja á hann tolla og Kanadamenn gera viðskiptasamning við Kína og þá var leggja 100% tolla á Kanada. Svona semst randomly er hann að semst hóta tollum hægri vinstri og það er náttla augljóst mál þetta ekkert vegna einhverra neyðar aðstæðna heldur er hann að beita þessu tollavopni sínu til þess að kúa erlend ríki til hlýðinni og undirgefni. Við sig. Þannig að forsendan, lagaleg forsenda fyrir því að hann geti notað þess að tolla hann sjálfur viðurkenni það að hún sé ekki. Hann sé ekki að greiða
2: með þessum hætti. Hvað þýðir það? Ég mun að geta lönd hætt við að greiða, geta þau bara sleppt í að taka þátt í þessu tolla vesinni hans?
1: Nei, þau getur það ekki sko. Það sem mér finnst að svo annað en samt ekki sko, það sem mér finnst aðriksvert, hvað Grænlandsmálið var mikið lærdómur ekki bara fyrir marga leiðtoga í heiminu að ég held, heldur þú líka segja bandaríski stjórnmálamenn í fjölmjölum að Grænlandsmálið hafi haft áhrif á þá, að þegar Evrópu leiðtogaði, kannski maður segja, stóðu loksins í lappirnar gegn honum og voru ekki bara að steikja hann upp í Hvítahúsinu fyrir framan og bjóða honum í konungsveislur og fleira, að þá hérna, það varð hann að gefa eftir, þeir stóðu saman og stóðu bara þétt saman og ég held að það hefur líka jafnvel haft áhrif á innanlandsmálin í Bandaríkjunum því að menn hafa séð að þegar með ná svona samstöðu og gefa ekkit eftir þá glætur hann undan því að hann, sko, hann hættir ekkert hann er rauninni bara eins og ofbeldismaðurinn hann hættir ekkert, hann gengur bara alltaf lengra og lengra og lengra þannig að þetta grænlandsmálið sé hann fór mjög illa að ráði sínu þar vegna þess hvernig Evrópu leiðtogarnir náðu raun utan það mál en það sem ég hef má ég kannski segja áhyggjur af eða fyrst einhver athyglisvert það þessi sko sterka undir alltaf í Bandaríkjunum sko sem breyting á hugmyndafræði stórs hluta í republikanaflokksins eða þeir sem stýra flokknum og það eru fremst sko varaforsetinn og stríðsmálaráðherrann jafnvel sko utanríkisráðherrann og þessin menn, þetta eru bara ungir menn Þetta eru möttu líkingum til að gera ráð fyrir að þessi menn verði áfram í stjórnmálum í Bandaríkjunum næstu áratugi. Trump verður ekki mikið lengur heldur en þetta kjörtímabil. Þannig að hvaða áhrif munu þeir áfram halda hafa tögluhaldir í flokknum eða ekki? Finnst mér raunin svo stóra spurningin. Og þetta er ekki bara sko, spurningin um utanríkisstefnu utanríkismálum, heldur líka bara hugmyndafræði innanlands. Afskipta sem við síðan af evróskum innanríkisstjórnmálum sem við sjáum bara með beinum hætti. Og þetta er, já og getur enn viðtekar afleðingar í heiminum heldur við horfum á í dag þessi hugmyndafræðilega breyting sem eigi sér stað á reikabjörnum
2: Já, ég voru ekki breytar að hérna að neyta bandaríkja herum hérna einhverjars herstöðar hérna þeir mættu ekki fara í stríð við Íran á breskri grundu
0: Já, hvernig var það nákvæmlega? Það er neita bandaríkjörnum að nota einhverja breska flugvill til loftarása á Íran og þaðan kemur þetta djúst tjákosmál eiga mál.
1: Já, það var eitthvað svoleiðis,
0: En sem sagt, já, ég meina alltaf, sko, þess að þú ert segja, Baldur, sem er, held ég, sko, stóra fréttin í þess öllu saman og sem er stóra málið núna, er það, það er og, sko, þessi, svona, sko, dag frá degi, sko, vitleysan í bandaríkjörnum og metra hefur svona athygli okkar allra en það sem sko er undir niðri er það er sko meiri háttar breyting á republikanflokknum og hægrinu ekki bara í Bandaríkjunum heldur semst allan heim og það sú breyting er ekki búin að spilast út að fullu og það sem er síðan sko áhugavert er sko í Evrópu það sem við erum með fjórflokkakerfi að þar getum við verið með sko svona stóra og öfluga einhverra svona sko jaðar hægri flokka í Bandaríkjunum er bara tveggja flokkakerfi Og þá er spurningin sko hvort að þessi sko kjarni sé nógu stór til þess að geta selt yfir 50% og verið náð sko einhver sest, varanlegum tökum á bandarísku samfélagi eða hvort að hann staðnæmist þannig að 36% sem ennþá steðjaði Trump og ef að staðnæmist í því að þá breytir engu hvort að J.D. Vance og Pete Hegseth og einhver aðri rugludallar verða semst 150 ára og stýra flokknum í öll þau ár ef þeir eru bara í 36% þá verða þeir bara á jaðrinum í pólitíkinni hvort að semst, sko, hvað sem ég segir sko hérna það að í Bandaríkjunum þóttu við verðum fáum sko svona stóran róttækan sko kjarna innan reyfnumflokksins ef reyfnumflokkunum verður þá þar með minnuhlutaflokkur þá það ekki eins alvarlegt eins og ef hann verður meirhlutaflokkur með slíkan kjarna því að evrópsku stjórnmálin þá fungir að pínlítið öðruvísi vegna sem við erum með fjölflokkakerfi og þar með geta einhver svona stórir minnuhlutaflokkar skipt meira máli en kannski sem innan tveggjaflokkakerfis
1: sko ég held sko eftir núna þegar Trump lætur nefnbættið þó hann eigin eftir hann í þrjú ár sko þá eftir að fara fram verulegt uppkjör innan republikana flokksins en mér finnst þess að bara meira spurningum það ef ég morða að þannig hversu langt flokkur ætla til hægri ekki hvort þannig ætla ef við skilgrum það sem hægri sko í innflytjendamálum, efnahagsmálum með hægri með vendastefnu og annað hversu langt það fer til hægri sko og svo líti nú einmitt sko bara á söguna og flokkarnir skiptast nú einfallega bara með svo nokkurt veginn að fara með fastendembætti sko og með völd í deildum þingsins þannig að stefna reykubreikarnar flokk sem mun skipta okkur bara verulega miklu máli á komandi árum
3: Já, menn ég held að það eru auðvitað mjög áhugavert að sjá framvindu mála þegar að Trump hörvar að sjónarsviðinu sko að því að eins og bara J.D. Vance það hérna hvert hann fer með sinn pólitíska feril að því að ég held að hann virðist vera að tækifæri sinni fremur en allt annað af því að það bara svo rosalega stutt síðan að hann var að líkja Trump við Hitler og var að gaggrína Trump og svo bara hugsa hann, já, ég þarf að ná mínum árangri ég þarf að stiða Trump vera með honum í liði en hvað hann gerir síðan, hvaða stefnu hann tekur af því að hann verður væntanlega frambóðsefni republikana flokksins næst af því að það er bara hefðin er það ekki að sá sem hefur verið varaforseti að hann verði eða svona hérna
2: Já, hann ætla að vera svona framarlega
3: Já,
2: einmitt
3: Hvort að hérna menn haldi áfram á þessari leið eða farið hans að bakka að því að svona almenningsálitið og viðhorfin að það búið að ganga fram af ansi stóru hluta þjóðarinnar og fólk svolítið að fá nóg að hérna hvort þetta snúist einhvern veginn, ég held að demokrataflokkurinn eða forsetsefni demokrataflokksins verður valið næst það ég alveg vissum eins og Baldur segir þetta svona einhver skipti, en hvað gerir síðan við framtíðina, hvað hérna hvernig verður þetta þannig sko, það bara ég veit ekki, minnst það mjög áhugavert að velta því upp, að því að líka það sem að auðvitað þessi Trump tími hefur auðvitað haft miklu meiri áhrif á heldur en bara það sem að gerast í bandarísku þjóðinni bara á alþjóða mál og stjórnmál og hérna og svona viðhorf, mér þess að bara við á Íslandi, þetta hefur allt haft áhrif á okkur
1: ég hefði til að vera svo sko, ótrúlegt að ég er að hætta að verða fréttir þegar ég sko varafósiti þó að erum vísu ennþá fréttir þegar varafósiti bandaríkjana og utanríkisráðherra þeirra bandaríkjana bara fara til ríkja í Evrópu þar sem hefur að kjósa til þjóðþings og skipta sér með beinum hætti á kostningunum og bara tala fyrir tiltækum flokkum. Þeir fóru nú fýtla með þetta henni gamla daga, bandaríkir sko, tímum kaldastrísi, þeir gerðu þetta sko, en þeir endur að gera þetta svo bak við tjöldin sko, en ekki með þessum afgerandi hætti. Þetta er rauninni bara fyrir, sko, fyrir stjórnmálafræðing, er bara ótrúlegt sko. Ég má segja, já, áhugavert að fylgjast með þessu, hvernig þeir beita sér sko.
2: Þetta er einhvernig, það er svo grímulaust og hefur orðið allavega á þessu hérna, já, núverandi kjörtímabil Trumps kannski gríman fjall svolítið rætt það eru að verðist engar reglur ja, í lengur í svona alþjóða pólitík þegar kemur á bandaríkjunum, þeir geta einmitt farið og reynt að hafa einhver svona einhver áhrif á kostningar, þeir geta hérna hótað tollum hingað þangað ráðist inn í lönd, eitthvað þeir, það svona, hérna, þeir eru orðnir einhvern veginn svona, það eitthvað svona vældkar
1: Ég hef alla því séð þannig og fundist og tala lengi fyrir því hvað reglubikanar raunin hafa haft lengi alltaf hornu sér þegar kemur að alþjóðakerfinu, sérstaklega þegar kemur að vægi alþjóðastofnana í því að stjórna heimsmálum í orða þessum svo að setja reglur og lög sem bindur hendur stærri ríkja með að bandaríkjana sko Bush til dæmis 2001 þegar hann vinnur þær kostningar hann lagði heilmiklu áherslu í kostningabaratunni sinni gegn alþjóðastofnunum að taka bandaríkjamin þær út og að dragu völdu þeirra þess að bandaríkjamin gætu farið í framsegnir vildu í krafti stærða sinna nú Trump einfallega að koma þessu ég segi öllu í verk og geri það mjög skilvirkan hátt fyrir hans og hans stuðningsmenn þannig að þessi sko hugmyndafræði búin að vera mjög lengi ríkjandi meðan republikana
0: þetta er mjög mikilvæg punktur sem er sko sá að margt af því sem við erum að sjá núna, Trump gera, eru hluti sem sko voru þegar byrjar að koma fram með mjög skýrum hætti einmitt á Bush árunum eins og talar og það gott dæmi það er akkurat eins og þú segir, er þetta sem oft aldrei gleymist, held ég, er það að í tíðbús að þá er sko stjórnbús notar alþjóðastofnanir til þess að ljá sína stefnumálum sko lögmæti, sama ber það að hérna, eða löngum tíma sem sett í öryggisráðum til þess að sannfæra menn það það að Írak sé að koma sér upp gerðingavopnum, Trump telur að það sé óþarfi og gerir þetta sem skrímulaust, en einhverja síður að þá er, sem sett, í tíðbús að þá er þessi sko sérst, undir gröftur undan alþjóðastofnunum en gagnrýni sko republikana þá í það minnsta sko svona út á við á alþjóðastofnunar og hún var sko getum við sagt svona þrengri og targetirraðri þannig að til dæmi sko það sem þeir höfðu við hérna saminir þjóðunar eða út á þær að setja voru annars eða sko svona samsæriskenningar En svo var það að saminu þjóðirnar hafa stutt sko rétt kvenna til hérna þungunarofs og það er semst, alvarlegt vandamál sem þurfi að hérna stemma stigu við þannig að það eru sko meðan að hjá sko tilfelli Trump að þá er þetta einhvern veginn sko bara grímulaust þær standi í vegi fyrir því að við megum fara fram því sem við viljum og gera það sem við viljum en það náttúrulega sko þeir sögur sem sko hafa lesið eitthvað sögur að vitum síðan það náttúrulega bandaríkjamenn hafa í gegnum tíðina skipt sér af innanríkismálum í Evrópu og utan bandaríkjana en semst, ekki grímulaust kannski alveg en þá hafa menn látið CIA sjáum það fyrir sig frekar en að gera það sem sagt sko með einhverjum beinum hætti og með einhverjum svona svolítið sko svona hérna límsku fyllri eða svona mýkri aðferðum en að koma bara og það er nýtt en að þessu leitt þessu það er mikilvægur punktur er akkurat sá að sagt, margt í þessu er ekki fullkomlega nýtt heldur er Trump að gera það með sem sagt svona meira brútal hætti kannski og það er eitt af því sem Carney bent á í þessari frægu ræðusunni semst að verð það að semst, við höfum allan tíð vita það þetta rule-based hérna alþjóðasystem að í því kerfi hafi hinir sterku og þeir hegemon sem eru bandaríkin geta farið sínu fram og aldrei alveg þurft að fara eftir öllum þeim reglum sem allir hinir þurftu að fara eftir en núna þá sé bara kert á jarðitu í gegnum þá yfir það allt saman það er náttúrulega sko þannig að þótt að við séð sko merkjum þetta áður að þá er þetta kerfi bara það aldrei mikið búið og Trump jarðaði það
1: Já, sko ég er nú ennþá í kerfið nú allir til staðar og það funkar ennþá sko það gerir það þó að Trump sé að gera mjög margt til þess að reyna að brjóta það niður það held eða sé ég að minnst að kosti þannig bæði sko stjórnkerfi bandaríkjana skiluði þetta og alþjóðakerfi það er ennþá til staðar, það er að veita honum viðnám þó að sé að leiða til þess að breyta því og það sem kannski alvarlega er hann er til dæmis með bandalæg með Rússlandi að reyna að breyta kerfinu Kína að ykkur leitir og orðið svona setti sig fram á fyrra kjörtíðabili Trump sko sem vendar í frjálsra viðskipta skilur du, það er hún ekki alveg komið í sterk fram núna sko en að ákveðnu hluta Þannig að ég ætla nú ekki að afskrifa alþjóðakerfið en þá, sko, saminuð þjóðunar hafa oft brugðist í fjölda stríða í gegnum tíðana út af einhvern veldið neitunarvaldi stóru ríkjana í öryggisráðunum, sko. Það er kannski ekki nýtt undir sólinni þar, en Trump gengur vissir að lengra, það sem kannski ekki nýtt í þessu fyrir okkur hér í Evrópu. Það mjög langt síðan við í Evrópu höfum séð svona afskipti af okkar innanlandsmálum. Okkar öryggis og varðamálum og innanlandsmálum líka sko. Aðrar heimsálfur hafa mjög lengi mátt þola þetta og það raunni bara nýlega við þurfum að fara þetta langt aftur til þess að rifja þessa tími upp hér
2: eitthvað sagði við með eitthvað tímann að hérna, Trump er svona náungi sem að endur tekur alltaf bara það sem hann heyrði í síðasta partí og hérna á kannski svolítið við að hérna að svona hann er eiginlega bara endróma það sem að var svolítið svona stefnan innan flokks en svona svolítið í kyrþey en hann svona básunarði einhvern veginn út en ég, hérna það eru ja, Save America Act sem er þessi hérna breyting á kostningalögunum ég tók nú ekki eftir því að því ég horfði ekki á allar ræðinu hvort hann hafi talað eitthvað sérstaklega þetta en ég veit ekki hvort að þið eru þinn í þessu máli
3: Ég nefndi hann eitthvað að hérna
2: Demokrattar vildu svindla
3: Já, og það var hérna aldrei verið eins mikið svindlu í demokrata hann nefndi þetta nafn en hvað nákvæmlega
2: Já, hvað leiti, það var einmitt að hann sagði einmitt að ef þetta fær ekki gegn þá,
3: já,
2: þá
3: hérna bara, Mesta svindl
2: eins
3: og hann notaði
2: hérna áframhaldandi kostningasvindl
3: Já, einmitt
2: En hver er þessi breyting sem hann hann svona æstur í að sjá að verði á kostningulegun
3: Já, það eru svona nokkra breytingar ég nú þekki þetta kannski betur ég en hann vil sagt, hérna, gera það þannig að þú þurfir með meiri hætti staðfesta hver þú ert þannig að þú hafir hérna, einhvers konar skilriki og þurfur að vera skráður kjósandi áður en svo það er einhver svona atriði sem að mér finnst ekkit mjög svona sjokkrandi En það þetta með að hann vilji að alríkið hafi einhvers konar stjórn með eftirliti kostningar sem að ég held að hérna, hefur allavega veldur mörgum svona hugarangri hvað hann ætlist til með, hvað hann ætlist sér það eða hvort að það muni hafa eitthvað jákvæð áhrif.
0: Það þjóðnýttu kostningarnar sem eru sko fylkin fram kostningarnar og kostningarnar eru fylkismál og þau eiga að setja reglutuna þau hvers konar til dæmis skilríki menn þurfa að geta framsinn til þess að geta kosið og það sem Trump vill gera það þjóðnýttu kostningarnar það sé alríkið sem getur einhvern veginn setja reglur þetta og lög. En svo náttúrulega sérstaklega vill hann sko búa til einhvern svona yfirvarp yfir því að skipta sér af kostningum í þeim fylkjum þar sem hann er sannferður að mesta svindli sé það eru þau fylki sem hérna eru líklega til þess að kjósa já, hann ekki það sem hann kjósa enga
3: vísbendingar að sé eitthvað alvöru kostningasvindlar í gangi
0: sem er sko náttúrulega eitt af þessu fárnlega sko, en þetta eitthvað sem ég búin að tala sko í ára tugi er það að það sé útbreytt kostningasvindl sem engar rannsóknir hafa nokkuð tíman geta sýnt fram á að sé Þannig hérna eitt sko svona útbreytt vandamál samkvæmt republikunum sem bara ekki til staðar. Ég hef aldrei séð eina einustu rannsók sem bendir til þess að það sé raunveruleiki sem það sé neitt annað en sko eitt hálmstrá hugsanlega sem það baku þetta. Það séu einangru tilfelli sem engu máli stifta en menn eru búin að gera úr þessu sem sagt hérna einhverja úlvalda hjörð af sko vandamálum sem þarf að leysa með því að þjóðunýta hérna kostningarnar.
2: Eru einhverju líkur á að þetta nái framgöngu þessi hérna til að þessar breytingar er þetta ekki, já, það, ég mæntalega hérna kosið mitt í
0: Mér finnst eins og sko semst, þetta nei, ég held að
2: nei,
0: það sé ekki
2: líklega
0: það komist þessu og það svo þú varst að spyrra á þann sko, hérna fylgjæðsinnan það muna það núna sko, þeir hafa nokkuð öruggar meir hluta í öldgadildinni, en í fulltrúadildinni ekki sko, hvað er 218 versus 216 þingmenn, það er einn republikani sem skiptir sagt, sko, hérna kýs með demokrátunum og þá eru ekki með meiri hluta. Þannig sko að það semst, standa gríðarlega semst, veikt í þinginu nú það koma í gegn lögum stór vandamál. Og þannig til dæmis sko með hérna tollana sem eitt af því áhugaverfið þá, um að tala um það sem staðan, það að hann hefði getað fengið sko hérna stuðning þingsins við þessum tollum þegar hann að setja það upprunalega vegna þess að þá eru republikanar með semst meiri hluta í þinginu og hann hefur ennþá þetta semst einhvers konar mandate úr kosningunum og hefði getað silt hlutunum í gegn einhvern veginn á því þeim forsendum en núna hefur hann það ekki. Og ég semst að þetta held að sko semst tollamálin til dæmis eitthvað sem hann ætti að geta komið í gegn með reconciliation þannig að þyrfti ekki sex aukin meiri hluta í öldungadeildinni vegna þess að reconciliation þarf það að þú sért að semst minnka fjárlagahallann og tolla breytingar á tollum hlýtur að vera hægt að dressa upp þannig að þau sem draga úr fjárlagahallann þannig að hann ætti ekki að koma í gegn með reconciliation en eins og staðan núna þegar að sko stuðningurans hefur sko minkað þetta mikið þá svona stórmál tollamálunum mjög ólíklegt að geti fengið meirihluta fyrir þeim og einhvers konar þjóðnýting á kosningunum sem meiri háttar breyting á sko bara semst valdskiptingu milli alríkisins og fylkjanna. Mm-hmm. Ég á erfitt með að sjá að hann geti fengið sko meiri hluta semst að geti smala þannig öllum sínum og semst náð demókrötum í öldungadeildinni nóg mörgum með þessi til þess að koma í semst brjóta hérna auka meiri hluta. Ég held sko á erfitt með að sjá það.
1: Sko hér á landi náttla hljómar það mjög sérstakt eins og það í Bandaríkjunum á mörgum stöðum það þurfi ekki að sýna skilríki þegar þú ferð og greiðir atkvæði á kjörstað. Og sú krafa, ég heyri það alveg umræðinu hér að það hljómar mjög eðlileg krafa hér á landi að fara fram á skilríki. En sko Trump ætla sér rauninni bara eitt með þessum breytingum á kosningalöggjöfinni í Bandaríkjunum. Það að takmarka möguleika tiltekinna kjósendahópa að greiða atkvæði. Og vegna þess að við vitum það að það einhverjur hlutfall bandaríkjamanna sem einfallega á ekki skilríki, það einhver fátæki bandaríkjamenn. Það eru fólk af afrískum uppruna, af rómverskum amrískum uppruna. Þetta eru allt kjósendahópar sem eru miklu meiri líkur á að kjósi demokrata heldur reglubikana. Hann einfallega að reyna með því að setja harðari reglur að þurfa að skrá sig fyrir kjördag og að takmarka möguleika á póstkosningu, takmarka og krefja skilríkja þá fólk sem á ekki skilríki það verður að draga úr líkum að þetta fólk mæti á kjörsta og geti kosið til þess að fækka atkvæðum demokratana. Það er eina sem hann hefur í huga og eina markmiðans er þetta þó að það getur hljómað eðlileg krafa þetta sérstaklega með skilríkin þá er þetta einhvern bara staðan í Bandaríkjunum rétt eins og það eru stór hópur Bandaríkjana sem ekki hefur vegabréf þegar mann er einfallega ekki að ferðast og þurfi ekki að sína skilríki eins og við kannski þurfum að gera hér í meira mæli þannig að mér finnst mér mikið að skoða þennan bakgrunn til þess að áttu að sjá hvað hann er að reyna að gera
0: og það er líka í því samt sem að sko, einmitt varandi það hvernig semst, þetta horfir við Íslendingum en það, sko, það er ekki heldur þannig að semst, hver sem er ekki dúkkað upp á kjörstað hvar sem er í Bandaríkjunum og kosið vegna þess að þú þarf að skráð þig sem hjósenda fyrst og það er eitthvað sem þess, við þurfum ekki að gera menn þurfa að hoppa í gegnum einhverju hringi áður en að þeir geta kosið fyrir þú þarft að skrá þig og svo er það hitt sko það að hérna, reglurnar skilríki það er ekki sko þannig að allstaðar gildi sú regla að hver sem er geti mætt menn þurfa að sína með einhverjum hætti fram á að þeir séu þeir sem þeir eru og sem reglurnar það eru mjög breiður þannig að eitt af því sem hann vill gera er það að staðla þær reglur einhvern og aldrei ekki setja þær reglur meðan fylkin geta verið að setja þær reglur sjálf þannig að sko til dæmis sko hvers konar skilríki gilda sem skilríki eða hvers konar pappírar gilda sem sönnun á því að þú sért sá sem þú segist vera þeir pappírar þurfa ekki endilega allir að vera með mynd eins og til dæmis að þú getur sýnt fram á hérna tryggingakorti eða social security card sem er með nafninu þínu og sem er með social security number og hver og einn einasti bandaríkjamaður hefur þetta og svo ef þetta stemmir við nafnið sem er semst og hérna númerið sem er á semst hérna kjörskrá sem hefur þú hefur skráði í sumstað er að það getur þú sýnt fram á semst mætt með hérna sem sagt reikninga fyrir hérna hitaði rafmagni eða sem sagt sko
1: sanna búsetu
0: og það sem er nafnið þitt og semst annað sko
2: eitthvað opinbert plagg bara
0: já en sko en síðan reglurnar sko þessi skilríki eru þannig að það eru ýmis konar skilríki sem menn geta semst framvísað og ýmis konar pappír sem menn geta framvísað til að sanna hverjir þeir eru þeir þurfa að sanna hverjir þeir eru það sem hann vill gera og eins og þú segir er akkur þetta að þrengja þessar reglur og setja þetta og þetta er eitthvað sem republikanar reyndar hafa beitt eða semst, hefur verið notað í bandaríkjunum í kostningum til þess eins og kostningakæfingu að setja reglur um skilríki eða pappir sem hún sýnir fram á sem gera það verkum að kjósendur hins flokksins eru ólíklegir til þess að kjósa og þetta hafa republikanir beitt meira og það til dæmis þá verið víða þá verið þannig að sko hérna hérna byssuklúbakort með mynd gilda sem skilríki meðan að stúdentaskirtinni gildir ekki vegna þess að stúdentar eru líklega til þess að vera hérna kjósa demokrata en hérna háskóla nemar. En það eru ýmislegt svona sko það sem hann vill gera bara að færa þetta valdi heim til sín þannig að hann geti sko skrúa því eins og hann vill.
3: Mér finnst þetta einmitt bara mjög mikilvægt að því að sko og fyrir mig líka að þú veist bara að heyra ummynda þá gæti maður er hérna á Íslandi, maður gæti haldið þetta væri bara einhver eðlileg krafa en hérna að bara þetta komi fram og líka bara fylkin eru svo ólík að þau verða að hafa stjórna
2: ég verða ekki að tekið tillit til sína borgara
3: og, hérna, og kosningaþáttika í Bandaríkjunum með miklu minni heldur hún hér almennt og það bara erfitt að kjósa nú þegar í Bandaríkjunum
0: það sem sko með kosningaþáttika í Bandaríkjunum er sem þetta, sko, Bandaríkjunum af kjósundum á kjörskrá að þeir sem á kjörskrá er kostningaþáttakan mun betri en hún lítur út fyrir að vera og svo þurfum við að hafa það með í huga að bandaríkjamanna er að kjósa á 2 ára fresti þannig að kostningaþáttaka bandaríkjamanna er ekki minni en okkar þótt að sem sagt sko fyrstu sín lítur nú til að vera bandaríkjamenn eru stöðu að kjósa kríðalega mikið og það er eitt af því sem er ekki vandamál í bandaríkjunum er það að fólk sé ekki að mæta kjörstað Það ekki sko partur af sko veiklega lýðræðisins í Bandaríkjunum endilega að fólk sé ekki að mæta kjósa, það vill ekki kjósa. Heldur eru það að fólk hefur ekki trú á því að stjórnmálamennirnir sko séu þarna til þess að sko sinna þeirra að gera það sem þeir eiga að gera eða bæta úr þeim vandamálum sem þeir eiga að bæta úr. Og það er sko hérna þessi sko jarðvegur fyrir þessa gerjun á hægri vagnum sem við vorum að tala um áðan sem við höfum eftir að sjá svolítið hvert fer af því að það er líka sem þú dendur Baldur sko með þetta, þú séti í vans á þessi kalla hvert þeir eru eftir að vera þannig langan tíma en það er, þeir eru ýmis konar, þessir menn og það er eftir með eins og Tucker Carlson sem dæmi, sem hérna ég heldur við eftir ekki að afskrifa sem sko mögulegan forseta frambjóðanda J.D. Vance er svolítið svona að reyna að tala inn í svona það krát en sko það eru ýmsir aðrir
1: utanríkisráðherrann sem svona meira komið segja svona frjónslindari skilur ekki eins með mikla harlínu stefnu miðað við marga aðra eða er það líka alveg möguleiki sko hann hefur reynt áður fyrir sér sko og var ekkit ólíklegt að reyndi aftur
0: Ég held að það sé líka, þetta mér að Rubio geti gert það, en ég held líka, sko, en ég myndi segja, þegar við erum að hugsa sko, næstu frambjönda republikana, að þá myndi ég segja að við ættum að hafa Tucker Carlson á þeim lista sem mögulega að frambjönda.
2: Einhvers stöðan að sé hérna, er eitthvað körk? Það fast að mér varst það ágætis pæling, sko?
0: Það svo bannað, sko. En það eru, sko, þessi er, sko, hérna, semst, ýmis konar hreyfingar. Á hægri vagnum og hverjar þeirra verða ofan á og hvers konar sko, með það er alveg klárt mál það mikið af svona róttækri jaðar hægri mennsku í gangi en hún af daldið ólíkum toga og hvert hún fer og svo það þitt sem ég var að segja á þess ég held að segja mikilvægt það verður það, það nóg til þess að sérst, sko, ná meir hluta eða þú segir áðanbaldur sko það er skipting á milli sko hver er það sláttut, einu stundunar demokrata og svo er það republikar. Hins vegar annað er það að bandir stjórnmál hafa tilhengu til þess að það sé annar flokkurinn hefur einhvers konar sérst, sko, undirtöku í stjórnmálunum og það langt tímabil það sem sé demokrata og eftirstríðsárunum eru með nokkuð sko solid meiruluta og svo sérst, eiga sér staðið meira áttar realignments. Við erum ennþá inn í einhvers konar svo stóru realignment í bandaríkjunum og republikanir eru búin að vera að dreyma það að það sé sinst, að sinst, við séum við einhvern veginn sko, hérna, morgun nýs sinst, viðvarandi sko, valdastíðis republikana Bush til dæmis lét sér dreyma það að engineera þetta realignment þetta var nú eitt af því sem hérna, Karl Rove var alltaf að tala var það að búa til skilur einhvern svona nýtt tímabil valda republikana Trump náttúrulega lát sér dreyma það og þessir sko jaðar hægri hópar allir mismunandi dreyma það að þeir verði semst hérna burðar ásinn í því ég á eftir semst við eftir, hvernig mun það líta út og svo hef ég efasendur raunverulega að þetta sé nógu solid hugmyndafræði eða hún geti sýnt fram á þannig sko árangur að þeir geti byggt á því einhvers konar varanlegt sko hérna varanlegan basis fyrir völd.
1: En sko talandi republikanna þá eru sko demókratar jafnvel í meiri vandræðum
0: heldur en republikanarnir.
2: Ég held að það sé einmitt alveg rétt.
1: Já, hvernig ætla þeir að haga sínu málflutningi í framanæstu þingkostningum sem við erum upp í haust eða ég tala ekki framanæstu forsetakostningum ætlaði sko að bjóða fram yfirlistan sósílista sósílista eins og borgarstjórinn New York sem bóða velferðarstefnu bara svo í rauninni var samt bara hefðbundna svona kratisma um orða þannig eða, eða þá eins og hérna ríkistjóran í Kaliforníu sem við svona gælur líka meira við svona til hægri öðru kvoru svona, sem við gaggrinn á Trump sko ég meina ég á eftir að sjá að bandaríkin gætu meira hluti bandaríkin kjósenda færa að kjósa eitthvað sem telur sig verið yfirlista en sósílista ég veit að borgarstjórinn New York er ekki að fara fram sko en sko þannig að það þeim er mikill vand á höndum Já, hvernig ætla allir að nálgast innflytindamálin ætlar að tala fyrir lokun landamæra harðar eftirliti, taka Trump upp eða opnara skilur þetta eru rosa erfið mál þeir töpuðu líklega að tala um miljón, tveimur miljónum atkvæða út af málefni gasa í síðustu kostningum skilur þið
2: Róttaka vinstri er algjörlega horfið
1: já, þannig að þetta er þeim er mikill vand á höndum
3: það er borið svo lítið á þeim að hérna, og maður veltir fyrir sér hvort þau séu bara aðeins að hérna, halla sér aftur og leifa Trump og republikana flokknum að svona self-sabotage ég veit ekki, en þetta er auðvitað bara megin spurning hvað kemur þannig frá þeim en við langaði aðeins að því hún nefndir Eriku Trump nei, Eriku hérna, Kirk þá, ef það væri ykkur þá væri það kannski hún, ég hef hýrt hann friði og hann tala um það, oftar en einu sinni sem þætti að fyrsta skipti sem að kona verður fórsett í bandaríkjana
2: mér finnst það eiginlega kona, of típist til þess að það gerist ekki
3: já, einmitt, já, hérna hafði kannski eitthvað smá skemmtana gildi fyrir eitthvað, en hérna, það gæti gerst
2: Já, það var svona áframhald
3: En hérna, með þessi innflytjendamál og með, hérna, að því að ég fór að hugsa þegar vorum að tala á þann að hérna, að þrátt fyrir að það sé talað á ólíkan hátt núna, heldur en að hefur verið gert áður, að þá er hérna, að þá eru kannski stefnurnar og raunverulegu fjöldi þeirra sem er til dæmis verið að hérna, vísa á landi, eða þá eru svona raunverulegar stefnur ekkert hérna í bara ríma við það sem hefur verið innan republikana flokksins áður og þá veltir maður fyrir sér, nú er það þá bara þannig að eins og hérna, fólk hefur talað og var svona mikið að hann sé bara gera það sem hann segir og hérna, sé svona einmitt komið fram grímulaust og allt það og er það þá ekki bara svona gott en þá finnst mér líka mikilvægt að hugsa það ekki bara í samhengi við bandaríkjana en svona almennt er að þessi sko ég veit ekki hvað að kalla þetta, þessi að koma svona einmitt fram þrátt fyrir að stefnundan séu kannski sambarilega við það sem hefur verið áður eins og í innflytjandamálum í Bandaríkjunum og að koma svona fram og tala svona hefur raunverulegar afleiðingar á þessa innflytjendur sem búa í Bandaríkjunum er að sko átök hafa aukist og það er svona viðhorf gagnvart ákveðnum minnihlutahópum er bara hérna, innflytjendur í Bandaríkjunum er að finna fyrir þessu, ekki bara æs, heldur bara er að finna fyrir breyttu landslagi, það er erfiðar að vera sérstaklega ekki hvítur innflytjandi í Bandaríkjunum núna og það er bara, þessi, það er búið að búa til ákveðna svona stemningu þar sem það er leifilegt og það er alvarlegt í sjálfu sér, þráttur að stefnan sé kannski svipuð en svo gæti það samt verða Ég veit ekki, en svo gæti það farið að snúast við að því að eins og hérna, við höfum talað áður að þá hafa þessar aðgerðir í innflytjandamálum eins og með æs og þessi morð og þessi börn í varðhaldi, þetta hefur bara gengið fram að fólki, þannig að núna í þessum nýjustu könnunum, þá er bara hópurinn sem er telur hérna, að er á móti stefnun í innflytjandamálum hann hefur bara stækkað og líka meðal fólk sem hefur kjósenda republikana flokksins
2: og þetta
3: er of mikið og þetta hefur verið sko
2: þetta átti ekki verið svona ljótt
3: þetta átti að vera ljótt
2: já, en ég,
3: frá Trump átti já, þetta að vera ljótt
2: en, þetta en svona almenningur þetta var svona ákveðin sjokkfaktor
3: ég held að Trump hafi bara ekki átt vonað í að hérna þetta myndi ganga fram að svona mörgum sko. Mm. Hann átti alveg vonaði að þetta myndi ganga fram að demokrátum og það var það sem hann vildi mm. hann vildi fá skona sýningu fólk út á götu að slást demokrátar hérna berjast fyrir réttendum ólöglegra innflytjandi mm. og hann geti verið að, já sjáðu þau eru öll klikkuð og, og hérna stór hættuleg hryðjverka fólkið okkar mm.
1: og Þeir fóru fyrst að lenda í vandræðum þegar þeir fóru að drepa hvíta bandaríska ríkisborgara. Já. Þá fóru þeir fyrst að lenda í vandræðum.
2: Og litla drengin með bláhúna.
0: Það er sko daltið svona stórt skref þegar að stjórnvöld fara að drepa þessin eigin hérna borgara. Mm-hmm.
2: Já.
0: Og það er enda það sem þið voru að gera og það er það og fólki eðlilega finnst það mm-hmm. er að daltið langt gengið sko að það að stjórnvöld sé að taka af lífi ríkisborgara. Síns eigin sko mm-hmm. samblanda þeirra og það er öðru vísi alveg skiljanlega og þessin er skiljanlega að það hafi snúið hérna sko mm-hmm. viðþörufólks og ég held að þetta sé sko hérna síðan er svolítið það sem ég var að tala um áðan sem er akkur þetta sko er það menna, það er eftirspurn eftir svona pólitík mm-hmm. og það er náttúrulega ástæðin fyrir því að hann gera þetta er það hann, og þeir trúa því að það sé sem sagt meiri eftirspurn eftir þessu en síðan reyndin er það er vandamálið mm-hmm. og það er það sem sko við erum að tala um áðan sem er þetta sko þú, það er eftirspurn eftir þessara pólitík mm-hmm. annars væri hann ekki að rekana það í einhverjum parti af sem sko kjósendahópnum er mikil eftirspurn eftir henni en er það sem sagt, nóg til þess að halda völdum mm-hmm. ég hef efasendur það yeah. og það eru kannanir eins og þú segir er akkur þetta kannanir er að sýna það að það er, semst, það er það ekki leikriti fóru einfallega semst, mm-hmm. sko af langt
2: allavega þessa vikuna það er, það er útrúlegt með hérna Trump einhvern veginn og svona málefni Bandaríkjanna þess að, að það breytist allt mjög rætt og maður hérna ég hef aldrei velt bandarískri pólitík fyrir mig svona mikið eins og akkurat núna ég þakka þú kærlega fyrir að koma Baldur Þórðarson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason og hérna já eins og ég segi þá er bara við veitum ekki hvað kemur í næstu viku en við komist vonandi að því.
3: Takk svo.
2: Þú gefið það meira hér handa við auglýsingar.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Já, herrðu, þá komið að svona næstu því festum lið sem við höfum hérna í rauðaborðið, kallu það Trump tíman alltaf á miðgutum, þá ræðum við Donald Trump og ástæðin áttúrulega svo að ja, það þetta ræðilega hvað sem út frá honum og hann hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á heimsmálin og heimsmynd okkar og hugmyndir og bandarískt samfélag og við nú haft það svona sem reglu að fá hinga fyrst og fremst fólk sem að þekki til Bandaríkjanna hefur búið þar eða þekki til þeirra. Og hérna eru sambland af fastagestum og nýjum félögum í Trump-tímanum. Sveinn Máni Jóhannesson hefur nú komið ansi oft hérna. Ég held að þetta verið búið til eftir samtal við þig og Friðjón hérna.
10: Já, veit.
9: Við vorum að tala Trump. Ákvæðum að halda því bara áfram og erum enn að.
10: Góð hugmynd.
9: Já, Og hér líka Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur sem hefur kom hérna á tímabili allavega. En Finnur Delsen, þú eru ekki komið yngaður í tröldtífan, en ertu Amerikumentaður?
10: Já, með mitt.
9: Já, hvað er, það er svo margar Amerikurnar?
10: Já, ég nam í hérna Norður Karolínu, University of North Carolina í Chapel Hill, það svona háskólabær þar, svona, eða svona aðal háskólinn í því ríki.
9: Það engin háskólabær eru Trump Town, er það?
10: Nei, enda held ég, sko, það var einhvern tímann hérna republikanni fylkistjóri og hann lagði til að yrði svona reist svona girðing í kringum Chapel Hill og það gert það svona dýragarði, sko. Það verður svona horfa á þessi skrýtni háskólanema og kennara og svona.
9: En þetta er eiginlega svona út allt Bandaríki, að það eru háskólabæir og alveg sama hvernig fylkið er, hvort það sé rautt eða blátt.
10: Já, og þeir eru oft reistir, sko, í miðju fylkinu, í þessu tilviki, það er að sko, eiginlega til þess að, hérna, að eigi allir sko að fara langt jafn langt eða jafn stutt fyrir alla eða nokkurn veginn í fylkinu það svona hugmyndin þannig þeir eru oft bara plantaðir einhvers staðar í miðjunni lengst frá öllum öðrum borgum og bæjum sko nú reyndar þessi tiltekni háskóli er frekar nálægt svona ákveðnum kjarna þarna en fyrir vikið eru þeir bara hér og þar og hérna og verða svona litlir bæir fullir af háskólafólki þannig
9: En að því við reyðum þetta, það náttúrulega hluta því sem að Trump að gera, hann að lækna háskólana af vinstri villu.
10: Mm-hmm. Já. og það, mér skýrst að hérna, meðal annars þessi háskóli sem ég var í, að það sé alveg fann að sjást merki þess að, hérna, að þau þóra ekki lengur að ráða einstaklinga sem eru mögulega eitthvað umdeildir út af því að þessu of langt til vinstri í einhverjum skrifum eða yfirlýsingum.
9: Engin kynjafræði kennt og...
10: Nei, mér skilst að það sé svona, já, frekar vera að skera niður á þeim sviðum og þá auka annars staðar, sko. Og það sé svona, það eru þetta ekki gert eftir einhverju valdboði frá Trump-stjórninni beint, heldur bara út frá svona mögulegum viðbrögðum frá, sko, stjórn háskólans. Þetta er þessir háskólar eða þessir svona stjórnir. Og það er oft bara fólk sem er skipa bara hérna þaðan á atvinnulífinu eða stjórnmálalífinu.
9: Og vinnur eiginlega við það að afla fjár
10: hjá
9: einum ríku og einu ríkur allir meir og minna komnir í Trump-liðið.
10: Já, og oft er þetta líka bara aðilar sem beinlínis skáfi peninga sko, til háskólans og eða er að gefa peninga til háskólans og, hérna, og þeir eru bæðið þetta með sína skoðanir og oft er þetta svona, frekar fólk frekar langt til hægri en svo er líka væntanlega þeir eru komið veg fyrir það að einhverju stjórnmálamenn sem eru hérna, kannski í fylkinu eða kannski á alríkis stigi hérna, ráðist á skólan eða gerir skólan að sérstökum skotmarki eins og frægir háskóla voru gerðið eins og Harvard og Columbia og MIT var það ekki og Penn
9: Pólitíkin er hérna sem að til dæmis Óla Ragnar hefur meld með að láta lítið fyrir sér fara að þá getur þú sloppið betur
10: Mér sýnist það já.
9: En þú, hérna, háskólanir eru þannig að þeir sem eru í stjórnir eru þeir sem hafa gefið anga, það eru efnað fólk, en fyrir Trump og kannski svona aftur á bak í árum, að þá voru þeir að gefa til háskóla sem voru eins og við vorum að lýsa, sem er svona gátu verið svona á ameríska mæli hverða vinstri eigur inn í íhaldsömum fylkjum. En núna er þessu breytt og það sem að kemur manni svolítið óvart, þetta kerfi sem hafa kannski svona bandarísk intelligensi og svona, einhver leiti var nú talað að við fyrra Írakstríðið hjá George Yngra að það hefði nú ekkert verið bakbein í henni lengur að það beigðu sér öll undir en að ég þekki ekki neitt þá ég svona horfað á þetta og við komið óvart hvað þetta deigt hversu fljótt ótrúlustu háskólar eru til að beigja sér undir þetta af hverju það?
10: Já, ég held að sjæla út af því hvernig þeir eru sko, settir upp að hérna, þetta eru bara aðilar, þetta eru fjárstyrkir aðilar sem eiga sjálfur hagsmuna að gæta eða eru sjálfur frekar hærrisinnaðir sem að sitja í þessum stjórnum og þeir eru bara frekar fljótur að láta búið út ganga um það að þeir ekki að ráða til þeirna einstaklega og svo svæðins. Það er bókstæðlega þannig, held ég allan í mörgum háskólum að sko, hverja ein ráðning fer á endanum og er á endanum samþykkt formlega á stigi sem þessar stjórnum þessar háskóla sem eru kannski bara örfáir einstaklingar sem sitja formlega sé að hafa þér þetta vald að eru neita hverju einustu ráðningu og hverjum einasta prófessor eða lektor eða hvað hann er svo hafa þér ekkit verið að beita því valdi því það hefur verið svona ég held að það verið svona þögult eða kannski ekki svo þögult samkomulag að það væri best að háskólafólki fengi að ráða sér sjálft og fengi að skipuleggja sér sjálf það væri gott til lengri tíma fyrir fræðasamfélagið og það myndi gagnast líka öllum hinum sem eru kannski ósammála einstaka ráðningum eða einstaka greinum eða eitthvað slíkt
9: Sveipa á bara í fjölmjölum það var svona hugmyndin það að fjölmiðla þótti væru sko reknir inn í sko fyrirtækjum sem væru business fyrirtæki þá væru þau með almanna þjónustu og bæri að sinna þeim lögmálum sem að væru til innan blaðamennskunnar okkur leira en svo bara breytið samfélag og bara allt í nörði ekki lengur
10: Já.
9: Þetta var bara einhver óskikja og draumur
10: Já, það svona eins og einhver svona skammtíma sjónarmið hafi tekið yfir sko og hérna sko varandi það hvort að veist, áður hafi háskólinni verið svona einhver samsafna vinstri mönnum með svoleiðis, þá ég ekkit vissum að það sjöndlega rétt, sko, ég held að svona, uppistöðu til það að vera gera mælingar á svona stjórnmála viðhorfum fólks innan háskóla, það er fólk svona frekar, er ekki sérstaklega vinstri sinna, sko svona, það eru auðvitað til einstök svið kannski þar sem að fólk svona allir jöfnir vinstri sinna, en svo til kannski miklu, miklu fjölmennari svið, ég meina, læknisfræði, ég veit það ekki, bara verkfræði og nefndu það, sko, þar sem eru fólk svona frekar hægri sinna og sérstaklega innan bandarískri akademi, held ég, að það eru sko háskólanir eru mjög tengdir til þessum hernum, mjög náið margi hverjir, MIT og Stanford, mjög svona, stórir hérna opinberir háskólar ekki opinberir en stórir háskólar mjög nátengdir hernum og þannig að það einungis ekki einhver vinstri mennska þar sko og hefur eiginlega ekki verið langan tíma sko
11: En ég held að með ég bæta við að Trump lét draga úr eða hérna hætti við styrki til Harvard og hérna það til málsáttur sem segir að það nóg að hérna að slátra hérna eða drepa hænuna til að hræða apan og þetta hefur náttúrulega fordæmisgefandi gildi sko að Já. Hann að ræða þessa háskóla til þess að hérna,
9: það virkar vel.
11: Ég virðist virka
9: því að alltaf fyrir ég spyr svona þegar fólk þekki svona einstök dæmi en þá það eiginlega ótrúlegt hvað lítil fyrirstaða lítill vilji til þess að stíga upp og verða þá fyrir aðkasti og...
12: Það náttúrulega svolítið eins og Finnur var að segja að hérna að þessi ímynda bandarískum háskólum sem rosalega vinstri sinnum stofnunum kannski ekki tilstaklega rétt og þegar kemur að þeim með þessum stjórnum að þannig að ég svo finnum var að segja að þú veist að þeir eru þetta auðvitt fólk sem að, hérna, er mjög hægri sinna og sérstaklega til dæmi Kolumbíu háskóla að þá voru hluti af stjórninni sem að hérna, talaði beinlínis opinskátt það að, hérna, að nú væri komið tækifærið til að, hérna, að framfylgja þeim umbótum eins og þau orðuðu það sem að þau höfðu beitt sér fyrir lengi en Trump hefði búið til aðstæðunar, búið til hérna gefið þeim hérna ádeilina og hérna og tækifæri til þess. Þannig að það ekki eins og að hérna að þetta sé bara Trump á móti háskólanum heldur öfl innan þessara háskóla sem að eru líka sett sammálausu, ekki endilega meiri hlutin en hérna en svona ákveðin hérna slagsíða innan háskólanum.
9: En hefur Trump hvílir á hérna ákveðnum eða stefnum og straumum í bandarísku samfélagi. Mm-hmm. Hann er ekki svona fenómen sem að verður til úr engu. Heldur, sækir hann stuðning og að þjóna ýmsu en að því að þau segir þetta því að við höfum nú heyrt það hérna við þetta borð það sem að menn taka uppröfulega svona mynd maka hreyfingarina sem er þá kannski svona hvít kristin yfirburðahyggja sem að þar er hann lagt upp eiginlega að háskólanir séu veitt að helstu áróðustækjum hinna sem að rændu okkar samfélag og þess vegna verðum við að...
11: Já, ég myndi fara valega í að segja þetta sé yfirburða hyggja því að þetta náttúrulega hann er ansvar við ákveðnum sögulegri þróun og eins og ég kannski nefnt í fyrri þætti að hérna, svo sögulega þróun gengur út af það að misskiptingin hérna, jókst gríðarlega og hann tók það hérna, upp á sína arma að reyna að leiðri þetta hlut bara venjulegs fólks hvað varðar sem sagt launaþróun og ég nefndi að hérna, hún ætti að fylgja sem sagt framleiðniaukningu af því að ef að framleiðniaukningin er mikið örari heldur en launaþróunin að þá er hagnaðu fyrirtækja aukast við sjáum að það í hlutabréfaverði sem hefur bara sprungið út eins og púki á fjósbita að, hérna, að þetta er ástæðan fyrir því að hann kemst til valda að hann tekur það tekur þetta fólk upp á sína arma og gefur því þetta nafn og myndar þessa hreyfingu en hún ekki ég held að þetta sem sagt ég held að það sé svona eitthvað sem andstæðingar Trump nefnana yfirburðahyggja kynþáttahyggja eða eitthvað svoleiðis ég held að það sé ekki rétt
9: en ég tók þetta fram vegna þess að ég að vísa til tiltekins hluta af stuðningsmönnum Trump sem að eiga rætur að rekja í svona kristna hérna evangelíska kirkju það sem að talað baróttan ég man ekki hvað eru sjö borgir og hluti af því háskólasamfélagið og það að við þurfum að sigra það og ná yfirráðum yfir þeim til þess að geta endurist Bandaríkin það þessi hugmynd að það sé raunveruleg ógn og í því valdi eða af þeirri ástæðu að þá telja menn sig hafa rétt á því að banna tiltekin fræði og tiltekna rannsóknir og fleira vegna þess að þetta eiginlega orustað upp á líf og döða.
12: Ja, þetta mörgu leiti svona sá populismi sem að J.D. Vance var að fórsti.
9: Hefur
12: þróað svona í sínum hérna skrifum, það sem að óvinnurinn sem búin til er þessi liberal elita við strendurnar, sérstaklega í háskólanum.
9: Óvinnurinn innra meðalors.
12: Já, og hérna og ólíkt til dæmis svona vinstri sinni populisma sem að hérna tekur beinir sjónum sínum kannski að hérna auðræðinu, þú veist að hérna stórfyrirtækjunum og hérna ríkustu hérna einstællíkunum, Musk, Bezos og svo framvegis, svona þessum þannig típum sko þá þessi populismi, makapopulismi beinist miklu meira að hérna einmitt þetta, menntakerfinu, liberal þessu svona frjálsleitu demokrata elítum og þá ekki hérna auðmennunum þar innan heldur einmitt sko háskólafólkinu.
9: En við séum aðvega leitt samfélag, frekar heldur að við séum að glíma rauðlega með mískiptingu
12: og
9: það er aðvega leiðing hugans.
12: Já og sérstaklega með því að leggja áherslu á kynþáttahyggju og hérna og leggja áherslu á þú veist, hluti svo þrælahald og kynþáttahyggju og mískiptingu í sögu Bandaríkjana að þá sé hérna verið að rauninni að hérna spilla Ameríku reyna að hérna, gera veg svart fólks kvenna og annars líka hópa meiri en hann ætti að vera samkvæmt þessu fólki og það sé mjög slæmt fyrir hérna fyrir hinn sanna Ameríkana og fyrir Bandaríkinni helsini þetta svona sem ég sá populismi sem að Trump og Vance standa fyrir
11: Ég held að Vance hafi orðið frægur á einhverju bók sem hann skrifaði uppeldisár sín í einhverju samfélagi sem hafði orðið undiroka út af því að það var aðriðinvætt og var mikil fátækt eitulega neysla náði inn og hans heimili móður hans var eitulega neytandi í áratugi
9: og hann lenti námubæir í Japan
11: já og ég held að það sé sko sá raunveruleiki sem hann hafi verið að reyna skrifa í þeirri bók og varð vinsæll og var kjörinn öldungadeild að þingmaður út á það
12: En
11: ég held að sko það er alls konar furðufugla líka í þessu sem Trump hefur verið að sneið af sér eins og Tucker Carlson og fleiri svona einhverjir gæjar sem eru að gefa sig út fyrir að vera einhver málsvari þessa fólks hann er að segja þetta fólk er bara út að aka sko í sínum málflutningi og það er oft með alls konar sko sterkar yfirlýsingar hérna Ísrael eða eitthvað annað sem Trump líkar ekki
9: Nei, það eru ólíkt en hann nuggar sér upp við hérna Kirk hérna ekki og fleiri sem að tala að í takt við þess að þú varst að segja að út úr háskólanum hafi komið ykkur hugmyndafræði sem er raunverulega eðilagt eðlilega svona verðleika val samfélagsins þannig að hvítir karlar hafi verið haldið frá völdum og áhrifum og því sem að þeir eiga rétt á. Og ég hlust á viðtöl við varaforsetann sem eru bara á þessum nótum, sko.
12: Ég meina, þetta narratífanes Vance.
9: Þú veist,
12: að Appalachíu hérna sagan, sko, endar eyrun á því að hérna að lausnin út úr hérna þessu svona félagslegu vandamálum sé fyrst og fremst svona gamla góða pull yourself up by your bootstraps svona að einstaklingurinn á bara græði þetta sjálfur. Og hans mesta svona óréttlæti var að koma til Yale eftir að hafa verið hérna upplýsingafulltrúi í hernum kemur til Yale og þar hérna gerir rosalega mikið út af þeirri svona því óréttlæti sem hann verið fyrir að hérna að falla ekki í hópinn að þess það er stóra hérna svona óréttlæti að hann fjall ekki í hópinn sem hérna þessi appalessi maður sem kemur til hérna í þessa ævilíg háskóla og verði fyrir því mikla óréttlæti að hérna að vera ekki hluta elitinu þar líka. Þú veist, það svona hérna, hans narratífa og þetta verður svona hinn vonda elita, þessi liberal elita sem hann svo verður hluti af, ég meina hann giftist konu úr hérna í law school og hérna og er að mörgu leyti núna ekki hægt að halda öðru fram en hann sé hluti þar í elitið.
11: Hún er andverji.
9: Sorgasaga allar þeirra sem að fara í baróttu við elituna ef þeir fá völd að þá er þeir hluta við elitinu.
10: Já, sko, auðvitað þessi þetta narratíf litlar fræðigreinar sem að segja eitthvað og það pota út svona Charlie Kirk náttúrulega gerði svona byrði sinn feril á þessu að taka eitthvað samhengi, einhverjar fulleringar úr einhverjum hugvísindum yfirleitt og hérna sjá eitthvað þetta fárónlegt og þetta erum verið að segja því öll sé hérna einhvers konar rasistar og svo samvegis en það ástæði fyrir þeim svona text að gera þetta sem að þvist, ég held að megi svona við sem erum svona til vinstri og erum líka í akademi, við getum svona nota þessum einhver svona sjálfskagrýni eða víti til varnaðar það er það er allan að upplýði ég það mér stærst sko í bandaríkjum það er ákveðin mennta elita þar og það er mjög erfitt fyrir venjulegt svona vinnandi fólk í bandaríkjunum að komast til þess inn í háskóla og svona mennta tengdur félagslegur heiðileiki er líka mjög lítill það er mjög erfitt að komast inn í háskólana bara af því að þeir kosta mjög mikla peninga náttúrulega og svo er bara, þú veist, bara mjög misgóðir skóla eftir því hvað þú býrð og svo framvegis, þannig að það er ákveðin, það myndast ákveðin svona

0: sko, ég meina háskóla fólk svona eins og þegar ég var þarna og það sem ég þekki af bandarísku háskólafólki mjög einangrað. Það að segja, það umgengst annað háskólafólk, giftist öðru háskólafólki og svo framvegis og framvegis. Það verður til svona ákveðin elíta. Við blessunlega höfum það ekki hér, ég held að það sé ekki á Norðurlöndunum og ekki í sama mæli í Evrópu. Að ég meina fólk bara giftist fólki sem ekki líka akademikarar og það var tiltölulega auðvelt með að komast inn í háskólanám og svo samvegis og þetta ekki
1: Kanski
0: bara
1: Kannski á leiðinni þannig að þeir kannist við að það kennst ekki inn í leiklistaskólan nema að vera ballleikara
0: Já, ég meina
1: Það sem að þessi nebóbarna umræða sem hefur verið á Íslandi að hún allt í einu passar við Íslands samfélag sem hún gerði kannski ekki fyrir
0: Já, og ef að þetta yrði almenna reglan hér að þá myndi maður óttast að sama svona sama orðræðan og hefur virkað í Bandaríkjunum myndi líka fara að virka hér já, og ég held að við
1: þetta er raunverulegt vandamál í Bandaríkjunum
0: það er ekki þetta ekki algjörlega bara tilbúið út af einhverjum sjálfgang það ákveðin svona jarðvegur fyrir þessari hérna orðræði sem að hefur ekki hjálpað
2: já, ég meina algjörlega ég meina bandarískir háskólar endur framlega þá misskiptingu sem í samfélaginu bara alveg fullkomna og ég meina svo þetta félagslegur hreyfanleiki í gegnum háskólana alveg ofboðslega lítill
1: Þannig að auðvitað með háskólasamfélög í samfélagi það sem lítill sem engin félagslegur hreyfanleiki þá þarf náttúrulega dæmdur til að enda með svona, eins og þú varst að lýsa svona verri útgáfuna því
0: og mynda það þessa frustrasjón hjá öllum hinum sem eru ekki með einhvern veginn miða í þetta að standa utan við þetta veist. ekki bara út frá efnahagslegu hliðinni heldur líka út frá að stendur utan við þessa mennta elítu og menningar elítu og líka, þú veit einhvern veginn svona þú tapar í öllum vígstöðum sko eða þú ert svona fátækur ómentaður bandaríkjamaður
2: En það einmitt þetta sko sem mér finnst svo mest svona ákvæmur segja problematist við þessa umræði þessa orðræði, að það að þessi svona svið innan háskóluna sem hafa kannski sem svona með mjög miklum sem hafa orðið ákvæmna framfæri innan, þú veist að hérna tryggja konum, fólki með hérna fátækara fólki og hérna svört fólki tryggja því annarkvort aðgengi háskólanum gegnum meðal annars eitthvað skonar affirmative action eða annars slíkt eða búið til hérna háskólaprógrömm í hérna sem beina sjónum sínum að sögu svart fólks eða fátæks fólks og svo framvegis að það það sem hérna targetað í þessum aðgerðum. Það ekki sko stóra hagfræðildin það sem allir hvítu kallinir eru hérna og Larry Summers kennið þeim öllum sko. Heldur eru það hérna þessi, það ekki vandamálið.
1: Það líka ástæðan fyrir því að góðsögnin
2: heldur eru það hérna
1: til þannig að hann með ævi sem allt bendi til þess að hann átti að verða bara bæjarrónin af því hann upplifði svo ömulegar aðstæður í æsku en hann rétti ekki sinn hlut með einhverjum svona félagslegum aðgerðum hann gerði það bara með karakter og fleira, þess vegna er sko, hans saga virkar í þessu samingi af því það hefur verið að deila það hvort að þessar félagslegu aðgerðir virki og makarhefingin aldrei fram að það sé ekki
3: Ég held líka sko að hérna, fókusinn í þessum háskólum og í til dæmis í demokrataflokknum hafi verið á einhverjar félagslegar aðgerðir, tilfæslur og svona og fókus er að þessi vandamál þarna fyrir ákveðna þjóðfélagshópa en Trump-hreyfingin hún byggist á því að hérna, fara að skapa fleiri störf, reyna að fá velmegun í gegnum markaðin til að lyfta fólki upp sem gamla replikana nálgunin sem Ronald Reagan byrjaði með þegar hann talaði Rising Tide Lifts All Boats eða hækkandi alda lyftir öllum skipum.
1: En tillegan eru óttanum ekki annað en það bara að við ætlum að vera að lækka skatta með ríku?
3: Nei, það miklu meiri því eins og þeim rætt áður að þegar það verið að setja upp tolla til að reyna að skapa vend fyrir innlenda framleiðslu að þá ertu að leggja grunninn að því að á 3-4 árum að byggja upp hérna nýjar greinar sem skapa störf sem borga betur og Trump státar sig af því að til dæmis að hann þegar hann var á fyrra tímabilinu að þá hafi atvinnuleysi meðal svartra ungra byrjað að lækka mikið af því að hann var með þarna ákveðnar aðgerðir fyrir svona fólk sem bjó í þessum sko hérna slæmu, virkilega slæmu aðstæðum í gömlum sko stórborgum eins og Detroit og öðrum þar sem iðnaðurinn sogaðist út þegar hérna þeir opnuðu fyrir hérna frjálsa verslun
1: En að því að vísa þér í Reagan og fleiri að þá hefur leiðin þeirra verið til þess að bæta stöðu almennings er að lækka skatta á inn ríku sem eigi að því að hinn ríku fara betur með peninga heldur en ríkisvaldið og þau munu þá fjárfesta í einhverju sem munu búa til

0: störf og við verðum að minnka allar reglugerðir og fleira til þess að þau verðu frjáls í því sem þau gera, að taka reglugerðirnar af Wall Street og eitthvað fleira, því þá mun blómstra hér gott samfélag. Þetta hefur verið línan sem hefur verið undanfæri 40 ár.
1: Já, en ekki, sko, ekki með Trump. Leifum við aðeins að svara hann.
0: Já, Trump kemur við aðra lausnir.
1: Já,
0: sko, og bendir á sama vanda sko, og þetta bendir á sama já, og Bernie Sanders
1: Já, en hann er sko að beina sko, skattalækkunum ekki bara á hennar ríku, heldur líka á aðra, hann er að það skipti máli fyrir þetta stór grein í Bandaríkjunum hérna, þjónusta en hérna ég held að sé ekkit hérna, minna mikilvægt veist, það sem hann er að gera til að reyna að fá fjárfesting inn í landið til að byggja upp þessi störf og hérna, ég held að það sé sem sagt þeir vilja minka ríkið og leiðir hann að leggja áherslu á það að launin þau hækki af því að hann er gagnrýninn á þessa rekanstefnu að það sem hérna tollar voru lækkaðir skattar hann að ríkust voru lækkaðir hann hefur ekki sagt að beint út að það er gegn sem sagt grunn gildum sennilega replikanaflokksins en hann er samt að gera það Hann er að gera það sem Reagan gerði ekki og hann er að reyna að sem sagt, bæta hag þessa fólks og ég held að það sé sem sagt, munurinn á honum og demokrötum að demokrátar vilja bara stærra ríki, meiri skattheimtu, meiri útgjöld og fókusir á einhver svona vandamál en eru samt ekkit að skipta sér raun og veru af þessu fólki sem er í miðríkjónum sem hefur átta vest.
0: En þegar þú ert að segja þetta, þá verða hlustundur að hafa í huga að þú ert að tala út frá bandarísku raunveruleika.
1: Já, við erum að ræða því í Trump-tímanum.
0: Að kannski svolítið öðruvísi heldur enn í Evrópu.
1: Mikið, já.
0: Þegar bandaríkjamenn vilja lækka skatta, þá hefur það kannski aðra merkingu heldur enn ef ég verið að halda því framhjönd á þá götu. Af því að stór hluti af mínum sköttum farið að reka hérna heilbrigðiskerfi og kollega sem að í bandaríkjunum fer síður til að reka. Þannig að það kannski óljósara í hvað skattandi mínir fara í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Ekki?
1: Í Evrópu?
0: Já,
1: þú talið sko...
0: Svo grunnkerfi samfélagsins.
1: Jú, ég meina að þetta er náttúrulega...
0: Svo þetta getur að tala lengi við breyta hvað skattandi hans fara í, hans er bara NAS.
1: Já, ok.
0: En það er enginn í Bandaríkjunum sem segir það.
1: Já, það fer allavega meira í til þessi hernaðar uppbyggingu í Bandaríkjunum. Já. Og hefur alltaf gert. En hérna, þeir eru líka með allt annað kerfi, þeir eru með enga tryggingakerfi til að fjármagna sem sagt heilbrigðiskerfið.
0: Sem hækkar hérna megin
1: já.
0: Og ég þarf að hafa læri skatta til að segja efna því.
1: Já, margir, ég hitti, þegar ég var hann úti, þá hitti ég fólk sem var sko bæði með geðsjúkdóma og vantaði tennur og var með tampínu og það gat hvergi farið hérna af því að það var út úr kerfinu og það var ekkit sérstætt kerfi til að hjálpa slíku fólki, það mér blöskraði þegar ég sá það.
0: Herðu, má ég spyrja það einu, Þorsteinn, af því að þú ert að tala að benda á hérna, hvaða hvernig Trump ávarpar hérna verkafólk í Bandaríkjunum þannig að þegar við orðið stöðnun í kaupmætti launa og fleira það hafa verið framleiðinni aukning en hún er farið eitthvað allt annað en til ykkar þetta er nákvæmlega sama erindi og Bernie Sanders er búin að vera að segja eiginlega síðan var borgarstjóri einhvern tímann það er búin að tala með því 40 ár hver er munurinn á erindi Bernie Sanders og Trump?
1: Já, Trump er að gera róttækar breytingar á efnahagslífinu til þess að skapa störf. Bernie er bara demokrati sem vildi stærra, hann er sósialisti og hann vildi bara stærra ríkisbatteri.
0: Það er munurinn. Ég er nú listan mikið á Bernie, sko. Kænti ekki skrifa andur þetta.
1: Já, hvernig myndir þú lýsa honum?
0: Hann vil náttúrulega að sé hluti af uppbyggingu Bandaríkjana, alveg svo var á tímum New Deal, að byggja upp grunnkerfi samfélagsins sem allir munu græða á almenningur og fyrirtækin og samfélagið og það er eitt af grunnkerfinu sem okkur vantar inn í Bandaríkjunum er almennt heilbrigðiskerfi og við höfum að koma því á og það verður gott fyrir þig og þennan tannlausa sem þú varst að lýsa áðan það verður gott fyrir samfélagið sem þeir yfir í það verður gott fyrir fyrirtæki sem við vinni á og það verður gott fyrir samfélagið allt
1: Já, en þú missir af einum stórum hlut og það eru skulda hérna hít Bandaríkjana Þeir skulda núna, sko...
0: Það er eftir ríkan sem að hætta að rökka skatta.
1: Já, hvernig sem það varð, en þeir skulda núna gríðarlega fjármunni og þess vegna er þetta rétt áhersla hjá Trump að reyna að fá markaðin til þess að skapa ný störf og þar og líka að reyna að finna svigrúm í úr ríkisfjármálum til að fjárfesta í innviða uppbyggingu. En Sanders, hann var ekki með neina svona lausnir eins og Trump að innleiða.
0: Hann segir við skuldunar okkur vegna þess að við gáum eftir skattatilinna ríku og það eru miklu minni að þú, stórríki maður, borgar lægra hluta hérna launaðina í skatt heldur en hann sem að þrýfa skrifstofnaðina.
1: Já, já.
0: Og það gengur ekki, þetta bæði óréttlátt til lengri tíma. Þetta líka það þetta eru skapað sko gríðanan halla á ríkisjóðan ef við verum að skattleggja ríku. Og byggja upp hérna almennt heilbrigðiskerfi. Hvað akkur myndurðu bara að segja
1: eitthvað rugl? Ég held sko að skattstefnans núna hún miðast við það að fá fjármagnin í hagkerfið bæði erlendis frá og innan frá til að fjárfesta í uppbyggingu sem undir vend frá fríverslun. Og ég held að það sé markmiðið að skapa þessi störf og endur skapa það sem hann kallar gullöld Bandaríkjana eða frá sjötta áratugnum eða eitthvað svoleiðis.
0: Sem að var til út af New Deal,
1: auðvitað
0: grunnkerfa og vega.
1: En þetta er hans leið, hann vill fá meiri hagvöxt til að geta unnið úr þessari skuldasúpu með því að lækka skuldahlutfalli. Þú þarft tvennt í það, þú þarft mikinn hagvöxt og lágar raunvexti og síðan þarft að borga af sem sagt markvist niður skuldirnar en hérna, hann sem sagt með prógram til að gera það og ég held að Bernie Sanders sko ef hann ætlaði að fara að skattleggja bara hennar ríku þá held ég að það hefði geta bara að skapa kreppu af því að ég meina það hefði dregið úr starfsemi þarna, í fjárfestingum og öðru allavega það ein skoðun hérna, síðan sko þegar þú komið meira jafnvægi þá getur þú hækkað jaðarskatta fyrir hennar ríku af því að þá ertu ekki eins háðu þeim hvað hérna fjárfestingu varðar að hún hefur bara sinn gang
0: Ég held að Roosevelt hafi hótað 100% skatti Roosevelt hótaði 100% skatti og setti sig eitthvað 96% skatti
1: Já, ég var að ekki einhver fórseti Frakkland sem reyndi að hækka sko í skatta á hana ríku og þá var bara, þá fóru ríkir aðlar bara fluttuður frá Frakklandi Þetta vandi sko
0: Sér allt döfur du
1: meðal annars
0: Fóttir Rússlands Herðu Þessi hérna ágreiningur kannski er þetta ekki ágreiningur og þetta er eiginlega megin þráður bandaríska sögu þessi kjara stöðnun alls venjulegs fólks eiginlega frá 1970 bæði Trump og Bernie Sanders eru sammála mynda og maður myndi halda að þetta væri sko þjóð sem að þetta væri megin verkefnið að mæta hvað það ætla að gera í þessu bandarísk stjórnmál verið þess að það ekkert fjalla mynda Við fjalla bara eiginlega hvað sem annað. Íran, Epstein, fóstureyðingar í bara, jú, nefnt.
1: Já, Trump gerir eitthvað og þá verður allt brjálað og það soga til sín allt súrefni í fjölmiðlarýminu. Þannig það bara. Það ekki drætt tólla núna. það var allt vittlust í fyrra.
0: Það var þeim hendt út tóllanum.
1: Já, þeir eru ennþá og hann að finna leið til að gera það varanlega.
0: Ég veit ekki hvort að þeir vilja koma inn í þetta með hérna, þess að það stundu virðist vera vandi bandaríkjana síðan svolítið augljós.
2: Já, ég held að þetta sé náttúrulega vísvitandi gert að vera stöðt að hérna, finna aðra hluti til að tala sko, til að tala ekki ójöfnuðin sem í bandaríkjanum, sko, og þetta svona, það að tala þessar elítur og tala hérna, ýmis mál fóstureyðingar og svo samvegis bara er líka ákveðin leið til þess að ræða ekki kjör venjulegs fólks í kosningabaráttunni og það getur þá þarf þá ekki að horfast í augu við það þegar út að tala við kjósendur hvernig mál hafa þróast þar eitt sem ég langaði að spyrja sko, hagfræðingin sko varandi tóllana ég má spyrja hérna ég held einhvern veginn að það kemur að svona verndatóllum að þá væri sko það væri það erum verið sko, svona skammgóður vermir nema og sérst að byggja upp einhvern iðnað sem þú ert að vernda eitthvað tímabundi sem að síðan getur síðan tekið tóllana af og sá iðnað þá lifir í samkeppni við erlendan iðnað og er Trump að eða er þessi verndatóll að virkilega hannaði til að gera það í Bandaríkjunum
1: Já
2: að iðnaðin sem er verið að byggja upp núna já. Muni muni lifa af samkeppni við erlendan innan
1: já, sko, Kína en þú verður athuga sko að það ekki sama samkeppni við Frakkland eða samkeppni við Kína að launastigið í Kína svo miklu lægra að þú þarft virkilega vend af því annars sogast bara framleiðslustarf sem þangað og þeir flytja síðan vörun inn til Bandaríkjana og það vísu lækkar það verð á vöru en áhrifin á laun þeirra sem missa framleiðslustarfin og fara yfir í þjónustu þau eru miklu meiri heldur en nemur lækkun verðlagsins
0: Það gerðist fyrir sko 30-40
1: Já, já, en hann að spyrja þetta og ég bara segja sem sagt að, að vendatóllarnir eru nauðsynlegir eða þú ætlar að byggja þetta upp aftur
3: En hvar eru þær versmiður?
1: Hvar?
3: Í Bandaríkjunum núna, vestmiðuna sem tóllarnir eru að
1: venda. Ef þú veist eitthvað hagfræði, þá veistu að það tekur, sko, það, það tekur medium term eða svona 3-4 ár fyrir vestmiður að, að frá, það, það, frá því að það ákveða byggjaðir og þá ætlar að fara framleiða. Þannig að þetta er, það er liðið núna eitt ár síðan tók við og þannig að þetta tekur tíma.
3: En hvar er, hvar eru áform að byggja upp versmiður í hvað ákvæða sviðum hvað er hérna ég sko mér fyrst ég horf á tollarna sko og ég alveg saman því að eina af réttlætingum Trumps sér þetta svona en alltaf, ég meina, hann alltaf með þráhyggi fyrir viðskiptajöfnuðinum og allt það sko og eitt af þessum hugmyndum sem hann með að jú, þurfum að byggja upp hérna versmiður og hluta þessu náttúrulega bara framhald af Bidenstjóðinni. Bidenstjóðin tók upp svona ákveðna tolla til þess að byggja upp svona strategískt hérna sjálf, svona autonomy meðal hans út af hérna COVID og hérna röskun á virðiskeðjum. Þannig að það ekki svo, þvist, að, þetta náttúrulega þróun sem í gangi á heimsvísu. Þannig að þvist, að hluta þessu náttúrulega ákveðin svona samfellan á milli. En það sem mér hefur fundist Trump nota tolla fyrst og fremst til sem svona geopolitískt hérna geopolitísk kylfa. Sem man notar svona eftir einn hentusimi og
0: hóta brasilíumönnum tollverðir stæma Bolsonaro þetta meina
3: það. Já eða bara Spánverjar segja hérna okkur vissi ekki góð hugmynd að fara í stríð í Íran þá bara herri nú setti ég hérna 15% aukatoll á ykkur. Þetta hefur mér fundist vera svona aðal notkun tollana og svo tengist þetta náttúrulega líka sko þú veist hann hefur farið í samninga viðræður við ríki þar sem hann hefur svona að reyna að innan gæsalappa leiðrétta þar sem hann lítur svo á að Japan og Suður-Kórea og Evrópa hafa verið að nýta sér góðvild Bandaríkjana og þá svona þvinga þessi ríki til að fjárfesta í Bandaríkjunum neyða þau verið til þess að koma með fjárfestingur í Bandaríkin svona alltaf eftir að sjá hvað það skilast
0: Sannigur við Suður-Kóru, ég man nú ekki upphæðina hún var sko stjartfæðileg
3: þess
0: að þeir gengust inn á að fjárfesta í Bandaríkin
3: en svo alltaf bara Suður-Kóru með núna að leita sér í nýjum mörgum og það yfir þannig sem svona hluti myrka að hérna, þú veist, að þegar einhver kemur og setjir þau toll og notar hann með svona gerræðislegum hætti og þetta bara eitthvað konar, þú veist, bara markaðir vilja eitthvað konar fyrirsjáleika og það með mann sem getur bara skellt á því toll hvenær sem honum hentar, þannig að leitar að öðru mörgum og það alltaf það sem að eru allir að gera núna, það að leita sér að öðru mörgum til þess að þurfa ekki til að vera minna háð Bandaríkjunum.
0: Svo Þorsteinn er hrifin af tollunum en ekki þessum hótun af tollum, held ég. Nei,
1: hann er náttúrulega með hann er talin hafa þetta svona transactional sko approach eða sem sagt viðskipta nálgun endur hann viðskiptamaður og hann notar tollana sko í grunninn að þessar ástæður sem ég lýsi en svo notar hann það líka sem einmitt eins og þú lýsir svona kylfu til að lemja menn til en við mögum ekki gleyma því að, hérna, að þegar menn fjárfesta segjum að þetta sé tollaveggurinn og fara hérna og fjárfesta hér að þá eru þeir fjárfesta innan tollavendar þannig að þá eru þeir bara komnir í samkeppni við Bandaríkin innan Bandaríkjana og þurfa ekki að borga tollin þannig að það er ákveðið hagræði af því fyrir þá þannig að þetta er ekki bara verið að pína og til að fjárfesta og þeir fara hvað annan
0: En þetta er svolítið vandamál vegna þess að Trump telur sig verið að breyta svona eiginlega grunnþáttum efnahagslífsins og við sjáum ekki árangurinn eða þá og við sjáum að þú segir hvað er þessa verksmiður og vandamál er að sumuleiti er að við erum með Trump sem mjög óþolumóður maður þannig hann getur haldið ræður þar sem hann heldur því fram að þessa verksmiður séu þar og hann hafi verið þar og það séu bara að koma og allir eigi brátt að sig á þessu en engin almennilega sér þær sko þannig hann getur ekki byrðið þessi 3 ár sem þú ert að segja að taki tíma að byggja verksmiðuna þannig hann er byrjar að ía því að það séu bara komnar í gang í þessu fylki segir hann
1: þetta eru fréttir sem berast ekki yfirleitt alþjóðlega þegar það er tekin einhver skóplustunga það er einhver framleiðsla að fara í gang hérna eða eitthvað það eru ekki fréttir sem berast okkur
0: þannig
1: að við erum að leita það finnum við ekki þessa verksmiður ég hugsa að það sé örugglega eitthvað að finna en ég hef ekki ekki hérna lagst yfir það, þá leit.
0: Hann er bara ekki nógu sannsugull, hann Trump.
1: Hann ykir alveg ótrúlega.
0: Hann ykir alveg ótrúlega.
3: Nei, náttúrulega, við getum líka bara séð hérna störf sem verða til eða hvort þið menn að fjölga eða fækka í Bandaríkjunum og þið náttúrulega er yfirleitt að fækka milli mánaða.
0: En nefnilega, en hérna, þær tölur ekki góðar.
1: En það gríðaleg fjárfesting til dæmis í núna í gervigreind, þannig að það eitt...
3: En það ekki innan framleiðslan sem að hann allar að endurreisa til þess að hún, bæta stöð fólk sem að white collar hvítra að lakka sig í Pennsylvania og Ribbeltin.
1: Hún mun hafa áhrif út allt.
3: Með því að fækka störfum ennþá frekar?
1: Nei, að því að það koma störf í tengslum við gervigreindina. Það bara saga tækniþróunar að það tapast ákveðin störf og síðan koma ný í staðinn. Og það fylgist alveg
0: það. Það var líka sagt, Þorsteinn, það var líka sagt við alþjóðavæðinguna. Við missum störfin, framleiðslustörfin til Kína, en það verða til önnur störf. En þau voru miklu lakari, við vorum bara vinna í vöruhúsinu í Amazon og þurftum að pissa í flösku, mistu verkalýðsfélögin og fengum bara skýta díl út úr þessu. Og þannig það oft þegar sko auðvaldið á hérna öll framleiðslutækin að við, þú veist, sem erum núna komin að vinna í vöruhúsinu í Amazon, við erum ekkert að fá neitt góðan díl út úr nýju störfum sem kom út úr
1: þeir sem störfuðu á ströndunum í Bandaríkjunum í fjármálaþjónustu og í tölvutækni og öðru, þeir sáu sko góða launaþróun þeir lentu ekki í því sem hinir sem voru í riðbeltinu lentu í þannig að það tvennt, því tvennt það alveg tvennt ólíkt og í hérna, ég held sem sagt að menn hafi ofmetið þetta að verðlagi myndi lækka, það myndi bæta hag allra að þegar fólk misti þessi störf og launin lækkuðu þá varð gríðaleg afturför og þetta er bara
0: sem hagfræði fræðingur benti á áhættuna því
1: Ravi Batra, já hann benti á það í bók hérna 93 sem kom út og þá var ég í doktorsnámi í New York og þá hringdi hann í mig eitt kvöldið og bað mig að fara til Sameinuðu þjóðanna og hjálpa sér að, hérna, að finna gögn og skrifa síðan kafla um hérna, áhrif fríverslunar á hérna, mengun. Mm. Og ég gerði það fyrstu drögu að þeim kafla.
0: Herðu, við erum að tala svona um efnaðslega misskiptingu og sömulegt við gætu verið að tala um að Trump væri afkvæmi ákveðin svona ágalla í bandarískri þróun, samfélagslegri þróun. Lítur þú svo á samfinnur eða er Trump sérstætt fyrirbrigði?
2: Já, þetta svona spurningin kannski hvort að ef það hefði ekki verið Trump, hvort að hefði verið einhver annar sem
0: hefði þjóna hans. Já, þóðum að segja það því að þetta er svona spurning sem alltaf sagði Hitler, sko. Já. Því ég geti ekki komið út mér þessari spurningur.
2: Já, ég meina, mín tilfinning er svo að sko, Trump hafi bara verið innan gæslega bara réttum maður og réttum stað, sko, og hérna, að bandarísk samfélag hefði svona einhvern veginn verið tilbúið fyrir svona einstakling.
0: Svona,
2: já, ég veit ekki, það hafi verið, svona, stjórnmála menningin hafi þróast í þá átt að næsta stóra stjarna yrði, hérna, einhver svona fyrirverandi sjónvastjarna, það sem að þetta eru rosalegar yfirlýsingar og myndi tengja inn í einhvern svona mjög svona frumstæðan populisma, hljum við orðað hannig og hérna það sem var kannski pínlítið skrítið að hafi gest kannski á hægri vengnum, ég veit það ekki, þú veist það kannski svona eðlilegra, eða svona út frá stöðu bandarísk samfélag með allan þann ójöfnu sem þar að það hefði gest vinstra megin í bandaríkjunum.
0: Já, að fjalla misskiptingu inn í sínu pólitískur umræðu að sömuleiti vegna þess að það er svo mikil skömm sem að fylgir henni að þeir eru svo trúa svo mikið á hennar amilfjörð draum þótt hann sé ekki til að það er erfitt að tala sko félagslegt óréttlæti sem að byrti því fátækt
2: já.
0: Það er svo miklu inngrúnar á þeim að það sé persónulegur ágallið þinn að vera fátækur
2: Það getur verið hluta af þessu, en ég meina auðvitað Sanders hefur tekist að koma sem mjög svona skýrum skilabóðum að framfæri og sem Mam Dani í New York og fleiri. Ég meina, þannig að þetta getur verið skýringin og önnur möguleg skýring getur verið bara hvernig demokrataflokkurinn þróaðist sem svona einhvern veginn úr því að vera svona verka manna flokkur einhvers konar svona miðja 20. öld og þannig eftir
1: en síðan brástan algjörlega bandarísku verkalýð
2: já, og gerði það meðvita að stefna ekki lengur að því að safna fylgi þar Þvist, hérna, ef ég skil þetta rétt þá var það bara meðvita stefna sem að tekin að höfða frekar til sko fólk af svona öðrum kynþáttum eða sem svona kynþátt að öðruvísi og hérna og reyna að svona bila með svona identitetspólitík frekar heldur en sko
0: þeir myndu automatískt vinna já, með þeir því fólki fjölga hraðar heldur en hinum
2: akkurat já
0: og hérna verkalýststéttin að þurkast út
2: já. Já, það hafi verið svona, já, að við reikna það út að það væri betri strategi til framtíðar.
0: Það gerir ekki neitt.
2: Já, og hérna, þetta svona sýnir hvað hættulegt að mörg leiti að ætla sér einhvern veginn að sjá fyrir hvað fólk mun, hvernig fólk muni hugsa og, hvernig, hérna, og hvaða einstaklinga, hvað hópar muni kjósa þegar út frá einhverjum svona útreikningum hvernig höfða tíðra. Ég meina, það sem að hérna fólk upplifir varandi Trump að minnst kosti hann sé sko heiðarlegur í þeim skilningi að þegar að hann segir eitthvað þá það það sem hann meinar. Svo getur fólk deilt það hvort að meiningarnar séu skynsamlegar og hvort að þvist skoðanirnar séu réttar og eða algjörlega veruleikafirstar. En það virðist vera að minnst kosti skynjar fólk og það til svona stúdíur þetta Trump þannig að hann sé heiðarlegur í þessum skilningi að hann segir það sem hann meinar og hann ekki að
0: hann trúir því og meðan hann að segja já,
1: nei, það sko hann með þetta viðhorf að ég ætla að vinna með sjálfum mér ég ætla ekki að hérna, vinna móti sjálfum mér og ég ætla ekki að láta mitt eigið viðhorf verða mér til tjóns og þess vegna hann mjög alltaf að byggja sjálfa hans upp hann náttúrulega sennilega með eitthvað frekar veikt eða laskað ego ég veit ekki hvernig það banta sálfræðingi hópinn en hérna Hann með þetta viðþorf og hann fer í alla sem mótmælunum og reynir að lemja þá niður og hérna, hann alltaf með þessa sögu tilbúna og svo hann markaðsmaður þannig að hann ígir eins og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta eru svona ágallar hjá honum en leið hann að gera, held ég, sko mjög merkilega hluti í bandarískri sögu þannig að ég held að persónuleikin og ágallarnir munu gleymast fyrr heldur það sem hann að gera.
0: Svík demokrataflokksins við alþýðum manna það líka þráður sem búin að vera í umfjöllunum bandaríst samfélag bara alla þessa öld svona eftir Clinton tíman eða ekki einhvers orðaði þannig að demokrataflokkurinn hélt áfram að vera stéttaflokkur, hann var flokkur svona blue collar stétta en núna hann hérna, flokkurinn að talandi stétta og þjónar bara þeim sem eru þá í háskólanum og alls konar PR fólks og fólks sem eitthvað svona fróða í samfélaginu og ekki með neitt jarðsamband og það sé ástæðan fyrir því að það geti ekki orðið til valkostur þeim megin í stjórnmálunum af því að sá hluti stjórnmálunum búin að tapa svo miklu trausti gagnvart þeim sem að verða mest fyrir óréttlæti samfélagsins og eru líklegir til þess að vilja breyta því að það Trump sem á erindi og þegar þú varst að tala að dreði því sem hann sagði mér varst alltaf best þegar hann var að keppa við Hillary og einhver orðað þannig að fólk kýs frekar ruglukoll heldur en lygara þannig að sá sem að halda ykkur fram og þú trúir því á meðan hann að segja þetta að það skárri kostur heldur en einhver sem að þú upplifir að segja bara ljúgaður enn einu sinni
1: En ég myndi segja að hann kannski ekki eins mikil ruglukollur og hann lítur út fyrir að vera eða hljómar eins og hljómar fyrir að vera af því að hann hefur fyllt ákveðinni sko, sögu skoðun alveg frá því að hann kom fram í fjölmiðlum sko, á 9. áratug þegar hefur hann verið að segja eins og ég held að Stefán hafi nefnt að fyrir í þættinum að þeir eru að hérna, misnóta okkur og svona og þeir eru að græða okkur og hann ætlaði að stoppa það. Hann byrjað að segja það og það sem að myndi var þá að hérna að
3: það var það Japan.
1: Já, það var Japan og ég var þá að vinna fyrir bandarískt útflutningsfyrirtæki hátækniiðnaði í Kaliforníu. Og ég var hérna yfir sem sagt ég var titillinn var Manager of International Support og ég var að vinna með fólki sem var út í Asíu sem var að flytja til Japans og líka frá bandaríkjum í Japans hátæknivörur og það voru ekki tollar sem töfðu það heldur voru það alls konar reglur og annað sem í raunverulega stoppuðu allan útflutning til Japan þannig að það var eiginlega ógerlegt að flytja inn til landsins og þetta varði alveg framþangla Trump kom og hann tók á þessu og gerði það bara af sínu krafti þannig að ég held að það sé alveg hérna, ástæða fyrir því hvernig hann að bregðast við og það ekki bara einhver rugludalsmennska
0: Nei, en ég var nú bara að meina það svona hvernig tilfinning kjósendals að hann kannski hefur enga forsetu til þess að trúa Donald Trump en hann hérna lítur sá að hann sé þó skárri kostur heldur en Hillary það sem er svona langvarandi svik demokrataflokksins sem var alltaf að segja til dæmis hérna alþjóðavæðinguna að hægt og bítandi munu kjörðin í batna það ég meina að sjáðu við erum að lyfta fólki úr fátækt í Kína og hægt og bítandi munu þetta koma til þín en það eru bara liðin 40-50 ár síðan að verksmiðan lokaði og þetta bara versna og nú bara komin dóp hérna faraldur hérna yfir og við erum áfram að vitna í að pratja Hvað segir það? Að demokrataflokkar séu bara í svo slæmri stöðu að þeir geta ekki komið með lausnina nema í New York
3: Kannski bara næsta skrefið þessari þróun að hérna að í staðinn fyrir að kjósa manninn sem að segist alltaf binda enda á stríðum í Austurlöndum en fer svo í endalaust að stríðum í Austurlöndum að þá kjósa bandaríkjamenn bara konuna sem að segist alltaf að fara í stríð í Íran og gera það svo.
0: Og það svona í anda.
3: Að, hérna, kannski það bara hérna, næsta skrefið þessu. Nei, ég veit ekki, demokrataflokkurinn alltaf í hérna ákveðinni krísu eins og við höfum oft talað og hann náttúrulega klofin í herða niður varðandi þeirra sem að, hérna, svona komið að segja til hægri Larry Summers hérna, demokrataflokkurinn og svo hérna þeir sem eru meira til vinstri eins og hérna Sora Mamdami og Alexandria Ocasio-Cortez og fleiri og hérna og það held ég sé engin svona sérstök sko Trump alltaf opbóðslega óvinsæl núna í Bandaríkjunum og fram heldur sem horfir að þá hérna munur skoðanakannanir halda áfram að gefa til kynna að hann að þetta republikana muni gælda afhróð í hérna kosningunum í haust og meðan það í gangi að þá náttúrulega munu demokrátar breyta sem minnst
0: það fá þér aftur við það sömu stefnum að gerum sem minnst
3: já, ég meina að það
0: veist við erum ekki að vinna kosningunar, Trump að fara að tala
3: ég að segja það, og þá náttúrulega verður bara, þú veist, við bara þetta svo samfylkingin fyrir síðustu kosningar þinn heima bara við segjum sem minnst, af því að við okkur gengum svo vel í skoðanakannanum og hérna, og það bara eins og Labour fyrir síðustu kosningar í Bretlandi það alltaf þannig Þannig að það hættan náttúrulega að það sem líklegast að þessi átök verði náttúrulega bubla undir yfirborðinu en hérna en einhvers konar uppgjör, það ekki held ég núna, kannski fyrir frekar framfyrir hóðstíkostningarna.
0: Ekki smá raunvöld pólitískt uppgjör sagt, einhverja, hvaða leið samfélag á að fara, heldur pólitískt uppgjör arfleið Trump.
3: Já,
0: ég meina, fílumann.
1: Já, hann, meðan hann hefur þennan stuðning sem hann hefur í báðum þingdeildum í Bandaríkjunum, að þá hann að allavega ekki lame duck, hann getur látið einhver lög fara í gegn og hann að vinna í því.
0: En kann hann í benda til þess að muni missa
1: þetta? Já, og þetta. Senst, hann hefur þennan tímaramma fram að í næsta ári til að koma einhverjum breytingum í gegn og síðan hættan á því sko fyrir hann að hann verði eigi ekki sem sagt þann stuðning vísan í þinginu eins og hann hefur haft hingað til og ég held að það marki kannski það að hann að drífa í svo mörgu til dæmis að núna hann að fara í stríði við hérna Íran og hérna það náttúrulega mjög óskiljanlegt en
0: hann að frelsa Kúpu
1: já, já, hann að laga svona ýmis vandamál sem hafa hérna truflaðan Mm. En ég vísi í það að Hillary Clinton, hún sagði árið 2008 að ef að Íranir myndu nálgast það að framleiða kjarnorkuvopn og myndi ekki hætta við það, þá myndi hún sem forseti ráðast á þá.
0: Já, en það enginn sem að er í sjálfum sem að halda því fram að þeir hafi verið að koma sér upp kjarnorkuvopnum nema Ísrael.
1: Já, en sko, jú, þeir viðurkenntu á fundi með samningamönnum Trump að þeir væru með 460 kíló á úran sem væri búið að vinna upp í 60%, ég veit hvað það heitir, U235, þannig að þá mjög stutt í það að þeir geti framleitt sko 90% sem þarf í vop.
3: En samkvæmt sko alþjóð á sáttmálum hérna útsritum dreifingu kjarnorkuvopna, það máttu það. Þeir voru bara að segja
1: Já, já, en málið er sko málið er að þetta eru menn sem hafa sagt í alveg frá því að komast til valda fyrir 47 árum að þeir eru alltaf að stefna gereyðingu Ísraels og það bara veist, áhætta sem bandaríkjamenn og Ísraelsmenn vildi ekki taka.
0: Þá erum bara að þurka út 90 miljónir Írana og gangið bara vel með það.
1: Nei, það er ekki allir sem styðja við klerkastjóðnina það bara vandinn.
0: Heldur að 90 miljónir Írana styðji hérna Ísrael?
1: Ég var ekki að segja það, ég var að segja að það ekki allir svona öfgakendir.
0: Það er mikil andstaða við hérna, Ísrael og hérna, hernaðar stefnu Ísrael sem er í stríði núna við Íran og Líbanon og, og hefur verið með hérna árásir á Sýrland og hefur ráðist í öll land þarna í kring og það í öllum þessum löndum andstaða við Ísrael.
1: Það rétt af því að
0: En
1: það ákveðin hugmyndafræði sem líka býr þar að baki og það bara spurning hvort að Ísraelsríki geti þrifist.
0: Það verður alltaf til sú hugmyndafræði ef að þú ræðst á mig.
1: Já.
0: Að þá verður til hugmyndafræði að þú sért óvinurinn.
1: Já, ég þegar
0: það komið að til hugmyndafræði í Íran núna um að Bandaríkin séu óvinurinn.
1: Í hvað í Íran? Það búið að vera alveg frá því að klerkarnir komu til valda.
0: Held að hafa Bandaríkjamenn ráðist á landið.
1: Já, ég stuttu byltinguna þar 54.
0: En það erfitt að gera ráð fyrir því að þú ráðist okkur land og ætlist til þess að það land bara neyjir sig fyrir þér.
1: Já, ég var ekki að segja það, en ég er að reyna að útskýra það af hverju þessi ákvörðun er tekin með svona snöggum fyrirvara, að hann telur sig ekki hafa mikið ráðrúm í tíma til að gera svona hluti.
3: Okay. Ég held samt að þessu kenning er samt sko, held ég sé ekki mjög sterk, af því að hérna, að, þú veist, það liggur fyrir að Íranir voru tilbúnir að koma að samningaborðinu með sko að fórna töluverðu hluta af kjarnorkuprógraminu og jafnvel ræða hluti eins og hérna eldflaugaprógrami og ég meina leiða hérna aðal samningamaðurinn frá Óman kom í fréttir í Bandaríkjunum kvöldi áður en að innrásirnar hófust og hérna meðan væntanlega því að hann vissi að hérna að þessar viðræður hefði sett að þeir hefði verið gabbaðir þessar viðræður væri fyrst og fremst svona til sýningar, þú veist, ekki fullum heilendum að hálfa Bandaríkjan og Ísrael af því að Íranir voru tilbúnir að hérna að semja og Trump hafi stóð til boða samningur sem var tölvert betri en Obama náði á sínum tíma og Trump reyf upp sem aftur tryggði hérna að Íran hætti að stóru hluta að auka úran og samningur sem var núna í boði fól meðal annars í sér að bandarískir eftirlitsmenn fengi að koma með til Íran til að hérna að sannreyna það að hérna að Íranir væru að standa við sitt. Þannig að þessi samningur sem stóð til boða núna var hérna og Trump ekki að tekja hann og hann ekki að mætti í fjölmiðla og
1: en þetta byggir líka, líka á trausti, Stefán. Og það var ekki traust lengur.
0: Það er það sem að Trump og eiginlega hversu við getur sagt að þýðir geta semja við þá. Og þar er lendi getur bara ráðist á það ef þú vilt. Þetta sama og sagt mörgum.
1: Ég held að það sé einmitt hugsunagangurinn í honum.
0: Já, en það hérna, ég veit ekki hvað að þú vilt hérna segja af hverju réðst hérna Trumpin í Íran, vegna þess að það ekki alveg, liggur ekki fyrir, það svo sé eitthvað planana, en það ekki almenna komið fram og það ágreiningur inn í herbúðum Trump hversu gáfulegt þetta
2: Já, sko varandi það af hverju var ráðist þann inn, þá held ég að það sé nú nokkuð skýrt sko eða þessu líklegasta skýringin að Ísraelar ákvaða að ráðast þetta inn og tóku Bandaríkin með sér sko
0: en þeir eru að vilja að ráðast þetta inn í 17-20 ár
2: já og þeir hafa náttúrulega gert það áður meðan síðlega sumar og hérna en það var bylnist það sem að hérna, utaríkisráðherra Bandaríkina sagði berum orðum að það hafi verið það sem gerðist og ég held að utaríkisráðherra Bandaríkina myndi ekki segja það nema að það sé satt að myndi ekki ganga gegn sko forsetanum Donald Trump nema hafa góða ástæðu til að gera það hann væntanlega baktryggja sig fyrir framtíðina að þetta hafi verið hinn raunverulega ástæða fyrir innrásinni og hérna eitt sem þarf að hafa í huga hérna fyrst að vera að nefna svona kjarnorku vopn sem svona mögulega ástæða fyrir innrásinni eða ekki hérna árásum Bandaríkjanna Ísraels en ég meina það eiginlega engin betri leið til þess að tryggja að Írani muni koma sér upp kjarnavopnum fyrir eða seinna heldur en að ráða stöðugt á landið í miðjum öllum samningaviðræðum það að þið kom ekki upp sér upp kjarnavopnum. Núna það orðið bara sko, augljós strategía fyrir Íran að koma sér upp kjarnavopnum sem allra fyrst til þess að koma í veg fyrir að ráðast sé á landið eins og verið að gera núna með háls ás millibili cirka ég meina það ekki verið að ráðast inn í Norður-Kóru til dæmis, eða ráðast á Norður-Kóru og það bara einn ástæð fyrir því, þeir eru búin að koma sér upp kjarnorkuvopnum, þannig að sko, sem strategið til þess að koma í veg fyrir að Íran koma sér upp kjarnorkuvopnum, þá þetta bara það byrja það vitlausast sem hægt að gera og það vita alveg generalar í Bandaríkjunum en það virðast þeir hafa verið á móti þessu bara meira minna allir
1: ekki ef það fylgir sko, stjórnarskipti og það það sem stemt að Leint og ljóst.
0: Já, en það engin dæmi að þú náir stjórnarskiptum með loftarúsum.
1: En við skulum bara sjá til, ég menna, hvernig þessu vindur áfram, ég menna, þetta mun öruglega halda áfram og hérna þeir munu sennilega halda áfram að sprengja þarna allt í tætlur. Svo skulum bara sjá hvernig rætist úr því, ég veit það ekki.
2: ég held að markmið Ísraela sé mjög skýr að þau eru bara að halda Íran niðri og helst brjóta landið upp í ólíkar stríðandi fylkingar og raunverulega bara eyðileggja sem allra mest til þess að geta verið áfram svona dóminerandi að minnskosti hervald á svæðinu. Þannig að sem sko hernaðaraðgerð fyrir Ísrael þá var þetta mjög röklegt og eðlileg aðgerð. Bandaríkinins vegar þau hafa það ekki hægt að sjá eiginlega sko neina svona góða hagsmunni sem hefur verið að vernda fyrir Bandaríkin fyrir utan þá bara sagt, ef man lítur á Ísrael sem hluta af Bandaríkinu með einhverju skilningi.
1: Nei, verið að skapa frið í Miðausturlöndum með því að taka þarna út hefna, leikanda sem hefur verið að skapa sko mikinn glundróða á svæðinu með því að styðja sko proxyríki eins og Hezbollah, Hamas og Húti sem hafa verið sem sagt, í nánu stríði við Ísrael og stefna líka að eyðingu Ísrael.
0: En hefur þú að því að ef Ísrael bara fer með nógu miklum hernaði gagnvart nágrönnum sínum að það verði til friðar? Er það ekki bara til þess að búa til andstöðu og...
1: Jú, það er stór hættan. Þeir eru reyna að losa tangarhald sko hersins í ERGC á íbúum með óttastjórn. Þeir eru að reyna, þetta er sama í Rúmeníu að ákveðnum tíma þá allt í hennu gufað upp sem sagt sannfæring sko hersins og öryggisliðsins í kringum Ceausescu og þá allt í hennu var hann sko bara hérna dauðans matur, þá gátu almenningu gengið á honum en hérna nú búið að fjallægja alltaf yfirstjórn marga liði niður og spurningin sko hvenær ná þeir að aftengja sko þessa vopnuðu hersveitir út allt Íran frá þessari sem sagt frá alþýðunni með þessa óttastjórn hvenær ná þeir að vinna bug á því það sýnist með vera aðal markmiði hjá Ísrael og Bandaríkjunum
2: en sko hugmyndinum að það verið þá einhvers konar stjórnarskipti fælið þá í sér að eða það sem að myndi skipta máli fyrir Bandaríkjunum og Ísrael er að það tæki þá við einhver stjórn sem er bara allt í skyndilega mjög vinnveitt Ísrael og vinnveitt Bandaríkjunum það bara svo erfitt að sjá þetta scenario fyrir sér Menna, hvaða fólk er það innan Íran sem nýbúið að sprengja í loft upp sem myndi einhvern veginn taka upp einhverja stefnu gagnvart Ísrael og Bandaríkjana sem er
3: einhvers konar nýlendustjórn en svo náttúrulega líka má ekki glemma því að, hérna, veist, að það er ekki eins og að Ísraelar séu hættir þegar það kemur að Íran sko. Þeir eru fannir að tala um Tyrkland strax fannir að segja að það berum orðum að Tyrkland sé næsta Íran þannig að hérna fyrirvændi fórsvöður að Ísrael sagði þetta í haust þannig að hérna að þú veist að hernar friður í Miðausturlöndum þú veist er ekki á sjónvarpsskjánum nema þetta já.
0: En margir halda fram að Trump hafi séð þetta svolítið öðruvísi fyrir sér hann hafi séð þetta fyrir sér sem bara sem viku eða tíu daga hann hafi byggt á einhverjum heimildum og það nú oft þannig að það var til dæmis hérna gerðingavopn Saddam Hussein var byggt upp á einhverjum einum var ekki einhverjum stjórnaranstæðingur í Írak sem að held ég fram að væri þarna og það var nóg til þess að yrði til og einhver hafi gaukaði á honum að það þyrfti bara rétt að íta við þessu að þá myndi alþýðamanna í Íran kasta af sér klerkastjóðinni þetta var bara algjör mislestur
1: en það má ekki gleyma því að hann notaði sko eiturgas á stór svæði í suður Írak til að berja niður sko uppreist gegn sér.
0: Já, það var einhverjum árum áður.
1: Já, árum áður, hann var búin að beita svona vopnum áður, þannig að það...
0: Jú, þú getur að haldið hérna, ráðist inn í mörg lönd með svona hérna, uppsetningu, en ég held að séu allir samanlega því, nema kannski Tony Blair, að, hérna, að innrásinn í Írakunni tíma hafi verið tilhæfi laus og ólögleg. Ég held að það sé bara almennt reynsla sögunar. Ég veit ekki hvort að sé að það færa rauk fyrir þessu það alltaf að vera fleiri sem
1: Nei, bara,
0: alltaf þessu höndunum núna
1: það er alltaf svo auðvelt það er svo auðvelt að dæma eftir á ég bara segja að hugsunarhátturinn á þessum tíma var markaður á þessu atriði hann hafði beitt
0: þetta var yfirvarp það var viljið þeirra til þess að ráðast þarna inn og hugmyndin hérna gerðingavopn var búin til þess að fá samþykki samlýsöðunar
1: ég er ekki reyna að verja það ég er bara reyna
0: að útskýra þetta líti út fyrir að vera löglegt Já. Trump hins vegar fyrir inn í Íran án þess að sækjast eftir einni viðurkenningu og er núna mjög einangraður og einn, hann er hérna einn daginn vill hann að NATO hjálpi sér einn daginn segist hann ekki þurfa þess vegna þess að NATO vill ekki hjálpa honum en það er eins og hann hafi haldið að er því miklu styttri tími en núna situr hann svolítið í súpunni með þessa innrás í Íran og hann verður að finna endi sem hann getur kynnt heima hjá sér sem sigur og það ekki alveg ljóst hvernig hver hann getur verið því að hann líklega ekki að fá stjórnarskipti í Íran hann ekki að fá uppgjöf Írana það Íranir gera skaða hérna með sínum árósum
1: Ég held að það sé bara ófljótt að dæma ég held að þú sért svolítið fljóttur á þér að dæma því ég held að það sé sko búið að veikja Íran mjög mikið og hvernig spilast úr því getur síðan komið í ljós en þetta ekki fallegt að upp á að horfa sem að gerast
0: en ég að opna fyrir það að þetta fari ekki alveg eins og Trump mikið gæti óska sér og það massið að bendi til þess að svo sé ekki að gerast en það sérðu það bara á honum á fundum, hann hérna hann kumpin
1: Já
0: og auðvitaðslega undir miklu álagi
2: ég held því miður að hérna, það erfitt að sjá að þetta stríð endi fljótt vegna þess að núna þegar það er komið að stað að þá eru sko hagsmunir írönsku stjórnarinnar að halda því gangandi sem allra lengst eða allavega mjög lengi vegna þess að þeir hafa enga hagsmunir að sitjast hann einu samningvorið en þess að þeir vita sem að það bara tímaspursmál hvernig ráðist verið næstin landi og þú ert þá bara að gefa andstæðingunum tíma til þess að vopnbúast aftur byggja upp svona varnarskeiti og annars slíkt þeir eru búin að undirbúa sig undir langt stríð og þeirra strategi gengur út á það og
0: þeir eru styrkur bara, þeirra þeir eru fjölmennari, ísraelsmenn eru nú bara
2: og þeir eru með úthald í þetta og eru náttúrulega beita þessum efnahagsvopnum af ísu tagi sem eru náttúrulega verka til lengri tíma fyrst og fremst og þannig að ég held til miður að úr því að þetta hófst að þá muni þetta ekki enda og það engin spurning það að þeir muni ekki gefast upp það held ég að sé engin líkur því og ekki einu sinni sko, eða svona nú þetta bara spárdómur, en mér finnst ólíklegt líka að þeir semji. Jafnvel þótt að samningar myndu vera á þann hátt sem að þannig að Íran myndu enda í svipari stöðu voru fyrir innrásina. Þeirra opinberu kröfu núna að Bandaríkin drægi sig út og bara úr miðin Austurlöndum í heildsinni.
1: En þetta stjórnlaust land, ég meina það búið að herinn ERGC með 32 svæði og í þessu tilfelli það sem hérna stjórninni tekin af að þá fer valdið til þessara svæðastjórna hersins og hann á bara að halda áfram sem sagt, það ekki lengur hérna, miðstýrt eins og var þetta orðið bara stríð þarna 32 svæða við einhverja óvinni og hvar sem þeir finnast þannig að þetta orðið svolítið stjórnust
3: það ennþá miðstjórn sem hérna, stýri drykja manna miðstjórn sem stýri þessu og sonur Hamenei yngri er hérna nýr
1: Það ekki sonur, var það ekki hérna barnabarn? Það sonur, já. En hann talin mikið slasaður eftir sprengjára svona.
3: Það ekki að gera lítið úr þeirra eyðileggingu sem búið að dynja yfir Íran og það engin vafa því að hérna, Bandaríkin hafa og Ísrael hafa hérna valdi miklum skaða á vopnabúri Írana og möguleikum er til að skjóta ákveðnum tegundum að eldflugum. En sem þetta svona dróna árásir sem að hérna og nú náttla fókusinn á þetta Hormuzsund. Það þar sem að er ætla hérna að fella Trump í haust í kosningunum bara með því að hérna halda olíun í óvissu og hérna og leiða verðbólgu yfir hérna.
1: Eða fella þingstyrkina.
3: Já, ég meina hann verður impeached hér á degi 1 sko.
1: Já.
3: Og Íran getur haldið því áfram bara með sko hræódýrum drónum í mjög langan tíma. Og hérna, og eins og Gunnar Smári sagði hana, þú veist að það eru engin dæmi það að loftárásir einar og sér nái að hérna að tryggja stjórnarskipti og sérstaklega ekki landi það sem þú ert með sko, svona hugmyndafræðilega stjórn sko, og þó þessi stórhluti almenning sem er á móti stjórninni eða og slíkt sko, þá mjög erfitt að hérna byltingarherinn spannar marga miljónir manna eða þessi marga hundru
0: fyrst manns Besta leiðin til þess að auka stuðningu stjórnvöld í Íran er að ráðast á landið
3: Þannig
0: að
3: kannski fellur stjórnvöld eftir tarfið sko, við viljum alltaf vita það ekki, en það hlýtur að telast mjög ólíklegt einstaklega ólíklegt og hérna, og þannig að Trump er ólíkindadól, hann geti bara sagt á morgun ég er hættur og hérna farið heim
0: en það gerðu þegar hann var í að herja á hútana
3: einmitt
0: þá hætti hann bara við já. Því hann sá að þetta var ekki að vinna þetta
3: algjörlega en að móti kemur
0: það er komin eina góðu fréttur úr þessu fyrir mig þannig að hann hætti bara
3: en að móti kemur það er náttúrulega fleiri í þessu stríði
0: hann lokaði Afganistan
3: en það eru fleiri í þessu stríði en bara Donald Trump sko Íran eins og finnum var að segja hafa ákveðna hagsmuna því að hérna halda þessu eitthvað áfram og svo náttúrulega ekki ljóst að Ísrael sé tilbúnir að hætta heldur og það náttúrulega ef að Ísrael hérna ber allavega, ég held að segja nokkuð ljóst að Ísrael ber tölverð ábyrgð því að hafa komið Bandaríkjunum inn í þetta að þá óljóst hvort að þeir séu hafi ekki líka þá bara völdin til þess að halda Bandaríkjunum á minni. Akkurat er ekki gera það, þú veist hvernig hérna spilast það út.
4: Hagsmunir Íran er að eiginlega ekki að semja við Bandaríkin og Ísrael. Af því það orðið ljóst að það ekki hægt, það verður bara ráðist á okkur fljótlega aftur. Við höfum meiri hag á því að hafa langt stríð en stutt, af því að þegar þá kemur inn bara fjöldin og hérna við getum hérna búið til endalaust af ódýrðum hérna drónum sem að rándýr loftvarnakerfi Ísraels þurfa að verjast. Þannig ef við, ég held að sé að þannig hugmynd inn í Íran, ef við höldum þessu áfram í nokkra mánuði, þá getum við brotið niður loftvarnir Ísrael. Við getum teikt á, á stuðningi Bandaríkjanna við þetta stríð vegna þess að það óvinsælt heima fyrir. Og það ólíklegt að, að hérna það, Trump komist upp með að auka það. Þannig ef við lifum nógu lengi til þess að upplifa það að, að, að brotni stuðningurinn innan Bandaríkjanna, að þá munum við hafa betri stöðu í Miðausturlöndum kakvart Ísraelsjöldurum
1: haft áður. En þú veist að hann er að flytja.
4: Líka, hérna, við getum líka gert samninga við aðra kjarnorkuvopni eins og Pakistan og eitthvað fleiri. Og það er svo þú ert að benda á að þetta er eiginlega lærdómur það að ef þú ætlar að fá að vera í friði þá verður að koma upp kjarnorkuvopnum. Þannig ég held að við höfum eftir að sjá sko Sádana koma sér upp kjarnorkuvopnum, Írani og það verður miklu fleiri sem koma sér upp kjarnorkuvopnum á næstunni.
1: En gerðu samt greinamun á þeim ríkjum sem eru með kjarnorkuvopn og þeim ríkjum sem eru í kjarnorkuvopn og ætla að eyða Ísrael. Þetta er svolítið stór munur.
4: Ef að Ísrael er með kjarnorkuvopn og Ísrael skilgreinir því sem óvin, þá ættir að koma upp kjarnorkuvopn.
1: Ég held að Ísrael hafi bara verið, þeir eru að verið að verja sína tilvist. Ég held að margir sem eru svo innstiltir á sko eitthvað andsvar við Trump og það sem hann gerir að þeir eru um leið orðnir að móti því að þá kannski missaður augun að því að, að Ísrael er í rauninni í varnarstöðu út af Íran og þessari klerkastjórn.
3: Hversu oft hefur hún ráðist á Ísrael?
1: Ísrael? Hún hefur gert það síðan 2003 með því að fjármagna Hezbollah, Hamas og Hútía til þess að vera að, hérna, að reyna að grafa undan Ísrael og
3: Íran hefur aldrei ráðist á Ísrael.
1: Þeir hafa fjármagn, þeir gera með proxy hérna herjum.
4: Þeir hafa stutt frelsisbaráttu Palestínu gagnvart linnulausum árásum Ísraelsmanna.
1: Þetta er sko stríð sem hefur sko á sér mjög flókna sögu. Ég ætla ekki að fara að rekja hana hér en það þarf tvo til að dansa og þetta hefur bara þróast svona. En það er allavega engin laust framundan ef að Íran kemst nær í kjarnorkuvopn að þá er það mjög hættulegt ástand fyrir Ísrael.
4: Það er svo hættulegt við þennan hérna hernaðarleik sem að Netanyahu hefur lokkað Trump inn í að það mun leiða til svona niðurstöð.
1: Það er þín spá. Þetta er gríðarlega erfitt viðfangsefni og hérna þarf mann eins og Trump sem kannski hugsar ekki alltaf leiki fram í tíman til þess að gera eitthvað svona.
4: Herðu, Bildar, það er endalist þetta tala Trump og ég fæ ykkur til þess að koma hinga aftur seinna að ræðum hann og samtali fyrir alltaf bara hinga og þanga eins og settir og það er ég ekki að kvarta við því það er bara svona er Trump og árið hans á heimsmálinn og okkar hugmyndir. En Sveinn Máni og Þorsteinn og Finnur, kæra þakkir. En við setjum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli er eftir augnablik.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
8: Þá ætlum við að leggja upp með Trump-tíman fastan lið sem að Gunnar Smári Egilsson á náttúrulega heiður af og hefur haldið hér úti með mikilli reisn og hérna flutt fagmannlega með frábærum gestum í tímans rás. Við erum að reyna að fylla hans skörð og Það verður þáttur Trump í dag sem nú að hefjast. Það eru komnir tveir góðir gestir til mín. Annar Bjarni Randver Sigurvinsson. Vertu velkominn.
9: Takk.
8: Þú ert trúar bræða eða sem þú ert guðfræðimentaður.
9: Ég er guðfræðingur, ég er trúarbræðafræðingur.
8: Já. Og nálgast og, Trump svolítið sem slíkur?
9: Já, ég hérna hef verið að skoða makarhefinguna sem slíka sko, trúalega þáttin í henni og þessa trúarhefinga sem styðja Trump.
8: Einmitt. Og Margrét Valdimarsdóttir, þú ert afbrotafræðingur og félagsfræðingur og kennir upp í háskóla.
10: Já.
8: Og þið hafið bæði komið hér áður að Rauðaborun til að ræða Trump eða hvað?
9: Nokkru sinnum.
8: Og þá var það svona svolítið mín kunst, því að ég hef ekki fylgst með öllum þessum þáttum, að erna er aldrei að fylgjast með öllu, að reyna að búa til andrúsloft með okkur þar sem þið eru ekki að endurtaka það sem að þið hafið sagt áður. Þannig hefur ekki bara vind okkur aðeins yfir í samtíman og það sem að þið, það sem óhugsandi að þið hafi rætt áður af því að það að gerast núna, það Íranstríðið. Mm-hmm. Hvernig sýnist þér að Trump komi út úr því, Margrét?
10: Illa, ég held að hann sé búin að koma sér í einhverja aðstæður sem hann ræður ekki alveg við og hérna já og hver, sko ég held að þessi átök þannig í Íran núna, þetta stríði í Íran núna sé líka bara svolítið sýni okkur hvaða þýðingu það hefur að hafa alþjóða leiðtoga, hafa leiðtoga í stórríki eins og Bandaríkjunum sem er með persónleika eins og Trump er með sem að hérna svona hugsar alltaf eigin hag og sjálfum glæður, svona ekosentrískur og það skiptir alltaf mestu máli að hann komi út einhvern veginn sem svona einhver stór og mikill sigurveri í öllum málum og hérna og tilbúinn að gera nánast hvað sem til þess að hérna kreista fram einhverja ákveðna niðurstöðu, en á sama tíma þá skortir hann svona dómgreind og hérna þekkingu og hann hefur heldur ekki að mínum að þið sko getuna til þess að fá dómgreind lána hjá öðrum, til þess að hérna fá þekkingu frá öðrum og að því að sko það er náttúrulega þannig að maður skoða bara fólki sem í kringum hann, að fólki sem að hann hefur rekið og ráðið að þá það svolítið skýrt að hann þarf að hafa fólki í kringu sig sem bæði undirgefið og einhvern veginn tilbúin að taka þátt í þessar svona persónu dyrkun og hann hefur rekið marga sérfræðinga sem eru greinilega ekki alveg 100% þar sem að hefðu geta svona gefið honum einhver ráðum að þetta væri ekki skynsamleg leið og hérna þar að segja að hefja þessa árás með Ísrael og svo hvernig þetta fer hvernig þetta verður í framhaldinu hvað gerist núna, hann segist verið í einhverju samningsviðræðum en það ekki alveg skýrt að þær séu í gangi það hérna Íranir sjálfir segja það sé ekki rétt en hvort það sé einhver svona milliliðir, hann er að reyna að bakka út, hann er að reyna að hérna fara útrusu en á sama tíma að þá þarf hann alltaf að geta sagst hafa unnið.
8: Já.
10: Þannig að ég er ekki jákvæð, ég er ekki, líti ekki björtum augum á framtíðina, ég vil nú ekki, ég heyrði eitthvað, var að hlusta á eitthvað þátt í gæri, eitthvað pólitíkus að tala hérna, eitthvað fræðmenn tala pólitík, svona alþjóða heimsmálin og þar var nú einhver að tala það að við værum farin inn í þriðju heimstyrjöldina, ég veit það ekki, en ég meina, þetta er að hafa áhrif mjög víða að hérna, þetta fyrir utan öll þessi mannslíf í Miðausturlöndum að þá er þetta að hafa áhrif á alþjóða hagkerfið mjög alvarleg.
8: Já, hann hafi gert mistök núna sem séu kannski auðveldara að benda á að muni hafa drastískar afleiðingar fyrir hann sjálfan sem leiðtoga í Bandaríkjunum og veröldina, mögulega?
10: Já, hann sko bara fyrir hann sjálfan og hérna, og að því að ég var að tala hans persónleika og allt það áðan þá held ég að, sko, auðvitað ég ekki það næf að ég haldi að hans í fyrsti svona þjóðarleiðtogi sem hugsi eigin hagsmuni og ljúi eða eitthvað þannig, en ég held að hann svona gangi lengra en margir aðrir sem við allavega svona hérna vestrænum ríkjum gangi svo lengra í að vera tilbúin að gera nánast hvað fyrir til dæmis að ljúga bara að blaðamönnu þegar að lýin þannig að það algjörlega skýrt að fólk veit að það lýi, hann gerir það samt. En hérna, já, ég held að sko, það sem auðvitað að gerast núna í Bandaríkjunum að hann svona vinsaldir hafa verið aðeins að dvína en það, hann hefur aldrei verið eins og óvinsald og hann akkurat núna vegna þess að þetta hefur áhrif á það sem að skipti bandaríska borgara máli og það efnahaginn, auðvitað skiptir það okkur öllu máli en hérna það bara að hafa áhrif og hann þarf á því að halda að republikanar vinni í nóvember í, þegar það verða kostningar um hvað er það að kalla þetta þessi fulltrúaþing og hérna að ég ekki með öll þessi nöfnarheimin hérna, en hann þarf að republikanar flokkurinn þarf að vinna í nóvember og það svona kannski ekki mjög jákvætt eða lítur ekki þannig út eins og það muni gerast fyrir að núna af því að hann bara óvinsæll en hann hefur verið áður meiri segi í makarheimingunni ja. Þar sem hann eru fleiri og fleiri að koma fram svona einhverju menn að tala að þetta hafi verið mistök
11: Já Áðurinn ekki að bjarna orðið og hann langar eflaust að miðla til okkar á þekkingu sinnum makarhefinguna

0: það er þegar hann þegar að deyr þarna maður
1: það tal, já
0: og hann skrif opinber maður
1: og síðasta laugardag
0: já, sem hefur gengt hérna áberandi störfum og hann skrifar færslu inn á sinn miðil hann Trump sem að sko hvaða skoðun sem þú hefur haft á honum til þessa fer þarna yfir mörk að segja að það sé bara gott að hans í döður og hérna þetta var nefnilega svolítið lærdómsríkt augnablik fyrir marga Íslendinga það dó mjög umdeildu maður hér einn áhrifamesti hérna fóringi í íslensku þjóðlífi fyrir skemmstu og fekk opinbera útför og mér sýndist að jafnvel sko hatrömmustu andstæðingar hans ég að tala Davíð Oddsson þeir skrifuðu færslur að nú væri nú kannski ekki rétt í tíminn til þess að hérna fara eitthvað að hjóla í arfleðans þeir vildu nú að hann myndi allavega að myndi líða nokkri dagar og hérna og sko hvers konar manngerð það sem að hvað telur hann að hann fái út úr því að hlakka yfir dauða manns
1: sko, já, einmitt, þetta hérna, þú ert væntalega að vísa Mjúller sem var fyrirverandi forstjóri alríkis lögreglunar í Bandaríkjunum og hérna, þetta maður sem var fyrrum hermaður var hermaður í bandaríska hernum mjög lengi var síðan forstjóri ríkistofnuna sem að skipti bandarísku þjóðina mjög miklu máli, FBI, bara hérna bandarísk þjóð hefur svona sterkar taugar til alríkis lögreglunar og ég sá einmitt að George W. Bush fyrirandi fórseti kom með færslu á samfélagsmiðlum það sem að hann talaði að þessi maður hefði hérna já hefði þjónustað bandaríska þjóð mjög vel og hann hefði svona fór að draga upp hans afrek á sínu ferli og sagði hérna ég votta fjölskyldu hans samúð mína og hérna og svo framvegis Obama nákvæmlega sama fór að draga upp það jákvæða sem þessi maður hefur gert á sínu ferli og vottaði fjölskyldu hans samu sína. Trump, I'm glad he's dead, he was an evil man og now he can't hurt any innocent people anymore. Þetta bara, en þetta algjörlega í takti við hans persónuleika og þetta það sem að hérna Og ég kannski hef ekki mjög ítalegan skilning á, eða svona djúpan skilning á því, en þetta virðist hafa, hann hefur bæði sko ítt undir þetta, og ég meina þetta bara, hann er ekki að verða svona eða byrja á þessu þegar hann fer fyrst í frambúð þannig 2016, heldur er þetta hluti af hans karakter, fólk sem hefur verið að fylgjast með honum, hann hefur náttúrulega verið í fjölmiðlum, bara í áratugi í Bandaríkjunum, að þetta hans karakter, en svo virðist vera orðið að nú orðið stemning og hefur verið á síðustu árum fyrir að þetta sé hjá ákunnum hópi bara hérna, þyki bara fínt að gera svona, að ganga fram af öllu venjulegu fólki að það sé í lagi að gera eitthvað svona. Mm. Þannig virkar það á mig og, hérna, og þetta var auðvitað bara mjög skrítið að sjá hans hérna samfélagsmiðla færslu og í samanburði við fyrir fórseta Bandaríkjanna.
0: Já, Bjarni, er svona lítilatvik eitt af því sem getur grafið honum gröf?
2: Leikur nú beinast við að segja það en hann hefur alltaf verið svona og þetta nú ekki fyrsta sinn sem hann fagnar ef við dauða einhvers bandaríkjamanns til dæmis leiksturinn Karl Reiner eða hand og hann hafði verið gagnrýninn á Trump Trump fagnaði því mjög og Trump hefur líka glasko þegar að það hefur ráður gegn demokrátum með ýmsum hætti og hann náttúrulega fullkomin hræsnari vegna þess að hann náttúrulega brjálaður því að einhver gagnrýndi eða gagnrýndi Charlie Kirk þegar hann var drepinn á sínum tíma
0: Hvað hérna hann búin að færa mörkin til sko daginn sem við venjumst þessum breytingum og við erum þegar orðin vön ákveðnum breytingum sem að við hefum klippið okkur í handleikinn bara fyrir nokkrum vikum eða mánuðum, það svona heimurinn á öðrum stað en hann var sumpart vegna þess að Trump hefur fært til mörkin ekki satt?
2: Jú, ég aðgerða sinna fræðum með til dæmis tala óvitum gluggan í þessu samhengi það er búið að færa þann glugga til

0: yfir að það sem frá því sem var þeim gildum sem voru viðtekin áður fyrr yfir á gildi sem voru á jaðrinum og þeir sem hafa reynt að beita sér í þjóðfélagsumbræðinu ekki sýtt í Bandaríkjunum en reynt að víða líka hafa reynt að nýka til þessum glugga yfir á það þau atriði sem, og þau þemu sem þeir telja að skipti máli. Það allt saman útugsað og fyrir vikið þá umræðan miklu, miklu harðar í dag. Það allt mögulegt sem sagt í dag sem bara hefði verið, viðkomandi hefði verið afskrifað samstundis fyrir áratugan eitthvað svo leiðis. Og hérna, máli bara að það svo rosalega mikið að gerast á hverjum einasta degi. Þegar ég vakna og tekka á í farsímanum mínum með eitthvað svo leiðis hvað að gera hvað að búa að vera geðst minn í sva þá hugsa ég gjarnan sko hvað Trump búin að vera að gera af sér eða hans menn og bara upp á hvert einasta dag síðan að hann var forsetið á nýjan leik þá eitthvað að gerast og það svo rosalega mikið í gangi það allt mögulegt sem sem einu sinni hefði verið á forsýnum dagblaðana að það kemst ekki einu sinni að
1: Nei.
0: Og náttúrulega síðan náttúrulega hefur Trump mikinn hagað því að reyna að þakka niður í allri umræðinu Epstein skjölin þessa dagana það eru kenningur það að það hafi hjálpað til að hann fór í stríð við Íran ég get alveg keft það að vissu marki að náttúrulega margt annað sem kemur til eins og þrýstingur frá Netanyahu í því sambandi alveg ótvírætt
1: Já Hilmar Þór Hilmarsson professor við háskólanum Akureyri hann heldur því fram að Trump hafi bara elt Netanyahu út í þetta fóafinn sem það náttúrulega ákveðin breyting við erum sjaldnast með bandaríkjaforseta sem eltir leiðtoga á Ísraelsmanna
0: Náttúrulega Trump hlustar á engan í raunin, hann ekki minn eina ráðgjafin en svoleiðis sem hann hlustar á, hann les ekki allir þeir sem hafa umgengist hann eins og John Bolton sem var til þess þjóður öryggis ráðgjafin eins og Michael Wool sem umgengst hann tört mikið og margir aðrir sem ég hafa hlustað David K. Johnstone og fleiri þeir hafa lagt áherslu á það að Trump í rauninni að hlusta á enga ráðgjafa þannig að þegar Netanyahu stillur þessu upp þannig við hann að nú sé einmitt kjöri tækifæri til þess að ganga milli bóls og höfus á forustumönnum Írans þá bara elti Trump hann í þeirri trú sennilega því andartaki að þetta gæti styrkt stöðu hans eins og aðgerð hans gegn Venezuela í byrjun ársins gagnvart makarhreyfingun á sínum tíma
1: og eins og Margaret bendir á viðbrögðin þróunin hefur orðið önnur heldur en hann sennilega sá fyrir Ertu ekki sammála því?
0: Algjörlega og til þess einn af mörgum álitskjöfum sem ég fylgist með og hef gert lengi Ben Hodges sem er þryggjastjörnum fyrirvændi hersöðingi bandaríkjan og styrði NATO-herjum NATO-herjunum í allan okkur ár hann tala mikið opinbelega herna mál og hann hefur saði nýverið til dæmis í mjög aðtilsverðu viðtali gæti að vera Times Radio manna ekki alveg fyrir víst að í ljósið þess hvernig staðan í dag þá og hann segir að það sé ekki hægt að slá því föstu í dag en hann myndi ekki koma núm á óvart að sagnfræðingar framtíðan myndi skilgruna svo að þriðja heimstyrjöldin sé þegar hafin í ljósi þess hvað rosla margir sem eru að orðin þáttakendur í þessum styrjöldum þess að ákvæmna valdablokkir er að myndast og það eru svo rosalega hagsmunir sem liggja þetta undir
1: Nú, Þú hafðir með þér nokkra bækur. Þú hefur augljóslega mjög mikinn áhuga á því sem hefur verið skrifað Trump og þú ert að lýsa því hvernig þú bara vaknir á mótnan og það fyrsta sem þú gerir að kanna hvað nýjast úr þessum herbúðum. Hvernig tengist það þínu sérsviði sem trúabræðafræðingi og guðfræðingi?
0: Sko, það er stór trúaflóra í Bandaríkjunum og bakland Trumps er trúalegt að stórnluta. Það er að segja, það eru ákveðnir trúarhópar úr ýmsum áttum margir ólíkir sem Trump hefur náð að þjappa saman bak við sig og að það má segja að þetta trúalega bakland hafi gert honum kleift að komast til valda og ég hef áhugað þessu trúalega baklandi sko það oft talað evangelista í þessu sambandi evangelistar eru vakninga kristindómsinnar í Bandaríkjunum og það má náttúrulega rekja rætur evangelismans aftur í aldir til dæmis pietismans á sínum tíma og í grunninn eru þetta upprunalega evróskar trúarhefingar og það eru evangelískar vakningarhefingar í Evrópu sem eru alltaf gamlar jafnvel og og eru náskildar sem bandarísku en bandarísku evangelísku hreyfingarnar þær þróast í æmsilegt í sjálfstæð átt á undir lok 19. aldar og á 20. öldinni þetta er fjölbreytt flóra kristina trúarhópa meðal mótmælanda sem aðhyllast þá vakninga kristindómsstefnu óháði hverja kirkjudeildanir eru sem snúast kennivald biblíunar að biblían sé að vel tólku bókstaflega sem orð Guðs að þrenningin skiptir öllu máli og þú verður að taka móti Jesu Kristi sem persónulegu frelsara og fyrir eftir allur gangur hvort það eru barnaskýrendur og fullorðinskýrendur þeir sem fullorðinskýrendur leggja áherslu gjarnan á það að þú staðfestir þessa afstöðubreytingu með því að taka skýrin. En sem þeir sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum, það talað að það sé svona 20-25% Bandaríkjamanna sem eiga rætur að rekja í þennan kristindóm hvort sem það er meðal hvítasunumanna eða í kalvinskum lúterskum, anglikanskum baptískum kirkjudeildum það er allur gangur af því en þetta er gríðalegu fjöldi og kannanir hafa sýnt að 8-10% þeirra sem skilgreina sig sem evangelista allavega röðum hvítra styðja Trump óháð því úr hvað kirkjudeildin þeir koma og þess vegna skiptir þetta máli og það að Trump skuli hafa náð að virkja þetta fólk á bakvið sig er rosalega forvinnilegt
1: Já, og gildir einu hvað hann gerir er þessi hópur svo tryggur að hann færist aldrei til það?
0: Sko, kaltæðnislega er að Trump er sko í rauninni andstæða allra þeirra grunngilda sem þessir aðilar standa fyrir og hann það hefur mjög algengt viðhorf meðal bandarískra evangelista að sko að vera uppteknir á endatímanum að líta svo á að endurkoma Jesu Kristandi fyrir dyrum í rauninni og það reyndar mismunandi tólkunar leiðir í þessum efnum sem ég fari í gegnum með Gunnar Smára þegar ég hef komið hérna ein algeng er það sem kallast premillennialism sem snýst það að Jesu Kristus sé að koma aftur fyrir gerðan skilgreint 7 ára langt þrengi hringingatímabil að undir stjórn Antikrist áður en að bókstaflegt þúsundararíki taki við. Og þeir sem aðhyllast þetta við þór sem er dágóðu partur er stór hluti evangelista í Bandaríkjunum í minnst hluta vegna sem ég hef rækið og getur rækið aftur eða vilt að hann að þessir aðilar gjarnan núna á síðari áratugum tengja túlkanir sínar á spátum textum biblíunar við stofnun Ísraelsríkis og líta svo á að stofnun Ísraelsríkis árið 1948 sé eina sönnun þess að spátumar biblíunar sé að rætast og það sé skilda kristinamanna að styðja og verja Ísraelsríki no matter what, þannig að þetta verður í rauninni kristin sionismi sem skarast við hinn gyðinglega sionisma og forseta Bandaríkjana fyrir tíð Trumps voru sumi hverjir merkilega hallir undir þessi viðhorf, voru vísa beint í þetta og ég vil ráðherrar í kringu það eins og til dæmis í tilfelli Ronald Reagan eða George Bush voru ýmsir yfirlýstir stuðningsmenn þessara biblíutúlkana voru mæta ráðstefnur það sem var verið að rökraða hvernig þetta túlka biblíutekstana varðandi þessa hlutu og þetta skýrar hluta til líka hvers vegna svona mikil stuðningur er búin að vera meðal kristina í Bandaríkjunum við Ísraelsríki og Bandaríkina eiga að taka sér stöðu með Ísraelsríki no matter what, til dæmis ekki nefnst sem dæmi að þegar George Bush yngri var að verða dalti þreyttur á Ísraels ríki varðandi stefnið skakvart Palestínu Arab og hann var sjálfur yfirlýstur evangelisti og hann fór að gaggrína stjórnvöld í Ísrael þá alveg ringdi yfir honum, minnir að hafa verið talað í 100.000 tali sko hann að skamma bréfinu sem hann fekk frá reiðum stuðningsmönnum sem voru verulega ósáttir við það að hann væri að gaggrína stjórnvöld Ísraels í þessum efnum sko. En í dag er flóran aðeins flóknar á bak við Trump, jú, hann er með þetta bakland, hann er með kristnu sionistana, með evangelistana að baki sér, hann er líka með ýmsa sionista úr rauðum gýðinga, Stephen Miller til dæmis gýðingur.
1: Þetta er allt hópar sem njóta á hvaðan að forréttinda í veröldin.
0: En síðan er líka sko stefna komin fram og hefur vaksan væi í Bandaríkinu sem hefur verið svo til jaðar við þór meðal bandarískra evangelista og það er svo kallað postmillionistar sem koma aðalega röðum stráng kalvinista og hana, þá lítar ekki svo á að endur koma Jesu Kristi akkurat endilega bara að fara að gerast þá og þegar heldur lítar svo á að það sé hlutverk okkar að koma á Guðs ríki á jörð þeir sækjast eftir að koma á einhvers konar guðræði í Bandaríkjunum sem sumir segja endurspegla mörguleiti guðræði klerkaveldi
1: guðræði tekur við að líðræði
0: já það sé að Biblían er þá tólku sem lagabókstafur sko og þú eila móta landslög út frá því hvernig Biblíutextan eru tólkaðir og þeir sem aðeinslast þessi við þorf er að horfa til uppruna Bandaríkjana forsögu Bandaríkjana meðal púritanana sem settust að á ekki síst Nýja Englandi og síðan víðar og hvernig þeir eins og til dæmis John Winthrop á sínum tíma á 17. öld koma á guðræði í ríkjum eins og er Massachusetts í dag þetta er áður en að Bandaríkinu eru stofnu og þessir aðilar er að vísa til þess að saga grunnsaga bandaríkjana sé kristin og eigi að vera kristin og við eigum að horfa að líta aftur til þessara daga og sem Pete Hegseth sem til dæmis skrifaði þessi hennar bók American Crusade vardamálaráðherra bandaríkjana eða yfirlýstur stríðsmálaráðherra bandaríkjana hann kemur einmitt úr svona kalvinista trúarhópi sem aðeins þessi viðþór og alveg ótrúlega feðra veldis sinna þar að segja sko aðal hugmyndafræðingur presturinn leiðtóin þessarar trúarhreyfingar sem Pete Hegseth tilheyrir og aðhyllist og sækir innblástur til og vísar ítreka til sá heitir Douglas Wilson og hann hefur verið mjög sýnilegur í trúmála umræðunni í Bandaríkjunum sinni tíð hann yfirlýstur evangelisti ólíkt kristnu sýjónistunum meðan postmillennialisti og hann er talsmaður þess að það er að svifta konur kostningarétti konur eiga að vera heimilinu undirgefnar eiginmanninum það er að standa vörð hjónabandi sem grunn einingu samfélagsins og eiginlega á kostningarétturinn er bundin við hvert heimili það sem fjölskyldu föðurinn er fulltrúi heimili og greiðir atkvæði þetta maður sem hann á sínum tíma talaði það hversu þrælahaldi í Bandaríkjunum hefði verið jákvætt að mörguleiti á sínum tíma
1: Já, Margrét, sko fyrir mér þá hljómar þetta bara eins og einhver vístaskáldsaga líðræði, auðræði, einræði emitt hvern fyrirlitningin ójabræðið, peningar peningar kaupa allt skynsemina fyrirlitningans gagnvart alþjóða laga umhverfinu og alþjóða stofnunum og allt þessu hvernig viltu koma inn í þetta?
2: Sko, mér finnst þetta bara svo áhugavert að ég hef ekki heyrt þetta áður sko, að því að hér eru við með hérna stríði Íran og menn eru svona hér og þar í heiminum að velta fyrir sér að því að það er svo skýrt að Netanyahu hann, þú veist, það máli fara rök fyrir því þetta var, hafi verið að, eins konar varnaðar árás að hérna, hann hafi haft beina hagsmunni að ráðast inn í Íran en svo hugsa menn Bandaríkin það er ekki hægt að fara rök fyrir því að þeir hafi verið að gera þetta í einhvers konar vörn að þetta hafi verið varnaðar árás en sko þá eru menni mitt að velta fyrir sér er hann að hugsa sko hérna stuðningin sinn heima fyrir og þá, ég hafði ekki heyrt þessa kenningu áður sko eða tilgátt hvernig hérna trúabröðin heima í Bandaríkjunum er að hafa ákvarðanir á hann og það er mjög áhugavert að ég hef líka heyrt það sko að svona einhverja tilgátur það að því að sko hver er hérna, hver er að græða á þessu? Það er bara eitt land, bara Pútín það er sem er að græða á Íranstríðinu í raun og veru það er engin annar og hérna og rússar er að græða á þessu og þá fara menn að velta fyrir sér er þetta sko, er hann hérna að fylgja Netanyahu eða er hann bara að verða við einhvers konar hérna, þrýstingi frá Pútín er það raunverulega þannig að rússar hafi eitthvað á hann sem miklu alvarlegra heldur en okkur gæti nokkuð tíma grunað.
1: Er það gild spurning? Núna?
2: Ég veit að það er að minnsta kosti þess að ég hef heilt alvarlega menn alvarleg fólk sem er alvarlegt að því leiti að svona stjórnmála skýrendur tala og koma með tilgátur og hérna, ég veit að þetta getur alveg hljómað eins og einhvers konar fáraleg samsæriskenning að þetta er allavega einn af þeim möguleikum en annar er einfallega sá að hann sko sér alþjóða pólitíkuna svolítið eins og hann sé í fasteignaviðskiptum að þau eru bara að hóta og vera harður og sína styrk sinn en hann skilji ekki alþjóða pólitík hann skilji ekki miðausturlönd hann skilji ekki hvað í gangi hana og eins og þú einnig nefndir að hann ekki heldur tilbúin að fá ráðgjöf og að hérna og
1: hann losa sig þvert á móti við þá ráðgjöf sem að
2: hafa þekkingu og gæti hjálpa honum og svo þarna hann kemur hann með hótun eftir hótun að hann sé að fara að ráðast inn í Íran ef þeir hætti ekki að drepa mótmælendur sína og hérna hann muni ráðast inn og hann hafi einfaldlega að ástæðan fyrir því að hann tekur þátt í þessu minn Netanyahu einfaldlega svo að hann hafi þurft að alda andliti
1: Já.
2: Hann bara búinn að koma með hótun eftir hótun og hann hafi þurft að gera eitthvað bara verið rosa hissa að hérna íranska klerkastjórnin skildi ekki líða og verða við því sem að hann var að byggja um að gera og að því að hann skilur ekki hann einhvern veginn bjóst við því að það yrði sko mótmælendur að andófshreyfingin í Íran myndi verða sterkari og rísa upp með sér og þakka sér fyrir að hafa komið til Írans og bjargað landinu sem ekki að fara að gerast
1: Nei.
2: Og hérna þannig að hann hafi einfaldlega verið að halda andliti einhvern veginn eftir ítrekkaðar hótanir og hann sé núna einhvern veginn að reyna átta sig að því hvernig hann getur bakkað út úr þessu.
1: Já, sko þetta sem Bjarni var að tala er yfirleitt ekki rætt í fréttum.
2: Nei.
1: Við fáum að vita...
2: Þess vegna hef ég ekki hýrta.
1: Nei, hvað hann sagði og hvað hann gerði en þetta er...
2: Já, verð samt að segja eitt svo, að því að mér veist svo áhugavert sko að því að ég hef ekki, ég hef enga svona fræðilega þekking á þessu en þó ólst ég upp í kvítasunusöfnunum á Íslandi með því að fara á samkomur hjá Fíladelfíu þannig ég svona hef þá þekkingu og hérna og bjó í Bandaríkjunum í mörg ár þar sem að hérna ég mitt sko að komst að því að sko fyrir að því þetta svo, ég hafði bara ekki átta með á því, auðvitað vissi ég að bandaríska þjóðin var í trúaðari en við Íslendingar sem eru rosa trúlaust svona í samanburði við aðra þjóðir en hvað þetta stór þáttur af lífið þeirra, þetta svona þeirra félagslíf snýstum þetta og ég hafði svolítið séð þetta fyrir mér auðvitað að það bara skynsamlegt að vera hluta okkur trúasöfni og líka hafandi mína reynslu að fara alltaf á sangkomir og sangkomir í æsku að hérna, að þú átt hann að eignast einhvers konar stærri fjölskyldu og verður hluta ykkur en þetta kannski meira en það þetta meira en bara félagslegt þetta líka eitthvað svona
1: Já, og það náttúrulega þessi lífsýn hvort maður horfir á þennan kafla sem að við köllum líf
2: Já.
1: Bara sem staktæki færi okkar
2: Akkurat.
1: Eða ferli, röð staki í mingi og það sem að svona mér finnst kannski hvað óhugulegast það sko þú dagbrotafræðingur
2: mm-hmm.
1: Við eigum öll að vera jöfn fyrir lögunum
2: Já.
1: Ekki satt?
2: Mm-hmm.
1: Og við höfum svona alist upp við ákveðin norm og viðmið og gildi einmitt til þess að reyna að tryggja það við vitum að það ekki allir jafni fyrir lögunum.
2: Já.
1: Við vitum að það félagslega staða skipti máli og allt það. Við vitum að peningar geta skipt máli hvort þau brjálæðislega peningar til þess að kaupa besta lögfræðingin og allt það. En hérna, en við höfum samt eiginlega ekki svo ég minnist og minni að við höfum aldrei áður séð sko þess þennan glundróða að henni ríku sterkustu, stóru að þeir hafi bara að þeir hafi bjargir til þess að hamast á lögum og reglum og öllu því því er það ekki bara svolítið skilabóðin sem er verið að senda
2: Jú, jú, og algjörlega það bara, það gildir ekki sömu reglur fyrir alla sko og já. Hérna
1: og hérna, orði,
2: já, á sko einmitt bara svona á okkar ævi, þá er þetta kannski eitthvað svona nýtt en auðvitað bara í hérna sögunni þá er þetta bara
1: jú.
2: En svona, jú, þá held ég að sé rétt hjá þér að svona verða skýrara en áður, það er náttúrulega síðustu áratugir verið mjög friðsamir eftir seinni heimstyröld og hérna fólk búið að vera að berjast fyrir mannréttindum og jafnrétti og allt þetta og við höfum svona stært okkur á því að hafa þau gildi að við virðum jafnrétti og mannréttindi og allt það og það er svona, það er að verða eitthvað breyting þar á, sko.
1: Og þá komum við að spurningunni, hvaða áhrif hefur þetta okkur hér á skýrinu? Við höfum verið svolítið einangruð en erum náttúrulega orðin hlutar nattveitum heimi, það er þessi skilaboð sem að hérna í gegnum internetið, hvernig við sógumst inn í sumir segja að við sem fann að flytja inn menningarstríða einmitt frá Bandaríkjunum og fleira. Hvað hérna, ef við byrjuð þér Bjarni? Hvað áhrif sérðu hér?
0: Sko, þetta getur haft þessi þróun í Bandaríkjunum getur haft mörgvísli áhrif hér á landi. Þetta náttúrulega spurning um varnamál landsins hvernig þau munu þróast eigum við samleið með Bandaríkjunum auðsýrlega ef þau verða æf fasískari og ef Trump mun ekki viðkenna ósigur í komandi þingkosningum eða mun reyna að svindla með einhverjum hætti sem mann, ég tel að sé ekkit ólíklegt að mun reyna hvort hún takist það er annað mál en sko Bandaríkin hafa gengið mjög langt í að hrista upp í NATO samanber til dæmis Grænland og það er alls ekkert víst að því máli sér lokið með þess að frekar ólíklegt að því sér lokið síðan er þetta náttúrulega spurningum viðskipti í tengslum við tollastríð og annars slíkt og það við getum ekki treyst Trump í einu neinu hann virðir aldrei neina samninga burstið frá því til þess varandi varnas, sér varnasamningi milli Íslands og Bandaríkjana að ég treysti Putin betur með að verða þann samning en Trump Putin væri ég myndi svo lengi sem samningurinn til staðar Putin og það er til að gott á milli Bandaríkjana og milli Trumps og Putin er ólíkleg til þess að hjóla í hérna Ísland en ég treysti Trump ekki nein og hann myndi ekki gera neitt nema að hann myndi sjálfur græða á því með einhverjum hætti en var hann til viðskipti
1: finnst þið Trump líklegri til þess að taka Íslandu en Putin?
0: Já, svo staða geta alveg komið upp í sjálfu sér en ég held að það sé ekki alveg stefni ekki alveg slíkt alveg bráð allavega en sko allavega það sem ég á við er að ég held að Trump sé þessi samningu skipti Trump engu máli í sjálfu sér og við getum ekki treyst neinum viðskipta samningum við Trump hann er tilbúin að snúa baki við þeim bara nána samstundis og hann skellur að endalösa tollum sem er skilgreindir með mystískum hætti jafnvel.
1: En fyrir ekki að þið trublaðin má ég aðeins í þessu samingi koma inn á til dæmis fréttir sem að heimildin hefur verið að fjallum sem eru tengsl Sigmundar Davíðs meint við makarhefinguna og svona sem að þú ert sérfræði einhverjí er búið að opna inn á einhverja kanala?
0: Sko, það er næsta atriði sem ég ætla að nefna einmitt, að sko, það hafi ýmsir rannsakað fjárhagslega bakkjarla forustumanna Bandaríkinu dag Trumps, Vance og annara slíka það eru ákunnir alveg vellauðir aðelar í Bandaríkinum sem hafa hag að því að umbreyta republikana flokknum frá gömlum svo íhaldsflokki yfir í makaflokk sem er svona nánast fasískur og þeir hafa á undanförnum árum með skipnum hætti rauninni vera að kaupa upp republikana flokkin skipta út í krafti fjármaksins þeim sem eru þar í forustu það eru hafa ýmsir líka rannsaka áhrif þessar sömu aðali Bandaríkjunum á stjórnmáli í Evrópu. Myndi vísa til dæmis að bókina hana, Altrek í því sambandi eftir Ahmed mann ekki alveg nafnið hans í augnablikinu tók ekki bókina með mér og þar sem sagt rekur hann skipla aðgerðir Heritage Foundation og sem sagt Center of Bagfey Project 2025 stefnuna sem hérna liggur til grundvallar í rauninni stjórnastefnu Trumps að þessi stofnun og fleiri slíkir aðilar hafa með skipulegum hætti verið að beita sér í Bretlandi, í Frakklandi, í Þýskalandi, á Ítalíu, í Danmörku og fleiri slíkum löndum til þess að styrkja ultrahægri sinna flokka, jafnvel flokka sem væri hægt að skilgreina sem fasíska gegn hérna svona hefðbundnari flokknum flokkum vinstri og hægri og, og miðjuflokkum og og markmiðið hjá þessum aðilum og þessir aðil í Bandaríkjunum og hverju þeir eru að styrkja til áhrifa í Evrópu þetta snýst það með hans að grafa undan Evrópusambandinu, þess að einingu þess helst sundra þess ekki síst vegna þess að þessi fjórstörku aðili Bandaríkjunum sagðir að telja að Evrópusambandi sé ákveðin ógn fyrir þá að reglugerðirnar sem það sendi frá sér hamli sem sagt standiðin fyrir þrifum í viðskiptalega og tæknilega til þess hvernig vilja þróa gervigreindina og þeir vilji þess vegna hérna beita sínu áhrifum til þess að grafa undan stjórnkerfinu í Evrópu til þess að aðal sem meira þengjandi eins og þeir í makarhreyfingunni í Evrópu komast til valda og mér hefur lengi grunað að þessi sömu aðilar myndu reyna að þreyfa fyrir sér hér líka á Íslandi til þess að mynda sambærileg tengsl við áhrifa aðila á Íslandi sem getur styrkt með sama hætti
3: og finnst þú að fórsendu til að meta hvort það sé orð
0: sko stundin hefur verið að fjalla þetta
3: heimildin já
0: já heimildin fyrir þið og hana, það mjög forvitnilegt sem þar hefur dregið fram en þó svo menn tali saman að fara á ráðstefnun einhver staðar þýðir ekki sem þar með að þeir séu sama sinnist þó Sigmundur Davíð hafi farið eitthvað út til þeirra eða rætt við þá eða einhver svoleiðis þá ekki endilega hægt að setja saman sem merki en maður getur spurt sig og það ástæð til að fylgjast betur með þessum ég sjálfur til þess að trúarbráðafræðingur hefur fara ótrúlustu áttir þannig að það ekki hægt að meta mína afstöðu frá því hvert ég fer eða við hvernig ég tala
3: Það ágætu punktur. En Margrét, hefur þetta trublað þig, þetta sem við erum að ræða hér?
2: Með mögulega tengingu miðflokksins og ég bara ég veit ekki hvað til í þessu sko og ég held að sé fólk fari á alls konar ráðstefnur og tali við alls konar fólk á þess að sé einhverja beint tengslar á milli sko. Ég veit og hvenar og hvernig tengsl eru óeðli, ég veist ekki bara ég hérna, þekkit ekki alveg nógu vel til að vera eitthvað að tjá mig það sko. En svona ég held að sé að því að ég líka spáð í, það svo mikilvægt að maður festist ekki sjálfur í ykkur svona hérna, eigin búblu og hlusti bara á alltaf sömu fjölmiðluna og hérna, hlusti alltaf bara á fólk sem hefur nákvæmlega sömu skoðunum að sjálfur og allt það. Og ég til dæmis hérna þegar ég bjó í Bandaríkjunum að þá horfði ég alltaf reglulega á Fox líka, bara til þess að fá hérna svona alls konar við þó eða svona hérna, mynd á hvað var að gerast og hérna, því líkt og ég held að sé alveg mikilvægt en svo ger ég það líka núna ég fer á til á Fox vefin og svona mjög blöskastundum í dag ég veit ég hvort að versna þegar ég sé fann að sjá þetta ólíkan hátt en þegar ég les fréttirinn á Fox vefnum í dag að þá skil ég hvers vegna svona margir kjósa hérna eða kusutrömp og hvers vegna svona margir trúa ekki því sem að aðrir miðlar eru að tala vegna þess að þetta er bara, þannig erstu bara þetta er sett upp á gjörsamlega annan hátt og ég er ekki ég fer ekki bara inn á CNN eitthvað og les það og svo Fox þú veist og það væri heldur þá væri maður að fá tvennskona skekkjur en ég er að lesa heimsmiðlana og svo New York Times sem að ég treysti nokkuð vel og hérna og hlusta á alls konar fólk sem að hefur ólíka sín sko. En svo kemur maður inn á Fox fréttamiðlin, ég bara segja að sko, við búum í lýðræði hérna, lýðræðisríki og að því leiti þurfum við ekki að hafa neinar ágjur og eins og Bandaríkin, en svo sko fólk þarf auðvitað að hérna, hafa ákveðna þekkingar, svo þekkingu til þess að fara að kjósa rétt og allt það að kjósa ekki yfir sig fasíska stjórn til dæmis en það er einmitt hérna vandamálið að hérna að, hvernig vitum við Nei, ég held að sé bara gagnlegt að hérna, fólk tali saman og ekki endilega í því samengi, ég veit ekki hvernig tengst miðflokkurinn, ég bara las ekki einu sinni þess að frétt alveg, ég bara að sjá.
3: En þetta er rosalega eitruð blanda sko, sem við höfum verið að ræða hérna og þetta finnst mér ótrúlegt að áhrifamesti maður heimsins hann sé svona samansettir þú búin að lýsa persónuleika hans þú búin að lýsa bakgrunni og stuðningi og hérna ég held að segja augljóst að maðurinn hefur ekki almanna hagsmuna að leiðarljósi þessi augljóst að hann hefur ekki líðræði að leiðarljósi þessi augljóst að hann langar ekki til að auka jöfnuð í veröldinni það er eiginlega frekar fátt jákvætt hann að segja
2: Já að því að sko bara, ég kem eitt hérna að því að ég man svo þegar hann var fyrst að koma fram og var að hérna hann alltaf lengi búið að tala að hann væri að fara í framboð og svo kemur hann og fólk gerði grína því átti engi vona að hann myndi gera það í alvegni að því að hann svona hálfgerðu trúður Já. Líka í bandarísku svona samfélagi en svo kemur hann fram og fer í framboð og hérna Og þá heyrði ég svo mikið frá bara alls konan fólki, já, að miðstakosti segir hann hlutina bara hreint út. Já. Hann svona óheflaður og hérna...
3: Hjólar í kerfið. Óhrættur við að gaggrína opinbera starfsmenn og svona...
2: Algjörlega, fólk búin að fá leið á hérna einhvers konar kurteisi og yfirborgsmennsku sem að þegar upplega einkendi pólitíkina. Mm. En sko... Svo þegar maður bara aðeins kafar smá dýbra, hann ekki bara óheflaður að segja hlutin eins og þeir eru, hann er að sko, það er bara þau gildi sem að minnstakosti ég hef alist upp við að séu svona, gera okkur almennlegum manneskjum og séu, gera það verkum að við getum lifað í eitthvað svona farsælu samfélagi, bara að hérna sína náungunum virðingu og hérna að mann er eftir því öfnur og allt það, að sko, það líka sko hann gerir lítið úr því og hérna til, og það svona jákvætt í hans huga og hefur verið algjörlega skýrt frá upphafi að honum finnst til dæmis að vera styrkleiki að geta gert grínað einhverjum sem í mjög veikri stöðu að bara leifa sér það að hérna einhver fatlaðu blaðamaður að sé í lagi að hlæja af honum og herm eftir eins og bara engin stjórnmálamaður gerir almennt það bara, það eitthvað sem að fullori fólk gerir ekki, því að það hefur lært þú veist ekki að hæða stað einhverjum hérna, og gera lítið úr einhverjum sem að býr við verri stöðu en þú sjálfur það bara svona basic við að vera manneskja í samfélagi
3: og ekki líklegt að svona einangraðir hópar reiðir ungir menn einangraðir heima hjá sér og svona og fleiri hópar þeir hérna verði fyrir áhrifum og sjáu þarna haldreipi í þessum skoðunum og...
2: Algjörlega, ég held að mjög margi verði fyrir áhrifum að því að sko að þú nefnir þarna ungir reiði menn eða að sko ég held bara að fyrir okkur flest að þá sko þurfum við svo mikið á því að halda að við tilerum einhverju sem skiptir máli, að við séum hluta einhverju og ég held kannski að þetta eigi við unga menn í dag vegna þess að þetta er orðið eitthvað svona hérna ég veit ekki, einhvers konar samfélag þeir tilur einhverju samfélagi í dag sem þarna og þá hefur kannski skort þetta samfélag áður sem þeir eru hérna búinir að finna núna einhverjir ungi menn en þetta það bara
3: Já.
2: Ég að segja að sko hérna, þetta svona, eins og maður hugsa svona, hvers vegna ganga ungir menn eða hérna í svona klíkur eða svona gangs og er þetta alltaf einhverjir vondir vitlusir ungi menn sem ganga í svona klíkur eins og eru hérna víða í sérstaklega öðrum löndum en alveg örugglega hér líka svona einhver gengi og þá er það ekki, þetta er ekki vitlusir vondir ungi menn þetta eru menn sem hérna bara er ekki félagslega sterkir og hérna vilja eins og við öll hinn bara til er einhverjum hópi þar sem að það er búin að verið fyrir þeim þar sem að það hérna, eru hluta einhverju starra
3: Já, Bjarni heldur að hérna sumir sjá að föður mynd í Trump
0: Já, alveg bá þið sko, það er hluti þeirra sem styðjan gera það eða Litáan jafnvel sem þann fasíska leiðtoga sem þið þrá eftir því að það er merkilegt hvað eru fasísk við og eru sterk með ímissa sem styðjan og ég geti nefnt fjölmörg dæmi það til dæmis ég hef flaggað til dæmis þessari bókjata nokkursunum áður sem mér finnst mjög ógnveikjandi Unhumans The Secret History of Communist Revolutions eftir Jack Posobiec og Joshua Lysak formálin eftir Stephen Bannon og þeir sem hampa bókina sérstaklega J.G. Vance var að fórseti Bandaríkjana Donald Trump yngri og hana, Flynn, Michael Flynn hersæðingin sem var fyrirvændi hana ráðgjafi Trumps og sem Tucker Carlson þessi bók er upphafning fasismans og mikilvægi þess að hinn sterkileg sterkilegðitöku komi sem bindi enda á böl líðræðisins og tryggi það að þeir sem eru raunverulega mennskir, þar að segja þeir sem eru hægri menn þeir einir mennskir, allir hinn eru ekki mennskir að það ber að standa vörðum þá og þessi höfunda þessar bókar, þeir eru að funda með Vance og Trump bandar ekki forseti kostninga bara áttu hans og svoleiðs þannig að það er að taka þessa bók alvarlega það sem þeir af mennska í raunum meiri hlut á mannkyns vegna þess að þetta eru allir vinstri menn allir miðjum menn, allir þeir sem hafa staðið fyrir félagslegum réttindabaróttu í Bandaríkjunum til dæmis á sjönda áratugnum varandi blökkumenn og svo leis höfundarinn vilja þetta allt saman í burtu
3: Þeir eru bara hann, það enda með því að sumir hópar verður bara rétt dræpir, Margrét exakt
2: Já, það hérna hvernig getur við sem manneskjur bara hérna drepið annað fólk, já. Samborgar okkar það þarf fyrst að afmennska það við þurfum að hætta að horfa það sem manneskjur sem einhvern eins og við
0: og Trump gerir þetta
2: já.
0: Hann bara meðvitað varandi demokrata og maður sér það ítreka aftur og aftur í skrifum hans og margir af þeim sem eru kringum hann og bara fylgja því sem þessi bók segir sem lýsir í raunin algjörlega öllu því sem Trump fer að gera um þessi bók kom á 2024
3: Einmitt. Eru það búið að vera mjög áhugavert og fróðlegt, lærdómsríkt að hlusta á ykkur, svo litið skelfilegt líka.
2: En þetta fer allt vel.
3: Þetta fer allt vel. Það að koma páskar og hérna, ég óska ykkur gleðilega páska og þakka ykkur Margrét og Bjarni kærlega fyrir komuna í Trump-tíman. Og næsti kafli eftir andataka, ekki fyrir langt.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Já, heyrðu, við ætlum að snúkur núna til Bandaríkjana vorum með hérna lengi vel þess að við köllum Trump-tíman, þetta ekki alveg það en samt umfjöldunum við kannski svona Bandaríki Trump og hingað komin Gauti B. Eggertsson sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown Háskólan sem Rhode Island sem svona Nýja England, það ekki?
10: Já, ég er Yankee
9: Já, sem er svona ákveðin hluti af, af Bandaríkjunum sem að það margir sem myndi segja að Bandarí, þetta var ekki alveg alvöru Bandaríki eða hvað
10: ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni Bandaríkjana vegna þess að Nýja England myndi telja sig sem svo ekki, það náttúrulega þar lendi Mayflower og það upprinni svona The Yankees sem að sem norðurríkin sem skilgreina speinleinis þar og enda við svona Connecticut kannski New York getur tekið inn í en varla
9: þannig en er þetta svæði demokrata eða?
10: Já, sko
9: svo þetta er inn í háskóla
10: norðaustur sko Massachusetts, ég myndir alveg hliðin á Massachusetts og Rhode Island og Connecticut Maine og eru almennt frjálslynd á sem sé þá notar maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að hallast í vinstri þannig að
9: á bandaríska mælikvarða sem
10: á bandaríska mælikvarða það breyta kalla liberal náttúrulega hægri menn þannig að þetta rugglingslegt en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því elstu menn muna það sem hefur bara breyst að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna er mikill fjöldi náttúrulega fólks sem spænskumælandi þannig að þú veist, þetta fyrir gengið svona bylgjum þess að pólitísk áhrif, en alltaf verið demokrátar
9: En þetta er svæði sem líður ekki allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu finnst það svona
10: Nei, hann ekki mjög vinsæll en það náttúrulega alltaf það alveg stuðningu við hann innan fylkisins þetta ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump djúpur í Bandaríkjunum, það ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki það ekki bara trúðsræti, hann heldur held ég í sér aðeins dýpri rætur
9: Það í könnunum þá þeir sem að eru ánægðir með hans störf eru svona 40% á með að það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki
10: Það er nú samt aðeins farið núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé að fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans það var svona tveir grunnþættir í kostningabaráttunni annars það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það ekki meint þannig Það var svona ákveðið kalt í kringum sem snerist tvo hluti. Annars vegar þetta QAnon sem snerist að það eins og fárandu öllum þóttu það hljóma að það væri bara einhver ringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar. Og veslamöld þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og það var Pizzagate var til í kringum það. Það var svona einn hluti. Hinn hluti var síðan Amerika först að Bandaríkin ættu ekki að vera fjármagna varnir annara ríkja þegar infrastruktúr Bandaríkjanna væri rúst og mennta kerfið fjársvelt og svo framvegis
9: Það þetta gott í endalausum stríðum
10: Já, og end forever war og svo kemur náttúrulega og lofvörð stempar þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein skjölum sem að voru umræðin fyrir kosningar og hann ætti að hætta þessum forever wars og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu hann hefur lokað Epstein skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara demokratik hoax og þeir sem að held öðru fram væru bara ekki maka og svo hefur hann ráðast inn í Íran þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klofning á þessum hægri veng og ég held að það er farið að sjást upp í kanninu, menn ég held eftir að sjást meira
9: Já, það svona seigt í stuðningnum hans
10: Já.
9: Ég hérna með hann hvað heitir hann annars Silver
10: Nate Silver,
9: já. Já, Nate Silver, það tekur bara frá því september, þá var hann með svona 43% stuðning, ah. Hann með 39% núna. Það sem að er samantekið hjá þeim, hann það seigt í þessu og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingunni til að gagnrýna hann, að ég veit ekki, myndur þú telja að Trump stæði raunverulega ógn að þessu fólki vegna þess að...
10: Já, sko, það spurning, sko, það sem hefur gerst sem að það hafa mjög áhrifamikli svona, sko, það sem dreif að sem leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump var stuðningur svona eins og hér ekki allar áhrifavalda eins og Tucker Carlson er svona upplugur á, á podcastum og Joe, hvað heit hann, Joe Rogers eða það er svona mjög stórir sem náti mjög stóls fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma en það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum mest, kannski fjóri mest áberandi stuðningsmenn hans fyrir kosningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann er nátt til yngri kjósenda ég held að það mjög grunar það eigi eftir að skila sér en kannski en þá Fox mjög fylgjandunum og það kannski það kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn hann sem að myndi alveg
9: fara það geta hann mögulega að tapa fylgi með alveg hennar eldri það nú áhættu hópur Fox já, já. Er frekar eldri
10: en hann fekk nefnilega tölvaran stuðning ungsfólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona það sem fólk fær þessa fréttir það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og, og svona áhrifavalda en þar, þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafa engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefðu haft mikil áhrif en, eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
9: Nei. Það eitt sem að ég hefði sér bent á að, að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur það eiginlega engin annar sem að getur skilaðinni jafn langt og það sem að það engin sem að getur skilað í allt miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump þannig að þó svo að fólk sé þess að þeir sem að gagnrýnan að valkosturinn að hafnunum er alltaf svo er að yktur af því að þú hefur ekkert annað í staði, það engin sem að getur tekið en að sess og þannig að þið sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þóttan svíki 20, 30, 40% af því sem hann lofaði gagnvart þér, að þá er skárra að styðja hann heldur en að, að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum. Þessi rök, að, að hann væri svo mikið fenómen, að hann kæmi þessari reyfingu lengra en hún gæti sko vænstum að komast.
10: En það er náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnindi þetta rundi og það var náttúrulega allir að vera að bíða eftir því allan tíma. Það gerðist til dæmis hjá Bush þegar Hurricane Katrina í, í volinist og allt í einu hrundu fylgja á honum hjá Biden gerðist í Afghanistan og það spurning hvort að þú veist, maður hefði haldið að Epstein og Íran hafði myndi kannski vera svo tímapunkti og Trump en eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að fyrsta skipti vera verulega að hrista í svona grunnstóðum þú veist það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af, öll, af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi, þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að það hefur verið umdilt á, á hægri, hægri vangnum
9: og svo við séð kostningar það sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma
10: útreið
9: og raunverulega miklu meiri sveifla heldur að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakonan
10: það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skipti svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum hver nennir að fara að kjörsta og þó að skoðan að kannast í neitt þá það að það sé að minga stuðningum þýðir kannski bara það að fólk nenni ekki að fara og þannig að þú veist það er svolítið bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton, ég minn það gegn öllum skoðanakönnum en það vegna þess að hann stuðningsmenn netta mæta
9: Já, og skoðanakonan fyrirtækil fóru bara öll með allan heim, eiginlega endur skoða hvernig þau gengur á sínum málum og reyndar líka Brexit í Bretlandi, það sem að skoðanakonan fyrirtækil hittu ekki á réttan eðustu Herðu, en þú segir þetta sé hérna stríðsbröltið sem að krafundanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
10: í QAnon þessi sem að öllum þótt svo fáralegin síðan allt í henni sér maður allt þetta kringum Epstein bara þessi fáralega kenning hún grumsanlega hljómar grumsanlega ekki alveg fáraleg og allt í henni Trump í miðunni á henni sem átti að vera svift ofan að henni
9: það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú nú hagfræðingur
10: já
9: Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann lofaði að, að bæta kjör alls almennings, hann ætlaði að, að reisa bandaríkin við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á, hérna, á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að, ég man ekki eitthvað, ég held hann hefði sagt einhvers stöðar að bensínlíturinn ætti að fara
10: já,
9: gallonið, ætti að fara upp í dólar
10: já.
9: Að núna sumsum stöðar í tveimur hvað hefur þetta ekki áhrif á
10: sko ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að jú, olíuverð hefur hækkað mjög tölverð en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið það eins og það nánast þriðjungur sko eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ekki að fara neitt, þannig að það sem gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra meðal annars vegna digubarkalega yfirlýsing að Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæm því sem ég best veit ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega, þetta minnir mann svolítið á teiknimyndinu að þú veist þeir eru að hlaupa af kletti sem kletturinn horfinu heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í henni tekur elis fram við og lítið niður og þetta ég hef að tilfinningu að það

0: að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að það gæti verið mjög svifta, ég held það það kunni að gera sko í minna þannig að erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
1: en eftir því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku hefur það ekki áhrif að, að þeir Bandaríkin eiga nú að akkur hækkar verðið ef að það verður strand í Hormuzinn
0: Já, náttúrulega verði ræðst á alþjóða markaði og eitt af því sem að í ef þú fyrir að skoða óljumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna ólju og það að bandaræfingin flytja út mikið sinni ólju til svona refinery sem sér hannar fyrir þeirra krút og með sjálfur með óljuvinnslu sem sér hannar fyrir annað þannig að þú veist olja ekki bara olja, þetta eitthvað sem ég lært frá konunum minni
1: sem ég sérfræðingur
0: í olju í þessum málum, sko að það ekki alveg eftir einfalt, en í fyrsta leið náttúrulega stóri punkturinn sá að oljumarkaðsverðin náttúrulega ræst á alþjóða markaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að
1: flýti oljuna
0: já þannig að, en það samt ekkit mjög einfaldið mitt vegna allra þessara þátt þannig að
1: Ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig, hérna nú margt sem bendir til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndur að sé okkur samningaframöndun eru svona frekar tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko árif langt fram í framtíðina
0: Já
1: hvað mati ykkar hjóna á því?
0: ég meina sko, þetta náttúrulega ekki bara olja, þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna, þetta getur þetta eftir að hafa mikla áhrif á uppskýru í fjölda landa vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olju sem að mennur átta sig svona í þessari stærri framleiðslukeðju þá eftir að fara að vera ef þetta heldur áfram á eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem eru koma fram við framleiðslu olju og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikið láhrif þegar það sem að gerast núna við erum að, það eru lönd eins og Kína og Bandaríkin með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamann og þá kannski eftir að duga í svona 6 mánuði en síðan jafnvel þó að það myndi opnast þá tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna þess Írani náttúrulega og þetta verður ekki almennilega komið fram við vitum í sjálfum fyrir ekki hversu mikið framleiðslu getan hefur minkað en það tekur mikið tíma að byggja upp þannig að
1: afleiðingarnir geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru
0: nei, ég held að þessi bara mjög mikið óvissu vegna þess að ég meina þeir, það erfitt að fá myndi til dæmis af, frá gervihnöttum frá hvað hefur sprungið og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mat á
1: Þegar maður hlustar á Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverju mánuði síðan að við dregið aðeins úr því en þá segir hann að efnahagurinn hefur aldrei verið glæsilegri menn að bara aldrei séð annað eins eins og efnahagurinn í Bandaríkjunum í dag störfin að koma aftur gríðaleg fjárfesting er hann að lýsa raunvörleika, er hann að lýsa einhverjum ímyndunum
0: það er náttúrulega ekkert að gerast í þeim gera sem að hann var að reyna að það ekki þannig að sko eins og að kalla manufakturinn það sé að koma neitt tilbaka það ekkert að gerast það sem að gerast eins og er fjárfestingin hefur við drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind þar nánast bara fjárfestingin og það hefur svona haldið upp í fjárfestingartölum en þessi

0: áætlunum að fara framleiða, ég veit ekki hvað var stál og annað þungaðina, það hefur ekki gerst.
1: Það flytja verksmiður til Bandaríkjanna?
0: Já, já, það hefur ekki gerst, það miklu flóknara en þetta er auðvitað svo flókið framleiðslukerfi að það það var eins og var einhver sem var að stæri sem manja eftir því að það eru bara allt í hans verksmiðu gerst hérna í Bandaríkjunum og bara hann rosalega ánað með Trump, þá hann gæti hann uppgötvaði að stálið kemur hálf Svíþjóð og þú veist þá, hann gæti ekki fengið að neist þar annars að þið verður með sérleifi og þessu stálið sem hafa með, sko.
1: Einhver leiti það að fjárfest ekki sé í gervigreind eðlileg, af því að segjum að þú vildir reisa bílaversmiðu þá myndur þú líklega bara bíða myndur þú fjárfesta fyrst í gervigreindinni til þess að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílaversmiðu framtíðurinn að verða. Þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum.
0: Já, í samfélagi fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa. Það var náttúrulega verið tölverð umræða það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér, ég segi oft við stúdnum mína ímynduð ykkur að þið væruð í hérna, ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinni gera? Myndu ekki bara fjölda atvinnuleysi? Þetta náttúrulega bara nákvæmlega það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að þessi, núna vinna 3% Bandaríkjumanna í landbúnaði, þú veist aldamót 1900 voru 60-70% þannig að það fóru allir yfir að vinna í að það í services, búti bíómyndir eða skrifa skálsfjör og samið þannig að
1: Þetta að gera því að þetta í íslenskum sjáurútvegi í fiskvinnsla.
0: Já, já.
1: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu.
0: Já, já.
1: Þegar þú fættist sem að vinna þar núna.
0: Já, já. Þannig að en kannski spurningi fyrst og fremst úkvort að ég eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að fyrir fólk að aðlaða sig. Það er náttúrulega það sem er. Og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manufacturing hefði lækkað svo mikið í Bandaríkjunum sem gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alla hefur að gerast bara í 20 ára var að það var erfitt, þú veist, störfin voru ekki sömu borgum að það voru áður þannig að þú veist, það var erfitt þú þurftur að fara frá einhverju bæ sem, það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það náttúrulega sársöka full aðlögan.
1: Þú ert hérna sérfræðingur í efnaðsrunum, eða ekki?
0: Meðal annars, ég hef aðal
1: Getur orðið bóla í fjárfestingum í gervigreindinni sem að springur og skadar okkur?
0: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000
1: já.
0: Sem að þá fórum enn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og það kann vel að vera að það gerist líka með það er erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það er væntingar rætast við ekki, ég meina það er bara eins og hvert annað veðmál.
1: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti þegar neti var öflugra og fleira þá kom ýmislegt sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í netbólunni og
0: en sko bólan í sjálfum sér var fólks því að fyrirtækja bóð við AOL sem engin mann eftir voru verðlögð rosalega hátt já. En þú veist, jú, það kom einhver annað tækifæri, það kom bara ekki þanga. Þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundu mikla vonið við sem bara hrundu, en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýttu sér svo tækni.
1: Sem hafði þróast.
0: Já, þannig að
1: þú veist. Þetta er svona sérstakt raun.
0: Já.
1: En kannski er þetta alltaf svona að hérna, verðmætin, raunverðmætin sem eru, að þau nýtast alltaf setna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt senna mér?
0: Já, það náttúrulega, ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að halda mjög, hafa, veist, haldið sínu verðmæti mjög vel, en það voru mjög önnur mörg önnur fyrirtæki í sér teknibóli sem að bara hörfu. Þannig að það allir gangur á því, sko.
1: Og slíkt gæti gert út af
0: Já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasi við ég meina, við vitum ekkit hvað, ég meina, þú manns kannski þegar hérna farsímin kom fyrst iPhone-in maður höfst bara, hvað þetta, þú veist til hvers deila síðan, þú veist, kom það bara í ljós og Steve Jobs sagði það sjálfur, sko, ég veit ekkit hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist, það, ég ætla bara að vera með eitthvað appstore síðan bara, þú veist komst að því og ég held að það sé það, svolítið svipað með þetta, bara við vitum ekkit ég fundið það í ein rannsóknum að þetta gífulega öflugt tæki hérna gervigreindin
1: Já, og þú notar hana í þínu rannsókn
0: Já
1: til þess að milja svona upplýsingar
0: Já og gögn, þú getur náttúrulega sérstaklega gagnlega í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir þess mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það sumraði fyrir ákveðna hluti hún er núna orðin góð í að fylg í því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki um að gera kóða til þess að hérna leysa líkun
1: Það eru margir lögfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við það að lesa dóma til þess að finna dóma fordæmi.
0: Einmitt, það er bara
1: þetta farf.
0: Já.
1: Ég var að hugsa á leiðin í vinnuna hérna það eru birtingahús og kvöldu sem að dreifa auglýsingum sem er að dráða mjög fáur miðlar eftir á Íslandi en það getur ekki verið mikil sérfræði þekking hvort þetta ég farið í mokkan eða viðskiptarblaði.
0: Já, það var ekki, ég eitthvað eftir að því, ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðin eins og
1: það. Nei, það ekki lausasölublaðin einhver. En þetta var þá að birtingahúsið var að greina gögn, hvað að geti fundið hérna hagfræðinga á 60s aldri.
0: Já.
1: En núna geti gervigreindir áttúrulega að lesa þetta, en birtingahúsið þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræði þekkingu sína. Ég var bara velt þessu fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann hlýtur sá sem að kaupir þjónust ykkur birtingahús að fatta það, hann getur bara að mata gervigreind á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
0: Það á náttúrulega við mjög margt þó að séu náttúrulega ákveðin takmur og við notum það til dæmis við ráningar hjá okkur en það var kannski alveg bara til að sortira og svona búið til stærri myndina, ég náttúrulega það að maður að skoða til sjálfur líka að einhver leiti.
1: Endanum það er ákveðin að koma fyrir.
0: Já.
1: Það er ekki best að það er ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
0: Nei.
1: En efnastaðan, hérna, getur hún, er hún þannig að hún, að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það er ekki gott fyrir stjórnmálamenn að segja þegar hafi aldrei haft það betur og fólk upplifur að svo sé ekki svo tapar kosningum ef þú fer með það erindi er Trump í þeirri stöðu eða er hérna efnaðsástandi í Bandaríkjunum að einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þannig að hafa það fyrir tveimur árum
0: Nei, það virðist ekki benda til þess samkvæmt könnunum og að fólk sjánætt með efnaðast ástandið það ríkir mikil óanægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óanægja aukast vegna þess að ég held að verðbólgan eigi eftir að aukast, aðlega vegna þess að nú er hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem eftir að auka verðbólgu og þannig að sem mjög dóvinsælt þó að kunni að auka hægvast eitthvað þannig að ég tala ekki sinn ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins, þannig að ég held að hlutin náttúrulega geta breystfljóst en ég held að lítið frekar illa út frá hann að þýleitum til í þessum kostningu sem framöndun í þinginu sem held ég að verða ákveðin skurðpunktur og að skurðpunktum þar líka hvort að þeim takist að að hversu miklu marki það takist að sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meiri hluta með því að og það náttúrulega alls konar tilraunir stað sem í því efni
1: og breyta kjördæmum, gera það erfitt fyrir fólk að kjósa sem það vísa fólki bara frá kjörstað
0: einmitt, en það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
1: skipta snúist í höndunum á því, eins og ég var að dæmi með kostningar í Texas
0: þeir voru farin að gera fyrir því að hérna Hispanics eða spænskumælindu myndi kjósa á en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúa með að hinga og þanga þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt þess að kjósa á
1: það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja þá eru kjörðað með skipilu þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður en ef að sveiflan þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurleis, þá getur orðið mikil sveifla í hináttina þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og þá getur fengir miklu lakari niðurstöð heldur og það ekkit gert
0: Það er náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum lýðræðisríkjum eins og bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema sé mjög nálægt eins og Flórida þegar var Gore Bush veist ég með það var bara eins og að kasta teningi hvort þeir unni það var eins og að fá atkvæði þar á milli og þá máttu kannski deilu hvernig þessi atkvæði verið töluð við voru talin en ef að það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir að halda aftur á
1: það var ekki hægt að svindla Herðu, ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að hefði átt við Erdogan til dæmis og sömliti Orban svona framaraf að ef að fólki hefur upplifað ég höfum miklu betra hérna, heldur en að áður var að þá hérna sættir fólk sér við að við komandi sér að brjóta niður dómskerfið og brjóta niður háskólana og að sömuleiti svona stefna Trump lík þessum tveimur
0: Já, bara þetta var þeir bara beinlínis byggðu stefni sína miklu leiti að hvernig haldi var málum í Ungverjalandi og gera það sem að svona en það voru þeir þar að þvælast í kostningabáttu fyrir.
1: Finnið þið það í Brown háskóla að það sem verið að þrengja að frelsis háskóla?
0: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á fjárframlögum til vísinda. Og svo voru hótanir að þær yrðu skortnar niður að meira nema háskólar kemur til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og Harvard
1: voru færri sem að neytuðu
0: hvað segirum?
1: Voru færri sem að neytuðu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu og kom hann í svolítið óvart hvað bandarísku háskóla voru eða deyr
0: já, þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski og það kom líka í ljós vanandi sko þegar Trump kemst til valda þá ræðist hann á fjölmiðla hann ræðist á lögfræðifyrirtæki og hann ræðist á háskóla og margir létu eftir eins og lögfræðifyrirtæki sem sömdu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerðu líka háskóla en síðan hefur komið ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sögðu nei það hefur ekki þetta líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard ég held að athygli skáfa Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað þannig heldur þú þurfi bara þú veist, ef hann ráðstæður þetta bara aðeins bara að bíða þannig að athyglin fyrir eitthvað annað ég held að það sé hlæfdómurinn af þessu en á hinbóðin náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og dæmis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
1: Bæði fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk.
0: Já, það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú komið með alla, allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífilega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfið.
1: Hverja voru kröfur Trump, Gagnvart Brown?
0: Þetta var í, sko, fyrir rest, sko, þá voru þær að mörguleiti meiningalausar en en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir að, sem sagt, þeir sem að fara í kynskiptingum mætti ekki taka þátt í íþróttum fyrir þetta hvenna sem var ekkert mál ég, ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að um það gilt og síðan einhver að, að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í þú veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sér hvaða nafni sem er og það sé virt að hvernig sem er, hvað sem er skráð í einhvern kladda og síðan einhverja kröfur um hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að það, já og sem sagt, mjög stífar kröfur að þeir eru með það dálta heilanum að minni hlutu hópar á borð við blökkum menna þeim sé ekki veittur veittnin sérstug fríðindi og það eitthvað byrt opinberlega einhvernig og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nema að það var ein undantekning sem að var mjög sérstug að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna skólan og þetta mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunnið frá rótum sko fjórðungur nemenda í Brown eru gyðingar fjórðungur hérna starfsleysi
1: þetta stórt gyðingarsamfélag
0: já, og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown þetta voru fyrst og fremst gyðingar þetta voru Jews for Peace þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla og hérna og það sem manni finnst og vegna sem ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég syns þetta gegnum kona mína og margir mínu vinir og meðhöfundar og þú veist það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert gyðísku samfélagi með þessum ofstopa fækst að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta talum að vera einhverju eins og í Brown þetta var bara ekkert rétt það var ekkert verið árétt að kynningi þeir voru mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum og síðan voru sko ekki að það langt að sko þingið var að setja fram lög þar sem að það að gaggrína Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot, þannig að þú máttir þá gaggrína bandarísk stjórnvöld en ekki Ísrael þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu að geðinga og bara einhver svona fever dream sem að segja hjá Netanyahu og það er skelfilegt hvert hann hefur leitt sína þjóð.
1: En við höfum komið inn á hérna, breytingar á kostningalögum til þess að eiginlega knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem er allt óvíst hvort að náist vegna þess að grefst undan stuðningnum. En hann að grafa undan fjölmiðlum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmiðla, hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn séu svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
0: Þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaust náttúrulega upp svo gífulega mikil andstaða gagnvart hérna
1: stríðin
0: þróðamorðin í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætla að banna það en seldi það svo hérna manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breytti algoritmanum og fólk sem er svona þeirra skoðana sem er hefur verið með mjög þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko, sem að ég held að skipta miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísrael er náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðlum bandaríkjana þannig að það mjög mikill þrýstingur á þeirra að kaupa fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hluta þessu líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningalegt uppnám en það í sjálfum sem meira svona til hlýðanum stóra myndinni meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá Miðausturlöndum vegna þess að það bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir
1: En þegar þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki þess að væri aðgreining hérna þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólanir hefðu sjálfstæði og fjölmiðlanir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hreyfnir af því að sko verkalýðshreyfingin hefðu eitthvað leys en það var þessi svona hugmynd um svona valdreift lýðræðislegt samfélag að hætti í Vesturlanda eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp finnst þér að menn að vera að segja það að ég veit ekki hvað þetta að flokka Bandaríki sem lýðræðisríki menn að lefst sér að segja svolítið myndi svo taka að, svo djúft
0: í
1: árina
0: nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta halva ári þegar Trump var við völd þá
1: þegar var meina tilskipun á dag bara
0: sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump þá voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann þegar þetta var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri en þá bara kom einhver tímapunktundur og það svolítið áhugaverst í mitt að það hafi gerst þar sem yfir 50% afkomenda Skandinava þegar fólk sá í sjónvarpi bara þú veist að þessi karikatúr af Karen þegar þú veist það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sín með hundin og barnadóti þú veist þá bara hvað að gerast þá það bara allt í einu, það small eitthvað sko, þá bara og fólk byrjaði og það sem gerist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunarmann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko aðtyggli, þetta var svona ákveðin skurðpunktu vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstúðar ráðgefi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki mynda nafnið á og var hérna þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta, manni fannst maður að vera eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara, maður sá þetta á myndbandi og þú voru að segja að það var eitthvað annað að gerast og þá bara, fólk bara gat ekki tekið því, það var bara mikið
1: Kristín Nóan
0: þannig að ég held, síðan þá finnst mér nú ekki sko, mér leist ekki á blikuna fram að Stalingrad
1: þá ertu að segja raunverulega bandaríkjum sem það virt lýðræðisríki að þegar almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks
0: það virtist koma í ljós þarna þá þetta var svolítið, þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti þér að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
1: Þannig að þú bjartsýtti núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu halva ári
0: Já, maður hafði miklar ákið þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko stið, náttúrulega prófpunktur ná það eru þessar kostningar textið að svindla á hérna ég meina fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostningaúslitin og þau getur náttúrulega fara á hvernig eins sem en
1: ef það verður kosið sagði Trump eins og
0: já, einmitt ef að þú veist það svolítið prófpunktur sko, hvernig þær fara og jú, ef að band, það verður allt sem hinga til lýðræðis þú veist lýðræðislegt sko stjórnvöld hafa þrátt fyrir allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla þeir hafa sagt það og þeir hafa reynt að fara í kringum það en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt þeim að hætti þó auðvitað mig held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn þeim
1: Ég rætti við Harald Sigurðsson sem nú prófessor emeritus líklega. Ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum, hvort að menn haldi bara áfram endalaust að vera prófessor. Hann ekkert svo langt frá þér í jarðvísindum.
0: Já.
1: Hann sagði við mig á þessum mánuði sem þú ert að lýsa og svona fyrstu mánuðum, trú.
0: Já.
1: Að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta. Þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlust á hann var svona heila vonbrigði með hérna samfélagið og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland við listrísvarana það sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslegu bati að þá var þetta ná í gegn kannski niðurbroti á lýðræðinu með einhverjum hætti en Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann hann einhver stær í Nýja Englandi líka að hérna hversu lítil andstaða var svona meðal almennings að það sem hann fór að fólk var ekki svona til í að ræða þetta neinu ráði og það var eins og væri svona uggur í samfélaginu eða þá svona já, við bara best að sjá til
0: Þetta var náttúrulega svolítið og það var skipulagt að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist ég held að það verið svolítið þannig að það var svo gífurleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með æs með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist það var ást að háskóla lögfrænd það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guð minn góður við komum með hennar mann aftur bara þetta eins og ég segja bara fyrir sjálfan mig að ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í 2 mánuði ég bara nefndi ekki horfa hana mann.
1: Og þetta eru þjóðir sem að lenda í þessu eða svona hluti af fólki. Ég maður að rátt sem að hitti Ítali þegar Berlusconi var sem að voru eiginlega hálfskömmu sem fyrir bara að hafa hana mann yfir sér.
0: Já.
1: Og munurinn á því að koma til þeim til New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur við svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma en þú komst út á Clinton árunum, eða ekki?
0: Jú. En þetta hefur breyst núna. Núna er þetta, er andstæðan að verða skipulaðari, reiðin að brjótast meira fram mm. og svona aðeins fókuseraðari. Og
1: kosningar hafa sínt árangur.
0: Já, þannig að sko...
1: Það sem er að besta frambúðið er það sem er eiginlega mest anti-Trump.
0: Já, eins og í New York, borgarstjóri New York, ég minna hver hefði haldið að...
1: Bara enginn.
0: Og það var náttúrulega...
1: Hefði enginn trúað þessu sko hálfu ári fyrr.
0: Nei. Og það, ég reyndar held að það frambúð, það við... Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batna. Já. En það var ekki líð, ekki vanmeta andstöðuna við... Gaza stríðið í stöðning bandarækina við Ísrael það var gífuleg andstæða og þetta stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv
1: getur haft bæði beináruf en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem svona mál geta gert
0: já en þetta var svo sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreifn í afstöðu sinni um hvað þetta varð, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu hann kemdi New York og meðan Cuomo var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin þannig að það skar rosalega á milli þar þannig að ég held að það við haft tölvur áhrif sko
1: Trump vildi stokk upp bandaríkinn og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það gist að stoppa hann í því. En hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina. Hann eiginlega að fara frá eins og bandargeminn hafa svolítið verið náttúrulega að, hvað við segja, svona drifta frá samrið þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóða samskipti á alþjóða lögum og alþjóða stofnunum. Hann þau eru að vera að draga sig úr þeim meir og minna undarfæðurinn ár en Trump mjög afgerandi því að hann hefur enga trú á samrið þjóðunum, hann hefur enga trú á NATO. Hann vill búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta milli sín heiminum og semja sína milli.
0: Já.
1: Hann nennir ekki að standa í öðru. Við erum aðilar að NATO sem að er erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að bandarginn draga sig svona frá NATO með afgjörða hætti. Fara ekki hitt úr NATO en eru hættir að vera þessi svona afgerandi forustu ríki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti, það sá tími farinn og við erum með varnarsamning við Bandaríkin Trump líka kannta með það hver stað okkar gagnvart þessum miklu breytingu sem fylgja Trump
0: sko umræna hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekki það við breyst það eins og fólk skilja ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í Bandaríkjunum hvað við þorfum þetta gilda og það orðið miklu algengara viðhorf en það var að líta það sem sjálfsannar hlut að bandaríski skattgreyndur sé að fjármagna hérna herverðn Íslendinga
1: eða
0: Þýskalands eða Kóreu eða og vegna þess að á sama tíma náttúrulega þú veist, þú ferð til Þýskalands og þar eru flugverðlir góðir og lestir góðar og menntakefi vel en publik ákveðlega reikið á meðan þetta í rúst í bandaríkjunum þannig að þessi
1: ekki heimilisleysi eins og
0: já og þessi sín þessi er náttúrulega gífuleg fjármuni sem að Bandaríkin veri í þetta þannig að ég held að það kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefur aldrei talað þannig þeir eru alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína einhvern gera einhvern réttlænd á einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibýð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að Bandaríkin dragi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og sé ekki tilbúndi en það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endur næstu kostin eftir við erum að hugsa 10-20 ár fram í tíman
1: Það þessast afstæða sem að er ekki bundið við Trump
0: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsað bara út frá þér sem að þú ert verið skattgreiðandi af hverju vildi þú myndi borga fyrir varnir Færeyja og Noregs þegar ég... þú veist maður skilur alveg sko þú veist þegar þetta samstæðan að setja fóta eftir setni heimstyröld eftir margar heimstyröldur og Bandaríki vildu koma í veg fyrir tryggja friðin en núna sú minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að finnst margir það mikið launa mismunur í Bandaríkinu og margir sem þú veist fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega mennta þjónustu og annað og okkur við þá að gefa okkur okkur skattpening þá farið að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að veist, það það sem og var svolítið líka bak við makar heiming og ég
1: Og röki fyrir því að það bætir öryggi hérna Bandaríkjanna að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum að þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan, mm-hmm. að þessi rök þau haldi ekki á móti þessum raunveruleika sem í Bandaríkjanna það sem að
0: Ég ekki viss þetta og þetta
1: grunnkerfin
0: var
1: Grunnkerfin fiskin orðin
0: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi alltaf var sett saman í pólitískri samstuð einhver leit republikan og demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamál vilt þú borga fyrir aðra þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag þannig að þú veist
1: Viltu borga fyrir varnir þýskanans þar sem að þjóðvera njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem greitt af skatti.
0: Það það sem ég ágjör að þið getur dreigð svo NATO og þetta tengist náttúrulega Íslanda þýlun til að mér finnst svo skrítið ég átti samtölu við fólk hvað var þar já, setjum sem svo sem ég hef að vandar ekki með enn dreigð svo NATO þessi tvílega samningu var gerður fyrir hönd NATO af Bandaríkjunum af Truman þú veist, Trump virt ekki samning sem að var gerður við Úkraínu hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi og ég meira að það var samskonar tvílega samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma þannig að ef að sú staða skapaðist sem að þú veist, gæti gerst, það dræðis út úr NATO hvar erum við þá?
1: Og þegar við segja að dræja út úr NATO var náttúrulega einleiðin, annað væri það að NATO myndi bara eiginlega koðna niður vegna áhæðleisins Bandaríkjanna og yrði til einhver svona önnur evrópsk varnarbatterí sem að væri til.
0: Þannig, já, já.
1: Og það, en, já, já,
0: en þá sko yrðum við hluta því og með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkjaforseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Danir sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska og Evrópusambandi er náttúrulega þróast í varnarsamstar í ljósi þessa og við gæti náttúrulega bara lent utan þessa, það var áhugavert það var þriggja tíma viðtal við Ólaf Ragnars ég hlusta hann veitir ekki á en ég lét hérna, ég nota eiga ég svolítið sumvera fyrir mig og eitt af því sem að kom fram að við varum í svo rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna við væri svo miðstæðist og við væri svo hernalega mikilvæg býtu gæti það ekki þýtt að það hefði margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að vera svona mikilvæg. Ég meina, Trump að áhuga Grænlandi innmitt vegna þessar auðlinda.
1: En ef við horfum frá á Ísland frá Bandaríkjunum, þá gætu við sagt þessu að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggishagsmunum að þau munu aldrei una neinum að ná ykkur fótfestu hér þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverra
0: eða við getum sagt svo að þau fengi áhuga á Ísland að sama hátt og Grænlandi og ákveður við að sá áhugi byggður það var
1: til að fyrirbyggja árásir að einhver annar myndir ná í ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og
0: nei, ég segi áhugiður á Grænlandi beintist ekki að því að það geti ekki byggt upp herstöðar, því gáttu það hann byggðist á auðlindum og þess vegna vildu þið Grænland.
1: En við eigum engar sambarlegar auðlindir og grænlendingar.
0: Hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég meina við vitum það náttúrulega ekki. Og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja að hvað þau þurfa til þess að hafa fótfestu. Mm. Þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið. Já, ef þú ert ekki í formlegu samstarfi á jafnréttis grundvelli.
1: Staða Íslands þarna í Atlasafinu, ég þekki ekki hvernig menn meta svona kapáta herna og annars slíkt, en, en það mjög auðvelt að sjá svona, þú kannast við það að rússarnir þóli ekki hérna NATO inn í Úkraínu af því að það hefur bara hraðbrautin til Moskvu, ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfað á randakorti þess að ég sé ykkur hernaði sérfræðingur að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til, hérna, til þess að verja austurströnd Bandaríkjana eða austurströnd Ameríku að Bandaríkjan mennum þetta aldrei sætta sig við hérna, ítök annar stórveldis hérna.
0: Ég held einmitt að þetta sé mjög góð punktur þegar þú hugsa 20 ár fram í tíma. Í dag, það verið að tala þjóðaratkvæðum með ESB, ég hygg að engum bandarískum stjórnvöldum, völdum ekki eins og Trump kynna koma í huga að segja við getum ekki farið inn í ESB í dag. En ef NATO leysis upp, eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari Monroe-kenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland, þá kann það vel að vera að þeir myndu ekki sætta sér við slíkt. Þannig að þú veist, þeir sem segja við skulum bíða sjá, eins og ég mér hefðist Ólafur Ragnar segja samkvæmt gerfigreindinni sem ég fekk þess að analysera þetta þriggja tíma viðtalviðan, það væri gott að bíða sjá. En það líka kostnaður að því, vegna þess að eftir 20 á, þá kunna bandar í stjórnfjóta líta einmitt á þannig, eins og Rússlandi lítur Úkraínu.
1: En á sama hátt mætti segja þess að svo að ef að við skjótust inn núna til Evrópusafasins og að þetta sé mögulegur átaka lína, að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjana.
0: Finnst þið það líklegt? Það finnst mér nú kannski svolítið langsótt að ég meina ef að við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðum þá held ég að það sé nú ansi sterkt hérna bandalag, ég meina það er nú Evrópa er í þjóðaframleiðslu, ég er stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
1: her. Það er ekki að líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
0: Í dag en núna er náttúrulega Evrópusambandið farðast að með með hernaðaruppbyggingu.
1: Það er ekkert land í Evrópu sem geti varið okkur gagnvart ásæmi vandaríkjana.
0: Já, ég meina það er náttúrulega þessi það er náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn við erum náttúrulega undir þeirri reglif með frökkum og breytu en í breyta myndu líklega verið hluta því samstarfi. Nú er þetta Kanada að fara að tala að vilja koma inn í Evrópu sambandi
1: en, Nú ert þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópu sambandi núna sem allra fyrst til að verja okkur öfulega frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð.
0: Já, ég held að ég meina ég ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt þú veist, nei
1: það er líklegra heldur
0: en ég meina þetta er bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
1: líklegra okkur standi ógna Bandaríkjunum heldur er Úslandi
0: já, ég held að ef að þú færði einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland þá ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef hann NATO losnast upp þá verðum við að vera hluti að einhverju stærri ríkja samstæðu
1: annars og tekur þá, okkur ykkur
0: ég meina það bara hætta á því það bara hætta en það er ekki bara sko, það er ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé, og ég meina það er ekki mitt sérsvið þannig að ég er náttúrulega bara svona spekulæri eins og Karl út í bæ sko. En ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem er svo að það sem hefur annan náttúrulega sem hefur gerst er að sem skipla alþjóða viðskipta hefur hraunið með öllum þessum tollum að Trump og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem ekki, sko við erum ekki sko við erum með samkvæmlega um Evrópusambandið en það getur hver sem lagt toll á okkur á hans að leggja toll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningsstöði
1: það
0: bara núl
1: við erum með fríverslunar samning við Kína en ekki Evrópusambandið
0: nei.
1: Við erum með fríverslunar samning við Indland heldig. Og við erum með fríverslunar samning við Evrópusambandið af því þú nefndir Ólaf Ragnar að, að ef að svona til ykkur svona utarkistefna Ólafs Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra ekki vera
0: ég held að það sko, jú það gæti verið gaman af öllum þyk þetta svolítið íslenskt sko, að halda öllum þyki við vera svo krútleg að við ætlum bara að leifa okkur að fá allt ókeypis bara af því að við séum Íslendingar, við trúum álfa og svo framvegis
1: Ísland eina landið í þess að kynverju hafa fýtt heiti þá
0: þetta er bara spurning sko í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist, hefur hagsmun að beita sig gegn okkur eða vill erum við með eitthvað bakland Jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum um hitt og þetta, en ef við verður hugsa hlutina bara út frá samningsstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna, þá held ég að þú verður hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínvesku forseti vegna að Ísland skipti ekki máli, kannski átt hann næst kvöldverðinni Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
1: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja að því að maður svo sem heyrst þetta hjá mörgur svona Evrópu sinnum eða sem vilja gangi Evrópu bandalagi að út af ástandinu í Bandaríkjunum þá verður við að velja Bandaríkjun en að því að þú kemur frá Bandaríkjunum og þú er náttúrulega orðin hálfgjörður kannið ekki
0: Jú, ég með tvöfaldan ríkisborgari
1: Sýniðinir eru bandaríkjamenn
0: Já, og ég meina ég elska bandaríkin og ég alls ekki á þeirri skoðun að það sé að líðræði sé þar á komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mitt fræðis við enn að taka ákvörðinni þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það eru ákvörðina þróanir sem verðum líka hugsa Já, ég er ekki að segja þeir, ég er ekki að segja þeir séu líklegastir en þú, ég meina en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákvörðinu bara út frá því hvað líklegast heldur líka hugsaru afleðingarnar
1: sem getur getur breyttur stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vondum málum
0: já
1: meðan þú kannski getur ekkur ekki ákvörðum að breyttur stefnu það eru 50% líkur að það verði bara aðeins
0: já og það að vera land án hers innan nokkurna varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðlegna regluna það bara hættulegt fyrir smáríki vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína ein innflutningsaðal einhver efni sko þá og vilja eitthvað frá okkur þá eru þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita skiljum þannig að það við sem í frívestinu þú veist það típ en tver vegna þá getum við líka að vera mjög háðið þeim einhverju leiti þú veist þannig að það sem að það sviðsvind með sem að vera held í hugsum og það þýljósi og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið nýtt sérst ekki það sér, þú veist heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega tala mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratug ég hef aldrei verið alltaf langað að hugsa Ísland sem svona eigin hérna, heims álfu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðlegs samstarfs finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá var ekki vegna sem ég held að Bandaríkin sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, þú veist að hugsa
1: Það er heldur ekki þannig að Bandaríkin séu á villigutum en Evrópa ekki.
0: Nei, það getur líka
1: ýmislegt. Það er brotið lýðræði sinni í Evrópu
0: og
1: það er handtaka mótmælendur
0: og það er
1: háskalið þróun þar líka.
0: Já, og það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast. Ég ekki að segja að, þú veist, en ég held hins vegar sko, þar getur við farin í samstarf sem sjálfstætt ríki, menna Danir ekkert minni, Danir normenn þú sé frutan, en við förum ekkert inn í samstarf í Bandaríki sem 51. Fylk í Bandaríki með 2 senatora og ég meina við yrðum hjálenda eins og Puerto Rico borgum skatta en fengum engin rétt en við fengum kannski hérna passport og það hefur mjög miklar afleiðingar eins fyrir Puerto Rico það sem þú ert ekki með neina pólitíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr
1: ekkert sæti við borðið
0: já, þá færðu bara svo fá framlög þú varst að borga skatta einhvers það mínu, við erum náttúrulega ekki borga skatta í Evrópusamstæðan þessi EES-samningur ekki óhægstaður okkur en Puerto Rico ekki í þannig stöðu
1: Getur verið ástæði fyrir því að Íslendingar eigi erfiðleikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðuna á NATO svona opinskott. Að stundum það þannig að þú óttast á því orða eitthvað að óta við að verði. Þannig að við séum í ástandinu þá enginn að segja þetta þó að kannski mörgum grunir þetta en menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
0: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa Bandaríkjanum til þess að það minni skaða okkar samstarfið þeirra.
1: Leið og hérna forsætisráður
0: að
1: segja þetta að þá er þetta bara
0: orðið. Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
1: hlutina.
0: Nei, og það alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álósa þeim fyrir
1: því. Stundum lendum við því að
0: það sem... En það hlutverk annars fólks og ég er ekki að segja, ég meina, utanríkismál ekki mitt svið, það ekki mitt rannsóknarsvið, það bara eins og þú horfa við mér sem ég fyllt mikið áhuga pólitík og horfa á þess að ströma þarna. Þá held ég bara þolimæði Bandaríkjamanna fyrir að ausa fé í að verja önnur ríki sé að þrotan komin, sko.
1: Og það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur. Kallar á algjöru umpólun og utryggistefnu Eystrasandsríkjanna eða Bólans.
0: Já, enda ég meina Eystrasandsríkin eru að byggja þýska hermenn. Hverum hefðu gruna það?
1: Já.
0: Og ég meina að Þýskaland er að setja rosalegt fé núna og þá var að segja Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það er uppbygging í gangi þar. Ég meina þetta er að gerast í Evrópu.
1: Já. Það að gerast allt sem að...
0: En hérna bara engin umræð þetta. Og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir mér að forsætisráðherra eða utanríkisráðherra get ekki fara að tala ógn Bandaríkjana þegar við erum í samstarfi við þá.
1: En það eitthvað koma kannski innan úr háskólanum.
0: Já, bara í almennri umræðu finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neitni ég meina, ég Bandaríkja maður líka, ég líka komið Bandaríkja fyrir þannig að sko ég hef ekkert nema og mín sinur Bandaríkja minn og mín kona, ég hef ekkert nema gott Bandaríkja að segja, það var tekið mér mjög vel þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð
1: að því þú nefnir þetta hérna, þú að þrjá sinni og sem eru komin á
0: já,
1: rúmla úlingar ekki menn, þessi elsti alveg og eitt er í menntaskóla Íslandi
0: já til þess að spila fótbolta
1: hugsarðu þess að breytingar í Bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka er það veltaði fyrir þér þú veist hvað getur orðið drengina þína ef að þróunir verður svona hvort þau verður kallaðir í herinn
0: já svona. Ég meina það var talað það til dæmis í umbræðinu ef að við núna sé eins og Bandaríkjumenn ef að Bandaríkjumenn ætla koma á stjórnarskiptum þá þyrstu beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskildina sem þýðir elstu sonu minn kynna að vera kallaði til og það var þetta sko og það er þetta sem er sko einmitt make America great again no foreign intervention þetta þetta rosa mikill skurða sko.
1: Og tengist inn í bara fjölskyldu líf.
0: Já, fjölskyldu bara almennt fólk bara af hverju fjanda afsakaðu orðalagið. Af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran?
1: Já, já. Og þetta raunveruleiki
0: í stríð þess að drepa fólk.
1: Þetta raunveruleiki í lífi langflestra bandaríkja manna
0: já, bara,
1: sem eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
0: Já, og líka ég meina það eiga eins og við ég meina í okkar fjölskyldu konum hinna megin er náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandarísk er náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfar innan hersins þetta ekki eitthvað
1: Þetta ekki hugmyndafræði bara
0: Nei, ég meina þetta ekkit fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu þá eru kannski einhverju leyfi sem að

0: Þetta er að koma hérna.
1: Kannski ekki með sérsvið, ég kannski ekki að tala með efna.
0: Þetta er aftur að koma hérna aftur, við til þess að rættum ekki um tollatrömp.
1: Um?
0: Tollana.
1: Já.
0: Tollaferlina.
1: Já.
0: En hérna, ég fæði kannski eitthvað tíma að setja.
1: Já. Það gaman að spjalla við.
0: Gaman að segja. Herðan, við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik.
2: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, verði nú alltaf að hafa það sem að kallast Trump-tíminn. Við byrjum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki Sveinn Máni Jóhannesson er sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump eins og Þorsteinn Þorgeirsson sakfræðingur og er komið oft í Trump tíman en Ólafur Páll Jónsson heimspekingur nýliði hérna með okkur
7: Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki þá.
0: Sko þegar við byrjuðum Þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn. Þá var einhvern veginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu. Að hérna, mér gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem um utanríkisstefnu, bara skiptingu vals í Bandaríkjunum, háskólakerfi, fjölmiðla, breytingur á stjórnmálunum. Það var einhvern allt undir. Svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump. En það ekki alveg svo nú. Það ekki eins svona mikið undir.
8: Nei, það ótrúlega hvað það búið að geða strætt. Stemningin núna allt öðruvísi en eins og segir síðasta haust.
0: Algjörlega.
8: Þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessu helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Núna þetta meira, ef við erum að tala að hann sé orðin lame duck, þrátt fyrir að það sé ekki komin fram af hérna, kostningunum í nóvember, það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim og því hvort hann tapa þeim ekki en hann hérna talað að þessi orðin svona svokallega lame duck eða sett svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kostningarnar.
0: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukin í nóvember?
8: Nei, ég meina að við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Það getur alveg ringsnúist aftur. En það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessu neðri þingdeildinni eða líka öldungudeildinni og hérna og erunni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana.
0: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn? Áður en hann missi tækifæri til þess að gera það.
8: Og svo ég er hann ekki að tínuna. Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drauga friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust.
0: Það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur.
8: Já, heldur betur. En hérna en að samanskapi er það þarf að binda endi á það þessi nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni sérst, koma ennþá verð við Bandaríkin muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust. Þannig að alltaf pælingin sérst,

0: þetta hérna, ég meina hann hefur sagt það sjálfur ef að við hérna sömum ekki hennar frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu
1: Já.
0: Og hérna
1: ég ætla ekki að vera annar viðskiptin fari down the drain
0: einmitt og hérna hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðað og það svona það sem að þú veist og vissulega náttúrulega kalt hann örlagana hann hérna svona það sem maður hann að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það náttúrulega það sem öll orkan fyrir núna og, og það náttúrulega við vorum farin að tala heldur undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fara að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið
1: Það var eiginlega frá kostningunum í nóvember, eða ekki?
0: Já, kostningunum í nóvember.
1: Það komum svona vísbendingar það að það væri svona, það var ekki meðbyrn á honum.
0: Einmitt. Og það komum fram svona sterkari rættir innan republikana sem voru gaggrínan, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og hérna, og svona rjúfa svona hérna, rjúfa samstöðuna innan maka, reyfingar hennar. Og svo kannski ég kemur svona grænlandsmálið og þá svona aftur vex honum ásmegin að mörguleiti svona, þú veist, og hérna aftur svona
1: Venezuela.
0: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
1: en þannig ekki góða endi og það mál
0: nei, ég meina bara erfitt að horfa, en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undir þetta friðasamninga bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það, þannig að er það sáttmála sem gefið þá til kynna Bandaríkin hafi tapa því stríði
1: Þessu Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkina eða loftrás Bandaríkina
0: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeildar þingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að, mér skilt það segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi fórseta og mér ekki gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti republikana þannig að bæði til þess að hérna samþykkja þetta er henni fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö, hérna, tvær báða deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum republikana að samþykja það, þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til sem eru henni að segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu, halda áfram stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
2: ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta er svo kallt concurrent resolution þar sem það hefur ekkit lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafni forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
1: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
2: það er ekkit erfitt fyrir hann gerir bara það sem hún sýnist
1: en Þorsteinn þetta þú sammála þessu að að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða þetta eru við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
2: ég veit, ég sko hann að fá á sig mikla gaggrinni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America first að Bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag
1: og hafði byrjað gaggrínir út af stuðningi Bandaríkjanna við þjóðamorð í á Gaza
2: þjóðamorð Bandaríkjanna
1: eða þessum að stuðning Bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza
2: það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza en hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann búinn að leysa að því hann segir sjálfur níu stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu sko eða þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
1: og það vissu svo sem allir sko ha. Það vissu svo sem allir fyrir þannig
2: já, að þess vegna
1: fóruð, að varpa sprengjum á
2: nei, þess vegna fóruður í að sko að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum
1: en... Ekki, við myndum kannski ekki segja viðræðu hæfir við myndum segja, myndum bara beigja sig undir það vald sem að bandar ekki var að þröngva yfir Íran.
2: Já, já það, ég bara nota þetta orðið að hefur að mati bandaríkjana, en hérna...
1: Sem að kannski margir Íran og drýta að bann sem einhverja kvistlingar sem að kemur.
2: En þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir, það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi
1: Þú er því sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna
2: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
1: ekki,
2: það
1: Þú mátt ekki segja þetta hafi verið afglöp
2: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu það er ekki öll hérna þetta er ekki allt það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli það eru 60 daga samningarrammi sem framundan eða sem byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykkja ekki það sem Trump að reyna að neyða á til að semja að þá vitum ekki hvað hann gerir en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Máni Mell bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það vera að reyna að spila þetta taktis svo að hann kom ekki of illa út úr þessu öll saman
1: og það í aðdraganda kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur hvað kostar bensinni út á bensinstöð
2: já, það ekki bara allt sem alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á
1: en hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember
2: Já, með þessu memorandum of understanding þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður
1: Hvað segir þú Ólafur, heldur að hvernig meta bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgrind til þess að
3: ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort þeir myndu orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt sko.
1: Það oft sagt sko að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þess að loftarósið sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá hvað til að þessi kom og sagði já. Þetta já, er svona einn skýringin.
3: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og náttúrulega, mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtog á Vesturlöndum sko
1: Það er eitthvað að telja mótunum?
3: Já, eða bara hafi fáið áhærið einhver stað
1: Ég er það að hafi gist í hvítahúsin
3: Já,
1: átt að það skipti síðan fyrir ára sem að noti svona orðfæri í krakkana sem var að gista hvora
3: öðrum Já, það verður örugglega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þannig en þetta er náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var fórseti þá náttúrulega fór hann ekki stríð og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsetum Bandaríkjan sem hafði ekki farið í stríð. Þannig að það voru talsvert margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég getur kannski sagt friðarsinni sko hann er ekki svona hans hugmyndafræði er ekki svona, svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo náttúrulega þver fyrir að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og þetta náttúrulega mjög hersk árgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
1: taka dönum með þessi
3: já með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúðu honum bæki út af þessu og
1: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið það er svona, nei þetta ekki stríð, þetta hérna, við erum að koma á friði með valdi, það einhvern veginn kostulegt orðfærið sem oft notað.
3: Já, það náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko,
1: á Vesturlöndum. Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran. Það ekki svona eins og að þjóðin upplifið að hún sé að blæða út í stríði.
3: Nei. En það náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum á Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og líraði með hernaði, sko. En hérna, það gangi nú ekki og alls ekki í Íran, sko, og ef að maður les, sko, viðtöl við fólk frá Íran, sko, þá bara... Og þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir sko, fólk stendur saman gagva andspæni sko svona ógnað utan þannig að það er ekki heldur þannig að svona almenningur í Íran sko, og það er náttúrulega Íran er þetta mjög það er alls konar fólk sem býr í Íran þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það er samt bara sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórnin bara sterkari heldur en fyrir stríð þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöp sko.
1: Það séu margir sem myndu segja sig svo ég ekki fylgjandi í klekkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig
2: en ég held að með ég benda líka á það þegar það hefur að hafa svona afskipti af landi eins og Íran þá á Íran alltaf einhver hlut í því þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna þetta er mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er hérna, ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fái kjarnorkuvopn þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
1: En er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt svo framalega sem er í þágu Bandaríkjanna?
2: Sko, ég held...
1: Gerir eitthvað að stofna íslamskt ríki eða eitthvað
2: Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, að Íran er íslamskt. Þetta er miklu meira en það.
1: Íslamskt ríki, það er klerkaveldi, sko.
2: Já, en ég er að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt með þarna stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það eins og Hezbollah þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
1: Þannig að þú þarft að vera með sjónarhornið á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, sé frá Íran hérna Hamas, bara frelsis bara átta palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina, hvaða ríki stiður það ekki,
2: já, þú þegar segja. En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði, hversu sterk eða veik hún er. Mm. En vandinn ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi. Það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú þeir að reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að hérna að stjórnvöld sem eru að mótast og birtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna ákafir í sinni hugmyndafræði.
1: Sko margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náð markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
0: ná öllu hérna
1: aukaða úræðinu færi og þar undir hann þeir náðu að þeir komu ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðaleggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á, sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú, Hexet og Trump á afl, flotans og flugessins, það geta ekki náð markmiðsum. Já, og það heitir að tapa stríði
2: en Gunnar, við erum bara í hálfleik ég menn, þetta er ekki búið, leikurinn er ekki búin
1: hvað gerist eftir hálfleik?
2: Það eru 60 dagar núna framundan það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi semja um þessi hérna atriði þau eru öll í þessum memorandum að understanding kjarnorkuvopnin og allt þar í kring eftirlit með þeim og allt svoleiðis
1: já, það sem ég er að meina er hérna, staðan í stríðsátokunum þeir sem að halda þessu fram sem ég er að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun bandaríkjana ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað aflið sem að bandaríkjamenn voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðum bandaríkjana
2: Ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu sko, hann vill ekki fara í stríð, hann er businessmaður
1: En hann vill ekki kasta sprengjum á
2: Já, býtu, það er eitt hann vill ekki fara með landherinn inn hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert hann er ekki á þeim stað okay. hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því
1: Sveinn, ég er að vitna í svona ímið þessi með ég les og sé og eitthvað fleira hvernig myndurðu meta að væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur er það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að hérna, eða er það þannig að Trump er bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun
0: Já, einmitt Ég held að náttúrulega hann í opbóðslega bara svona við hugsaum út frá hans pólitísku stöðu þá var hún náttúrulega mjög flókin og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko fórustu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína fórustu Ísraels Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko, það er bara að vera límt saman sko, bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump er búin að segja um Benjamin Netanyahu og undanfarnar árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega J.D. Vance var að fórseti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrínt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu. og þá sérstaklega því skilirði að hætta hernaði í hérna Líbanon og sú krafa Írana að tengja vopna hlýja samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið bandaríkinir hafa verið tilbúin að gefa eftir
1: og hvað sterk staða Íran var
0: rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaviðræðum og bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja og þurfti að einnig að aga Ísrael sem eitthvað sem að stjórn bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúin að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump ofan stíði fram og hérna og eitt af því sem vann sig náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem vann sig við sagt til dæmis að hérna að Ísrael bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakkland eða hérna eða Bretland það ekkert sérstakt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael og þeir hagsmunir okkar fara saman og þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þeir eru fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá hérna eigum við að hérna að búa til smá fjarlæg og núna ætla verið mjög áhört að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig að er mjög margir republikanum lóknum sem er mjög ósammála þessari nálgun, hinn er svo kallið neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrata flóksins og víðar sko þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu en það sem vinnur eins og með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsáliti í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað var það samband Bandaríkjunum í Ísrael fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnæfandi stuðningur sérstaklega með republikana en heilt yfir við Ísraels ríki með Bandaríkjunum
1: svona... og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur Ísrael
0: En núna til dæmis samúð með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum. Maður bara kveikir MSNBC sem er svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömmning hvað þetta varðar. En það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu. Og hérna stefnu hans í Miðausturlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem er þá ólík þeirri stöðu sem hann er búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
1: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem er háð skilinslausum stuðningi Bandaríkjanna.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta er yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss um hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og svo setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
0: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, það mjög erfitt, ég meina, þetta getur verið eitthvað sem að Trump, sko, bara skipta um skoðanum á morgun. Ég það getur bara aftur fara að tala um hérna, þú veist, en hins vegar er þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkama, því það mjög margi sem að væri að móti þessari stefnubreytingu. Og þú veist, þannig að hérna...
1: Það kemur svo aldrei genið þingið.
0: En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði. Og að samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hraðið minga. Hann er orðin mjög ómissal þar og það var að tala að Netanyahu sem er að fara í kosningar í haust að hann þurfi að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnar.
2: Ég held sko að matið á Netanyahu er bara hann er, það er orðatiltæki one trick pony það er einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það er einmitt það sem er verið að reyna að stöðva það er að reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiglegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið Og þannig er verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem er með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta, að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir getur fara að lifa saman frekar en þetta endalösa stríða reyna að útrýma Ísrael.
1: En er ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta? Og hefur, ég hefna... eftir loftarásinn hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku fyrsta dæmin, hvaða skjól er raunverulega í Bandaríkjunum. Þau tölduð áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandarásríki Bandaríkjana það myndi veita þeim skjól. Núna held ég að þau metið það sem svo að þau mun ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran.
2: Nákvæmlega, það það sem vinnan gengur út á núna, það að ná samkomulagi við Íran.
1: Með því að Bandaríkin veiki sig, að þá hérna, þá geti komið friður. Það langbest að Bandaríkin bara færu úr einhlutunum.
2: Nákvæmlega, og ég held að, að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á, að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
1: og draga til,
2: tilbaka. Það bara það í memorand, það í minnisblaðinu.
1: Já, en það alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka. Allavega, því að menna var sagt, byttu eru þeir virkilega, eru það loka hérna herstöðunum?
2: Það ekki að segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herafla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og hún verður, það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða. En hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði. Þeir eru búin að sýna klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar. Þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búin að sýna klætnar, hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
1: Erður Ólafur ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs það sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og það sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ýmsa fjölmiðla og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þau breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi
3: Já, það má kannski segja að meðan hann upptekinn annars staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko. Að allavega ekki verið svona bein sko, hvað segir maður, hérna svona, já, bein átök sko, en það er samt ekki gott ástand. En ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna, hvað heitir það, Dín? Humanities Arts and Social Sciences deild í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á það var eingöngu út af sem sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessi sjóði sem að háskólanir margir hverju reyða sig á fjármagna sem er eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að Þetta var hérna...
1: Og heldur að tilgangur sé að veikja háskólana?
3: Sko...
1: Eða þessi kunningi þinn, sagði það?
3: Sem sagt, já, sem sagt, náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólanir væru óvinir, beinlinnis. Og háskólanir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna, og það er svona þeirnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem að þessi skunningmið var að segja mig og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi staða bara viður bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega viðum litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir
1: til hvers?
3: Og, og hann þessi kunningi menn sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmis sem almanna gæði það er bara verið að vega að þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sér gæði og já vegna hvers
1: Já til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda
3: Já ef fór stjórnvalda fyrir illa fyrir lýðræði þá burum að gera veikja háskólana það er og menntakerfið
1: almennt. Þá áttu við lýðræði í mekkingu svona valdreift
3: bara valdreift lýðræði sem að fólk sko með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á
1: En einhver svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstrímennsku háskólanir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og slættar
3: Já, já, það er sem það segja þetta sé bara og fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um sko þetta náttúrulega mjög svona tæknileg þannig byrst þetta svona afskaplega hvað ég segja tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla sé bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti og hérna og hvort sem þetta er vinstri mennskað ekki þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna já hvað maður að segja þessar breytingar sko það er náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko skaðin er sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið
0: heldur betur
3: og hérna og þetta, svona... er, sko, þetta er velstæðu skóla þetta er MIT í Boston Cambridge og maður að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógram þá væri til að helminga fjölda framhaldsnema það er bara Það er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt af þessu sjálfstæðir og þessu gagnrýnir, það er bara mikil þyrnir í augum trömpstjórnarinnar greinilega
0: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar en ætla ekki bara að vera að loka innstökum prógramum, heldur er að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna, framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem einn af University of Chicago sem hérna eftir Harvard og ég kannski mitt að stærsta svona hérna sem endowmentið, hvað við þá vill
3: sko.
0: Svona stopn fjór eignina sko að eitt stærsta þannig þessi því hérna, þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn að hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna hugvísindum nema einhver einnig undirgrein og þetta náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem ekki bara hérna, þegar það er tvennt svona sem maður rekst saman í þessu til að hérna, án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna, það er krísa sem þetta æri menntunar hefur verið í gangi lengur
3: já,
0: en Donald Trump sko
3: já.
0: En Donald Trump hefur verið farið og hérna ekki á hana, þessu bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og öðru slíku er ekkit eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langa tíma.
1: Það er ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
0: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna, er það ekki hér mikið. En hérna, en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðan þessa fjármögnun að módeli þessara háskóla sem að bregðast meðan annars við með því að hérna er rauninni bara að slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka inn nýja nemendur eða loka prógrammum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annars líkt.
1: En þessi það er kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk eða koma með menntun sem að engi sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem geta að láta háskólanum þetta bara eftir þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opið fyrir tvíu að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu. Er þetta
0: Ég svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. Mm. En mér veist þess að fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendunir fara. Þar að segja að það borga fyrir nemendur sem að klára. Sem því að rauninni valið nemendana.
1: Þetta hefur verið gaggrínt sko, það hefur verið gaggrínt
0: svona. En það ekki háskólarnir sem rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
1: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir að þeir geti beint nemendunum einhvert þangað sem að Já, við koma til ráðherra til að vera meira gagnar.
0: Já, algjörlega, en þá verið að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, undirlega háskólanum sem slíkum. Þú veist, það verið, þetta svo tókstreitar á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunetisins.
1: Ég bara reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað sérstakt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því að það var bara stuðningurinn hjá Austur-Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
0: Ég sko, framöndum miðbygg 20. aldar að þá náttúrulega var háskólamöndun ekki að nútbreyta hún í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og, svona, og slíka greinar eitt af því sem að gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbygging og velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndir svona réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki, hérna, ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið í meina þessu breytandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði það bara eitthvað svona bara, þú veist, bara ef þau eru efnaði þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist en eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti rauninni lært sagfræði.
1: Ég raunverulega að spyrja þetta.
0: Það finnst fólki ekki hérna nógu efficient fyrir samfélagið
1: sko. Það er ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna ef maður fer inn í sagfræðitíma þá eiginlega alla nokkur maður undir 60 þarna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði? Fyrir opiðbært fjö?
0: Það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna sem ég hef náttúrulega komið inn á þann er náttúrulega þessi sko, að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko, í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræði samfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er hérna, einhvers konar það að, hérna, að læra að hugsa, læra gagnrýna að hugsa og annars slíkt, er forsenda lýðræði samfélags. Og án hérna og þá var ég, þú veist, og það má gaggrina útfæslun á þessu mörgu leitu og eitthvað svona, en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir gangvirk
1: ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég er bara að velta fyrir mig hvort að ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfvi það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mín að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem er í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deglu Er þetta þannig eða er þetta eitthvað öðruvísi sem að gera því bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að er bara íslensk samfélag er bara fullt af deilu tilgang menntunar?
2: Ég
1: Menni væri alveg nýr í grunnskólana.
2: Já, ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í bandaríkjunum bæði á austurströndinni, vesturströndinni, suð og miðríkjum bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt Og Trump er eins og svona sumi stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, er svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera móti sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota þá orð.
1: sem að fólkið í
2: það kalla identity já, politics
1: fólkið í dölunum hefur tekið upp
2: já og hann að
1: fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
2: Það þannig einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
1: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það staðreynd að það í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump að gera, hann svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
3: Sko, það náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það einhver togstreita, það ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum, sko, ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist þið, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko, það hefur verið að taka styrki sko miljarda af skólum það hefur verið að taka að rannsóknarfé og annað slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áætlanir og projekt og svoleiðis það náttúrulega alveg hérna alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis
1: Þannig að þetta alveg eðlismunur
3: Já, þetta ganga náttúrulega bara miklu lengra, sko, þetta að hérna
1: Þetta eiginlega svona rítskoðun
3: Já, þetta
1: sem
3: bara
1: rítskoðun þröngu að tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum
3: Þetta rítskoðun og það sem gerist sko, það annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lísta þessum ákjöldlegan hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vettur og hérna annars vegar sko, bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka, sko, það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað hefur að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesen sko, þannig að fólk hefur bara
1: Þeir rannsakað ójöfnuð eða
3: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir sko, þá er bara engi friðu þannig að við hefum svona betur fyrir ekki held ég, ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið, í því hvort maður að segja spaugilegt sko, er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsins sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það ekki kannski mitt val einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagni fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöldur ekkert að skipta sér af því nema að vísu það er svona fjöldatakmarkanir í eins og greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það er svona ekkert skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólan fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki og það finnst að háskólan náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki metta fólk í þessas greinar það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinum sem að eru álitna mikilvægar þannig að það eru þetta ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna
1: En er þetta ekki þróun sem kannski eldri heldur en Trump?
3: Jú,
1: þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjanna var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur en þú nefnir Magnús Bennason með minnir að hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það var Íraksstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umræðunum að taka þátt í einhverju svona þjóðvirtinslegu tali mikilvægi Íraksstríðsins og stuðning við bússtjórnina það hefur verið strax þá
3: Já, en sko það sem við erum að það tala
1: Viðnámsþróttur þeirra sem hefði átt að verja áskólana hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður
3: Sko þegar er farið í Ég er nú svo sem engin sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum, en sko það er auðvitað kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbrögð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gagnrýni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, þú veist, það er ekkit sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er einhvern veginn svona teknir af dagskrá það er náttúrulega svolítið
1: það er einhvern veginn sem líta á þetta sem stríð sko, þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunverulega hluta af stríði um hvert samfélag er að fatta.
2: En það er líka svona fjárlega vinkill á þessu, nú ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabildingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt stöðva sem sagt NGO fjármagni
1: það fór sérstaklega í andstæðingi
2: já, en NGO fjármagni fór svolítið til svona, hvað hefum sagt, grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikvann flokknum, hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkina fjóspitanum, ef maður nota það orðafæri, að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsar sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég hefði að þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
1: voru. Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólaugum tímum, þetta er ekki þannig.
2: Nei. En ég, þið hafði ekki tekið eftir einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga eða kingmaker að það voru tvær kostningar í New York, sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust, það sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin. Þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks um það að hérna, það sé erfið vetur framundan fyrir Trump.
1: Út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandami, er þetta ekki bara klassist andóð við nýfrálsíkinni? Þetta er
2: svo kallað liberal socialism eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
0: og kallað sér lýðræðislega socialista
2: já, eða demokratik já.
0: En hérna, já, einmitt eins og hérna, þá sem segir að það voru runni þrjár kanta þar sem að Mamdami hafði stutt unni þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merki það að hérna, áhrifans fari vaksandi, ekki bara New York haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona ég svona hjóvætti því að var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig myndi rammet inn sko, þú veist, myndi hann hérna umhvað snýrissa kosningar og hérna og af hverju er hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sérst, hérna, lagði mikla áherslu á hans svona hérna, hans svona líkin málstað sem er affordability þessi, ná niður verði, gera lífið hérna gera lífið hérna hægt að lifa því, það sé ekki allt og allt og dýrt.
1: Losna út úr lífskjara krísunni.
0: Já, laust með lífskjara krísunni.
1: Þetta heita í Bretlandi.
0: Það lagði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins. Og það var víst eitt af þessum forvarskostningum voru hérna einu þessi kjördæmi voru varst Íranstríði og hérna og Gaza mjög áberandi. En svo líka hjóhætti því sko, hann líka tala demokrataflokkinn á landsvísu. Að hérna, hann að tala að í haust og þá hérna, þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að, hérna, að vera oddinum hjá demokrataflokknum og til þess að þeir eru alltaf að vinna eins mörg forvör og hættir, þannig að það er hann svona, þannig rammar hann inn hérna, sín metnað.
1: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna, kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhver starri í miðríkjunum eða í suðuríkjunum
0: Það er náttúrulega ágæðin leiða hérna, til að nálgast og það er ein, til dæmis einlega sem er svona hérna, MSNBC svona, sem er svona soft left er svona hérna í svona liberal stöðu sko frjálslynd stöðu í Bandaríkjunum að þú þeir eru með svona leggja áherslu á þetta sko þeir svona það sem markmið svona svolti að reyna hérna að færa mamdami inn í demókrataflokkinn með svona hérna ásættalegum hætti og þá að segja svona jú þetta frábært á svona ákveðnum stöðum sko en svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko. Þannig það er svona vissulega ein svona
1: eitthvað tattúður hann í skóarhögs menna skýrtu.
0: Já, einmitt. En og það náttúrulega er hérna óneitalega hérna erindar við höfum alveg séð samt í öðru kjötum til dæmis í hérna í forvali hérna var ekki nóvember eða var það janúar að þá var ein svona hérna mandami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville. Sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur jarðskjálfti, en hún var mjög nálaði og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna, lífskjara agenda þannig það er bara held þessi ólíka skoðunir
1: en þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningarnar
0: nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðislega sosialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakeem Jeffries alltaf væntalega að verða hérna leiðtogi fulltrúadeildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sett, í hérna meðal framsækina með, í hérna Progressive Caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staðan alltaf veldur að hluta til á þeim
1: En demokratanir helst að öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsendum Trump frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þeir vilja þeir alltaf vinna kostningar þar að vera ekki Trump
3: Ég er ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko er svona ég veit ég kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum en það er svona einhver það er einhverjir vindar sem er að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski er það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem er ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk er þá kannski að kjósa út frá von sko frekar heldur en bara að kjósa út af ótta og það er náttúrulega við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál veist, það eru endalausar ógnir sko, og versta ógnirnar verðast nú stundum vera bara fólk sem er á rakhólum en hérna en það er ekki þessi einhver, svona, einhver von það var kannski á, ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko,
1: sko Obama vann með þessu þú talar eins og kostningastjóri Obama sko.
3: Já, okay.
1: Yes we can það var bara akkurat þetta
2: hope
1: hann vann á þessu sko og það er spurningin hvort að kjósetunni sem að kusu þá og urðu fyrir gríðalega vonbröðum eftir að hvort að þessi að leita þessu og það er líka spurning hérna vonin sem að þú selur inn í New York Er það sama vonin og selur í Nashville eða
3: Ég held að sko
0: sumir gefa að geti geti kunna að geti.
3: Það getur sko ef það affordability þá það sama vonin.
0: Nákvæmlega.
2: Ég held að þessi þróun sé bara veist þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir. Það Trump ein vera mandami í raunur. Og hérna ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
1: Og þú hefur sagt það.
2: Ég hef sagt það hérna.
1: Og þinn næri fæðir og Trump.
2: Já.
1: En til þess að Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks.
2: Já, leið mér að klára. Að sko, mandami valkosturinn, sósialismin, að hann sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og hérna eða Kassia Cortez þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi en málið að hérna þú getur leyst ójöfnuð þetta sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að

0: með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál. Þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar. Og þetta miklu hætti ég vitræðni leið heldur en það sem Mamdami og gamlu sósjálfstæðar bjóð upp á.
1: Þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa út ekki að skila árangri. En hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta hvort að það séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Hefur þú trú á því að hann nái einhver svona breytingum og efnaskerfi í Bandaríkjunum?
0: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila. En ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og að hann geti lent í einhverjum vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkit ólíklegt.
1: Og þar er hann ekki náð að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vil.
0: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021, að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein um daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keypt á ofdýru verði og nú þurfa að laga það.
1: Haldið þið að segjum að demokrata komist til valda eftir 2,5 ár að þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og það sé eru vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla einhvern veginn að skrúa tilbaka?
2: Já, svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið á útleið og svona endur koma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundi við Trump og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla á svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð mjög meðveita til þess að þau kalluðu The New Washington Consensus. Og það var hann hérna, hvað heitir hann eftir hérna, hérna helstu ráðgjöfum bætir, nú mann ekki hvað neitt áttúr mér. En hann skrifaði grein í hérna Financial Times, eitthvað The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin, hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn, nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn. Og bætir programmið, þetta er CHIPS Act og DARPA og þetta er hérna, þetta er, hérna leiðir sem að bætinstjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom. Og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili. Var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana sem að Trump náttúrulega
0: leiðir þess að valdi.
2: Mér finnst mjög, og ég meina þú veist það er mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að hérna að fella úr gildi með forsetatilskipun. Þeir verða, mjög mikið af þeim verða fellur úr gildi eða kemur inn svona hérna demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúin Trump. Ef ég gefast efast ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örugglega minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið í gegnum þingið. En ég held að þessi, svona eins og bara með menntunina, þú veist að aðri menntun var í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þú veist, þannig Trump hefur verið mörguliti svona hraða þeirri þróuna og beikt hann að sinnum vilja, en hann bjóði hann ekki endilega til. Nei. Þannig að þú veist að ég held að mörguliti sé þessi trend mun að halda áfram. Nei. Ég held ekki til dæmis að alveg samankvæmkjör í Hvíta húsi þá erum ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu tveir hérna, nýja heimur
1: og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömuleg er það þannig að þessi ákvörðun að fara

0: Þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendru beint, sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana, að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið, sko, á næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin, að við ætlum að byggja samfélagið upp með tildinum hætti. Hérna, sá sem að kemur fram og allra segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélag
1: ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna, sessunaut minn hér, Svein Mána the Scientific Military State sem lýsir sko, upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru læriðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslutna sé að breytast, það er að verða gríðalega tæknibilding hún þarf alveg gríðalega þekkingu Og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að, hérna, að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum.
0: Kannski er það ekki klókt að hérna, leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni, kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin. En, út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að ganga í gegnum.
1: Það er skoðun.
0: Já, það er skoðun.
2: Það er góð skoðun.
0: En ég ætla að fá að spyrja með þetta að hérna, því þú varst að koma og ert svona svolítið slegin eftir að vera rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólafólk bandaríkjum hafa orðið fyrir?
3: Sko ef maður færi á sig þungt högg það brotnar kannski rif sko, maður finnir fyrir þetta aldrei lengi á eftir sko ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi þegar Trump fer út þá mun örugglega margt sko held ég strax breytast til batna, sko þessi svona beina aggression sko hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
0: er meira frjálsræði að tjá sig og...
3: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég er bara mjög erft með ímyndað mér annað heldur en að svona, þessi stóru rannsóknir sjóðir að svona, einhverja útlutunar reglur og viðnið sko, verði svona, aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko, það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum
0: en það er frægt sem er að þú getur ára tugi og aldir að byggja eitthvað upp en þú getur eiginlegt
3: það já, en þú getur eiginlegt það mjög stuttum tíma þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla og sem er búið að eiginleggja það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var sko sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt Bandaríkjana og fólk sem horfir utanfrá sko, það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist, fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og hérna og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti, ég veit þá hún sé líka í kreppu, þú veist háskóla þetta fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
0: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
3: já. Og þannig að þú veist ég held að þetta þeir munu örugglega sko reyna að laga til hjá sér mm. og það mun hlutinni munu skána leið og Trump fer út ég hef enga trú öðru en það mun þetta tekur bara langan tíma
2: mm. eins og líka breytt bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala háskólan það náttúrulega líka svolítið að tala sko hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun mm. en þú veist eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki þannig að þetta líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldið út í háskólakerfi það náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það bara svona lykilatriði í bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
0: og opinbert eða allavega opið kerfi eða ekki eigu og örfárra
2: og þar var sko líka punkturinn sem var neldur inn í það var sko að hérna að það háskóla prinsipi það þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
0: bandaríkin
2: þurfi að
0: þessar ákvarðanir eru
2: teknar sem það á ekki við í hérna
0: þessar ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar það sem ég var eiginlega
2: Já, þetta samt sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko.
0: Jú, en þú getur ekki tekið hérna... ákvarðanirnar hinar ákvarðanirnar af því það bara ekki
2: ja, svona... út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal
0: Já, annars vegar það Já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta þau fjalla um ógnina hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn þau fjalla ekki um það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja gott samfélag það því að búa heila þó okkur það að mennirni frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag mm-hmm. akkur ætti við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreist háskólanna og eitthvað
3: Sko, það sem að, þetta mikilvæg punktur þetta með sinst rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin mm-hmm. og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einka eign og hérna þannig að þetta, og þetta er ekki bara ógn við sko háskólan þetta er bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
0: En bara við margt annað eins og við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjur og það geta stundið okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fari aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
3: Já, þau hafa enga og lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga samfélagslegar skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara enga gæði svona góð fjárfesting enga aðeina, sko. Mm.
0: Herðu, það er komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhugaverða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang svo við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utvergismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tímana þessu sinni Sveinn, Þorsteinn og Ólafur Við erum að halda áfram hérna við Rauðaborð við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf næsti kaflur eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.

0: amerísku sjónvarpi og svona entertainment business talað svona spin-off sem einhver hluti úr einhverri þáttaröð gerður að sér þætti. Við erum hérna með Trump tíman og í síðasta þætti þá vorum við aðeins að ræða svona demokrataflokkin og ég upplifði einhvernig þannig að það rúmaðist ekki nógu vel inn í þessum Trump tíma okkar að greina demokrataflokkin sem að ég náttúrulega merkilegt fyrirbrigði og ég fekk hann Svein Mána sem að nú fastagestur í Trump tímanum til að koma sérstaklega og ræða hérna demokrata. Ég veit ekki hvort að við að reyna að komast í gegnum þetta að ræða demokrata áhlegin á þess að nefna Trump.
1: En það er ekki reynda.
0: Já, það er raunverulega það sem við langar til að gera. Hvað demokrata flokkurinn annað en valkostur í kostningunum í haust sem ekki Trump?
1: Einmitt.
0: Getur þú svarað því?
1: Það ekki það sem átökin snúast núna svolítið?
0: Innan flokksins?
1: Já.
0: Jó.
1: Hvort að hérna... og það bæði held ég svona átökum strategíu, bara svona kosningastrategíu hvað líklegast til að hérna skila sem flestum atkvæðum flestum þingsætum í báðum deildum hérna bandaríkjaþings til demokrata og þar að leiðandi veikja Trump
0: tilgangur helgar meðalið við verðum að fara í kosningarnar með þeim hætti við fáum sem flesta þingmenn og aðferðin sem við þurfum að nota til þess hún hérna tilgangurinn helgar það meðal
1: Já, það náttúrulega það ein hliðin á þessu máli. Það bara náttúrulega þessi kosningastrategíu spurning, hvað líklegast til að hérna að þjóna demókrötum best í haust. Og svo náttúrulega kannski hin spurningin sem að lítur líka að svara við þeirri spurningu snýst náttúrulega líka alltaf svona valdahlutföllin og sjálfsmynd demókrataflokksins.
0: Ná höfum við eitthvað sjálfstætt hérna, fram að bjóða.
1: Já. Eigum við bara reyna að segja sem minnst nema að vera móti Trump. Og vonast til þess að óvinsældir hans skili demokrötum sem flestum þingsætum sko, óháð því endilega hvar þið standa
0: Það margir sem myndu ráðleggja það ef andstæðingurinn að tapa leiknum sjálfur
1: Nákvæmlega
0: Ekki trublan við það
1: Já, einmitt Og þetta hérna kosningastrategía sem hefur svo sem þjónum mörgum ákvæmlega Kýr Starmer, hann stundaði þetta hérna markvist fyrir hérna hvar tvö ár síðan
0: Þegar
1: hann var hérna kjörinn verkamna flokkurinn vann síðustu kosningar en það þjónaði honum
0: þessi eitt ár sem það er ekki bara svona eitt og hálft ár það er ekki svona seint árinu
1: alveg, jú, er haustið
0: það er bráðum tvo ár
1: en allavega, það þjónaði honum nokkuð vel í kosningunum verkefnum lokurum fekk mjög öflugan meirihluta en það hefur ekki þjónaði honum kannski neitt rosalega vel síðan þá
0: að þú meinar að það gjaldi við að vinna kosningar sem nú hægt að deila hvort að hann hafi gert hvort að hinn hefur ekki bara tapað þeim sé það að þú selur sál þína að þú fletur þú mikið út, þú tóð mikið bara vanilla og þannig að þú kemur engu í gegn, þannig að sigurinn völdin sem þú færið eftir slíka sigur, færið ekki neitt af því þú komst ekki með neitt erindi inn í kostingandar.
1: Já, það ekki svona ákveðn hætta, að hérna annarkvort frestar er bara baráttunni innan sérstaklega svona stórs flokkast og demokrataflokksins þar sem fólk er öndverði meiði í mörgum af líkil málum annarkvort frestar er bara þessari baráttu, þessu uppgjöri eða að þú kemst til valda og hefur ekki neitt sitt, og já, kemst til valda en veist ekki alveg hvað það að gera þú kom til valda sitt, hvað, hérna, og svona það gleymir fólk bara hérna,
0: tilgangur var að komast til valda
1: já, en svo bara líður hálft ár, líður eitt ár og fólk gleymir eitthvað Trump að slæmur sko, eða hérna, eða í tilfelli Trumps gleymir eitthvað Biden að slæmur og hérna og þar að leiðandi missa hérna, missir hinn nýja valdablokk
0: Ég gæti að vera að horfa á svona sögu á Íslandi með samfylkinguna sem að naut, hérna, fekk ágætis kostningasigur og naut mikils velvilja fyrstu mánuðum ríkistjórnarinnar eða missurum vegna þess að fyrir ríkistjórn hafi verið svo feiknarlega óvinsæl.
1: Algjörlega. Já, mitt, það geti passað upp á. Mér finnst reyndast ekki að vel hafa haft svona aðeins meiri kannski sín. Þú maður sé ekki alltaf samarunni sko en hún hafa haft svona mjögulega aðeins meira sín
0: Þetta gæti verið við kjartum deilt það sko hvort já, að hérna, þetta sé súsaga eða hvort að það sé eitthvað í erindi samfélíkarinnar sem er eftir að koma fram eins og kannski í Evrópukostingunum ég veit ekki
1: Já, mitt. En þú náttúrulega tölum við eins og hluti svona eins og hérna atvinnustefnu þú veist, aukna framleiðinni
0: Þú er ekki síðan þetta
1: Nei, svo er alltaf margt með sko, það er svo punktunni sko textum að framkoma þú voru með svona ákveðna hluti sem töluðu um svona það var ákveðin í tótt á mörgu leiti, hvað sem ég er
0: alltaf okay.
1: En svona alltaf er hérna eitt af vandamálunum er að þau hafa svona sett hérna tiltekna hluti af þessu í forgang og jafnvel á kostnað hinna. Hlutir eins og að ná jafnvægi ríkisfjármálum hafa trompað arfluti til dæmis að byggja upp innviði, koma hrinda í framkvæmdaöflugri atvinnustefnu, auka framleiðni og annað slíkt sko.
0: Þannig þú ert að tala að demókrataflokkurinn þetta sé ekki gott dæmi hjá mér. En gæti dæmi þá úr íslenskur raunveruleika verið að ekki bara best að kjósa Framsókn. Að það væri svona línan sem að þeir sem að vilja helst ekki ruggan inn á bátum. Vilja bara landa kostninga ósigri Trump að þeir myndu helst vilja vera bara ég meina ekki bara best að kjósa Framsókn ekki bara best að kjósa demókrata losna út úr þessu
1: Já, einmitt, ég held þessi hvað já, einmitt svona hérna sérstaklega punktur með að það svona sömu flokkar Framsókn kannski hérna þekktastu fyrir þetta hvað sem það rétt eða rámt að það þessi hugmynd sko kannski svona geðjast innum almenna kjósenda setja ná svona einhverjum hérna setja fingur á eitthvað svona stemningu í samfélaginu frekar en það að vera endilega með svona eigin ákveðna samfæringu og svona ákveðna forustum til tekin mál heldur frekar svona geðjast eða gangi augun á svona hinu svo kallega meðal kjósenda og það held ég sé eitthvað sem að eigi við marga flokka sko og sumir eru kannski allræmdari fyrir að stunda slík stjórnmálun aðrir
0: og meðal kjósandinn, hann líka hann finnst svona vill kjósa eitthvað sem svona likeable eitthvað svona sem hann kann vel við Amerikana tala að með einhverju myndir að drekka bjór og það ekki endilega sá sem að hérna með í fyrsta lagi öðru lagi og þriðja lagi það nennir enginn að drekka bjór með þeim manni þannig að ef þú ætlar að ná þessu þá þarftu að vera soldið svona þunnur
1: í sem garað þér
0: Nei, já, sem málefnarlega Já, málefnarlega Þessi er svolítið óljóst
1: Óljóst, já, algjörlega Það svona, hérna En við sjáum þetta sérstaklega svona í, hérna Og það alltaf þessi svona debat innan demokrataflokksins nýska sér svolítið og líka debat sem við sjáum mjög víða í Evrópu til dæmis sérstaklega í Bretlandi varandi verkamannaflokkinn Og það ekki þessi sín annars vegar á það sko að hérna, til þess að vinna að það verði allar svona hugmyndir og pólisíur að fara í gegnum mjög stífa meðferð í svona fókusgrúpum þar sem þær eru hérna lagðar fyrir hópa fólk sem eru teknir svona sem úrtök og metnar af þeim.
0: Tökum allar metur út úr matnum ef það skildið reitt sem verður með netóanæmi?
1: Já, og eins og Ezra Klein podcastarinn orðaði þetta mjög, bara komumst mjög mikið af því hvað vinsælt og hvað óvinsælt og gerum svo tölum svo bara það sem vinsælt. Það svona kostningastrategi að hans fyrir demokrataflokkin. Og það svona ein leið til að gera þetta og það svona, og þá svona oftar en ekki kannski verið að höfða það til kjósenda sem eru svona, kannski svona oftar en ekki í bandarísku samhengi svona hvítir, efri millistétt búa í útkverfum kera bönnir sem mikið í fótbolta og hlusta á útrafið eitthvað slíkt sko. Svona ákveðin típa af kjósenda sem að hérna
0: en Þetta þú færið ekki meirlut í bandaríkjunum á þessum kjósendum
1: Ég, það hefur verið kenningin
0: En, það sé hægt.
1: Já, þetta
0: svo kallega... það sé svona margi sem eru bara örugur megin og þeir hakkast ekki. Það svona margi sem að gæti sveiflast og þessi hópur sé bara stór hluti af honum. Þannig að gæti runni kostningar með því að ná þessu fólki.
1: Já, runni. Að þetta sé hérna svo kallega svona, þetta sé kjósandi hópur sem getur sveiflast milli flokka.
0: Og þetta er ekki, hvernig myndir er þetta svona... Hinn þokkalega setta millistétt í blandaríkjunum?
1: Ég myndi segja að það verið þrengra en það, sko. Þetta er svona ákveðin hópur af hérna, svona fólki vissulega vel stæðu, kannski svona efri millistétt, oftar en ekki hvít og pýri útkvarum, fyrir hverjum eitthvað svona dæmingerð millistétt, sko. Er ekki alveg viss um það. En þetta er svona ein strategía sem hefur kannski verið svona ofan á í demokrataflokknum og er svona talað svona þessa hófsemd þar sé að demokratar eiga svona teygja sína miðjuna þú veist hérna þar sé hérna fylgið sko þú veist
0: stundum gæti maður orðað þannig
1: þetta sé þessi hópurinn sé á miðjunni sem þetta sækja til
0: gæti maður orðað þannig að það fólk sem að efins að það geti kosið Trump þá þarf að búa til demokrataflokk sem að hæfir því flokki að því þykir óhætt að fara og kjósa demokrata að það sé enginn háski í því og þar leiðandi verður náttúrulega erindið allt eitthvað bara að tala það sem vinsælt og sjálfsagt og það ekki verið að tala eitthvað breytingar á samfélaginu eða
1: Nei, einmitt, þá svona fellir það svolítið í hérna
0: að Þetta fólk sem hefur það ágætt
1: Nákvæmlega
0: Vill ekki breyta neina Þú ert ekki að þjóna hinum kúðu og arðrændu og þeir sem að er upp á líf og dauð að samfélagsgerðinni verið breytt
1: Já, alltaf forsetan fyrir þessi strategi alltaf svolítið það að hérna aðrir kjósendur eigi einhverja aðrinara kosta völ þetta þeir hérna, þessi sem þú varst að nefna svona hérna verkalistéttin láluna fólk og svo þegar við förum inn í svona hérna, ólíkir hérna, kynnatahópar svartir, latínos og annað slíkt sko, þau eru ný það sé engin annað valkostur það svona það sem að demokratar sem að hafa talað fyrir þessari strategíu að fara inn á miðjuna hafa reitt sig á, það sé ekki annar valkostur fyrir hina hópuna
0: þeir
1: verða að kjósa demokrataflokks og það
0: meðan
1: geta græði ekki á því að hérna, fara lengra til þeirra geta bara grætt á því að fara lengra frá þeim
0: en hefur ekki einmitt þessi þetta verið gaggrínt vegna þess að ekki allir, það er algjörlega rangt að halda því fram að sko verkalýðsstéttin hafi einhvern veginn sópast til Trump, en það var nógu mikið sem að fór úr þessum hópum meiri sér að svörtum og fleira, sem var nógu mikið sem fór yfir til republikana til þess að hann var en kostningasigur.
1: Alveg rétt og það er náttúrulega eitt af því sem hefur hérna, grafið undir þessari kenningu, hvað því svona undarföldum tveimur áratugum er að bæði þessi sveifla, já, þú veist að hérna, það engin annar valkostur hugmyndin sko, hefur ekki alveg gengið eftir en það kannski sem þetta ekki, þú veist, held ég svona, sé ekki sem stóramálið stóramálið bara að þitt fólk mætir ekki kjörstað þar að segja, ef þú ert með hérna að þú veðjar á svona of mikið svona establishment of mikla hófsemi of mikið svona reyna hérna að höfða til miðjunar út fyrir þinn eigin flokk þinn eigin grasrót að þá er hættan svo að þín eigin grasrót missa á hann.
0: Það kannski fólk sjá, svona, hérna, sem að maður geti sagt að lífi frá launaseðils til launaseðils.
1: Já, einmitt.
0: Sem að er svona bara í basliðins venjulega manns.
1: Einmitt. Ég sé svona áhugaverðar kostningar af svona sem hafa verið að koma fram undanfarnum áratugum. Ég teka fram að ég bara áhuga með þær í þessu sko. En hérna, það sem að svona þróun hefur verið að það er ekki sterk fylgni milli þess hvort að kandidatinn eða frambjóðandinn sé svona hófsendamaður og vinni eða tabi, það er bara 50-50 en það eru sterkari fylgni með þess hvort að hérna grasrótiðin er mobiliserið, hvort að hún mætir vel á kjöstað þannig að þessi sá kandidat sem er hérna líklegastu til að kveiki grasrótinni og er henni republikanar hafa verið dugleri að fá sitt til fólk til að mæta kjöstað en hérna demokratar þannig að ef að demokratin tækist að loka því bili að þá varu demokratar í miklu betri málum þar sem að komast nærði því þar sem republikanir eru að koma sínum base, sínum grassroots
0: en er ekki vandi sá að til þess að fá hérna hinna, lagarsettu til þess að mæta og kjörstað í vonum að geta bætt hérna kjörsín og bætt stöðu sína þá þarftu að vera með erindi til þess hóps sem þannig að fólki sem að skutlast þarna í volvónum í bílnum í fyrradæminu að það, þá byrja það allt inn óttast að ég menna og maður sér náttúrulega republikana spilin og það þá stælarum það bara þessi verið að bóða kommunisma hérna og þú verðið að kjósa republikana vilji bjarga bara bandaríkjónum frá ykkur sósíliskri byltingu þetta er áróðurinn sem kemur frá republikunum á móti
1: þannig að það var líka innan á demokrataflónum
0: það er þeir sem að vilja mið á Volvoinn og þarlegend er ómúgulegt að gera hvort tvekja að mobilisera eina lagarsettu á kjörstað og að, er þá hugmyndir svo að þú þjónar þá bara Volvo fólkinu hini mæti ekki að kjörstað en þú farið nógu mikla sveiflu yfir til þess að vinna kostningarnar
1: Já, náttúrulega vandalega hérna markmiðarinn að fá bæði einhverju liti, að vera með kandidat og hver er það sem getur gert bæði þannig að bara Obama hann er típa sem gætt gert bæði sko.
0: Hann gætt gert bæði en reynslan af hans fórstatíð er það að þegar hann mætti ég nú alltaf að vitna í sömu ummælin um hann sko, að fyrir kostninga þá snýr hann sér að okkur kjósutum og selda okkur von en eftir kostningar þá snýr hann að sér að sínu raunmjörlega kjördæmi sem að Wall Street og þjónaði því
1: einmitt
0: og ég endur tekið að það að því að það er eitthvað satt í þessu eins og napurt út að er
1: og hérna, og þetta er náttúrulega togstreitan sem er á að hérna, fókusir á það hérna, að ebla grasrótina, mobilisera grasrótina fá hérna, sem fleiri til að sem flesta til að banka á dyr eins og til þessum séu New York með Soramam Dami og annars slíkt, sko, sem þetta búa til hreyfingu, á jörðinni neri eða á meira að höfða til hérna, já, bara búa til hreyfingu og hérna, og reyna þá kannski líka að stækka, stækka þann hóp sem kemur að kjósa Svo það mjög mikið bandaríkjum, mjög stór hópi fólk sem kýs ekki þannig að það tækifæri í því að reyna að fá fólk til að koma að kjósa eða hinn möguleikinn að reyna að identifæra og þetta þetta átökin sem að meðan að snúast um í demokratalóðinu, snúast um hvaða strategi á að verður ofan á þú veist og eða hin strategían sem þessi þú veist þetta sem þetta fókusir á þessi svona úthverfi og í svona lykil hérna á lykil í lykil ríkjum og lykil kjördæmum og slíka.
0: En Bernie hérna Sanders hann náttúrulega byggt upp hreyfingu og bara sem bara merkilegt held ég.
1: Bara
0: en það mátti eiginlega sjá á svona flokkseigandi félaginu að það var eiginlega bara mjög áriðandi að kæfa þessa hreyfingu mm-hmm. hún mætti ekki vaxa hún mætti ekki hafa of mikil áriðin í flokknum
1: einmitt já, heldur, stundu, betur, heldur betur
0: stundu gerist eins og kratarnir líta og sko sósialistar sem svona höfuð anstæðinga
1: já algjörlega þetta náttúrulega þetta brútal valdabarta hérna völdin innan demokrataflokksins og þess vegna höfum við náttúrulega séð svona kannski nýtt, svona nýja bylgju átaka vera að brjótast núna upp á yfirborðið og það ekki, og nú Bernie kannski meira á kantinum hann svona, það hérna svona guðföður, svona okkur guðfæðir þeirra hreyfingar, en náttúrulega fórstumæðurinn Sorumamdæmi í New York og það eru virðast vera svona, talaðum þetta sem jarðskjálta það sem gerast í síðustu viku í hérna New York
0: og það sem að hann sem að, beinir fólki því að kjósa sitt fólk
1: Já, líðræðislega sósialista fólk sem að lýsi sér sjálfu sem líðræðislega sósialista og, og voru þessi dýrin í forvali gegn típum innan demokrataflokksins sem að eru nú þegar þingmenn tveira þreymur og voru með stuðning frá svona komum við segja, valdakjarnanum í demokrataflokknum og flokksegjandafélaginu
0: hérna, sem er náttúrulega sterkari í New York heldur en á Íslandi þannig að þegar við segjum flokksegjandafélagi í New York að þá ættu að vera að hvetja hlustöndu til þess að ímynda sér flokks að þetta félög í íslensku stjórnmálaflokkum og margfalda það aðeins.
1: Já, einmitt náttúrulega í New York eru leiðtogar bæði í efri og neðri deild bandaríkjaþings, bandaríkjana, Hakeem Jeffries í neðri deildinni og Chuck Schumer í hérna í efri deildinni og lýðræðislegi sósialistar vinna hann er unni mjög stóran sigur. Og þú sér það bara svona hvernig umfjöllunin í bandaríkjanum, hún hérna virka þannig eins og hérna að hérna að það gæti verið eitthvað uppsveltingu sko. Þetta sé svona og maður sér svona þessi átökur er brjótast upp á yfirborðið að demókratar eru að sitt svona vald flokksegjandafélagið hægri sinni demókratar hafa verið sitt að koma svona fram og gagnrýna þetta. Sitt að við leggja áherslu það að þú veist að demókratar þetta megi alls ekki verða andlit demókrataflokksins í hérna í haust.
0: Já.
1: Og ég vil segja hérna að hérna aðrir eru hóta að ganga flokknum og ganga Republican flokkinn og hérna þannig að þetta svona brotist upp yfirborðið með svipuðum hætti mögulega og hérna og átök Bernie Sanders og hérna Hillary Clinton sínum tíma og þú varst að vísa í og svo munum við sjá þetta vonandi væntanlega halda áfram núna á komandi vikum og mánuðum því að það forval í dag í Denver, Colorado það sem að annar hérna það sem líklegt að annar þessi líðræðslega sósialisti muni velta á þessi núverandi þingmanni demokrataflokksins.
0: En það sem að sko ég sagði áðan eitthvað kratar og sósialistar en við erum náttúrulega í bandarísku stjórnmálum og ég beða hérna við forláts á að nota að því að við varum að nota einhver svona hugtök en þau eiga raunverulega ekki við þar svo þið er kannski jasnalegt að segja að mann sé fara að nota hugtök sem eiga ekki við en svona til allra einföldunar.
1: Já.
0: Þá ertu annars var með blokk sem republikanaflokkurinn sem er náttúrulega margklofin líka en þar hérna með yfirhöndina svona Trump maga menn sem yfirhöndi flokknum sem hafa náð kosningaárangri með því að segja að til þess að við getum unni kosningarnar þá þurfum við að ná til hérna lágstéttana með erindi og við sópum þeim og vegna þess að demokrataflokkurinn hefur skilið þann hóp eftir hann hefur bara gleymt sér í því að þjónust fólkið þarna í Volvonum þannig að þú ert með þarna 50% þarna megin svo ertu með hinum megin eini möguleikin til þess að þessir hópar sem er annars vegar segir sósialistar og eins og að kratar eina leiðin til þess að þeir vinni segja krattanir, er að þið komið undir okkar væng og þið, hérna allir þið sósialistar og allir sem eru vinstra megin við hægri kratta að þið hafið engan annan valkost heldur að kjósa okkur. Því að ef að þið hérna, styðið okkur ekki, mæti ekki að kjóstað, eða reynið að ná yfir ráðum í flokknum, það mjög leða til þess að hinir munu vinna. Þetta er gleirðið þeirra. Og þá segja sósíalistarnir, nei, við töpum alltaf nema við komum fram með eitthvað erindi til fólks. Við lifum í samfélagi það sem bara augljóst að við þurfum að breyta ótal mörgu vegna þess að kannski bara 80% af fólkinu upplifi sig ekki að þetta sé sitt samfélag.
1: Mm-hmm.
0: Nema, þú veist, nema skjótur fánanum eða fara í stríð eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna verðum við að mæta svona og þá segja kratanir, nei, ef að við mætum með sósíalist andlit, þá munum við til dæmis fara yfir í republikanflokkin og við munum sjá sko stórsigur republikana. Því að þú eru bara áttu á því, kæri sveinn, að við erum í Bandaríkjunum. Og það demokrataflokkurinn sem setur á sig sósíalist andlit, hann mun aldrei vinna í almennu kostningu. Þú getur unnið í sko forkostningu vinna í flokknum. Í New York og svona það sem fólk svag fyrir svona róttækna svona en kannski síður annars þar en ef þú ætlar að gera þetta fyrir alla flokkin og mæta þannig í kostningarnar ég get lofað því að það hérna ástæða fyrir því að Trump bauð Mamdani til Hvítahúsið og svona góðu við hann vegna sem hann leita á hann þetta er líflína mín þannig ef að þessi armur verður ofan á í demokrataflokknum þá fæ ég framhaldslíf Að því ég með finnst eins og þú sett þarna aðeins sósialista meina, þannig þá held ég þess að kratísku ræðu.
1: Ég veit, hljóma kunnulega.
0: Ja, hún er að endur segja bara það sem
1: já,
0: að þetta eru átökin.
1: Ég veit.
0: En það getur vel verið að þú hafi rétt fyrir þér og að við þurfum að breyta samfélaginu, en þú getur ekki fengið það. Vegna þess að þér mun verða hafnað í kostingunum.
1: Ég veit.
0: Þess vegna verður að sætta við það að við hnikum samfélagin kannski aðeins til eða verjum það að fara ekki of mikið aftur. Þú verður bara að vera í aftursöndinni okkur því annars færðu bara hvað viltu 30 ára setur uppaflokan flokksins í kvításunu
1: og það sem að held að styrki þetta þennan málfning er að það margt sem gefur til kynna á tímabili frá 1980 til 1990-2000 hafi þetta verið sterkur faktor í kosningahegðun og kosninganiðstöðum En það sem ég myndi segja móti þessu var ég hins vegar að annars vegar hérna og nú ég svona nálgast þetta svolítið svona fræðilega en það hérna að staðarindin svo undan við svona 10 árum ekki hægt að sjá að hérna demokratar standi sinni mikið betur þegar hinn svo kallu hófsendamenn inn á miðinni fara í kosningar hvort sem það eru fórsetakosningar eða hérna eða þingkosningar eða jafnvel ríkisþingkosningar heldur geta þeir tappað alveg jafn mikið og aðrir og framsagnir eða líðræðislegir sósíalistar eða hvað sem og jafnvel tappað meira og samanskap já, það ekki sterkari fyrir það ekki hérna neitt sem að í gögnunum undanfjörnum sérstaklega 10 árum sem sýnir það að hérna hófsamir kandidatar standi sig betur en framsagnir þannig að þetta svo hugmyndað hérna svona heilt yfir Þannig að svo hugmynd að það bara teflir fram hófsömmu kandidata þá vinnur að hún bara röng.
0: En þú myndi segja að Clinton las þetta allt saman rétt og hann náði sigri með því að lesa þetta svona rétt að færa sig inn á miðjuna. Sá lestur, hann bara gildir ekki í dag. Samfélag allt öðruvísi, politísku umhverju allt öðruvísi.
1: Það
0: að koma fram með eitthvað svona Clintonísku eða Já. Blerisma, þú enda bara eins og starmur, þú enda bara... og ég meina þú munt kannski verða kastað í burtu og þú munt ekki komast til valda næstu 30 ár segja þá einu róttakari inn í demokrataflokknum.
1: Nákvæmlega og það náttúrulega mjög margt sem flækir þessa mynd eins og við vorum tala Obama áðan þú veist hann maður sem flækir þessa mynd af því hann náttúrulega svona hann einstaklega fær pólitísku með mikið svona sjarma vald að hann getur kannski gert bæði. Clinton var mögulega þessist Bill Clinton var mögulega típa sem líka gert bæði. En fyrir utan þessa svona einstöku einstaklinga sem að með svona gríðalegt pólitísk kapital að þá þetta sett fyrir svona venjulega pólitíku í bandarskum kosningum að þá hérna virðist þetta ekki virka svona lengur að mörgu leiti og svo önnur svona annað ansvar við þessari við hinni hérna ræðumiðinar sem einfaldlega að hérna að ójöfnuður í bandaríkjunum hefur aukið svo gríðalega sérstaklega á síðustu 20-30 árum frá því að þetta var lögmál svo þetta hérna farin að miðjuna var lögmál
0: og meðan þessu út af Clinton sem afregluvætti Wall Street og fleira stórkostlegu skaði af þessu manni
1: en punkturinn að þú getur farið í mjög hérna framsækin og jafnvel sósíalískar hérna framkvæmdir og hérna og innleitt mjög hérna getur tekið upp hérna heilbrigðisþjónustu auki almenna heilbrigðisþjónustu almenna leikskóla og fara í víðtæka fjárfestingar og innviðum og annars líka svona það sem að vinstri væng og demókrataflokksins er að kalla eftir án þess að skattleggja fólkið í úthverfunum sem við vorum að tala um. Þú getur rauninni sko hérna með því að skattleggja bara 1% eða 2% eða 3% þá getur rauninni fengið svo háar upphæðir að hérna að þú þarft ekki að snerta hérna þarf ekki að snerta við hérna fólkinu sem maður með hefbel sko Biden lofaði að snerta ekki hann hækkaði hann skatta til þess að borga fyrir mikla framkvæmdir og hann lofaði að snerta ekki og hann gat fjármagnað 4 trilljón framkvæmdir upp á 4 trilljónir á ári sem næst í 2% af þjóðarframleiðslu án þess að snerta skatta hjá fólki sem með alltaf $400,000 á ári sem eru cirka 4,5 milljónir á mánuði á íslenskum
0: Þannig að þannig komst Trump aftur til valda.
1: Já, hann ætlaði að gera þetta ekki. Hann ætlaði að stoppa þér í þinginu af svo kallið hófsendamönnum sem hann vildi ekki hérna, sem töldu að þetta myndi eyðileggja demókrataflokkinn.
0: Og einhver leiti þá virkar þetta ekki vegna þess að það má vera að þetta sé rétt, að þetta sé hægt. En við getum ekki selt þetta. Og það bara reynslan svo að 1% getur alltaf varið, fengið alltaf skattalækkanar og fleira, með því einhvern veginn að halda því fram að skattahækkanar munu býta millistéttina. Við erum byrjað að sjá þetta með þessi íslensku stjórnmálum að það tala skatta sem svo neikvætt fyrirbrigði í sjálfsar sem ég held að sé býðast að vera bara nýtt fyrirbrigði á Íslandi sem augljóslega sko innflutningu frá Bandaríkjunum af því að öll samfélög hafa verið byggð upp á skottum Rómaveldi var ekki, hefði aldrei orðið neitt nema út af skattlagningu þú getur ekki byggt upp neitt nema með skattlagningu þannig að það að tala skatta sem í sjálfu sem neikvæð það ævintýralegt rugl en þetta, þú getur samt selt það sko þannig að ef að þú segir sósialisti þú getur haldið rosalegan fögnuð þarna í New York í búblunni þinni en þegar þú mætir út á sko hérna raunurlugu bandaríki og ert með hérna segistur að demokratískur sósialisti fólk mun bara þetta ónýtt vörum ekki fólk mun bara fara og kjósa eitthvað allt annað
1: Já, einmitt. Það náttúrulega eina þeim spurningu, eitt af því sem, eitthvað af því sem við verum koma stað í haust í forverunum líka, sko. Hversu hérna, mikil áhrif hérna, þetta mun hafa, þessi lýræslega sósialista munur ná sér.
0: Þú getur unnið inn í flokknum, en þegar þú mætir í kostningarnar, að þá mun þetta, þessi stimpill, draga demokratana það mikið niður, að þeir eru ekki séns á
1: Já, og það náttúrulega held að sé sko það náttúrulega mjög margt við það þá afstöðu og náttúrulega eitt það að það alveg sama hvað demokrati í framboði þeir eru alltaf kallaðir marxistar og kommunistar Barack Obama var kallaður marxisti og kommunisti múslimi, alltaf það er ekki eins og hérna, að það mun ekki gerast þannig að eitt svar við því bara einfallega ok, það skulum við vera það frekarinn að láta okkur bara kalla hvað og hlupa svo frá því hitt er að hérna að það rosaleg það náttúrulega það ekki nýsaga, en hún orðin ennþá meira vekkvæðir og rosaleg þreita á hérna, svo kallega establishmenti í stjórnmálum Bandaríkjunum og það spurning hvort að það meira toxic að vera establishment eða socialisti og svo náttúrulega veltur þetta líka á persónunum, þú veist þetta hérna þú veist, það hefur ekki skaða Sormam Dami að vera kalla sig lýræslega socialista eða vera vinstrum megin demokratalónum að því að hún texta að gera það veist, á hátt sem að virkar í stjórnmálum í Bandaríkjunum í dag þannig að þetta veltu líka á því sko, veist, text er að sko, tengja saman hérna, text er að tengja saman text er að vinna áraðustrið þar sem að í Bandaríkjunum veist, að vera vinstri sinna er að vera demokrati, að vera lýðræðslega sosialisti snýst hérna lífskjör fólks veist, að hérna erum að segja, við erum bara að segja að hérna það kerfi sem við notum til að byggja og viðhalda vegi eigi líka ná til menntunar og leikskóla og skólaþjónustu og hérna og náttúrulega heilbrigðiskerfisins þú veist, tekst þér að vinna þessa skilgreininga orustu og það er náttúrulega mjög margt sem að þú veist, ég myndi ekki ég ekki tilbúin að fattast að það sé okkur lögmál í gangi að það sé ekki hægt sko
0: þú, hvernig fólk greiðir atkvæði ræðst ekki að því hvort að þú vinnir skilgreiningar orustu það byggir á einhverju svona bara tilfinningu hvort
1: en nú voru að vinna að tala hérna svona stimplana
0: já og hérna eins og Mamdan ég held að sé fínt að líta svo á að hann bara hluti af hérna nýjum stjórnmálum sem eru populísk stjórnmál og hann hérna notar ýmislegt úr sósíalískum arfi en hann í grunninn þetta populískur stjórnmálamaður ekkert svo ólíkur Trump sem að kemur fram, lofar miklu gerir tilkall til þess að vera rödd almennings sem ekki við fengið að heyrast en hann hefur alls svona einkenni populískra stjórnmála og ég held að við sem bara löngu komin inn í populísk stjórnmála og þetta bara horfa á hérna, Kristó Frostadóttir populískur hérna, stjórnmálamaður sem kemur fram sem eitthvað svona lausnin á vanda samfélíkarinnar og eitthvað flæ, þannig að við erum farin út úr hérna svona, hvað er það að segja, svona elitískari stofnanna stjórnmálum. Rættum þetta hérna eitthvað síðast í Trump tímanum hvort að hérna svona ákvörunum það að byggja upp sko mentakerfi í Bandaríkjunum sem var svona samkomulega milli flokkana hvort að gæti verið endurnýjað í populísku stjórnmálum þar sem þarf til að selja almenningi þá þarf að gera eitthvað stórkostlega mikið sósíalistandir í slíku kostningaumhverfi þar sem að sigurinn markmiðið og þá notum við populískar aðferðir þess við lofum betra lífi og við þurfum að lofa svo miklu bara meir en Trump hann getur ekki staðið við það sem hann lofaði og sósíalistarnir munum líklega ekki geta það aldur þannig að alveg eins og þú segir að með kratarnir sem koma inn alltaf fölir og hérna gera raunvel ekkert við völd sín að það koma sósíalistarnir inn og geta ekki uppfyllt hérna lofur sín meðal annars vegna þess að þú ert að reyna að gera þess að byltingun í demokrataflokknum sem er kannski ólíklegt að þú náir fram þessari byltingu inn í þessari stofnun og inn í því stjórnkerfi. Kannski ættir þú bara að stofna verkalýsfélag og fara að endurbyggja bandaríska stéttabaráttu eins og var gert í sko 30 ára undan New Deal. Þú veist, þegar sósíalismin bandaríki fær svona ákveðin sigur með honum, New Deal og þeirri stjórnastefnu. Vinna þar á bakvið, guð hjálpi mér, hún var svo mikil sko. Þannig að þú getur ekki gert þetta í einhverju fundið eitthvað mandani sem svona sætur og skemmtilegur og sjarmerandi og þann kemur ekki í staðinn fyrir sko stjættabartuna.
1: En nú ert þú að tala gegn þegar ég hugmynda hérna stjórnmál sem bara orðin populismi.
0: Já, ég er að tala með þessi stjórnmál sem eru kosningastjórnmálin. Þau eru orðin algjörlega hérna, populísk. En ég er að segja, ef þú ætlar að breyta Bandaríkjunum þá þarftu bara að fara með teskið og byrja að stofna verkalýsfélög og hægt og bítandi að byggja upp eitthvað vogarafl almennings.
1: Já, algjörlega, það er bara hérna alveg rétt og ég held að það sé svona eitt að hérna svona þeim grundvallar starrendum sem að einkenna Bandarí stjórnvál er bara svona félagslega vald í samfélaginu er náttúrulega rosalega mikið hjá stórfyrirtækjunum og hérna og auðmönnunum og hluta því meðal annars niðurbrot verkalýsfélaga og annars slíkt og líka bara niðurbrot stjórnmálaflokka sem svona einhvers konar hreyfinga sem fólk að hérna, tekið þátt í skipulegu starfi og ég held að það sé bara starrind. En eitt af því sem maður hefur styrkt til dæmis þessa hreyfingu svona vinstri armsins innan demokrataflokksins er einmitt þetta að hérna, að establishmentið valda flokksegendafélagi demokrataflokknum er svona komast að því að til þess að vinna forvel, að þá er ekki nóg að ringja bara í ráðgjafana og setja auðlýsingar í hérna í sjónvarpið, heldur þurfur að vera með skipulegt starf og þarf að geta samfært fólk að taka þátt í kosningabaratu til að banka á hurðar, til að berjast fyrir kandidat og, hérna, og það er náttúrulega það sem að útskýrir mörgu leiti sigur Sormanda mínu í York og ég myndi segja meira kannski en svo hugmynda hans sem einhvers konar populisti, ég ekki alveg tilbúin að kaupa þá hugmynd að það er að hann tókst að byggja hreyfingu í New York og það er alltaf markmiði núna það er að láta reyna á það eins og þú sagði ráða með Sandes að byggja upp hreyfingu er það hægt? Ég veit það ekki, það kemur ljós en það held ég að sé svona hluti af hérna ég myndi ekki, ég líti ekki svo mín upplifun, kannski er rangt hjá mér en ég upplifði ekki þannig að núna sé svona, við sem tala með þetta sem bara einhvers konar svona populíska fígurur að skjóta upp kollinum ég upplifði þetta meira sem einhvers konar hérna, tilraun til að reyna að byggja upp hreyfingu innan demokrataflokksins til að breyta valdahlutföllunum innan demokrataflokksins ekki kannski til að gera byltingu, hallabyltingu heldur til þess að hérna, toga hann lengra til vinstri
0: Þetta kannski að hérna gera svona greinamun á svona að mobilísera fólk til þess að mæta á kjörstað til að taka þátt í kosningabaráttu og svo kannski svona organæsa að skipuleggja hreyfingu sem að væri þá kannski skipulegu verkalýðshreyfing væri svona það sem væri hérna dæmi það, hvernig hérna, fjöldin fátæki getur með skipulagningu náð hérna með einhverjum völdum í samfélaginu
1: Stjórnmálasamtök innan flokka líka
0: Já, þá erum við kannski komin eins og hinum einn höfum við haft sko, svona móbiliseringu Trump á makarhefingunni sem að móbiliserar ákveðin hluta fólk sem að upplifi það að samfélagi kæmi þeim ekki við eða stjórnvöld sæju það ekki en inn í því var líka svona skipulög hérna yfirtaka á flokknum sem að hérna tepóðsreiningin var raunverulega sem Já. Að var nota svipar aðferðir og demokratíski sósialistar að gera að benda á sinn frambjóðanda og reyna að vinna flokkin með þeim hætti að sömuleiti tókst svo bylting inn í republikanflokkum þannig að þetta svona en hún ekki tepóðsreiningin ekki til í dag raunverulega og makarhefingin ekki til í dag
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta kannski svona frekar dæmi svona móbiliseringu, frekar heldur svona skipulag og vill ekki ná hún sér til. Ég held að Trump vilji ekki að makar ef ekki sé sko, með hérna, einhvern net og einhverja skrifstofur og einhvern svona skipulag og það sem að þeir sem að koma inn í það upplifa það geta haft mótandi áhrif og uppbyggingur hreyfingarinnar, ég held að hann vilji það ekki. Sko. Þannig að ég held að hann sé bara búin að henda
1: Einmitt.
0: Þeim möguleika. En sósíðreistarnir líklega í ljósi sögunar að þeir sjá fyrir sér að í kringum kostningar sé þetta móbilisera fólk og skipulagja það í kostningabaróttunni og síðan viðhalda því skipulagi þannig að það getur orðið einhver eining sem að getur orðið að demokrataflóknum. Þessi raunvöruleg reyfing almennings til þess að hafa ráðandi áhrif á þróun samfélagsins.
1: Já, einmitt. Og hann alltaf sérstaklega stjórnmálin innan demokrataflóksins. Og hluti af þessari hérna, þeirri nálgun sem alltaf er svona ofan að alltaf það hérna, að tala inn í þetta að demokrataflokkurinn hafi yfirgefið vinnandi fólk, venjulegt fólk. Svona hinn, svona með bara venjulegt fólk, launafólk, almennt.
0: Já, en þetta, og, þú sér venjulegt fólk, þannig er alltaf kominilega inn í hinn populísku politík, sko. Það gera ég allir kröfu að geta að tala fyrir hönd venjulegs fólks. Ég það Trump gerir það.
1: Já, algjörlega.
0: Þannig að en maður veit ekki almlega hvað það er, sko, hvað þetta venjulega fólk er. Eins og það sé svona eðlilega, raunvörulegri amerikanar heldur en aðrir.
1: Já, veit. En alltaf við höfum allt, öllu stjórnmálunum alltaf, er náttúrulega allir að keppast það að hérna, tala fyrir fólkið. Já. Alveg sama, það er allir sem að tala fyrir hönd þjóðarinnar og það er bara eitthvað sem að enginn öll stjórnmál að einhverju leiti. Mér hefur fundist, og náttúrulega það er ákveðin svona, það er hérna, bara bandarska hakkir hefur breyst svolítið mikið, það er svolítið erfitt að tala bara verkalýðsstéttina, þú veist, að hérna, í þeim skilningi að hérna, að, þú veist, það er svona eða yfirleitt farið að tala þú veist, vinnandi fólk, working people, working families, svona hinna vinnandi fjölskyldur, eru orðnar mjög svona, eru svona kategórið sem að lýðræðslega sósialistar höfða mikið til.
0: En sá sem er að stekja hamborgara í, á McDonald's. Kennarinn, flutningabílstjórinn, hjúkrunarfræðingurinn er allt hluti þessu vinnandi fólki.
1: Já, einmitt. Einmitt.
0: Ég ítreka þetta bara því að maður heyrið það stundum til dæmis frá eblingu að hinn raunvörulega vogarafl breytingina séu fyrst og fremst hérna láglaunastéttirnar sem í framleiðslugreinum.
1: Já.
0: Þú kannast kannski við það mikil búið togstreita á milli eblingar og allans kennarana. Einmitt. Betur settur launþegar séu óvinnir hérna verðsettur launþegar
1: Já, mitt, mitt
0: Launafólks
1: einmitt. Ég frekar upplifa svona í stjórnmálum bandaríkanum að það sé svona meira áhersla að kannski byggja brýr milli þessu hópa að því að svona, á þeim fórsendum að þeir eigi meira sammeinlegt en það sem að sundra þeim þú svo vissalega geta náttúrulega að vera átök innan milli hér og þar sko en hérna en maður hefur svona ég hef upplifað þetta sem svona ég lesi þetta sem svona breiðari línur svona vinnandi fólks frekar einn svona þessi að vera höfða til einhvers konar hérna fólk sem passar inn í eina kategóri innan þess hóps sem getur verið einhver einu tiltekna verkalýðsfélagi eða eða hérna eða vinnur í versmiðum eða eitthvað slíkt sko.
0: Ja, ég meina það til svona sósíalískur arfur sem trúir að það sé hreyfiaflið, það þeir sem að þetta sé hérna yfirráð yfir framleiðslutækjunum. Og framleiðslutækin eru þá ekki skóli. Ekki Nei, ekki hérna þetta svolti ég veit ekki hvað það sé togstrita þetta bara fyrir eftir við hvernig maður að tala innan í sósíalískur hreyfingu hvernig skilgreina sko stéttabaráttuna.
1: Einmitt.
0: Sumir vilja skilgreina þröngt og sér fyrst og fremst þeir sem að geta farið í verkvall og náðu einhvern veginn tekið framleiðslutækin í sínar hendur.
1: Já, einmitt.
0: Hótelin í okkar höndum var á rútunni hjá Eflingu. Við erum svona vísun í þetta.
1: Einmitt.
0: Á meðan aðrir tala verið að, veist, að, hérna, að launa fólk meir og minna er náttúrulega alþýða fólks.
1: Mm-hmm. Einmitt. Og náttúrulega svo skilgreininga bara afstæða gagnvært ef við tökum marxist þetta afstæða gagnvart framleiðslutækjunum hvort þú þykkur laun eða hérna eða greiðið út en ég meina frá því Bernie Sanders náttúrulega svolítið guðfæðir þessarar hreyfingar náttúrulega svo sem að innleiti orðið sósialismi í bandarísku stjórnmál er hann eftir mjög langt hlé
0: og hann talar svona launafólk almennt og hann talar eiginlega langt upp í millistéttina
1: hann talar 1%
0: það óunrinn, það 99%
1: inn og þetta að Occupy Wall Street sem kom út úr hruninu og allir þessu þar þessar stóru línu sem eru 1% eða móti 99% og til og með Corbyn var þar henni fáu á móti henni mörgu the few and the many sú hérna nálgun og það líka nálgun sem við núna sé, sem að mínum dómi ráðandi meðal þess, meðal hreyfingar lýræðslegar sósialista meðal Sormann Dami og þeirra svona vinstri söflu sem við núna verða í bandarísku stjórnmálum er undir þessum formerkjum.
0: En þá myndi ekki segja að þessi greining á milli 1% og 99% það 99% þú getur aldrei skipulagt hérna baráttu þeirra því að þú verður að skipulagja sósíalska baráttu út frá svona hagsmunu þínum að þú sért eiginlega að bæta líf þitt. Já, þessu svæði þá getur bara mobiliserað svona ykkur svona hugmyndur að Trump sé óvinnur eða með einhverju slíku að að hérna 1% sé óvinur en þú nærði ekki að skipuleggja með sama hætti og var kannski hérna árunum fyrir stríð þegar verkalýðshreyfingin var til í Bandaríkjunum einhverju ráði og nærði því aldrei en svo ég stökkvi nú að því áðan var ég að tala við því sem krati en núna ég komin alveg vinstra megin við þig þannig að þetta bara þetta óskhyggja að sko þú getur skilgreint stéttabaráttuna sem 1% og svo alla hinna 99% að svo ólíkir hagsmunir þarna þetta fólk vill ekki allt vera í þessari rútu sem þú út að fara að smíða
1: fólk
0: mun mjög fljótlega horfa á það að ég bara alltaf aðra hagsmunni heldur að þessi þannig er ykkur ég á Volvónum þarna í útkörfinu og svo hérna Mexikanin sem slær flötina í einbýlisúsinu mínu að ég vil ekki vera í sömu rútu hann
1: ég það alltaf spurning hvernig þú byggir upp hreyfingar
0: og kannski enn frekar Mexikani segir sko, ég hef verið settur áður í rútu með þessu fólki þannig á Volvonum og það heldur alltaf að það geti stjórnað öllu og það hefur verið að reka mína mannréttita baráttu og eitthvað fleira eða þú veist, halda það sig að gera það ná okkur breytingum samfélaginu ég get að lofa þið þegar við ekki náð neinu fram eina sem að við höfum náð fram hérna við Mexikanannir höfum við gert bara í harðri verkalýðsbaráttu við sjálf og þeirri baráttu sem við rekum sjálf þannig við viljum ekki vera í svo rútuðinni
1: Nú breyti ég mér í hlutverk hérna kratans og kem og segi hérna vinstri kratans og segi hérna að þú vinnur ekki meira hluta í bandarísku stjórnmálum með því að keyra á einhverju öðru en stóru bandalagi og að því við vísaðum hérna í New Deal áðan og Roosevelt að það ekki svo það hef verið hérna að það hef það var mjög breytt bandalag sem að honum tókst að byggja saman og búa til hérna sín stjórnmál útrá og ég held að einhverju svona stóra breytingar á bandarísku samfélaginn mun ekki nást í gegn nema að þér takist að byggja upp þetta stóra bandalag og það verður náttúrulega ekki öll 99%